0: askatasun hori, zuk abiatutako historia baten dagoena, baina egia esan, hau ere aberasgarri izan da, askatasun hori izan dugulako, ez? Azkenean, ez dira hizkuntza berdinak, ez dira denbora berdinak, ez dira gauza asko aldatzen dira, eta gauzak aldatu behar izan ditugu, baina egia da, egitura aldetik bereziki, novela oso ondo eraikia dagoela, eta egia esan, errespeta aldatu ditugu pertsonajeetan, ez, sekuentzia berriak asmatu ditugu, gauza nastu ditugu, gauzak badaude aldaketak, baina esan liteke mugarriak, bidearen mugarriak, ez, bide gurutzeak eta nondik doan, errespetatu dugula erabat, askotan funtzionatzen duena ez ikutzea hobeto delako, askotan arazo izaten da hori identifikatzea, ez, askotan agian pentsatzen ba, hau da garrantzitsua dena, eta agian beste zerbait txikiagoa zena, ez, harri txiki bat mugitzen duzu eta errekan mugitzen zaizu, ez, beste leku batera da, eta uste hori zela erronka, eta pertsonak egin gustora nago, nik uste asmatu dugula novela hori telebistara, edo telebistara, bai, telebistara, edo, bueno, ez, plataformetara eramaten kasuenetan.
1: Beraz, izan dituzu, zorionez, lizentzia artistikoa, kreatiboak, nolakoa da prozesua? Behin zuri David Losadak komentatu zizunean, begira, ba, liburu honetan oinarritutako telesail bat sortuko dugu, nola da, eleberri hori esku artean edukitzea, nola hasten zara lan hori xehetzen?
0: Respeto askorekin, lehendabiziko gauza, ez? Lehendabizi, bueno, ikusi genuenean baietz, bion artean idatziko genuela, ba, leukok erabaki hori hartu, eta bakoitza bere atxean hasi zen lanean, ez? Liburua ondo irakurri, xehetu, zatikatu, ez? Oharrak hartu, bueno, beste modu batea irakurtzen duzu. Ez da, zuk denbora pasa edo gusto handuzulako irakurtzen duzun zerbait, baizik eta zerbaitetarako da, orduan oso modu analitikoan irakurtzen duzu. Eta bueno, hortxe ba, pare bat aste, uste izan genituela horretarako, eta egun batean, ba, bildu ginen David eta biok iurretan, ba, leukok duen goitzan, han, gela txiki batean, ba, goitza bere ordenagailuarekin, eta uste dut, 10 ordu egon ginen lan, wow. Eta urrengo egunean beste, ba, bazkalduta ero etxera jugu ginen, beste 5 bat edo, eta hor gutxi gora bera, ba hori, oharroietan eta izan genuen guztia bolkatu, bion artean guzti hori elkartzen hasi, eta gutxi gora berako, esan dezagun, ez da tratamentu batera iriste, baina bai 5 ataletan zer gertatuko zen gutxi gora bera, ez, alako eskema bat edo osatu genuen, eta gero ja idazten hasi ginen, eta bi eskutara idazaren prozesua niri tokatu zaidanean behintzat da, ba bueno, Alengo Katalarekin zu hasten zara, ba orduan, zuk idazten duzun lekura arte idatzi, bidaltzen didazu, ni horrek gainetik pasatzen naiz, bidaltzen dizut berriz, eta bigarren bat ala, bazua zira zara, horrein ni hasten naiz, eta prozesu berdina, eta egia esan hori, hasieran zegoen feeling sentsazio izan nuena, jo, ze ondo da, ze guai, ez, Davidekin, joan da, bai iztatzen, eta indartzen, eta konfiantza handitzen bestean, eta hori, garrantzitsua da, askotan zuk zerbait idazten duzulako agian, ez, eta horre egoak ere, guk ere baditugu, ez, eta zerbait idazten duzulako, jode, guai dago, eta beste egizan dizu, hau, igual, aldatuko nuke, eta batzutan, jotzen dugu, ez, sortzaiok gure babestean, ez, bani guzti ondo dagoela, bai, jatzen da momentuan don, bestean konfiantza duzun, eta ikusten duzu besteak zeditzen duela, ez, zure aurrean, eta zuk ere, zu ere hasten zara, ez, eta uste dut hor hasten direla gauzak funtzionatzen, argi dudalako, izan ditudan esperientzietan, norbaitekin idazten duzunean, emaitza hobea da.
1: Ze polita hori, bai. Eta kasu honetan, David eta zu zineten esku, baina Belenek ez dakite idazleak berak, ze papertzuen guzti horretan?
0: Kampo egon da erabat prozesu horretan, hori ja produktora kontuak dira, pentsatzen berarekin eskubideak eta negoziatuko zituzten, eta gero uste dut berak zuzenean telesaia ikusi zuela.
1: Wow.
0: Bai, uste dut baietz, eta egin esan berarekin, bueno, horregun sareak eta ez, izan dut harremana berarekin, eta oso gustora dago, horrean, beraz, bueno, ondo, baina iruen zaitu hori, bere aldetik badagoela hor, ostras, eskuzabaltasun bada, ez, askotan idazleok esaten dugu, ez, liburu aukatu, eta, bueno, orain ez da nirea, orain irakurlera da, ja, yeah, bai, baina bueno, ez, eta berak egin du hori, eske, utzi digu guri, aldatzen, moldatzen, eta, bai.
1: Aizu, Mikel, suspensea, superstizioak, suizidioa, fantasia, konta iguzu, zer den odol ilargia?
0: Bai, odol ilargia, hemen txeserien aizenean lehendabizi saioaren kareta jarri duzu eta ez, egunari bigarren aukera bat eman, bigarren kafea, odol ilargia bigarren aukerei buruzko telesail bada, ez? Eta hor bai, esan liteke hori dela gai zentrala edo, baina hor badaude, ez? Adiskidetasuna, identitate sexuala, drogak, badaude beste zenbait gai, ez? Nobelatik aldatu duguna adibidez da, nobela publiko gazteixeago batera bideratuta dago. Orduan, egiturak eta guztia funtzionatzen zigu, baina gure asmoa 18 urtetik gorako, ez? 18 eta 35, oso tarte zabala da, baina bueno, hori da, eskatu zigutena, ez? Orduan, apur bat, igo behar izan genion oktanajea, ez da? Eta orduan, ba beste gai batzuk sartu ditugu, presente zeuden gai batzuk, agian modu esplizitoagoan edo landu ditugu, liburuan agian, ba hori ez, agian gazteixeago entzate bideratua zegoelako etzirenak hain argi aipatzen agian, ez? Eta hor, ba guzti horren bueltan dabil, ez? Azkenean, bi protagonista nagusi daude, Julen eta Ibai dira, oso lagun onak izan dakoak, gero, ba, ez beraio bakarri baizik eta herri osoa traumatizatu zuen gertakari bat egon zen, eta banandu dira, eta handik 10 urtera ikasle hoien bilera badago. Eta han, ba, abiatuko da, ba, aurrego lau ataletan korapilatzen eta askatzen joango den histori hori. Eta hori xe, bigarren aukera bat izango du, eta askotan bigarren aukerak badiru dizorait ona direla beti, ez? Eta, bueno, ona dira agian lortzen baduzu nahi duzuna, ez? Lortzen ez baduzu agian ez dakit, ez? Horren, bueno, hor jolasean, ibiliko gara, saltxan.
1: Niko nartu beharra daukat, bueno, bizkate, telesail honen generoa eta zeintzen ikusi edo irakurri nuenean, bueno, ba ez dela egia san niri izugarri erakartzen hauen genero horietako bat, baina oso gutxitan pasatzen zait, bai nirita, imaginatzen du beste askori ere bai, obra batek lehen ataletik engantzatzea, harrapatzea, eta nik atzo, izan nuen telesailaren lehen atala ikusteko aukera, eta ni behintzat, harrapatu nauzue, izugarria iruditu zitzea, nola 40 minututan, hainbeste gai landu daitezken, eta hainera konkretu batean, ez? Nik uste dut, lehen atala ikusten duenak, beste lauak ikusi beharko dituela, bai ala bai.
0: Ba, eskartzen dizut. Egi esan, ja, goizan lehenengo bisita eta horrelako, lehenengo kritika horrelako izatea, pozen naiz. Eta bai, da, lehenengo atalak oso zailak diala idazteko. Lehenengo atalean egin marruzulako ia guztia landatu, ez? Gero gauzak ez hasteko besazpitik ateratzen eta ez? Guztia landatu behar duzu, pertsonaiak aurkeztu behar dituzu, baina gauzak gertatu behar dira, ez? Eta askotan, arriskoa izaten da gauza gehiegi egotea, ez? Eta horretarako garrantzitsua da baita ere atal kopurua egokia izatea istorioarentzat, ez? Askotan formatuek eskatzen dizute 6 atal eta agian duzun historiak ez ditu 6 atal behar, agian 5 behar ditu edo 7 edo 8 behar ditu, ez? Kasu honetan, uste dut 5 egokia zela, lehendabizikoa izan da gainera hori lehendabizi idatzi genuena eta hasieratik ETB-ek atal hori irakurtzen esan zuen atope goaz, honekin.
1: Ena izarritzen.
0: Eta gero egia esan, ez da, ja, igual autoestima egotzen ari zen, nik uste dut atal hobeak daudela lehen da biziko.
1: Ah, bai, eh?
0: Bai, bai.
1: Haizu, ba, bai. Ez dakit atal hori bigarren atal izan daitekeen, baina gaur bertan estrenatuko, hemen txet, Donostiako nazioarteko zinemaldian Odoli Jarria telesaia, arratsaldeko 5:00 Printzipe zinematan, bertan aipatutako lehenengo atala, eta bigarren ere bai ikusteko aukera izango dute ikusleek. Oraindik, Mikel, zorionekoak sarrerak geratzen dira, beraz hor irratiaren bestaldean norbaitek oraindik ez badu bere sarrera eskuratu, ba joan korrika batean zinemaldiaren webgunera eta erosi. Gaur arratsaldeko 5:00 izango da lehenengo emankizuna Donostian, baina beste obra eta lan asko milabeteak eta urteak ere itxaron behar izaten dugu gure telebistetan ikusteko, baina kasunetan Odoli Jarria ostiral honetan iritsiko da, primeran bai. Plataformara.
0: Bai, bi eguneko tartea, eta egia esan, ba hori, ba, badut gogoa, ez? Jakiteko beste aldean nola ikusten den lan hau, eta nik uste bi atal neurri egokia dela, orduta erdi inguru, ez? Filme baten moduan, zinemaldian botatzeko, eta gogoa usteko, ba, begira, ba, zure sentsazio horrekin ateratzen badira gainera, ba, gehiago ikusteko, ez? Eta bai, aipatu nahiko nituzke aktoreak, uste dut alako oso, beti dira garrantzitsuak aktoreak, baina kasu honetan uste dut, zerbait idazten aritu, gaina liburu baten irakurri dituzu, ez? Eta gero, ni rodajean oraingo honetan gutxi izan naiz, bisitan izan nintzen pare bat egunetan, baina zuk idatzitakoak beraiek esaten entzun, eta esatea, bera da, ez? Eta oso gustora nago, Davidek oso garbi zuelako hasieratik, ez zituen arpegi ezagunegiak nahi, ez? Nahi zituela pixka bat aktore berriak, berriak, esperientzia hondikoak dira gian, baina ez dute aukera hori izan, ez? Eta ostra, maitza hona da, badaude ezagunagoak zirenak, ez? Mikel edo Sanbu adibidez, ez? Gure artean dagoeneko ezagunak direnak, aritzek ere bai, egin

0: egia esan, orain honea bidean lagun gidoigile batekin elkartu naiz, eta horretaz aritu gara, ez? Zerbait egita lortzen zuen, nola pentsatzen zuen, ba, hau ondo bada, beste zerbait aterako zait, eta ez da inerreza izaten, ez? Orduan, bueno, ba, nire asmoa, nire nahia hori da, idazteaz bizitzea da, zaila da, are gehiago euskeraz idazten dugun ontzat, baina, bueno, ongi etorria izango da, noski baiz, da gustara etorreko naiz berriz.
1: Amaitzeko, Mikel, atzo Euskal Zinemaren galan, Baiane Gabarainek eta Miren Gaztainak aldarrikatu zuten, ez da, gidoigilearen figura hori, baita ere azpimarratu zuten, emakume falta dela, sektorean, Euskal Zinemaren osasuna hitz egiten dugu askotan, Euskal Zinemaz, kasu honetan, euskaraz egiten den zinema horretaz, zer nolako osasuna du, konkretuki euskerazko gidoigintzak?
0: Ni oso negatiboa naiz. Azken urtetan are gehiago euskeraren inguruan eta nik militantziaz egiten dudan, beti izan dut garbi euskeraz idatzi nahi dudala, baina egia da oso merkatu txikia garela. Eta azkenean hemen diruak mugitzen ditu gozak, eta euskerak ez du dirurik ematen, orduan. Daude, bibide daude, pelikulak egin nahi badituzu, diru laguntzak harrapatu behar dituzu, eta telesail bat egin behar duzu, ETV-en egin behar duzu. Orduan, hor bi plaza bakarri daude eta ez dago guztiontzako lekua. Horregatik esaten dizuen, gauza gehiago aterako dira, jende asko gaude, eta oso zaila da, eta jende oso ona dago aukerarik izan ez duena. Askotan, talentuaren sobrebalorazioa hitz egitea gustatzen zait, danok uste dugun berezia garela eta aukera merezi dugula, jende piloa dago, oso ona aukerarik ez duena, eta askotan privilegioa eta leku egokian behar den momentuan egotea izaten da klabea. Orduan, baina entzak ez maila dugula, oso gauza ederrak egiten ari dira, baina gutxi egiten da. Gutxi eta gutxi egiteak ere ekartzen du abanikoa ere, genero aldeetik, tonu aldeetik, murritzagoa izateaz. Horren hori, jarraituko dut, baino, esaten egunean, Euskal Indio, oso positibo jartzen garen iruditzen zait, ez duela inora hori, eta hortik dugun gutxiarekin pozik egoten, ez garela, ez dakit bizira ongo dugu.
1: Ba, Mikel Álvarez, eskerrik asko, egun zoragarria izan dezazule hemen, Donostiako Nazioarteko Zinemaldian, eta laizter arte.
0: Mila esker, tondo izan.

Tira, elburua bete dugu, eh? Abesti honekin gure urrengo gonbidatua dantzan jartzea nahi genuen, eta badu odola edo, egit kultura latinoa behintzat gorputzean, eta hori nabaritu egiten da. Entzuleok, alfombra gorriak Loria zuzendari eta aktorentzat gorde ohi du, tarteka ekoizle eragilei ere egokitzen zaie merituaren zati bat, gutxixeago askotan gidoilariei, orain txaritu gara Mikel Alvarezekin. Zinemako izpenaren kateak katebegi ugari ditu, industria hitz aipatzen dugu eta dozenaka figura tekniko zein artistiko datozkigo burura. Eta proiektuen tamaiaren arabera ere asko aldatzen da hori. Zinemaldian ikusten ditugu, hainbat lan, batzuk berreun lagun izan ditzakete atzean lanean, beste batzuk izan daitezke bosten artean egindakoak. Eta profil horien artean guk bat azpimaratu nahi izan dugu gaur, muntatzailearena, beti garrantzitsua dena, baino agian ea zer dioen gure gonbidatuak. Proiektua txikitua ala, garrantzia eta pisu handiago ere hartzen badoana. Amaia Merino zuzendari lanetan izan dugu bigarren kafean iraganean, non dago Mikel eta Fantasia.

0: nagusia lanekin esaterako, zinemaldi honetan elkarrizketatzeko proposamena bota genionean esan zigun, baina nik ez dut pelikularik zuzendu zinemaldi honetan, soilik muntatzaile aritu naiz. Eta guk, gaur, Amaia Merino muntatzailea nahi genuen. Ongi etorri, bigarren kafera, Amaia.
1: Apa, eskerrik asko.
0: Zer modu zaude?
1: Oso ondo. Bai. Lasai, egia esan, egun hauetan, bi egunetan geldituko naiz, ja bihar banoa, eta amiaire. Osea, lasai.
0: Bai. Esan behar nuen bi pelikula mardul eta lodi izan dituzula
1: bai.
0: Zinemaldian, muntatzaile bezala,
1: bai.
0: Baina esan ere esan dezakegu mardultasunean eta gordintasunean, ez dakit, ohitua zaudela ere?
1: Bai. Egia esan gustora, neri, hola, aurten bezala da gehien gustatzen zaidana da. Bi filme eukitzea, baina biak muntatzaile bezala. Oh, zora garria da hori. Ze, inork, kasik inork ez dizu ezer galdetzen.
2: Eta guet horri gara, men, matraka ematera.
1: Justo,
0: bai, eta gainera entrevista hau ezken nuen buruan, baina ni konturatu nintzen kredito batzutan ikusi zintu dala, gerora ikusi konturatu nintzen Amaia Merino aipatu zuela muntatzaile bezala Izaskun Arandiak ere, eta sanon, jo, Amaia beti dago zinemaldiaren alorren batean, ezpada zuzendari lanetan, gidoilari lanetan, muntatzaileariko da batez ere, muntatzaile lanetan askotan ikusi zaitugulako. Eta iruditu zitzaidan aukera oso ona muntatzailearen figura aldarrikatzeko, ze benetan uste dut eta askotan ez tabai datu dut, iruditzen zaidara muntatzailea badela pixka bat zuzendari, muntatzailea badela pixka bat gidoilari, eta askotan muntatzailea badela askotan desastrearen konpontzaile ere, hori gerta daiteke, eta azkenen ardurasko iristen dela, azken prozesu hortara.
1: Bai, egia da, muntatzailea izatea edo nere lana edo beste askoren lana, ez dela oso ezaguna, ez da erreza ulertzea, zer egiten dugun, eta, bueno, konpontzen dugula edo ez, agian akaso alderantzizkoa egin dezakegu.
0: Hori ere gerta daiteke, hori ere gerta daiteke.
1: Alderantzizkoa ere egin dezakegu. Eta, bai, da, azkeneko prozesua, azken prozesu kreatiboa gero badira, bueno, ez, soinu teknikariek entzuten badute hau esango dute, eta guztzer.
0: Bai, eta musikariek.
1: Eta musika, baina, bueno, musikan, askotan muntaia...
0: Bai, prozesuaren paralelo izan daiteke, ez da?
1: Bai, muntaiaren...
0: Soinu postprodukzioa normalean ondoren egiten da, eta horrek...
1: Bai, ze prozesua da, ez dakit nola aipatu baina, zer da muntaia, ba, da ikusentzunezko puska pila hartu, eta hoiek batu, zentzu bat eman, norabide bat, ritmo bat, eta batzuetan, dokumentala denean, askotan aurkitzen duzu, zertaz ari zaren muntaia egiten prozesu horretan ari zarenean. Eta musika batzen da, ose, zuka maitu behar duzu muntaia, besteri, koloriztei eta soinu postprodukzioa egiten dutenei, ja maitua, ze bestela, kakaoa da. Aldatzen baldin bada denbora, sinkronia ere apurtzen da, eta bueno, hori da kakao bat. Orduan, horra maitzen dugu.
0: Badago esaldi bat rodajean, izaten dela, hau muntaian konponduko dugu.
1: Bai. Bueno, nik bere iztuko nuke, benetan, muntaian bi prozesu oso diferenteak. Fikzioa edo dokumentala.
0: Bai.
1: Oso diferenteak dira. Nik, esango nuke, espezialista naizela
0: dokumentalean.
1: Dokumental gehiago egiten dira, fikzioa baino. Zailagoa da fikzio bat egiteko behar den guztia aurrera eta lortzea, ez? Orduan bai, fikzioan ez dute hainbestetan esaten, hau muntaian konponduko dugu, baina dokumentalean nik esango nuke baietz.
0: Bai.
1: Bueno, jakingo dugu gero zertaz zer egiten ari garen hau errodatzen.
0: Entzuleak okatzeko, oraindik muntaiaren papera ulertu ez baduzue, esango dugu, muntalari txiki-txiki zantzaitezketela zuek ere, ez dakit, CapCut aplikazioa mugikorrean hartu eta bideo bat editatzen duzuenean Instagramera igotzeko, hori bada muntaiaren lehen pausoa, akaso pixkate profesionalago zarete eta baduzue, ez dakit, Da Vinci edo Premiere edo Final Cut edo danako programa eta hori gauzatxo komplexoagoak egiten dituzue, bueno, azken finean hori da piezak puzleak osatu, bai sonidoa eta bai irudia nolabait zentzu bat ematen joan, ba, zuzendariak, gidoilariak nahi izan duten horren arabera, baina dokumentalean bereziki epatzen nuen gidoiak muntaian pisu asko hartzen duela Amaia.
1: Hori da.
0: Gerta daiteke gidoi bat markatuta egon edo tratamendu sendo bat eta hortik dena oso garbi egotea, baina askotan ufa, honek ez du funtzionatzen eta buelta bat eta bi buelta eta ematen zaizkio gozei.
1: Amaika buelta ematen zaizkie, bai, dokumental gintzan behar bada muntaia da bigarren idazketa edo hirugarren, ez? Askotan zentzua edo zertaz ari zaren demagun baukazu tema, kriston tema ona, filme bat osatzeko, eta zuk errodaia egin duzu tema horren inguruan, baina temak ez du filma egiten. Eta muntaian zuzendariarekin eseri, eta bueno, nik egiten dudana da, nik sistema bat dut, sistema oso erresa da eta simplea, baina galdera fundamentalak planteatzen ditut hasieran, baina gero prozesuaren prozesua aurrera egin ala berriz, eta galderak oso sentzioak dira, oso zertarako, norentzako, zertarako eta norentzako dakizunean ja esaldi batean jarrita jakingo duzu zer ari zaren egiten, ze filme den. Eta ondoren, ja, laugarrena da nola. Beti nahi dugu lehenengoa izatea. Ah, baina nola egingo dugu? Ah, ez dakit. Nik nola egingo dugun ez dakit. Lehenik eta behin, etxeko lanak. A ber, zertarako dao? Zer nahi duzu? Zertaz ari zara? Zer nahi duzu jendeak pentsatzen gelditzea filme hau ikusitakoan? Eta aukera bada. Aukeratu behar duzu. Zer, izan aldituzu 11 ideia generalak, baina hemen ja da momentua esateko, venga, sujeto, predikado, verbo. Eta norentzako ere asko, asko laguntzen du. Biak doaz batera. Norentzako den.
0: Bai, ados.
1: Bale? Eta orduan gero ja, zer, eta azkena nola.
0: Hau irakasle garaitan horrela planteatzen zenuen klasean?
1: Irakasle, izan naiz pixka bat, baina ez. Ez nezkan orain dikan gauzak
0: hain garbi,
1: hau izan da, egin ala.
0: Haizu, asumitzen dut, adinagatik, zuk beti digitalean editatu duzula.
1: Bai.
0: Bai, ez da. Bai. Eta hemen galdera, bueno, pixka frikiagoa edo, beti programa berdinarekin aritu zara, aldatzen joan zara, bai, badituzu zera, favoritoak.
1: Favoritoa da, momentukoa. Hori da horrena, baina pasan naiz. Ikasi nun abit, baina gero...
0: Abit,
1: bai. Hori izan zen ikasi nuena, lena. Gero mediazien ere apenas ezaguna da, ez?
0: Igor, nuen
1: gero ezagutzen. Final Cut, batetik amar arte, eta ja gero aldatu zen Premier eta orain Da Vinci. Da Vinciekin
0: nabil. Horietako azara.
1: Bai. Bueno, ez du zergatikan esango esan nahi dut, ez dut propagandarik egin nahi, baina oso erosoa da eta askoz ere merkeago esan eta osona.
0: Hasiera Rasti Da Vinci zalea da, ezta?
3: Bai, gustatzen zait, batez ere, bueno, baduelako doako bertsio bat, ezta?
1: Badu doako bertsio bat eta ez doakoa ere ez da Premier bezain garestia adibidez.
3: Gainera gaur egun arpidetzekin funtzionatzen dute gehienek, orduan tira.
1: Ba, tira. Eta oso erosoa prozesuan, gero koloristak eta eskertzen dute. Ah, Da Vinci egin duzu, bai. Ah, bien.
0: Segundo, bai, baditu bere abantaiak. Takuntxakur, Elsarekin izan gara duela minutu batzuk, hemen txe aulki horretan eserita egon da. Eta entrevista ederra, dokumentalak zabaltzen dituela hainbeste hausnarketa, ba, entrevista oso beharrezkoa dela, eta Izaskun Arandiarekin izan ginen, horatzen ikusten ari garen, iraiak lanaren inguruan, oso lan bestelakoak dira,
1: oso.
0: Espazioaren okupazioan, dokumental batek askoz esparru mugatuagoa, hurbilagoko goa, oso observazionala, iraiaken murgildu zinaten, iaia westernean, road tripean, lan bakoitzak eskatzen du hizkuntza bat, ez, eta jakin egin behar da, bakoitzari heltzen, nolabait norbere egoa ere bigarren maila batean jarri eta pelikularen mesedetan egon dadin muntaia hori, ez?
1: Hori ez zalantzarik gabe. Pelikularen mesedetan eta zuzendariaren mesedetan. Bai, ba, txakur izan zen iaz amaitu genuen muntaia Elsa eta biok. Aizora garri mesedez. Oh, Elsa! Zora garria izan zen. Ezagutu nuen Xuberoa, atarratze, ez nuen ezagutzen, hasieran bidalizizkianean brutoak eta entzuten hasi eta pentsatu nun, ostras, ezin izango dut, ez dut eus ulertzen, baina ez nuen ulertzen zer esaten zuten txikiek. Eta bueno, gero ez eta biokaz eginen elkartzen, egin genuen alako iztegi bat, bilona, eta handi gutxira eta gutxinaka ja oso ondo ulertzen genuen elkar, bueno, ni jazu berotarra ulertzen dut, ez dut hitz egiten bat ere, baina ulertzen dut, barnetegi bat egin dut.
0: Ara.
1: Euskara barnetegia inkluso.
0: Fiona.
1: Eta hori izan zen oso prozesu ona, Elsa gauzak oso argi ditu beti, asko gustatzen zaio probatzea, bera ere muntatzailea da, orduan horrela bi eskuka, lau eskuka eta bi buru eta bi bihotz, ba oso prozesu polita izan zen, luzea, junta etorri askotakoa, kilometro askotakoa.
0: Orduka eta orduka bruto izatearen itxura guztia dauka, pelikula horrek?
1: Bai. Bueno,
0: infinitoak.
1: Infinitoa, baina zorionez Elsakia beste, eusa filmenekin lan luzea zeukan atzetik, oso ondo zagutzen zuen bere material guztia, eta orduan pixkatu irakasli izan zen, ez, pentsa. Tani atzetik, baina da, ulertu arte. Eta hori guztia, pues, enkapsulatu, eta ikusi, batez ere ikusi zertarako zen. Horretan, ibili ginen, bastante lan potoloa egiten. Eta ja aurkitu genuenean, ba, genekien muntaian ondikan joan behar zen.
0: Iraiak aurtengo muntai izan da?
1: Iraiak aurtengoa. Hasi ginen otsailean, eta ere bai buru belarri, Izaskunekin. Ez genik esan behar dut, nire zorionerako lan egin duan jendearekin bilakatzen garela lagunak. Baina lagunak. Eta asko ikasten dut, beraiek ere bai, baina ni naiz lehenengoa. Ni naiz gehien ikasten duena, beti, filme bakoitzarekin. Ta Izaskunekin ibili gara, ba, 6 hilabetez, buru belarri, iraiak aurkitzen eta gozatzen, ere bai. Osea, ze pertsonaiak, ze filme ederra den.
0: Oso ederra, estrenoak ere bizitzeko aukera izango zenuen akaso.
1: Bai, bai.
0: Uste dut, iraiakien kasuan gainera oso estrenu unkigarria izan zela.
1: Hori da, pues, familiako jendea, baina, bueno, pues hori.
0: Aipatu benen Salomon ere bazetorrela, horrek ere...
1: Eta Salomon da beti bihotza aurretikan. Eta bai, oso unkigarria izan zen estreni bat, ja, behin, esatu zu, ja, estrenatu da, venga, tira, amaitu dugu. Bueno, Izaskunek ez, baina
0: taliak bai. Azken galdera pare bat ditut, bi muntaia paraleloan izaten dituzu, orain txese maldanekin aritu zaitezke, esaterako.
1: Gertatzen zait, bat eta bestea
0: sinkronizatzen,
1: solapatzen dia bai. Zaila da hori, baina nik aldut, ez dakit, ez dut memoria ezertarako, baina horretarako bai. Aipatu izen bat, filme bat, ez dakit, baina nun daukadan gauzak eta zertan ari naizen, horretarako oso memoria ona dut. Eta orain txabertan, hasi berri gara, Jalgiadi filma montatzen. Jalgiadi da Ander Iriarteren urrengo dokumentala. Euskararen egoeraren azterketa sakona izango da, oso Ander Iriarteren modura. Grabaketa asko dugu, korrika asko izan dira, da euskara eta korrika, osea, euskararen inguruko diagnosi bat egin nahi dugu, egingo dugu, egiten ari gara, eta aldi berean bilotza izango da korrika, eta ez, zer ikusten dugun korrika nahi beste maite dugun hori. Eta honek, emango digu ez dakit zenbat hilabete, luze.
0: Horrenik
1: gaude aztapenetan.
0: Indarrez ikusten zaio Amaia Merino hori, beraz, baildu gogor horri, Ander Iriarteri eskuminak eman, uste dut datorren urteko zinemaldian, ondo bidean akaso,
1: segur.
0: Hemen ibiliko garela.
1: Hori da.
0: Bueno, ba...
2: Nik azkeneko galdera badaukat.
0: Bai, Goyuri.
2: Gosaltzea gustatzen zaizu?
1: Bai.
2: Inigo?
0: Da zuretzat sorpresa badaukagu.
1: Zondo.
0: Ze Gronseko lagunak dira... Ba, oso lagun honek.
1: Uiz!
0: Uiz!
4: martxan da 74. zinemaldia eta bigarren kafean Indarrak Grons jatetxean hartzen ditugu. Zurriolan kursalaren pare-parean zinemaren izarrak nazioartekoak dira, baina janaria bertakoa, 0 kilometrokoa. Goizeko 8:00etatik gosariak martxan dituzte, eta baita guretzat ere. Euskal zinemaren izar handienek Gronseko gosariak dastatuko dituzte, diamantezko gosariak tartean. Sukaldea etengabe zabalik, gaueko 11:00etara bitartean. Zurriola etorbideko 6. gozatu zinemaldia Gronsen.
0: Ba, entzuleo, guk zinemaldia Gronsen gozatzen dugu eta gozaltzen dugu gustora, baina gaurko diamantezko gosarien protagonista Amaia Merino zela ez diogu kontatu, baina hau da Amaia Merinorentzat Gronseko gosari baterako txartela. Gozatu, urbindu bertara, bai, etxerako modukoak dira eta guk beti esaten dugu, arrautza benediktinoak gomendatzen ditugula.
1: Ole.
0: Bai.
1: Apuntau.
0: Baina, erotzuk aukeratu nahi duzuna.
1: Ados.
0: Amaia Merino honegin eta mila esker.
1: Mila esker zuen.
0: Zerarte.

0: Ba, goiuri zizaren dia joan egin zaigu, baina Aimar Erkiaga gurera iritsi da, eta azken 15 minutuak ditugu, ba, atzo gertatu zena, eta azken egunetan ikusi, azken orduetan ikusi duzunaren inguruan, aritzeko, lehenik eta behin, Aimar Erkiaga atzoko euskal zinearen galaz aritu gara goia, baina festaz, Bataplaneko giroaz, titular bat eman marko bazen?
1: Anegon ginean zuetan, anegon ginean eskuz-esku, titularranik esango dutzut, izan zara nahiku normala gaua. Oso divertigarria, baina esan beste munduko ezer gertatu nik uste dut, ez?
0: Ez.
1: Zu ni baina baina usun zian etxera.
0: Bai, pixetari nago erzei, zu noiz joan zinen?
1: Ni bat aplan itxine ban.
0: Aha, eta hori zorutan izan zen?
1: Iruak eta pikuan.
0: Epa, orduan pixka gehiago zinen.
1: Pixka gehiago.
0: Ni uste dut ordu bietarako erretiro hartuta nuela, ez?
1: Ez que goza momentua ni lagunak etorrez direla a tres mediako festatik. Mos kordanak eta klaro, hor pixka bizitu zara ambientean ikuste.
0: Bai, zegia zan, gauaren hasiera nahiko motel, nahiko lokartu zegoen bat aplanen. Eta gaur ere gauza asko egiteko zirela, eta bai, ba, nik erabaki nuen momentu batean, bueno, hemen.
1: Erabaki ona.
0: Gaua ja emateko zuena eman du. Bueno, zer ikusi duzu azken ordutan?
1: Ba, ikusi nahi zen atzo iruzpalau gauza, eta gaur goizan sortit erritan emaz Victoria Eugenian, bebai? Asi que ba, aukaraz pelikulatxoa komentatzeko.
0: Artista.
1: Bai, igual ez da munduko ideiarik onena izan, ez dakitxe ez nazen bizkan da mutzen, baina bueno, bi pelikule karri otzuraz komentatzeko.
0: Ados.
1: Bat zail ofizialan da besteat Perletan. Zuk esan nundin gazi nahi zarin.
0: Venga, Perletatik gaziko gara.
1: Ba, ikusian atzo Wild Horse 9 izeneko pelikula, nahi behozu trailerra aurkitu, trailerra badago ikus gai. Eta da, Martin McDonagh zinemagilaren pelikula berria Veneziatik dator, eta McDonagh bada gaurreko zinema industrial honetako ahotz potentetariko bat. Zeren eta Oscarretan egon zan berazkenago pelikula, 11 izendapen euki bazan. Eta azken pelikula honegaz, eramango behitzu 1973 eta 1973ko Txilera. Protagonistak dira Ziako bi agente, eta batak kantzerra harrapatu dau, eta berazkenagoko desira da Paskuako irla batean, horrek burua hundiak dagozen irla horietako batean, bere azken egunak pasatzea eta bere lagunak erailtzea. Osa, hau da, bere azkeneko egun hauetan zehar, azkeneko memoria batu gidatzen nahi dituz, eta gero, eskatotu bere lagunari, ba, buruan tiro bat emateko.
2: You're always eating. You never stop eating.
3: I stop eating.
2: Yeah, if you're sleeping or if you're shooting a guy.
3: Chris, we're on an airplane, all right? Fucking shooting a guy, shut the fuck up.
2: Don't pull rank on me. I've killed people in countries you can't even spell.
3: Name one country you killed someone in that I can't spell.
2: Czechoslovakia.
3: You never killed anyone in Czechoslovakia. You just know I can't spell it.
0: Bueno, mentxari gara, trailerra entzuten.
1: Hori da, eta bueno, niri asko gustatu zen, eta dauko diskursibitate oso potentea justo kokatzen gara jenderen erailketa baino ia eta atzuk lehenago. Eta pelikulak berak esango etxu, hau dago prestatuta, estatuatuak eskua sartuta dagoz. Eta dauko nik usto, eta osunarketa oso interesgarri bat, ba, garai edo hamarkada horietan Latinoamerikan gertatu zen movida guztiekiko. Eta haiek, nahiz eta Ziako agentak izan, pelikulan zehar, ba, garatuko dabe, ez dakit, kritikotasun zen oso interesgarri bat.
0: John Malkovich protagonista.
1: Malkovich protagonista, Venezian aktore oberenaren saria lortu ban. Eta nik pixka saltzeko, umore oso beltzeko pelikula bat, eta niri gogoratzen hau, Koen anaia oberenak. Koen anaien pelikula absurdo, pasao de rosca, gidoi oso interesgarriekin. Eta nik uste izango dela, ba, ja, etorkizuneko sariketetara begira, Oscarretara begira, egongo dan pelikula haundio potentenetariko bat, uste dela Universalen pelikula bat, así que, bueno, dirua badago atzean, kristolako aktore txarrak dagoz, eta ikusiko da Donostia sarietan zenbat zenbaki lortzen da, baina nik favoritotzat behiarriko nema, egia esan.
4: What's that, a threat?
5: You can take it any way you fucking want.
4: Well, how about you take it and you shove it up your flabby little
0: ass? Wild Horse 9, hementxe Martin McDonaghen pelikula, esan daiteke zuzendari bezala ere heldutasun sendo batean dagoen zuzendaria. Eta ba, ikaragarrizko aktoreekin, ba, proposatuen proposamen hau, bi orduko pelikula, eta esan da bezala, ba, Donostiako zinemaldiaren perlak sailean kokatuta dagoena. Sail ofizialerare egin marko du salto?
1: Bai, eta ni titularra da, bueno, pelikula ditzen da Tender Loving Care, eta niretzako da momentu honetan urrezko maskorra irabazteko favoritoa dela esango neuken.
0: Iepa!
1: Ez daki trailerrik aurkitu ahal izango duzun, baina pelikula da Mike Leeren azken filma bizentutan, egin da ben azkenoko filma, baina berak esan da bia, pelikula honaz erretiratzen dela, Mike Lee, Britaniar zinemagilea, 82 urte daukoz, eta hau da, ba, bere bukaerako pelikula, bere azkeneko mezu pelikula, eta pelikula oso xamur bat, egia esan, eta ni beti nago Moretiren inguruan hitz egiten genduan, komentaren genduan, ez badagola zinemagiak ahonditzen dire momentuan, edo sartzen dize momentuan, pixkat bizitza erromantizatzen da bela, eta Leiren kasuan ikustot berria gertatu, ala? Ez dakizuek ikusi duzuen pelia,
6: ez.
1: Ikusi nahi duzuen pelia.
6: Bai, baino, bagizu zer gertatzen da.
1: Zer gertatzen da.
6: Iritsi nahi zela ja, saturazio puntura.
1: Bai.
6: Urtero zinemaldian gertatzen zait, ezagitzen balgarren pelikularen ondoren, esaten dudala.
1: Jazta, onarte heldu gara.
6: Bai, onarte heldu naiz, behar dut, edo beste arte disiplina batzutara jo, edo ikusi, ez da git, reality show kutreena.
1: Kenduko dutzuna pixkate, intelektual, bai, rollo.
6: Hori, ja. Maia kultureta hau jaisteko. Zegia da beti ba, zinemaldia badator, eta udaran jada ari gara zinemaldian pentsatzen, eta abuztu bukaeran ja informazio gehiago heltzen zaigu, iraia hasi eta hartu akreditazioak, gero sarrerak akreditatu.
1: Egin planin bat.
6: Sarrerak planina bai. Egin, hori segulako ilusiaz eta zinema gosez egiten dugu, ikusten duzu lehenengo pelikula, hau gustatu zaite edo ez, baina ehar gaur arratsaldeko zer moduz, eta horrela, eta ba, egunak joan eta egunak etorri, eta orduan daukat ja pixka bat gaindosia.
1: Ja, bukatzea nahi duzu zinemaldia, ja.
6: Bai.
1: Bai, nahi, bai ja hau ez puntu horretan.
6: Ja, puntu horretan, zinemaldia bukatu ja. Nahi, eta hemen ikusten dut, segulako jendetzan ere atzean daudela...
1: Brad Pitt ikusteko,
6: Brad Pitt ikusteko, bai. Braulio ez izena jarri diogu.
1: Braulio, me Braulio gusta, da. Me gusta, me gusta.
6: Braulio Iobi,
1: Braulio.
6: Pitt, eta Braulio orain etorriko da, eta daukat segulako pereza.
1: Bai, eh?
6: Bai, dago, ja, puntu horretan, agian gaur arratsaldean gauzak lasaiago hartu eta bihar berriro azken txampako ilusio hori etorriko zait, baina zet pelikulen gaindosia daukada.
0: Diri, Brad Pitten kontu geratzen zait pixkat kanpo, daukat sentsazioa naizela gai Donostiako zinemaldiaren magnitude hori ulertzeko ere, alegia. Hemen irratsaio bat egiten, oso euskal zinean zentratuta, hortik kanpoko gauzatxo batzuk ikusteko aukerarekin, energiak, indarrak eta gaindosiak uzten digun enean, ze ba ez dakit, gaur asteazkena da, eta nik ez dakit, amabi, amabost, zema pelikula ikusi ditu da, baina batzu badira. Egunero irratsaioa egin, sareak elikatu, webunea elikatu, gidoiak prestatu, eta berriro pelikulak ikusi urrengo egunerako, ez beraz, badagor traia bat. Baina...
6: Nik ikusi dut aste honetan, Josean Bengoetxea, nire ama baino gehiago.
1: Titular polita da.
0: Baina gainera, bai pantailan, eta baita aurrez aurre ere.
6: Aurrez aurre, pantailan, prentxa aurrekoetan, ametxetan.
0: Baina gizu zein denik gehien ikusi duan pertsona?
1: A ber?
6: Irai Alias.
0: Ah, ez pixkat jetxiko dute. Landergarro.
6: Bueno,
0: egunero zazpia lizikusten, no? Landergarro.
6: Landergarro, menabil hueltaka alde batetik bestera.
0: Irai Alias ere aski ikusi dut, eta gero, gure lagun Andres Nove Cartas ere...
1: Onena.
0: Onena, atzu esan genion, aritu ginen keller bat hartzen. Eta,
6: Andresek ere batzinen?
0: Bai, bataplan entze bilen bera ere. Eta antxe, oso Gilda zalea dela, Andres, eta oso ondo, hemen, Gilda jan. Bai, atzo, guk egin genitu nahi bat jolaz, aritu ginen hitz egiten, proposatu genuen goiuri, igual, saio arroxa egin beharko genukeela.
6: Zer da saio arroxa?
0: Bai, pentsatu genuen, zein den euskal zinema egintzako jende atraktibuena.
1: Hau, bataplaneko kanpoaldean, bakoitza trago bategaz, hasi ginean hor, hausnarketak egiten, bai guazan punto komunak,
0: bai.
1: Eta beste batzu
0: oso
1: ezberdinak. Bai. Izenik ez dugu esango.
6: Ezin da esan,
1: Ez. Galera, festa horretan
6: ederra.
1: Batzuk guazan, hasi ginean bizkata rara.
6: Norbait ederra, horrela...
0: Bai, ederra, erakargarria...
1: Interesgarria.
0: Interesgarria, flowa duena, bai.
6: Ados, bueno, jendazko dago.
0: Etzen edertasun...
1: Kanoniko objektiboa.
0: Kanoniko objektiboa da, gehiago... badu zerbait. Nik aipatuen sudur ez normatiboek erakatzen hautela. Eta hor badauzkagu aktore batzuk, ba benetan interesgarria direnak eta bai eta interesgarria gontzen eta gero gontzen momentu bat pentsatu genuela, hori kontatu egingo dut. Euskal zinema gintzako pertsona bat pentsatu genuen aurdun zegoela.
1: Egia da. Baina, zuk eta Garazik, Berriako
0: bai,
1: Garazik.
0: Bai, Berriako Garazik gurekin zegoen Garazik, karrera da.
1: Karrera, bai.
0: Eta nik, esan duen, oi, oso txarra nahi zontan, eta Garazik ere esatu zen, bai, garbi ikusten dut, ezen egia da, orna, ardunaldi oso hasi berri bat, ez, hor zerbait. Ba, gero, bai, ez tatu alizan genuen ez.
1: Ganera, etorri izan dezaren, ojo, da, zerbeza bateaz eta piti bateaz, así que espero dugu ez izatea.
0: Horrela sentitu genuen, bai, pixka bate, pixka miserable. Beraz ez genuen bat berare asmatu eta porrarekin ere ez da egit asmatuko dugu, baina porra oraindik ostiralera gutxi beharko dugu.
1: Porra egingo da, porra egingo behar da.
0: Boiuri, tiponek porra egin nahi du ostiralean.
6: Ba, oso ondo iruditzen, bai. Noski baiet?
1: Baina, aparte hartzen dugu guztiok.
6: Hombre, noski.
1: Vale.
6: Zertara gatoz ez bada jolastera.
1: Totalmente.
0: Epa. Bai, ba, hori, ba, galan izan ginen, antxe jende askorekin bueltaka, eta aipatzen etorren hori guztia, da hola zinemaliaren zati handi bat, 17.000 prentxaurreko, alfombra gorria, Maria Kristinara iritsierak, pixkat kontroletik kanpo geratzen zaizkidanak. Zinemalia handiegi egiten zaidala, nolabait, dena barneratzeko, bai.
6: Joango zarete bihar kazetarien festara?
1: Bai, noski bai.
0: Zutakiko zara Goiuri?
6: Niez.
1: Zergatik
0: ez Goiuri?
1: Goiuri, nik Imanol ere zautzat, Imanol ere zano badatorrela.
6: Niri ez zait gustatzen zinemaldiaren alderdi hau.
1: Zergatik?
6: Atzo lankide batek galdetu zidan, zen nahiago duzu? Zinemaldian pasatzen duzun astea, edo Durangoko azokan pasatzen duzun astea.
1: Eta zein
6: derantzuna? Eta nik Durangoko azoka nahiago, eta Durangoko azokan gustatzen zait.
1: Zertarako aukeratu?
0: Gustatzen zaitunako Palentinoko zerbezeo, terrazero, hotz hori.
6: Festa giro hori gustatzen zait.
1: Baina zertarako aukeratu?
6: Ja, bueno, bai, egia da.
0: Nik gaur aipatu dut.
6: Nik hemen arrotz sentitzen naiz zinemaldian pixka.
1: Prentzako jendea majoa bada, Euskal Zinemakoa baina. Hori da nire titularra.
6: Dotore.
7: Bota du, eh?
1: Bota dut.
7: Haizu, ez dakit oso normalizatua ez dute daukagun, dagoeneko bia bi orduko bilarak, egin dituzte, bueno, esango dugu profesionalek, baina hemen zale eta fando masko ere.
1: Profesionalak ez dago zela bilarak egiten.
7: Ez que, gertuenako Goiuri izango da, ez dakit, 20 metrotara eskaz egongo da, laizzer segituan Brad Pitt, bere gandik, eta gire zen, ez gaude baten emozionatuta?
6: Aizu, nik esan izan, aurrekoan Orlando Bloomekin egin nuen topo hemen txegure setonetan, eta iruditu zitzaidan aurrez aurre itxusiagoa pelikuletan baino, eta orduan decepzio txiki hori eraman noen, eta...
7: Nik ikusi nahiko nuke, baina ikuste arren, ez du paten interesik beregan, baina...
0: Orlando Bloom bada pixkate edertasunez normatiboa, badauka...
6: Normatiboa.
0: Oso normatiboa.
6: Oso normatiboa.
0: Ja, nik ikusten dio zerbait, nire lagun batek esate zuen kasi guapo kontzeptua.
1: Ke ba.
6: Ez, oso normatiboa.
1: Orlando Bloom, Piratas del Caribe, Troia eta hoetan.
6: Noski,
1: vamos, san.
6: Hombre.
0: Nik lenguan hemen naturalki ikusi nuenean, pixkat, meh, utzi zidan.
6: Aber, bueno, gara da urte...
1: Zahartu da. Arraro, eh?
6: Zartu da raro.
7: Zartze ona.
6: Baina ez. Body shaming egiten ari gara.
0: Berroita bederatzi urte ditu Orlando Bloomek, eh?
7: Zut zema dauzka, zoi nigo?
0: Nik berroita bat.
7: Abai.
6: Hortxe.
7: Zugu beto zade bera.
0: Nio beto nago bera, baino.
7: Eta body shaming utzita, ez dakit atzo...
0: Uzkerik asko.
1: Zingira zartena zera.
7: Zuek bertan izan zeinetela, ze iruditu atzoko... Arropa eta kontu estilistikoak.
0: Ou, ze ona.
7: Esango nuke urtetik urtera ari garela, pixkanaka, geroz eta gehiago arriskatzen, eh?
1: Ba, nik atzo zareuk izan zazen jo,
0: atzo festan ikusi nuen, gainera egon ginen berarekin pixka batean, niretzako, venga, jarriko domen konboan, oso tipo atraktibo, oso aktore ona, eta atzo oso look interesgarria zeraman, Kimetzek.
1: Ah, bai.
7: Bai.
1: Ados nago.
7: Bai.
1: Bai, pixka... Zion que hace la regla, niretzako.
0: Izan daiteke, bai?
1: Ze, gehi generalean zan, nahiku normala.
0: Kimetze txabetaz ari gara, entzule, guarkatu.
1: Ez, baina, eguan janskerak eta...
7: Badakizu, norke arriskatzen duen asko? Eta atzo ere arriskatu zuen, Janus Lesterrek.
1: Ba, zuk esango zen duen arriskatzen da, bela, Janus
6: Lesterrek. Normalean, bai, nik esango nuke baiet.
7: Bueno, atzo jarri zituen diamante puska horiek eta...
1: Igual daia, que no sorprende, ez? Osa, ia pixka toitzen zarila...
7: Baliteke.
6: Nik ez dut normalean ikusten nere bizitzan beste gizonik perlazko lepokoak eramaten dituen.
0: Hori egia da. Bai, badauka puntu bat, bai. Bai, ados nago. Zein gehiago.
7: Bai, pentsatzen abil?
0: Atzo ikusi nuen eretzako oso look elegante eta txukunarekin. Euskal aktore eta dantzari goazen giroan.
7: Suen parantza
0: zijoan. Eta hile horrazkera dena oso klasiko, baina perfect.
1: Magizima da.
0: Zuen parantza zo gainaz egon oso gustora festan. Bai, oso ondo ontzan hor dantzan eta ondo pasatzen, bai.
6: Dena ezin dezue kontatu, eh?
1: Ez da konturatzen gauzak entzen gauzela.
0: Berrogei segundu eguerdi gama gitarra, koninago desiatzen. Programa bukatu entzuleok, maite zaituztegu, eskerra gortza odeten den ari zentzule maten, baina gozatzen ari, desiatzen nabil, programa bukatu, kafe bat eskatu eta atzoko kotilloak goiuriekin konpartitzeko, bai.
7: Hemen diketorreko alda?
1: Ez, kera.
7: Atzeko...
1: Sartuko da atzetik.
7: Ah, bale, bale, bale.
1: Nik imaginatzeo ganera, tunel bat edukiko dela berentzako. Osa, como...
6: Brad Pitten tunela.
1: Osa, egon dela urte... Kor egon da urte osoan hori da ikitzen, osa... Nire gore putza
0: bizitzen. Entzuleok, agur esateko ordua iritsi zaigu, bihar goizeko 10ak eta 5ean hementsi izango gara. Zutzedera, Cuesta Note, pelikularen inguruan Ander Barinagarrementeria ekoizlearekin ariko gara. Irusoin Moretiren pelikularen ekoizpenean dagoelako eta horrek nolabait guretzen duelako. Malabestia filma aztertuko dugu Ander Sagardoirekin, kasu honetan ekoizpena Irusoindik kanpo, naiz eta Sagardo Irusoinen ere badagoen. Ander Merino, zuzendaria Fermin Muguruzaren bidearen dokumentalaren inguruan eta akaso bestelako sorpresaren bat ere bai, baina horretarako gogo katxeden hartu behar dugu eta pelikulak ikusi behar ditugu batez ere, baten bat jasotzeko garaiz balin bagara. Ze Ander Sagardoi oso laguna dugu, baina gizajoak ez du bere pelikularen screenerrik kazeteriok ikus dezagun eta hor nabil berarekin borrokan.
1: Gertatzen da.
0: Esan dago entzuleo gaur esan behar dizugula bihar goizeko 10ak eta 5ean hori guztia eta gehiago, hementxe Naiz Irratian bigarren kafean informazioaren txanda orain. Agur, agur, agur!
8: Keep calm and bigarren kafea. Naiz Irratia.

0: naiz irratian, zure ahots mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu eta bidali 644-9994 zenbakira parte hartu alizateko. Piztu, entzun, naiz irratia.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebra Bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datuzen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest.

0: Lord.
1: Gaurkoan beti egiten dugun moduan kontu dexente izango ditugu aipagai, beraz eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin ez dakit ohartu zareten, baina gaur bertan sartuko gara udazkenean, esango duzue kanpora begiratu eta ez du ematen udazkenean sartuko garenik. Biharko guraldiarekin ere ez du emango udazkenean sartuko garenik, baina bai, udazkena bertan dugu eta galdetuko duzu zerk erabakitzen du, zer den udazkenan, noiz sartzen garen, noiz ez, ba, horren inguruan gehiago jakiteko eta galdera guzti hoiei erantzuteko gurean izango dugu, Ana Galarraga, bera Elhuyarreko dibulgatzailea da, eta bera kontatuko dugu, ba, galdera guzti hoien erantzuna zein den. Eta jada ez da gure lehenengo astea, ikasturtea aurrera doa, eta beraz kolaboratzaileak apurka-apurka gugana iristen ari dira, eta horietako kolaboratzaile bat, da pasaren denboraldian ere gurean izan zen Galtzagorri elkarteko Izaskun Jauregi. Gaurkoan, ba, arituko gara kontu desberdin askotaz, baina gaur ez dakit bazenekiten, gaur ilegorrien eguna da, ilegorrie, maite ditugula esateko eguna da, eta gaurkoan pipiz arituko gara, ez bereziki ilegorrian eguna delako, baina ez dut gehiago sakonduko gaian, utziko dizuet intriga apur batekin, ze oso interesgarria da kontatuko digutena. Horri segika albistei tartea irekiko diegu eta albistei tartea irakitzarekin batera, albiste onaren tartea izango dugu gurean, horretarako Iraia Kamra lankidea etorriko zaigu, eta ekarriko dugu albiste ona, albiste bitxia, bitxikeria, ikerketa, dena delako hori ekarriko dugu Iraiak, beraz, ea zer dakarren gaurkoan. Horri segika gure irratiaren txanda izango dugu, gure irratiko erreportaia entzuteko aukera izango dugu, beraz, ea zer dakarren gaurkoan horrek. Eta gerkarien tartean, atzokoan ez genuen kazetarik izan, baina gaurkoan bai, gaurkoan izango dugu, eta baita kanaldude ere, Pantxiko Maitia izango dugu zebrabidean, aipatuko dugu, zer den kanaldude, zer nola funtzionatzen duten, bueno, solasen arituko gara berarekin, eta zenbait kontu aipatuko dizkigu, beraz, hori ere izango dugu. Eta amaitzen joateko, ba, kultursarearen boletinare izango dugu, pasaden astean, ba, kultursarean topatuko, bueno, aste honetan ere topatuko ditugu, pasaden astean kultursarean genituen kontuen berri emango digute, beraz, esango nuke gainera kontu interesgarri batzuekin, eta libururen baten aurkezpenarekin ere badatu zela, beraz, ea zer dakarren.

Eta ezerrekin hasi aurretik, ba, artefaktuaren berri emango dizuet. Izan ere, Frantziako gobernuak 1984ko irailaren 23an, hau da, gaurko egunez duela 42 urte, ba, José Carlos García Ramírez, Francisco Javier Paquito Lujanbio Galdeano eta José Manuel Martínez Beizegi, Euskal Errefuxiatuak Espainiako estatura estraditatzea erabaki zuen, Espainiaren eskakizunei men eginez, eta ordura arte indarrean izan zen asilo politikari amaiera emanez. Aldi berean, Mitterranden gobernuak Tagora deportatzea erabaki zuen, erbesteratutako beste lau lagun ere. Tagora, barkatu. Francisco Javier Alberdi Beristain, Ángel Castrillo Alcalde, José Miguel Galdós Oronoz eta Luciano Eizagirre Mariskal. Egoera horrek reakzio ugari eragin zituen politikaren eta sindikalgintzaren aldetik, baita protesta giroa ere. Euskal Herritik Parisera zabaldu zena. Hainbat eguneko ziurgabetasun eta zurrumurruen ondoren, Eliseoak 7 euskal errefuxiatuen etorkizunari buruzko erabakia iragarri zuen, irailaren 23ko arratsaldean. 1984ko abuztuan, Paueko auzitegiak Espainiako estatuak egindako 8 estradizio eskaeretatik 7 onartu zituen. Horren aurrean atxilotuek gose eta egarri greba hasi zuten Frenesko espetxean. Horrek ez zuen alere, ba, García Ramírez Lujanbio eta Martínez Beizegi Karabantxeleko espetxera eramatea egragotzi. Irailaren 27an eraman zituzten ara, Alberdi Castrillo Galdós eta Eizagirre berriz Afrikara bidean egindako kanporatzea erabakia jendaurrean ezagutarazi aurretik gauzatu zen arratsalde hartan bertan Orliko aireportutik atera ziren hegazkin sanitario militar batean. Agiri batean, Frantziako gobernuak estradizioak justifikatu zituen, hiru errefuxiatuen aurka odol delituen akusazioak zeudela argudiatuta, edabidek ordea zalantzan jarri zuten azalpen hori, izan ere Castrilloren kasuan ere, Tagora deportatutako baten kasuan, ba, akusazio bera zegoen. Hori dela eta Frantziako sindikatu eta alderdi politiko batzuk neurria arbitrariotzat jo zuten. Atxilotuen abokatua Christian Fandok publikoki salatu zuen inork etziola deportazioaren berri eman. Fresneko espetxeko zuzendariak besterik gabe bere ordezkariak jada espetxan ez zeudela, esan zion. Frantziako agintariek 7 errefuxatuei buruz hartutako erabakiak protesta ugari eragin zituen Euskal Herri osoan. Donibane Lohizunen 500 lagun manifestatu ziren Frantziako segurtasun kanpaina errepublikanoek manifestarien aurka oldardu ziren arte. Herritarren erreakzioak etzen Ipar Euskal Herrira mugatu. Hegoaldean ere manifestazioak, errepide mozketak eta era guztietako erreketa eta kalteak gau hartatik bertatik hasi eta luzatu egin ziren irailaren 24an egin egunkariak argitaratutako kronika batean jaso zuenez. Era berean, Herri Batasunak eta Labek greba orokorra deitu zuten elkarrekin irailaren 26ko asteazkenerako. Mitterranden gobernuaren neurriak akats historikotzat eta Euskal Herri osoaren aurkako eraso kolektibotzat jo zituzten. Erbesturatuekiko elkartasuna Euskal Herritik kanpora ere iritsi zen, Parisera hain zuzen, han 9 lagun atxilotu zituzten Eliseoaren inguruan estradizioan aurkako pankarta bat zabaltzen saiatzeagatik. Azkenik estraditatutakoak irailaren 27ko goizaldean iritsi ziren Madrilera eta Karabantxe Leko espetxeeko ospitalera eraman zituzten, gose eta egarri grebaren ondorioz oso ahul zeudelako. Haien aurkako epaiketa 1985ko apirilean egin zen. Hiruretako bi Espainiako auzitegi nazionalak absolbitu zituen frogarik etzegoelako, eta Lujanbio izan zen zigortu zuten bakarra 54 urteko espetxe zigorrarekin.

0: Ba bai, udazken koloretan, hala esaten du Benito Lertxundiren abestionek. Gaur, irailaren 23an, udazkenean sartuko gara Euskal Herrian. Egunak pixkanaka laburtzen ari dira, temperaturak ere, kanpora begiratuta naiz eta kontrakoa dirudien, beherantz egiten hasi dira. Eta naturaren aldaketak nabari ditzakegu. Baina zer esan nahi du benetan udazkena gaur hasteak? Nork edo zerk erabakitzen du urtaro bat noiz hasten den? Urtaroen hasiera ez da egutegiak ausaz markatutako data bat. Lurraren mugimenduarekin eta eguzkiarekiko duen kokapenarekin lotuta dago. Eta horrek eragiten ditu urtean zehar jasotzen ditugun eguzki ordu eta argi kantitatearen aldaketak. Gai hau hobeto ulertzeko hala ere ez dizkizu eta azalpenak nik emango. Eta urtaroen inguruan ditugun zalantza batzuk argitzeko gurean dugu Ana Galarraga, Elhuyarreko dibulgatzailea. Arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ba oso ondo, primeran azaldu duzu, eh?
0: Bai, bai. Txibatuko dut, interneten bilatu dut.
1: Bai, bueno, interneten eta gainera gaur egun, badirudi lehen Wikipedia zela hola pixka bigarren mailako enziklopedia bat, ez da edozen editatzen zuena, baina gaur egun leku ona bihurtu da, ba, gutxienez pertsonek gainbegiratu dutelako, ze adimen artifizialak ezakiz, zer esango duen, egia esan, baina.
0: Galdetuko diogu rengo batean.
1: Ba, igual saiatuko da zerbait saltzen.
0: Batek daki. Bueno, esan dugun moduan, gaur, bueno, gaur edo bihar, ez dakit osongi nola funtzionatzen duen honek, baina udazkenean sartuko garela esaten dugu, zer gertatuko da momentu batetik bestera udazkena hasteko?
1: Hori da, ba, da momentu jakin bat, eta gainera, ba, guk ez badugu ere sumatzen, aldaketarik justu momentu horren aurretik eta ondoren, ba, pixkanaka

0: dela inbesteko indarrez iristen, eta horregatik izango dela negua, eta aldiz uda, bat gertuago gauden momentuan, badakigulako, ba, eliptikoa dela lurraren eguzkiaren inguruan egiten duen orbita, ez da? Mm-hmm. Baina ez dauka horrekin zerikusirik. Egia da, ba, neguan, argitasun eta izpi gutxiago iristen zaizkigula, energia gutxiago eguzkitik, baina ez urrutiago egoteagatik, zen justu ipar hemisferioan, orduan kasualidadez gertuago tokatzen gara, eguzkitik, mm-hmm. baina da, lurra da olako, bere ardatza, okertuta dago. Eta hori, mm-hmm. bada, Shiba bat imaginatu behar dugu. Shiba mm-hmm. bat dauka, ba, punta lurraren kontra dagoena eta biratzen ari dena, dago zuzen, baina gero Shiba bera okertu egiten da kanporan. Ba, mm-hmm. ba, berdina gertatzen zaio lurrari, ardatza dauka okertuta, eta biratzen duenean, uzkiaren inguruan, badago momentuak, justu lerrokatzen direla, lurraren zentroa, oda ekuatorea, mm-hmm. Plano hori, ba, okerdura hori, ba, zuzen ere gertatzen da, eta guzkiaren erdi-erditik baita ere pasatzen da, eta orduan zuzenean iristen zaio guzkiaren argia lurrari. Eta momentu horretan, gauaren eta egunaren arteko iraupena, ba, berdin duiten da. Mm-hmm. Ikusi de guain arte, nola juten da, eguna ba, laburtzen eta nahi. Gaua terrenua irabazten, eta gaur izan da eguna, ba, luzera bera, berbera daukatenak, gauak eta egunak, eta hori gertatzen da, urtean bi alditan, eta da, ekinokzio deitzen zaio justu uh-huh. plano hoiek daudenien lerrokatuta, eta izpila zuzen iristen zaizkigun momentu hori, eta egun eta gaua berdina dela, eta gertatzen dira udaberrian eta udazkenean, martxoan eta iraian. Gainera, mundu mailan eta zientifikoki gaur egun ja joera dago esateko ez udaberriko ekinokzioa eta udazkenekoa, baizik eta martxokoa eta irailekoa berdintzagatik. Bestela beti mm-hmm. erreferentziatza hartzen dugu ipar hemisferioa, noski, ze bakizu. Gure supremacismo txuri eta iparko honetatik, ba, gu jartzen diegu izena gauzei, baina nola han justu kontrakoa den, ez da? Ba, udaberrian sartu diren, ba, asko zerrazagoa da, ezatea, ba, gaudela iraileko ekinokzioan.
1: Mhm. Hor, nik egia da, orain arte, beti pentsatu izan dudala, ba, udazkenera, iraiaren 21 pasatzen ginela, edo udazkena iraiaren 21 hasten dela, baina gaurkoan ikusi dugu, hau ez dela ala, hori da, rotazioa ez delako zehazki egun kopuru batekoa, edo zergatik dago?
0: Bai, hori da, orbita horretan, ba, bueno, egoten dira gora berak, eta hoiek kalkulatuta dauzkate, ba, badakite perfectamente noiz izango diren urrengo ekinokzioak ere ze ordu eta minutu zehatzetan, baina urtetik urtera aldaketa txiki batzuk egoten dira, eta orduan, ba, bueno, ba, gutxi gora bera ekinokzioak izaten dira, ba, martxoaren 20-23 tarte horretan, eta gauza bera, ba, iraiaren egun hoietan izaten dira, bai. Mm-hmm. Eta justu 21 guk horrela ikasi badugu ere. Eta gero meteorologoa, ba, bueno, banatzen dituzte urtaroak beste era batera, deitzen diete, ba, urtaro meteorologikoak, eta hoiek, irunak hartzen dituzte hilabetea baitare, baina hilabete osoak. Eta horregatik, mm-hmm. ba, bueno, ba, esaten dutenean adibidez, ba, udazken euritsua izan da, haiek ez dute kontatzen, iraiaren 23 kasu honetan horrela izango litzateke, 23 tokatu dalako, baina beste batetan, mm-hmm. ba, 21 baldin bada, ba, egun horretatik hasi beharrean, egiten dituzte, hiru hilabete hauek hartzen dituzte, mm-hmm. iraia, urria eta azaroa. Eta ja abendua, naiz eta abenduaren 21 o buelta horretan sartuko gean egoan, beraiei abendua sartzen dute neguko hilabetetan.
1: Mm-hmm. Bai, hori galdetu nahi nizun, ze noski orain hasiko da egunan geroz eta laburragoa izaten, bai. Eta hor beti esan izan da, ba, ekainaren 21 eta bai. Abenduaren 21, ba, batean uda hasten dela eta bestean negua hasten dela, solstizioak edo ez dakit nola deitu. Bai, bai, bai. Orduan, bi egun horiek ere aldatu

0: gertatu daitezke?
1: Hori da, biegun horietan gauza bera gertatzen da, hor badago tartetxo bat, urtetik urtera aldatu egiten da, eta ba, hogeian izango da batzutan, eta beste batzutan, ba, hogeita bian adibidez. Baina gauza bera da, hor izango lirateke, zuk esan dezun bezala, ba, gaurik laburrena eta luzeena, ba, ura edo negua izan. Eta guztietan, aldaketa horietanetan, ba, daude errituak. Eta hoiek daude erabat lotuta, ba, eguna eta bizimodua, ba, zirenean erabat eguzki orduen araberakoa. Eta horrek agintzen zuen beraz, ba, ze bizimodue egiten zuen jendeak eta nola bizi ziren. Eta gaur egun daukagun bizimodu artifizial honetan ere, ba, ematen duena baino, askoz gehiago eragiten digu. Ba, daukagulako azkenean gure biologian, txertatuta eguzki orduen eragina ba, gure korputzean bertan, ba, metabolismoan, eta bai ez loa eta ez nada gauden ziklo hoiek, eta ba, oraindik ere guk pentsatzen duguna baino, dexente gehiago agintzen dute gure gorputzean o, eguzki argi hoiek eta egunaren eta gauaren iraupenak eta urtaro aldaketek eta horren araberako aldarteak eta adibidez gaixotasunak izaten ditugu. Eta horregatik, ba, naiz eta inun ba, ez duten kontuan hartuko, gure gorputzari zenbat kostatzen zaion egokitzea adibidez iluntasunari, ba, ba, bueno, ba, ba berez beharko genuke egokitzapen bat, ba, adibidez, ba, lordu gehiago behar ditugu, korputzak berak eskatzen digulako, iluntasunarekin batera, ba, lo gehiago egitea, garai batean lan batzuk kanpoan egiten zirenak eta ere gutxitu egiten ziren baita bagun argiz egiten direlako lan hoiek eta ja hoiek ez dira egiten. Orduan, bueno, ba, atxeden hartzeko aprobetsatzen zuen eta hori ba, gure hormonean sisteman, ba, hortxe daukagu txertatuta. Eta orduan gu nahi eta nahi ez, ba, sumatzen dugu. Horri gehitu behar zaio, datorren hilean, aldatuko dutela, ordua, bueno, horrela deitzen dugu ez, ordu bete atzeratu eta aurreratu egiten dugu, eta horrek ere badauka eraginak kasu horretan ja gure esku dago hori aldatzea edo ez baina.
0: Oraintxe bertan esan duzun hau pila bat gustatu zait ze daukago aitzakia perfektua esateko lo gehiago egin behar dut.
1: Claro. Baina ala da eta gero ikusten duzu ba, jendeak ba bueno ba farmaziara jun eta edo beste belar dendetan edo dalakoa eta erosten dute melatonina eta eta ba behar dute lo egiteko eta bueno askotan hori baino gehiago behar duguna da, alizan ezkero bintzat, ba, kanpoan gehiago ibili edo adiago egon, ba, gure gorputzaean nola eragiten duen ingurune naturalak. Baina distantzia oso handia daukagu batzutan, ba, naturan gertatzen denaren eta gure ohiko bizimoduaren artean, eta hor utxune hoiek, ba, nahita nahi ez, ba, nabaritzen ditugu. Beste gauza da, zenbateraino identifikatzen ditugun, eta gainera ba gero zer egiten dugun. Eta gero daude baita ere ba usteak, ez da, ba, adibidez. Jo, ba, guain izango da, ba, katarroen edo brutiberakoen sasoia. Eta gero etorriko da, ba, gripea ere bai. Eta hor, ba, askotan pentsatzen dugu hotzaren eraginez dela. Baina hori baino askozaz gehiago da, ez da, hotzak berak egiten duela indartsuago virusa edo adibidez gripea bai etortzen da urte sasoiarekin. Baina beste virus batzuk gure inguruan dauzkagu urte osoan, gertatzen dena da hotza egiten duenean barrurako joera hartzen dugula, barruan gehiago jende gehiago pilatzen gara eta gainera aireazioa txikitu egiten da. Isten ditugu leioak eta jartzen ditugu berogailuak eta ordan jaisten da ezetasun maila eta horre guztiak egiten du transmisioa, virus eta bakterioena, askoza zerrexagoa izatea, eta, bueno, ikusi besterik ez dago adibidez, ume txikitan, ba, eskolara aztearekin batera gertatzen direla gauza horiek, eta ez badira eskolara juten, naiz eta temperaturak berdin mantendu, ba ez ari ez gertatzen ez da.
0: Hor, bueno, esan dugu guk nabaritzen dugula guri eragiten digula, eguraldia ere aldatzen da, baina bueno, aipatu dugu ere urtaro astronomikoak eta meteorologikoak ez direla beti berdinak, eta horrez gain urtaroen aldaketa ez dugu soilik, ez dakit zeruan edo egutegian bakarrik nabaritzen, naturan ere aldaketa handiak gertatzen dira, ez da?
1: Bai, hori, bueno, gertatzen da batez ere gure ingurunetan, batzatik ora joten bagara adibidez, ba ez, zergatik, ba ez dauzkatelako urtaroak horrela markatuta, ardatza lehen esan duguna, ba ez dute hainbeste nabaritzen okerdu da hori. Ba, daudelako ekuatorean, eta bueno, ba, ardatzaren okerdurak ez dira hainbeste eragiten, eta horregatik, ba ez daukate diferentziarik udaberri, bueno, urtaroen artean, ez behintzatain nabarmena. Gure kasuan, ba, hori, okerdura horre bete-betean harrapatzen gaitu, orduan, ba, hori gure ba, beste bizidunei ere eragiten die, ba, inguruneari ere, noski, ba, prezipitazioetan eragiten du, ba, zeheratara egiten duen prezipitazio hori ere bai, adibidez, elurra egiten duen edo txingorra edo euria, eta lehorteak eta abar, eta horrek guztiak eragiten du beste bizidunetan. Eta guri gehien gustatzen zaigun gauzetako bat, eta udazken koloreak ere hortik dator, bada hemengo zuhaitzak, ba, ostoa galtzen dutenetakoak izaten dira, beste leku batzutan ba, ez dute ostori galtzen, eta hor gutxiago antzematen da, baina gurean oso nabarmena da kolore aldaketa. Eta hori zergatik da, ba, osto berdeak, berde hori ematen die pigmentu batek izena dula klorofila, ezagutzen dugu, klorofila, da berdea. Eta klorofilari esker, ba, egiten du landareak fotosintesia. Klorofila hori dago ostoetan, eta fotosintesiaren bitartez, ostoek lortzen dute landare osoarentzako eguzki energia bihurtzea materia. Orduan, ba, eski da, da fantasia bat, eta fotosintesia pentsatzen dezu, wow, eta hori da, pixkat, eguzki plakak egiten dutena ere, hartzen dutela energia mota bat, eta beste bat bihurtzen dute, ez da? Eguzki energia bihurtzen dute elektrizitate. Kasu honetan, landaretan gertatzen dena da, klorofilari esker, landarek bihurtzen dute eguzki energia, materia, behai, jaten ematen duena, bere elikagaia. Horrekin transformatzen du. Eta neguan deskantsu hartzen du. Eta juten daba pixka, ba, hartzak eta bezala lotara. Orduan ja ez zaio, hainbeste eguzki iristen, beraz, klorofilak ez du lana egiten, desagertzen da, degradatzen da klorofila hori, eta gertitzen dira agerian, ordura arte berde horrek estali dituen beste kolore batzuk. Beste pigmentu batzuk, landareak badituenak, karotenoida, likopenoak eta bar, ematen dietela kolore gorrixka, laranja, horixka, hoiek. Hor ni pena handi hartzen dut, daltonikoekin, hau dana esplikatzen berri egula.
0: Claro.
1: Eta, claro, ze esaten dute, ba, zu, bestelare banekin oso flipada sinala, baina hainbeste ere, eta ja, eske, etzara ikusten ari nik ikusten dutena, baina, bueno, ez, hori ere gertatzen da. Baina, ostoen kolore aldaketa da, igual, ba, gauzik, agerienetakoa, baina beste mila seinale ikusten ditugu eta baserritarrek edo bueno, naturarekin kontaktuan bizi diren pertsonek askoz gehiago nabaritzen dituzte eta hoiek lotzen dituzte gainera, ba gero zuzenean ba beren bizi moduarekin, baina adibidez hori da ikusiko ditugu dagoeneko hasi dira hegazti migrariak guten iparraldetik ba hegoaldera bero bila, ez da? Eta hau guztia kontatzen ari garen honi guztiari eragiten dio gaur egun asko, ba, klima aldaketak. Guk geuk eragin den klima aldaketa honen ondorioz, ba, pixkat erotu ditugu ziklo hauek.
0: Bai, ala da.
1: Bueno, erotu ez uste danik igualitzeko kilama saldatu esan dezagun, ez? Bai. Pixkat, eraldatu. Eta orduan, ba guantxe bertan oso asko ikurrituta ikusten ditugu, ez udazkenaren iritsieragatik, baizik eta uda benetan lehorra izan delako, eta zuhaitzeak, ba, batetikan ostoak erre egin dira eguzki ba, oso indartsua izan dugulako, baina bestetik baitare, defentsa bezala, lehen esan dugun bezala ez, hartzako basulora juten dan bezala, ba, lotara retiratzen da, erreserban sartzen da, bere bateriak gordetzen ditu, eta orduan zeiten du, ba, oztuak bota. Eta ni guain lotara, eta etorriko diagara jo hobeak.
0: Bai, bueno, egia esan, superinteresgarria iruditzen dena. Esan dozu hasieran, errituak ere badirela, hauei lotuta, horrek pentsarazten ditza inteligenteak ziren gure aurreko hoiek, zago gaur egon ba interneta eta rolakoak baditugu, baina bere garaian naturari begiratuta bakarrik eta inguruari begiratuta, ja, bazekiten nola funtzionatzen zuen kontuak, errituak ere hortik asko sortu ziren, asko ezagutzen dugu, ba ez dakit, oles egitea lurra esnatzeko, eta horrelakoak ezagutzen ditugu, udazkenarekin lotuta, badago horrela baten bat ezaguna?
1: Ustedet, uztaia izaten da, uztaren hilabetea, ez da, baina orain irailean ere, ba, badaude biltzen diren, ba, adibidez, iratzea biltzen da, horregatik iraia, eta egiten da meta, gordetzeko, gero negurako, ba, beharko dezun, ba, belar lehor hori, ba, aberea eta jartzeko oia, edo, bueno, egiteko beraientzako tokia, edo ganbareetan, eta frutu lehorrak lehortzen jartzeko garaia izaten da, zagardoa eta zea egiteko, ardoa egiteko, orduan, ia, bueno, asko eta asko, ez da erritua asko daude lotuta, eta aizin bestean, biziraupeneko kontua da, Ba, azkenean, haien bizimoduan, erabat barneratuta izan behar zuten, naturaren zikloak, eta horiek oso ondo ulertu, ba, horrek ematen zielako aukera, aurreikusteko zer gertatuko zen. Iaz gertatua zen, datorren urtean ere gertatuko da. Eta horrela apuntatu egiten zituzten, bakoitza bere sistema zeukan hori egiteko, kultura bakoitzak eta garai bakoitzak, baina askotan ba, irudibidez edo markak eginda, hori kobazuletako paleolitiko garaitik dator. Ba, haiek nolabait kontatu behar zuten zenbat denbora falta zan udaberria iristeko, eta bitartean iraun egin behar zuten eta irauteko, ba, gorde egin behar zuten aurrena, ordan, hau da, gordetzeko garaia.
0: Ba, ez dakit, amaitzeko edo, botako izut galdera bat, ez dakit, baduzun, baina baduzu urtaro favoritorik zuk?
1: Joe, ni bai, ni uste detu da tiarra naizela, baina udaberrian txoratite naiz. Hori, udaberri ja pixkat aurreratua denean, ja usaintzen denean uda, egun luzeak, bai, kanpoan ibiltzea, bai. Udakoa naiz ni.
0: Ongi. Ordan udar arte etxaran barko duzu ordura arte, baina... Hori da. Koloreak ikusi eta...
1: Bai, eta kobazuloan asko irakurri, eta bai, gauzatu egin daitezke barruan ere.
0: Ongi. Oso ongi, ba, Ana, hemen txotzeko dugu gaurkoan, mi esker gurean izateagatik, eta nahi duzun arte.
1: Ba, eskerrik asko zuei, urren arte.

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Boletina. Asteko berri guztiak kultur sarean.

0: Gaizka Zabartek eta Joseba Sarrionandiak Zaldibarko berbeta eta literatura salduko urak liburuak kaleratu dute Pamiel argitaletxearekin. Zaldibarko euskara eta herritarren memoria berreskuratzeko asmoz, 20. mendearen hasieratik gaur egunera arteko testuak bildu dituzte. Leku izenak, kanta zaharrak, ipuinak, gerraurreko kronikak, gerrako testigantzak eta gerraosteko kontakizunak besteak beste. Liburua urriaren 7 aurkeztuko dute Zaldibarren, hainbat eduki esteneratuko dituen ekitaldi batean. BESEK, Bizkaiko Emakumeen Sarea Esparru Kulturalean ekimenaren lehen topaketa irailaren 21 eta 22 egingo da Bilboko Euskalduna Jauregian. Carmele Jaio, Afrika Bibang, Laura Sam, Nagore de los Ríos eta beste hainbat sortzaile eta profesional bilduko dira solasaldi, tailer, mentoretza eta emanaldien bidez esperientziak partekatzeko eta sektorean ari diren emakumeen beharrak identifikatzeko. Topaketan jasotako ekarpenekin, gainera, Bizkaiko kultura eta sormen esparruko emakumeen errealitatearen erretratu kolektiboa osatuko duen BESEK liburu zuria lantzea dute helburu. Irailekoak poesia jaialdiaren 4. edizioa irailaren 26 eta 27 egingo da Itxasun eta aurten doluaren poesia zarrari erreparatuko dio. Karine Etxeberrik heriotzaren aitzineko kanten bilakaera aztertuko du. Besteak beste Joseba Sarrionandia, Marikita Tamborin, Lierni Azkalgorta, Eki Lambert eta Odei Barroso ere izango dira aurtengo edizioan. Euskal poeten lana plazaratzearekin batera, beste herrialdeetako sorkuntzari ere egingo diote lekua. Abdul Hadi Sadoun, idazle eta itzultzaile irakiarra gonbidatuta. Aritz Galarraga idazleak Izan gizona saiakera argitaratu du Alberdania argitaletxearekin. Autobiografiatik abiatuta, gizon izaten nola ikasten den, eta familia, eskola, lagunartea edo maitasuna bezalako esparruek gizontasuna nola eraikitzen duten aztertu du. Eredu hegemoniko horrek emakumeei ez ezik gizonei eurei ere nola eragiten dien eta bestelako gizontasunak eraikitzeko aukerak izan ditugu izpide egilearekin.
1: Saiakera bat, saiakera autobiografikoa, hau da bizitza baten pasarteak biltzen ditu anekdotak eta zentzagun bizipenak, baina gai konkretu baten inguruan eta gai hori da generoarena. Konbentzituta nago gizonezkoak ez gaudela determinatuta, ez garen bezala izatera, hau da ez garela jaiotzetik edo geneetan hala esaten duelako hain ergelak, baizik eta gizon izatea ere ikasketa bat dela edo prozesu bat, ez da, prozesu sozial bat esango nuke, ez? Orduan, hain justu, gizon izateko orduan importantzia handia duten instituzio sozialak, saiatu naiz biltzen liburuenetan, esan dezagun, familiarekin hasten naiz, eskolarekin jarraitzen dut, gero lagunartearekin eta sozializazioarekin eta pixka batean, ez? Bueno, gure genero rolak ere definitzen eta determinatzen laguntzen duten instituzio hoiekin, ze uste dut badagoela, ez, gizontasun hegemoniko bat, ez, hau da besteen gainetik inposatu den gizon izateko eredu bat, eta egia da gizon izateko eredu horrek emakumezkoei egiten diela kalte gehien noski, baina baita gizonezko batzuei ere, hau da eredu horren tan kabitzen ez diren gizonezko, ez? Beraz, pixka bat ikusita eta aletuta, ez? Gizon hori, hau da, ni naizen gizon hori, nola bilakatu den naizena, pixka batean ere prozesu horiek ere agerian saiatzen utzi naiz, eta beti ere noski autobiografiatik abiatuta. Generoarekin harremana duten bizipen propioak bildu ditudanez, tira, Hondarribiko alardea bezalako esperientziak jasotzen dira bertan, ez? Hau da, nik zeharreman izan dudan, ez? Gizonezko bezala gure herriko alardearekin, ez? Eta kasu honetan, nola hasi nintzen alarde diskriminatzailean parte hartzen, eta nola eman nuen pausoa alarde parekide baten parte hartzera, ez? Baina hori bezala, alardea bezala, tira, Euskal Gatazkarekin ere harremana izan duten kontu batzuk aipatzen ditu, eta hau da, generoak ere nola gatazka deitu horretan, ez, eragina izan duen, ez, oso gauza gizonezkoena izan den batez ere, ez, behintzat kanpora begira, eta baita ere orain gazteek astuta daukaten arren, soldaduzka bezalako kontuak ere aipatzen ditut, ez, hala, nik zorionez nik neuke nuen egin, baina tira, bai jaso nuen, pixka batean, zauri bat, ez, erentzian, gizonezko nagusiagoen gandik, ez, eta beraz, tira, esperientzia propioak dira, baina nik uste unibertsalak ere badirela, hau da, irakurle askok beren burua ikus dezaketela bertan islatuta.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea. Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan agerkarien tartean kanalduderen txanda iritsi zaigu eta horretarako gurean dugu Pantxika Maitia, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon zuri.
0: Zer moduz?
1: Ongi. Ari, egunero, ekoizten, saiatzen, bai.
0: Ari. Ongi. Bueno, ba, esan dugu, kanalduderen txanda iritsi zaigu, eta gaurko baliatuko dugu apur bat azaltzeko zer den kanaldude, zer esan nahi duen parte hartzailea izate horrek, beraz, azalduko diguzu, azteko tabein, zer da kanaldude eta zergatik da telebista parte hartzailea?
1: Bai, kanaldude lekuko telebista bat da. Orain dela 35 urte sortua aldudeko Ibarrean. Hori haintzin, 1981 sortu ziren irrati libroak. Eta hortik haitzina, hor bai goriko Mikel Erramuzpe eta horren ondoan ziren batzuk, pentsatu zuten, irudia xertatu behar zela soinuari. Eta hortik abiatu zen, baziren olako telebistak jada Frantzian, eta bereziki Telemilvas, mendi eskualdean, kokatua eta erritarrekin ari zen telebista bat, eta ideia hortatik abiaturik aldudeko Ibarrean, dozena bat, 15 lagun bildu ginen, ni orduan Irulegiko irratieko langile nintzen, eta interesa piztu zitzaidan entzutearekin, herritarrekin sortzeko telebista baten proiektua bazela. Eta hurbildu nintzen, eta hola, laguntzaile talde bat sortu zen, eta emeki hasi ginen begiratzen beste zonaldeetan, beste eskualdeetan egiten. Eta gogoratu behar da, orduan ez dela ez mugikorik, ez kamera gutxi zegoen. Eta lehen kamezko bat erosi, eta hasi ginen Mikel Erramuzpeden onduan filmatzen Herriko Bestak, Herriko Gertakariak, eta pentsatu ginuen, ala, herritarrek zer ikusi nahi zuten telebistan, eta beraz, implikatzea herritarrak ere filmaketa prozesuan, muntaketa orduan edo edizioa nahiko zaila zen, baina horrela hasi ginen. Beraz, herritarrekin, herritarretzat egitea zuen xede telebistagunek. Egia da, erraitea errez dela, egitea
0: ez zain erresa.
1: Ara, beraz, laguntzaile sare txipi bat badugu geroztik, batzu joan dira, batzu xahartu dira, denak xahartu gira, baina batzuk segitzen dute oraindik gure ondoan, eta ara, noizean behin hurbiltzen dira gure laguntzaileak eskukaldi bat emaiteko. Orduan, zertan laguntzen gaituzte? Kamera bat gibelean izaiten ikusgarrien filmatzen. Adibidez, joan den igandean, Aingeluko kabalkada filmatu genuen. Beraz, hor, biztan dena profesional talde bat behar da, realizazioan, soinu hartzean, eta bar, bainan, kameren gibelean laguntzaileak ditugu. Egaldi bat egiten dugu. Interesa bat duzue etortzea gurekin ikusgarri baten filmatzerat? Eta horrela badute gurekin aritzeko parada, ikusgarria begiratzen dute ere bitartean pixka bat, eta kanalduderen laguntzaile bilakatzen dira. Aintzineko hastean, futbol partida bat filmatu genuen lehen aldiz. Eta badakigu kirola maite duen jendea badela, beraz. Etortzen zirezte gurekin futbol partiduaren filmatzerat, ezagutzen duzue futbola, eta kirola filmatzeko pixka bat ezagutu behar da ere kirol hori. Ni batzutan joaiten nintzen errubia filmatzerat, eta errealizatzaileak erraiten zidan, Pantxika, kasu, behar duzu beti baloia irudian, eta emeki ikasten da. Beraz, gehienetan ikusgarrien filmatzerat etortzen direnak ez dira kirola filmatzen dutenak. Baditugu ere kirola komentatzen dutenak, irratian bezala, eta funtsean ondoko asteburuan pilota filmatuko dugu, eta komentatzaile berdinak izanen ditugu, irratientzat, euskal irratientzat, eta kanaldudelentzat. Beraz, ara, laguntzaile izaiteko modu bat baino gehiago bada, eta noizean behin ere gertatzen da laguntzaile batek proposatzen digula erreportai bat egitea. Eta hau berriki gertatu da ere, hemen Ipar Euskal Herrian Oiarzun asko izan du Maite Barnetx kazetari euskaldunaren omenez antolatu zen egunak hemen Bidarrain, eta gure laguntzaile bat etorri zen, erranez, ba nik interesan nuke zuekin erreportai bat egitea. Nik hartuko dut kamera, irudiak eginen ditut, giroa grabatuko dut, eta zuk laguntzen bali manuzu Pantxika elgarrizketak egiten, elkarrekin egin dezakegu, eta hori egin dugu. Eta goiz guzia ibili da, badaki ere ze irudimota behar den, ze kuadroak egin behar dituen, berak eginak ditu gurekin formakuntza txikiak, eta, ara, beraz, beste ikusentzunezko edabideek minuta bat edo bi minutako erreportaiak egin dituzte, eta guk aldiz, nola egon den goiz guzia, hartu ditu kantu batzuk, hartu du irudi andana bat, guk ogoi minutako bideoa atera dugu, editatu dugu, labur bilduz egun eder-eder hori. Eta Chantal Barnetx, Maite Barnetxen alabak, eskertu du, errandu, bai, egin diren laburpen guziak, irratian, prentsaidatzian, ikusentzunezkoan denak ederrak izan direla. Baina kanal duten egin erreportaian, anitz diende ikusta, bere horroitzapenak hor dira, eta biziki gustatu zaio. Beraz, ara, beraz, egia da badugura molde hori laguntzailekin aritzea, entzuten ditugu, zer nahi duten laguntzaileak, beren proposamenak jartzen ditugu, saiatzen gira hauekin egiten, eta horrek gero islatzen du kanalduteren aniztasuna. Batzuek erranen dute, bai, momentu hortan kamera mugitu da, baina berdin du azkenean. Erakusten balima da, ez gira ere, erran nahi dut, nahi ditugu guk ere, irudi politak eta bainan behin edo beste, asumitzen ere laguntzailek egina, edo guaurek eginean, badirela kamera mugimenduak, edo, eta berdin zaigu azkenean. Ara, eta hori nuen parte hartzaile horren gibelean, molde anitz badela parte hartzeko kanaldu den, eta saiatzen gira laguntzailen sare hori ahaldugunean, pulsatzen, laguntzen, jendea motibatzen, jara, beraz, hau nuen aipatu nahi egungo aipaldi honetan.
0: Hor, nire nahiko polita eruditu zitzaidan, ekainean, EHZ-etarako ere proposamena luzatu zenutela, erreportaiak grabatzeko zuekin, ez da?
1: Hori da, hori ere beste forma bat izan da, EHZ eta festivalean jendeak ezagutzen gaitu, kontzertuak filmatzen baitira eta pantaila handian, hanberean botatzen, baina gure funtsa iruditzen zaite telebista parte hartzaile bezala dela, hango laguntzaileekin, EHZ eta festivalaren inguruko laguntzaile batzuekin, barnetik beste gauza batzuk erakustea. Eta hori izan genituen komunikazio taldetik iruzpalau, gero gehitu ziren ere bate dobi, hanberean formakuntza bat, txiki bat egin, zer nahi zuten erakutsi, zer argitan eman, nola egin, elgarrizketet zaile agertu pantailan edo ez, mikroespaloia egin, eta hainbat eduki egin genituen, eta azkenean denak biziki pozik gelditzen dira, zenta haiek erakutsi nahi dutena da, eta haiek telebistan ikusi nahi dutena. Beraz, bikain ateratzen da. Eta gauza bera egin nahiko genuke Lujaman. Beraz, deialdi bat eginen dugu ondoko egunetan. Nahi duzue Lujaman parte hartu gurekin eta egin hola erreportai laburrak gurekin eta molde berean aditzen alko gira.
0: Oso, ni, ba, gure entzuleren bati interesapiztu baldin bazaio, ba, hortxe duzue aukera, kanalduden parte hartzeko. Hemen txotzeko dugu gaurkoan, mi esker Pantxika gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
1: Hurrengo bat arte, eta mil esker zuedin.
0: Agur.
1: Agur, agur.
0: Eta agerkarien tartearekin jarraituko dugu eta oraingoan kanaldudetik kazetara egingo dugu salto, izan ere, ba, Mediabask irratian izaten dira kazetako lankideak eta beraz Iker Lagrenat zurekin duzu kazetako Oier Iriarte.
2: Oier, Iriarte ahondo, egunon oier?
3: Ba, Iker, kaixo.
2: Beraz, gaurkoan, iran bezala, kaseta.eusko gain nagusetan sartuko gira asteuntako, eta lehenik Amaia Riospei Rusen itzulera aipatzen duzue elkarrizketa batean.
3: Ba, jala da, asteuntan, kasetan Amaia Riospei Rusi elkarrizketa bat egin diogu, izan ere, iragan hilaren amarrean, kabigoxo bat diskoa aurkeztu zuen, amarkantu zosaturikoa, eta bertan hainbat gai jorratu nahi izan ditu. Egia da gehienak bere bizipen eta oroitzapenetatik ateratakoak direla, ba, besteak beste maitasunari buruzkoak, baina badago ere beretzat landu gabe utzi ezin zen beste gai bat, hain zuzen emazten aurkako bortizkeriarena. Eta gaiak Amaia Riospei Rusek berak aukeratu baldin baditu ere, kantuen hitz gehienak, 10-7, Maili Sarasuak idatzi ditu. Riospei Rusek asko maite du Sarasuaren idazkera, ala aitortu digu behintzat, eta argi zuen bere luma agertzea nahi zuela. Gauzak horrela, Riospei Rusen bakarkako ibilbideko hirugarren diskoa daunakoa, lehena Arezazu 2009 argitaratu zuen, bigarrena Milaka 2013, eta orain heldu da hirugarren hau, aldiz 13 urteko tarte honetan ez da geldirik egon, Gurasou proiektuaren parte izan baita, baina egia da ia 10 urte eta erdiko tenaldiaren ondotik banakako ibilbidari heltzeko gogotsu zegoela berriz ere.
2: Bale, eta horrez gainon beste hiru albisteekin etorri zera gure estudioetan.
3: Bai, lehen albistonek Aldudeko Ibarrera eramango gaitu, izan ere Aiba elkarteak urtero Aldude Ibarreko feriaren garaian hausnarketarako espazio bat irekitzen du, eta urtengo gaia kolektiboaren izango da, ohartu baitira Ibarrean elkarte asko egon badaudela, baina horietan jende gutxi inplikatzen dela. Horren arira Aibak galdetegi bat zabaldu du eskualdean, bertako biztanleek kolektiboa nola ulertzen duten jakiteko, eta ondoko larun batean, hilaren 26an, mailinguru bat egingo dute, bankako ola etxean, kolektiboari buruzko lekukotasun batzuk biltzen dituen bideo sorta bat ere erakutsiz.
2: Eta bestalde astelen arratsalde untan elkarretaratze bat izan da Miarritzen?
3: Hori da, Le Canon France enpresa kantolatu nahi duen ustezko Euskal Oturuntzaren aurkako mobilizazioa izan zen. Azaroaren 28an egin nahi du afari hori enpresak, baina jakina da horren atzean Stegen eskuin muturreko milioiduna dagoela. 15 eragileek deitu zuten mobilizazioa eta bertan 200 gora lagun elkartu ziren.
2: Eta azkenik berriz ere prefetura albiste bat?
3: Bai, badirudi prefeturak afizio hartu diola kazetan albiste izateari. Oraingoan Mintzalarresoro oposizio taldeak jakinarazi du Pirineo Atlantikoetako prefeturak Larresoroko bide baten euskarazko izenaren aurka egin duela. Duela 10 urte bertako herrikoetxeak erabaki zuen kale izendegirako bertako toponimia lehenestea, eta horrexegatik kale askoren izenak euskarazkoak dira egun. Aldiz, prefeturak ez du ahalbidetu kale horietako bati euskarazko izena mantentzea, eta horrekin batera udalerriko karriken izen guztiak frantseseratzeko momentua izan daitekela ere iradoki dio herrikoetxeari.
2: Minezke goier, albiste horiek irakurtzekoak dira asteuntan kaseta.eus atarian.

0: eta gaurkoan ere iritsi zaigu albisten ostean, albiste onaren tartea, eta horretarako gurean dugu poz-pozik Iraia Cambra, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bueno, poz-pozik hori...
0: Bai, poz-pozik Iraia.
1: Poz-pozik, beti poz-pozik.
0: Beti poz-pozik.
1: Aste azkena da, astearen erdia egin dugu, mikrofona erortzen ari da.
0: Udazkenean sartu gara.
1: Horrek ez nau portzik jaltzen. Eta naiz oso udazken, nahiago dut udazkena negoa baino, baina egia da nire hortarorik gustokoena udaberria dela.
0: Ba, nire udazkena gustatzen zait. Ostoak horrela marroiskak erori egiten dira, da oso... Ezagintan esplikatu.
1: Eh?
0: Ez que agertzen zaizkit bideoak, Twilight.
1: Ah, bale.
0: Ezagintan esplikatu.
1: Bai,
0: hori.
1: Bai, ulertu.
0: Romantizatu daiteke asko. Bueno, dena romantizatu. Bai, nahi balde mauzut dena romantizatu daiteke, baina posten hau ez duela inbeste bero egiten.
1: Bai, alde horretatik behar nuen, bueno, biharra dibiez, biharko sekulako bera manda dago.
0: Ez jode, prestorretarako.
1: Baina esan nahi dut, eudazkenak eta gehiago klima aldaketa honen barruan, ez du esan nahi, temperatura jetxiko direnek, ikusten gabiltzalako, iraila nolako izaten ari den. Hala ere, ez dakit, udazken beteak niri pena pixkat ematen dit, ze zuaitzak iruditzen zaizkit oso bakarti daudela, osto galtzen dituzte, ez dakit, pixka tristura urtaro ez. Egia da, paisaiari begiratuta.
0: Pila bat gustatzen zait, iraiak lortzen duela denari alde melankolikoa ateratzea.
1: Alde nostalgikoa.
0: Alde nostalgikoa nik esan dut. Udazkena, ez duen beste bero egiten, ostoak daude polipolitak, erortzen dira.
1: Ez daude ostoak.
0: Eta, bai, baina lurra betetzen da ostoz.
1: Bai, eta jardinero gaixo daukaten lana horretan, dena jasotzen?
0: Bueno, jasotzen dute beraien nahi dutelako, eh?
1: Ez, beraien lana da.
0: Karo, baina norbaitek esan dialako kendu ostoak bai. Itxusiak dira. Ez, ze ostoak oso polita dira. Zuek
1: bai,
0: txikitan, etzen duten egiten... Osto pila erraldoi bai. Bat eta gainera bota bai. Eta... Bez, horrelakoak?
1: Bai, hori udazkenean bakarik pasadik.
0: Bai, bai, bestela, nora jingo duzu salto.
1: Ez baina, egia da, ba, putzu batera, umea bani mazera, putzu batera, bale. Bueno, gauza da, ez nik, egia da, melankolikoa, romantikoa, ezakitzer, zein den hitza, baina egia da, orokorrean, naizela oso empatika denarekin, tarduan, ikusten dituanean zuaitzak, ostori gabe eta hor biluzik, pena maten diate.
0: Wow. Bueno.
1: Bueno, bai.
0: Ez dugu horretan sakonduko, ze gaur ekarri diguzu, zer ekarri diguzu gaur?
1: Ba, nator mito bat desmitifikatzera. Hori da, ba, hori da egingo dudanak aurkoan.
0: Ba, bota iguztu zein den, bai, desmitifikatu bueno, nahi duzun hori.
1: Bai, ez dut esango bialdit. gauza izan da, norbaitek entzun badu gaur kirolaria, gaur, ematzen du denetan sartzen nari nahizela, bueno, hemen tokatu egiten zait. Kirolaria entzun badu zue, hitz egin dugu gaur, Ainhoa Ayerdirekin, da kirol nutrizionista, hori da, eta intolerantzien inguruan hitz egin dugu, eta intolerantziak eta kirolak, eta bar, bueno. Ez gara osartuko, ze bestera hemen bihar arte gaude.
0: Nahi.
1: Ba, gauza da, ikusi dudala, kirol albiste bat pena justu Ainhoarekin saio egin ondoren. Orduan, ezin izan dit, galdetu, baina egia da gaurko gaiarekin ez torrela bat, baina lare bai dator gadat kirolarekin. Orokorrean, ez dakit zuk kasunetan mobilan badituzun... Nik, bueno, normalen iPhonea daukagun guztiek daukagu aplikazio bat fitness izena duena eta aktibatuta balin badukazu jartzen dizu egunean zenbat pauso egiten dituzun, pauso egin zenbat kaloria harretzen dituzten, eta normalean orain arte mitoa izan da egunean aktibo mantentzeko gutxienez 10.000 pauso egin behar dituzula.
0: Mm-hmm.
1: Hori entzun da zeneukan?
0: Ez.
1: Ez, joi, male.
0: Bai, agian bai.
1: 10.000 pauso, bai, 10.000 hortik dabila. Ez dakit kilometrotan zenbat izaten diren, ez dakit 8 bat diren, 6-8 olako zerbait da. Ez dakit.
0: Ez da asko berez.
1: Hori garateri galdetu barko diogu.
0: Bai.
1: Babe, bueno, gauza izan da, atera dela entrenatzaile pertsonal bat, esatera, hau mito hutsa dela, eta egunean 10.000 pausorekin, bai, pauso batzuk egiten dituzula, baina ez duzula kaloriarik erretzen bere horretan, ez duela balio aktibaziorako, ez ezertarako, eta esan du, kilo, garri du adibide bat. Kilo bat gantz erretzeko, hau da, gorputzeko grasa erretzeko, behar dituzu 25 ordu baina gehiago ibiltzen. Orduan,
0: kilo bat grasa asko da.
1: Bai. Baina berak izan du, jendeak konparatzeko da. 10.000rekin ez duzu gauza asko egiten, behar baduzu kilo bat grasa erretzeko 25 ordu, ibiltzen, ibili, klaro, pentsatzen dut, 25 ordu, ibiltzen bai mazade, janere, tamainan, orduan, zan edut, klaro, kilo bat erretzen duzu, baina ez duzu beste zer egiten, horrela, ba, pixka gaizki, guaz. Bueno, gauz izan da, bera, Jose Antonio Martin izena du entrenatzaile pertsonal honek.
0: Eta fidatzeko moduko da?
1: Ba, ez dakit, ez dut berarekin hitz egin malen. Atera den ikerketa bat izan da, egia esan. Baina, bueno, gauza izan da, berak kalkulu hauek egin dituela, askotan ikusi duelako, eta sare sozialetan asko aipatzen delako, ba, eguneko 10.000 pausoen gauza hau, eta orduan, berak kalkulatu du, egun batean kilo bat galtzeko 25 eta 28 ordu artean ibili beharko litzatekeela pertsona bat. Kontuan hartuta gulak 24 ordu dauzkala, pixkat gaizki goaz honekin.
0: Oso gaizki.
1: Bai, izan, bueno. Ba, bueno, dena den gainera esan du kopurua orientagarria dela, claro, bueno, ben bakoitzak bere ikerketan, eta, claro, kaloria gastuagia da, baina orokorrean, hau da, ez da berdina nik egingo ditu da 10.000 pausoak edo zuk egingo dituzunak.
0: Hmm.
1: Bueno, justo gure zean bai, baina diz, askotan da alturaren arabera, pisuaren arabera, bakoitzaren metabolismoaren arabera, bai, ze abiadura tantzoaz, claro, ez da berdina paso lasai bat.
0: Batzuk dira sekulako patzadarekin.
1: Bai, justo gu ez, baina ez. Badago jendea, bai ez. Tarduan, bueno, ala ere, entrenatzaileak bai azpimarratu ibiltzea, egunero ibiltzea, oso onuragarria dela, hori mantendu egin behar dela, baina jendea zer hortzeko mitorretan egunero 10.000 pauso egiten badituzu, ba bizitza aktibo daukazula eta bere horretan kirola egiten duzunik edo. Sando, kirolaren sentsazioa lortzeko beharko zenituzkela ordu pila bat ibiltzen. Ta claro, ez gera ibiliko egunero, ba eguneko 24 orduak ibiltzen, ze bueno, ez da posible.
0: Hori behin esan genuen zutik lana egiteko jartzeko zinta batzuk eta hor oinez ibiltzea posible dela ere.
1: Bai, gainera horre izatek nuna erritmoaren arabera, baina ez gara biliko 8 orduak ibiltzen, zain dut. Ez malen. 8 ordu.
0: Pasetxo bat.
1: Ordenagailuan, pasetxo bat, 8 orduko pasetxoa, Jesu Kristo. Bueno, goza, erritmo arrunt batean ibiltzeak berak esan du orduko, gutxi gora bera, 250 eta 300 kalori artean erretzen dituzula. Erritmo azkar normal batean ibiltzen bazara. Baina, adibidez, kasu honetan berak esan du 25-28 ordu behar ditugula kilo bat gantz erretzeko eta horretarako 7.000 kaloria erre behar direla. Egia da, claro, berak egin duen ikerketa ez dakit nik ze puntura arte den onuragarria, ze inoren helburua ez da egun batean kilo bat gantz galtzea.
0: Ez.
1: Ez da, esan nahi dut. Baina, bueno, hau izan da, berak esan duena. Bai, pixkat izan da, esateko, bai, ondo dago aktibo mantentzea eta eguneko 10.000 pausoiek mantentzea, baina ez zer hori mitoetan eta ez pentsatu honek sekulako onura egingo dizunik ere. Hala ere, entzulea izango diogu aktibo mantentzeko, eguneko 10.000 pausoak badirela erronka ona bakoitzaren buruarentzat aktibo mantentzeko eta kirol minimo bat egiteko, eta hori.
0: Nik badakizu naiz ibiltzen naizen gehien?
1: Bueno, lanean.
0: Ez. Eskari naiz begiratzen, ze nik iPhone-ik ez dut, baina nire mugikorrak bai kontatzen dituela pausuak. Eta ari naiz ikusten gora berak direla...
1: Adut asmatu, mesedez.
0: Bai.
1: Bale, aste buruan ibiltzen zara gehien.
0: Bai.
1: Eta gauek orduetan.
0: Ez du jartzen ze ordutan den, baina parrandan.
1: Bai.
0: Eta aipagarria da,
1: onurak izango ditu parrandan ateratzeak.
0: Ez zalantzari gabe dituela onurak.
1: Claro, claro.
0: Iraia, dopamina eta horrelako kontuentzat, eta baina bai, eskari naiz ikusten hemen, eta bapatean oihartzungo jaiak, eta sekulako goraka da, Bartzelona, egia da Bartzelonara joan ginenean ere asko ibili ginela, beraz,
1: bai,
0: horrek ere kontatzen du. Baina orokorran asteburuetan igotzen da. Claro, eskari hemen eserita gaude.
1: Bai.
0: Bueno, ni orain ez, orain zutik nago, baina bai.
1: Bueno, hemendik esango diot idatzi dit Joar Aizpuruak.
0: A ber, zer
1: teknikariak. Esan dit, orduan zein da albiste ona? Joar, lehenen eta behin albiste onaren tarte aldatu egin da. Ta bai. Bitxikerien efemerideen
0: bai,
1: edo iraiari gogoa ematen dionaren
0: tartea. Bai, eskatu behar dizugu aldatzeko, Joar.
1: Hori da, aldatu behar duzu kuña, zure hautsean dagoelako
0: horreko. Hori da, rafaga aldatu behar da.
1: Eta da, bitxikeriak.
0: Bai, bueno. Zer esan du?
1: Esan dit nahikoa baduela eguneko 10.000 pausekin orain parrandan ateratzen astea baino.
0: Bueno,
1: Joar, ba... zurekin nago. Maikolan. Bueno,
0: ba, hemen txotuko dugu, zezuke horre esan duzu. Ba, albiste ona motza egingo dugu.
1: Egia da, barkatu.
0: Ez da motza izan.
1: Izketan azte naiz
0: eta. Karo, eta ja, komplikatzen zaizu. Bueno, ba, mi eskerri gaia gaurkoan gurean izateagatik. Eta bihar arte.
1: Bihar arte.

0: Eta albisteonaren ostean gure irratiaren txanda iritsi zaigu. Goizontan abiatu da Bilbon bihar izeneko nazioarteko kongresua. Mundu osoko hizkuntza komunitate gutxituak elkartzea helburu dute hiru egunez, hiru herri desberdinetan. Garabide soziolinguistika klusterra, plazara eta taupa dira antolatzaileak, eta goiz honetan Bilborako bidean zen Xan Airerekin hitz egin dute Euskal Irratietan. Arantxa idio dara, arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon. Xan Aire, beraz, plazara kooperatibako kidea da, eta irratitik pasa da, Bilbora joan hain zin. Bizi berritzen ari diren hizkuntza komunitate gutituen bihar izeneko kongresua abiatu baita goizuntan Bilbon, bihar Irunen izango da, eta ostiralean Hendaian. Gauza initz badira egerran egitarauan, pertsona initz ere urbilduko dira, hizkuntza tipitu eta zapalduen esperientzia trukaketa momentu berezia izango da, mundu osotik etorritako jendea ordezkaritza urbilduko baita. Kristofarotzaren

0: bai, gure inguruan, gure instituzioer, nazioarteko UNESCO bezalako instituzioer ere, hori guzia nola aipatzen dugun, nola bizitzen dugun, piskat komplikatia da hola laburki erraitea, baina interesgarria iduritu zauku, berba, berri nola elgarrekin atxeman tarte bat, hortaz trukatzeko, eta be, poliki-poliki bedinda itzordu unen tenorea, ez ginoen uste astapenean kongresu potolo bat antolatuko ginoela, baina azkenean gertu da be, denen beharra bazela, eta hauniz jende konsultatziain beharra, eta horik denak azkenean be, nahi izan ditugu eskolegian errezibitu.
1: Puntu haman komunian, desoreka hori, beste hizkuntza batzuen globalizazioa pairatzen dute hizkuntza gutituek, eta ez da fenomeno berria, baina hor aipatzen da azelerazioa badela.
0: Bai, badira guti gura bera 6-7 mila hizkuntza munduan, ikaragarria da, baina ikaragarria da ere, UNESCOk erten daukula mende unen bukaeran, erdiak desagertuak izanen direla. Beraz, bai, guk ikusten dugu akselerazio bat, egunerokoan gertatzen dena funtsian, edo ez dugu gehiago transmititzen, ondoko belaunaldiak, edo ez dugu paradarik ere be, gure hizkuntzetan lan egiteko, edo egunerokoa ere goxoki ere maiteko eskoraz adibidez. Eta hortik gertatzen da, be, jendea ere ez dela isilik egoiten, jendea da, mintzatu behar du, beraz bere hizkuntza ez badu hautatzen al, berze bat einen du, eta honitzetan eiten du be, inguruan din nagusitu bat, eta poliki-poliki hizkuntza nagusitu horiek hartzen dute toki guzia, eta hortik guri pausatua zaukun galdera da, hola segitzen dugu edo bada manera bat merze molde batez antolatzeko, kudeatzeko gure hizkuntzan iztasuna, ba gure egunerokoan, bai munduan ere.
1: Berdin, noren falta den inoktaratiek ba gira, instituzioak usu aipatzen dira, norberarena ere behar bada transmisioa aipatu duzu, jendea ez dela hori oartu, ez da oartzen, batzu,
0: ez dira? Ez da oartzen, batzu biziki abilak baitira ez oarta azteko. Ba, instituzioak bai kritikatzen aldira, biztan dena, alimaleko indarra duten egiturek dute ere beren hizkuntza inposatzen. Izaiten alda estatu bat, izaiten aldira multinazional batzu ere, aldu direnak, ertera, azkenean frantsesek ere erten dute, zendako behozi frantsesa, mintzagiten denak inglesez, eta joz dezagun aitzina, horren gibelean, bada denak enpresa horiek nahi duten bezala bizitzea. Beraz, hauniz gauza kolokan emanak dira hortik, gure bizimoldeetan, bai gure hizkuntzetan, baina kanpoan biziko giren, laborari segituko dugun, edo denak joan giren irira bizitzera, eta denek jauntzi berak, eta denek kontsumitzeko molde bera, eta beraz, hortik ikusten duzu, gu ere oargabean, biztan dena, nahi baino aixe gutiago bizigirela euskaraz, edo ketxueraz, edo maorieraz, behen gure falta dea. Nor da hasi, guk beharrote dugu kulpabilizatu eskolan debekatua zelaik gure hizkuntzetan egitea. Bon, hori dena mahai gainean emanen dugu, helburua ez da ere kulpableen erudunen atxemaitea, baina ikustea ere guk bagirela norbait, eta badugula zerrekar ere munduari.
1: Hizkuntza gutxitua delaik egan nahi du jahanik aulesia baduela, ala ere hizkuntza gutxituen artean, 35-40 ordezkatuak izanen dira hor kongresuan, badea bat, obeki nitratatu denik, edo maila bereko pixkat nagusitasun bat pairatzen dute.
0: Denek problematika berak ditugu, hori xer da, minorizatuak egin nahi du zure transmisio kanalak ahuldiak direla, edo ez duzula eskolatik, edo AEK bezalako egituratik transmitituko zure hizkuntza, bakarrik etxearen gain dela, edo egin nahi du ere egunerokoan bebiziki mugitza dela zure hizkuntzaren espazioa. guk bali madugu zerbait mai

0: gainean emaiteko da, zaude, UNESCO batek adibidez, aurkezten ditu munduko hizkuntzak edo kristoin osagarrian, edo peko errekan. Gor gira zaude, ez otedea tartekoik eta gu nungira azkenean, bizi berritzen aigiren hizkuntzak nungira, zendako ez dugu lehoik, eta zendako UNESCOk ez du ere agerian emaiten, badirela mundian, ez dakigu zemat, eunta berroita hamar bat, berreun bat hizkuntza, antolatu direnak, beren etorkizuna berriz eraikitzeko, suntxitu nahi zuten etorkizun bat, beste batzuek suntxitu nahi zuten etorkizun bat berriz eraikitzeko, eta erakusteko ere, posible dela, zure hizkuntza galtzear balimada ere, mobilizatuz, antolatuz eta baliabideak ukanez, zerbait biziki polit eta dinamiko eta ahunniz ekartzen duena kulturalki, sozialki, kristoin xantza da bizitzea lur xoko batean nun hizkuntza bat bizi berritzen ari den, kristoin dinamika ekartzen du horrek eta bada borrokatzeko, bada ospatzeko ere ba.
1: Hori da helburua, manifestu bat idaztia eta helaraztia UNESCO-ri munduko ondaretzat hartuak izan diten hizkuntza gutxitu horiek,
0: Munduko ondaretzat hori bai, baina
1: lejo
0: berezi bat izan dain nazioarteko erakundeetan, ez bakarrik UNESCO-n, ben nazioarteko erakundeetan izan dain lejo bat, erten duena, ezagutzen duena, munduan badira bizi berritzen ari diren hizkuntzak.
1: Eskual Konfederazioak parada ukanen du kongresuan, espikatzeko hemengo egoeraren lagitasuna edo?
0: Konfederazioak berak ez, baina badira kide batzu hori izanen direnak eta toki bat ukanen dutenak hortan eta konfederazioak berak ere publikoan, kontseiluak ere publikoan ukanen du toki berezi bat eta gero biztan dena mainguruak eta abar izanen dira eta hortan parte hartzeko parada bada. Kongresu horrek lehentasuna ez du Europa edo mundu ipar occidental hau agerian eman nahi du, ez baita sekula egina izan mundunen egoaldeko partea agerian emaitea, ikustean nola bizi diren ego Ameriketan, Afrikan, Ozeanian, Asiako parte batzuetan, nola bizi diren haien hizkuntzetan, guk ere guti ezagutzen baititugu, eta nahi dugulako ere haunitzik hasi horien partetik.
1: Laburki bukatzeko programatxe manen da, da lau egun hiru erri, aipatu ditugu astapenean erriak edo hiriak, osoki deneri irekia da? Edo nola pasatzen da?
0: Ordean, badira parte batzu izena eman behar zena eta hori badu bultiat betea dela eta ahitu gira zoin fite bete den. Bada parte handi bat ala ere idekia dena jendeari, publikoari egin nahi dut, beriziki atxetan. Bistan dena ez dela konferentzia edo olakorik izanen, ben gehiago dira itzordu artistiko, kulturalak, kontzertuak, dantzaldiak eta abar. Sineste maitugu gure kulturak hizkuntzak biziaraziz ere gauza frango partekatzen dela eta sinesten baitugu ere momentu informalek ere haunitz ekartzen dutela. Bada momentu ofiziala, horiek biziki importantak dira, behan gure arteko indaja zinez badakigu trago baten inguruan, pintxo baten inguruan, dantzaldi batean, kontzertu batean iraganen dela eta hortik ere nahi dugu indaja eman.
1: Justu momentu bat aipatzeko berezitasun bat azpimarratzeko Irun edo Hendaian?
0: Hendaian Bikoiz goizian izanen da ekitaldi biziki simboliko eta politiko eta polita. Oksitandar lagun batzu heldu dira zurezko etxe batekin, horien korrika usaian finitzen dute zurezko etxe horrekin, Joan Petit izeneko aktivista eta laborari lujari atxikia zen aktivista baten oroigarri egiten den ekitaldia da etxe horrekin, eta alde batetik ara etxe horren ingurinan nahi dugu manifestua irakurri eta ejan ere beguk ere gure hizkuntza guztien artean badugula etxe bat eskaintzeko, etxe horren altxatzeko behar dugula indar kolektibo bat, beraz aldizkatuz ere manen dugu etxe hori Irunetik Hendaiara, indar erakustaldi bat ere izanen da. Piskatko horrikan egiten den bezala ere belekuko elgerkin partekatuz eta hor etxe horren atxikitzea partekatuko dugu, aldizkatuz eginen dugu, eta irudikatzeko guk ere gure hizkuntzen artean etxe bat eskaintzen dugula, denendako badela toki bat, ono 6.000 hizkuntzen dako bada toki bat guk proposatzen dugun mundu hortan, beraz nahi duena gurekin din, badaki zer egin. Beraz, hor deialdi berezi bat egin nahi dugu, zinez kongresu oan osoki parte hartu ez duen jendeak, hor badu posibilitatea zinez ulertzeko zer izan den kongresu hori, momentu akademikoak edo intelektualak maite zituenak ere hor atxemanen du zinez memento bat, aldi berean untxas esitzeko, parte hartzeko eta ospatzeko ere mundu unek eskaintzen alduen anistasuna hizkuntza eta kultura mailan.
1: Sanaire, miresker.
0: Miresker zuri.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Eta gaurkoan asteazkena den honetan, iritsi zaigu guri ere, basaden denboraldiko tarte bat berrartzeko ordua ere, Galtzagorriren tartea heldu zaigu, horretarako gure handogo izaskun Jauregi, arratsaldeon.
4: Kaixo, arratsaldeon.
3: Zer moduz?
4: Ondo. Uda sondo joan da, ja aztu dugu eta orain ba, martxan, gauza guztiekin martxan, baina bueno, ilusioz.
3: Ongi. Ba, gaurkoan etzatuz bakarrik, norekin etorri zara gaurkoan?
4: Gaurkoan Intza Alkain ekarri nerekin, ikustete, bueno, entzuleak ezagutuko duela. Batez ere, antzarki munduan egiten duen lanagatik, aktorea da bera. Baina Galtzagorrirentzako bere kolaboratzaile kutxunetako bada, aur literaturan aditua ere badelako eta urteak pasa zituen gazteentzako egitasmoak bideratzen, lantegiak eskaintzen ere irakasleentzako eskoletan eta gaur egun ere hainbat egitasmoetan kolaboratzen du. Besteak beste gaur izpide hartuko dugun literatura aretoetan.
3: Horren aurretik hala ere ikasturte hasieran sartuko gara. Ze ikasturte hasierak normalean izaten dira nahiko kaotikoak edo gauza pila bat izaten ditugu eta seguru nago zuek ere badituzuela gauza pila bat.
4: Bai, kaotikoak ezakit, estresanteak bai behintzat, egitasmo guztiak aldi berean jarri behar direlako martxan, eta aldi berean ari dira ikasetxe guztiak martxan jartzen, liburutegiak ere bai, orduan, bueno, ba, danak topera gaude. Bueno, nik pixka bat aipatu nahi nitun, dagoeneko martxan dauden irakurketa mintegia adibidez, hor ja baditugu ogeitik gora kolaboratzaile irakurketa lana egiten, hilabetean behin larun batetan, lehenengo saioa joan dan larun batean izan zen, baina baita ere martxan ditugu gaztentzako bi egitasmoak eta hor oraindik izen ematea zabalik dago eta aprobetxatu nahi nuen gaurko tarte hau ba jakinarazteko edo animatzeko, bueno, batetik Liburu Gaztea Book Trailer lehiaketa egiten dugu Gipuzkoan eta Bizkaian, DBH-ko ikastetxetako gaztetxoentzat, eta hor oraindik 25 arte oso egun gutxi gelditzen dira, bueno, ba izen ematea zabalik dago nahi duten ikastetxek izen eman dezaten. Eta bestetik liburuari bu, bueno, egitasmoa da pixka liburutegietan egiten deguna, gazteak eta irakurketa uztartuz, eta horrele lehiak eta badago horren baitan da liburu gomendioak egitea eskatzen diegu gaztei, baina liburu gomendioak nahi eran, hau da izan daiteke audiobidez, bideobidez, ilusaduta, idatzita, eta azken eguna gomendioiek aurkezteko azaroaren 20 da. Hortaz, bueno, abisatzen dut orain, denbora dutelako, egiteko eta aurkezeko eta sariak oso potoloak dira. Besteak beste Portaventurara bidaia eta olakoak. Baina, bueno, gaur bereziki Intza ekarri dugu hitz egiteko literatura aretoi buruz, lehenago aipatu dut, berak kolaboratzen dula eta, bueno, zuzentzen ditu horietako asko, azken urtetakoak. Eta hoien artean, bueno, aipatu nahi dugu bat aurten inauguratuko deguna. Dala Pipik Altzaluze obran oinarritutako egin dezagun iraultza jarri diogu izena. Baina, bueno, pixkat igual kontestuan jartzeko edo zer diren literatura aretoak esplikatuko dugu gainetik bada ere, bueno, guretzako literatur jolasak dira, baina, bueno, zaila da esplikatzen horrela hitzez besterik gabe, bitartekari bat egoten da literatura aretoietan eta montatzen dira liburutegietan edo kulturetxeetan. Ez dira erakusketa hutsak, bueno, bertan atretzo oso berezia egoten da beti, dauzkagu basoak, dauzkagu irlak, dauzkagu sumendiak, sukaldeak, itxasazpiak, ez? Olako, bueno, pues, eunekin, kartoiekin, mila materialekin egindako bari artefaktu batzuk dira. Eta aurrak taldeka etortzen dira, aurreta gazteak ikastetxetatik, eta gure gidari baten eskutik, jolas literario bat egiten dute. Bakoitzak, areto bakoitzak dauka gai edo, bueno, edo genero konkretu balantzen du, edo obra baten gainekoa da. Adibide batzuk, ba, adibidez beldurraren inguruko areto bat daukagu, adur, ez da izure beldur, aur poesiari buruzko areto bat, alfabetoi buruzko izkiazka, genero berdintasunari buruzko itxaspeko bihotzak, bueno, eta horrela, eta bar. Beraz, areto bakoitzak badauka bere izana, ez? Bere zaugarri ezberdinak. Alokatzeko aukera dago, baina egiten dugu horrelako zirkuitu bat 2017tik Gipuzkoan urtero lau herritan eskaintzen dira aretoak. Aldundiari esker eta EAEN iaztik hasi ginen baita ere Bizkaia eta Arabako liburutegietan eskaintzen, eskaera bazalako beraiena gaina azkeneko urteetan. Eta liburutegi zerbitzuak, Jaurlaritzako liburutegi zerbitzuak babesten du zirkuitu hau bi probintzia horietan. Orduan Galdakaon hasiko gara datorren astean, Sumendia aretoarekin, hau itzi gabeko liburuen inguruko aretoa da, baina bueno, gero datoz Hernani, Errenteria, bueno, eta batez ere, aipatu nahi genuen aretoa Pipirena, berria dalako, hori inauguratuko da, baita ere udazken honetan, Oñatin. Bueno, arratsaldeon intza.
3: Arratsaldeon, iso.
4: Hemen zaudela isin.
3: Hemen ilinitena entzuten adi.
4: Bueno, intza alkainek parte hartu du, bueno, aretoak dinamizatzen askotan, baina azkeneko hiru sortu ditugun hiruetan, bueno, hien sorrera prozesuan parte hartu du, Mireia Delgadorekin batera, baina baitare dago beste partea, dala diseinioarena eta atretzoarena, eta hortan Aitziber Alonso aritu da. Eta hortaz aparte esan bezala, bakidatu izan ditu talde, aur talde pila bat, aretoetan orduan ondo ezagutzen du areto hauen esentzia, esan dezagun. Baina, gara, esentzia hori esan dugu lehenago oso zaila dela transmititzen hitzekin bakarrik. Eta pentsatu dugu igual gaur adibide bezala hartzea Pipirena, ez? Nola sortu genuen eta nola egiten den bidea jaiotzen danetik, idea sortzen danetik egikaritu eta gero askatzen den arte, ez? Aurren eskuetan askatzen den arte. Eta nola freskoena daukagun, ba, hoxe, hartuko dugu abia puntu. Pipi zergatik, 80 urte bete direlako, 2025ean bete ziren, Astrid Lindgrenek Pipi kaltzalutze obra idatzi zuenetik. Eta itzakia berez hori izan, baina, bueno, igual pixkate barrurago joate aldera edo, zergatik Pipiri buruzko aretua, zer dala taukeratu genuen obra.
3: Intza. Bai, bueno, hori esan dezu, ez? Urte hurren bat tartean zegon, da hori ere aitzakia zan, baina aitzakia horren atzean motibo handiago bazean ze gogo genun Pipi bezalako klasiko bat, liburua bera, baita ere pertsonaia, ze pertsonaia klasikoa da, eta denok ezagutzen dugu, batzuk liburutatik, besteak serietatik, baina bihurtu da simbolo eta guzti, ez? Bai garai batena, edo garai guztiena ere, bai bihurtu da, ze Pipi bera pertsonaiak oso ezaugarri argiak izan ditu, gazte literatur, edo aur literatur modernoan edo lehen neska heroia edo izan genuen, eta orduan erreferente bihurtu zen gu guztiontzat, ez? Orduan, batetikan, bazegon, bueno, bai, urte hurrena da, eta omendu nahi dugu, baina bazegon gogo berezi bat berriz ere pertsonai hau errekuperatzeko eta eskoletara hurbiltzeko. Zehagian, oraindik eskola batzuetan irakurriko dute liburua eta ezaguna izango dute pertsonaia, ez dakit oraindik seria ere martxan da onda, agian ere batzuk ikusiko dute, baina ez dakit nik, eh?
5: Ba, agian, bai, ez dakit Makusin edo horiekatako batean egongo da, bueno, ETV Irun ja ez, baina ja. Makusin edo horrelako oren batean segurazki egongo da.
3: Bai, mereziu gaina, seria beak ere, bai. Baina, bueno, bazion gogo hori Pipi bera eskoletara eramateko berriz ere, eta gaur egungo aurrentzako ere, ba, referente bilakatzeko, eta pertsonai honekin, pertsonai hau ezautu, eta gero berarekin gozatzeko, ez? Eta gure asmo nagusia zan, liburua bera sartzea eskoletan, eta berriz ere eskoletako irakurgai bat bihurtzea. Eta hori izan da motiboa eta aitzakia areto bat itea pentsatu genuen. Ba, bide zuzenen adalako eskolekin harremanetan jarri eta hori lortzeko. Liburu hori eskoletan sartzeko, ez? Bai.
4: Liburu hori, bueno, esan dezagun, 1984ko bersioa da oraindik dagoena Pipirena, Elkarrek argitaratu zuen eta David Urbistondok itzulitakoa da, ez da? Gainera, David
3: zure irakaslea
4: izan zen.
3: Ta duela gutxi jakin nuen, ez? Uste, orduan izan zen begiratzen eta David Urbistondo, nibanekin itzultzaile lanetan ere ibiltze zala, eta gaina
6: beti erreferente bezala jarri izan dut irakurzaletasuna sustatzeko eredu bezala, ze berak egiten zitun dinamikak gela barrun, bueno, altxor bat zian. Da gero nik ere baliatu izan detela eskoleta jo naizenean tailerrak ematea eta esateko begira, hau iten genuen, hau iten genuen, eta justo ba, kasualidadea bera da itzultzailea eta keston emozioa.
4: Nuna horkituko eta,
6: Oida.
4: Bueno, ba, abia puntua orduan, bueno, pixkatori izan, liburua, ikastetxetara sartzea, pipi berreskuratzea, eta, bueno, idea hori izan, baina gero, horri forma eman behar zaio, ez, nundik heldu, garo jolas bat sortu behar da, dinamika batzuk landu behar dira, eta hor, ba, bilera sorta bat hasten da, ez. Lehenengo bilerarako pipi irakurrita behar genuen, engutako bakoitzak, bueno, horrea Itziber Alonso zeon estenografian aldetik, eta Mireia eta Intza edukiaren aldetik, eta, bueno, nik uste ez zala bat ere xamurra izan kasu honetan, ez? Horre zalantza asko duk genitun.
6: Bai, ze klaro, horrein gontan irakurri genuen liburua heldu begira da batetik.
5: Claro.
6: Eta arduan beste, egiten da irakurketa guztiz ezberdina. Eta claro, ze azkenean liburu hau ere aurrentzat idatzia dago, baina heldu batek idatzia, ez? Eta orduan benetan ikusten duzu zure ja heldu perspektiba horretatikan ze realitate kontatzen dan liburu honetan. Pipi umezurtza da, bakarrik bizi da eta bere bakardade horretatikan aurre egiten dio munduari, ez? Errebeldia horrekin eta gero, claro, zuk heldu begira da horretatik ulertzen duzu errebeldia horren atzean dagon mina ere, ez? Eta nondik mini horren indar horretatikan egiten diola aurre munduari. Eta klaro, oso gogorra da. Errealitate hori heldu begiradatik ikustea oso oso gogorra da. Orduan, bapatean, sustoa eta den hartu genuen, ez? Esan ez, ui, nola eskainiko diogu hain areto hau, gu konturatu bagera liburu honen historia guzti hauen atzean errealitate gordin hori dagola, ez? Eta zalantza asko eduki genitun ze nondik jo edo ze jolas eskaini eta baina bueno, gero ere bigarren irakurketa bat ere egin genon, ja behin eztabaidatuta, eztabaida horretan ba hori ez gure kezkak ere azaldu genitun. Eta bueno, konturatu ginen uste edo adostasun batea edo iritsi ginen, nola gogora dezagun lehena irakurketa hori egin genunean guretzako zer izan zan, pipi, ez? Eta uste, denontzako bihurtu zala, hori erreferente bat, indar hori, autoridadeari aurreiteko ausardia hori, eta hori erreferente bihurtu zan. Naiz ta orain, helduaroan ikusi horren atzean zertzegon, ez? Baina ez bakarrik pipi, gero hor dago Tomi eta Nika bere lagunak, eta ze kontraste sortzen dan, ez? Non, haiek bai familia goxo bat daukate eta bestera batera ikusten dute mundua, baina asko igual ere erreferentzia bezala hartu genituen txikitan Tomi eta Nika. Eta da, bueno, ba, aur begira da horretatikan mundua ba, aurrek kontatzen dute historia hau, azken finean pipik eta bere lagunek, eta baita ere hartu daitekela liburu hau guazen berriro ere aur begira da horretatikan ikustea, eta guazen jolastea pipirekin, eta erabaki hori hartu genuen, eta talaxe.
4: Berez, bueno, artikulu doixent irakurri genituen, eta ustaza parte, baten batek ere inkesta bat egintzun bere inguruko helduen artean, ez? Zer ekartzen zion pipik, ez? Gogorek hartzen zer sentitzen zuen, eta bueno, basko esaten zuten, joder, nahiko luketela bizi, bea bizi izan bezala, ez? Eskolari gabe, guraso hori gabe, atzerak ibiltzen, egan egiten, eta gainera indartxua, ez? Ose, hori da umetan sentitzen dezuna. Eta ez guk baina heldutan sentitzen dugun krudeltasun hori edo...
6: Eta horregatik ere azkenen klasiko bada eta unibertsala eta transgenerazionala eta guazen deitzea, guazen titulo guzti horiek ematea ze begira, gu helduaruan irakurri deu eta behira zenbat ez tabaidagai atea genitun eta beste irakurketa bat ingenun. Liburu hau altxor bat da eta uste adintarte guztitako. Orduan, ba hori.
4: Bai, hor pixkate heldu genion baskatasun zentzu horri, ez? Pipik daukan zera horri. Eta orduan ja hasi ginen, bueno, ba areto hori aurrei transmititzeko edo obra hori areto baten bitartez aurrei transmititzeko, ba pixkat prozesua gozatzen, ez? Hor takit. Erabaki genuen liburua hartzea oinarri, ez da, intza?
6: Bai. Ze, oske, liburua bueno, altxor bat da esan dut, baina pasarte bakoitzak dazkan abentura, kutsu hori, dibertso, umorea ere badaka, eta esan genuen guazen, liburua bera eta bere pasarte horiek protagonista bilakatzea, eta aretoan horiek horiei protagonismoa ematea. Mm-hmm. Eta hori hortik abiatu ginen.
4: Eta pasarte batzuk aukeratu, eta txokoak, normalean aretoetan txoko batzuk egoten dira, da txoko bakoitzan pasarteren bat edo dinamikaren bat, ez da?
6: Bai, gure asmoa ere hori izan zen, ez? Bere unibertsoa, ze Pipiren, Pipikaltza Luzeren liburuan, unibertso oso bat eraikitzen da, eta orduan asmoa zen. Hori aretora eramatea, ez? Orduan, bai, pasarteetan oinarrituta, ba, txoko ezberdinak sortu genitun, ba, unibertso honen honien adibide edo bilakatzeko, ez? Ba, Mozolo Mendi, Pipiren etxea, eskola, zirkua, ez? Pipik historioan zehar bisitatzen dituen txokoiek egin nahi izan genituen hor erakutsi aretuan edo hor jarri.
4: Goitik bera egan egiteko aukera, eta dena, ez ditugu sekretu guztia kontatuko, baina...
6: Bai, bueno, hori da, batzuk emate aldera, ba, aurrek bai aukiko dute aukera Pipi bezala atzeak aibiltzen egoteko aretotikan, edo Goitik bera egan egiten ikasteko, aukera eukiko dute, eta bueno, holako, edo bueno, eskolan bezala Pipi badaola pasarte hortan, beak mugak hautsiteitu eta erabakitzeu horri txurila ez dala nahikoa eta mai guztia behar dula beak bere irudimena erakusteko, ez? Ba, guk ere aurrekin aukera hori eukiko dugu eta mugak apurtu eta marrasteko nahi, bueno, nahi dan lekuan muga batzuk hausten dianen beste batzuk topatzen dira, baina bueno, tarte hortan.
4: Bueno, beste muga batzuk ere egoten dira eta da, hori egin behar dala, hau da, claro, hor bileran jartzen gea eta bueno, pues gora etortzen gea batzutan, ez? Bueno, batez ere Itza eta Mireia gora etortzen dira eta Itziberrek ba lurrera ekartzen ditu askotan. Bueno, hori nola egingo dugu? Claro. Ze materialekin kontutan hartuta aretoa liburutegi batean montatzen dala, espazioa mugatu badala, mugak berriz ere, eta aurrak diela protagonista, bai. Osea, erabilin behar dutela.
6: Bai, eta, karo, aurrak gainera talde handitan etortzen diala, ze, bueno, eskolako taldeetan etortzen dira, eta asko dira, orduan bai, hori ere beste muga bat edo izaten da, baina saiatze gea guzti hori kontuan hartuz, ba, gure ametsak, errealitate bihurtzen behitzen.
4: Honk esan neurri txiki batean,
6: txiki batean, bai.
4: Bai, taldeak izaten dira 25 bat edo 30 aurrenak, ez? Bai. Gela dien bezala. Eta normalean areto gehienetan oparitxo bat ematen dugu. Normalean opariak dira, ba, mapa bat, beldurraren sukaldean ibiltzeko edo liburu zerrenda bat edo postaltxo bat, baina oraingo honetan pauso bat gehiago eman dugu. Bai. Hasieratik intzak esan duen bezala, nahi genuen liburua berriro gerturatu eskoletara. Ta beraz, gela bakoitzak, hau da talde bakoitzak, liburu ale bana jasoko du. Mm-hmm. Eskolara gueltaren amateko.
6: Bai, bai, eta asmoa da hori, aretoan bertan egingo degun bezala, eta pasarteak bozgora irakurriko ditugu, eta, ba, bueno, ba, aukera ematea, liburua irakurtzen jarraitzeko eskolan, irakasleak bozgora kontatuaz, edo maileuan hartuz, eta txandaka etxera eramanez, baina behintzat liburuak presentzia ukidezala eskolan bertan, eta ogelan bertan. Tardun, talde bakoitza, ba, opari izela liburutxoa. Bai.
4: Ez da gutxi.
5: Jo, ez.
4: bueno, esan dugu ja pauso dexente eman ditugu, eta gero guzti hau eta gero ja pixka diseinua eginda denean barruko lana hasten da, ez izenburua, saioa idatzi, bueno, Galtzagorrin badago dinamizatzaile talde bat aretoetarako, beraiei transmititu ere nolakoa izango dan, nolakoa dan saioa. Eta gero iristen da lehenengo eguna, estreinaldia. Bueno, Pipi ez da oraindik estrenatu, baina bueno, normalean zuzenekoan gauza asko aldatzen dira, ez da inta.
6: Bai. Bai zuzenekoan, ja praktikan jartze horrek bakarrekan ja gauzak moldatu iten dizkizu, lurrera ekartzen du ideia ere bai, esatezu, hau agian ezin da.
5: Agian ezin da.
6: Aur gehiegi dira, orduan, bueno, moldaketatxoak eukitzen dira, baina gero ere, aparte, ikastalde bakoitzarekin moldatzen zuaz. Mm-hmm. Ba, bai, oso azkar egiten dutelako eta asetu beharra beste gehiago asetzeko beharra daukat eta beste zerbait eskaini berdiezu. Edo ez, edo mantxoago egiten dituzte eta txoko bakoitzarako denbora gehiago hartzen dute. Barduan agian ez da areto guztia egiten, eta ez, gero talde bakoitzarekin ere moldatuz doaz aretoak. Baina bai, baina errealitatera ekartzeko kriston pausua da aurrekin praktikara ematea eta askotan behaiek esaten dizute. Zer funtzionatzen duen eta zer aldatu behar duen, ez du funtzionatzen. Pardon.
4: Bai, filtrori gabe, ez?
6: Oi da, bai. Ah, xaspergarria, bueno, vale.
5: Ai, bueno, vale.
6: Bai, edo beste batzu, bueno, ikustezu, zu pentsatzen zenon, bueno, ariketa honetan, edo jolas honetan, minututxo bat egongo dia, eta listo. Horregoten dia, 10 minutu edo gehiu, ez? Gustatze zaielako. Orduan, bueno, entzun egin behar zaie eta ea zer nahi duten. Ta ba, bereziki hori, ze ez da jolas bat planteatzen da, baina areto bat da ere, txokoak ditu. Aitziberrek prestatutako materialak hor daude, objektuak. Horrek ere, atentzioa deitzen du eta merezi du hor tartetxo bat egotea eta txoko ez gozatzen egotea, orduan. Ba, bueno, beraiek, pixkat beraiek, zuk agintea, beraie batzutan agintzen dute, bestetan zuk, idatu behar dezulako, baino, elkarrizketa bat sortzea hor, bai.
4: Ointxa ipatu duzu, bueno, aretoek batez ere helburua da literaturara zaletzea, edo irakurketara erakartzea aurrak, eta bueno, eta aldi berean, irakasleak, bisitan egoten direnak ere, bueno, bai ikasi ezaten, ez? Beste erabateko dinamikak nola egin, edo ez? Baitare beraientzako ikasketa aukera bada. Normalean galdeteki bat igortzen diegu ondoren ikastetxeei eta bueno, oso emaitza onak izaten ditu, irakasleek beti esaten dute aurrak oso gustora etortzen direla. Irakur zaletasuna sustatzen dutela, baina ez hori bakarrik, zuk aipatzen dezunagatik, ez? Aitziberrek egindako eszenografia guzti horrengatik baita ere artearekiko sentiberatasun hori sustatzen duela. Askotan nabarmentzen dute, ze dekorazio polita, ze hori askotan ateratzen da galdetegietan. Bueno, zein da zure esperientzia alde horretatik, ze uste zu ekartzen duela, ze ondorio dituela aretoen proiektu honek?
6: Bai, bueno, eske uste ondorio pila, baina eta esango nuke denak onuragarriak, ze bueno, dinamika horrek, asmo horrekin egiten da, onurak ekartzeko eta onuragarriak izatea, baina bai, nik ere esperientziatikan bai ikusi izan dut, irakaslek ere eskertu egiten dutela, badibidez itzi gabeko liburuen aretoan, itzi gabeko liburuak ezagutzen dituztelako, ez dianak oso ezagunak, edo gainera ere ba, publikazio pila daude, jatorri ezberdinetako liburuak dia, ez dianak liburutegietan aurkitzen adibidez, orduan aukera dago liburu berriak ezagutzeko, eta fitxatzeko eta eskolara ekartzeko. Ez bakarrik irakasleek, aurrek ere, ez? Izki azkaretoan ere, ba, beste era batera, alfabetora, beste era batera gerturatzeko dinamikak. Mm-hmm. Eta hori ere, ba, eskolara eraman daitezke. Edo, beti gure aretoetan, edo gehienetan behintzat, liburuak daude bertan ere, eta protagonista dia. Orduan, bueno, ba, besterik gabe liburuetara hurbiltzeko eta ezagutzeko beste dinamiketako bat, data hori beti da onuragarria, ordun, bai.
4: Bai, eta gero, ba, uztartzen dira arte disiplina ezberdinak, hoietan, batzuetan audioak, musika, bai. Ikusentzunezkoak, eta bai. Ilustrazioa ere oso presente dago gehienetan.
6: Bai, bai, hori da, edo aurrak beraiek ere jartzen dira protagonista, eta edo antzarkitxoak egiten dituzte, edo beraien improvisazioak, orduan, bueno, bai, aukera denetatik dago, bai.
4: Hemen ere Pepiren aretoan egongo da liburuak aipatu ditugunez mundu mailako pipi ezberdinak, ikusgai egongo dira, aukeraketa bat egin dugu eta horiek ere, bueno, pues bertan egongo dira. Orduan hori da pixka bat, ez? Ekarpena egiten diona proiektu honek, aurreta gazte literaturari. 2000 urtean hasi ginen aretoak sortzen, idea Itziaztu Bizarretarena da, beti esaten dez, berak ekarri zuen pixkate, bueno, pues proiektuaren diseinua edo berea izan zen, eta ordutik 10 areto baino gehiago diseinatu ditugu.
5: Ez dira gutxi.
4: Eta
6: ez dakit noizbait esan dizuten ni adurradur ez naiz beldur. Ni gogoan
4: ditela,
6: bai, txikitan, ba, 8 urte edukiko nitu, 7-8 edo, 2000 urtean hasi bazan, gutxi gora bera, ba, eta Lasarten intzan, eta nik gogoan dut hori sukaldea, eta gero gogora, handutan ere gogoratu itezu ze, eske
4: Ez bueno, que pasada bada.
6: Bai.
4: Areto hori da, sukalde bada, baino benetan, uste temen inoiz komentatu dut, eh? O sea, lavadora bat, frigorifikoa, labea, tabarruan monstruak, edo entzuten dituzu hotx bildurgarriak.
6: Eta benetan, nik gogoan detena da hori ez, sartzen zela unibertso batea, eta tartetxo batez hor daukazu aukera jolasteko, ba, kasu horta, bez, ja ez naiz jolasetaz goatzen, baina benetan sartzen zela sukalde horta, eta bizitzen duzu historioa bertatik bertara. Mm-hmm. Eta hori, eldutan, oain digua tuitet, ez? Orduan, ba, bueno, badauka hor, bere...
4: Ez que benetan Jonas liburuaren zea da, sukaldea da. Orduan, bai, nik ustete, Mireiak esaten zuela, aretoak direla artefaktuak balio digutenak liburuen ekosistemetara sartzeko. Ustet, hori definizio nahiko...
6: Bai, bai, bai, guztiz. Hor barrura sartzen zea.
4: Bai, barrura sartzen zea.
6: Bai.
4: Hori da. Bueno, barruan nik ustet, hori da, pixka bat, aretoek ematen digutena, baina zuri... Zer ematen dizute olako saioek edo diseinatzeak aretoak edo?
6: Bueno, bai, batetik dibertsioa emateiat, ez? Zenik ondo pasatzen dut, azkeren pipiren kasuan adibidez, ez? Irakurri, irakurtzen duzu, eta gero, dakazu aukera pentsatzeko, buah, ze egin pasarte hauekin, nola jolastu pipi bezala. Ta, venga, oazen hor ideiak botatzea, eta zer ingozun pipik hemen, ez? Eta orduan, ba, bueno... Ba, dibertsiorako, nahi dibertsio emateiat, hori hasteko. Eta gero praktikan jartzea, ba, agian gauza bera. Dibertsioa, ez dakitze. Aurrekin jolasteko tarte bat, da. Nik jolas moduan hartzen dut, eta hortxe sartzen naiz beraiekin barrura ere bai, eta ondo pasatzen dut, ordu? Ba, agian dibertsioa.
4: Bueno, dibertsioa, dibertitzen maldi magia liburuekin, ez da, irakurketa... sustatzen dugu, irakurtzaletasuna. Eta baten bat aukeratu beharko bazenu, aretoren bat aukeratu beharko bazenu, galdera zaila.
6: Bai, bai. Bai, zaila, ze, dena, ose, egia, sanguet, ez da, gustatu zaizkit denak, guain pipina ikusi behar da, a ber, nola teatzen dan zuzenean. Baina, adibidez, Xumendiarena ies areto forman egin genuna, eta asko gustatzen zait, baitare, bereziki, bueno, ikusgarria dalako, ze, zu, aretora sartzea, eta Xumendi bat topatzen duzu aretoaren.
4: Horroka.
6: Horroka, oi da. Orduan, ikusgarria da, eta nik ez dut imaginatzen, bueno, ni txikila naiz. Entzulentzat, bat berroita mar, orduan, bueno, ja umien altura dakat, baina ja ni baino pixka txikiagoa dianak ikustea, hola, gora begiratu eta Xumendi bat, nik uste hoi, bueno, azteko horreatikan ikusgarria da. Eta gero, karo, aretonek eskaintzen dulako aukera itzigabeko liburuak ezautzeko, eta hoi, nei privilegio bat iruditze zaiz, etia liburu marabillosuak. Orduan, nik uste horrekin gelditzen naizela, ze, bai.
4: Bai, nazioarte mailako liburua dira, bai, Silence Book proiekturen barrukoak. Oso ondo, ba gure aldetik, zakitzen
5: zabeste... Bai, ni galdatu nahi nizuen, ze adintartetarako da pipiren hau, ze joateko sekulako gogoa sartu zait.
4: 8:30. Ai. Batzuetan, areto batzuetan, bitartekarientzako eta helduentzako saioak prestatu izan ditugu, eta badaude. Hemen oraindik ez gara hasi horretan, ez? Baina aukera bat izan liteke.
6: Bai, liburu zainekin egin genuen, Xumendiaren aldeno aipatu betena, eta par batzu bat. Joe, baietz.
4: Eta
6: aurri baino gehiago kostatu zitzaien eitea aretoa.
4: Eta itxaspeko bihotzak ere genero berdintasunarena eta egiten da baita ere duentzako eskaintzen zaila olako saio bat. Bueno, pentsatu dezakegu pipirekin ere horrelako bat, ez?
5: Agian
6: bai.
4: Funtzionatu dezake bai. Egan ikusi
6: han, ez? Uste gehiago kostatzen dala, elduekin, jolasean aritzea, baina bueno. Baina prest da hona antzat aukera bat izan daiteke.
5: Eta hau noiz abiatuko duzu edo, noiz inauguratuko da edo?
4: Urrian izango da, ez azaroan izango da Oñatin. Baina oraindik saioak lotzen ari gea, azkeneko saioak, orduan bueno, informazioa gure webean eta Instagramen eta emango dugu. Dana pixka lotuta dagoenean.
5: Oso ondo. Bueno, hasieran aipatu dizuet, baina gaur bada ilegorrien egona ere,
6: Hori da. Hori da, ba bueno, ba.
5: Egona proposa.
6: Zorionak ilegorri guztiei eta pipirire bai.
5: Oso ongi. Ba, besterik ez baduzu, mentxotzeko dugu gaurkoan, mi esker bikote, gurean izateagatik.
4: Aizue.
5: Eta hemendik hilabete bat arte, ez da?
4: Hori da. Hori da, esker. Agur, esker kasko.
7: Naiz irratia.

0: Naiz Irratia.
1: Carzu.

0: Euskal Herriko bertsolari txapelketa Naiz irratian.
1: Begiak hortzi mugan eta oinak lurrean, ala agurtu zituen bertaratuak Miren Artetxek eta intentzionak puntu bihurtu zituen. Berak jaso zituen gehien Euskal Herriko bertsolari txapelketako lehen saioan, 7-9 eta Eibarren abestuko du finalerdietan. Lanak amaituta, bertsoa.eusekin hitz egin zuen, pozik egindakoarekin.
2: Ba, ongi sentitu naiz, etorri naiz egia esan nahiko zentratuta eta hori, nire gorputzean ongi eta nire helburua izan da hori mantentzea, gorputzaldi hori mantentzea eta gutxi gehiago lortu dut, beraz alde hortatik ongi eta gero plaza ere oso beroa zen eta oso entzule, ba, ez da ginola esan, eusten gintuena beheraldietan eta goraldietan arrotzen zena eta hori eskertzekoa.
0: Ariketaren batekin berezeki gustora, Miren?
2: Ba, gustora gelditu naiz zortziko handian, puntu erantzunetan ere bai, eta bakarka ere bai, nik uste horiek esango nituzkela bai.
0: Ganbarako ari helduko diogondo iruditzen balin bazaizu, oso bisuala izan da ganbarakoa, ez? Agian drama undirik gabe, baina jende askorentzat gertukoa izan ziteken gai bat, zaintzarena, amaren zaintzaren hautatu duzu. Azkar etorri zaizu erabaki hori eta nola sentitu zara ofizioan?
2: Ba, bidea hori etorri zait lehen aukera bezala eta egia esan saiatu naiz beste bat bilatzen. Ze, ba, ez nekien siur zenbaterainoko drama izan ziteken, ea romantizatuko tenuen zaintza eta horren beldurrez saiatu naiz beste bide bat bilatzen eta ez dut aurkitu, beraz horri heldu diot. Eta gure etxean bizi izan dago zerbait da ez amarekin, baina bai amonarekin eta orduan ba, bai usaina usaindu dut eta ikusi dut eta bertxotan ba, hori transmititua da, ba, apuzten naiz.
3: Hauxe duzu, nahi duzu neugi eta doinuan, hiru bertso kantatzeko gaia. Begietara begiratu diozu. Ez dakizu sinetsi edo berriro gezurra egaten ari zaizun.
4: Diagnostiko berantiarra ta zaintzaileak ario. Nik neuk zaintzeko egina nuen

0: Tako batek baino gehiagok jarraituko du txapelketan, ziurreski, baina fase honen amaierara itxaron beharko dute. 681 puntu izan zituen Maian Etxoberenak eta 672 Xabat Gaiete Beitiak. Biak entzungo ditugu, urren ez urren, saio amaitu berritan, bertsoa.eusek jasotako adierazpenetan.
1: Pozkin hau, uste dut saioa orokorrean ona izan dela, giro ona genuen gure artean, aretoa eta publikoa ere oso bero zeuden, temperatura ere bai, eta nik egindako lanarekin guztiz konforme nago. Orokorrean nago nik uste dute gustora, izan dudan jarrerarekin, hartu ditudan posizioekin, puntu erantzunakin egia da nahiko pozik nagola, bete-betean tokatu zaite kontrolatzen dudan edo gustatzen zaidan gai bat, eta uste dut ongi erantzun dudala, eta gainera bada pixkate beldurra ematen dian ariketa bat. Eta gero ofiziotan orokorrean gustora, ganbaran ere bai, egia da olako mingain traba txiki batzuk izan ditu dala leku batean baino gehiotan, nik uste dut urdunitasuna datik, baina bueno, ba, normala da eta bueno, pozik nago.
2: Ez dakit, balorazio txarra ez dote itxen. Igual, amendik ordu berdirein ezkero elkarrezketia ezberdin eixango litzateke bebai. Baina, bueno, ba, konforme nao, erakutzi dotenaz. Ganbaran gauzela bezau, eta, bueno, hause da nazena, gusta ala ez gusta, eta holan sentidunaz. Bai, amaieran espero neban pizka bat urbiltxu egotia hori, aurreneko bi postuetatik. Eta horren arantzi baukat, baina bueno, konforme egin dotenaz eta neu izan azenaz.
0: Zailkapena osatzeko, Unai Andak 686 puntu eta erdi jaso zituen, Peru Abarrategik 681 eta Ekin Mateorenak 589,5. Modu honetan agurtu zituen entzuleak Mateorenak.

0: Zuzenean eskaini genizuen naiz irratian azparneko saioa, Euskal Irratien eskutik, aldi honetan. Fase honetan, gehiago ere izango dira, eta final aurrekoetatik aurrera, kalerik gabe, saio denak gurean jarraitu alko dituzue. Guazen azparneko saioan barne biltzera.
1: Euskal Herriko bertsolari txapelketa naiz irratian.
0: Ohiko legez, zortziko nagusiarekin abiatu zen azparneko kanporaketa. Ekin Mateorena eta Miren arte txentzungo ditugu lehenbizi, Xabat Gaiete Beitia eta Peru Abarrategi ondoren.
2: Eki eta Miren, Ipar Euskal Herriko bi autetxi zarete. Baionako eta Sarako erriko etxeek Euskarari aitortza ofiziala egiteko erabakia hartu dute. Eta prefetak erabaki hori elegitea ezarri dio. Eki, iduritzen zaizu, erriko etxe gehiagotan hartu behar zenuketela erabaki bera. Mirenek, uste du neurri simbolikoez arago joan behar dela.

Egin behar da, jardun behar da, hori lehen idi irizpidea. Ez gaude kontra, nik ere nahi dut, bide hori da nirea. Nahi

Mila euskaldun eginda jada bere bidearen jabe.

Xabat eta Peru, bilagun zarete. Etero arauaren presiotik ies egiteko, sorterritik irira joaitea erabaki zenuten gaztetan. Xabat, errira itzultzea erabaki duzu. Peru kaldiz, ez du nahi.

0: Saioaren pixigarri modukoa izan ohi da normalean zortziko txikia. Artetxek eta handak egindako lanak jaso zuen puntu gehien epaien aldetik.
1: Miren eta Unai, enpresa bereko lankideak zarete aspalditik. Miren, gurutzatzen zareten bakoitzean, Unaiek ez dizu sekula kasurik egiten. Gaur ordea laguntza eske etorri zaizu.

Gorroto dut lanata, izatea maizter, estresez ibiltzea, eskuineta ezker. Ta lagunduko zaitut ongi eta laister, baina ikasi esaten, aio ta mil esker. Baina ikasi esaten, aio ta mil esker.

0: koska bat beherago, baina entzuleari gozatzeko detaileak usteko gai izan ziren Gaietebeitia eta Txoperena.
1: Magiane alaba eta Sabat gurasoa zarete. Magiane gida baimena eskuratu berri duzu. Gaur joan zara lehenengo aldiz lagunekin autoan buelta bat ematera. Etxera itzultzean, Sabat gurasoa autoa goitik behera aztertzen ikusi duzu.

xunta prozesatze auto. Nire kotxe polita ederra gertuko. Begiratu ez duzu berriz ukituko. Begiratu ez duzu berriz ukituko.

Zortzeko txikiaren ostean, amarrekora pasaurretik, transizioeran, puntu erantzunak. Saio osoan koxka bat gorago ageri ziren Artetxe eta Txoperena, eta hala erakutsi zuten ariketa honetan ere.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Naiz Irratian.
1: Amarreko txikiko ariketan bertsoaldirik borobilena gerora saio irabazi zuen Miren Artetxe eta Xabat Gaietebeitiaren arteko izan zen.
2: Miren eta Xabat aktoreak zarete. Duela bi urte film bat grabatu zenuten. Eta geroztik ez duzue bertzelanik ukan. Gaur da estreinaldia eta alfombra edo tapisa gorrian egin duzue topo.
3: Hau zen gure plana hau, gure bide horri. Gaur kursal ateraino gaituzte igorri. Ez digute kasurik egiten inorri. Gaur bai ordea deno, gaur glamurrez ordi. Alfombra ta zenbaki dena dugu gorri.
4: Saiatu ezik ez da, ezer erdi esten. Askotan entzun dugu, naiz egia ezten.

0: Netflixek diru pila, bestek bostekoa. Naiz hilero 300 euron menpekoa. Baina ze ongi gelditzen zaidan soinekoa.
1: Jarri ondo korbata, edo igo mauka.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Naiz Irratian.
1: Ganbara, ordura arte egindako lana borobiltzeko ariketa izan ohi da, normalean. Baina maiz, justu antzean zegoela zirudienak azken kolpea emateko ere baliatu ohi du. Horren erakusle, Unai Andaren lana. Saio gora beratxu izan zuen, zortziko nagusian justuan, txikian gora nabarmen, gero berriro atzera egin zuen pixka bat eta ganbaran zuen onenetik abestu zuen.
2: Hauxe duzu, nahi duzu neugi eta doinuan, hiru bertso kantatzeko gaia. Begietara begiratu diozu. Ez dakizu sinetzi edo berriro gezura erraten ari zaizun.

0: puntu berberak eman zizkieten epaiek Unai Andaren lanari eta sarrerakoan entzun dugun Miren Artetxe saioko irabazlearenari. Ganbarako azken batera entzungo dugu. Azparneko saioan bigarren puntuazionen alortu zuen Maiane Txoperenarena.
1: Begietara begiratu diozu. Ez dakizu sinetsi edo berriro gezurra erraten ari zaizun.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Naiz irratian.
1: Lehen fase honetako beste bi saio izango dira asteburu honetan. Larun batean Altsasun eta igandean Lekeition. Altsasun azken txapelketatik ona plazetan eta herrialdeko txapelketetan euren balio erakusten ari diren hainbat bertsolari entzungo ditugu. Veteranoak ere bai. Burunda pilotalekoan ariko dira kantuan Eneko Araiztegi, Korta, Inaut Martikorena, Imanol Uria, Inigo Mantzesidor Mantxi, Oier Etxeberria eta Txaber Altube. Igandeko Lekeitioko saioan ere, nahasketa bikaina topatuko duen entzuleak. Azken urteetan oso ezagun egin diren izen berriak eta dagoeneko dezenteko bidea eginda dutenak. Aitor Bizkarra, Ane Labaka, Aner Peritz, Aroa Arrizubieta, Eneritz Artetxe eta Maialen Arzaius ariko dira kantuan. Ba besterik ez, gure aldetik oraingoz, datorren astean gehiago, segi txapelketaz gozatzen eta zorionak lehen saioko irabazleari, Miren Artetxeri, behonda izula.
2: Gaurkoan bertso hau azparnetik doa paueko irira. Prefet jauna diezazu ongi jarri hartzazu kadira. Itzak tam

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Egunon Euskal Herria, goizeko seiak ditugu, irailako geita lau osteguna, ongi etorri Naiz Irratiko informazioaren arira. Satxe, ELA, LAB, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek mobilizazioak hasi dituzte Osakidetzan, lan eskubideak eta proposamen zehatzak eskatzeko. Asteazken honetan egindako elkarretaratzeak dinamika baten hasiera direla ohartarazi dute eta benetako konponbideak eskatu dituzte. Mobilizazio dinamika berri honen lehen konzentrazioak asteazken honetan egin dituzte, amaiketan, ospitaletan eta ordu batetan Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako osasun zentroetan, Osakidetzako eremu eta kategoria ezberdinetako profesionalen parte hartzeekin.
2: Borroka da!
3: Bide bakarra!
1: Elkarretaratze horiek mobilizazio dinamika baten hasiera dira, eta 2026ko urriaren 30erako zein abenduaren 9, 10, 11 eta 14erako deitutako greba egunekin eta laster iragarriko diren ekintza eta mobilizazio berriekin jarraituko dute. Eta bestetik, topoaren Donostiako erdialdeko lurpeko pasabide berria azaroaren 21ean jarriko da martxan, urtea amaitu baino lehen, hasiera batean aurreikusita zegoen bezala. Irailaren 11etik proba denak dabiltza 4,2 kilometroko pasabide horretan, Amara Easo, Kontxa Zentroa eta Bentaberri geltoki berriak zeharkatzen dituena.
4: Ziur nago, hiri honek eta lurralde historiko honek urrengo amarkadetara begiratzeko merezi duten mailan egongo dela. Topo berriak geltoki modernoak eta guztiontzako irisgarriak eta zerbitzu eraginkor eta fidagarriak izango ditu.
1: Ia amarkada bateko lanen ondoren eta obra zibila aspaldi amaituta, Euskal Trenbide Sarea erakunde publikoa, arkitektura eta instalazio errematetan ari da orain lanean. Udako kanpaina amaitu berritan, urrats bat aurrera, kanpaina aurkeztu du Ernaik Bilbon, Euskal Gazteen bizitza duina bermatzeko 9 aldarrikapenekin. Amai Arbeo eta Maili Urrunzuno, bozera maile berriek aurkeztu dute proposamena eta datozen hilabeteetan, milaka gazterekin partekatzeko asmoa azaldu dute. Maiatzean, laugarren kongresuari bukaera eman da, Euskal Herriarekiko eta Gazteriarekiko konpromisoa hartu zutela aipatu dute, eta bide horretan kokatute aurkeztutako proposamen hau. Euskal Herriko gazte oro duintasunez bizi dadin beharrezkotzat jotzen dituzten 9 aldarrikapen jasotzen ditu. Etxe bizitza duina, euskaraz bizitzeko eskubidea, kalitatezko garraio sistema bateratua, eskubide zibil eta politiko guztiak, enplegu duina, hezkuntza sistema propioa eta doakoa, zaintza sistema publiko komunitarioa, larrialdi klimatikoari irtenbidea eta burujabetza osoa Euskal Herriarentzat. Proposamena garain nahasien eta erreakzioaren gorakadaren testu inguruan kokatzen da.
5: Ikusten du gure egunerokotasunean, ikusten du kaleetan, trenetan, eta uda honetan ere ikusiak izan dugu hori.
1: Eta bestetik, urriaren 4an ospatuko da kilometroak Lazkaon eta asteazkenon goizean egindako prentsaurrekoan argi esan dute ospakizun borobila izango dela jaiaren 50. edizioa. Lazkaoko ikastolak antolatuko du aurtengoa, 1967an lehen edizioa ospatu zen toki berean egingo da. Eta hori, jasotzen du aurtengo leloak, ibilian, buelta. Antolatzaileek azpimarratu duenez, ez da edizio arrunta izango. Mende erdiko ibilbidea ospatzeko aukera paregabea ez ezik, urte hauetan guztietan euskararen, hezkuntzaren eta herrigintzaren alde lanean aritu diren pertsonak omentzeko eguna ere izango da. Eta bestetik, Juanma Castaño Kopeko Kirol kazetariaren eta Real Madriden arteko polemikak Gara egunkariaren aurkako erasoa eragin du. Castaño ABC egunkarian argitaratutako artikulu batean Real Madrid TV ultraflorentinismoaren Gara egunkaria zela idatzi zuen. Hori dela eta, Real Madridek ohar baten bidez erantzun du, alderaketa erabat tamalgarria eta ohartezina dela. Klubak Gararen historia etarekin lotu du eta neurriak hartzea aztertuko duela iragarri. Zertasun gehiagorik eman gabe. Garak, bere partetik, salatu du, etaren komodina eztabaida politiko eta mediatikoan aurkariak erasotzeko erabiltzen jarraitzen dela, Aieteko konferentziatik 15 urte igaro diren arren.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Trafikoari dagokionez ez dugu arazondirik Euskal Herriko errepidetan, beraz horrela jarrai dezatela eguraldiaren xehetasun guztiak Iker Ibarluzearen eskutik.
6: Eguraldi eguzkitsuak jarraipena izango du ostegun honetan ere eta gainera temperaturek gora egin eta bero zakar xamarra espero da bereziki ipar isurialdean. Goizean jada apenas agertuko den behelainorik eta agertzen den lekuetan ere oso azkar jasoko du, beraz goizean goizetik zer urdina eta eguraldi eguzkitsua nagusituko dira. Arratsalde partean ere ez da aldaketarik espero, uneren batean goio deifinen bat agertuko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari eta eguraldi eguzkitsua eta ederra jarrepena izango du eta giro lasaiarekin amaituko zaigu eguna. Haizeak goizean hegoekialdetik eta bizi xamar joko du, bereziki ipar isurian, arratsaldean iparra izan nagusituko da eta lurralde osora zabalduko da, tarteka bolada bizi batzuk utziz, bereziki hego isurian. Temperatura minimoak eta bereziki maksimoak gora egingo dute, minimoak 11 eta 18 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak aldiz, ipar isurian, 29 eta 35 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian, 30 eta 33 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostalda, baina bereziki Bizkaian emango dira, altuenak aldiz, Kantauriar isurialdaren barnealdean, baina bereziki Bizkaian eta Gipuzkoan.
1: Eskerrik asko Iker, bestetik aipatuko dugu, Nazio Batuen erakundeko batzar nagusian hitz egin zutela atzo, besteak beste, Masud Pezeskian Irango presidentea, eta Delcy Rodríguez Venezuelakoa ere, urrengo albistegietan aipatuko dugu zer esan zuten.
0: Informazioaren aria.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

Sei terdiak ditugu eta egunero bezala gaurko gai garrantzitsuenak errepasatuko ditugu, gaur jorratuko ditugun gai garrantzitsuenak. Hasiko gara aipatzen Nafarroako politika orokorrari buruzko osoko bilkura izango dela gaur, 9:30 hasiko da Maria Txibiteren hitzaldiarekin eta ondoren gainerako taldeek hitz egingo dute UPN-etik hasita. Naiz Irratian Unai Ualde, Nafarroako parlamentuko presidentea izango dugu plenoaren aurretik 9:50 gutxitan eta ondoren EH Bilduko Irati Jimenez, PSN-eko Ibai Crespo eta Geroa Baiko Mikel Asiain izango dira ere. Gipuzkoako batzar nagusietan bestetik politika orokorreko osoko bilkura izango da gaur ere eta EAJak alderdi egunaren aurkezpena egingo du. Gure eskuk urriaren 25 egingo duen 7 jauziz herri bat ekimena aurkeztuko du Bilbon goizeko 11 eta Gladys Saria jasoko du Arritxugetek 6 arratsaldeko 6 Donostian. Bestetik, Los 8 zen utzarazpenen aurkako manifestazioa egingo da Erandion, Mugitu mugimenduak elkarretaratzea egingo du Nafarroko Enpresarien Konfederazioaren egoitzan, abiadura handiko trenaren aurkako pintadak egiteagatik auzipetutako bi lagunen epaiketa dela eta. Donostiako osoko bilkuran, esan dugun bezala osoko bilkura egongo da gaur Donostiako udaletxean, EH Bilduk mozio bat aurkeztuko du Txomin Bigarrenaren etxebizitza guztiak babes publikoak izan daitezen. Eta Irunen, arratsaldeko 6 hainbat erakundek agerraldi bat egingo dute, herritarren patrullak gaitzesteko urriaren 2 manifestazio arrasista deitu baitute. Ekonomia gaietan, Euskal Autonomia Erkidegoko udal langileen mobilizazioak, ELA eta LAB deitutan, urriaren 8 grebaren atarian, udaletxe ezberdinen aurrean, izango da mobilizazio hau. Kirol gaietan, Saskibaloian gaur Euroliga partida izango dugu, Baskonia Olimpiakos 8:30 Bues Arenan, Gasteizen. Txirrindularitzari dagokionez, munduko txapelketa jarraitzen du, sakoneko proba izango da gaur, 23 urte 7 emakumezkoena, 7:00 gutxietan amaitzen da, eta junior mailakoa iluntzeko 11. Pilotan, aldiz, Logroñoko San Mateo torneoa aurrera doa. Gaur, Jaka Mariezkurrena bigarrena, Larrazabal Iztuetaren aurka, Adarraga Frontoian, iluntzeko 8:00 eta 16:00. Eta kultura gaietan, zinemaldia badakizue dugu izpide, aste honetan. Egun horretan, gaur bertan argitaratuko dira, Gara egunkarian, Fermin Muguruzari egindako elkarrizketa, Fermin Muguruzak bere birako dokumentala aurkezten du Belodromoan, eta elkarrizketa baita ere Más allá de un bigote dokumentalaren Pedro Subijana protagonistarekin.

0: 2026-2027 ikasturterako udazkeneko programazioa aurkeztu du Errenteriako Eskola Feministak. Guztira 9 laborategi, 3 elkargune eta 6 saregune jarriko dituzte martxan emakumeen etxean. Proposamenak askotarikoak dira eta jarduera guztiak doakoak izango dira. Programazioaren nondik norakoak ezagutzeko, Itxaso Cruz Errenteriako udaleko berdintasun zinegotzia izan dugu gurekin. Iraia Kanbra.
1: Feministak 2026-2027 ikasturterako udazkeneko programazioa aurkeztu du. Urriaren 5etik aurrera guztira 9 laborategi, 3 elkargune eta 6 saregune jarriko dituzte martxan, emakumeen etxean emakumeen alduntzea parte hartzea eta sareak indartzea helburu. Proposamenak askotarikoak dira, autodefentsa feminista, gorputza dirazpena, zaintza, literatura, argazkigintza, zoru pelbikoa edo tamorruaren inguruko laborategiak izango dira besteak beste. Jarduera guztiak doakoak izango dira. Aurtengo programazioaren nondik norakoak ezagutzeko Itxaso Cruz Errenteriako udaleko berdintasun zinegotzia dugu gurekin. Itxaso Cruz, arratsaldeon eta ongi etorri.
2: Bai, arratsaldeon, mila esker, gomidapenagatik.
1: Bueno, azteko eta behin, eskola feminista zer den oraindik ezagutzen ez duen entzularentzat, pixka bat azaltzea eskatuko dizut, zer den proiektu zehazki eta zein den proiektu honen helburua?
2: Osondo, bueno, ba, subsarrean esan duzun bezala, helburua bada elkarrekin pentsatzeko eta ikasteko topagune bat espazio ezberdinak eskaintzea, bai helburu bezala badu elkarrekin alduntzea, eta beti ba, realitatea ikuspegi feministatik begiratzeko helburuarekin.
1: Uh-huh. Aurtengo programazioa aipatu dut hiru espaziotan edo espazio motatan banatu duzuela, laborategiak, elkarguneak eta sareguneak, zertan bereizten dira hiruak eta zer eskaintzen du bakoitza gutxi gora bera?
2: Bai, bazuk hasieran esan duzun bezala, iaz hasi ginen banaketa honekin, bai, alde batetik baditugu laborategiak direnak, bueno, gai, bertan gai ezberdinak lantzen ditugu, eta laborategi duten, bueno, daukaten zaugarrietako bat bada iraupen ezberdineko espazioak direla, kasu batzuetan badira egun bateko eskaintzak, beste batzuetan 15 eguneko maiztasunarekin, asteroko maiztasunarekin, eta helburu bezala badute alduntze individual, kolektibo, sozial eta politikoa bultzatzeko espazioak sortzea. Elkargunei dagokionez, hauek bereziki sortuak dira emakume kolektibo jakin batzuentzat, pentsatuak dira. Bai, hauek badira ja urte batzuk hiru elkargune eskaintzen ditugula, kasu batean, lehen kasuan bada indarkeria matxista jasan duten edo jasatun duten emakumeentzako talde espazio bada. Espazio ja urte dexente dara magu eta sortua da Oarsoaldeko lau udalerrien arteko lankidetzan sortua den espazio bat. Eta elkarguneetan ere baditugu beste bi espazio, bat bada zaintzailentzako elkargune bat, zaintzaile ez profesionalentzako, bueno, ba, jakin badakigulako bai zaintzako kostu handia dakarrela, eta espazio bat eskaintzen zaie beraien burua ere zaintzeko, asteroko espazioa da, eta gero badago hirugarren espazio bat, iaz martxan jarri genuena, badena taldeko alduntzerako elkargunea. Orduan, elkarguneak berezitasun bezala badute hori, hasiera esan dudan bezala, emakume kolektibo jakinentzat sortuak direla, eta hauek urte guztian zehar irekita daude, eta izen ematea ere urte guztian zehar egin daiteke, eta gainera zuzenean emakumeak ez dute izena ematen, baizik zuzenean emakumeen etxera joan, eta bertatik bideratzen dira. Uh-huh. Eta gero, azken espazioa aipatu duzun bezala, sareguneak litzake, eta espazioa hui azgarri genuen martxan, bai, eskaintzen zai, bueno, dakizuen bezala eta badakizu esaten dut eta arrotasun handiarekin, bueno, Errenteria bada elkarte gintzan oso aberatsa den udalerri bat, eta orduan darrau aprobetsatuz, bueno, eskaintzen zai espazio bat elkartei beraien proposamen propioak eskaintzeko. Eta urtengoan 5 elkarte ezberdinek 6 tailer eskaintzen dituzte, beraz, bueno, hortik ere pixkat ezberdintasuna hiru espazioen artean.
1: Lehenengoa aipatu dugu, laborategiak izango direla, urten 9 laborategi izango dira, gai oso ezberdinak lantzen dituzue, lehen aipatu dugu, sorginkeria eta feminismoa, gorputza, argazkintza, autodefentsa, ezakit nola aukeratzen dituzuen ikasturte bakoitzan landuko diren gaiak?
2: Bueno, berez honen artean badago udaletik, badago berdintasun saila, eta eraberean ere badago berdintasun kontseilua, eta berez eskola feministak, bueno, lau arlo nolabait lantzen ditu, bai. Feminismoak, kultura eraldatzailea, autonomia sustatzea, eta gorputza, sexualitatea eta osasuna. Orduan bagoaz urte-zurte aztertzen zer den ari garena bereziki lantzen eta nun jarri indarra, eta gero proposamen ezberdinak ere bilatzen ditugu eta egisten zaizkigu. Egia da kasu batzuetan eta laborategietan badaude hainbat laborategi errepikatzen ditugunak, pero hortan beti beharrezko ikusten ditugulako, adibidez autodefentsa feminista tailerra urtero eskaintzen dugu, eta beste batzuetan bueno, aldaketa batzuk txertatzen ditugu. Adibidez, antzarki feministako laborategia egin genuen, oso arrakastatxoa izan zen, eta urtean, bueno, gehitu diogu gorputza dirazpenaren zati hori, baina era berean berriro eskaintzen dugu, eta gero herrian ere lantzen gazten gaien araberako espazioak ere sortzen ditugu. Iaz azaroaren 25aren bueltan zorginkeriaren inguruko lanketa bat egin genuen, bai horre ari gara lanketa bat egiten emakumeon memoria osatzeko helburuarekin, eta iritsi zitegun proposamen bat oso interesgarria, eta eskola feministan txertatu dugu. Orduan, eskera gauza ezberdina da, iristen zaiguna, landu nahi duguna, eta herrian orokorrean lantzen ari garenaren araberako aukerak eta egiten dugu.
1: Hor, nahi patu duzu ere, elkargunek beraldetik jarraikortasun handiago dutela eta bueno, urte osokoak direla nahi patu duzu eta kolektibo jakin batzue izuzentzen zaizkiela emakumeenetan. Ez dakit zuretzako edo, bueno, hau sortzen duzunean, suposatzen dut garrantzi asko duela emakumeek urte osoan zehar topatzeko modu bat delako, esperientziak partekatzeko eta elkarrekin lan egiteko espazio egonkor bat izateak, ez?
2: Bai, bai, zalantzari gabe, azkenean segida duten espazio dut oso interesgarria dira, baina egia da laborategietan parte hartzen duten asko, kondoren beste laborategi batean ere parte hartzen dute, zan ez nolait, emakumen etxeak berak eskaintzen duen espazio horrek ematen du aukera jarraipen hori edukitzeko urte guztian zehar.
1: Eta saregunetan sakonduz pixka bat, nahi patuzu herriko elkarteek parte hartzen dutela bertan eta euren proposamenak egiten dituzuela, ze ekarpen egiten dio zehazkionek eskola feministari eta ezagitzen bateraino da garrantzitsua batez ere udalaren eta herriko mugimendu feministaren edo elkarten arteko elkarlan hau?
2: Ba, izugarri garrantzitsua. Eta egia da hori bada zerbait berria, ia zabiatu genuen espazioa, udalak diruz laguntzen ditu elkarteak, bereiek proposatu ditzaten espazio ezberdinak, eta bereien arteko saretzea ere ematen da modu honetan, eta guretzatu gara entzat, bereziki garrantzitsua da espazioa.
1: Programazioan aipatu duzu, gorputza, bueno, badela ikertzen den gauzetako bat, zaintza, indarkeria ere aipatu duzu, sorkuntza edo, bueno, harremanak ere aipatu dituzu, gai hauek gainera behin eta berriz agertzen dira gaur egun. Zein behar edo kezka ikusten dituzue gaur egun emakumeen artean eta nola saiatzen da hori eskola feminista behar horiei erantzuten?
2: Bai, ba, bueno, gorputzarekin ikusi duzuen bezala laborategietan hainbat tailer ezberdin edo espazio ezberdin eskaintzen dira, baina bueno, hortaz gain ere beste gaitegi ikusten duzuen bezala ere esoli gorputzarekin sorkuntzarekin orokorrean. Gustut hori badela laborategietan behinta barriz azaltzen den gai bat, bueno, guretzat oso garrantzitsua delako eta hori indartu nahi dugulako eta sorkuntzarekin diot, ba, idazketarekin lotuta, edo arrazkintzarekin, edo bai gai ezberdinekin.
1: Uste dut, garantzitsua era nabarmentzekoa, jarduera guztiak doakoak direla eta emakumeen etxean eskaintzen direla, zergatik da garantzitsua horrelako prestakuntza eta alduntze espazioak ekonomikoki eskuragarriak izatea denontzat?
2: Bueno, nik uste dut oso garrantzitsua dela, azkenean irisgarriak izatea guztiontzat, azkenean bai emakume guztiak aukera eduki behar dugulako horrelako espazioak irisgarri edukitzeko.
1: Laborategietan izena mateko epeak gaur irekitzen da okerrez banago 30 arte. Batez ere entzuleek, bueno, apuntatu nahi dute izena eman nahi badute, nola egin behar da izen ematea eta zer egin dezakete zalantzak edo zailtasunak balin badituzte?
2: Bai, horre hiru espazio egin dugu, izen ematea iriki da laborategitarako izen ematea. Bai, horretarako galdetegi badago, errenteria.eus eskola feminista webunean, bertan galdetegi badago eta aukera dago online izen emateko. Bestela aukera ere ematen dugu aurrez aurre izen emateko Zugarreta zerbitzuan. Bai, Zugarreta zerbitzua da herritarrentza dagoen zerbitzua, alde batetik herriko plazan, udalean bertan, eta baita aldakoenean dugun eraikinean ere. Eta edozein zalantzaren aurrean, emakumen etxera gerturatzea, bai, bertan badago dinamizatzailea, bertako dinamizatzailea, eta prest edozein zalantzari erantzuteko, eta korre bat ere badugu nahi badute online zalantzak bideratzeko, bai, dela eskola feminista abildua errenteria.eus.
1: Eta amaitze... Bai, izan.
2: Bai, barkatu, Ia, igual azpimarratzea di laborategiei dagokionez, zareguneak direnak, beraien izenemate propioa dute, hau da esku horrian bertan, webunean ere eskegita dagoen esku horrian bertan, elkarten korreoak azaltzen dira, epostak azaltzen dira, eta zuzenean bertan egin barrute izen ematea. Eta elkarguneak zuzenean emakumen etxetik pasa, eta bertan interesa duen edonor, gerturatu eta bueno, emakumen etxeko dinamizatzaileari duen naia azaldu eta berak bideratzen ditu.
1: Amaitzeko galdetu nahi nizun, bizka eta aholku modura edo, bueno, entzule emakume entzulen bat entzuten ari bada, ezakit, eta aurretik inoiz eskola feministan parte hartu ez badu, eta agian zalantzan badago ez, ba, apuntatu izen eman ala ez, zer esango zenioke animatzeko edo, bueno, zer aurki dezake bertan?
2: Nik esango nioke garturatzeko, etorzeko emakumen etxera, beldurri gabe galdetzeko, egia da, kasu askotan, ba, topatzen ditu horrelako egoerak, eta gero da, nolabait transmititzen digutena da, izugarria izan dela garturatzea, usartzea, egitea, eta nik animatuko nituzke dana garturatzen, esku horrian salseatzen, dituzten galdera guztiak egiten, eta bueno, probak egiten, azkenan badu behin balaborategi mota hauak izan daitezkenak, izan daiteke modu bat ere, bueno, lehen pauso hori eman, ez ausartzeko eta gerora jarraipen bat edukitzeko.
1: Ba, Itxaso Cruz, Errenteriako daleko berdintasun zinegotzia, mila esker gurekin izateagatik gaurko honetan eta azalpen hau emateagatik, mila esker.
2: Ez, mila esker zuei.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2.

0: Egun on, Euskal Herria goizeko 7ak dira, irailak 24 osteguna dugu, ongi etorri naiz irratiko informazioaren arira. Terrorismoaren biktimak irandarrak direla salatu du Nazio Batuen Erakundeko Asamblea Orokorraren aurrean Masud Pezeskian, Irango presidenteak. Eta zehatzago, Israel eta Amerikako Estatu Batuen ekintza terroristen biktima. Besteak beste, Minab irian Amerikako Estatu Batuek bombardeatutako eskolan hildako 100 neskatoak ekarri ditu gogora Irango gobernu buruak. Amerikako Estatu Batuetako gobernua Iranen inguruan erakusten ari den jarrera azaleratu da azken egunetan. Alde batetik, Nazio Batuen Erakundeko Asamblea Orokorraren testu inguruan tematuta ibili dira irandarrekin biltzeko eta Washingtonek abiatutako gerrari amaiera emateko negoziazioei berrekiteko. Aldi berean, negoziatzen ez badute, Irango Errepublika Islamikoa suntxitzearekin mehatxatu du berriz ere Donald Trumpek. Mehatxo hauen aurrean, hasieran prestatu zuen diskurtsoa moldatu du Masud Pezeskian, Irango presidenteak.
1: باوری ایران را آزمودند و اکنون به خوبی می دانند که ایران را نمی توان با جنگ وادار به تسلیم کرد. ایران هیچگاه آغازگر هیچ جنگی نبوده است.
0: Bestetik, SACE, ELA, LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek mobilizazioak hasi dituzte Osakidetzan, lan eskubideak eta proposamen zehatzak eskatzeko. Asteazken honetan egindako elkarretaratzeak dinamika baten hasiera direla, ohartarazi dute, eta benetako konponbideak eskatu dituzte. Mobilizazio dinamika berri honen lehen kontzentrazioak asteazken honetan egin dituzte, goizeko 11etan ospitaletan eta eguerdiko ordu batetan Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako osasun zentroetan, Osakidetzako eremu eta kategoria ezberdinetako profesionalen parte hartzekin.
2: Borroka da!
3: Bide bakarra!
2: La negociación es la solución!
0: Elkarretaratze horiek mobilizazio dinamika baten hasiera dira, eta 2026ko urriaren 30erako, zein abenduaren 9, 10, 11 eta 14erako deitutako greba egunekin eta laster iragarriko diren ekintza eta mobilizazio berriekin jarraituko dute. Bestetik, Teletaxi San Ferminek VTC ibilgailuen jarduera gehiago kontrolatzeko eskatu dien Nafarroako erakundeei, plataforma horiek Iruñerrira iritsi zirenetik ia urte bete igaro denean. Elkarteak argazkiak eta bideoak aurkeztu ditu, azken hilabeteetan atzemandako ustezko arauusteak erakusteko. Salatutako jokabideen artean daude, VTC ibilgailuek taxientzat gordetako geralekuetan bidaiariak hartzea edo aparkatzea, kalean bezeroak bilatzea eta matrikula faltsu dituzten autoak erabiltzea. Teletaxik ikuskatzaile gehiago eskatu ditu tren geltokietan, aisialdi eremuetan eta jarduera handiko beste leku batzuetan. Eta bestetik, biziberritze prozesuan dauden munduko hizkuntza komunitateak elkartzeko bihar kongresua hasi da Bilbo Euskalduna Jauregian. Larun batera arte, 40 komunitateko aditu, aktivista eta artistek beren esperientziak partekatu eta hizkuntzak indarberritzeko diskurtso eraldatzaileak landuko dituzte. Gorane Aiesta koordinatzaileak nabarmendu du, parte hartzaileak errealitate desberdinetik datozela, baina hizkuntzei arnasa eta bizitza emateko grina dutela guztiek. Halaber, salatu du Elias Kurei, Guaraniari eta Zubaik Torguali komunitateko kideari bisa ukatu dietela eta ezin izan direla Bilbora etorri.

0: Eta gaur izango dugun itzordu garrantzitsuenetariko bat dudarik gabe Iruñean izango da. Nafarroak legegintzaldiko politika orokorreko azken eztabaida du. Ezoiko saio honek bat eragin egingo du ikasturte politikoaren abia puntuarekin, ala alderdi guztiek begiz diota daukaten 2027ko foru hauteskundeekin. Naiz Irratia foru parlamentuan da gaur, eztabaidaren jarraipen eginez. Pelli Lekuona, egunon.
1: Egunon, Maria Txibite lehendakariak balantze eguna izango du gaurkoan. Nafarroko gobernuak abian dauzkan osasun, industria, despoblazioa la unibertsitate sistema legeekin besteak beste. Hain zuzen, lehendakariak Nafarroko parlamentuari helarazi dion eskaeran asko egin dela aldarrikatu du. Bait ere, asko dagoela egiteko. Legegintzaldiaren amaierarekin bat eginez, exekutiboak 2027 urteko aurrekontuak aurkeztea aurreikusten du abian diren lanetan jarraitzeko. Lehendakariak esan duenez, legegintzaldiaren amaiera ez dute amaiera puntu gisa ulertzen, baizik eta Nafarroko gehiengo sozialaren eskaera eta nahiei erantzuten dien agertoki aurrerakoi gisa. Esan moduan, gaurkoan hitz egingo duen lehena Maria Txibite lehendakari izango da, gogora ekarriko dugu, zein den Nafarroko politika orokorreko eztabaidaren dinamika ere, lehendakariaren lehen hitzartzea hau bukatzen denean bilkura ordu erdi izetengo da, ondoren talde parlamentarieko eledunek hartuko dute hitza, handitik txikira eta hitzartze hauek bukatuta, Maria Txibite lehendakariak erantzun egingo die. Goizeko 10ak bitarte, lehen hitzartze horren jarraipena egingo dugu zuzenean Naiz Irratian, eta informazioaren aria bi saioaren muina ere, izango da Nafarroko politika orokorreko eztabaida. Alderdi politikoen azken orduko balantzea jasoko dugu bertan, gure setetik igaroko dira PSN-ko Ibai Crespo, EH Bilduko Irati Jimenez eta Geroabaiko Mikel Asein parlamentariak. Baita ere, Maria Txibite lehendakariak esaten duenaren analisia egiteko gure setean izango dira Patxi Zabaleta, Ibai Azparren eta Ane Alaba analistak.
0: Eskerrik asko Pelli, adi egongo gara.
2: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Informazio praktikoari dagokionez, errepideak nahiko ondo daude momentu. Euskal Herrian, eguraldiaren xehetasun guztiak eskainiko dizkigu Iker Ibarluzeak.
3: Eguraldi eguzkitsuak jarraipena izango du ostegun honetan ere eta gainera temperaturek gora egin eta bero zakar xamarra espero da bereziki ipar isurialdean. Goizean jada apenas agertuko den behelainorik eta agertzen den lekuetan ere oso azkar jasoko du, beraz goizean goizetik zeru urdina eta eguraldi eguzkitsua nagusituko dira. Arratsalde partean ere ez da aldaketarik espero, uneren batean goio deifinen bat agertuko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari eta eguraldi eguzkitsu eta ederra jarrepena izango du eta giro lasaiarekin amaituko zaigu eguna. Haizeak goizean hegoekialdetik eta bizi xamar joko du bereziki ipar isurian, arratsaldean iparra izan nagusituko da eta lurralde osora zabalduko da, tarteka bolada bizi batzuk utziz bereziki hego isurian. Temperatura minimoak eta bereziki maksimoak gora egingo dute, minimoak 11 eta 18 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak aldiz, ipar isurian 29 eta 35 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 30 eta 33 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean, baina bereziki Bizkaian emango dira, altuenak aldiz, Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian eta Gipuzkoan.
0: Eskerrik asko Iker, laizter bueltatuko gara informazio gehiagorekin.
2: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
4: Hor sortzekoa maitasun handiz oroitzen dudan leio bat da.
5: Bada gizartearen ispilu bat.
4: Elkarrizketa koral bat osatzen dutela asterokoa.
6: Balio digu bakarrik informazio bat jasotzeko, baizik eta gure buruak mugiarazteko.
7: Egunerokoan ikasle horrek euskalduntzeko lan garrantzitsua edo egiten du, ez?
8: Hausnartzeko, argudioa garatzeko, argudio sakontasuna emateko.
7: Mintzagai eta langai izateko erramienta ederra da.
9: Piskatu garte bat bezala da. Egiazko tarte bat.
4: Beste patxada bat.
9: Patxada ja gaur egun kasi da hitz irauntzaile bat.
10: Edo sortzi euskeraz. Euskeradun euskaldunok garenok behar dugu.
11: Segitzeko pentsatzen, hausnartzen, kesatzen, osegitzen, tristatzen, maitatzen.
12: Aurre egin badugu edo bizi bagen hemen denetai behar dugu, ez?
13: Irudikatzea ze mundu nahi dugun, ze Euskal Herri nahi dugun, laguntzen di piskat hori, ez? Argi luze horiek pizten, ez?
4: Zut horren beharrean gaudela euskaldun moduan eta herri moduan ere bai.
14: Gaur 8, 1000 alearen ekitaldia, urriaren 15ean Errenteriako Lekuona fabrikan, eskuratu zure gonbidapena 9431-6999 telefonoan.
10: 8 atara behar da.
14: Gaur 8, 1000 leio, mundu bat.
15: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur kafea kadiarrarekin.
16: Abian da zinemaldiaren 64. Edizioa eta gu...
14: Abian da zinemaldia eta naiz irratian bertatik bertara jarraituko dugu.
17: Hor barruan horratzetik trama bat.
18: Ez direlako aktoreak, 16mm grabatuta egoteak.
19: Hasier Altuna gaztakipo guzti zegaz da lujo bat.
20: Egitoilaria, gero montadorea eta dokumentalista bat ere.
21: Genetalde handiak kudeatzea logistikoki eta bar eta emozionalki ere bai oso.
22: Eta ordu eskio gehatu da aztura kozulo beltzean, eta horrek amurrazio baten zieta.
23: Ekrimenen amakin izketan, zatezean, uff, soa bindezu,
19: Arariren kantu bat, baina ikusi dezakezu Pasoliniren liburu bat, Euskalduna.
24: Ikusteko zelan sartu bat ginentuz dagunan, ze materialekin, ze...
25: Ikusten aiza Vicente, baina aldiberien ikusten aiza Jose Ramon.
14: Egunero, amarretatik aurrera, bigarren kafea Donostiako zinemalditik. Naiz irratia, zinemaldian.
2: Informazioaren aria.

0: Zazpiak eta hamaika minutu ditugu, eta badakizu, azken egunetan izpide dugula Nazio Batuen erakundeko batzar nagusia, New Yorken ematen ari dela. Terrorismoaren biktimak irandarrak direla salatu du Nazio Batuen erakundeko asamblada orokorraren aurrean, Masud Pezeskian Irango presidenteak, eta zehatzago Israel eta Amerikako Estatu Batuen ekintza terroristen biktima. Besteak beste, Minab irian Amerikako Estatu Batuek bombardeatutako eskolak hildako ehunka neskatoak ekarri ditu gogora Irango gobernuburuak. Estatu Batuetako gobernua Iranen inguruan erakusten ari den jarrera azaleratu da azken egunetan. Alde batetik, Nazio Batuen erakundeko asamblada orokorraren testu inguruan tematuta ibili dira irandarrekin biltzeko eta Washingtonek abiatutako gerrari amaiera emateko negoziazioa berrekiteko. Aldi berean, negoziatzen ez badute, Irango Errepublika Islamikoa suntxitzearekin mehatxatu du berriz ere Donald Trumpek. Mehatxo hauen aurrean, hasieran prestatu zuen diskurtsoa moldatu du Masud Pezeskian, Irango presidenteak.
1: Baobari Iran ra azmudand va aknun be khubi midanand ke Iran ra nemitavan ba jang vadar be taslim kard. Iran hich kah aghazgar hich jangi nabude ast.
0: New Yorken bertan argi utzi die Amerikako Estatu Batuen eta Israelen ordezkariei irandarrek ez dutela burua makurtuko eta argi utzi du bere herrialdea izaten ari dela eraso terrorista baten biktima eta soilik beraien burua defendatzeko duten eskubidea gauzatzen ari direla bi estatu horien erasoen aurrean. Une batean Minabeko eskolan hildako hainbat neskatoen argazkiak atera ditu. Eskola hura bombardatu zuen Estatu Batuetako armadak gerrako lehen egunetan. 165 hildako utziz, horietatik 120 adin txikiko ikasleak.
1: Ishan bedanat ke tahdid millat ma ra munsajamtar mikonad qavi tar mikonad va muqavamat iraniyan ra bishtar mikonad va millat iran ra dar barabar zur

0: Utziko dugu momentuz Nazio Batuen erakundeko asamblada orokorra, ondoren albistegian aipatuko ditugu esaterako Delcy Rodríguez Venezuelako presidentearen edo Masud Pezeskianen diskurtsoen xehetasun gehiago. Gurera etorriko gara, esanez Satxen, ELA, LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek mobilizazioak hasi dituztela Osakidetzan, lan eskubideak eta proposamen zehatzak eskatzeko. Asteazken honetan egindako elkarretaratzeak dinamika baten hasiera direla ohartarazi dute eta benetako konponbideak eskatu dituzte. Mobilizazio dinamika berri honen lehen kontzentrazioak asteazken honetan egin dituzte, goizeko 11etan ospitaleetan eta eguerdiko ordu batetan Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako osasun zentroetan, Osakidetzako eremu eta kategoria ezberdinetako profesionalen parte hartzearekin.
1: Borroka da!
2: Bide bakarra!
1: La negociación es la
0: Elkarretaratze horiek mobilizazio dinamika baten hasiera dira, eta 2026ko urriaren 30erako, zein abenduaren 9, 10, 11 eta 14erako deitutako greba egunekin, eta laister iragarriko diren ekintza eta mobilizazio berriekin jarraituko dute. Ildo horretan, sindikatuek ohartarazi dute plantilla itxaroteaz nekatuta dagoela, eta Osakidetza diskurtsoetatik ekintzetara pasatzea eskatzen duela. Langileek ordainsariak hobetzea, lanaldia murriztea eta hobetzea, lizentzia eta baimenetan benetako aurrerapenak egitea edo enpleguaren egonkortasuna eta kalitatea sustatzea eskatzen dute. Sindikatuek berretsi dute negoziazioa ezin dela simulazioa izan eta salatu dute orain arte Osakidetzak ez duela sakoneko proposamenik aurkeztu.
3: Informazioaren aria.

Eta bestetik, LAB sindikatuak genero soldata arrakalaren aurkako mobilizazioa egin du Barakaldoko Beken, Lakoak eta Emakundek antolatutako nazioarteko kongresuaren arira. Protestan Bizkaiko garbiketa sektoreko langileek parte hartu dute. LABek salatu du erakundeek eta patronalak soldata arrakala murrizten ari dela errepikatzen dutela, baina kontakizun horrek ez duela lan munduaren errealitatea islatzen. Sindikatuak emandako datuen arabera, soldatapeko emakumeen 120ek 1500 euro baino gutxiago irabazten dute. Emakume migratuen artean portzentajea 142ra igotzen da. Konpuru horretatik beherako soldatak dituzten 3 pertsonetatik 2 emakumeak dira. Gainera, gutxieneko soldataren azpitik dauden emakumeen 50ek lanaldi partzialean egiten dute lan. LABek neurri eraginkorrak eskatu ditu sektore feminizatuetako prekarietateari eta sexuaren araberako lan banaketari aurre egiteko. Egin

Eta aipatu dugu Teletaxi San Ferminek VTC ibilgailuen jarduera gehiago kontrolatzeko eskatu diela Nafarroako erakundei plataforma horiek Iruñerrira iritsi zirenetik ia urte bete igaro denean. Elkarteak argazkiak eta bideoak aurkeztu ditu, azken hilabeteetan atzemandako ustezko arau hausteak erakusteko. Salatutako jokabideen artean daude, VTC ibilgailuek taxientzat gordetako geralekuetan bidaiariak hartzea edo aparkatzea, kalean bezeroak bilatzea eta matrikula faltsuak dituzten autoak erabiltzea. Teletaxik ikuskatzaile gehiago eskatu ditu tren geltokian, aisialdiaremuetan eta jarduera handiko beste leku batzuetan. Elkarteak azken hilabeteetan Nafarroko gobernuarekin, Iruñeko udalarekin, Iruñeko mankomunitatearekin eta poliziekin bilerak egin dituen arren, emaitzak nahikoak ez direla iritzi dio. Aitan elkartearen arabera, VTC-en jarduerekin lotutako 100 zigor espediente baino gehiago daude irekita. Teletaxik, gainera, taxiaren ekarpen soziala eta ekonomikoa saltzeko kanpaina bat aurkeztu du.

0: Eratzeko merezi duten mailan egongo dela. Topo berriak geltoki modernoak eta guztiontzako irisgarriak eta zerbitzu eraginkor eta fidagarriak izango ditu.
1: Ia hamarkada bateko lanen ondoren eta obra zibila aspaldi amaituta, Euskal Trenbide Sarea erakunde publikoa arkitektura eta instalazio erremateetan ari da orain lanean.
0: Dena aurre ikusten dugun arabera aurrera egiten badu, datorren azaroaren 21ean Donostiako eta Gipuzkoako herritarrek topo berria estreinatuko dute.
1: Lakoak nabarmendu duenez, azaroaren 21etik aurrera, topoak 7,5 minuturainoko maiztasunak hobetu ahal izango ditu Añorga, Donostia eta Pasaia arteko tarte osoan.
2: Informazioaren aria.

0: Udako kanpaina amaitu berritan, urrats bat aurrera kanpaina aurkeztu du Ernaik Bilbon, Euskal Gazteen bizitza duina bermatzeko 9 aldarrikapenekin. Amaia Arbeo eta Amaia Urrunzuno, bozeramaile berriek aurkeztu dute proposamena, eta datozen hilabeteetan milaka gazterekin partekatzeko asmoa azaldu dute. Maiatzean, laugarren kongresuari bukaera eman da, Euskal Herriarekiko eta gazteriarekiko konpromiso hartu zutela aipatu dute, eta bide horretan kokatu dute aurkeztutako proposamena. Euskal Herriko gazte oro duintasunez bizitadin beharrezkotzat jotzen dituzten 9 aldarrikapen jasotzen ditu. Etxe bizitza duina, euskaraz bizitzeko eskubidea, kalitatezko garraio sistema bateratua, eskubide zibil eta politiko guztiak, enplegu duina, hezkuntza sistema propioa eta doakoa, zaintza sistema publiko komunitarioa, larrialdi klimatikoari irtenbidea, eta burujabetza osoa Euskal Herriarentzat. Proposamena garai nahasien eta erreakzioaren gorakadaren testu inguruan kokatzen da.
1: Eta uda honetan ere ikusiak izan dugu hori.
0: Testu inguru honetan, Ernaik nabarmendu du Euskal Herriak ez duela nahikoa tresnarik egoera horiei aurre egiteko.
1: Bi estaturen baitan zapalduak gaudelako, Espainiar eta Frantziar estatuak, eta horregatik ezin dugu gure behar eta baldintza propioetatik erantzun.
0: Gainera, gazteak are prekarioago eta baztertuago daudela ohartarazi du Ernaik. Honen aurrean, ordean, urrats bat aurrera egin eta erantzutea dagokiela adierazi dute Amaia Arbeok eta Amaia Urrunzunok.
1: Baditugulako Euskal Herrian nahikoa baldintza, herri sektorea zentroan izango duen atera bide bati bide emateko.
0: Urrats bat aurrera proposamena ez dute dokumentu itxi gisa aurkeztu. Aitzitik, datozen hilabeteetan 10.000 gazterekin elkartu eta proposamenaren inguruan hitz egiteko asmoa azaldu dute. Gazteen ekarpenekin proposamena osatu nahi dute. Ernairen esanetan, gazte guztiarentzat helduleku eta tresna izan dadin. Horrela, proposamenaren 9 aldarrikapenak Euskal Herriko gazteen eguneroko bizitzarekin lotu nahi ditu antolakundeak. Eta horien inguruan, eztabaida eta ekarpenak sustatu datozen hilabeteetan.

Eta bestetik, aipatu dugu bizi berritze prozesuan dauden munduko hizkuntza komunitateak elkartzeko bihar kongresua. Hasi dela Bilboko Euskalduna jauregian, larun batera arte, 40 komunitateetako aditu, aktivista eta artistek beren esperientziak partekatu eta hizkuntzak indarberritzeko diskurtso eraldatzaileak landuko dituzte. Gorane Ayesta, koordinatzaileak nabarmendu du parte hartzaileak errealitate desberdinetik datozela, baina hizkuntzei arnasa eta bizitza emateko grina dutela guztiek. Alaber, salatu du Elias Korei Guaraniari eta Zubair Torguali, Torguali komunitateko kideari bisa ukatu dietela eta ezin izan direla Bilbora etorri. Lehen jardunaldian hizkuntza gutxituen inguruko kontakizun berriak sortzeko premia izan dute izpide. Biktimizazioak gainditu, hiztun berriei ate

Akirekin, komunitatea indartu eta hizkuntza biziberritzea agenda politikoan kokatzeko beharra azpimarratu dute. Kongresua, Garabidek, soziolinguistika klusterrak, taupak eta plazarak antolatu dute. Hasierako saioa Delfina Libia Reyes Chavezen kantuarekin eta Maialen Lujanbioren bertsoekin amaitu da.

Eta egunero bezala, badakizue, heldu zaigu 7:25 bila ditugunean, gaurko efemeridearen tartea. Horretarako badakizue, Malen Frantsesenak efemeride bitxi bat ekarri digu. Ea zer dugun gaur hemendik.

Egunon, gaur irailaren 24a da, osteguna, eta zehazka egutegiko izendegian Eskarne, Mertxe eta Laxia izenen eguna da. Eta horrez gain munduko itsas eguna ere bada. Jende asko, kezdaki munduko nazioarteko merkataritzaren 180 baino gehiago nazioarteko itsas garraioaren bidez egiten dela. Horrek esan nahi du, mundu osoko enpresetara eta etxeetara iristen diren kontsumo produktu gehienak itsasoz garraiatu direla. Salgaiak garraiatzeko modrik merke eta eraginkorrena denez, itsas jarduerak funtsezko zeregina izaten jarraitzen du munduko merkataritzan. Nazioarteko itsas erakundea 1948an hasi zen garatzen Nazio Batuen erakundearen agentzia espezializatu gisa. Erakundea ezartzeko denbora pixka bat behar izan zen eta 1948ko martxoaren 17an hasi zen ofizialki lanean. Hasieran 21 estatu kidek baino ez zuten parte hartzen, gaur egun berriz 160 kide baino gehiago ditu. Nazioarteko itsas erakundeak ingurumenarekin, legearekin, segurtasunarekin, itsas garraioaren eraginkortasunarekin eta lankidetza teknikoarekin lotutako gaietan jartzen du arreta. Elkarrekin lan egiten dute itsasontziek eragindako itsas kutsadura saihesteko, istripuak eta kalteak prebenitzeko, segurtasun neurriak sortzeko eta itsas garraioa eraginkorra izan dadin. Honen leloa honako hau da. Itsas garraio segurua eta eraginkorra ozeano garbietan. Horren bidez, kideek baliabide naturalak zaintzeko eta guztion segurtasunaren alde elkarlanean aritzeko konpromisoa hartzen dute eta horren barruan dago kide bakoitzari itsasoko pirateriaren eta bestelako jarduera arriskutsuan aurkako legeria sustatzeko eskatzea ere. Joe, naiz eta guri piratak hainbeste gustatzen zaizkigun, hau ere badago. Martxan jarri eta 20 urtera, 1978ko martxoan, ospatu zen lehen aldiz erakundearen urteurrena, munduko itsas egunaren barruan. Ordutik urtero ospatzen da, eta azkenean irailaren amaierara eraman zuten. Normalean iraileko azken ostegunean ospatzen da. Nazio Batuen erakundeak 1978an ezarri zuen munduko itsas eguna, itsas garraioaren industriak duen garrantzia eta mundu osoko herrialde eta komunitateei egiten dien ekarpen ezinbestekoa ezagutarazteko. Euskal Herrian, hala ere, itsasoak garrantzi handia izan du historian zehar eta ez merkataritzari dagokionean bakarrik. Itsasorekiko harremana gure kulturaren eta identitatearen parte izan da. Kostaldeko herri askoren bizimodua arrantzari, itsas merkataritzari eta navigazioari lotuta egonda mendeetan zehar. Arrantzaleek marinelen eta ontzigileen lanak esaterako arrasto sakona utzi dute gure historian eta ondarean. Itsasoarekin dugun harreman hori gaur egun ere bizirik dago, bai arrantzan eta itsas jardueretan, bai gure kulturan eta tradizioetan. Hainbat herritan ospatzen diren itsasoko jaiak, arrantzaren inguruko ohiturak eta itsas terminologia bera dira horren adibide. Horregatik, munduko itsaseguna aukera polita da, itsasoak gure inguruan eta gure historian izan duen garrantzia gogoratzeko, eta arekin lotutako lanbide ezagutza eta ondarea balioan jartzeko.

Goizeko zazpiterdiak ditugu, eta badakizu egunero bezala, gaurko garako editoriala irakurriko dugu. Horrela dio, Osakidetzako grebak ez dira arazoa ondorioa baizik. Urteetan metatutako haserrea agertu zuten atzo Osakidetzako langileen ordezkariek, iragarritako mobilizazioen hasierarekin batera. Satxe, ELA, LAB, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek osasungintza publikoan lan egiten duten guztientzako benetako konponbidea eskatu zuten, eta iragarri zuten atzo Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ospitale eta osasun etxeen aurrean egin zituzten elkarretaratzeak udazken bero baten hasiera baino ez zirela izan. Langile guztiak deitu zituzten grebara urriaren 30erako eta abenduaren 9erako, 10erako, 11erako, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan urrenez urren eta 14erako. Bestelako mobilizazio gehiago ere iragarri zituzten. Hainbeste gatazka, hainbeste greba tarteko, zenbaiti ez zaio harrigarria irudituko Osakidetzaren funtzionamendu hala moduzkoa, eta ez da falta hori pentsatzea nahi duenik ere. Sekuentzia alderantziz planteatuta dago, ordea, Osakidetzak duen arazoa ez dira langileen grebak, eta, jakina, arazoa ez da atzo goizekoa. Lan ituna negoziatu nahi dute Osakidetzako langileek 18 urtean eguneratu gabe dagoena. Arazoa, beraz, kronikoa da, Osakidetzaren gainbera bezala, eta horren kausa ez dira langileak edo haien grebak, aitzitik mobilizazioak osasun sistemaren egiturazko arazoaren ondorio dira. Lan baldintza onak, osasun gintza ona aldarrikatu zuten atzo, eta haien lan baldintzek zerbitzuaren kalitatearen duen eragina nabarmena da. Langile batzuen eskubideen aldeko borroka da eta elkartasuna merezi du, baina ez da lan baldintzen kontua bakarrik. Osasun sistema publiko hobea eskatzen dute, eta horren bestez, arrazoi bikoitza dute euskal jendartea beraien mobilizazioekin bat egitera gonbidatzeko. Benetako konponbidea nahi dute, eta administrazioak badaki hori ez dela adabakiekin konpontzen. Joan den uztailean, SME Euskadiko Sendagileen Sindikatuarekin sinatutako akordioa ez da konponbide integral baterako adibide ona, hain zuzen. Sailburua prest agertu zen orduan, sendagileekiko gatazka eragiten duten alderdi batzuk arintzeko, baina zinez konponbide bat bilatzeko borondatea erakutsi nahi badu, lanbide guztietako langileekin negoziatu beharko du.

Zazpiak eta hogeita mairu minutu, hogeita zazpi minutu goizeko zortziak izateko, eta gaurko Euskal Herriko egunkarien azalak errepasatuko ditugu. Eta badakizue beti bezala, etxetik hasiko gara, Gara egunkariaren azala errepasatuz. Gaurkoan Garak nabarmentzen du Masud Pezeskianek terrorismoa egiten dutenak AEB eta Israel direla erantzun diola Trumpi. Honek Nazio Batuen erakundearen batzar nagusian Iran suntxitzearekin mehatxatu baitzuen, eta adierazi zuen, terroristak direnek eta terroristak prestatzen dituztenek haiei terroristak deitzen dietela. Argazkian zinemaldia dugu beste behin izpide, kasu honetan Brad Pitten eskutik, Maria Cristina hotelaren aurrean lehenik eta behin, eta Kursaleko prentsaretoan ondoren Brad Pittek bikain bete zuen bere izar rola. Heart of the Beast aurkeztu zuen David Ayer zuzendariarekin batera, gizaki baten eta txakur baten arteko maitasun eta leialtasun istorioa. Berriari dagokionez aldiz egunkaria lehen lerrora eraman du Aranburu auzia. Fiskalak 27 eta 20 urteko espetxaldiak eskatu ditu bi akusatu nagusientzat. Argazkian Osakidetzaren mobilizazio sorta abian dela nabarmentzen da lan itun berria helburu. Deia egunkariak nabarmentzen du PSEek zerga berrikuspenik distantzia ezarri duela EAJ-arekin negoziatzen duen bitartean. Bizkaiko batzarretan aurkeztutako zirriborroa bi alderdien arteko akordio globalean oinarritzen da. Akordioaren barruan, talentua, etxebizitza eta gazteria atxikitzea dira negoziatzen ari diren ardatz nagusiak. Argazkian, Donald Trump Estatu Batuetako presidentea eta Delcy Rodríguez Venezuelakoa agertzen dira. Maduro den ondorengoak historikotzat jo du Estatu Batuetako presidentearekin izandako bilera, Washingtonen arabera, tutoretza sendotzeko. Noticias de Gipuzkoa egunkariak, bestalde, lehen lerrora eraman du topoa Donostiako pasabidetik ibiliko dela azaroaren 21ean, 9 urteko lanen ondoren. Argazkia, hemen ere, Brad Pitt zinemaldian agertzen da. Diario de Noticias egunkariak bere partetik nabarmendu du 11 urteren ostean etxe bakoitzen 11.500 etxe bizitza eraikitzeko plana desblokeatu dela. Argazkian Iruñeko aurkikuntza arkeologiko berriak ikus ditzakegu, Erdiaroko bigarren ate bat katedralaren ondoan. Diario de Navarrak bere azalera eramandu 10 espainiarretik 8 uste dutela Marokok Ceutako erasoa eragin zuela. Adimen artifiziala hezkuntza erronka berri bat dela nabarmentzen dute aldiz Argazkian. Honetarako Nafarroko erronkak ekimenak ikasleekin eta unibertsitateko bi irakasleren heltzen dio ikasgeletara. El Correok bere aldetik nabarmendu du Zapaterok epaiari esan diola bitxiak Saudi Arabiako erregearen oparia direla, baina ezin duela frogatu. Argazkian El Desahucio de Mari Carmen etxebizitzaren krisiaren borroka politikoari hasiera ematen. Eta bukatzeko El Diario Vasco kazalera eramandu topoa bidaiariek hirukoiztuko duten iraultza azararen 21ean estreinatuko dela berriz ere. Argazkian Brad Pitt mania zinemaldian, aktore estatuatuarra bere jarraitzaileei entregatzen kameraz eta mugikorrez inguratuta.

0: uste dut, hogei urte hartu enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantzesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, hortakotze egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
1: Nor da Kristian?
0: Etxeruzeneko alaba.
2: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.
3: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera gaur kafea kadiarrarekin.
1: Abian da zinemaldiaren 64. edizioa eta gu...
2: Abian da zinemaldia eta Naiz irratian bertatik bertara jarraituko dugu.
4: Hor barruan horratzetik trama bat.
5: Ez direlako aktoreak, 16mm grabatuta egoteak.
6: Hasier Altuna gaztakipo guzti zegaz da lujo bat.
5: Gidoilaria, gero montadorea eta dokumentalista bat ere.
7: Genetalde handiak kudeatzea logistikoki eta bar, eta emozionalki ere bai oso.
4: Eta ordu eskio gehatu da azturako zulo beltzean. Eta horrek amurrazio baten zieta.
5: Ekrimenen amakin izketan, zatezean, uff, soa bindezu,
6: Arariren kantu bat, baina ikusi dezakezu Pasoliniren liburu bat, Euskalduna.
8: Ikusteko zelan sartu gal ginentuz dagunan, ze materialekin, ze...
9: Ikusten aiza Vicente, baina aldiberien ikusten aiza Jose Ramon.
2: Egunero, 10:00 aurrera, bigarren kafea Donostiako zinemalditik. Naiz irratia, zinemaldian.

0: Ba, 18 minutu goizeko 8ak izateko eta egunero bezala heldu zaigu solasaldiaren tartea eta horretarako badakizu ez nago bakarrik. Nirekin daude hemen Lander, egunon. Maialen,
1: egunon.
0: Jon ere gurekin dago.
2: Baikixo egunon.
0: Eta okerrez banago Bilbotik ere Itxaso lankidea dugu, ezta? Ba, momentuz ez dugu. Bueno, ba, si da udazkena.
1: Bai.
0: Ugatu da uda.
1: Bai, bueno, kontu moduen, ez dakit zain ez egune da nau kontue, baina udazkenari bizkaizen, bizkaitzarrez uda goizen esatetzagu, udaren azkena baino, udaren goiena izango litzatekelako, apur bat, antzeko kontzeptua dira, baina, bueno, diferentes no. Honetan deu, ez da, bada goizena edo azkena, bueno, azkena apur bat dramatikoa bada, ez da, iluna hori
0: bai.
1: Igual, goizena beste modu batera esateko, ez dakit, gustete jate berba hori.
0: Bai, ze politak dian, euskalkia.
1: Bai, bai.
0: Ta, bueno, gaurko ekarri dituzu, gaiak, ez da?
1: Bai, hori ja ez da inpolitxe, apur bat tristi da. Es.
3: Ni bezu horretuko dizuet, nik ez da gaia. Topatu dorin txezu derren, eta ja da, arretan mandi da. Dikus eta albizte nahi, la berez, baina esaten dute, el niño fenomenoarekin, galitzala segi jabete honekin, oso txerra izango dela. Esaten dute, udazkena, pixka beroago izango dela, Euskal Herrian ez badugu beroa izan, uda osoan zehar, nina zautan agoia, baina, eta hori bai, euritxuagoa, bazela garaia, zen nire da, euriaz dudala ikusten, desente denbora, gero, kexatuko naiz, ez dut azura esango, ez dut azura esango, baina, gogoa dukatera euri pixka egiteko, beraz,
2: Osa, euritxua dator, udazkena.
3: Bai, baina beroa, jo, nore hendik ez dara libratuko beroa, zorduan...
2: Mediterranean bizigarela dirudu, ez da maiatzeti prakamotzak endure egin gabe.
3: Mediterranean bilakatzen ari gara.
1: Bai, ganera gero takiri geiz hau dauz be bai, orduan apurret bai emoten dugu Mediterranean egiz izan.
2: Bai, hori izan, hor badugu Donostia erratexerita, bueno, antiguoko da,
0: barkatu.
3: Ez da, xai, horre ez dara libratzen giri ez, beraz, bueno, etzen diogu esterik eginik. Aipagai moduan hori udazken sartuaren honetan, ba, entzuleok senditzen dut, baina bero oraindik izango dugu. Akaso, euri pixka gehiago eskertuko dugula. Horren ja, zuen gaiak, baina ez ikusi duan ez, ba, egun abropo segiru dut zeitek.
0: Bai, interesgarri da.
1: Ba, bitxu, justo nik ekarri dudan kontue, eurizek badeko lan, zozelan nik soinu bet igual biolinek azedo lotu leikena ez da. Eta, bueno, ba, nik justo atzo lehidune ban, badau tipo bat bioline jote ban asko, antzadanez, errepide alboan, ez da gehieta pesortzize asko hartze oso,
0: bai.
1: Nikoin bai, Donostiro etorteko. Eta, uste, Mendaro paretik edo badala.
0: Bai, bada, bai, Mendaro
1: bai,
0: parean, bai.
1: Tipo celebre bat, ba, bueno, badala zena urte asko, onlan, esango dugu aldarrikapenak modu kurizoso baten itzen deuzela, badeko lan atretzo moduko bat monteute baserri eurrien, eta untxarte antzadanez biolina jote ban, nik esto jakin izen untxarte, enaz konturetu inoz biolina joten da benik, eta oinara akideu, ez duela, biolini joko, isiltzasune zeingo dauera beran aldarrikapena. Bueno, zein da aldarrikapen hori, ba, emoten deu, zaratasko dauela, beran etxe bueltan, ba, errepide honen erruz, eta arduen beran modue zarata hori salatzeko, ba, bada, zarata gizabitzi, ba, oin, kontrara. Uste dut, beba, eukin joela, zer ikusi apurbet 2019 zen, eta eukin izen duzela holan isun moduko batzuk, 2000 euroko isunek, eta biolini jotiarren antzadanez, distraidu itxe baselako bandi pasetazien kotxik eta, baina, bueno, badin jotzen ni pasena zen, atan baten bezen azkabetu bioline joten da, nik egizetan neue bai, volumen asko gazbaten azela kotxien, orduen, ba, bueno, kamioien zaratie, kotxeko zaratie eta dana, ba, estopentzetan entzungo nebanik. Eta hortiz hartu jate du die, ia zuek zelan konduzi dute osuen, zaratiegaz, musikiegaz, irratizegaz, izigik, bentana bajatute, modu asko dauz gidatzeko.
0: Ben, niri gustatzen zait musikarekin joatea. Eta hau, biolinaena askotan ikusi dut errepidean, nik askotan atze dut errepide hori. Ta normalian hori, biolinaekin ikusten nuen, ta aste honetan uste dut, astelenean izan zala, ahoa eta pauta
1: bai.
0: Ikusi nuela.
1: Bai, bai.
0: Baina ez nekien zergatik zen, ta oantxe ba... Kontura unai zeratik.
2: Lehen ere gontzen, garai bat, ahoa estalita uste dut isuna jaso zuenean, eta uste dut egozten ziotela noski hor kartel pila bai hartzen ditu, horretuko azkenean aldarrikatzen ari dela, karo, bera hor ondoko, goni orain algoi barren bizin ez, tardan gertu dakate, bere bizipera, bera hor ondoko baserria bizi da, eta autopistako zaratarekin, pentsa dezakezu bezala, apesortziaren alboan, bizitzea inolako soinuak gentzeko tarterik gabe, ba, bizi ezinezko egoera bada, eta horren salaketa da horre kartel bidez eta egiten duena, eta hori bai, autogidariak distraitzea edo egozten zioten, zalantza sortu zat, honi ezartzen ari diren isunekin, merkeago ez ote delitza joken aterako diputazioari ere, ba, soñoaren horkako barrena batzu jartzea. Bai. Ez, eta hola berari favore, eta inguruko ez berari bakarek, inguruan bizi diren gainerakoei ere bai.
1: Ganera tipo apur bat desespere eta emoten dugu badauela.
2: Pentsa ba.
1: Bai, bai, gan bai. Tramperita dana eskatze otzo laguntza kartela.
0: Bai,
1: hori,
0: kartela ikusi dut.
2: Hori zentzen, Tramp Euskal Herriera etorritzen hartan, baliatu zen harri eskari hori edo egiteko.
0: Bai, help Trump da karritar, bai. Bai.
1: Gixajoa.
2: Ba, bai, ba, bai.
1: Gixajoa.
2: Bueno, maiaren zure galderi erantzurez, ni normalean irratia entzuten dut, maiz laneko gauzak ere, bai, alegia entzun beharreko saioak emititu aurretik, eta askota maiz horretarako biltzen dut, bai autoan egiten dituan bidaiak, eta baita autobusean edo trenean oanean ere, normalean, bai, irratia trenean normalean zuzenean ez, aurret deskargatuta, kobertura maiz joaten delako, aldiz autobusean eta kotxean oanean zuzeneko izaten da normalean.
1: Nik lanera bidien bebai, bueno, entzuteot irratize, talako kontu, bai, lanetik buelta musiki jartzeot. Japur bat deskonexinio bat den
2: bai, bai, da,
1: neikoa da, bai, bai, bai. Eta zuk?
3: Ni musika beti.
1: Zu musika beti.
3: Poliki eta musikarekin hori bai.
2: Bueno, esango gidari berria bai, zarela. Bai, bai. Zitzarrela gehiagin distraitu, eh?
3: Eta aitortuko dut, aparkatzen ari izenean, bai, volumena jaisten dudala. Horaindik bai, horaindik bai, baina. Baina gira...
2: Aparkatzen ari zaren esan
3: bai, zu. Bai, bai, bai.
2: Konzentratzeko, ez?
3: Eukide sustotxoren batean, nahizpeinka horrendik aldapetan, ateratzeko... Ja, hartu diot, hartu diot.
2: Ez da broma, ez da... Ez da berdin gidatzen musika...
1: Kaixo!
0: Hombre, orain bai.
1: Parkatu sustoa. Ez nator berandu, estudio koordenagailo guztiak itzali dira.
2: Ah, bai.
1: Estudio koordenagailo guztiak itzali dira, baina formateatu badira bezala, oza, berrabiarazi bari izan dira, bai, eta orain txelortu dut.
2: Eta dena martxan dago?
1: Dena martxan dago.
2: Ah, bai, jaso, hola bai. Nagituta egongo ziren.
1: Ah, bai, ni bezala.
2: Bueno, ez dela...
1: Bueno, ez dakit, zertaz ari zineten, markatu.
2: Landerren aparkatzeko abileziaz.
3: Bai, hori da. Nik uste jende asko egiten duela hori berez, Nik jesten dut gero ere, ez dakit.
2: Ez dakit, markatu, itxasori gaia, esan gugu maialaren maigainan jarri digula, ia gidatzen galetu du kasu honetan, baina garraio publikora ere eraman dugu, ia musika entzuten joaten garen, edo irratia, edo zer egiten dugun. Zen galdera abie puntua.
0: Bai. Bai, vale. Nik esan behar dut, lehen hasieran Lander bezala nik musika jaisten nuela aparkatzeako momentuan, baina hori kontzentrazio gehiago edukitzeko eta ez distraitzeko, eta alboko kotxeri jotzen badiozu, ba, konturatzeko.
2: Hori esan izun zen, kank, klabe hori.
0: Bai, hori da.
2: Musikarekin izan daiteke, kank,
0: hori da, hori da.
2: Jota, pentsatu, konturatu. Bai.
3: Nik utziko dut esaten, oso ondo aparkatzen dut, ez dira dela... Ez dira ondoko kotxe ematen, kolpetxo horik...
2: Eta bide batez, barkamena azkena jo.
3: Hori da, nire kotxe urdina da, txuria, urdina da, zango dut,
2: Bira hori gure herrian ohikoa zen, parrandetan da ordu batetik aurrera, nidia zabaldarra naiz, eta ordu batetik aurrera, haupa segura esaten genuen, eta uste dut segurakoek, haupa idia zabal esaten zutela, zu kotxearekin egin duzen.
0: Bai.
1: Bueno, nik ez dut gidatzen, baina garraio publikoan eta kalean, eta edo non beti noak askoekin, duan bai. Ja.
3: Irratiarekin edo musikarekin?
1: Musikarekin normalean. Eta gidariok bentanie bajatut erateo zue, da besoa kanpoan edo hori ja larrei da.
3: Bentani zarratute ez.
1: Claro, nire kotxi oso zarra da, eta orduen nik aire akondiziona horik eta esteko tolako txibat hori pez aparketan zauzen inatzerantza, pipi, holan beharrezagoa da aparketi ez nik bentana beti bajatute, ondo entzuteko kanpoan pasetan dauen hori, aixi esartzeko. Beso asto tataten, hori honi uso larri dala.
0: Ni herrian beti. Besoa kanpuan eta lehioak zalik, bai, bai.
2: Ba, nire gildi noanean normalean, bai, baina egia da, badut, autoa ez da horren berria ere, baina bai badu eko aholkuak edo, ematen dituena, eta orduan, lehioa zabali noanean, jartzen dite abisua, lehioa zabali joateagatik erregai gehiegi xautzen ari naizela, eta ikusita erregaiaren prezioa nola lagoen, halako beldurra sartzen zaite eta ardoan itxi egiten dut, eta hotza labero, baina lehioak itxita erregeirik ez xautzeko, gero ez dakit dala, ez, ematera egiten du, baina nire autoan halako abisua ematen du, eko aholku gisa, dio dala, ostras, hemen dirua galtzer ez daukaituko ez, lehioa zabal lehioa teharren.
1: Enekizien hori, gehiago gaztetan danik, zabalik eruti harren.
2: Nire autoko panel horren arabera, bai, minio ez dut beste frogarik.
0: Nik ez nekien.
3: Erresistentzia, ez? Erresistentzia kontu. Bai, aerodinamika kontu. Aire orduan, ba, esfortzu gehiago egin bardura makinak.
1: Bueno, nire kotxien aerodinamike bat dinotzut ez da larrona bez, ja berez, kotxi dauen moduen egon da orduen, bueno, bentana bajatzi harren ez da ez paseuko.
2: Zer ditu, oztopo asko, ala?
1: Bai, baten batzu badekoz, baten batzu badekoz.
0: Ba, nire kotxiak ez ditu horrelako abisuak ematen orduan. Beldur hori ez dut, baina...
1: Azko esaten deun ono gandik, ez da? Zelan ikidatzen da ben, esaten da, lehen esatezan, ba, igual, zelan erretan dozun, zelan ikibiltze zaren, zelan ez dakiz erustu, bebai, badau jentie txuleri horregaz gidatzen deuena, badauz beste batzuk asko ze zurrun hau doazena, beste batzuk, uste, te informazio asko moten deuela. Oina ordu asko pasetate zela errepidien guztetu date, jentiri, apurba begiri goti eta azmeti eia zelakoak izen aldean, konduziuteko moduen arabera, bai.
0: Bai, bai. Ba, bueno, badugu beste gairik.
2: Bai, nik dilema bat ekarri dizuet. Ja, uste dute entzule askok gorrotatuko gaituztela eta beste askok baitatuko. Edo agian gu labona, gu boston artean ere iritzi ezberdina daude, eta ordan denetarako dago. Hau, Bart, alderantziz saioan izandako pasarte bat jarriko dizuet, bale? Maili Etxeberria deitzen da bera eta nutrizionista da.
4: Osasun publikoan ez gaudenez nutrizionistak, ba, paper hori beste norbaitik betetzea tokatzen zaio kakotx askoren artean, mundu guztiak ezin dulako 100, 120, 150 € ordaindu jarraipen nutrizional bat egiteko profesional baten eskutik. Ta gero dago beste aldea dala, nik gehien gorrotaitu danak edo, bueno, ezakit, entrenatzaileena badirudila. Anatomiaz ikasi baldin badezu, badakizula nutrizioaz, barkatu, baino ez. Ta gaina oso diskursoare eskutxuekin. Jan behar dezu oliaskoa eta arroza, eta oliaskoa eta arroza, eta oliaskoa eta arroza, eta mikronutrienteak, ba, berdintzezkigu, eta grasa berdintzegu, baino gero daukagu jendea hilerokori gabe, eta, ez hori normala da, ostia.
5: Hori normala da, wow. Kirola bihurtu da gure...
4: Eglizio berrian. Bai. Ni kirolaria baldima naiz, behar ditut energia behar izan minimo batzuk, hilerokorik ez galtzeko, nere gantza mantentzeko, indarra ukitzeko, eta bar. Ino gaude justu beste puntuan, hau da, kirola egiten detenez, sartuko dut alik eta energia gutxien nere gorputzari tola txikituko da. Ikus puntuak kontrako izan barko luke, nere gorputza ikaina sartu berba diot, behar dut ondo elikatu nere gorputzak hori egin alizateko, baino, klar.
2: Bola, hortxe, bum. Zer duzu esateko? Nahi duzuen neurri eta doinuan, hiru bertso.
1: Ba, nik esango neke, oin apur bete moten deu, dana dauela hain flojo edo hain, ez dakit, hain gatz obatzeko, apur bat dano gabizela, ez dala gauza barri bet, edo ez dala arritzekoa oin mundu osoa egotie beran gorputze erabiltzen, edo beran gorputzen zentretan izango balitzeke hori dekogun balizorik handizena, edo hor gauza ardazten gure inger guztizek eta gure esfortzu guztizek emoten deuelako badala zeuser gure esku dauena, eta egin ginkena zeuser horren parte ez da, eta ez da inbeste horretarako, oza, ez da inbeste holan parkatu, eta eskauz igual entzuten, Zagitz, mundu osoak beran iritziz edeko lez, eta oin geur egun hain arreza da lez dano gure iritziz emotia apurbete uste dut atentzinoa edo fokoa desbideratzen gauzela guztiz, esango neke. Zelani gauzen inberti duten bai denporie, bai dirue, bai gogoa gure gorputzen uste dut emaitzak ez direla izen bierrekoak eta orduen foko aldaketa gonbierko zala guztiz, vamos.
0: Bai, ez azkenean obsesio moduko bat ere sortzea eta hori ez da bate ona gorputzeako bez, oza...
3: Nik esango dut, kirola erlijioarena dela, ikusten dut, ez da nire kasua, hori horrela.
2: Ateoa, zara.
3: Baina, ez du zinisten, baina, egia da, esaten zutenen eritik, behi ikusten dudala, jendeak lehenesten duela gehiago estetika hori ez, osasunaren aldetik, baina, jentzuleak animatzen ditut ere, berez, kirola gena ibaduzu, oso ondo dagoela, dero nahi dugu sentitu guapo eta guapa ere, baino, lehenengo osasunaren aldetik begiratu. Askotan, bai. Eman dezakela ere, oso indartxu gaudela, baina ez dugula gero patata zaku bat altxatzeko sasoirik hori, muskulo oso boita geratzen da, baina gero ere trebezia pixka bat eduki behar eta ere ba, osasuna eduki ez dela dena kanpotik ikusten dena, hori nire gogoeta eta hori ez oso erlijiosoak izan ere, ez sektetan sartu, ez dago besterik.
0: Hori da, ondo dago kirola egitea azken fina hori denok dakigu, baina hori obsesiora edo muturreaino heldu gabe, hori da gakoa.
1: Eta bueno,
6: ados.
1: Liburupe irakurtzi ondo dauela eta horreri buruz hainbeste igual ez dugu lehi. Baina moten dugu, bai, joen gure balorerik handizena gure gorputze dela, edo zelan ikasalera azten garen mundure, eta ez dakitz badauz modu asko azalera azteko.
0: Bai, hori da.
6: Bai. Nirago klasean esaten dizutenean bezala, eta zuk ze uste duzutan, bai, nire kidek esandako...
2: Denarekin ados.
6: Denarekin ados.
2: Bueno, posizioa da, izu. Bez, askotan gutxi izten da, beti ez da gontzer esan beharrik. Bere?
0: Hori da.
1: Eta, bueno, eta badauela bebai, joera hori ez da arroza eta oioskoa jan egunero, baina gero derrepente aiegetan da azte buru, eta bost, McDonald's erasoaz, bost hamburguesa jate osuz, eta... Estremoatakoa gara azken aldizien usteo eta burruen.
6: Bai, bai.
0: Hori da, baina. Bueno, ba, usnarketa honekin gaurko utziko dugu sola saldia. Bihar ikusiko dugu elkar, eskerrik asko parte hartzeagatik. Bihar arte. Eskabur.
6: Bihar arte.
3: Adio.

0: Informazioaren aria, naiz irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira, ongi etorri Nafarroko parlamentura. Nafarroak legegintzaldiko politika orokorreko azken eztabaida du gaurkoan, ezoiko saionek bat egingo du gainera ikasturte politikoaren abia puntuarekin ala alderdi guztiek begiz jota dauzkaten 2027ko foru hauteskundeekin. Egoera ekonomikoa, inflazioa, etxe bizitza, osasungintza, industria, hauek gaurko honetan, nabarmenduko diren aipagaiak bestein baten artean Maria Txibite lehendakariak balantzeguna izango baituelako gaurkoan. Nafarroko gobernuak dagoeneko abian dauzka, legegintzaldi amaiera honetarako ere osasun, industria, despoblazioa ala unibertsitate sistema legeak besteak beste, eta hain zuzen, Nafarroko lehendakariak parlamentuari helarazi dion eskaeran, aipatzen da asko egin dela, baina oraindik ere asko dagoela egiteko. Legegintzaldiaren amaierarekin bat eginez, exekutiboak 2027 urteko aurrekontuak aurkeztea aurreikusten du, abian diren lanetan jarraitzeko. Lehendakariak esan duenez, legegintzaldi amaiera ez dute amaiera puntu gisa aurreikusten, baizik eta Nafarroako gehiengo sozialaren eskaera eta nahiei erantzuten dien agertoki aurrerako gisa. Goizeko 10ak bitarte, lehendakariaren hitzartze honen jarraipena eta analisi egingo dugu. 8:30etan, hementxe, Nafarroko parlamentuan jarri dugun txoko honetara bilduko dira Patxi Zabaleta, Ibai Azparren eta Ane Alaba analistak. Gainotzeko lerroburuen berri emateko ere gurekin da egoi Belategi, egunon?
2: Egunon, Pei, egunon entzule, guztiak Nafarroan jarraituko dugu Belateko tunelak eta Nazionale 121A korridore osoa hobetzea premia absolutu eta atzerezina dela adierazi baitu EH Bilduk. Errepidea zeharkatzen dituen herrietako alkateek Nafarroako gobernuarekin lehenbailen biltzea eta obrak berriz hasi zein amaitzeko epe zehatzak jasotzea eskatu dute Fernando Ambustegi Baztango alkatea.
3: Obra berriz hasteko eta akitzeko epe zehatzak zaundu nahi ditugu. Eta gainera, gure bizilagunen segurtasuna merezi duen lehentasunarekin tratatuko dela bermatu nahi dugu. Dena den, oraingoz EH Bilduko alkateok bederen ez dugu deialdirik jaso.
2: Eta azpegiturekin jarraitu Topoaren Donostiako erdialdeko lurpeko pasabide berria azaroaren 21ean jarriko da martxan. Urtea amaitu baino lehen ondorioz, hasiera batean aurreikusita zegoen bezala Susana García Atxueka mugikortasun sailburuak aurreratu duenez.
4: Ziur nago, hiri honek eta lurralde historiko honek urrengo hamarkadetara begiratzeko merezi duten mailan egongo dela. Topo berriak geltoki modernoak eta guztiontzako irizgarria.
2: Eta atzerritar jatorriko emakumeek entzuleok, langabezia tasa handiagoak, kalitate txarragoko enpleguak eta partzialtasun handiagoa dituzte, eta gainera urtean 6.000 euro gutxiago irabazten dute bataz beste bertako emakumeekin edota gizon etorkinekin alderatuta. Ikuspegi Immigrazioaren Euskal Behatokiak soldata arrakalari buruzko 5. kongresuan emandako gakoetako batzuk dira. Lan arloan, SATSE, ELA, LAB, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek mobilizazioak hasi dituzte Osakidetzaren baitan lan eskubideak eta proposamen zehatzak aldarrikatuz.
5: Borroka da!
6: Bide bakarra!
2: Bada, atzo egindako elkarretaratzeak dinamika baten hasiera baino ez dela ohartarazi dute eta benetako konponbideak eskatu ere.
5: Otaje! Irabaziak!
2: Eta nazioartean, adi-adi, ari gara jarraitzen Nazio Batuen erakundeko asamblea orokorreko azken orduek emandakoa. Nicolás Maduro baitu zutenetik 9 hilabetera Nazio Batuen erakundeko asamblea orokor horretan bertan, itzegin du Delcy Rodríguez, Venezuelako presidente arduradunak, 8 urtean Venezuelako gobernu buru batek erakundean ematen duen lehen diskurtsoa da.
7: Decirlo muy claro en esta Asamblea General. En Venezuela habrá elecciones. Y en esa dirección hemos iniciado un diálogo político con sectores de la oposición que conduzca a un proceso en igualdad de condiciones para todos.
2: Estatu batuekin abiatutako lankidetza defendatu du Rodríguezek eta hauteskundeak deituko dituela ziurtatu. Horretarako datarik eman ez badu ere.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Bueno, eta errepiden egoerari dagokienez egoi badu nabarmentzeko jazuerarik.
2: Bapei, goizeko tenorenetan esango dizuegu ez dugula aparteko gora berarik Euskal Errepide Sare Nagusian trafiko zuzendaritzaren arabera.
1: Ado, seguraldiari dagokenez esango dugu Euskal Herria lainotxu xamor daukagula gaurko honetan. Temperaturei dagokenez zune honetan Gasteizen 12 gradu dauzkagu, 14 gradu berriz Bilbo, ala Iruñea, Donibane Garazi eta Baionan, eta Maulen ere 15 gradu zehazki une honetan Donostian. Eguraldiaren xetasun guztiak Iker Ibarluzeak.
8: Eguraldi eguzkitsuak jarraipena izango du ostegun honetan ere, eta gainera temperaturek gora egin eta bero zakar xamar espero da bereziki ipar isurialdean. Goizean jada apenas agertuko den behelainorik eta agertzen den lekuetan ere oso azkar jasoko du, beraz goizean goizetik zeru urdina eta eguraldi eguzkitsua nagusituko dira. Arratsalde partean ere ez da aldaketarik espero, uneren batean goio deifinen bat agertuko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari, eta eguraldi eguzkitsu eta ederra jarrepena izango du eta giro lasaiarekin amaituko zaigu eguna. Haizeak goizean egoeki aldetik eta bizi xamar joko du, bereziki ipar isurian, arratsaldean iparra izan nagusituko da eta lurralde osora zabalduko da, tarteka bolada bizi batzuk utziz, bereziki ego isurian. Temperatura minimoak eta bereziki maksimoak gora egingo dute, minimoak 11 eta 18 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak aldiz, ipar isurian 29 eta 35 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 30 eta 33 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean, baina bereziki Bizkaian emango dira, altuenak aldiz, Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian eta Gipuzkoan.
1: Jorra Izburua eta Jon Telleria teknikan, irailak 24 da, osteguna.
0: Informazioaren aria.

0: Maria Txibitek legegintzaldiko azken politika orokorreko eztabaida izango du gaurko honetan, ezoiko saio honek bat egiten du ikasturte politikoaren abiapuntuarekin, ala Nafarroko gobernuak abian dauzkan osasun industria despoblazioa unibertsitate sistema legeekin besteak beste. Maria Txibite lehendakariak Nafarroko parlamentuari helarazi dion eskaeran asko egin dela aldarrikatu du, baita asko dagoela egiteko. Legegintzaldiaren amaierarekin bat eginez, exekutiboak 2027. urteko aurrekontuak aurkeztea aurreikusten du abian diren lanetan jarraitzeko. Lehendakariak esan duenez, legegintzaldi amaiera ez dute amaiera puntutzat ikusten, baizik eta Nafarroako gehiengo sozialaren eskaera eta nahiei erantzuten dien agertoki aurrerakoi gisa. Hori bai, izango dira ere, aipagai izarrak gaurko honetan inflazia, etxe bizitza, lanbide arteko gutxeneko soltata, bizitzaren garestitzea, ala nola ez, ustelkeriak ere, gobernuaren egonkortasunari eta bazkiden arteko harreman horri nola eragiten dion ere, gaurko izpide izango dira. Izan ere, Nafarroako parlamentua nagusiki blokean hitzetan banatua dago, funtzionamendurako, batzuk gobernuan, batzuk gobernutik kanpo, beste batzuk berriz oposizioan. Nafarroako politika orokorreko eztabaida honetan gakoa izango da, hain zuzen legegintzaldiko azkena dela eta 2027ko maiatzeko hauteskundeak begiz jota dauzkate alderdiak. Kristina Ibarrolak otsailean iragarri zuen hautagaitza, Maria Txibitek maiatzean eta ikasturte hasiera honetan Laura Aznal ala Uxue Barkosek. Ez da zaila ondorioztatzea lau hautagai hauek izango dutela aukera gehien, hori bai garrantzitsua izango da ere, zer gertatuko ote den azken legegintzaldi honetan antolaturiko bloke guzti hoiekin.
1: Betetzen dugu, guregatik baldin bada UPN eta eskuinak ez dira bueltatuko Nafarroako gobernura.
2: Naiz irratian, Miren Zabaleta EH Bilduko Nafarroako arduradun politikoak hitz eman zuen bere alderdiagatik eskuinak ez zuela Nafarroan aginduko. Blokeetan ez da aldaketa handirik aurreikusten. Eskuinekoa UPN, PP eta Voxek osatzen dute. Aurrerakoia PSN, EH Bildu, Geroa Bai eta Kontigo Zurekinek. Hala daitekeena da alderdi bakoitzak nolako pisoa izango duen bloke bakoitzean eta bloke bakoitzak eskuratuko duen babesa. Maria Txibitek bere hirugarren agintaldia berrestea espero du. Horretarako balekoa izan daiteke gaur egun bloke aurrerakoiak Nafarroako parlamentuan duen 160ko ordezkaritza. Sorpasoa gauzatzeko, bloke eskuindarrak babesen 120ko igoera beharko luke ezinbestean. UPN berak ere ez du oso sinezgaitz ikusten igoera hori. Kristina Ibarrolak dio, EH Bildu izango dela bigarren indarra hauteskunde ostean.
3: EH Bildu es ya segunda fuerza política en Navarra y eso cambia todo el tablero de juego. Bildu es segunda fuerza como consecuencia del blanqueamiento y de la entrega de poder institucional que le ha hecho el Partido Socialista de Navarra a cambio de mantener a Sánchez, de mantener a Txibite.
2: Bloke eskuindarraren beste kontrarguietako bat honen baitako botere banaketa da. Voxek aurrikuspen indartsuak dauzka, 5 parlamentariorekin. Halaber, gogoan izan behar da maiatza bitarteko hilabeteek bat egingo dutela Santos Terdanek zuzenduriko ustezko tramaren instrukzioarekin. Auzi honetan akusazio partikularra dira PP, Vox ala UPN. Ahal bezain beste egingo dute elementu judiziala euren interes politikoa indartzeko.
0: Horixe bera, blokei dagokienez daukagun testu ingurua eta bereziki hauteskundetara begira izango dugun aurreikuspena, baina gaurkoa eztabaidaren txanda da eta honen dinamikaren berri ere emango dugu. Gaurkoan hitz hartuko duen lehena Maria Txibite lehendakari izango da. Gogora ekarriko dugu zein den Nafarroako politika orokorreko eztabaidaren dinamikaritz.
2: Maria Txibiteren hitzartzea amaitzen denean, bilkura ordu erdi zetengo da. Ondoren, talde parlamentarioetako eledunek hartuko dute hitza, handitik txikira. Hitzartze hauek amaituta, Maria Txibite lehendakariak erantzungo die. Jarraian, taldeko 10 minutu izango dituen ilardespen txanda bat zabalduko da, zeina gobernu buruak itxiko duen. Nafarroako egoerari buruzko eztabaidak bihar jarraituko du, mahaiak onartutako proposamenen eztabaidarekin. Talde parlamentarioek eta foru parlamentarien elkarteek bakoitzak gehienez ere 5 erabaki proposamen aurkeztu ahalko dute. Talde bakoitzak bere proposamenak batera defendatuko ditu gehienez ere 10 minutuz. Jarraian aldeko eta aurkako txandak abieraziko dira, bai eta jardespen txanda bat ere. Eztabaida bukatutakoan banaka bozkatuko dira talde bakoitzak aurkeztutako erabaki proposamenak.
0: Hortxe, Nafarroari gaurko honetan dagozkion guztiak Nafarroari eta zehazkiago, modu zehatzen esan da Nafarroko parlamentuari dagokiona, baina ganbara batetik bestera ere egin beharra dugu salto. Egoi Belategi, egunon?
4: Egunon, Pegi, egunon entzule guztiei berriz ere, babai New Yorkera begira jarriko gara. Terrorismoaren biktimak irandarrak direla salatu baitu Nazio Batuen Erakundeko Asamblea Orokorraren aurrean, Masud Pezeskian Irango presidenteak eta zehatzago Israel eta Estatu Batuen ekintza terroristen biktima direla nabarmendu du. Besteak beste, Minabirian Estatu Batutako armadak bombardatutako eskolan hildako ehunka neskatoak ekarri ditu gogora Irango gobernuburuak. Aitor Prieto, egunon?
5: Egunon, egoi, egunon entzule guztiak. Amerikako Estatu Batuetako gobernua Iranen inguruan erakusten ari den jarrera azaleratu da azken egunetan. Alde batetik, Nazio Batuen Erakundeko Asamblea Orokorraren testu inguruan tematuta ibili dira irandarrekin biltzeko eta Washingtonek abiatutako gerrari amaiera emateko negoziazioei berrekiteko. Aldi berean, negoziatzen ez badute, Irango Errepublika Islamikoa suntxitzearekin mehatxatu du berriz ere Donald Trumpek. Mehatxo hauen aurrean, hasieran prestatu zuen diskurtsoa moldatu du Masud Pezeskian Irango presidenteak.
6: باوری ایران را آزمودند و اکنون به خوبی می دانند که ایران را نمی توان با جنگ
5: New Yorken bertan argi utzi die, Estatu Batuen eta Israelen ordezkariei, irandarrek ez dutela burua makurtuko eta argi utzi du, bere herrialdea izaten ari dela eraso terrorista baten biktima, eta soilik beraien burua defendatzeko duten eskubidea gauzatzen ari direla bi estatu horien erasoen aurrean. Une batean, Minabeko eskolan indlako hainbat neskatoen argazkiak atera ditu. Eskola hura bombardatu zuen Amerikako Estatu Batuetako armadak gerrako lehen egunetan. 165 hildako utziz, horietatik 120 adi txikiko ikasleak.
6: Ishan bedanat ke tahdid millat mara munsajam
5: ta. Aldi berean, Iranek bake negoziazioei berrekiteko eskua luzatuta mantentzen duela adierazi du Irango presidenteak eta deialdi bakoitzean bakearekiko konpromisoa agertu dutela gogora ekarri du. EAEBek hainbatetan apurtutako elkarrizketei erreferentzia ginez. Hildo beretik, herrialde horretako armadak eta Israelgoak nazioarteko legedia etengabe urratu dutela salatu du, inolako ondoriorik gabe. Pezeskianek esan duenez, estatuatu errek negoziatu nahi badute, mehatxurik eta erasorik burutu gabe egin beharko dute.
4: Presidenteak hitz egin duen egun berberean, bere diskurtsoa eskaini du ere Benjamin Netanyahuk.
7: Please order in the hall.
4: Biziki ezeroso ikusi ahal izan dugu lehen ministro ultrasionista txistu artean hamarnaka estatutako ordezkariek alde egiten zutela ikustean. Ziur asko, berak agindutako ekintzek Israel gero eta gehiago isolatzen ari direla ohartzen ari da eta. Jarraitzen dugu New Yorken, Nicolás Maduro baitu zutenetik 9 hilabetera Nazio Batuen Erakundeko Asamblea Orokorraren aurrean hitz egin duelako ere, Delcy Rodríguez, Venezuelako presidente arduradunak. 8 urtean Venezuelako gobernu buru batek erakunde horretan ematen duen lehen diskurtsoa izan da. New Yorkeko ganbera horretan Donald Trumpi zuzendu zaio Rodríguez, bere herrialdeak nazioarteko erakundetan berriz ere presentzia edukitzea eskertuz. Historikotzat jo du Estatu Batuetako presidentearekin aurreko gunean New Yorken izandako bilera eta publikoki defendatu du bi herrialden arteko lankidetza. Rodríguez, Nicolás Maduroren presidente ordea zen arren baitu zuten unean.
8: La última vez que dos presidentes de Venezuela y los Estados Unidos se reunieron fue en el año 2009. Hoy trabajamos seriamente para dirimir a través del diálogo las diferencias existentes. Pero principalmente
4: energia, mehatzaritza edota segurtasun arloetan aldebiko harremana indartzeari buruz hitz egin du Venezuelako presidente arduradunak. Era berean, Rodríguezek ziurtatu du hauteskundeak deituko dituela Venezuelan.
8: Quiero decirlo muy claro en esta asamblea general. En Venezuela habrá elecciones. Y en esa dirección hemos iniciado un diálogo político con sectores de la oposición que conduzca a un proceso en igualdad de condiciones para todos.
4: Zentzonetan, Rodríguezek ziurtatu du elkarrizetak abiatu dituela oposizioarekin hauteskunde horiei bermeak emateko ez du aurreratu ordea, noiz deitu ditzaken. Bien bitartean, bai estatu da Maria Corina Machado Venezuelako oposizio ultraeskuindarreko ordezkari eta iazko bakearen Nobel sariaren irabazlea, 7 aldiz saiatu dela azken orduetan Venezuelan sartzen, tartean Panamatik joan dako itxasontzi batean ezkutatuta saiakera bakar batek ere ez du emaitzarik izan. Eta Nazio Batuen erakunderekin amaitzeko bake elkarrizetak abiatu bilatzeko prestutasuna agertu du ere Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak asamblea orokorrean ohartarazi zori bai, elkarrizketak abiatu ezean, Errusiak negu gogorra jasango duela gerra frontean.
5: Horrekin batera, mendebaldeari ohiko arma eskariak egitea zarago, bakiarekiko benetako implikazioa eskatu dio Ukrainako gobernuburuak Txinako presidente Xi Jinpingeri.
9: Unfortunately, we have not had a chance to speak directly with the leader of China, who is in America today, but not here. And he is someone who can influence.
5: Txinako gobernuburua, Amerikako Estatu Batuetara Donald Trumpekin biltzeko heldu den egun berean esan du Zelenskik, tamalez oraindik ez dutela izan zuzenean Txinako gobernuarekin hitz egiteko aukera, eta Xi Jinpingeri eskatu dio Errusiareko duen eragiteko gaitasun handia balia dezala, Moskuk batearen alde egin dezan.
10: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
4: Eta gurera bueltatuz gai ez aldatuko dugu eta soldata arrakala zitzekin behar lan ikuskeritza eta negoziazio kolektiboa direlako Lakuako gobernuak defendatzen dituen tresna nagusiak arrakala hori murrizteko. Maialen Gomaetxebarria, egunon.
11: Egunon, gizonen eta emakumeen arteko soldata arrakala murrizteko 2026-2030 aldirako hirugarren ekintza plan operatiboa aurkeztu ostean, soldata arrakalari buruzko nazioarteko bosgarren biltzarran izan zen, asteazken honetan Mikel Torres Lakuako bigarren lehendakari orde eta enplegu eta ekonomia sailburua. Barakaldoko

0: dira murriztu dela, 2016an 24,4 izatetik, 2023an 12,8 izatera igaro baita, eta lan egindako ordu bakoitzeko soldata aldea berriz, 14,3-tik 3,6-ra murriztu dela. Lehentasunen artean, ordainsarien edozein diskriminazioren aurrean, ikuskaritza eta kontrola indartzen jarraituko dutela azaldu zuen, baina baita haratago joateko beharra ere.
1: Y es que en la lucha contra la brecha salarial exige mirar más allá de los salarios. Exige hablar de conciliación, exige hablar de corresponsabilidad, exige hablar de educación, exige hablar de empleo de calidad, seguro, decente y un empleo que nos permita proyectar una vida personal y profesional. Y sobre todo exige hablar mucho de futuro.
0: Sailburuaren ustez, berdintasuna lan arloan soldates arago doa, kontziliazioa edota arduren banaketak aipatuz.
2: Eta adiantzun, atzerritar jatorriko emakumeek langabezia tasa handiagoak, kalitate txarragoko enpleguak eta partzialtasun handiagoa jasaten dituztelako eta gainera, pentsa urtean 6.000 euro gutxiago irabazten dutela, bataz beste, bertako emakumeekin edota gizon etorkinekin alderatuta ikuspegi immigrazioaren euskal behatokiak soldatarrakalari buruzko 5. kongresuan emandako gakoetako batzuk dira Maialen.
0: Gaur egun atzerritar jatorriko biztanleria 15,4-koa da Euskal Autonomi Erkidegoan eta migrazio saldoa 20.000 pertsona ingurukoa da urtean, iritsieren eta irteeren artean. Zentzu honetan oraindik ere mantentzen diren pertsepzio faltzuez hitz egin du ikuspegik, etorkin gehienak ez baitato Sahara hegoaldeko Afrikatik ezta Magrebetik ere, Amerikatik baizik zehazki 10-tik 8. Eta datuok ere islatzen dira heltzen diren emakumeen artean. Urtero erkidegora heltzen diren migratzaileen 83% Hego Amerikatik dator eta kopuru horren 60% emakumeak dira. Asko etxeko edota zaintza lanetan jarduten dira. Sektore horretan lan egiten duten emakumeen 85% Latinoamerikako jatorria duten emakumeak dira eta era berean jatorri hori duten emakumeen heren batek egiten du lan etxeko lan edo zaintza arlo. Atzerritar jatorriko emakumeak diskriminazio bikoitza jasaten dute ikuspegiko hartarazi duenez, euren soldata bertako emakumeekiko eta atzerritar gizonekiko baxuagoa baita. Bi aldiz kaltetuta daude, bertako emakumei dagokienez eta baita atzerritar jatorriko gizonei dagokienez ere. Hainbat faktorek eragiten die, hala nola diskriminazioak, homologazioak eta bestelatko ostopoek eta ondorioz sektore prekarioenetan amaitzen dira kualifikazio gutxien dutenetan eta beraz soldata baxuenetan. Bataz beste atzerritar jatorriko gizonek baino 23% gutxiago irabazten dute 6.000 euro gutxiago urtean.
2: Eta txanponaren beste aldean, Labek genero soldata arrakalaren aurkako mobilizazioa egin zuen atzo bertan, Beken aurrean Lakuak eta Emakundek antolatutako kongresu horren arira. Protestan Bizkaiko garbik eta sektoreko langileek parte hartu zuten.
0: Labek salatu du erakundeek eta patronalak soldata arrakala murrizten ari dela errepikatzen dutela, baina kontakizun horrek ez duela lan munduaren errealitatea islatzen. Sindikatuak emandako datuen arabera, soldatapeko emakumeen 130%ek 1.500 euro baino gutxiago irabazten dute. Emakume migratuen artean portzentajea 41,7%-ra igotzen da. Kopuru horre etatik beherako soldatak dituzten 3 pertsonatik 2 emakumeak dira. Gainera, gutxieneko soldataren azpitik dauden emakumeen ia erdiek lanaldi partzialean egiten dute lan. Labek neurri eraginkorrak eskatu ditu sektore feminizatuetako prekarietateari eta sexuen araberako lan banaketari aurre egiteko.
3: Informazioaren aria.

0: Azortzak eta hogeita iru minutu ditugu eta ipatu behar ere, Satxe, Ela, Lab, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek mobilizazioak hasi dituztela Osakidetzan lan eskubideak eta proposamen zehatzak eskatuz. Atzo egindako elkarretaratzeak dinamika baten hasiera baino ez dela ohartarazi dute eta benetako konponbideak aldarrikatu dituzte beste behin ere. Itxaso León.
1: Mobilizazio dinamika berri honen lehen kontzentrazioak asteazken honetan egin dituzte 11etan ospitaleetan eta ordu batean Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako osasun zentroetan Osakidetzako eremu eta kategoria ezberdinetako profesionalen parte hartzearekin.
2: Oh, rota!

0: elgarretaratze hoiek mobilizazio dinamika baten hasiera dira eta 2026ko urriaren 30erako zein abenduaren 9, 10, 11 eta 14erako deitutako greba egunekin eta laster iragarriko diren ekintza eta mobilizazio berriekin jarraituko dute. Ildorretan sindikatuek ohartarazi dute plantilla itxaroteaz nekatuta dagoela eta Osakidetza diskurtsoetatik ekintzetara pasatzea eskatzen duela. Langileek ordainsariak hobetzea, lanaldia murriztea eta hobetzea, lizentzia eta baimenetan benetako aurrerapenak egitea edo enpleguaren egonkortasuna eta kalitatea sustatzea eskatzen dute. Sindikatuek berretsi dute negoziazioa ezin dela simulazioa izan eta salatu dute orain arte Osakidetzak ez duela sakoneko proposamenik aurkeztu.
1: Eta Teletaxi San Ferminek VTC ibilgailuen jarduera gehiago kontrolatzeko eskatu die Nafarroako erakundei, plataforma horiek Iruñerrira heldu zirenetik ia urtebete igaro denean. Elkarteak argaziak eta bideoak aurkeztu ditu gainera azken hilabeteetan atzemandako ustezko arau austeak erakutsiz.
2: Salatutako jokabideen artean daude VTC ibilgailuek taksientzat gordetako geralekuetan bidaiariak hartzea edo aparkatzea, kalean bezeroak bilatzea eta matrikula faltsuak dituzten autoak erabiltzea. Teletaxik ikuskatzaile gehiago eskatu ditu tren geltokietan, aisialdi eremuetan eta jarduera handiko beste leku batzuetan. Elkarteak azken hilabeteetan Nafarroako gobernuarekin, Iruñeko udalarekin, Iruñerriko mankomunitatearekin eta poliziekin bilerak egin dituen arren, emaitzak nahikoak ez direla iritzi dio. Aitan, elkartearen arabera, VTC-en jarduerarekin lotutako 100 zigor espediente baino gehiago daude irekita.
1: Eta azpiegiturekin jarraituz, berriz ere Belateko tunelak gaur albiste nazional 121A korridore osoa hobetzea, premia absolutu eta atzerazina dela adierazi baitu EH Bilduk. Laura Aznal, Nafarroako bozeramalea, obrek eragindako eremuko alkatekin bildu da Ultzamako bentan lanen geldieldiak sortutako egoera aztertzaldera.
2: Nafarroako gobernuak egungo kontratua etetean eta obrak berriro lizitatzea erabaki du. EH Bilduko hartarazi du prozesuak ezin dituela epeak mugarik gabe atzeratu eta lanekin jarraitzea lehenetsi behar dela. Koalizioaren arabera, txosten juridikoek ondorioztatzen dute gainkostuak enpresen interesen ondorio direla. Fernando Ambustegi, Baztango alkateak, korridorearen segurtasun arazoak azpimarratu ditu.
3: Errepideen inguruan gabiltzanok eta lan egiten dugunok ezin dugu bide saturatu baten arriskuak gure gain hartzen jarraitu. Gogoratu behar da, Nazional 121a errepideko korridore guziaz ari garela. Trafiko presio arrasa handie, jasaten duen funtsezko ardatza den neurrian.
2: Alkateek Nafarroako gobernuarekin lehen bai lehen biltzea eta obrak berriz hasi zen amaitzeko epe zehatzak jasotzea eskatu dute.
3: Obra berriz hasteko eta akitzeko epe zehatzak zaundu nahi ditugu. Eta gainera, gure bizilagunen segurtasuna merezi duen lehentasunarekin tratatuko dela bermatu nahi dugu. Dena den, oraingoz EH Bilduko alkateok bederen ez dugu deialdirik jaso. Hortaz, gobernuari eskatzen diogu lehen bailen bildu gaitezen. Ezin dugu gehiago itxaron.
1: Eta aurrera egingo dugu kasu honetan Donostiara begira, topoaren Donostiako erdialdeko lurpeko pasabide berria azaroren 21ean jarriko baita martxan den ondobidean, urtea amaitu baino lehen, hasiera batean aurrikusi bezala. Irailaren 11tik gogora ekarriko dugu proba teknikoak egiten dabiltzala, 4,2 kilometroko pasabide horretan Amara Easo, Kontxa Zentroa eta Bentaberri geltoki berriak zeharkatzen dituena. Susana García Txokasailburua.
4: Ziur nago, hiri honek eta lurralde historiko honek urrengo amarkadetara begiratzeko merezi duten mailan egongo dela. Topo berriak geltoki modernoak eta guztiontzako irisgarriak eta zerbitzu eraginkor eta fidagarriak izango ditu.
1: Eta ipatuko dugu ere, udako kanpaina amaitu berritan urrats bat aurrera kanpaina aurkeztu duela Ernei Gaztantolakundeak Bilbon Euskal Gazten bizitza duina bermatzeko 9 aldarrikapenekin. Amaia Arbeo eta Amaia Urruzuno bozeramale berriek aurkeztu dute proposamena eta datozen hilabetetan milaka gazterekin partekatzeko asmoa azaldu dute. Itxaso Leon berriz ere.
0: Maiatzean laugarren kongresuari bukaera emanda Euskal Herriarekiko eta gazteriarekiko konpromisoa hartu zutela ipatu dute eta bide horretan kokatu dute aurkeztutako proposamena. Euskal Herriko gazte oro duintasunez bizitadin beharrezkotzat jotzen dituzten 9 aldarrikapen jasotzen ditu. Etxe bizitza duina, euskaraz bizitzeko eskubidea, kalitatezko garraio sistema bateratua, eskubide zibil eta politiko guztiak, enplegu duina, hezkuntza sistema propioa eta doakoa, zaintza sistema publiko komunitarioa, larrialdi klimatikoari irtenbidea eta burujabetza osoa Euskal Herriarentzat. Proposamena garaina hasien eta erreakzioaren gorakadaren testu inguruan kokatzen da.
5: Ikusten du gure egunerokotasunean, ikusten du kaleetan, prentzan, eta uda honetan ere ikusi izan dugu hori.
0: Testuinguru horretan Ernaik nabarmendu du Euskal Herriak ez duela nahikoa tresnarik egoera hoiei aurre egiteko.
5: Bi estaturen baitan zapalduak gaudelako, Espainiar eta Frantziar estatuak, eta horregatik ezin dugu gure behar eta baldintza propioetatik erantzun.
0: Gainera, gazteak are prekarioago eta baztertuago daudela ohartarazi du Ernaik, eta horren aurrean ordea urrats bat aurrera egin eta erantzutea dagokiela adierazi dute Amai Arbeok eta Amaia Urruzunok.
5: Baditugulako Euskal Herrian nahikoa baldintza, herri sektorea zentral izango duen atera bide bati bide emateko.
0: Urrats bat aurrera izeneko proposamena ez dute dokumentu itxi gisa aurkeztu aitzitik, datozen hilabeteetan 10.000 gazterekin elkartu eta proposamenaren inguruan hitz egiteko asmoa azaldu dute. Gazteen ekarpenekin proposamena osatu nahi dute Ernairen esanetan gazte guztientzat helduleku eta tresna izan dadin. Horrela proposamenaren 9 aldarrikapenak Euskal Herriko gazteen eguneroko bizitzarekin lotu nahi ditu antolakundeak eta hoien inguruan eztabaida eta ekarpenak sustatu datozen hilabeteetan.
6: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Eta tira, celebrity bat agertu eta jendea txoratu. Aurrera doa zinemaldiaren 74. edizioa eta hainbat titular, lerroburu, utzi ditu dagoeneko festivalak. Atzoko egune ezinbestean aipatu beharrekoa dugu Hollywoodeko aurpegi ezagun batek donostiarrak zoratu baitzituen esan bezala.
1: Itzi izan zen zinemaldiko izar nagusia, aktore estatubatuarrak Heart of the Beast filma aurkeztu zuen Bart Arratsaldean David Ayer zuzendariarekin batera. Euskarara Piztiaren bihotza legez itzuliko litzatekeen pelikulak militar erretiratu baten eta gerran aritutako txakur arteko bizipenak irudikatzen ditu, leialtasun istorio bat. Baina pelikularen ondik norakoa gutxienekoa izan ziren, Maria Cristina Aurrera bildutako 100 lagunek asmo bakarra baitzuten, Hollywoodeko izarra hurbiletik ikustea. Ordu erdiz argazkiak atera ostean, azkenean iritsi zen prentxaurrekora, eta Donostiako hiria eta bere janaria mirestu zituen aktoreak.
2: So beautiful, it's such a beautiful town, it's so nice to be back here.
1: Atzokoak pasata, gaurko zinemaldiko agendan, Fermin Muguruza izango da izarretako bat. Musikari iruindarrak egindako azken kontzertu jiraren dokumentala aurkeztuko du Donostian, Muguruza 40 FM Tour.
3: 25 años asistiendo a conciertos aquí en la capital, de los más clandestinos a los más comerciales.
1: Muguruzak garako elkarrizketa batean dokumentala beroa eta gogorra dela adierazi du, bira bera ere horrelakoa izan delako.
3: Aquí la única diferencia es la presencia de Fermín Muguruza.
0: Zortzak eta 32 minutu.
4: Informazioaren aria.
5: Badator Euskal Herria txapela final handia. Reala eta Athletic aurrez aurre Euskal futbolaren itzordu berezian. Urriaren dian, arratsaldeko 7:00 anoetan. Ez galdu Euskal Herria txapelaren finala. Reala Athletic, derbia, emozioa eta garaikur bat jokoan.
6: Espazio honek besteak beste termozuntzezko, aluminiozko, PVC-zko edo egurrezko leioak ditu. Eta kanpoalderako zein barrualderako askotariko itxiturak. Alkain Hogar Hondarribian eta Astigarragan. Aholkularitzarik onena eta erantzunik osoena armairuetan, ateetan, lurzoruetan, sugaldeetan, komunetan, zeranikan.
7: Bai, bai, Alkainen!
8: Ibilian, ibilian, 50 urteren ondoren, bueltan kilometroak lazkao. Urriaren 4, zatoz.
9: Spoilerra. Inurrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Uste dut, 20 urte hartu enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezin hau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egan zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aitaik zigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egaiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu ziste, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
12: Nor da Cristian?
11: Etxeruzeneko alaba.
13: Cristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.
4: Informazioaren aria.
0: Goizeko 8:35 minutu ditugunean entzuleok, hemen txutziko dugu oiko albistegia, baina badakizue, gaur, nez erratian, albistea propio Nafarroako legebiltzarrean dugula, ikasturte politikoarekin batera, bueltan direlako osoko bilkurak, eta bertatik saio berezia ekiteko prest ditugu lankideak, Pei Lekuona, egunon.
7: Egun honego, egun honen zuleak hori da. Hemendikan ordu bete barru, hasiko da hemen Nafarroko politika orokorreko eztabaida eta honen berri emateko, ala honen analisi egiteko prest gaude. Gero arte, goi?
0: Gero arte.
7: Goizeko 9:25 gutxi pasata, bagatoz berriro ere Nafarroko parlamentura ordubete barru hasiko den politika orokorreko eztabaida dugu albiste eta honen analisi egiteko hemen bildu ditugu gaurko honetan Patxi Zabaleta, abokatu eta etxe honetako parlamentarioa, egunon?
12: Egunon zuei ere bai.
7: Ane Alaba, Naiz eta Garako marketing taldeko lankidea eta Ernai Gazteantolakundeko ledunoia, egunon? Eta Ibai Azparren, Naiz eta Garako kazetaria, egunon?
14: Egunon.
7: Bueno, erronda azkar batekin hasiko gera. Baduzue aurre ikuspenen bat, gaurko politika orokorreko eztabaida honentzat, zerbait nahiko zenuketena entzun, ala zerbait aurre ikusten duzuena guztiz gertatuko dena, ane?
15: Bueno, seguraski PSNek eta Maria Txibitek nolabait lau urteko legegintzandi honen valoraziorako tarte hartuko duela aurre ikus dezakegu. Esaterako, aurretik geratzen dena eskasa denez eta jada aurre kanpaina modukoan sartu da gaude bete-betean Nafarroan eta beraz horretarako aprobetxatuko duela esan dezakegu bai.
12: Nik uste dut eztabaidatuko dutela ustelkeriaren gora beran eskuina saiatuko da nolabait, nola edo ala, zerdan kasua gogoratuz eta hori guzia maiganean jarriz horrekin nahasten edo korapilatzen gobernu honen historia. Baina esango ez dena da ia alderdi sozialistak nolabait esateko bermea ematen duen datorren legealdian ere eta hurrengoetan ezkerreko gehiengoaren gainean eraikiko duela edo bere jarrera edukiko duela orain arte soilik gobernuan EH Bildu kanpoan dela eta Iruñeko udaletxean hor izan duzen aldaketa bat, baina hori da agindu beharko lukeena. Eta beste gauza bat, beste inkognita bat hor geldituko dena da eskuina nola aurkeztuko ote den, zeren eta UPN-ek esate baterako hauteskunde orokorrak aurretik izango balirake oso gaizki edukiko luke hauteskunde orokorretan PP-ek gainetik jartzen zaiolako, gero munizipaletara eta foraletara joateko eta hor badaude inkognita oso gogorrak. Gainera UPN-ek bere historia guzian 1978-tik hasita, gauza horietaz bakarrik zaharrok hitz egiten dugu. behin bakarrik, bi aldiz bakarrik joan da bakarrik hauteskunde orokorretara. Lehendabiziko aldian, 1979-an, eta Aizpun atera zen diputatu, ibili zen doi-doi ez ateratzeko. Eta oraingo hauetan, baita ere, ibili dira, Katalan atera da, baina ibili da oso justu, urrengoetan ez litzateke aterako. Baina, konbenientzia bera du ere Nafarroa baik, Nafarroa baik esan badut ere, geroa baik ere, askoz ere zailagoa du hauteskunde orokorretan, munizipaletan da foraletan baino. Barkatu, eh?
7: Lasai, Patxi. Berezik interesgarria izango da. Hain zuzen, UPN nola alden baldintzatua gelditu, Espainiar Estatuko hauteskunde orokor horiek aurretiaz baldin badatoz, baina Ibai zuri ere galdetu beharra dizugu, aurreikuspen edo inpresiaz.
16: Bueno, nik uste Txibirtien diskurtsoa izango duela, hauteskunde zapore nabarmena, ez? Nik uste berak onkortasun irudi bat ematen saiatuko dela, eta zentzu batean arrazoia dauka, zen azken zazpi aurrekontuak atera ditu, eta 2005-tik uste dut 11 aurrekontu izan direla, orduan, perspektibarekin ikusita eta nazioarteko panorama eta estatuko panorama ikusita egunkortasun irudia emateko aukera dauka. Eta nik uste saiatuko da desbideratzen pizkat belatekin gertatu den guztia, zein egia da 2025 urtea iaz izatzela berarentzat news horribilis. Baina pixkanaka eman du saiatu da neurriak hartzen eta Madrilgo ustelkeri usain hori kanporatzen.
7: Ba, seguro naiz aipaturiko guzti hoietan sakontzeko aukera izango dugula, baina hasteko gogoran ekarriko dugu Maria Txibitek legegintzaldiko azken politika orokorreko eztabaida duela gaurkoa. Ezohiko saio honek bat egiten du ikasturte politikoaren abia puntuarekin, ala Nafarroko gobernuak abian dauzkan osasun industria despoblazioa, ala unibertsitate sistema legeekin besteak beste.
14: Maria Txibite lehendakariak Nafarroko parlamentuari helarazi dion eskaeran asko egin dela aldarrikatu du, baita asko dagoela egiteko ere. Legegintzaldiaren amaierarekin bat eginez, exekutiboak 2027garren urteko aurrekontuak aurkeztea aurreikusten du, abian diren lanetan jarraitzeko. Lehendakariak esan duenez, legegintzaldi amaiera ez dute amaiera puntu gisa ulertzen, baizik eta Nafarroako gehiengo sozialaren eskaera eta nahiei erantzuten dien agertoki aurrerako gisa.
7: Erredundantziazko aipua sartu dugu, hor, zehazki, legegintzaldiaren amaiera, ez dutela, amaiera puntu gisa ikusten, baizik eta Nafarroako gehiengo sozialaren eskaera eta nahiei erantzuten dien agertoki aurrerako gisa. Bueno, aipatzen zenutenaren aritik, ibai, ematen du akaso ere, bat izan daitekela, gaurkoa, hauteskundeetara aurkezteko edo lehen pauso hori emateko unean, naiz eta hautagaitza ba, martxo edo maiatzen aurkeztu zuen.
16: Bai, eta gero nik uste ere, ba, bloke aurrerakoi horren artean ere, ba, ikusiko dela, ba, haien artean dauden ezberdintasunak eta iritzi ezberdinak hainbat gaien inguruan, ba, fiskalitatea edo belate bera edo euskara ez. Eta, bueno, ere ikusi beharko dugu, ba, urrengo legegintzaldiari begira, zeren Txibitek duela ilabete batzuk, ba, bota zuen hori, ba, euskara hizkuntza propioa izateko hori, lorazna aldatu nahi duela, baina hori ere, 1986ko legean ere hartzen du, euskara Nafarroako hizkuntza propioa dela, orduan, ikusiko dugu ba, politikoki ea zer esaten duen horren inguruan eta zer proiektatu dezaken urrengo legegintzaldiari begira.
7: Euskara berare ez dakigu akaso nola aipatuko dena, akaso ere esanguratsu entzungo da, gaurkoan Maria Txibitek zenbat hitz egingo duen euskaraz edo hitz egingo ez duen, azken urtean okerrez banago apur bat egin zuen, ez da? Zakiko hauan baduzu hau?
12: Esaldi bi edo horrela egin zituen eta aurten hiru egiten baldin bat. Ez da gutxi, baina nik uste dut hortarako ez du almen askorik eta ez da usartzen ere, naiz eta Txibite bere abizena iparraldetik etorritako jatorrikoa den. Eta horrela, baina nik uste dut behar bada errepikatuko du hizkuntza berezko edo propioaren aipamen hori agian, ez dakigu, baina ikusi egin beharko da. Beti ere gaurkoan gehiago ari beharko du bere burua defendatzen eta zaintzen, behar bada naiz eta kutsu hauteskunde kutsua hori ezin izango duen alboratu, baina gehiago ari beharko du bere burua defendatzen aurreko iragarpenak egiten baino. Ikusiko da, baina nik uste dut horrera izango dela bai.
15: Bueno, aldi berean, momentuan euskararen gaia mahai gainean jarri zuenean ere izan zen nolabait bere burua defendatu eta maniobra de distracción kasi izan esan dezakeguna, bueno, albiste hori ekarri zigun unea bazelako ere ustelkeriaz ez hitz egiteko aitzakia eskini zion albistea eta beraz, baliteke neurri horretan gaur ere nolabaiteko albisteren bat edo iragarpenen bat eskaintzea, bueno, pues azkenean esaten ohi den bezala la mejor defensa es un buen ataque eta beraz iragarpen berri baten bidez fokoa desbideratu eta beraz ustelkeria, belate eta bestelako gaiak alde batera utzi.
16: Eta nik uste ere zentzu horretan barkatu.
12: Esaldi hori futbolean da egia, politikan ez da egia izaten askotan.
7: Bueno, akaso datu aurreikuspen hori berresteko horretan pentsatuta ere agian horren adibide bat edo lehen alea izan daitekena da exekutibak baduela intentzio bat, 2027garren urteko aurrekontuak plazaratzeko, eta bai, dagoeneko onartua dagoen edo aurreikusia dagoen gastu muga, ba, 6.850 milioi eurora igo dela, aurreko urtean baino, 5.211 milioi euro gehiago, hau ez da txantxa bat, akaso
12: akaso orain dela
7: 8 izan daiteke iragarpen hoiek egiteko baliabidea.
12: Orain dela 8 urte, nik parlamentu utzi nuenean eta garaia haietan Nafarroako aurrekontuak egoten ziren 4.000 milioiko langa horretan, gora eta pixka bat bera, baita ere diru sarrerak izaten dira hori baldintzatzen dutenak neurri handi batean eta diru sarrerak handitu dira naiz eta badiren bi edo hiru atal esate baterako estaduari ematen zaion kopurua eta hori guzia hemen aportazioa deitzen zaio kupua Euskal Erkidego autonomoan hori ere gehiegi hasi den da horrelako gauzak baina bai hori oso esanguratsua da hasiera hori eta hasiera horrek gainera bidea ematen du zorra ere gutxitu da gainera ez bakarrik presupuestoan kopuru igo da 6.000 milioitik gora baiziketan Nafarroako zorra asko gutxitu da hasi zen UPNren garaian ezerrez egiteko ezta baina hori ere kontutan izan behar da bai
7: Ibai bertatu lehen mozo dizudara
16: ez nik uste ere nazioarteko egoerari eta panoramari bakeinuren bat egingo duela Txibitek zeren azken boladan bai hauteskundeak izan direla eta igual ezkerrarentzako edo Sánchez azkenean defendatu dituen hautagaientzako hainbat bueno, nik uste bereziki New Yorkeko kasua aipatuko duela, zeren orain egonda Sánchez nazio batuetan eta mandani egonda Espainiari buruz hizketan eta horrelako diskurtsoak nik uste maite dituela Txibitek eta ere, bueno, ezkerrak irabazi du Berlinen, osea, hori da la kontraparte ez eskuin muturrak, adibidez AFB-ren bitartez Alemanian eta 2027-ari begira egongo den ziklo politikoaren beldur da ezkertiarazko eta nik uste Sánchezen gobernua eta horren arira ere Txibite pixkat aurkeztu direla aukera horrerakoi horren defentzai.
7: Agian erantzungo diotena da justu nazio batuen erakundeko bilkura hasi zenean Delcy Rodríguez jontzela ere Pedro Sánchez eskua matera hori aurpegiratuko diote agian Maria Txibiteri ere aztakit okalo.
16: Baina bueno, Delcy Rodríguez gero Trumpekin egin zuen argazki bat.
7: Hori da pixat hori ere, bueno, horrek ere emango luke askorako, baina gaurkoa
16: hemen parlamentuan asko itzegin dara venezuelari buruz, azken urteetan eskuin espainolaren gai favorito bat.
7: Ikusiko dugu hor honetan aipagaia izango den ala ez, baina gogorakarriko ditugu baitare gutxi gora bera nola antolatzen ari diren, nola antolatu diren alderdi ezberdinak, bloke aurrerakoia, bloke eskuindarra eta baitare, zergaitik ez, zer nolako aurreikuspena izango duten hauteskundetara begira gaurkoan, seguraski aurre kanpaina giroa nagusituko delako, Kristina Ibarrola kotxailan iragarri zuen bere hautagaitza Maria Txibitek maiatzean eta ikasturte hasiera honetan Laura Aznala Lauxue Barkosek. Ez da zaila ondori estatzea beraz, lau hautagai hauek izango dutela aukera gehien hori bai, garrantzitsua izango da zer gertatuko tenden azken lege intzaldi honetan antolaturiko blokekin.
17: Itza betetzen dugu, guregatik baldin bada UPN eta eskuinak ez dira bueltatuko Nafarroako gobernura.
14: Naiz irratian, Miren Zabaleta EH Bilduko Nafarroako arduradun politikoak hitza eman zuen bere alderdiagatik eskuinak ez zuela Nafarroan aginduko. Blokeetan ez da aldaketa handirik aurreikusten. Eskuinekoa UPN, PP eta Voxek osatzen dute. Aurrerakoia PSN EH Bildu geroa bai eta kontigo zurekinek. Alda daitekeena da alderdi bakoitzak nolako pisua izango duen bloke bakoitzean. Eta bloke bakoitzak eskuratuko duen babesa. Maria Txibitek bere hirugarren agintaldia berrestea espero du. Horretarako balekoa izan daiteke gaur egun bloke aurrerakoiak Nafarroako parlamentuan duen 160ko ordezkaritza. Sorpasoa gauzatzeko bloke eskuindarrak babesen 120ko igoera barko luke ezinbestean. UPNek berak ere ez du oso sinesgaitz ikusten igoera hori. Kristina Ibarrolak dio EH Bildu izango dela bigarren indarra hauteskundeen ostean.
18: EH Bildu es ya segunda fuerza política en Navarra y eso cambia todo el tablero de juego. Bildu es segunda fuerza como consecuencia del blanqueamiento y de la entrega de poder institucional que le ha hecho el Partido Socialista de Navarra a cambio de mantener a Sánchez, de mantener a Txibite.
14: Bloke eskuindarraren beste kontraargudietako bat honen baitako botere banaketa da. Boxek aurreikuspen indartsuak dauzka, bost parlamentariorekin. Halaber, gogoan izan behar da, maiatza bitarteko jabeteek bat egingo dutela Santos Zerdanek zuzenduriko ustezko tramaren instrukzioarekin. Auzi honetan akusazio partikularra dira PP, Vox ala UPN. Albezain beste egingo dute elementu judiziala euren interes politikoa indartzeko.
7: Ba horre esanguratsuak dira ere bai, Cristina Ibarrolaren adierazpenak, eta ez da, bere alderditik halako adierazpenak egin dituen bakarra, azken aldian, nabarmenduz, EH Bildu bigarren indarra izango dela, edo EH Bildu izan daitekela Nafar Exekutiba zuzendu dezakena, ezagit, akaso UPNren estrategia bat zein da, irudikatzea horre leia bat dela, beraiek mutur bat direla, beraiek EH Bildu beste mutur bat dela, eta gizarteari eskatu diote, ba, zirt ala zart egin behar duzu, ala izan daiteke beste bide bat, ba, aldarrikatzeko hemen aurre gehien egiten duena ni naiz, Boxek ala PPek ez dute alako gaitasunik, zuek. Antzematen duzue, estrategiarik edo zentzuenetan.
12: Bere nortasuna azaltzeko egindako adierazpenak dira, baina inkestek ere horren antzeko edo horretatik hurbilekoa den zerbait adierazten dute. Eta orduan gertaliteke, esate baterako, eta berriro diotenik, uste dut garrantzia, hauteskundetan garrantzia asko izango dutela, Nafarroan eta Araban eta horrelakoetan behintzat lehenago izaten baldin badira hauteskunde orokorrak, hauteskunde foralak eta munizipalak baino, kasu horretan, seguru aski bigarren indarra bezala kokatuko da EH Bildu. Eta kasu hoietan, hauteskunde orokorretan behar bada, lehendabizikoa izan liteke eskuinekoa ez baldin badira asko zatitzen PP eta Vox. Edozein kasutan, azken urte honetan izugarri mugitu dira gauza politikoak nazioartean ere. Eta oso interesgarria da, eta ez da inbestetan aipatzen, hemen aipatu da behin, baina Berlinen gertatu dena. Uh-huh. Europako hiri politikoki esanguratsuena Berlin da. Eta Berlinen Delinkek irabazi du. Eta horrek esan nahi du, eskuin muturraren kontra beste eskuinak ez duela balio. Ez Alemanian, ez Italian, ez hemen, eta ez inon. Eskuin muturraren kontra ezkerrak balio du. Ezkerrak irabazten dio, biak lehiatzen direnean. Oso garrantzitsua litzateke Berlinen gobernuak aurrera egitea, esate baterako Funts Putreen kontra, horren kontrako argudioarekin nagusitu dira. Ikusi beharko litzateke eta beste tokietan zenbatek segitzen duten bidai edo norabide hori. Eta horretan ba, gauzak aldatzen eta argitzen ere ari dira asko. Eta eskuin muturrak non sufritzen du gehienik? Ba, behar bada, agintean dagoenean eskuin muturra ageriagoan gelditzen da. Nafarroari, Nafarroara itzuliz, baliteke hauteskunde orokorretan EH Bildu bigarrena izatea, eta horrela balitz eta horrela baldin bada, horrek bere eragina ere izango du foru hauteskundetan eta munizipaletan. Alderantziz baldin bada, alegia hauteskunde foralak eta munizipalak baldin badira lehenago, orduan ba UPNek alde batetik, geroa baik bestetik, indar gehiago edukiko dute eta egokiago gertatuko zaie leia politikoa aurrera eramatea. Eta hori zer gertatuko da? Ba, hori pixka bat Sánchezen eskuetan dago, eta Sánchezen inguruan dabiltzen gatazka guzti horietatik zintzilik dago. Ez da erreza hori zer gertatuko den esatea.
7: Ba, ondo baderizozue, gogorakarriko dugu ere, parlamentua zegirotan den, ultraskuina aipatu ostean, bada denbora, Vox bitan zatitu zela hemen, Javier Asparza askotan entzun dugu, kexu, iazko batzarren zutetsuenak, Nafarroko gobernuaren lizitazioena izan zen, ala ere, berreskuratuko dugu azken adibide bat. Ikasturte hasiko lehenbiziko osoko bilkuran, Maria Txibitek iragarri zuen, zeutako bost neska harreran jasoko zituela Nafarroak, azaldu zuen Nafarroko gobernuak legea eta giza eskubideak dituela oinarri, eta adingabeak babesik gabe ez uzteko konpromisoa hartu du.
19: Por eso puedo decirle que están a punto de llegar a Navarra 5 niñas menores de Ceuta. Porque este gobierno ayuda a Ceuta. No como los gobiernos, por cierto, del mismo partido que gobierna en Ceuta, que prefiere manifestarse contra los gobiernos de progreso, que prefiere incumplir con sus obligaciones legales.
7: Eta UPNek aldiz, Txibiteren erantzuna kritikatu du, Pedro Sánchezen alde lerratzeagatik beti inolako kritikarik egin gabe. Javier Esparza.
20: Señora Chivite, respóndame. ¿A usted le parece normal que el gobierno de España no se entere de la entrada de 80.000 personas en Ceuta hasta que se produce? ¿A usted le parece normal que el CNI avisara al gobierno de España y nadie hiciera nada?
7: Eta beste adibide bat, ba, Maria Txibite lehendakariak ezkartua ere agertu zen, Nafarroara ultrapolitikaren okerren akartzeko interesa duten alderriak badaudelako eta kazetari egindako erasoak jokoan dagoenaren beste alarma elementu bat direla ere, ohartarazi du.
19: Respeto absoluto al derecho constitucional de manifestación, por supuesto que sí, pero insultar, agredir y mentir, no. ¿Y por qué digo mentir? Porque estos ultras quieren hacer creer que una persona migrante se le echa de un país sin más. Y esto es mentira a la gente.
7: Ba, Ibai, zu hemen digan ibiltzen zarela hemengo saioan jarripena egiten. Nabaritu ahal izan duzu, hemengo giro aldartu denik edo eraldatzen joan denik?
16: Hombre, egia da, ba, Zeutakoaren arira, bai, hemen ikusi genuen ba, manifestazioetan eta hola, bai, ikusten diela ba, Madrilen eta Estatu Espainolean dauden ba, zentzu ultraeskuindar hauek, ez? Eta nik uste ere ba, egon zela iskanbila bat MCP talde horren inguruan ultrak zirela eta ba, nukleo nazionalaren antzeko ba, ideologiarekin. Eta nik uste ba, horren atzean dagoen ere ba, dela ba, diskurtso batzuk normalizateko aukera bat, ez? Eskuinaren aldetik azkenean ba, patxik aipatutako ba, eskuin tradizionala zer esateagatik ba, ultraeskuinaren postulatu asko irentsi ditu eta hortik ateratzea oso zaila da ikusi dugu Europa ba, barnean zer azkenean ultraeskuinak ba, ba, jaten dide zaitu bereziki ba, eserlekuetan eta orduan ba, nik uste Estatu mailan dauden debate asko ba, Nafarroako parlamentura iritsi direla eta UPN bezalako alderdi bat ba, pixkat galduta dagoela zentzu horretan bai.
15: Pixka bat Ibai hartz esaten zuenaren aritik. Uste dute ez dela soilik gertatzen ari parlamentuan eta gian, de hecho, parlamentuan modu leunago batean ikusi dugu Boxek daukan relevantzia falta dela eta bueno, Esparza bada nolabait eskuineko postulatu horiek gehien defenditu eta hotxaltzatzen duena, baino bai nabari da jada kaleetan eta ez soilik Nafarroan, baizik eta Euskal Herrian badagoela kutsadura hori Europatik datorrena, Espainiar Estatutik datorrena, eta ez gaudela salbu, eta beraz, leia egin behar zaiola, lehen patxika komentatzen zuen horretatik, aukera bakarra ezkerreko politika eraginkorrak eginez, plazaratuz eta benetan Nafarroako gizarteak dituen arazo horiei irtenbideak emanez.
16: Ultraeskuinari patxika aipatu du lehen ba, ultraeskuina gobernatzen duenean ba, hori dela hor azaleratzen diela bere akatsak edo ez baina egia da beste kasu batzuetan bai eta beste kasu batzuetan ez, adibidez Austrian edo beste herrialde Europa herrialde batzuetan nahiz eta gobernatu gero ere bozkatu egin zaio ultraeskuinari. Orduan, nik uste ezkerrari askoz gehioz igortzen zaiola egiten dituen akatsak, ziki ustelkeria kasuen inguruan, edo ba, neurri materialak edo hartzen ez dituenean, hori gehiago zigortzen zaio ezkerrari, nik uste ultraeskuinari baino.
7: Bagoizeko bederatziak dira, azken ordukoen berri jasotzeko ere bat egin beharra dugu, naiz irratiko estudio nagusiekin, handaukagu, Egoi Belategi lankidea, egunon?
0: Egunon, Pei, egunon entzule guztiak eta goizeko tenorenetan adi-adi gara begira Donosteko Altza auzora, Donosteko Harrera sareak salatu baitu, gaur bederatzi terdietan Herrera auzoko jolastokietan eta kalean bizi diren 30 pertsonatik gora desalojatuko dituztela. Sareak salatu du pertsona hauei etzaiela inolako etxe bizitza alternatibarik eskaini oraingoz eta ziur asko etzaiela deus ere eskainiko. Harrera sareko voluntarioak izan dira bertara gerturatu kontaketegin eta zer behar duten galdetzeaz arduratu direnak. Plataformak jakinarazi duenez administrazio erregularizazio prozesuan dauden pertsonak dira kaleratu nahi dituztenak gaur egun formakuntza ezberdinak egiten ari direnak enplegu bat lortu eta bizitza proiektu autonomo bat eraiki alizateko. Gaineratu dute pertsona hauek ikasten eta prestatzen ari diren bitartean eta aukera bat bilatzen duten bitartean Donostiak gero eta zailago jartzen diela hiri horretan bizializatea. Donostiako harrera sareak kontzentrazioa deitu du duela ordu erdi inguru aipatu desalojoa salatzeko gogora ekarriko dugu 9:30etarako deituta dagoela. Adi izango gara gertan daitekenarekiko. Eta Irunen bertako udalak erabat gaitzetsi du herritarren arreta zerbitzuko langile batek jasandako erasoa. Gertaera pasaden asteartean izan zen San Martzial kaleko arreta bulegoan. Udalak jakinarazi duenez zerbitzuan hartatzen ari ziren emakume batek langile iraundu eta aurpegia jo zuen. Bozeramaleen batzordeak babesa adierazi dio udal langile honi eta lehenbailehen sendatzea opa dio. Era berean herritarren zerbitzura lan egiten duten udal beharginen aurkako edozein indarkeria ekintza onartezina dela nabarmendu du. Hauexak azken ordukoak pegi.
7: Ba, aipatuko dugu ere bai egunaren ondik norakoak zeintzuk izango diren, jakina da, gaurko honetan albiste nagusiena Nafarroko parlamentutik irtengo dena, baina Euskal Herria zabalagoa da eta egongo da ere, jarraitu berreko bestelako jasoerak, hauen berri jaso berra dugu, Itxaso Leon, egunon?
2: Egunon, pei egunon entzuleok, ba, bai ala da, esan dugu, Nafarroako politika orokorrari buruzko soko bilkura izango dela gaur, 9:30etan hasiko da zehazki, Maria Txibiteren hitzaldiarekin, eta ondoren gainerako taldeek hitz egingo dute UPNetik hasita. Gipuzkoako batzar nagusietan ere politika orokorreko osoko bilkura izango dute gaur eta EAJak bestalde alderdi egunaren aurkezpena egingo du. Gure esku urriaren 25ean egingo duen 7 jauzi herri bat ekimen aurkeztuko du Bilbon gaur goizean eta arratsaldean Gladisaria jasoko du Arritxuetek Donostian. Los 8en utzarazpenaren aurkako manifestazioa egingo dute ostegun honetan ere Erandion. Bestalde, mugitu mugimenduak elkarretaratzea egingo du Nafarroako enpresarien Konfederazioaren egoitzan, abiadura handiko trenaren aurkako pintadak egiteagatik auzipetutako bi lagunen epaiketa dela ta. Donostiako osoko bilkuran EH Bilduk mozio bat aurkeztuko du Txomin bigarrenaren etxe bizitza guztiak babes publikokoak izan daitezen eta Irunen 6etan hainbat erakundeek agerraldi bat egingo dute herritarren patrullak gaitzesteko urriaren 2an manifestazio arrazista deitu baitute. Ekonomia kontuetan gaurkoan Euskal Autonomia Erkidegoko udal langileen mobilizazioak ela eta labek deituta urriaren 8ko grebaren atarian udaletxe ezberdinen aurrean izango da. Kirolak ere aipatuko ditugu, saskibaloian Euroliga partida izango dugu gaur Baskonia Olimpiakos iluntzeko 8:30etan Buesarenan Gasteizen txirrindularitzaren baitan munduko txapelketa sakoneko proba 23 urte 7koa emakumezkoena 7ak laurden gutxitan amaituko da eta junior mailakoa gaueko 11etan pilotan Logroñoko San Mateo torneoa Jaka eta Mari Ezkurrena bigarrena Larrazabal eta Iztuetaren aurka Adarragan 8ak eta laurdenean eta kultur kontuekin amaituko dugu gaur ere zinemaldia nagusi eta gaurko Naiz eta Garan Fermin Muguruzari elkarrizketa birako dokumentala aurkeztu baitu Belodromoan eta bestalde elkarrizketa Masaia de un bigote dokumentalaren inguruan Pedro Subijana protagonistarekin. Hauekin batera egunak dakarrenarekin adi egongo gara zinemaldian ere eta hoiek ostegun honetako aurreikuspenak pegi.
7: Oso ondo, ba, adio izango bera guzti horietaz, eskarrik asko Itxaso.
2: Bai, gero arte.
21: Eguraldia eta trafikoa Naiz irratian.
7: Errepiden berri ere jaso nahi dugu, egoi bada une honetan nabarmentzeko jazueraren bat?
0: Ba, pegi bai, oiko arreta gune bat, Bilbo handian autopilaketak oikoak osatu dira eta, zehatzago Bilbo, Barakaldo eta Leioaren inguruetan, eta oiko bide lanak ere aipatu ditu trafiko zuzendaritzak azken minutuetan, kasu honetan, Nazionale 121A errepidean, baina Irungo lurretan zehazki 70 eta 74. Kilometroen artean itxita topatuko dutelako gidariek errepide hori bi norantzetan desbideratzeak Gipuzkoa 3-4-5-5 daude seinalizatuta.
7: Ados, eguraldiari dagokionez esango dugu, gaurko egun eguzkitsua izango da, berotzen joango da giroa eta temperaturak, ba, dagoeneko gutxinaka gorantz egin dute. Esaterako, Donostian une honetan 18 gradu dauzkagu, Tuteran bezala, Baionan berriz 16 gradu, Maulen 17 gradu, Donibane Garazin ere 17, hemen Iruñan 16 gradu, Gasteizen 14 gradu, eta Bilbon une honetan 16 gradu dauzkagu. Eguraldiaren xetasun guztiak, Ikerri Barruzeak.
1: Eguraldi eguzkitsuak jarraipena izango du ostegun honetan ere eta gainera temperaturek gora egin eta bero zakar xamarra espero da bereziki ipar isurialdean. Goizean jada apenas agertuko den behelainorik eta agertzen den lekuetan ere oso azkar jasoko du, beraz goizean goizetik zeru urdina eta eguraldi eguzkitsua nagusituko dira. Arratsalde partean ere ez da aldaketarik espero, uneren batean goiodei finen bat agertuko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari, eta eguraldi eguzkitsu eta ederra jarrepena izango du eta giro lasaiarekin amaituko zaigu eguna. Haizeak goizean hegoekialdetik eta bizi xamar joko du, bereziki ipar isurian, arratsaldean iparra izan nagusituko da eta lurralde osora zabalduko da, tarteka bolada bizi batzuk utziz, bereziki hego isurian. Temperatura minimoak eta bereziki maksimoak gora egingo dute, minimoak 11 eta 18 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak aldiz, ipar isurian, 29 eta 35 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian, 30 eta 33 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean, baina bereziki Bizkaian emango dira, altuenak aldiz, Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian eta Gipuzkoan.
21: Informazioaren aria.
5: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
3: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Azparnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
5: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Naiz Irratiaren laguntzarekin.
21: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
22: Lanean euskara, eroso bizitzeko.
23: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
22: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
23: AEKA! Euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
22: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
21: Iraiaren 21-tik urriaren 3-ra igo Bizkaibusera eta zatoz Muskizera gure historia eta tradizioei buruzko De Bizkaia de toda la vida erakusketa ezagutzera. Eta 25-ean ez galdu akordeoien doako kontzertua Meatzari aretoan, lekuak bete arte. Bizkaibusek jendea mugitzen dau, Bizkaia mugitzen dau.
24: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera gaur kafea kaviarrarekin.
25: Abian da zinemaldiaren 64. Edizioa eta gu...
26: Abian da zinemaldia eta Naiz Irratian bertatik bertara jarraituko dugu.
27: Hor barruan hor atzetik trama bat.
28: Ez direlako aktoreak,
29: 16 mm grabatuta egoteak.
30: Hasier Altuna gaztakipo guzti zegaz da lujo bat.
31: Egintoilaria, gero montadorea eta dokumentalista bat ere.
32: Genetaldea hondiak kudeatzea logistikoki eta bar eta emozionalki ere bai oso.
33: Eta ordu eskio gehatu da aztura kozulo beltzean, eta horrek amurrazio baten zientan.
34: Ekrimenen amakin izketan, zatezean, uff, soa behin dezu,
35: Arariren kantu bat, baina ikusi dezakezu Pasoliniren liburu bat, Euskalduna.
36: Ikusteko zelan sartu bat ginentuz daunan, ze materialekin, ze...
37: Ikusten aiza Vicente, baina aldiberien ikusten aiza Jose Ramon.
26: Egunero, 10:00 aurrera, bigarren kafea Donostiako zinemalditik. Naiz Irratia, zinemaldian.
21: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Goizeko 9:09 bagatoz berriro ere Nafarroako parlamentura gutxi falta da goiz honetako saioa has dadin, Aritz Santa Maria atrio eta parlamentu arteko atarian badaukagu heltzear direlako gobernukide gonbidatuak, parlamentariak hemen ere atrian zehar ikusten dugu ba giroa ere gutxinaka animatzen dagoela nagusiki kazetariak, PSN-eko ba parlamentariak ere gure bizkarran eurek elkarrekin hor tertulian ere baitza, baina Aritz Santa Maria egunon zer ikusi duzu zabiltzen egunon, nuntza de?
1: Beitu egunon Pei eta egunon Entzule, momentu honetan EH Bilduko ba, parlamentari guztiak sartuko dira oraintxe bertan Nafarroako parlamentuan, Laura Aznal eta Miren Zabaleta buruan, Adolfo Araiz, badaude ere bada alternatibako zenbait kide, Belpozu eta laguntzen ere bai, eta momentu honetan parlamentutako atetik sartzen ari dira, bada 20 minutu falta direnean osoko bilkura hau has dadin. Hori ez gain, ikusi ditugu parlamentuan sartu iten beste parlamentari batzuk, Unai Ugalde presidentea bertan dago ere bai, baino momentuz lasaitasuna da nagusi Sarasateko paselekuan, hori bai, epatuko dugu hemen obrak egiten ari diren langileak ordu bete baino gehiago daramatela lanean, eta esan bezala politikariak bada tantaka sartzen ari dira orain parlamentuan.
0: Bai, hain justu hori xabera ikusten ari gara, hemen atriora sartu direlako EH Bilduko ordezkaria, eta bitxiar ere bada pixkat zer nolako, ezakit, estenografia dagoen, edo ze sartu dira, erdik partean jarri dira, inguratu dituzte kazetariek, goitikan ere argazki batzuk atera dizkiete, eta, bueno, pixka xalda badago hemen, hori esango dugu, patxi?
2: Tokio neri esaten zaio ataria.
0: Ataria, bai.
2: Erderaz, elatrio.
0: Ados.
2: Eta orduan beti izan du da bilgune bat egiteko bezala, hau zen lehenago honek etzuen tailaturik, epaitegia zenean hau, eta orduan jarri zitzaion orain duen estali hori, eta gauz ekitaldi askotarako erabiltzen den tokia da, baita ere esposaketak egin izan du dira, eta horrela, orduan badu bere nortasuna, badu.
0: Patxi, propioki galdetu nahi nizun, seguru nahi zelako, zuein batetan parte hartuko zenula, Nafarroko politika orokorreko eztabaidan, ez dakit gaurkoa pixkan nolako jardunaldia izaten da, nolako prestakuntzak egin behar dira aurretiaz?
2: Ez du gauza berezi askorik izaten, eh? Egia esateko gehiago izaten da pixka bat defendatzeko jendeari begira proposamenak gero bukaeran ekartzen dira, baina proposamen horietatik ateratzen dira, ba, gehiengoa daukenak nahi dituen haiek, ez da? Eta ez dira funts askokoak izaten dira ba, adabakiak, petatxuak han eta hemen jartzeko, eta horrelako gauzetarako. Ez du edukiaren aldetik, ez du ekarpen haundirik izaten gaurko eztabaidak.
3: Baina asko prestatzen zikitu.
4: Baina, patxi.
2: Bai, lehendabizikoa ekartzen nuen idatzia, gehienetan gainera euskaraz egiten nuen, eta orduan euskaraz egiten duzunean mesede handia da itzultzaileentzat aldez aurretik idatzia ekartzea. Eta horregatikan ekartzen nuen lehendabizikoa idatzia, eta bigarrenetik aurrera ja hor ezin da idatzi, hor joan behar duzu ez ezena nondik etorri ba jarri behar diozu trapua, ez da?
4: Bakoitzaren trebakunta.
2: Bai. Ba, eta hor itzultzaileak hasiera haietan gainera esate baterako 1979-1980an itzultzaileen zeregina edo ofizioa etzegoen behar bezala errotua. Hemen esate baterako itzultzailea ba euskaraz badaki bai. Ba, orduan itzultzailea eramango dugu, baina hori ez da aski izaten. Orain prestatuak daude itzultzaileak, badagoia ba halako egitarau bat prestatzeko eta hori guztia. Orduan ez. Eta gogoan dut behin ni ari nintzen euskaraz eta itzultzaileari zen, eta itzultzaileari iges egin zion da esan zuen. I el verbo cuando. erderaz jartzen ari zen, eta karo, esaldi batean nik noiz nolabait ba, aditza ez nuen esaten, eta itzultzaileari iges egin zion horrek. Eta orduan hasi ziren ba, beste batzuk entzuten ari zirenak barrez hasi ziren, eta gogoan dut batek Malon abridoa zuenak hartu zuen belarritik belarritakoa eta bota egin zuen, eta horrelako gauzak itzultzaileak ohikoak bihurtzea euskarari dagokionez orduan hasi zen, baina orain normaldua dago, eta hori da aurrerapen oso garrantzitsu bat, eta baita ere balio izan du esate baterako itzultzaile automatizatuak daude kongresuan, Euskal Erkidego Autonomoko Parlamentuan, hemen ezain beste baina ia bai, eta horrela, eta beste toki batzuetan berriz ez daude.
4: Eta itzultzaile ez gain aholkulari politiko gehiago imaginatzen dut.
2: Eta gainera aholkulariak ere daude bai.
0: Aipatu duzu, Patxi, gaurko jardunaldirako eta biharko jardunaldirako kontu aski garrantzitsua izango dena, horre alderdiek egingo dituzten proposamen hoiek, defendatu eta bozkatu egin beharko direnak. Hauei dagokienez, esan duzu, ez direla ba, bere bizikoak edo, baina jakin edu, hauek zer egiten dira? Aurreti ez ekartzen dira prestatuak, ala Maria Txibiteren itzartzearen zain egoten dira alderdiak?
2: Alderdi edo indar bakoitzak eztabaidatzen ditu aldez aurretik, idazten ditu aldez aurretik, eta hoiei begira egiten dira lehendabiziko itzaldiak behintzat. Eta gero, ikusi behar da baita ere besteek zer ekartzen duten, eta zenbatetaraino bateragarriak diren, edo elkar hartzeko modukoak diren, eta hori guzia. Izaten da hor, goizerdian geldialdi bat, eta geldialdi horretan ba, egiten da lan hori guzia. Ez da erraza izaten, eta askotan ba, ez da bukatzen, edo bukareraino eramaten. Baina lehendabiziko proposamenak, bai, aldez aurretik idatziak eta prestatuak.
0: Hane, buruarekin bai egiten zenun, eguerdiko tarte horri daukien, ez mugitua izaten den zerbait izaten dau?
5: Imaginatzen dudalako, ez? Orain ikusten dugun giroa nolakoa den, ba, behin sesioaren lehendabiziko partea amaituta, mugimendua are eta handiagoa izan daitekela, eta inkluso orain oso alderdika ikusten baditugu ere, pasillo arteko eztabaida horiek bereziki interesgarriak izan daitezkela. Eta are gehiago, Pascal Lortua ardo botila erdian baldin badago.
0: Ba, hori ere ikusi beharko dugu, oraingoz behintzat botilarik ez dugu ikusi, ura besterik hemen, txintxo, baina segituan ere izan beharko genuk hemen gurean, une batetikan bestera, Unai Ubalde, Nafarroko parlamentuko presidentea, bai?
2: Maria Txibite bere itzaldi ematen hasten denean, orduan banatuko digute bere itzaldiaren kopia.
6: Bai.
2: Eta baita ere garai hortan banatzen dira proposamenak, taldeen proposamenak. Orduan hori jakingo dugu ere idatziz, ba, hori, Txibite bera izketan hasten denetik aurrera. Bai.
0: Ba, baitare, jakin nahi dugu, Aritz Santa Maria, nundikan daukagun, gomidaturek batekin bada, egunon Aritz berriro ere?
1: Egunon pegi bai, hemen parlamentuko atarian gaude, EH Bilduko parlamentaria den Mikel Zabaletarekin, egunon?
7: Egunon.
1: Bueno, galdetu nahi ditugu Mikel zer neurri hartzen dion EH Bilduk gaurko egunari.
7: Bueno, lehenik eta behin, espero duguna da, atzera begirako ikuspegi batetaz gain, gaur lehendakariak ba, diagnostiko zabalago bat egitea. Gure ustez, zoiko egoera bat bizitzen ari gara, bai nazioarteari dagokionean eta bai Euskal Herrian bertan ere bizitzen ari garen egoerari dagokionean, badira kanpo faktoreak, gerra imperialistak, larrialdi klimatikoa, migrazioen fenomenoa, eta nola ez, olatu erreakzionarioaren mehatxu hori ere bai. Eta Nafarra hori dagokionean, autogobernuaren defensa, etxe bizitza, osasungintzaren arazoak, badira hainbat gauza. Ordun, guk espero duguna da diagnostiko zabal horretatik abiatzea, eta ondoren noski diagnostiko horren pareko erantzunak eskaintzari da guk nahiko genukena. Eta Nafarroan indar harremana zein diren kontutan hartuta, erantzun horiek egin alizateko, beharrezkoa da gehiengo aurrerakoiaren artikulazio bat. Ez berrien arteko akordioak beharrezkoa dira, eta hor ere guk sakatuko dugu. Izan ere iruditzen zaigu, akordioa bere horretan ez dela helburu bat izan behar, proposito bat izan behar du, ambizio politiko jokatu behar da, eta beraz ba, guk espero duguna hori da.
1: Hori lehendakariaren hitzartari dagokionez, nahiko zurrunbilo dago oraintxe bertan parlamentuko ataria, baina

0: konfort egoeratik ateratzea eta ez gotortzea bere posizioetan, hainbat arlotan aurrera egin baldin badugu.
1: Bada, horiekin gelditzen gara Mikel Zabaleta, eta eskerrik asko eta bueno, egun luze honetan pazientzia.
0: Eskerrik asko.
1: Bada, Peio Etxe hitzak.
2: Oso ondo, eskerrik asko Aritz, eta esango dugu hau pixkat ere, ematen dula eskola antzeko bat, hola, lehenbiziko egunean, hola, guztiak elkartzen direnean bezala, eta une batetikan bestera, ba horre, klasera sartzeko unean izango balira bezala, eta gaurkoan, ezakit, metafora hauetan sartuta gaurkoan irakasle, Unai Ubalde, Nafarroko Parlamentuko lehendakaria, egunon?
3: Egunon, irakasle izan beharko gaurko, eh?
2: Hori, ze nolako aurreikuspenak dauzkazu gaurko jardunaldi honetarako?
3: Bueno, nik uste dut balantze eztabaida bat bezala planteatzen dela gaurkoa, ez? Azkenean legealdiaren laugarren urtea, azken kurtso politikoa, aurrekontuen eta zergaren debatearen ostean, eta bueno, ba, nolabait ere nik uste dut Txibite lehendakariak gaur egingo duena da lau urteko kudeak eta balantzea. Gobernu akordioaren lehentasunak nola bete diren edo ez diren bete edo ze aurrera posuak egon diren, eta gero bueno, ikusiko dugu talde bakoitzaren ikuspuntua, ez? Normalean oposizioa UPN, PP eta Vox batera joaten da, ba, apokalipsi diskurtso batekin horrelako eztabaidatan, eta gero bueno, ba, gobernukideak ere eta EH Bildu ba, bere ikuspuntu desberdinak ere mai gainean jarriko dituzte.
2: Eztabaidaren dinamikari dagokionez, gakoa ere izaten da, amaierarako ekarri behar diren ba, akordio proposamen horiek, horiek lantzen dira, bozkatzen dira, baina gero nolako eragina daukate hauek Nafarroako exekutiboan edo Nafarroako gizartean bertan?
3: Bueno, normalean izaten dira helburu politiko batzuk, ez? Parlamentuak gobernuari eskatzen dion helburu politiko batzuk garrantzi hori daukate, eta bueno, arlo desberdinetan, adibidez, dakidanez, osasun arloan, etxebizitza arloan, autogobernu arloan, aurreikusita dago ebazpen proposamenak izatea, eta aurrera ateratzen direnak, ez dira denak aurrera ateratzen biharko eztabaidan, zenen hau bihar eztabaidatuko da, ba nolabait orratz puntu bat ematen dio gobernuari, eta gero, bueno, kudeak eta hori ere, ba, kontrolatu egin behar da, gero badaude kontrolatzeko tresna desberdinak parlamentuan, eta bueno, taldeak ere aurrera ateratzen dituztenean bere ebazpen proposamenak badute gero kontrol egiteko aukera, ez?
2: Exekutiborentzat ere egun esanguratsua da gaurkoa, legegintzaldiko azken politika orokorreko eztabaida daukagulako, ezagite, zentzu hornetan aurre ikusten duzu Nafarroko Parlamentuko jarduna baldintzatua gelditu daitekenik eta horra hauteskunden aurreikuspen hori baldintzagarrietako bat bilakatzea?
3: Bueno, beti dago, azken kurtso politikoan beti dago arrisku hori, ez? Azkenean hauteskundeak gertu egotea ba, baldintzatu egiten du, baina egia da azken kurtso honetan badaudela gai potenteak aurrera eramateko parlamentu mailan, eta jarduera parlamentarioa nolabait ere intentsoa izan behar dela. Ba, hor dauzkagu adibidez aurrekontuak eta zergak gain, industria legea edo gaztedi legea, funtzio publikoaren erreforma, unibertsitatearen legea, osasun legea, nahiko lege daude, eta azkenean 6-7 hilabete dira, beraz lana egongo da, eta nolabait ere hauteskundeak egon arren, ba, nik uste dut bizka bat altura emiraz, esaten dut nik, egon behar dela taldeen aurretik ba, guzti hau aurrera ateratzeko.
2: Horra, orain artean, zu zara, Nafarroako Parlamentuan lehendakari rolean, legegintzaldi bitan errepikatu izan duen bakarra, nahiko zenuke, hirugarren aldi batean ere hementxean izan, rol honetan?
3: Ez dut buruan hirugarren aldi bat, uste dut, bi izan dela historikoa Nafarroan, oraingoz, ikusiko dugu ze gertatzen den etorkizunean, baina ez dut espreski buruan. Ikusiko dugu ze ardurak eta ditugun etorkizunean, baina, bueno, nik uste dut, izan dela etapa intentso bat, etapa polit bat, baina ikusten dut, bueno, ez dut uste

0: Hirugarren aldi bat egongo denik.
1: Horrekin gelditzen gera, Unai Ugalde, Nafarroako Parlamentuko lehendakari buru jauna, eskarrik asko gizonetan gure eragarturatzeagatik.
0: Eskarrik asko zuei.
1: Hauexek, gaurko nondik norako gehiago, 5 minutu besterik ez dira falta hemen, Nafarroako Parlamentuan politika orokorreko eztabaida has dadin, ez dakite exekutiboko ordezkariak sartu ote diren, bai ikusi dugu, hautetxi gehiago badaudela, hortxe badator, eskailerat eta eskileretatik bera, Sergio Sayas, bueno, UPN-erekin asizuna lege gintzaldia kongresuan, baina PP-erekin bukatuko duena, hori ere esanguratsua izango da, bai?
2: Lehenko legaldia, orain guan ja PP-ti presentatu ziren.
1: Azuzenean, ja.
2: Bai, orain guanetan bai.
1: Zehaztapen hori eginda ere, auskalo, gaurkoan ere zer esateko te dagoen, bueno, konbidatuak ere badabiltza, Alejandro Toquero esaterako, Cristina Ibarrola.
2: Beti gauza berak esaten ditu, berdinak. Orduan orain dela urte bete esan zituenak jarri mikroan eta berdin-berdinak dira.
1: Egin beharko dugu froga orduan.
3: Agian atzo bere lantokian kongresuan gertatu zenari buruz itzaren
1: bai.
3: Ezake.
1: Berak, egin beharra dizuet galdera, ekarri duzue piper gasikan.
2: Ez, horrein gozez.
3: Komunean ustu dut horrein.
1: Ba, bueno, zerbait gertatzen baldin bada, badakigun orden egilea, baina gogora ekarriko dugu, bazpare gaurko Nafarroko Parlamentuko politika orokorreko eztabaidaren dinamikaren nondik norakoak zeintzuk izango diren. Maria Txibite izango da gaurkoan hitza hartzen lehena, berak bere hitzartzea egingo du, esaterako iaz ordu eta erdi inguruko hitzartzea izan zen, ondoren helduko da 30 minutuko atxedentxo bat, eta horren ostean zehazki hitza hartuko dute gainontzeko alderdiek, zehazki, Maria Txibite lehendakariak ere erantzun bat emango die, jarraian taldeko ordezkari bakoitzak 10 minutu izango dituen jardespen txanda bat zabalduko da, eta hau ere gobernu buruak ere itxiko du. Nafarroako egoerari buruzko eztabaidak ere gogoan izan bihar jarraituko duela, mailak onarturiko proposamen eztabaidarekin, hauek gaur bertan, arratsaldeko 3 baino lehen aurkeztu beharko dituzte, eta talde parlamentarioek eta foru parlamentarien elkarteek bakoitzak gehienak 5 erabaki proposamena aurkeztu ahal izango ditu, talde bakoitzak bere proposamenak batera defendatuko ditu, gehienez 11 minutuz, jarraian aldeko eta aurkako txandak erabiraziko dira, eta beste jardespen txanda bat ere, ez da bida bukatutakoan ere, banaka bozkatuko dira, talde bakoitzak aurkezturiko erabaki proposamen horiek, eta, bueno, 2 minutu besterik ez zaizkibu falta, hemen, gaurko saioa has dadin, seguru aski txirrinen bat edo entzungo dugula beste parlamentuetan gertatzen moduan, eta, bueno, une honetan, badirudi, exekutiboa gero abaiko ordezkariak sartu dira, hortzen ikus dezakegu Pablo Azkona bera, eta exekutiboa ere, hemendik handagoela esango dugu. Maria Txibite, gure bizkarretan, ere, eta ikusten da, nola gutxinaka, Nafarroko exekutiboa, elkar agurtzen ari diren, hemengo zirkulo horretan, bueno, ezakit, nolako konbertsazioak izaten dira, kontu nahiko informalak aipatuko dira oraingoan, ezta?
2: Bai, no, normalki batzuetan baita ere hitz egiten dira hemengo goraberak, baina harremana oso zabala izaten da, lankideak bezala dira parlamentu kideak, eta orduan edozein gauzataz mintzatzeko aukera izaten daulako egoeretan.
1: Ez dakit, akaso horri dagokionez ere batzutan gizarteak ere izaten du arrangura bat edo hola, zergaitikan entzuten ditugu hemen parlamentuan eztabaida betean eta gero horre lankidetasun hori badagoane?
4: Bueno, Patxik esaten zuenaren aritik, ez? Azkenean, haientzat ere pos, lankideak dira, eta gaitasuna garatzen duzu nolabait parlamentu barruan eta alderdiaren edota alderdiaren interesaren defentsan egiten dituzun errelato eta kontakizun horiek, eta gerora 24 ordu ematen dituzun honetan 4 lau urtez uler dezakegu, ez, hemen patioan eta atzekaldean behin diskurtso horiek eginda ere nolabaiteko gertutasuna izatea, egunero ikusten duzun pertsonarekin diferentzia politikoak badituzu ere agurtzen bukatzen duzun moduan, esaterako zure auzoan bertan.
2: Uste dut oso garrantzitsua dela gainera harreman personal mailan harreman normalizatuak izatea. Eta zuk aipatu duzun zera hori, izketa hori, esanez eztabaidak egiten direla eta gero hitz egiten dutela normalki, hori pentsatzeko gauza da, horrek horrela behar du, eta gainera horrek horrela izatea adierazten duen normaltasuna oso garrantzitsua da demokratikoki. Ikusi behar da, iritzi edo ideologia ezberdinak dituztenek ere elkarrekin gauza normaletaz eta normalki hitz egiteko eta harremanak izateko gaitasuna behar dutela. Hori da normalizazioaren ezaugarri bat.
1: Behatziak eta hogeita maika dira entzun dugu, eta entzuten dugu naiz behinka hemen txirrinen bat ala beste ikusi dugu, gutxinaka badoaz zela autetxiak euren eserleku hartzen, Maria Txibit hemen ere gure paretik pasada, eta gutxinaka ba, betetzen ari da Nafarroako parlamentuko ganbera nagusi hau. Maria Txibitek parlamentuari igorritako komunikazioan aipatzen da, ba, exekutiboak zer egingo duen azalduko duela hasierako mintzaldi honetan, eta dokumentuak dioenez, kaudimen ekonomikoak enpleguaren zifra honek, gizarte segurantzak eta lidergoak markatu dute ekitaldia, egungo erronka konplexuen artean ere aipatzen ditu esaterako etxai bizitza, osasun publikoa, migrazio eta bizikidetza. Bueno, ezagite, oso puntuala izaten da Nafarroko parlamentu edo?
2: Bai. Ara begira, ari da lehendakaria ari da izketan.
1: Entzungo dugu nahi baldez.
2: Beti deitzen nion parlamentuko buruari buruzagia. Zeren eta lehendakariak badu izen propio bat, eta da ejekutibako presidentea, eta gainera da hitz asmatu bat, eta Agirre izan duzen lehendabiziko lehendakaria. Hemen Nafarroako historian euskaraz esaten zitzaien buruzagia.
1: Ba, entzungo dugu buruzagia bera, eta ikusi dugu ere...
2: Ez zuen arrakasta hundirik izan duen ere.
1: Eta ikusi ditugu korrika ere, kontseilari pare bat, dagoeneko hasia delako, gaurko saioa.
5: Pleno del debate de la comunicación del gobierno de Navarra sobre el estado de la comunidad en los términos que le han sido ya comunicados. Asimismo, recordar antes de comenzar con el debate que tras el acuerdo adoptado en sesión de 14 de septiembre de las normas de ordenación del debate de política general sobre el estado de la comunidad, la presentación de las propuestas de resolución se efectuará hoy en el registro del Parlamento de Navarra a las 15 horas mediante escrito dirigido a la mesa de la Cámara, y cada grupo podrá presentar un máximo de 5 propuestas. La mesa admitirá las propuestas que sean congruentes con las materias objeto de debate y se remitirán a las y los portavoces de los diversos grupos para su examen. Dicho esto, señorías, comenzamos. Gai zerrendako puntu bakarra
1: gaurko politika orokorreko eztabaida, esaten genuen moduan Maria Txibitek hartuko du hitza lehenbizi, ez du denbora mugarik izango, eta berretxiko ditzuete, atentzia deitu didan elementua ere badela, ba, behin hemen Unai Ubalde hitza hartua zegoela, ba, oraindikan bere alderdiko batzuk ere hemen atzetik atzebiltzara eta korrika sartu dira, bitxi egin zaite, atentzia deitu dit honek, eta bueno, Ibai, ezakitzu, ari zarela hemen jendartera begira, ze ikusten duzu beste autetxiren bat, edo orain dikan zain gelditu dena, edo?
6: Justo orain Mikel Irujo kontseia ikusi dut, baina orain ez dut ikusten, zuzatzen du ja sartu dela, eta atzean daudenan ikuste hor dagoela Orkoiengo alkatea ikusi dudala, eta bai, justo...
1: Bai. Orkoiengo alkatea, gainera justu giro animatua daukala herrian, eta epaitegi eginta dena, bueno, ez dakit, eta euskara bera ere, bai, izan zituen hor bere gora bera guzti horiek, eta ipatu genituen naiz irratian, ez dakit, Maria Txibite ere aurre hartu digu.
7: Que vean un análisis detallado de cuál es la realidad en estos momentos de Navarra. Bueno, este es el último debate
8: de política general de la presente legislatura. Es tiempo de rendir cuentas, es tiempo de mirar de frente lo que aún no funciona, de señalar el camino que queremos recorrer, porque gobernar no consiste en administrar la inercia, consiste en ensanchar derechos, proteger a quien más lo necesita y convertir la esperanza en decisiones concretas. Y quiero empezar por las prioridades que hoy ocupan y preocupan a la ciudadanía navarra, que son también las prioridades del Gobierno. El acceso a la vivienda, la subida de los precios y el impacto en las economías domésticas, el acceso a la sanidad, especialmente a la atención especializada, y la convivencia. Y quiero hablar de convivencia en el sentido más amplio de la palabra. Democracia, pluralidad ideológica, diversidad, inmigración, igualdad. No son las únicas, pero sí las que creo que pesan más hoy en día en la vida cotidiana. Hablaré del conjunto de los retos de Navarra sin perder de vista lo esencial, que una política solo merece ese nombre cuando permite vivir con más dignidad, igualdad y con derechos garantizados. Ese es nuestro compromiso con las personas a las que debemos nuestra responsabilidad de gobierno. Antes de entrar en materia, creo que conviene, ya que Navarra no es una isla, mirar más allá de nuestras fronteras. Vivimos una transformación profunda y acelerada. Recibimos señales a veces inquietantes y también motivos para la esperanza. En medio de esta incertidumbre debemos sostener el multilateralismo, la democracia y los valores éticos que hacen posible una sociedad más justa y una prosperidad verdaderamente compartida. En estos últimos días y semanas la actualidad nos deja algunas noticias, como por ejemplo la victoria de la ultraderecha AfD en algunos estados alemanes, la victoria de la socialdemocracia en Suecia, de la izquierda en Berlín, toda una declaración de intenciones y valores políticos del alcalde de Nueva York.
1: Azken albiste hauek entzun da, edo azken adierazpen hauek entzun da, ematen du Maria Txibiten naiz irratiare entzuten duela eta guzti. Aipatu dituzuen kontrak badirelako hauek, baina esan du, lehentasun gisa aurreikusten dituela etxe bizitzarekiko sarbidea, prezioen igoera eta ba, etxeko ekonomien eragina honekiko, prezioen igoerarekiko, osasunarekiko sarbidea eta bereziki arreta espezializatua edota baita ere elkar bizitza izpide izan du, baina zentzurik zabalenean esan du demokrazia pluralitatea, pluralitate ideologikoa, dibertsitatea, inmigrazioala, berdintasuna aipatuz, ezakit, garrantzitsua ere izaten da, esaterako Euskal Autonomia Erkidegoko politika orokorreko eztabaidan esaten genuen, gaurko jardunaldia kafeteroentzat da, baina Euskalo zenbatek jakingo duten gaurkoan ba, bere lurralde administratiboko egoera eztabaidatzen denik. Esango zenukete, bueno, parekotasunen bat badela horre zuen inguruko pertsonen kezkekin eta gaur hemen aipatzen hasiak diren guzti hoiekin, Ibai?
6: Hombre, nik uste etxe bizitza eta inflazioa direla elkarrizketa guztietan eukitzen diren gaiak, ez? Eta ez bakarrik Nafarroan ez da estatu espainolean baizik eta Europa osoan baizik, ez? Eta orduan, nik uste ere, ba, nazioarteko gaiekin hasi dela, ba, nik uste ba, markoa pixka fijatzeko, eta ez, nik uste txibitein diskurtsoa jango dela, ba, demokrazia versus autoritarismo dikotomia horri buruz hitz egiten, ba, azkenean, ba, Europa osoan eta 2027ko hauteskunde zikloaren arira, ba, hori izango dela dikotomia zerreala.
2: Bai, baina behar bada zerbitzu publikoak osasungintza, ziketa eta hoietako bakoitzean dauden egiturak eta jokabideak baita ere jarri behar zituen atalburu bezala. Hoiek ere kezka handia sortzen dute eta gero ematen hasi ezkero mundu politikoan gertatzen ari diren aldaketa guzti hoiek badira hemen eragin zuzena izango duten aldaketa batzuk, esate baterako Ipar Ameriketan, Ameriketako Estatu Batuetan datorren hilabetean izango diren hauteskundeak. Horrek eragin zuzena izango du, ematen du, nik idatzi ere egin nuen hori artikulu batean, galduko dituela Trumpek. badakizu, iragarpenak egitea ere librea da, eh? Eta batzuetan egiten dira, ba, pentsatuz zer gertatu liteken, eta beste batzuetan, ba, pixka bat baita ere borondatea azalduz, edo behar baino gehiago azalduz.
6: Baina, ba,
2: nik uste dut, horrek garrantzia handia izango duela, zeren eta egun hauetan eskuin muturretik botatzen ari diren mezuak inoiz baino gogorragoak dira. Eran egun, Trumpek esan zuen, indarrez irabazten denak Venezuela zari zen, hango ondasunak hartzeko eskubidea duela. Hori, erdi arotik, baina goi erdi arotik hasita, etzen errepikatu hain ozenki eta hain argi eta garbi. Eskuin muturra baita ere beste arlo askotan, ba, esaten ari da, ba, gaindituak ematen zuten jokatzeko moduen defensak eta hori guztia. Uste dut, bai, baina itzuli ez pixka bat lehenago aipatu duzuen horretara. Jendeak gaurko eztabaidari herritar normalak ez dio kasu handirik egiten. Ez du, jendea ez da gaurko eztabaidara begira egoten. Esate baterako, presidente aukeratu behar denean, gobernuko presidente aukeratu behar denean, bai, gobernu eratu formatu behar denean ere bai, eta horrelako eta bai, gaurkoari, bai, bakar batzuk bai, eta gain begira da bat gehienek ere bai agian, baina ez besterik.
1: Zuan egin goizut beste galdera, Patxi, baina nane, zure ikuspuntuera ezagutu nahi dugu lehenzi.
4: Bueno, Patxik, aipatzen zuen zerbitzu publikoena eta osasungintzarena badago nola bait, gainera badak eska soziala ikusten ari dugu ere EAen atzo bertan hasi zirelako, ez? Mobilizazioak osakidetzan, baina hemen ere zerbitzu publikoak egon dira eztabaidaren erdigunean lau urte hauetan zehar, eta bereziki aipamena egin nahiko nioke hezkuntza gaiari, hori izan delako ere nahiko zentrala, bai kaleetan, bai orokorrean parlamentuan, eta baliteke aipatu ez izanaren arrazoi izatea ere Jimeno Beraren figura nahiko polemikoa izan delako, eta Jimeno Karturiko erabakiak zein egindako adierazpenak ez direlako soberan ez ongi hartuak izan Nafarroako gizartearen partetik.
1: Geroxago sartuko era hezkuntzan bete-betean, baina Patxi, aipatu behar nizun horre zuko, ultraeskuina aipatu duzula, Trumpa aipatu duzula, ezagit, agian alako terminoetan entzuko ditu gaurkoan Emilio Jimenez eta Maria Teresa Nosti?
2: Ez dut uste, horiek hemen hitz egiten botatzen dituzten mezuak oso, oso gutxi dira bat, da EH Bilduren kontra. Hori, hori aipatuko dute zalantzarik gabe. Proposamen zehatzik ez dute egingo. Eta gero, ba, behar bada, sartuko dituzte, ba, eskuin muturrak orain, eskuartean dituen gauzak, Zeuta eta horrelako gauzak. Eta Zeutari buruz, emango dute, ba, ikuspegi ultraeskuin darra da. Zeutiarrak bai, baina handauden beste persona guztiak ez dira giza eskubideen jabe eta ezaizkie aintzat hartu behar giza eskubideak. Orduan, emango dute beren zera. Ultraeskuindarrak gainera egunero nere ustez akatsak eta hankasartzeak egiten ditu, eta bat izan du da azkeneko esaten den biloben legea delako horretan. Esaten zuten espainiarrak lehendabizi, baina horiek espainiarrak dira eta horiek ez. Orduan, horrelakoak, baina ez dute mezu zehatzik emango dute kontrakotasunaren mezua. Kontrakotasun politikaren kontraga, eta bat eta beste, eta horrelako gauza, baina esterik ez. Eta beraiek hautsita daudela ematen du, baina gero berdin bozkatzen dute beti, edo gehienetan.
1: Ba, abia puntura, joko dugu Maria Txibiten hitzartzera, berez, besteak beste akordioetaz hitz egin du, sozialdemokraziaren aipamena, edota baitare, ba, unibertsitateko matrikulak, une honetan bertan.
9: Más del patrimonio de cada familia, y ese no es nuestro modelo de libertad. Los indicadores muestran que Navarra impulsa la actividad económica y el empleo. El esfuerzo fiscal vuelve a la sociedad en inversión, innovación y servicios públicos. Esa es la diferencia entre contar millones y explicar para qué sirven. Sirven para que una empresa pueda invertir y modernizarse. Una persona
8: encuentre empleo y una familia sepa que no está sola ante una enfermedad o una dificultad. Y miremos la evolución completa. El PIB por habitante en Navarra ha pasado de 2019 de 32.136 euros a 39.096 en el año 2025, un aumento nominal de casi el 22%. No confundimos crecimiento con bienestar automático, porque esto no funciona así. Lo convertimos en una obligación política, que esa riqueza financie derechos, eleve salarios y llegue a quienes todavía no la sienten en su vida cotidiana. Estamos en máximos históricos de personas afiliadas a la Seguridad Social. Cerramos agosto con 323.275 personas afiliadas. Y la previsión de incremento para el próximo mes es más que positiva. Estaríamos, y según previsión, a día de hoy en una cifra superior a los 325.000 personas, aunque habrá que esperar al dato definitivo. Tenemos ya más de 4.500 nuevas personas afiliadas a la Seguridad Social vinculadas directamente del proceso de regularización. Una de cada tres personas que solicitaron la regularización ya está trabajando, cifra que va a seguir creciendo. Ese es el objetivo. Que puedan trabajar y contribuir a un sistema del que se benefician como el resto de la ciudadanía. Cada alta en la Seguridad Social es mucho más que un número. Es un ingreso estable en un hogar, una cotización que sostiene las pensiones y una persona que participa plenamente en la sociedad.
1: Hortxe, aipatu ditu esaterako langabezia datuak, poblazio aktibaren datuak edota regularizazio prozesuaren ostean, bala merkatuan sartu diren pertsona guzti horiek, baina gustatuko litzaidake ere bai Nafarroako berezitasun bat edo azken urtetako joera bat aipatzea zuekin, horre gertatzen da, bai, horre Maria Txibitek azpimarratu ditu enplegu arloko datu horiek, baina negia da, eta ez da inbeste parekatzen hau, lurralde kohesio datuekin, ze horre aktibazio edo enplegu sortze guzti hori nagusiki bai, Iruña inguruan gertatzen da, eta inguruak begiratuz gero, ba horre egoera, bueno, ez dago oreka handi-handirikan ez dago azken aldian, despoblazio legea ere egin beharra dute, ez dakit, bueno, pixkat ere eskutik gehiago lotu beharko lirateke, alorra hauek, Patxi?
2: Oso zaila da, baina hori arazo historiko eta struktural bata. Egia da, Nafarroako biztanlegoa hasitzen ari den bitartean, eta Nafarroako langile kopurua hasitzen ari den bitartean, zenbakiak esan ditu, 325.000 seguridad sozialean hilabete honetan, eta aldi berean Nafarroako iparrekialdea, alegia Aran Pirinearrak, Erronkari, Saraitzu eta horiek guztiak ustutzen ari dira. Eta oso zaila da horreri buelta ematea. Esaten dugu beti Euskal Herrian, aipatzen da Xuberoa. Eta esaten da, 13.000 persona bakarrik gelditzen dira. Hegoaldera etorri ezkero, eta ikusi Xuberoaren ondoan, Xuberoaren alboan dagoen bailara Pirineikoak eta prepirineikoak lurralde haundiagoan 7.000 persona gelditzen dira. Eta baita ere Estella Herrian, eta baita ere erdialdeko beste eremuren batean jendea gutxitzen ari da. Eta batez ere herriak ari dira ustutzen. Egia da, Nafarroak dituela momentu honetan 240 gehiago udaletxe, eta gero kontatu ezkero kontseiluak herri entitatea dutenak dira beste 400. Orduan hori ez da mantenigarria, hartu beharko lirateke auzoak bezala edo lako zerbait, baina hori egiteko ere badaude zailtasun asko. Esate baterako Basaburuan, eta Basaburuak ditu 9 herri, komunalak kontseiluenak dira. Aezkoan komunitate osoarenak dira. Erronkarin beste modu batera daude. Orduan, horrek ere bizimodua baldintzatzen du, eta hori aldatzea eta horregatikan kanbiatzea oso zaila izaten da. Eta gero, badaude ere, eta hori politikoki egin beharrekoa da, muga estrukturalak esate baterako izaten dira urtean, orain arte behintzat izaten ziren, 5, 6 edo 8 egun elurrarengatik gelditzen direla Iruñera ezin etorri, zerbitzurik gehienak Iruñean daude, bai osasunari dagozkionak, eziketari dagozkionak, Iruñe herrian daude, eta jakina, norbaitek bihotzekoa izaten baldin badu erronkarin, nora ekarri behar dute Iruñera, baina badira, 8 egun urtean ezin dena etorri elurra dagoelako. Eta orduan ba hor gelditu beti izan du dira egitasmo proiektuak esate baterako erroko tunela. Erro da zera bat ez da alako portu bat, eh? Eta erroko tunela egiteko hainbeste aldiz egin dira, baina gero ez dira egin erro mezkiriz, ibaineta eta hori guzia. Orduan hori dena izugarrizko zailtasunekoa da, baina batez ere, pentsatu behar da nola egin, zeren eta lengora itzultzeak ere ez du zentzu demografiko kultural osoa. Ezin ditezke berpiztu lengo moduan lengo herriak. Egin behar dira eraberritu lengo egiturak, baina modu modernoago batean. Eta orduan arazo hori oso zaila da.
1: Ba, Patxi, tunela aipatu duzu, laburura torri zait beste bat azken aldian famatuago egin dena, entzungo dugu Maria Txibit apur bat eta segituan galdetuko dizu etorri buruz. Seguru badakizu ez la zein dan.
10: IPC en Navarra, que es el 4,2% interanual en agosto. Lo que nos ratifica en que hay que ayudar a los hogares navarros en este momento de subida de precios. La cesta de la compra, los combustibles, la vivienda, este mes también que tenemos la vuelta al cole en muchas casas. También aquí hay que comparar. Según la encuesta de condiciones de vida, la renta media en Navarra por persona pasó en el año 19 de 13.900 euros a 18.349 en 2025. Un 31,7% más en términos nominales. Y la población que declaraba llegar a fin de mes con dificultad bajó de un 7,4 a un 4,9%. Estamos también en cifras récord de ahorro de la ciudadanía navarra en fondos de inversión, superando los 11.000 millones, tras crecer un 12% en el año 2025. Es una mejora real para miles de hogares navarros, pero la inflación erosiona parte de ese avance. Por eso queremos proteger el poder adquisitivo. El próximo año devolveremos a la ciudadanía ese esfuerzo con efectos desde el 1 de enero del 2026 y si la inflación persiste, adoptaremos las medidas necesarias. Estaremos del lado de quienes viven de su...
1: Ba, inflazioari dagokionez aipatu du, aurreikusi du, errentaren itzulera nola egingo den, eta beharrezkoa izan ez gero ere ba, bestelako neurriak hartuko direla iragarri dute, baina Belateko tunela aipatuko dugu, bolo-bolo izan dugulako hau, nahi zen, eta azken albista da, ba, dagoeneko formalki, ja, lizentzia guztiak bertan bera gelditu direla, jakin baitzelako, ba, 8,3 milioi euro gehiago beharko zirela, azkenan erabaki zen, bueno, ala moduko eredu juridikoak probestea 8,3 milioi euroko ekarpen hoiek egiteko, baina azkenan Nafarroako gobernuko zerbitzu juridikoek ordainketa hori bide hori etenda utzi zuten, eta azkenean lehenetsi dena da, ba, Belateko tunelak amaitzeko, lizitazio berri bate egingo dela, gaur-gaurkoz, tunelen 142% ba, egina edo falta da olari. Bai, bueno, hor, erdi parean dabiltza, eta ez dakit, auskalo, gaurko honetan zer esango duen Maria Txibitekoni dagokionez, baina atzo bertan, EH Bilduk iguruko alkateak bildu zituen, eskatzeko ba, lentasun bat izan zedila, seguraski bestelako alderdiek ere gogora ekarriko diote, horre lanetako aldi baterako enpresa batasun horretan bazegoela, hainbatetan aipatu den Servinabar enpresa bera ere, ez dakit zer gerta daiteke honi dagokionez, hitzak ekintza bihurtuko dira, ala izango dira gehiago hitzak, kritikak, eztabaida, ane?
4: Eske garrantzitsua honetan bereiztea, bikontu bereiztea bada, alde batetik politikoki, juridikoki eta administratiboki Belateko tunelaren kudeak eta suposatzen ari duen guztia gobernuarentzat kriston desgastea izaten ari delako nolabait, baina aldi berean oroitu behar dugu azpiegitura publiko bat eta hitz egiten ari garela, eta azken finean atzoko EH Bilduko prentxaurreko hori zetorren ere mai gainean jartzera, ez? Hainbat eta hainbat biztanleek bizi duten egoera honen arira, ez? Agian gehiago gelditu garelako eta garrantzia bera bazuelako korrupzio ez korrupzio horratzean ibili diren esku hartze eta traba juridiko ezberdinak, baina bueno, azken finean badaude biztanleak lehen patxi aipatzen zuenaren aritik normaltasunez bere bizitza aurrera eramateko oztopoa dutenak errepidea bera erabili ezin dutelako, ez? Eta lehentasuna izan behar da alde batetik argitzea auzi hornen atzean egon den guztia, baino garrantzitsua da ere amaitzea obra bera, eta beraz Txibitek bi egiteko hauei erantzun beharko dio gaur eta hemendik aurrera legealdia amaitu arte.
1: Ibai, zer dezu?
6: Ez, nik uste hau izan dela, Nafarroako gobernuaren ametsgaiztu oso luze bat, ez? Ez bakarrik Belateko obretako kudeaketagatik, baizik eta Zerdanen kasuarekin duen loturagatik eta Antxon Alonsoren figuragatik, Serbi Navarren enpresaren paperagatik. Orduan, nik uste dagoela gain informazio asko, eta ez dakigula batzutan kazetariok baitaren nondik jo, ez? Zeren, gauza bat da, Belateko kasuaren atzean dagoen kudeak eta txarra, eta horretarako egin zen ikerketa batzorde bat, eta ikusi zen ikerketa batzorde...
1: Hemen alboko lankidei materia guztiaren zaie. Ibai, jarritu, mesedez.
6: Ez, ikerketa batzorde horrek azkenean zeuzkan eskumen oso urriak, eta bestalde estatu mailan dagoen zurrunbilo politikoa, Zerdanen kasuarekin, Koldo eta Balosen kasuarekin, eta baita estatu propioaren estalderetatik dagoen saiakera bat Sánchezen gobernuan erortze Sánchez gobernuan erortzeko, eta saiakera horretan non bai dago uko polizia judiziala, azkenean polizia politiko bat dena, eta judikatura nola pasa den gaia supremotik auzitegi nazionalera. Orduan, nik uste zurrunbilo politiko horretan eta Sánchezen gora politiko horretan Txibite ere sartu dela, zeren gogoratzeagatik, ez dakigu oraindik noiz izango diren hauteskundeak estatu mailan, baina dena den maiatzan Txibite izan daiteke Salvador Illarekin batera soeren karneta duen lehendakari bakarra estatu mailan.
1: Patxi, azken aipamen bat egin nahi badin bauzu, minutu bat, esaz.
2: Bai, nik uste dut Belateko tunelaren arazoak alde asko dituela. Bat, ez dute oraindik aurkitu, eta eskuina ez da gai izan azaltzeko froga bat, hor obra hori esleitu zenean eta eman zitzaienean hiru enpresen artean sortutako Serbi Navar artean sortutako elkarte horri eman zitzaionean obra hori edo egiteko hori diru goraberarik egon zenik, hori ez dute bat. Eta bigarrena da, esate baterako imprevistoen gorabera. Imprevistoak izan du dira beti trampa bat. Eta imprevistoak izan du dira beti goitik bera prezioa jo obra bat hartzeko garaian, eta gero proiektu horretan etzegoela aitzakia edo arrazoia erabiliz, eskainitako diru kopurua haunditzeko bide bat. Hori egin du UPN-ek bere bizitza guzian, orain esaten die beste, baina UPN-eren jokatzeko modua eta ustelkeria, bere ustelkeria anitzen modu bat, hori izan du da, baina hori ustelkeria bata. Eta orduan hor hemen ere hori gertatu zen, ba, esaten zuten tunela hainbeste dirutan egingo dugu, baina gero imprevistoak zeudela. Eta aholkulari juridikoak eta esan dute, imprevistoiek ez direla justifikagarriak. Ez orain, eta ez UPNek ordaindu dituen hainbeste eta hainbeste alditan.
1: Ba, segunduak besterik ez goizeko amarrak izan daitezen, hemen utziko dugu oraingoz analisi maila Nafarroko politika orokorreko eztabaidatik Maria Txibite hitza hartuta.
11: Europeos, apoyando la diversificación del tejido productivo navarro.
1: Eguerditik aurrera, informazio gehiago. Goizeko amarrak dira. Azken ordukoen berri emateko ere gurekin dugu Aitor Prieto, egunon?

0: markatuko diguzue nasmena itxasoleon egunon.
1: Kaixo egunon, pei egunon entzuleok, desalojatu dituzte Herrera auzoko jolastokieta kalean bizi ziren 30 bat pertsonak. Euren kabuz atera dira goizeko 9 terdiak aldera, utzaraztea deituta zegoen orduan eta kanpoan elkarretaratzea egin dute Harrera sareko kideek 8 terdietatik. Sare horrek berak salatu du pertsona hauei etzaiela inolako etxebizitza alternatibarik eskaini oraingoz eta ziur asko etzaiela ezer eskainiko ere elkarteko bolondresak izan dira bertara gerturatu kontaketa egin eta zer behar duten galdetzeaz arduratu direnak. Plataformak jakinarazi duenez, administrazio erregularizazio prozesuan dauden pertsonak dira gaur egun formakuntza desberdinak egiten ari direnak enplegu bat lortu eta bizitza proiektu autonomo bat eraiki alizateko. Gehitu dute pertsona hauek ikasten eta prestatzen ari diren bitartean eta aukera bat bilatzen duten bitartean Donostiak gero eta zailago jartzen diela hirian bizi alizatea. Eta beste kontu batekin ere gatoz, PISA txostenaren emaitzei garrantzia kendu nahi izan die Carlos Jimeno Nafarroako Hezkuntza Kontseilariak. Txosten honek emaitzen beherakadaren arrazoiak ez dituela zehazten dio Jimenok, baina era berean migrazioa berriz ere lotu du PISAk agerian utzitako emaitzekin.
2: PISA no deja de ser una fotografía sobre aspectos muy concretos que si se aíslan del contexto generalizado puede llevar a equívocos.
1: Carlos Jimeno Kontseilariak Nafarroako Parlamentuko Hezkuntza Batzordean defendatu duenez, Nafarroako hezkuntza sistemak sendotasuna du zailtasun sozialak konpentsatzen dituena eta txostenaren emaitzen argazkiaren konplexutasun osoa ez duela bere gain hartzen azaldu du. Jimenoren esanetan, Nafarroako hezkuntza sistemaren berezitasunetako bat da ikasle migratzaileek duten pisua. 126,7 aldaketaren tamainan baino gehiago azkartasunean egin du azpimarra migrazio tasa 185 hasi baita 2015arekin alderatuta. Alere azpimarratu du Nafarroako gobernua aukeratzat ikusten duela migrazioa eta inor ezagoela soberan.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta eguraldiari barkatu trafikoari dagokionez, esango dugu bidelanak direla eta N-121A errepidea itxi dutela 60 eta 64 kilometroen artean, alegia Irun parean, bi noranzkoetan eta desbideratzeak Gipuzkoa 34-45 egiten ari direla. Esango dugu ere, amaitu direla duela gutxi ohiko autopilaketak Bilbo Barakaldo eta Leioa inguruetan, eta honekin batera eguraldiaren informazioa ekarriko digu Ikeri Barluzeak.
4: Eguraldi eguzkitsuak jarraipena izango du ostegun honetan ere eta gainera temperaturek gora egin eta bero zakar xamarra espero da bereziki ipar isurialdean. Goizean jada apenas agertuko den behelainorik eta agertzen den lekuetan ere oso azkar jasoko du, beraz goizean goizetik zer urdina eta eguraldi eguzkitsua nagusituko dira. Arratsalde partean ere ez da aldaketarik espero, uneren batean goio deifinen bat agertuko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari, eta eguraldi eguzkitsu eta ederra jarrepena izango du eta giro lasaiarekin amaituko zaigu eguna. Haizeak goizean egoeki aldetik eta bizi xamar joko du, bereziki ipar isurian, arratsaldean iparra izan nagusituko da eta lurralde osora zabalduko da, tarteka bolada bizi batzuk utziz, bereziki ego isurian. Temperatura minimoak eta bereziki maksimoak gora egingo dute, minimoak 11 eta 18 gradu bitartean errendituko dira, maximoak aldiz, ipar isurian 29 eta 35 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 30 eta 33 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean, baina bereziki Bizkaian emango dira, altuenak aldiz, Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian eta Gipuzkoan.
5: Uste dut, 20 hartio enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egan zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egaiten zidan, hik, nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu ziste, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
6: Nor da Kristian?
5: Etxeruzeneko alaba.
7: Kristian,
6: Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.
7: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera, gaur kafea kaviarrarekin.
8: Abian da zinemaldiaren 64. edizioa eta gu...
6: Abian da zinemaldia, eta Naiz Irratian bertatik bertara jarraituko dugu.
9: Hor barruan horratzetik, trama bat.
10: Ez direlako aktoreak, 16mm grabatuta egoteak.
11: Hasier Altuna gaztakipo guzti zegaz da lujo bat.
12: Egintoilaria, gero montadorea eta dokumentalista bat ere.
13: Gene talde handiak kudeatzea logistikoki eta bar, eta emozionalkire bai oso.
14: Eta ordu eskio gehatu da azturako zulo beltzean, eta horrek amurrazio baten zietarri.
15: Ekrimenen amakin izketan, zatezean, uff, soa bindezu,
16: Arariren kantu bat, baina ikusi dezakezu Pasolineren liburu bat, euskalduna.
17: Ikusteko zelan sartu behar ginentuz daunan, ze materialekin, ze...
18: Ikusten aiza Vicente, baina aldiberien ikusten aiza Jose Ramon.
6: Egunero, 10:00 aurrera, bigarren kafea Donostiako zinemalditik. Naiz Irratia, zinemaldian.
19: Egunon.
6: Eguna, eguraldi azizketan hasi dezakezu. Edo
19: animo egunarekin, topera.
20: Laizte erabendu izango da.
19: Ai, nire baten dit sekulako auzolotxa, baina sekulako.
20: Osan onge, auzolotxa edo izkera modernan kringea, ez?
19: Egunero sorpresa bat.
20: Beste, beste, beste. Kroaziako telebista batean.
21: Izure soldaduak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
19: Nire lagun batek hartatu zitzaion pizza jaten egon hondartzan. Eta kaioak dena eraman.
22: Bueno, irian barna ere esartzen dira askotan, orduan.
23: Agian erredakziako lehioan jarreta bokadilla nahikoa, ez? Probatzen.
19: Ah, babaitu, baian bai. Erriago fidatzen dela makinataz, pertsonetaz, baino, niri nahikoa arrebes gertatzen zaite.
21: Makinak ez, makinak dira horiek, ez?
22: Artu guztien nuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat. Nola?
21: Espazioko ez dia, gozoa bezain garestia.
19: Wow! Zena egori edo podcasta.
22: Ja, alitu bat behar dugu gure artean.
21: Ni uste duten denak letretakoa garela, eh?
22: Ez diren gela berean egongo, ez?
19: Pentsatu nahi dute zetz.
6: Egunari, indarrez ekiteko plaza da erredakzioko sola saldia. Egunero, 8:00 gutxiagotan.
19: Ai, me encanta, bai.
6: Naiz Irratia.

0: Entzuleak pentsatu godu, hauek asko ari dira atzeratzen hasten eta gaur ere izango dute arazo teknikoren bat ez, entzuleo, gu gozatzen ari ginen gure grup berriarekin, gure ortengo denboraldiko sintonia berriarekin eta hemen txari ginen, ba, dena bere tokian dagoela bai estatzen, baina egunon guztioi eta ongi etorri, bigarren kafera, zazpigarren eguna du Donostiako zinemaldiak eta sentsazioa, zer esango dizuegu, sentsazio termikoa da hemen hilabete bat daramagula, gutxienik.
1: Bai, iraiako 24 ditu eta horrek esan nahi du jaialdiaren azken txampan sartu garela. Sari potoloena urrezko maskora nork jasoko duen jakiteko egun batzuk falta zaizkigu. Zinemaldia larun batean amaituko da eta ordura arte mentxe jarraituko dugu aktore, zuzendari eta ekoizlekin hitz eta pitz.
2: Lau sekzio desberdin ezagutuko ditugu zinemaldiko zazpigarren egun honetan. Perlak saieko sutxedera kuesta note, Belodromoko Muguruza FM 40 tour, Made in Spain sekziozko mala bestia, eta Euskadi Ataleko ondarea, Euskal Sukaldaritza berriak 50 urte.
0: Ondo zaude, Xer?
2: Bai.

0: Baina lehenengo gaur irailak 24 da eta beraz egun garrantzitsu bat aipatu behar dugu. Gaur itsasoaren munduko eguna da urtero irailako azken ostegunean ospatzen dena.
1: Politikatik praktikara itsas bikaintasuna bultzatuz. Aukeratu dute 2026 eta 2027rako munduko itsas jardunaldiaren gai gisa. Lehen aldiz gaia bi urtez mantenduko da agerian uzteko nazioarteko itsasoaren erakundeak politikak praktikara eramateko konpromisoa argi duela.
0: Antonio Guterresek Nazio Batuen erakundeko idazkariak honako esan du gaurko egunaren arira.
2: Bai, hori da. Usteroen korte basartu bat zen, nola nabilan, eh? Nazioarteko merkataritzaren 180 gutxienez, itxasoz garraiatzen denez, itxas garraioak gure munduari usten di hori da esan duena. Ia 8 hamarkadatan, herrialdeek hitzarmenak eta kodeak egin dituzte munduko nabigazioa eraginkorragoa, bidezkoagoa, iraunkorragoa eta seguruagoa izan dadin.
0: Entzuleo, gaur goizean goiz bidali dugu argazki bat hasiera rasti gozaltzen ari zen Gronsen, gure diamantezko gosarien giroan, baina nire laumatek aipatzen duen bezala, agian gaur oetik bota inaiz, baina jeiki de bai, esnatu igual oendik egiteko bidean,
3: no? Eman zten idan itza apaganian bitxan uingailurra

0: Notizia madokat zuretzat, Asier.
1: Ah, bai?
0: Bai.
1: A ber.
0: Obera joateko bide ikaragarria duela egunak. Goiuri, itxasoaren ondo eguna gaur, eta gu hemen zinemaldian.
2: Bai, eta itxasoari lotutako hainbat pelikula ditugu, ordengo edizioan, Las hijas del mar, Aiora Mujikak aipatu ziguna.
0: Ederra.
2: Itxasoa da, filmaren ardatzetako bat. Yeyu, aien jo, yeyuko, aien jo, emakume urpekariak,
0: eta Euskal Herriko... Goiuri, kosta... goiuri,
1: goiuri. Egun hone, ez natu goiuri, eh?
0: Yeyuko, yeyu irlako, anjo, anjo.
2: Anjo.
0: Anjo, emakume urpekariak dira, anjo.
2: Jarraitu zokin joa.
0: Anjeko, anjeo, emakume urpegariak eta Euskal Herriko kostaldeko emakume langileak lotzen ditu, bai? Eta horrez gain baditugu beste batzuk, eh? Inurri itxuak Bizkaiko kostaldean kokatzen dena, itxasontzi baten ondoratzea eta kostako ekaitza funtseskoak dituena historioan, edo The World Before, Koreako urruneko uarte batean girotuta dagoena, eta itxasoak hemen ere presentzia handia du, nolabait pertsonaien egunerokoan.
1: Eta nola ez, Winnipeg, el barco de la esperanza, itxas bidaia da historiaren funtsezko element erbesteratuen bidaiak Winnipeg itxasontzian Txilerako bidean.
0: Eskerrak aiona dauen hemen prez bestela.
3: La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son cinco...
0: Baina guk beste pelikula batzuk aipatu behar dizkizuegu gaur. Ondarea, Euskal Sukaldaritza berriak 50 urte, dokumentalaz ariko gara.
1: Ander Merino zuzendariak Muguruza FM 40 tour aurkeztuko digu.
2: Ekoizlen lana ere ezagutuko dugu. Ander Barinagarmenteriak Sutxederako estanoten egindako lana kontatuko digu, eta Ander Sagardoik Malabestian egindakoa.
0: Eta guk aipatuko dizkizuegu, ikusi ditugun pelikulak gerora gurean izango dugu Aimar Erkiaga, eta ez dakit Imanol González Gurutxagar etxeriko zaigun, ze bada bi pelikulak ikusten, baina ez dugu azken aldian ezer kontatu. Entzuleok, gaurko irratsaioa hasteko moduan bagabiltzala, badakizue, lehenengo kafea esnatzeko da eta bigarrena gozatzeko, naiz eta batzuk bestelako sendagaiak beharko dituzten gaur. Iraiako 24 ditu gaur entzuleok, 24. horrek ostegunarekin egiten du bat, goizak 10:15 ditu, eta guk bigarren kafea hartu nahi dugu zuekin. Kafe makina martxan.

0: Zuekin, Jaun Andreok, Asier Errasti, Izagirre, egunon!
1: Egunon, egunon, egunon!
0: Eta zuekin Goiuri Ezeiza Arandi, egunon, Goiuri?
1: Egunon!
0: Eta izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide, gaur bigarren kafeak 1218 garrena du, goizak 10:16, iraiako 24 gu hiru urrengo bi orduetan zuekin, bat egiteko asmotan, esan dagoa ongi etorri guztioi, bigarren kafean zarete naiz irratian!

0: Ba, egunero bezala guk maite dutekin abiatzen dugu irratxa joa, baita zinemaldian egonda ere, eta gaur ere hasier errastirio okituko zaio, ba, maite dutekin abiatzea.
1: Ba, tira, gaurko maite duta, pixkate, berezia da. Maite dut esateran atorrelako, maite dut, tartea hain zuzen.
2: Oh.
1: Goizero gustuko ditudan kontuak identifikatu eta horietaz hausnartzeko ba, beta eskaintzen duelako, ez? Tarte honek, eta bizi dugun ba, mundu distopiko honetan ba, garrantzitsua iruditzen zait, noizean behin geratu, eta maite ditugun gauza horiek ba, balioan jartzea, eta balioan jarrita ba, bizitzari ere eskerrak ematea, beraz, bizitzari bakarrik ez, zuei ere eskerrak emango dizkizuet, inigo eta goiuri, ba,
2: baizu,
1: harik eta hau, ba, nire bizitzan etxertatu duzuelako. Honi esker, ba, areta gehiago, maitatzera eramaten nahuelako, ba, maite ditudan kontu guzti horiek. Hor txertu, amaitu aurretik, besarkada estuat, munduko Mari Carmen guztia, ez zaudete bakarrik, maite zaitu zegu.

Nola zaintzen da irrifarra esan ezinen kantu honekin ari gara gaurkoa abiatzen, irrifarra zaintzea zaila den garai hauetan. Ze baditugu Mari Carmenak eta baditugu bestelako izenak ere. Oso gogor jotzen ari zaigun eta urteak jotzen daraman bizitza eskubidearen aferarekin lotuta.

Zuzendari, musikaria, abeslari argentinarra da, eta bueno, ba, zinemaldi ontako izarretako bat, eta iritsi zen Maria Kristinara, eta antxe gazetariak eta zaleak zai, eta non jetxi zen kotxetik kamiseta zuri batekin, eta kamisetan jartzen zion Las Malvinas on Argentinas, ez? Eta bueno, gero barrura sartu zen, eta prentxa aurrekoan galdetu zioten zergatik kamiseta hori. Eta Laliren erantzuna izan zen, bueno, batetik bera argentinarra dela, baino bestetik bera oso kontziente dela bere pertsonak duen oihartzunaz. Eta oso kontziente dela privilegio horretaz. Eta berak ez duela kontzebitzen privilegio hori ez erabiltzea gauzak salatzeko edo bere interesakoak diren gaiei oihartzuna emateko, ez? Eta berak bazekiela, bueno, kontatu ziotelako hemen zinemaldian Maria Kristinara heltzen zenean eta autotik jaisten zenean kazetariak, kamerak, zaleak, jende asko egongo zela bere zai, eta orduan berak esan zuen, bueno, ba, inbeste jende kargazki aterako bait momentu horretan, nik zerbait egin behar dut eder agertzeaz gainez. Beste zerbaiterako aprobetxatu behar dut foku hau. Eta eruditu zitzaidan oso erantzun ona batetik eta bestetik, ba, zerbait nik txertatuko niokena gaur egungo famatu orori, ez? Ze sekulako pena eman zidan atzo sareetan sartu eta ikustea milaka eta milaka jarraitzaile dituzten eduki sortzaileak isil-isilik. Desauzi, bueno, etxegabetzen kontu honengatik eta sekulako pena eman zidan eta egia da kasu honetan Mari Carmen izan dela, baino aste honetan Tenerifeen minbizi terminala duen beste emakume bat etxetik botako dute eta izen pila bat esan ditzakegu. Ez da Mari Carmenen kasua soilik, horrek ere arriskua duela pentsatzea, arazoa dela Mari Carmenen kasua eta kasu hori konpontuz gero ez dela existitzen. Baina uste dut oso adibide ona dela ikusteko punch fruit putreekin zer gertatzen ari den eta etxe bizitzarekin zer gertatzen ari den eta sekulako amorroa ematen dit. Ba, inbeste milaka jarraitzaile, milioika jarraitzaile kasu batzuetan dituzten eduki sortzaileak isil-isilik ikustea. Batzuk duela bi aste sekulako mezu fasistak botatzen ari ziren bitartean zeutako ustezko inbasio hitz hori gogortatzen dut, baina inbasio horren aurrean bueno, mezu arrazistak ere botatzeko arazorik izan ez zutenean. Baina atzo ezerrez beraien sareetan, beraien kontuetan, beraien beraien bozgorailuetan eta horrek sekulako amorroa ematen dit eta nik uste dut badaukagula ardura. Guk badaukagu bozgorailu bat eta da irratsaio hau eta erabiltzen dugu horrelako gauzak salatzeko, horrelako historia kontatzeko eta alik da jende anitzenari helarazteko horrelako kontuak. Baina badaudegu baino askoz handiagoak diren beste batzuk isilik daudenak eta isiltasun hori ez dut maite eta haserrenago. Zan dut.

Emaldiaren girora itzuli beharko dugu, baina egia da, bueno, giro horrela ilundu xamar daukagula, ni pixka bat aldenduko naiz, dagoeneko uste dut esan beharrekoak esan ditugulako etxegabetzen inguruan, eta naziorrenik momenturen batean ere alderdi sozialistaren ardura mai gaineratu beharko da, dekretuaren, ditxosozko dekretuaren sinadura hori atzeratzen duen bitartean, eta bueno, ba, utre funtsa hauen eskutan eta interes ekonomikoetan hainbesteko zalantzak dituen honetan, ezta? Baina pixka turrunduko naiz, ze zinemaldiak badu, eta atzo pixka atera ginen zinemaldiaren girotik munduan gertatzen ari direnekin, ikusi ditugu NASA pelikularen inguruan bere zinema zuzendariak eta bere sortzailea jasaten ari diren jazarpena, ez hemen bakarrik, euren senideak ruralde okupatuetan ere bizitzen ari diren biolentzia eta jazarpena ere ikaragarriak dira. Ikaragarria da gatazkaren gune zentraletik urrun, Madrilen zein Europako beste tokietan zinemagile batek genozidio bat salatzeagatik beste israeldar batzuen presio hori sentitu eta biolentzia horiek sentitzea. Eta gogoan dut duela hilabete batzuk aipatu nuen,

0: eta berretxiko dut, ez? Uste dute Israelgo estatuaren inguruan ez dagoela salbuespen aukerarik, lurralde okupatu batean egote hutsak sortzen duelako biolentzia, naiz eta bertan, zuk pentsatu aldarrikatzen duzula, erdibideko epelagoak diren eta bestelako neurriak. Israeldar izate hutsa bada biolentzia hori gauzatzea, Israeldar herriaren biolentzia ez dagokion leku batean estatu bat sortzearen oinarri historikoan kokatzen delako. Eta beraz, horren inguruan ez dago inungo salbuespenik niretzat. Eta oso oso gogorra egiten zaite munduan ikustea edozein hiritan alako biolentzia gerta daitezkela Israeldar herritarrek, eta askotan herritar soil ez direnek kazartzen dituztelako eta biolentziak sortzen dituztelako zinemagileen inguruan. Baina Maite dut pixka bat goxatze aldera, gaur badago kite Gasteizen Izaskun Arrue kulturgunean kantatzea, Suilma Alia abeslari Sahararekin batera ariko naiz bertan, Saharar herriaren aldeko ekitaldi batean, Kristina Berasain kazetari eta idazlea, nolabait gurean ere izan dugulako, bere liburua aurkezten izango da bertan nolabait ekitaldiak idatzen, eta, bueno, beti sortzen ditu alako tagit esperantza, energia hain negatibo, traketx eta kontrajarrien giro hauetan, ba esperantza gogorrei, esperantza txikiei kantatzen egoteko aukera badugula, eta horrek ere nolabait egin behar gaituela sentitu, privilegiatu. Nik gaur holtza batean ariko naiz Saharari kantari, baina ziurrenik herri zapaldui kantari ariko naiz, eta herri zapaldu garenaren sentsaziotik ariko gara. Beraz, hori nire gaurko Maite duta, bagarela, zapaldu eta eraberean privilegiatu dena.
1: Beste Maite dut ez badaukat.
0: Ui.
1: Eske, aserra etorri naiz gaur,
2: Neri gorputz txarra jarri zait, kolpera.
1: Baina...
0: Regasi zarete,
1: Jarraitu dezaket,
0: Nik banuen Maite dut bat txiki-txiki eta erretxe-erretxea, eta hemen jarri zarete intensito, eta nik gurpila jarraitza besterik ez dut egin, Enric Mase,
2: bogatxarri
0: nola.
1: Bai, eta beti txirrendulariza,
2: Bai, bai, bai, mikrofona utzita, bako da, ze, bronxera, kafetxo bat hartzera,
1: Baina, inigo esko,
0: gaza, esan maizue, hemen draifen gidoia idatzi eta utzi duzu, bronxera joan daite ziete, gara esai, aikona gehatuko da hemen bi orduetan, teknika egin, entrevistak egin, realizazioa egin, arazo teknikoa konpondu, eta bitartean, zera, zuen gozaritako argazkiek ikusten, ez kezkatu.
2: Hau da, Marko.
1: Baina usten dira zue...
0: Bai, zina zure Maite dut dago, Juri.
1: Ez, Maite dut eza da,
0: Maite dut eza.
1: Aserretik jarraitu behar dudala. Ze, aserren nago, oso aserren nago. Nore torri zen atzo zinemaldira?
0: Brad Pitt.
1: Bai, eta Brad Pitt izan zen atzoko izar handia eta ikusi genuen. Ostiralean hasi zen zinemaldia eta nik ez dut ikusi egun guzti hauetan atzo ikusi nuena, zela? Brad Pittek prentxaurrekoa zuen unean, hemen sekulako jendetza bildu zela, sekulako ilarak egon zirela, bi ilara desberdin egin ziren, ze uno, prentxako akreditatuek gela betetzen balin bazuten, gero zeuden beste pertsonek ezingo zuten sartu, pentsa, bueno, ba aforoekin ere arazoak egon zirela hemen txe, gure zinemaldiko bateko zona honetan, ez? Eta zergatik eta Brad Pitt zetorrelako, eta gero argazkiak ikusi ditut, eta kanpoan ere jende ugari zai, jende asko zai, eta gaur edabideetan, zinemaldiari buruzko kronikatan, etzen beste konturik, ez? Brad Pittek esan duela aizaren orrazia bere eskultura gogokoena dela, Brad Pittek esan duela txakur batekin eguna pasatzeak eguna alaitzen dizula, eta aserren nago, ze egia da, ez dut ikusi, ez da Euskal Edabideetan ere, aipamenik, Brad Pitten emazte oiak, Angelina Jolik, Brad Pitt salatu zuela, egazkin batean, jipoi bate emateagatik berari, eta beraien seme alabetako bati, lepotik eltzeagatik, eta beste bati, egazkinaren paretaren kontra bultzatzeagatik, hain da gogorra gertakaria, urrengo egunean Angelina Joliek dibortzio askatu zuela, eta urrengo urte hauetan beraien seme alabek, ez dakit guztiek baino gehienek bai, erabaki dutela Pitt abizena kentzea beraien izenetik eta erregistroan Joli jartzea abizen nagusi bezala, ez dutelako aitarekin harremanik nahi, ustez aitak amarekiko egin duen indarkeriagatik eta Angelinak salatu egin zuen, eta salaketa jarri zuen, ze askotan gero esaten da, ez, baina ez baduzu saletzen poliziaren aurrean honek ez du ezertarako balio, eta Angelinak salatu zuen. Eta gero askotan hitz egingo dugu ba salaketa faltsuez eta zein mine egiten duten salaketa faltsuek, baina ikusten duzu zein mine egiten duten. Hemen badagoela salaketa bat eta Brad Pitt dagoela zinemaldian gonbidatuta, Brad Pitt dagoela Maria Kristinako logela onenean eta Brad Pitt dagoela hemen milaka pertsonen aurrean ba argazkiak ateratzen eta gaur edabideetan esanez urrezko maskorra Brad Pittentzat, ze bera da zinemaldi ontako iaia gauzarik onena.
3: Ez duala, hain bilakatu da naturala, asimilazio kulturala, postalen liura, laburu ikurriña, dena itxura saltzeko era...
0: Hori esek, gure kontraesanak orain txekarri dute We Are NASA 2, NASA pelikularen taldeari, bere zuzendari bereziki, baina talde osoari babesa adierazten dion Dina Lau bat, uste dute, egun hauetan ere ikusi dugu, Euskal Zinearen galan ere egontzen aipamena Victoria Eugenian horri, eta hainbat zinemagilek ere batzera maten bertan, pentsa, badugula epaimailean oso sionismoarekin lorrokatutako kide bat. Kontrasanez betetako jaialdia da hori ezin dugu ukatu, eta kontrasanez beteta egote horrak ez du aitzakia bezala balio behar isilik egoteko, behintzat kontrasanak maiganean jarri beharko ditugu. Odeiren animaliari garantzuten segituan gure lehen gonbidatua dagoeneko zinemaldiaren giroan erabat murgiltzeko.
3: Dator bero gehitu iru zero. Klientelitistak dabiltza ostatutan tagu gira haien bezero. Sasoiko lanero prekario bat edo besterik baldin badabego. Iparretik inbasio badator, taigotik ez dugu.

0: Entzuleo, kamarrak eta hogeita malo minutu eta bagoaz poliki-poliki aurrera. Ez da rexan Nani Moretti handiaren film batek elkarrizketa bat eskaintzea bigarren kafearen zinemaldiko saio berezian, baina euskal industria zinematografikoa ere aldatu da hamarkada hauetan. Astearteko euskal zinearen galan hitz egin zen honetaz guztiaz, Euskal Herrian egindako lehen filmez eta orduztik gertatu direnez, industriaren azkundeaz. Gure filmak nazioartean dabiltza jaialdietan lehian eta nazioarteko filme batzuk Euskal Herrian topatzen dute koprodukzioa eta horrek ahalbidetzen digu Moretiren pelikula bat Donostian ikustea, Donostian grabatua ikustea eta kredituetan euskal produktoreak topatzea. Hiru soinek ondu du sucedera Cuesta Note filmaren ekoizpena, beste hainbat Frantziar, Espainiar eta Italiar ekoiztetxeekin batera. Pelikula handia dela esan daiteke, eta bere ekoizleetakoa izan da Ander Barinagarrementeria, gurekin dugu, egunon eta ongi etorri, Ander.
1: Egunon, eskerrik asko.
0: Mikrofona pixatiko behar dizut, oren bai, egunon.
1: Egunon, eskerrik asko.
0: Bueno, aipatu dugu, pelikula handia esango dugu, ezta? Uste dute, hiru soinen ekoizpenak ikusi ditugula volumen batekin, baino, Nani Moretiren pelikula hau, bada potolo xamarra, bada ondi xamarra, ikusi dugu dagoeneko zinemaldian, eta ez dakit nola iristen den zuen ganaino horrelako proiektu bat, ze ekoiztetxe pilo bat zaudete proiektu handi honetan.
1: Bai, azkenean beti esan hori da, ez? Zinema zerbait bada elkarlana dela, ez? Azkenean esan duzu ekoizle honi izenak, baina beste bat euskaldun ere badago kredituetan. Eta hori, pelikula bera finantzatzeko eta pelikula aurrera ateratzeko ere, hainbat bueno, kide edo batu gara, eta kasu honetan, pelikulak izan behar zuen Bruce Springsteenek zeukan biraren barruan bertako kontzertu bat ateratzen baita pelikulan, eta horrela iritsi ginen gu koproduziora apur bat, behar zuen toki bat, Donostia hor zegoen, eta bueno, batu ginen abenturara. Eta kontzertuaz gain gero beste hainbat aster egon ginen berton errodatzen eta pelikularen hasieran ikusten da. Nik uste dut gainera Donostian estreniatzea polita izan dela, jende asko zegoelako, ia nire hiri postaletako hiri hau nola ateratzen den Nani Moretiren pelikula baten. Ez daude ohituta Italiatik kanpo errodatzera, lehenengo aldia zen, kanpoan errodatzen zuela, orduan, eta hemen hasi zen pelikularen errodajea, orduan, abentura polita izan da.
0: La pelikulan Donostiak hartzen du minutajearen zati majo bat.
1: Bai, ez dakit zenbat den, zehatmatz, ez daukat kontatuta.
0: Nire nuen kontatu, baina
1: izan nahi dut. Egon goda kontatu duenek, ze txaloa kontatzen baldin badira, Donostia agertzen den minutuak ere kontatu beharko, ez?
0: Baina, esan beharra daukagu, Donostia ez dela anekdotikoa, baduela pixo espezifiko bat pelikulan, eta tramaren garatzean ere bai, beraz, bueno, hartzen du alako lekua. Claro, nik enekien ze puntutaraino kontatu behar genuen, baina ja kontatuko dugu Bruce Springsteenen kontzertu bat dago, hau ez da spoiler ikaragarri bat.
2: Azte guztia dara magu esaten, bueno, ez dugu esango
1: kontzertu. Ni neu izan ez spoiler da.
0: Hau esan genuen ostiralean dagoeneko, ez dakit, lau bose, izama pase dara matza zutxederak batzuk beraz. Ja, uste dut hori mundu guztiak elkarbanatu duela. Eta hor sortzen dela ez, ze aukera bat, bira ikusi eta nora jo horretan ze ekoiztetxeekin lan egin, nolabait. Hori, ez dakize puntutaraino den, aukeratzen duten Donostia eta Bruce Springsteenen Donostiako kontzertua eta Irusoin sartzen da ekuazioan, Irusoin bazegoen eta tiratzen du Donostiaruntz?
1: Ez, begira, horre, azten dira guk askotan lan egin dugun bitimekin izketan, ez? Azkenean bitimeko iztetxe izateaz gain banatzaile ere bada, orduan nazioarteko merkatuetan ezagunak dira, ezagunak ziren aurretiaz ere koproduktore italiarrak eta bitim, eta, bueno, azkenean izan da, pieza guztiek enkajatzen dutenean, eta esatu zunean, badauka zentzua, eta goazen saiatzera, eta goazen baimen guztiak martxan jartzera, eta azkenean, hemen dago pelikula.
0: Eta pelikula iristen da zuen eskuetara. Interesgarria da ikustean nola josten diren gauzak, ze azkenean joskuntza horietan gero ondorioak ere badaude, zuk aipatu duzu, nik esan dute ekoizleak, Xavier Berzosa, gero gurean izango den Ander Sagardoi eta Ander Barinagarrementeria ekoizle bezala Irusoinen eskutik, baina honek suposatzen du aktoreak, teknikariak, hiriaren beste inbat esparrutan ere alako eragina duela, eta pentsatzen dut hor dagoela Irusoinen pixu nagusia, Donostian grabatzen den zati horren kudeaketan, eta gero alor finantzieroan edo.
1: Bai, hau azkenean, eta nik beti aldarrikatuko dut, ez? Hau ez da Euskal Herrian ator pizgarri fiskal batzu daudelako hemen errodatzera eta bueno, berdin dit kanpotik ekartzea lantalde teknikoa. Hau da guk sinisten dugu gauzak egiteko beste modu batean, eta gara, koprodukzio bat da ekarpen, bueno, kasu honetan guk koproduktore txikiak gara, ez? Osea, tarta handi horretan, baina guk ulertzen dugu koprodukzioa gure ezagutza partekatzea, arriskuak partekatzea, beldurrak partekatzea, lantaldeak partekatzea, eta horren emaitza da pelikula, ez? Eta guk horrela ondu dugu, eta egia esan elkar ondo ulertu dugu, eta hori garrantzitsua izan da. Ez da izan ona etortzearen, ekarri kanpotik teknikariak grabatu eta joan, ez? Izan da, iria ezagutu, iria integratu gidoian, nola ez, ze azkenean, ba bueno, hau idatzita zegoen, bueno, hasieran hiri aseptiko batean, ze ez dagoelako...
0: Akaso gira orain di jakin gabe, ez da?
1: Hori da, azkenean Bruce Springsteenek azkenen gounen arte ere zigun abestien zerrenda pasatu, beraz, ez da erreza izan. Eta bueno, ba, iria ezagutu, hemen egon ziren hainbat aste, eta karo, kontzertua grabatu genuen, gainontzeko errodajea baino lehenago, ez? Orduan horrek ere lehengo bidaia horrek eman zien aukera ba iria ondo ezagutu ta hor sartzeko.
0: Horre pentsatzen dut kudeaketak ere ez direla erresak, ze bai pelikula handi bada, Nani Moretti zuzendariaren pelikula bada, ekoiztetxe mordo bat eta era berean Bruce Springsteen, beste bai. Artista oso handi bat, zeinarekin, bueno, ba gauzaek kudeatzea ere ez den erabat erresa izango. Pelikulan ikusten da halako, bueno, espazio bat rodajearen adena edo, ez? Baina hori...
1: Elitzateke ikusi behar, baina bai.
0: Hori borrokatu egin behar da, ez? Bai. Ez da erreixa.
1: Bai, bueno, alde batetik eskubideak kudeatzearena, ez da ez erreixa ez merkea eta hor hilabetetako lana egin zuten, bueno, italiarrek azkenean, hori koproduktore italiarren kudeak eta bat izan da, baina gero, klaro, logistika eta Donostiako anoetako logistika ja hori, gure gain hartu genuen kontu bat izan zen eta hor bai ba, nahiko komplikatu izan dela, eta gero hori esan bezala, ez? Bruce ez zuten elkar ezagutu, elkarren berri bat zeukaten, tan ikuste dut horrek erraztu zuela azkenean pelikulan egon alizatea bestia, baina claro, Bruce agertzen da kontzertuaren egunean bertara, egiten du set lista eta aurrera, baina, karo, guk ez genekien, guk bagenekien zea besti nahi genituen pelikularako, ez? Hungry Heart, eta hori zela bai alabai grabatu beharrekoa, baina, klaro, ez genekien zeinu netan izango zen, ez genekien eguna edo gaua izango zen, ez genekien, oza, orduan, hainbat faktorea airean zeuden, eta zorionez, ondo atera zen, baina ikusi behar nani ara eta ona esaten, venga, berriro, venga, beste bat, bai, momentuko... Azkenean zuzenean zaude, ez dakizu ze gertatuko den, eta polita eta berezia izan zen.
0: Gainera, kontzertua gertatzen da, zinemagile batentzat oso interesgarri edo oso arriskutsu izan daiteken momentu batean, iluntzean.
1: Ez genekien abestia noiz izango zen, izan ziteken egun argiz, izan ziteken gauez, izan ziteken argiak piztuta, ze kontzertuaren bukaeran argiak pizten ditu, orduan guk ez genekien, eta ja horrekin, gero errakor aldetik eta jarraitutasuna izan zezan, ba, gero beste rodajea baldintzatuko zuen, ez? Osea, gauez izan ezkero, ba, kontzertura ere gauez sartzen grabatu beharko genukeen, ez? Ta hori, beranduago izan zenez, hilabete batzuk beranduago, ba, uki genuen abantaia hori, baina bai, izan zen, utzi ziguten, bueno, ba, edonora sartzen, baina, bai, otzut, han ibili ginen interneten jarraitzaileen zerrendetan ikusten, aber, normalean, ze puntutan jotzen du, hau, ba, hau izango da gutxi gora bera,
0: ostras,
1: ordu terdira, eta horrela, ba, nahiko asmatzen dute, zaleek ze ordena. Baina bai, momentuan iristen omen da kamerinora, ordu batzuk lehenago, eta bertan ba, bere bandarekin erabakitzen du zein ordenatu. Jo, orduan izan zen, bueno, pelikula bat abentura da, bukatu, estreinatu eta ondoren ere, orduan, ba bai, kasu honetan abentura polita.
0: Abentura honek, lehen aipatu bezala, pelikula haundi bat dakar atzetik, dagoeneko estrenatu da, uste dute gure entzuletako askok batzu mintzat ikusteko aukera izango zuten. Bertigoa sortzen du olako proiektu batek, edo lehenago beste partner batzuekin aritu izan horretan ere pixka bat seguridade gehiago topatzen da, Ander?
1: Ba, bai, bertigoa sortzen dute pelikula guztiek, izan film laburrak, izan film luzeek, ez, azkenean ikuste dut, baina, bueno, ba, azkenean zenbat eta alde gehiago izan, orduan eta zailagoa da, edo orduan eta errazagoa da arazoak eukitzea, ez, edo bueno, ez ulertzak, edo mundua ikusteko era desberdinak izatea, ez, eta pelikula ulertzeko era desberdinak. Guk ja duela urte batzuk hasi genuen ba, koproduzioetan sartzeko ba, bide hori, egin genuen La Misteriosa Mirada del Flamenco, aurretiaz bost herrialdeen arteko ekoizpen bat, honetan hiru, gu txikitik, ez, eta txikiak izan da, ba, kasu honetan ere baginen errodaje hasierako anfitrioiak, ez, hemen hasten zen guztia, eta bueno, nik uste dut esperientzia polita izan dela, eta gero etorri direnean ere pues, ala esaten dizutela, ez? Ai, Donostin, ba, egon ginenan, jatetxe hartan, bestea, ba, bueno, nahiko ulertu gara eta pelikula hor dago, eta oso pozik gaude, ba, bueno, ez dut meloia irekiko edo irekiko dut, baina, bueno, bada euskal zinemaren... euskal zinemare hau bada, nik eta guk defendatzen dugu koprodukzioak ere badirela, gure egindako koprodukzioak eta ba, polita izan zen jendea, lantaldeko jendea egotea bertan eta justu alfombra gorritik atera eta nanik agurtzea, ez, lantaldeko jendea, eta hori polita da eta hori ez dauka errodajea bertoko eginezean ez dauka, ez, eta bai pozik, pelikula. Ez dago pelikula ez handirik, ez txikirik topikoa dela esango nuke, baina, bueno, bai bada handia faktura kontutan eta izen ezagunetan, ez, azkenan, ba, errespetua ematen du Nani Moretiren aurrean jarrita pelikula egiteak, baina pozik.
0: Pelikula Donostiara ekartzerako orduan, eta pixkator, ba, bueno, Bruce Springsteenen turra aztertu behar, eta ez dakit, hiriak zinemarekin badu lotura historiko bat, zinemaldiak berak sortzen diona, zinematu den edo zineman grabatua izan den pelikula ba, hiri bat delako, barkatu, oso urrun joan gabe Rifkin Festival Woody Allenen pelikula hain urrun ez daukagu, Euskal Hainbateko izpenetan agertu da, badago ez, hiriaren lotura bat, horrek nolabait lagundu du, bada hiri bat igual Moretiren imaginarioan, bueno, koka agarriagoa izan zitekena,
1: ba, esango
0: diazu igual Moretiri galdetu arregiokula.
1: Ez dakit, neurtzen, ez dakit. Ez dugu itzegin horri buruz, bueno, denek esate dute, ez? Ze politaren Euskal Herria, ze ondo jaten den, badaude hor topiko batzuk, ba, egitik ere badutenak, ez? Orduan nik uste dute gustura egon direla hemen, ez dakit, mapan jarrita zeukan, ez zeukan jarrita, bueno, jarrita bai, ze aipatu zuen estrenaldian bertan nola aurkezten egon den aurretia zere hemen, baina bueno, ez dakit, neurritar arte ezagutze zuen Donostia, ba, bueno, bertan kaleak aukeratzen makinatxo bat denbora pasata dago, handikona.
0: Lizentziak ere hartu ditu entzuleok, Donostiako bai. Leku batetik bestera biderik luzenak eta xelebrenak egiteko, baina hau fikzio bat da, eta bueno, ba, iriaren mapa ez duera bat erabate, norain logika zen.
1: Ni gogoratzen naiz, hori, pagafantas agertu zenean, igual, jendak ezate zuen, bueno, arenaletik sartu eta ezin zara beste aldetik irten, hemen ere gertatzen da, ez? Osa, kursaleko zubia gurutzatu eta zaude grosen. Osa, bueno, beste alderantz gurutzatu eta zaude grosen, ez? Edo portua ez dago grosen. Baina, bueno, New Yorken gertatzen da, eta beste hainbatokitan ere gertatzen da, eta azkenean, pelikula dago narratiboki funtzionatzeko pentsatuta. Guk daukagun rakorra da, ba, gaua, eguna, eta horrelako kontuak, ez azkenean bideak zentzurik daukan edo ez, ze azkenean muntailan ere arilkatu behar da, ulertu behar dira gauzak, eta ba, bai, ba, distantziak dira, eta nik uste dut jendeak olako anekdotez gain, ez dagola horretara, dagola pelikulan sartuta eta familiarteko harreman horretan ba, kateatuta.
0: Aipatu duzunean, saldi hori ez, ze polita Donostia eta ze ondo jaten den, neoen goiuri konektatu nahian egun hauetan ikusi ditugun bait, 20 piku pelikuletatik non egiten den horren aipamen bat, eta gara, gaur goizean ikusi dugu ondarea. Gero izango da hemen bere zuzendaria, eta ondareak euskal gastronomiaren inguruko dokumenta bat ontzen dut, eta uste dut, subijana bera dela, momentu batean kontatzen duena, ez? Gu ginen zinemaldiaren garaibateko katerin luxuzkoiek sortzen genituenak, ba, bat egiteko, mugimendu sozial, kultural honekin, baina bat batean konturatu ginen, zinemaldiak esaten zigula, izarra hundiek esaten zietela. Bueno, joango gara Donostiako zinemaldira, baldin eta, Akelarre, edo Arzak, edo Martin Berazategi, edo Zuberoa jatetxera eramaten bagaitu zue. Beraz, nahi gabe ere, bueno, sukaldaritzak eta hiriaren estetikak ere, zinemaren mundu honetan, bueno, zeharka baldin badere laguntzen duan, ez?
1: Bai, orain egin behar duguna da, pentsatu norantzua nahi dugun eta hori zaindu, ez? Ez dadin apurtu, ze ikustea dauden alde zarrean, parte zarrean dauden ilarak eta zer pentsatu ematen dute, ez? Donostia, postaleko Donostia, Donostia polita da, orain zaindu behar da, Donostia dioanean diote Euskal Herria oroar, ez? Orduan, bueno, erakartzeko daukagun elementu hori zaindu behar dugu guretik, ez? Nik uste baiet.
0: Zalantzarik gabe, ze bestela postala kartoi bihurtzen da, yeah. eta arazoa larritu egiten da. Ba, Ander Barina Garmenteria, plazer bat izan da gaur gurekin zu izatea, txalo egiten du hemen, Ander Sagardoik, hemen ekoizleidik ekoizleera, bulego elkarbanatzen dute askotan, pelikula mordo bat ere bai, baina, ba, entrevista ulotzerakoan, eurek erabaki zuten. Zein doa rolesetara eta zein doa perretxikoa biltzera, ez? Sagardoi, perretxikoak tokatu zaizkizu. Barina Garmenteria, mila esker, jarraituko dugu zinemaldian elkarri ikusten, eta jarrai ezazuela euskal pelikulak egiten, nazioarteko pelikulak guretzen, eta bideo honetan ere.
1: Aipamen txiki bat uste bai? Maia bukatzeko, abenduaren 25ean Ego Euskal Herriko zinemaretoetan, eta 30ean Ipar Euskal Herrikoetan.
0: Ba, sutxederako ez da note, abenduaren amaiera horretan ikusteko, gaina, oso pelikula goxoa da.
1: Bai, polita da. Nik bai, uste jendea humore honez ateatzen dela pelikulatik, ez?
0: Bai, gozoa da, eta uste dut, gabon giroietara urbilduz ere oso gozo ikusi daiteken pelikula dela. Ba, aipatuta, Ego Euskal Herrian abenduako 20?
1: Bost,
0: eta iparraldean, 30ean.
1: Okerrezpanago, 30ean, hori da.
0: Ba, horren bai, Ander Barina Garmenteria, mila esker, eta laizter arte.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Entzuleo, goizeko 11ak eta barkatu, 11ak 10 gutxiago segituan ekoizle aldaketa izango dugu hemen, baina ekoizpenaren inguruan jarraitu behar dugu hizketan.
3: Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.

0: Doinu ilunagoetara jo dugu pelikula ilunago batetaz hitz egin behar dugulako, eta pelikula intimoago batetaz hitz egin behar dugulako, ekoizpenaren inguruan jarraituko dugu, aipatu dizuegun bezala, beste tamaina bateko proiektu batekin hala ere. Sucederá cuesta note pelikulan Ander Barinaga Rementeria eta Xavier Bertosarekin batera aritu da Ander Sagardoi, baina ez da Durangarrak zinemaldi honetan izan duen filme bakarra. Izatez, ez dakit galdetu, daki diezaiok egun, zenbat pelikula dituen zinemaldi honetan. Baina Sumendi filmeko izetxearekin eta bere anaia Eneko Sagardoirekin aritu da Malabestia film kataluniarraren ekoizpenean, Barbara Farreren pelikula, esango nuke, txikiagoa dela, intimoagoa, aktore zinematik gertuago dagoena, zinemetan estreinatu zen uztailaren 31an, eta zinemaldiaren Made in Spain saileko filmeetako bat da. Ander Sagardoirekin aztertu nahi dugu, beste ekoizpen bat, ekoizpenen arteko aldeak, pelikula guztiak ez direlako 8 edo 15 milioi eurorekin egiten. Ander Sagardoi, egun honetan gitu, horri bigarren kafera, berriro.
1: Egun hon, eskerrik asko.
0: Zer modu zaude?
1: Bos, ondo, ja pur bat argi ikusten jaialdian amaiera duntz.
0: Denon nahi du jaialdia iristea eta denon nahi du jaialdia amaitzen joatea. Hau, dikotomia horretan bizi gara zinemaldian. Haizu galdera ofiziala egingo dizu, ez dakit inoiz egin diogun?
2: Horixe pentsatzen egin zen agian, bai, zinemaldian ari gara gonbidatu guztiei galdetzen, ea gogoan duten, eta orduan zuri galdetuko dizut, ea gogoan duzun, zinemareto batean ikusi zenuen lehenengo pelikula zein den?
1: Ba, esango neuke ez dak, naiz gogoratzen. Mm. Osa, nien naiz, esan behar dut, naizela bereziki izan zinema zalea lan munduan sartu nintzenetik. Osa, ez daukat olako kultura zinefilo ikaragarririk, eta egia esan ez daukat olako pelikula, erreferentziasko pelikularik txikitatik diot, mm-hmm, Badaukate oroimenean, jute nintzela zinera, Durangoko Zugasa zinemara, baina ez daukat olan markatu nindun pelikula bat.
0: Oiuri, zineak, euskal zineak, behar du poetikatik aratago ofizioa duen jendea. Eta uste dut, Sagardoi badela, bakaso pasio hori txikitatik mitifikatu ez duen, baina zinema gintzaren ofizio oso barneratua duen norbait.
1: Ba, nik beti aldarrikatzen dut sektorean eta gure profesioan normaltasuna. Eta, bueno, ez da ere zen behar ez jakintasunan apologiarik, baina gira nik ez dauzkadala, ba beste koizle edo lankide asko dauzkaten bueno, ba, erramintak edo esperientziak, baina bueno, behin profesioan sartuta, ba, beste dozein ofizio moduan, ba, enteratzen zara, ikusten hasten zara askoz ere gehiago, eta azkenean bueno, murgiltzen zara zinema munduan.
0: Aipatu denik sarrera honetan ez dakit galde diezaiok egun, baina galdetzea librea da, gero berak egingo digu izkin, baina zenbat pelikula tan zabiltza, nolabait ekoizpenaren alor batean gehiago gutxiago oso barruan da zinemaldi honetan.
1: Zinemaldi honetan ofizialki bitan. Sucederá esta noche eta Malabestia Sumendin aldetik Made in Spainen. Gero dauzkagu garapenak eta ba ukitzen ditu bilerak apuru bat lantzen hasteko pelikula berriak, baina aurten izan ditugu urte gogorragoak, aurten bikin eta egia esan oso gustora.
0: Mm-hmm. Bueno, aipatu dugu, duela gutxi zure lankide Ander Barinaga Rementeriarekin aritu gara, ikusi duzuzuk entrevistaren zati bat gainera. Bueno, horren inguruan, ez, Sucederá, Pelikula Hundia, Nani Moretti, ez da gita horrekontu ofiziala den, baina milioi euro batzuk kostatu den pelikula bat. Eta zinemaldi berean badaukagu, bueno, ba aipatu dugun bezala Barbara Farreren Malabestia. Oso pelikula ondo egindakoa, baina asko intimoagoa, ilunagoa, ziurrenik gidoia ikusten dezuenean ere, kalkulo ere, ba milioi euro gutxiagorekin egin daiteken pelikula bat, lokalizazio gutxiago direlako ziurrenik, lantalde igual bilduago dagoelako. Bueno, beste pelikula mota bat nolabait esateko, eta hori autore zinematik gertuago dagoena, ez? Etorrek ekoizpenean aldatzen du pixkat paradigma.
1: Bai, guztiz, eta zu ekoizle moduan ere aldatzen zara. Malabestia eukitu, ez dakit, zazpi aldiz eukidu aurrekontu txikiagoa Sucederá esta noche baino, ez? Baina, bueno, testu inguruan jarrita, lehenengo Sucederá...
0: Zifrak esan daitezke, Ander? Hiru hogeita bat, ari gara?
1: Sucederá eukitu 10 milioi baino gehiago, eta Malabestia egonda gutxi gora bera bataz besteko aurrekontu horretan 2 milioi inguru horretan. Normalena dela estatu mailan aurrekontu horietan ibiltzea opera primetan, lehenengo pelikuletan. Orduan, bueno, da apur bat testu inguru horren jabe izatea eta horren arabera ere erabakiak hartzea, ez? Guk bagenekin Barbararen pelikula hau oso pertsonala zela, bere lehenengo pelikula oso sensoriala, narratiba ez dela erresa edo ez duela ikuslea laguntzen baizik eta ikusleak egin behar duela bertan murgiltzeko saiakera. Orduan, bueno, nik uste dut beti esaten du berdina, baina da pur bat testu inguru albertzea, ezin diozu eskatu mala bestia bat izentzu guztietan beste pelikula batzuk dutena, ez? Baina hala ere oso pozik gaude, Barbara oso arro dago egin nahi zuen pelikula delako, eta, bueno, egia da, ba, zinemaretoetan oso azkar pasatu dela, baina, bueno, ginen Malagan, Atlantida, Mallorcako Atlantian erira bazi genuen saria, eta nik uste dut helburua bete ditugula, eta pozik.
0: Uste dut, Anderrek aipatu den gauza bat azpimarratu behar dela, entzuleok, laizter aldetuko diogu, plataformetan ikusteko aukera izango delako, eta ikusteko aukera izango duzuelako, baina bada pelikula bat ikuslea lanera behartzen duena. Ikusleak behar du pelikulan egon, iaia staff tekniko edo staff artistikoko kide bat gehiago bezala, Ander. Horrek egiten du pelikula oso interesgarri, baino exigentea ere bai.
1: Bai, bada, bada. Egia da estetikoki oso pelikula polita dela, osea, ez da
0: oso.
1: Ez da iluna, ez da nahasia, da oso polita. Orduan horrek ere laguntzen du zentzu baten, behintzat geruza horretaz gozatzen. Gero, narratiboki, bueno, ikusten duenak ikusiko du badituela, bueno, amets bezalako tonu batzu momentu batzutan, zer den erreala, zer ez den.
0: Iaia batzutan fantasiaren mugetan.
1: Fantasiaren elementu desente ditu. Orduan, bueno, zaila da definitzen tonu bat, zaila da definitzen genero zehatz bat, ikusi egin behar da, baina ez da pelikula joateko, bueno, erlajatuta, ez da, adiegoteko pelikula bat.
0: Aizu, aipatzen zuen leno Barina Garmenteriak, bueno, iruisoinekin bazinatela sutxederako ekoiztetxe txikienetakoa, bueno, nolabait eolako proiektu handi batean, bai txikitik, eraberean Sumendi Filmak bada iruisoin baino ekoiztetxe txikiago bat. Baina, bazaudete pelikula honetan ere elkarlanean, koprodukzioan, txikitik ere bai, pentsatzen dut, baina proiektu, bueno, majo xamar batekin, nolako katzen da, norbera, ez? Horrelako produkzio sare batean, hainbateko iztetxeekin, nola topatzen du norberak bere tokia, tamaina, volumenaren arabera edo?
1: Bueno, nik uste duela apur bat, batzea urrean duzun tamaina horri, ez? Azkenean zuk ikusi behar duzu, ba, oso txikia bazara, batuko zara, ba, edo txikiago batekin, edo pixka bat handiago baten batekin, baina, bueno, apur bat da horrela mugitzen gara, osea, Sumendiren lehengo luzea izan da, ekoiztetxe moduan, hainbat laburren ostean, orduan, bueno, ba, batu gara kasu honetan adibidez, Kataluniako sortu berria den enpresa batekin, ba, bueno, haiei apur bat laguntzeko, ez? Adibidez, aliantza horrek ez luke zentzurik izango hiru soinekin olako koproduzio baten. Orduan, bueno, da proiektu bakoitzean eta tamaina bakoitzean, ba, bidai deseatz bat bilatzea.
0: Kataluniarekin bazen uten bestela ere, nolaiteko harreman, aurreko harreman bat, ez da?
1: Ba, hini, bueno, bost urtez Bartzelonan bizi izan nintzen, Sumendi hasieran Euskal Herrian zegoen, baina, bueno, gero egia hiru soinen ja martxa hartzen joan nintzen enean, ba, bueno, ikusi nuela zentzua zuela berriro Sumendi Bartzelonara bueltatzea, bazkide berriak ere sartu dira, eta orain Sumendiren fokua bada Kataluniako talentua bultzatzea, aldela katalanez, eta hori orduan hiru soinekin hemen, eta Sumendirekin han.
0: Horreko izpen aldetik, Katalunian asko kokatzera behartzen zaituzte fizikoki esan nahi dut, ez? Zebada pelikula bat, erabat kataluniarra esango dugu, ez? Estaf artistiko eta teknikoan, hizkuntza erabat katalanez egindako pelikula bat da. Norbait, han egon beharra ere suposatzen du.
1: Ba, idu da, be. Azkenean laguntza publikoak eta telebista autonomikoak ere behartzen zaituzte. Laguntza hori nahi badituzu edo salmento hori nahi badituzu, bertako egiten, benetan, ez du balio ez katalanez da, baina Sorian grabatuko dugu ez kasu honetan, denak ponderatzen du, denak puntuatzen du, eta gainera oso era naturalean irtetze zen bertako historio bat izatea, eta Barbara katalanez bizi da, historia katalanez bizi izan du, eta, bueno, usteo paraje ederra bilatu ditugula Bartzelona inguruetan, eta bai, oso pelikula organikoa izan da zentzu horretan.
0: Ander, sortzen du honek bidea, zu bezalako ekoizle batek, zure anaia Eneko aktore eta ekoizle, hemen pelikula honetan ekoizle lanetan egonda zurekin kredituetan, Euskal Herrian egoteak, Katalunian egoteak, nolabait, zubilan horiek sortzeko proiektu Eusko-Katalanak, estaturik gabeko nazionarteko koprodukzio bate josteko?
1: Bai, nik uste bai, ez du da, be. Guk badakigu normalean zaila dela era naturalean Katalunia eta Euskal Herria batuta izatea pelikula baten edo elementu batzutan, baina noski balio duela, baina ero pelikule zaratago ere, ba, konpartitzen delako zentzu baten filosofia bat edo hizkuntza batekiko, bueno, babes hori, ez? Orduan era oso naturalean bai daukagu txip hori jarrita, bai Euskal Herrian ekoizten dugunean, eta bai Katalunian egiten dugunean.

0: Ander, eta ekoizlearen, ekoizpenaren kezketako bat erizaten da, ez? Nola harremantzen den, bueno, ba, pelikularen genesi hori, gidoia, zuzendaritza, produkzioa, eta ondoren, banak eta plataformak lehen galdetu dizut, pelikula zinetatik pasada dagoeneko, azkar xamar, akaso ez da zinetan ere demora luze-luzean egoteko jaiotako proiektu bat, ez da? Baina plataformetan ere ikusteko aukera izango du?
1: Bai, egongo da, Movistarren eta Filminen, oker espanago, a ber, Augustua, Iraia, Urria, Azaroa, Azararen bukaeran, Filminen eta Movistarren egongo da, eta bai, badira pelikula hauek, badakiguna gaur egun gainera oso zaila da zinemaretoetan mantentzea, eta bueno, egia da, gero eta gehiago gertatzen zaigula, ja plataformetara heltzen danean, orduan izaten dela benetan, bueno, ba, iritziak heltzen diren momentu.
0: Globalago bat, ez da? Eizu, Ander, aldatu dira zine egiteko moduak ziurrenik, zu gazte xamar izan da ere, produkzioan ia hamarkada bat badara mazu?
1: Bai, 6-7 urte.
0: Hortxe?
1: Ia.
0: Hasi zinenetik aldatzen joan da ere nolabait produkzitzerakoan plataformek hartzen duten pixua, esango nuke pelikula honetan, Filminen, Movistarren presentzia, distribuzioa baino iaia produkzioan dagoen presentzia bat dela, ez?
1: Bai, azkenean pelikula askotan banaketa, zinearetetako banaketa derrigortasun bada, laguntza publikoa jaso alizateko, saletati pasatu behar dugu bai alabai. Ez dut esango inoiz peaje badenik, ze beti saiatzen gara, aretuetako bueno, erakusle hori indartzen eta oso garrantzitsua dira zinemak eta zinema esperientzia, edo zein pelikulatan, baina egia da beste pelikula batzuekin alderatuz finantzak eta planean horrelako pelikuletan ekarpen potentea plataformek egiten dutela banatzaileekin alderatuta, baina bueno, bai, kasu honetan laguntza erra izan dira, bai horiek eta bai telebista tradizionala, treskat kasu honetan.
0: Goizeko 11:04 ditugun honetan, Ander Sagardoi agurtu egingo dugu, oraindik lan pixkat izango duzu egiteko zinemaldi honetan, baina esan daiteke, zaiena pasata dagoela ja da.
1: Zaiena pasata, gaur Malabestiaren estreinaldia justu, baina gero ja aldapa bera.
0: Ba, Malabestiaren estreinaldi hori aipatuko dugu, eta zinemaldi honetan dituen paseak, zezuk buruz ez dituzu jakingo, eta nik etxeko lanak egin gabe nituen, baina segituan argituko dizkio entzuleari, internetaren abiaduraren arabera, badugu, gaur bertan izango da pase bakarra, arratsaleko 6:00, printzipe aretuetan, eta sarrerarik ez da geratzen, jada?
1: Bai,
0: beraz,
1: entzuleren batek nahiko balu joan, hemendik eskaintza, badauzka gorein digon bidapen batzu, eta leku egongo da denotzat.
0: Entzuleok, ba, norbait joan nahiko balin badu, jarri gurekin harremanetan eta gu jarriko zaituztegu, Sagardoirekin harremanetan pelikula ikusi nahi baduzue. Pelikula gomendagarria, nik atzo gabeze ikusi alizan nuen, prentsako screenerari esker, eskertzen digu produktuari ere hainbeste kosta izan den screener horren lana, Sagardoi.
1: Esklusiboa.
0: Baina benetan gomendatzen dizuet, pelikula intimoa, pelikula interesgarria, eta zinematografia aldetik oso ondo eginako pelikula, beraz aukera baduzue, ba hori, jarri gurekin harremanetan, eta egingo dugu hor nolaiteko negozioa, biznesa,
1: bai, zuet irabazten.
0: Bertan egon zaitezen. Ander Sagardoi, mila esker.
1: Eskerrik asko zuei.

0: Naiz irratian, bigarren kafea.
1: Uste dut, 20 urte hartu enakiela Xuxen, eskualduna nintzanez, edo frantzesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau, beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egan zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egaiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zoek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
2: Nor da Kristian?
1: Etxaruzeneko alaba.
3: Kristian.
0: Naiz irratian, bigarren kafea.

0: maitearekin tapatu berdin.
1: Iraganera begiratzea, baina ez nostalgiaren epikatik. Horixe da, ondarea Euskal Sukaldaritza Berriak 50 urte dokumentalak eskaintzen digun plater goxoena. Izan ere, 50 urte denbora nahikoa da mugimendu bat historia bihurtzeko, baina baita haren arrastoa gaur egunera arte iristeko ere.
0: Akaso obezin orbitala, orbitala.
1: 1976an Euskal Sukaldaritza Berria deituriko mugimendu batek Euskal Sukaldaritza ulertzeko eta egiteko modu aldatu zuen. Ordutik, izenak, teknikak, platerak eta belaunaldiak aldatu dira, baina haren oihartzunak mai gainean jarraitzen du. Eta mai horren bueltan, elkartu ditu Ainhoa Altzibarrek hain etxeko sentitzen ditugun sukaldari batzuk. Zubijana, Arbela, Itzelen Artzak, Berasategi, Aduriz, Aitor Arregi... Gaur, gurekin dugu dokumentalaren zuzendaria Ainhoa Altzibar. Egon honeta, ongi etorri.
2: Mai asker, placer bat.
1: Ari gara hemen zinemaldian, gonbidatu guztiei galdetzen, galdera bera eta galdera da, ea gogoratzen zaren zinema areto batean ikusi zenuen lehenengo pelikula zein izan zen.
2: Wow, galdera ona. Uf. Ez dut gogoratzen, baina bai uste dut markatu ninduena igual Seven pelikulak izan zen. Justo Brad Pitt hemen egonda, oso...
1: Bai, oso pelikulan ikusten dut, zinezalen ibilbidean asko kaipatuko dutela.
2: Bai, ez ari zaleena, baina markatu ninduena asko izan zen zemen pelikulak, bai.
1: Orain markatuko zaitu ondareak, bai. Ondarean egon zarelako. Egia da, Ainhoa, Euskal Sukaldaritza Berriaz asko hitz egin dela, azken hamarkadetan.
2: Bai.
1: Nondik heldu diozuzuk gaiari, ba, ikuspuntu berri bat eskaini ahal izateko?
2: Bueno, ba, alde batetik guretzat oso garrantzitsua zan, relato bat oso esplizitoa izatea. Nola gertatu zen, zergatik gertatu zen, zeba sortu zen mugimendu hori. Eta beste aldetik... puntu pertsonala batetik be heltzea proiektua. Nortzuk dira, adizkideak dira, zetaldea mota den, hori.
1: Hori ere aipatzen dute beraiek, ez da dokumentalean, badirela, bueno, bakoitzak gero bere jatetxearekin eta industria bateko parte, baina lagunak direla.
2: Bai, eta hori grabaketetan nabaritzen da pila bat, porque, bueno, beraien artean daukate harreman super polita, ona, nabaritzen da lagunak direla, eta 50 urte ezta gero lagunak jarretzen baldin badira, ba, horrek esan nahi du, ba, benetazko harremana dela hori, ez?
1: Entzun dituzu historio hauek, kontatu izkizute, aritu zarete lanean, artxiboko irudiekin baita ere, hemen ikerketa lan bat dago.
2: Bai.
1: 50 urte hauei atzera begiratzeko aukera izan duzu. Zer iruditzen zaizu benetan gaur egun mantentzen dela mugimendu hartatik?
2: Nik uste dut, beraiek egin dutena zerbait oso garrantzitsua izan zala, eta hori gaur egun mantentzen dela, da elkarrekin lan egitea. Porque momentu ur arte, sukaldariek egiten zuten lan euren sukaldean bakarrik. Baina beraiek euren sukaldeak ireki zituzten, ez? Eta elkarrekin lan egin zuten, eta elkartzea erabaki zuten, batu, elkarrekin lan egin, konpartitu, eta nik uste dut hori mantentzen dela gaur egun, bai, sukaldarien artean.
1: Eta horregatik erabaki duzuzuk baita mai baten inguruan elkartzea beraiek?
2: Hori da. Beraiek horrela hasi zirelako, bilerak egiten zituzten, lehenengo beraiek bakarrik, sukaldariak, eta gero ja irekitzen zituzten ba beste pertsona batzuk ba, euren platerak dastatzeko. Eta horregatik guk uste genuen ba, polita izango zala ba, gauza bera egitea gaurrez, 50 urte gero ba, mai gainean, Omar gainean ez, porque hori... Baina, bueno, maian bueltan... ba, sukaldari horiek berriro elkartzea eta oso polita izan zen, egia esan.
1: Hori da dokumentalaren dimentsioetako bat, esan dezakegu hiru izan ditzakela edo, mai baten bueltan daudenean, gero banakako elkarrizketak, baina baita ere artxiboko irudiak ere badaude. Dokumentala artxiboak gidatu du edo gero artxibo erabili duzue kontakizuna osatzeko?
2: Ez, artxiboak gero erabili dugu. Batez be, ba, adibidez ikusi duzuen bezala, ba, Juan Mari Artzak ez dago dokumentalean, bai bere alaba, Helen Artzak, eta bai genuen ba, artxibokin ba, omenaldi txiki bat eitea berari, baita beste ere, Garro Sarginano, baina bai, lehenengo izan da grabaketak eta gero artxiboa bueno, lagungarri, modu lagungarria erabili dugu.
1: Pelikula eta dokumentaletan zuzendariak beti du bere ikuspuntu propioa, ezta? Bere begirada propioa. Historia hau kontatzerako orduan, zuk bazenuen adibidez agian aurre iritziren bat gerora beraiekin hitz eginda, ba prozesuan aldatu egin dela edo pentsamendu bat edo.
2: Bai, nik uste dut denok bueno, dekogu como aurre iritzi bat dala sukaldariak apurtxo bat egolatrak direla, ez? Eta bueno, bai daukate puntu artista, ezke artista dira. Baina gero super zerkanoak dira, oso hurbilak, oso eskuzabalak, eta bai, horrek bai eman ba, atentzioa deitu dozt bai.
1: Hemen, bueno, aipatu dugu, elkarrizketak banan-banan, maiaren bueltan, artxiboko irudiak, eta, bueno, ba, protagonistak izen handiak dira, ez? Etxe guztietan ezagutzen ditugunak, baina agertzen dira baita ere, ba, edo Gorkarriko, Uxue Landa edo Javi Sarasua. Hasieratik argi izan zenuen agertu bertzirela belaunaldi berriak?
2: Noski, porque beraientzat oso garrantzitsua da esatie, ba, La Nueva Cocina Vasca, Euskal Sukaldaritza berria, bizirik dagola. Uh-huh. Orduan nola ez dugu ba, belaunaldi, gaur egungo belaunaldiak sartuko bai. Bai.
1: Nik ikusten ari nintzenean hartu ditut esaldi batzuk,
2: bai?
1: Eta galdera batzuk egin nahi ditut, ba, esaldi bai. Hoiei horrela buelta manez edo.
2: Osondo.
1: Tatus von Bellidak bai? Esaten du, ba, bere hasiera kontatzen hasten denean, espezialitate hori egin nuen neska bakarra nintzen.
2: Bai.
1: Kurtxoko neska bakarra.
2: Bai.
1: Dokumental hau egiterakoan presente eduki duzu genero ikuspegia?
2: Bai. Eta nahiko genuke emakume gehiago izatea dokumentalean, baina momentu hartan ba, hori izan sana, osea, uh-huh. Hori ezin dugu guk aldatu. Baina bueno, hor dago Helen Artzak, bera orain arduratzen da jatetzeaz, eta oso ausarta izan da, bere aitaren errelebo hartu eta oso emakume indartsua eta ez dakit nola esan. Osea, neri Helena iruditzen zait emakume bat oso eredugarri, ez?
1: Uh-huh. Gero Aitor Arregik aipatzen du, ba, hitz egiten du nola joaten zen aitarekin bretxara, produktuak erostera,
2: bai.
1: Eta esaten zuen, bueno, egiten zutela bilketa bat, non sukaldariak inguruak ematen ziona biltzen zuen. Eta Aitor da, euskera entzuten dugun lehenengo momentua dokumentalean, gero Gorka eta ere euskeraz ari dira, baina Aitor da lehenengoa. Euskeraren presentzia hori ere aurretik erabakita zenuten, lekua egin nahi zenioten, nola izan dago?
2: Gure erabakia izan zen ETB-kin adostuta, bakoitzak bere hizkuntzan hitz egitea. Osea, gu konbidatu genien guztiei, nahi zuen hizkuntzan hitz egitea, eta bakoitzak erabaki zuen, orduan horrela da.
1: Gero Zubijanaren hainbat esaldi aipatu ditut, ze iruditu zait pixka bat egiten duela gidari lana nolabait, ez? Hori da, ez? Bai, pixu gehiago, gero baita ere Andonik aipatzen du Zubijana dela el más culto.
3: Hori izan arrez, graziosoa, zelan dute, bera zan, pixka
2: el más elegante y el más culto.
1: Hori da. Hori Zubijana izango zela pixka bat gidari aurretik erabakita zegoen edo bere diskurtsoak bali?
2: Ez, hori bai erabakita zegoen. Porque batez be, bera eta Juan Mari Artzak izan zirelako ba, mugimendu hau aziz zutenak, ez? Uh-huh. Orduan, bai, eta berak, atzo beragaz komentatzen estrena heldian, berateko memoria izugarri, osea, ez dakizu, akordatzen da detai guztiez. Eta gainerakoek, bueno, ez hainbeste, behar bada. Orduan gure ez oso lagungarria izan da Pedro Zubijanaren diskurtsoa baga, bai dokumentala nola bait abiatzeko bai.
1: oso interesgarri iruditu zait, bueno, sukal, gu hemen bagara, sukaldaritza zaleak eta hitz egiten dugu sukaldariekin, eta gustatzen zaigu jatetxe honetara joatea, baino iruditu zait, sukaldaritzan bereziki interesa ez duenak ere, interesgarria topatu dezakela dokumentala, ze gai gehiago aipatzen dira. Oda ez da soilik sukalde kontua hemen, badaude gauza gehiago interesgarriak, eta bada, bueno, Andoni Luisek esaten du, bertako kodigoak kudeatzen zituzen, baina ikuspuntu unibertsala zuten. Dokumentalak ere pixka bat hori du, ez? Historia batetik abiatuta, baina ikuspuntu unibertsalagoa.
2: Bai, total, eske horrela izan zan gainera, porque beraiek hemen hasi zuten bere lana, ez, bere irautza, baina hori gero mundu guztira zabaldu zan, ez? Mm-hmm. Eta gainera bakarrik, porque batzutan gastronomiari buruz hitz egiten dugunean, egon daiteke pertsona batzuk pentsatzeko dutena, bakarrik janaria dela. Baina guretzat, gure Euskal Herriko kulturarentzat gastronomia oso garrantzitsua da. Gure kultura da. Eta dokumentalean aipatzen den moduan turismo gastronomiko oso importante izan da, ez? Euskal Herria erentzat, orduan, bai.
1: Berezik interesgarria iruditu zait, Subijanak aipatzen duenean, ze aitortuko dut nik ez dudala inoiz ikuspuntu horretatik begiratu, bera kontatzen du, 70-ko hamarkada, 80, hamarkada gogorrak, indarkeria, asko sufrimentu asko, gatazka, eta dena negatiboa zela, eta beraiek bazirela zerbait positiboa, eta hori prentxari ondo etorri zitzaiola, ez? Zerbait positiboa kontatzeko jendeari, baina baita gero beraientzate ere bai, ez? Agian bai Davidetan oi hartzun handiagoa izan zutela. Horrelako, bueno, ikuspuntu interesgarri pila bat topatu dituzu, eta?
2: Oso. Hori justu, puntu hori oso interesgarri izan da, geuretzat be. Porque Euskal Sukaldaritza Berria azizan momentu historiko oso konkretu batean, eta karo, esan duzuna, ez momentu aitzarrak pasatzen duzunean zerbait positiboki ari buruz itzeitea, jo, pues oso importante izan zan, orduan zan momentu perfecto iraultza hori azteko, ez?
1: Badaukat azkeneko galdera bat Ainhoa, eta da 50 urte barru norbaitek dokumental hau

0: Bueno, ba, pelikularen emanaldian hemen zinemaldiaren baitan.
1: Bueno, oso polita izan zan, gau oso magikoa izan zan. Alde batetik, bueno, ba, joe, zinemaldi markonetan dokumental bat estrenatzea oso... oso... Baina batez beraiei asko gustatu zitzaielako maitza. Eta, joe, beraiek ikustea inpozik joainoa, ze ongi, ze ondo azaldu zuen, ze argi geratu da dana, jo, geratu zarete, ba, ni pospozik joan nintzen atzo hotelera, horregatik, batez horregatik.
0: Ze polita.
2: Ba, Aino Altibar, pozi joan bazien atzo, guk gaur gure entrevistatik pozi joatea nahi dugu, eta aitortu behar dizugu entrevista udela gaurko diamantezko gosariak elkarrezketa, eta hori Grons jatetxeak babesten du.
3: Martxan da 64. zinemaldia eta bigarren kafean indarrak Grons jatetxean hartzen ditugu. Zurriolan kursalaren pareparean zinemaren izarrak nazioartekoak dira, baina janaria bertakoa, 0 kilometrokoa. Goizeko 8:00 gosariak martxan dituzte, eta baita guretzat ere. Euskal zinemaren izar handienek Gronseko gosariak dastatuko dituzte, diamantezko gosariak tartean. Sukalde atengabe zabalik gaueko 11:00 bitartean. Zurriola etorbideko 6. gozatu zinemaldia Gronsen.
2: Ba, Aino Altzibar da gure Gronseko gosariaren gaurko irabazlea, ari eman nahi genion, hementxe gure parean, kursalaren bestaldean dago Grons, Ainoa, ezautuko duzu akaso, eta bertara joaten bazara, ba, Aitziberrek, Ibonek, Bernik, edo Danakoak, emango dizu gozaltzen gaur, bihar edo nahi duzunean.
1: Bueno, ba, oso ondo, bihazte.
2: Eta egunero esaten dugu, gure gomendio berezia dela, arrautza benediktinoak.
1: Bale, apuntauta.
2: Oso oso goxoak dira, baina, zuk bertan beste zerbait ikusten baduzu, aukeratu. Plazer bat, eskerrik asko zuri, eta laizera arte.
1: Eskerrik asko.
4: Naiz irratian, bigarren kafea.
2: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera, gaur kafea kadiarrarekin.
0: Abian da zinemaldiaren 64. edizioa eta gu...
5: Abian da zinemaldia eta Naiz irratian bertatik bertara jarraituko dugu.
6: Hor barruan horratzetik trama bat.
7: Ez direlako aktoreak, 16mm grabatuta egoteak.
8: Hasier Altuna gaztakipo guzti segaz da lujo bat.
9: Gidoilaria, gero montadorea eta dokumentalista bat ere.
10: Genetalde handiak kudeatzea logistikoki eta bar, eta emozionalkire bai oso...
11: Eta ordu eskio gehatu da aztura kozulo beltzean, eta horrek amurrazio baten zieta.
12: Ekrimenen amakin izketan, zatezean, xoa bindezu,
13: Anariren kantu bat, baina ikusi dezakezu Pasoliniren liburu bat, oskaldunak.
14: Ikusteko zelan sartu behar ginentuz daunan ze materialekin ze...
15: Ikusten aiza Vicente, baina aldiberien ikusten aiza Jose Ramon.
5: Egunero, 10:00 aurrera, bigarren kafea Donostiako zinemalditik. Naiz irratia, zinemaldian.

Keep Calm and Bigarren Kafea.

0: jauna.
1: Berrogei urte holtza gainean kortatu eta negu gorriaketik bakarkako ibilbidera. Fermin Muguruzak agur esan die birandiei berrogei urteko musika, konpromiso eta erresistentzia kulturala ospatzeko bidaia kolektibo batekin.
2: 25 años asistiendo a conciertos aquí en la capital.
1: Gaur arratsaldean 7:00etatik aurrera bidaia hori Donostiako Belodromora iritsiko da. Muguruza FM 40 Tour izena duen dokumentala bertan estreinatuko delako.
2: Aquí la única diferencia es la presencia de Fermín Muguruza.
3: Aizkora bat behar dut.
4: Aspaldi utzi nuen aizkora egiteari, eh?
3: Hautsak arrotu ditu asteburuan Fermín Muguruza.
1: Eta dokumentalaz gehiago jakiteko gurekin dugu kursaleko gure set xume baino eder honetan Fermín Muguruzarekin batera lana zuzen.

0: Endu duen, gazte donostiarra, Ander Merino Etxebeste, egunon.
1: Egunon, egunon.
0: Bueno, eskerrik asko, bigarren kafera etortzeagatik, ez dakite nola sentitzen zaren, ez dira ordu asko falta, hainbeste denboran zehar lanean aritu zaren, ba, lan hori aurkezteko pantaila erraldoi batean, Belodromoan.
1: Bai, pixkatu ordu hori, normalan bezala subatzet, baina gogotxure bai, ez? Zuk esan dezun bezala... Luze izan da prozesu osoa, ez? Hasieratik hasieran lehenengo bideo hori egiten, ez? Gida osoa presentatzeko eta guzti hori baita ere, ez? Dokumentalaren parte dan hori presentatzeko hasi ginenean, ba igual pare bat urte pasa dira. Orduan bai izan da prozesu luze bat eta lan asko egin dugun prozesu bat eta ba gutxienez hori, ez? Belodroman presentatzea guretzako kristona.
0: Ander, zer da, konkretuki Muguruza FM 40 tour, grabatutako kontzertu bat, bideoklip sorta bat, Muguruzaren bizitza artistiko eta pertsonalaren inguruko errepaso bat, konta eguzu?
1: Ba, dokumentala da, bira bera, ez? Bira bera, baina bira bera ikusten da bira oso horin, herrialde ezberdinetan jo izan dula, kontzertu ezberdinak, baina gero baita ere da, ez? Bira hori zergatik egin zuen, esaten du, bira horren baitan, ez, ba, ze gauza paralitza izkion berari ere, pertsonalak, eta gero amaiera moduko bat, ez, ba bira hori, bira bukatzean, ez, ze paratzen den, ze irakurketa egiten duen berak, bira honekiko, baina bai da dokumental bat biran zentratu da dagoena, ez da Ferminen bizitzaren inguruko gauza bat, baizik eta bira honetan zentratu da dagoen dokumental bat.
0: Fermin Muguruzaren biran, ez dakit, bira ardatz hartuta, zein Fermin ikusuko dugun pantalla haundian? Musikaria, aktivista, pertsonaia?
1: Ia, ez zaila dala, ez? Iroiek zatitzean nolabait. Bai gusten dala, ez? Gusten nuke pixkak denetik gusten dala. Noski musikaria eta aktivista ia, ardatz nagusia esango genuke. Baina, bueno, zaurgarri ere agertzen da momentu batzuetan, eta agian ez, ba, jende batek ikusi ez duen Fermin batera ikusi daiteke.
0: Esan dugu, gaur arratsaldeko 7:00 aurrera, Anoetako Belodromoan estreinatuko duzuela dokumentala, Donostian, zure hirian, eta zinemaldiaren barnean, ez dakit zer sentituko duzun argiak itzaltzerakoan gaur arratsaldeko 7:00?
1: Jakin egon nuke nik ere. Ez, baina joe, netzako kristona da, ez? Baina goratzen naiz, aitona iltitzaiten, baina berak ikutzen zuen folletoan, ez? Eta gotezan horre azpimarratzen ze pelikula ikusi zein, ez? Eta bada, ez? Bada data batzu dira, Donostiaren zato oso esanguratsuak direnak, ez? Eta hor presentatzea ja... ikaragarria eta zer esanik ez, ba, Belodromo ez elako espazio batean, ez?
0: Bueno, dozenak eta dozenaka film eta dokumental aurkeztu dira, aurkezten ari dira aste honetan Donostian. Zuena baina ez da aurkezpen arrunt bat izango. Asteko ja, bueno, ba, parranda giroan murgilduko zaretelako, ez da, Amara auzoan.
1: Hori, ja, horre Xanti tabernan, Xanti jatetxean barkatu, egongo da horre txarangantzeko bat, niz nizela goatzen izena, barkatu amets. baina bai. Ferminek ez daki beste modu batera egiten. Dena egin behar da bere inguruko jendeakin, eta horrek asko laguntzen du esan, ba, gero proiektzioa ez, ariak itzaltzen direnean dena glaseago goteko eta gustora goteko.
0: Ander, nola amaitu zenuen zu korrelako proiektu arriskatu eta erraldoi batean?
1: Ba, bere manajerra den niako behitu zidan eri, maukako manajerra denak, lehenago lan egin nuelako inakorekin nik. Eta hori, ba, lehenengo izan zen, hori, pixkanaka izan da dokumental hau. Izan zen lehenengo, ba, bira presentatzeko egin behar zen pildora txiki horietako bat egiteko. Gero egin genuen, urrengo bideo bat, borda txiki jatetxean, Mahonaren parodia bat bezala antzeko bat. Eta pixkanaka joan gehiara egiten, ez? Ba, bideo sorta batzuk, eta azkenean ba, bisualak ere bai, eta azkenean, ba hori, bai nik eta bai Julen Arregi kamerariak, ba, jira osoa grabatu dugu, ez? Horren izan da, prozesu bat pixkanaka etorri dena, eta naiz eta, segura eski Ferminen ni baino garbia dugu zen zer egin bar genuen hasieratik bukaerara, niretzat bintzat izan da, ba, pixkanaka sartzen joan naizen prozesu bat, ez? Eta oso jo, asko ikasi dut lan dinamiken inguruan, batez ere. eta eskertuta nago noski bainak hori eta bai Fermini eta bai Joneri noski.
0: Osa izan da oso organikoa, ez? Hortaz bueno, nola baite dokumental honen forma emate hori.
1: Ni mintzat horrela sentitu dut. Osa, zati dut, hasieratik, gaina pasagea fase ezberdinatik, ez? Lehenengo, ba, ez? Promozioko fase hori. Gero ja, kontzertuerako bisuala. Gero ja, kontzertuako itza grabatzea, ez? Gero, bin Ferminek gidoia eta egin ostean, ba, ja, aztea, pixka bat, ari narratiboa den hori edo, beste batzu grabatu dute, izenak eta gizkit barkatu, Asier eta... Arkatu.
0: Iburu da. Izen asko dira
2: lan. Txuleta garri bergan honda.
1: Bai. Ba, hemen Ferminen balitzake, denak jakin hori dituzke da. Ni baino de xento, eto, baina. Baina hori, ez, juan dala pixkat, prozesu guztia, harikatzen bezala, ez. Eta gero hori, ba, edizioan egon gara azkeneko hilabeteetan, bere txera juten, ez, eta orduak sartzen, eta gustora, oza, oso gustora, eta oso hori, esate dizut, atzete behira duta, oza, atzera behira duta pixka bat flipatzen ez, lan dinamikak eta nola uztartu behar diren, berez, gero hitota ez iristeko.
0: Fermin Muguruza bada dudarik gabe Euskal Herriko izen haundi eta potoloenetako bat, nolakoa izan da bere bira, bueno, ambizio txuenaren inguruko dokumental hori berarekin batera zuzentzea? Ez dakit, imaginatzen dut hor presio puntu bat ere izango zenuela, ez da?
1: Bai, baina aldi berean oso garbi dauzka gauzak. Orduan, presioa da agian ez zarela iristen, baina oso garbi dauzka eta bere atzeti balin bazoaz berak ez, markatzen duen hori egiten eta gero ba, zure iritzia ematen noski, baina oso hori lehenu aipatzen dituen lan dinamika pixkatu dira ez. Osa nahiz eta... Ba hori ez, presio hori zenditu, ostras, hemen mila bide daude ez, nundi joko dugu, zer egiteko intentzioa dago, nola ingo dugu, oso ondo markatzen du bidea berak, eta horren atzetik jutea ba, beharrexe izan da, aldi batean ez, oza, zena et, dudarako denbora asko ikitzegon, gehiago izan da hori, ba, lana eta lana.
0: Eta hain argi auki eta zer sortu nahi izan duten, zer film izan da egin nahi izan duzuena eta zein saiestu nahi izan duzuen hori?
1: Zein film nahi, ba hori esan ezakit oso ondo. Bai ez genuela nahi ez izatea, ba, kontzertu bat, esan eta minut, oza, ordu eta berrogeita bi balin baduzka, ez genuela nahi izatea, ordu eta hogei kontzertua eta bestea gero elkarrizketa txiki bat, eta ez genuela nahi ere izatea elkarrizketa asko dituen, asko dauzka, elkarrizketa asko dauzka, baina pausarekin da dauen elkarrizketak, ez? Eseri hor eta hitz egin da minutu luz, ez? Osa, da dokumental bat oso pikatu da joan adena.
0: Oso harina, ez?
1: Oso harina, azkarra, etengabeko informazioa dago, eta aldi berean uste dinamika horrek ere erresten dula ikusarritasuna, ez? Nik da dibez, gehien bat hortan egiten den lan, edo hor guztan den zaite fokoa jartzea, ez? Zer esaten den, noski garrantzitsua dela, eta hori Ferminek oso ondo aritzen du, baina gero ez, agian nola dinamika hori errespetatu, eta nola ez asperra arazi edo, ba hortan ikustet lortu degula ere, horrelako dokumental batean, ba, usatuko zaizu edo ez, baina usteet behintzat, ez dala zaila ikusteko, osea, errez ikusten da noritako dala, esango nukenik.
0: Eta ze presentzia du musikak dokumentalean?
1: Badu, etengabe ari da, gaur ere, nik Ferminen jarraitzailean nintzela uste nuen, atea ditun remix guztiak entzun arte, hau ezagit.
0: Bizitza batek ez du ematen hainbesterako.
1: Garbi dago. Baina badu musikak tartea noski, kontzertu zatiak ere agertzen dira noski, etengabe, gainera horia, nola biraren parte den, etengabe dago bere musika presente.
0: Batzuetan izaten dugu zortea kazetariok aurkeztan dituzuen lanak aurretik ikusteko, kasuenetan ez dugu, alako zorterik izan, misterioa, bueno, gordena izan duzue gaur arratsaldera arte, ikusi duguna trailerra izan da, eta niri atentzioa deitu didana, izan da, hasiera batean, bueno, titulua ikusita, eta, ez, bueno, Ferminen irudi hori buruan, ez, ia, ez da, bere plan horik ateratzen, trailer osoan zer, eta ez da trailer motza.
1: Ez, gero bai ateratzen da bera, eta baude zati batzuk non bera kamarara ateratzen den zuzenean itzatzuk esatera, eta guzti hori. Baina, bueno, azkenean laburtzerako orduan, ba, gauzak esan behar dira, baina egia da nahiz da bere ezatera bera presente dagoela esaten den guzti horretan, eta gauza guzti horiek pasa dira ere bere biraren barruan, ez. Eta bada Ferminentza bat, bai, ez uste, ezagorrietako bat, dala jendea ateratzea, ez, erakusgarritasuna ematea beste jende bati, ez, hor jira osoan ikusi izan degula, ez, beti beste herri batean jo izan dunean, normalean artista batek harri du bertakoa, edo hemendik eramandako area, presentzia eman dio, tokia eman dio, eta nik uste dut horri ere, ba, garantzia eman bartzaiola, ze bada pertsona bat, beti dagoena besteak aukera eman nahian mintzat, ez?
0: Ander, entzungo dugu berriro trailerraren hasierako partea, testigantza horrek atentzioa deitu digulako, eta kontatuko diguzu spoilerrekin gabe baina, nondik datorren hau?
2: 25 años asistiendo a conciertos aquí en la capital, de los más clandestinos...

beste honen bertsioa, zan ionik. Hau da beste honen... bertsioa jarri honen, ez ez, bertsioa beste. Hau da originala, eta hori izango nuke. Hau dena, eitzen da, eta...

0: honetan.
1: Aimar Erkia egunon.
2: Egunon.
1: Banun gogoa zurekin egoteko hemen.
2: Nik zurekin be bai.
1: Batez ere gaur hitzordua dagoelako eta ni jarraitzen dudalako bihotza banatuta.
2: Zein da gure hitzordua?
1: Gaur prentxaren festa handia da zinemaldia.
2: Geratuko naz, saioko festa sale handiena modura, ez? Hori da gure monotema zin, eh?
3: Imanol ere bada bil, azken egunetan pixkate...
1: Bai, baina pintxatzen ari da.
4: Esan du Imanol ere ez
1: dala. Ez dala
4: joango.
1: Bigaren kafearen ekipotik, azkenean aitxona da, hemen aguantatzen duen bakarra.
2: Eta ni zer, rekombinatu ba, rekombinatu ba.
1: Eta zara jo ba, bilo ba. Zetzara, aitxona, lehenuan esan zidan Aimarre dozkalo, gaita zei urte esan.
2: Gaita zei, bai.
1: Ba, gauzat esango izut, geixiago zenituela pentsatzen nuenik.
2: Ui, hori oso txarra da, eh? Zer, zer.
1: Bueno, gaita zeirekin ez da txarra. Berrogeirekin esaten badizu, berrogeita amari irudikatzen dituzula. Hor, arazo gehiago izaten dira, baina.
3: Aizu, atzua ipatu genituen artisten outfitak, Aimarren outfitak izugarri gustatzen zaizkit, eh?
1: Nik horri heldu nahi nion gaurko festari dagokionez, bai?
3: Bai, bai, oso esport torri zara, baina esport vintage.
2: Daukadaz prakak, bizera trajearenak. Trajearen prakak, eta gero...
3: Ez que hor dago gakoa, eh? Kombinazio klasikoa...
1: Aimar, nik gaurko festara horrekin joango bazara.
2: Joango naz.
1: Nik eramango dut Mexiko 86ko, Mexikoren selekzioaren
2: kamiseta. Hemen, zuzenean hemen esan dugu.
3: Ez dugu esan, irratian ere emititzen dugu saio. Ez dugu esan, nola etorien jantzita.
1: Garo, hor dago, aligea pixkat jaipa sortzen. Bada, euskal kirolaren eta, esango nuke, futbolaren, ikono vintage bat eta da Euskal Herriko edo Euskal Selekzioaren Astore kamiseta hau 80ko hamarkadako izango da, 84 igual.
2: Adibidez, ni ez
3: nerola.
2: Bai, ez da proiektu, hain guztu.
1: Kamiseta horrek koinciditzen du Astoreren gora kadarekin eta Reala jazten zuen garaiarekin. Ez dakit Atletiko orduan kaparekin edo Astorerekin ote zegoen, ni oso gazte txolintzan 80ko hamarkadan, baina gogoan dut Astorek momentu hortan markatu zuela pixka bat alako mugarri bat, eta kamiseta hori da, futbolaren historia, baina nik badut, futbolaren historia den Mexikoko kamiseta bat, oparitu zidan Mexikoko lagun honenak Aldok, eta nik ari oparitu nion, haren pareko diseinua duen Euskal Selekzioaren azkenekoa dala, bueno, azken aurrenekoa Adidasek egindako beste bertsio vintage bat.
3: Osea, ez du futbol jokalaria bezala, ez? Euren artean kamisetak...
2: Hori da.
1: Ez, nik baditut bi aberri, ni naiz euskalduna eta mexikarra.
3: Ah, bueno,
1: eta orduan baditut bi kamiseta.
3: Aizu, jende asko ikusten da azken aldian horrelako kamiseta vintage ekin eta non arraio lortzen dituzu, eh?
2: Nik abero zinean, abesan alda, bueno, pagina txino bat.
3: Osa, ez da originala.
2: Ke ba.
3: Ez que santzidaten.
2: Ke ba. Nik ustot kamiseta originala izango dela museo baten egongoan zerbait. Osa, originala aurkitza izango da.
3: Ez que uste, ben, hori selekzio ofizial eta...
1: Nerea bai da, bai, nerea bai da ofiziala, eh?
3: Ah, Iñigo beti bat gehiago, Juri.
1: Claro. Ez, baina nire...
4: Festa, ni gehiago.
1: Festa gehiago, Aimar Erkiaga. Hor ez dago zalantzarik, baino, bai, gainera goan dut, ateran hori argazki bat Mexiko iparraldean nengoen, kamiseta horrekin, eta segituan idatzi zian La Txamako Balcarlosek, aitorrek, zelo, tu, eta kamiseto joi nundik atera dezu. Osa, Balcarlosek, bazekin, zer neraman ni jantzita.
2: Arribitxu bat.
1: Bai, arribitxu bat, ba... kontua da, nik ez dakit dela ziur gaur festara joango naizen. Joaten ba naiz, kamizte. Ba, Gasteizen kontzertu dudalako.
2: Ze hor dutan?
1: Ba, uste dut, soinu proba bostarritan balin bada, ekitaldia 7 o 8 izango da.
2: Gasteiz Donosti alboan dago.
1: Behatzitan bukatzen balin bada, gauzak jaso, behatzik eta laurden, behatzik eta hogei, amarrak eta hogei. Bueno, ikusiko dugu. Aimar Erkiaga, ze ikusi duzu azken egunetan, ze kontatu behar diguzu? Ba, zerek maite mindu zaitu, zein da zinemaldi ontako masta, Masta Donostiako portua.
2: Portukoa. Eba, ikusi barri dut Gurrearen pelikula.
1: Biare, karezietatuko dugu Mikel Gurrea.
2: Zuek ikusi duzu, edonaz bakarra.
1: Ez, baina biharko ikusteko asmo osoa daukat.
2: Ba, nire inguruan ez dut aurkitu pertsona bat gustatu zagoena pelikula.
1: Eta zuri bai.
4: Jipiskabat, honek merezitu erako!
3: Aurrekoan hitz egin genuen gaizkarekin, etzela erresa horrelako iritzi jatorra... Neri zentzuratu, eh?
1: Ala,
3: aizu, baino zer da, hau?
4: Ze izan da,
1: bai. Entzun eginda?
2: Bai.
1: Ados. Hari nintzen, preskutxan nuen, baino... Entzun egiten da.
2: Bai.
1: Ba, zerbait ez da bilo sondo hemen, ez? Berez ez zuen entzun beharko.
3: Ez esan hemen.
4: Gara.
1: Bale, ez da bilo.
3: Bale, ez dut itzen ingo.
1: A ber, orain... Baita ere.
2: Entzuten da.
1: Bale. Nik uste dut, jazta, ulertzen ari naiz.
4: Ez nigo, ez gaude zentsuraren alde.
2: Irudia ez dabeak ikusten, flipatu behar da, baina bideoan da, inigo ikusten botoiak.
4: Botoiak.
3: Bueno, jarraitu egin
4: marra. Olentzero, que garri dio gatxarroa eta lida jolazten.
2: Ikusi dut, burrearen bigarren pelikula, Sanz.
1: Izen mina egiten dira, nonek?
2: Barcelonaren errodatua, eta niri ideia asko gustatezat, sinopsia aldetik da, emakume bat bueltatzen dana Barcelona, zebere ama gaizotzen da, eta tipo honek erabaki dut dirua lortzea santuak lapurtuta. Estatuiak lapurtzen egingo dut dirua.
3: Aize ona.
2: Osa, premisa modura ni alde, ados. Gero nola doan pelikula, erdibidean gelditzen zat.
3: Baina spoilerrik ekabe, santzen ezake gehiago, non ikusi duzun zuke hor arazoa edo...
2: Daukon arazoa hundiena da pertsonaiaren erabakiak ez duzula guztiz zinezten. Osa, hartzen da erabaki bat oso konkretua, erabaten dago oso bat aurrera, derrepente atzere egiten dago, aurrera, ez dago nik uste dut, evoluzio logiko bat, eta batzuan atarate dut pelikulatik. Osa, como premisa dain fikzionala, ez bau zuen dut lan zen ikustu dut zailela pixkat, erdibidean. Hori da nire kritiko horrela spoilerrik egin gabe. Ni asko uste dut, osa, konzeptualki planteatzen da bena, ze daukau, familia tradizionala bau da, ama gaizki dago, tipak protagonista dagoz mami isu batzuk oso handiak, eta aukeratu behar dago, ez? Familia berri hau lapurrena edo familia tradizionala ama zaintzea, hilko dan ama hau. Eta horren artean badago, ez dakitz, elementuen arteko irakurketa interesgarri bat, baina pelikula aurrera den bitartean se me quedo un poco...
3: Atzo izan genuen gurean muntaketa lanetan aritu den... Zinemaldi honetan, bai...
1: Bai Amaia Merino.
3: Amaia Merino, eta berak esaten zuen, ez? Nola gai... zoragarria izan zen ezaken bai. Premisa izugarri asko artean, baina horrek ez duela claro. Ondoren bai, pelikula egiten.
1: Izatu ez gure webunean sartzen bazareten zuliok, handuzu entrevista eta titularra lerroburu hori xera. Gai zoragarri bat izan dezakeguzu dokumental bat egiteko, baina gaiak ez du filma egiten.
3: Posible alda agian titular hori nik idatzi
1: izan.
3: Eta horregatik eratu zait buruan, naipua.
2: Geratu zeratu superprofesional.
1: Nik uste dut momentu odala berreskuratzeko.
3: Jo, Inigo, eske nola kentzen diozun magia guztioni.
4: Bueno, itxegin dezakegu zinemaldiko film sorpresaz.
2: Ni badakigu zein dan ja, ez?
4: Bai, horregatik, vale, zer iruditu zaizun. Bueno, kontatuko dugu, Danny Boylek zuzendutako Ink
2: bai.
4: Da, aurtengo film sorpresa, urtero bado, beti dago bat. Eta aurtengoa Ink da, Transpotting edo Slumdog Millionaire pelikuletako zuzendariak egindako pelikulau. Zer iruditu zaizun, sorpresa izan da zuretzat?
2: Ez da izan sorpresa, iru izen euke hau zen guk mai gainean. Digger, Tom Cruisek azkeneko hilabeteetan ateratako Digger, gero okagun Florian Zellerren azken pelikula, zahala bebai pelikula nahiko potente bat, eta azkenea izan da Ink, ni ados. Osa, Ink da biopik bat,
4: bai.
2: Irakurri alizan duten aratik. Estatuatuetako kasetari baten inguruko biopika, uste dela kasetari bat, sortzen da bena komilen artean gaur egun hain modan dagoen prentsa rosa edo prentsa pixkat sensazionalista hau. Eta niri boil gustatezat. Osa, irudetetan zinemagia, ganera zinemaldi bukaeran, jak eta apetez ezo zer mas ligerito, hola esatea arren. Nik uste pelikula ondo egongo dala, eta Veneziatik dator, Venezian kritika honak lortu ditu. Ni ados, ni alde, ni ikusiko dut, zuek?
4: Ba, ikusiko dugu, ze emanaldiak dia bihar ireiako 25. 11:30.
2: Gero dago prentxaurrekoa berarekin, boi bera dator.
4: Hori da, eta iraiaren 26an, 4:00 izango da, eta zinemagia bertan egongo da. Agian hori izango da, ze bihar bestela 11:30 guirratxaio egiten ari gara, eta ezin gara joan. Baina, haizu, interesgarria, gaia gainera interesatzen zaigu.
2: Kasetaritza,
4: bai. Bueno, prentxaren mundua, agian, haizu, bueno, izan daiteke.
3: Aimar, nola egiten duzu kiniela moduko hau, edo nola dauzkazue pelikula batzuk hor susmagarritzat agian, hau izango te da bestea?
2: Dagoz, pelisorpresa asmatzeko bi modu. Bat, kiniela da besta galdetzea, galderak egitea. Eta galderak eginda pixkate aldozu...
3: Bale, nori konkretuki, galdera horiek?
2: Ba, azteko, pelikula sorpresa beti dator Veneziatik. Veneziako sail ofizialetik.
3: Ah.
2: Eta beti da pelikula komertxial bat.
4: Tardun zugu dezara Veneziara?
2: Venezia, lapurtzen dozu ekoizle bat, baitzen dozu ekoizle hori...
1: Hori zara, no, ze, ekoizle lapurtu, baitzen dozu, oso ondo.
2: Vale. Baitzen dozu... Ez, baina beti dagoz, irulau izen enkajatzen da benak, gutxi gora bera.
4: Nei.
2: Eta normalean badukazu ezagunen bat dagoena pelikularen atzean. Eta haces, haupa, pelikula hau ez dakiz zer, eta azkenean pixkat...
3: Bueno, ezagunak zuk izango dituz,
2: bueno.
3: Sarean, ez dakit...
1: Hombre, Asier Errasti, gau, zehazatzen da, tipo dagoela, gauero, festaren batean.
2: Beti gueltatzen gara, enazela, alkoholiko bat.
1: Zik esan dut festa batean, ez dut esan alkohola edaten.
3: Bada, networking...
1: Zalantzarik gabe, ezin da full experience bat izan. Donostiako zinemaldian edota Durangoko azokan.
2: Gauean atera barek.
1: Hori da, ateak itxi eta zu etxean balin bazaude.
2: Guztizados.
4: Eta pistak egoten dira, eh?
2: Bai, Rebordinosek
4: Twitterren jartzen ditu. Eta aurtengo pista zen beroa zela.
2: Ez, aurtengo pista zen.
4: Beroa zen.
2: Berak esan ban Twitterren sala zinemagile zahar bat, zinemaldian egondako orain dela asko, eta egia da Boile Gonzalea menzail ofizialean pelikula bateaz, edo Transpotting be proiektatu gala. Osa, enkajatzen ban, zentzu horretan.
4: Baina jarrizun baita beroa zela, ez?
2: Ba, ez dakiz egin den korrelazioa tinta eta beroaren artean.
4: Ez bakizu zer pentsatzen egin zen?
2: Zer?
4: Boil, dala, jakitan jarri.
2: Ah, ez da pentsatu hori.
4: Eta hori da beroa, eta boil da zuzendariaren abizena.
2: Ostia, ez txiste txarra, eh?
4: Edo igual da nik egin dudan txiste txarra, edo igual da Rebordinosek egindako txiste txarra.
2: Rebordi galdetu behar zaiola.
4: Ba, bai.
3: Zinemaren frikiak non izaten dituzue gaur egun zuen debateak, diskusioak eta sarean.
2: Gure pixua.
3: Ze plataformatan.
2: Letterbox eta Twitter.
3: Letterboxek ematen du aukera debaterako eta.
2: Letterboxek ematen du debaterako aukera eta nik ezagutu jende asko ligatu dena Letterbox bitartez.
3: Bueno, iriki dugu.
1: Really interesting.
2: Bai.
1: Nik beti zabe. Ligatzen da, gauza esango dizuet, nik daramat urteak esaten ligatzen dela gehiago Instagramen, Tinderren edo Grinderren, baina, bueno, Grinderren gehiago ligatzen da.
2: Grinderren
1: asko ligatzen da, baina, Tinderren baino, ligatzen dela gehiago Instagramen.
2: Nire teoria da Instagram da bila, pentsatuta ligatzeko.
1: Bai, nire adosna.
2: Instagrameko bihotz hori, storiei ematen zaiona, ligatzeko da.
1: Zalantzari
2: hori da nire teoria.
1: Eta gainera daukazu, ligatzeko beste modu bat pixka zuzenagoa dela zua bialtzea.
2: Ez dut gomendatzen hemendik, zua bialtzea inori.
4: Ui, zerratik?
2: Bihotza pixka de akosador.
4: Ah, bale. Muga da, zua ez, baina bihotza bai.
2: Bihotza sutila da.
1: Baina nik baditut lagunak igotzen dituztenak estori batzuk eta esaten dizute, abertzen bat zu. Pixka gogotik, eh?
3: Ez baina, orain Aimarrek esan duena, nik ez dakit Letterbox barruan nola, baina estorietan, jende askok igotzen du, Letterboxen pelikula edo lan bat eman dion puntuazio orduan, horrek bidea ematen dizu, aizu, nola jarri dizkiozu, bizarron?
1: Hori da ligatze sapiosexuala. Lehenuan parrandan sapiosexualitatea zaritu ginen.
2: Oso, irutzat, gai oso interesgarria, eh?
1: Bai.
2: Zure hipotezia erosten dutzut, eh? Bai.
1: Baina, hori nari naiz konturatzen, zinemaldian, festetan beharrean ligatu Letterboxen ligatzen dela, Tinderren beharrean Instagramen ligatzen den bezala.
2: Nik ezagutzen do jendea, zineman ligatu da bena ez ezagunekin, zinemaldian. Hau da, albokoarekin ez dakizu behar egizer, eta...
3: Eta hizkuntza jakingabe gainera.
1: Iesai du. Last for life.
4: Buk ezin dugu jarri,
3: pii! Ez.
2: Hori da.
1: Ekin, ba, Last for Life, Iggy Popen kantu hau Trainspotting pelikulatik ekarri dugu gaurkora, agur esateko minutu bat geratzen zaigu, minutu horretan nahi duzuena konta dezakegu.
2: Gaur ikusiko dela Bataplanen, zutani, hori kontatzen dut.
1: Ez dut eskartatzen, uste dut oraintxe gehiago dela baietz ez baina.
2: Oso, da.
1: Baina hortaz gain, bihar Mikel Gurrearekin egon behar dut, eta badakizu zer, oso gustora, egingo nukela bihar eztabaidatu gustatu zaidanetik.
2: Ba, ikusi zu pelikula.
1: Ez, baina biharko ikusiko dut.
2: Vale. Hori da, ba, bihar debatitzen dugu.
1: Hain beste gustatu zitzaidan zuro, Mikel Gurrea badudala pixkat gustoko zuzendarien zerrendatxo horretan. Eta egia esan horrek asko laguntzen du, Zesaterako niri azken agurra gustatu egin zait.
2: Nik ez dut ikusi.
1: Almandoz gustatzen zaidalako zuzendari bezala.
2: Eta
1: uzet horrek ere predispozizioa sortzen duela.
2: Vale.
1: Beraz, ikusiko dugu zer gertatzen dut.
2: Ba, bihar debatea.
1: Bihar ez da bai da. Entrevista azken txampan izango dugu, beraz ez da bai da lehenago izan beharko dugu eta listo.
2: Perfecto.
3: Inigo, noiz ikusiko duzu filma, Arratsaldean Gasteizera balimazoa, ondoren Bataplanera.
2: Kontatu zure...
3: Ez da, Gronxen gozariarekin batera.
1: Bia, dendena kontatzen hasi behar balima dugu. Nik azken agurra ikusi nuen, Euskal Zinearen galatik, Victoria Eugeniatik pixka bat lehenago atera.
2: Ostera,
3: oso jonkia da.
1: Bataplan eruntz joan.
2: Eske.
1: Eta han aldapangora.
2: Akreditazioak enduko dutzu.
1: Han aldapangora Resaka Tabernara joan. Zerbeza bat eskatu. Horren agaio amaigainan jarri. Airpotak jarri, cancelación de ruido. Erikule ikusi. Bataplaneko festara joan. Horrela bizitza.
3: Wow.
1: Barkatu, akreditazioak enduko izu, zinemaldi honen logistika ez dago eginda prentxaren beharretarako.
2: Ez.
1: Eta guk egin behar dugu, ba, biziraupen ariketa bat.
3: Por cierto, Iñigo eta Goiuri Zorionak, zeratelako zinemaldiko pertsona bakarrak, egun santu osoan dutxara ere eta kaka egitera ere, ba, akreditaziorik gabe zoaztenak jintxilik. Eskerrik asko horrelako izateagatik.
4: Ez horregatik, mafo.
1: Zuri, zuri, izan bezalako izateagatik.
2: Hori da, hori da.
1: Ego erriko amabiak eta minutu bat bagoaz berandu, baina, karo, eski, hipopen kantu hau luzea da. Azken hogeita mar segundo ditu Last for Life honek, entzuleok bihar goizeko amarrak eta bostean kontatuko dizkizugu. Gaurko parrandan gertatu direnak eta gertatu ez direnak, pelikula gustotu zaizkigun ala ez, eta noski, hainbat protagonista izango ditugu gurekin. Koldo Almandozekin batera Iñigo Azpitarte, izango da gurean, eta Izaro Nieto ere bai, azken agurraren inguruan aritzeko. Gurekin izango dugu Ekain Albite proiektu zoragarria dauka, oso oso interesgarria, autore zinema lan oso polita, Aimar Erkiaga gurekin izango dugu noski, Jose Maria Iziagare gurean izango da, eta Mikel Gurrea gurekin izango da, beraz.
2: Eta bihar porra, egin behar da.
1: Programa puxka eta porra puxka osatuko dugu. Entzuleok, bagoa zaindu, bihar arte, aio.
0: Keep calm and Bigarren Kafea.
5: Eguerdion entzule amabiak eta bin minutu ditugu. Gipuzkoako mugikortasuneko turismoko eta lurralde antolaketako departamentuak aditzera mandu urriaren batetik aurrera linearen neguko ordutegia indarrean sartzen denean goizaldeko laurak eta laurdenean zerbitzu bat eskainiko dela loiutik irteten diren hegaldietara garaiz iritsial izateko asmoz. Horrez gain ondoren orduro zerbitzua egongo da goizaldeko bostetatik gaueko bederatzietara, kontrako norantzkoan ordea loiuko aireportutik aterako den lehen auto busa, 7:45 izango da, 6:45 asteburu eta jaiegunetan, eta orduro zerbitzu egongo da 10:45 arte. Horrez gain Loiutik Donostiara egingo den azken irteera gauerdiko 12:00 izango da.

0: Kontatuko dugu ere zinemaldia ari dela apurka-apurka amaierara iristen eta ohikoa den bezala azken txampan edizioko film sorpresa iragarri dute Danny Boylan Inc. Filmak Jack O'Connell, Guy Pearce eta Claire Foy ditu protagonista eta Victoria Eugenia Antzokian emango dute ostiral honetako 11 erdietan eta larun bat arratsaldeko 4etan. Azken saio honetan zinemagilea ere egongo dela iragarri dute zinemalditik. Eta nazioartean, Ameriketako Estatu Batuek eta Txinak euren merkataritza suetena urtarrilera arte luzatzea adostu dute. Scott Bessent, Ameriketako Estatu Batuetako altxorraren idazkariak asteazken honetan iragarri duenez, Xi Jinping Txinako presidentea Washingtonera iritsi den egun berean Donald Trumpekin biltzeko. Bessentek Fox telebistakatean egindako elkarrizketa batean esan duenez, bi herrialdeek Busango akordioa deiturikoa urtarrilaren 10ra arte luzatzea adostu dute munduko bi ekonomia handienen arteko mugaz zergen igoera murrizteko.
1: We have agreed today that we will extend what we call the Busan Agreement, the detente, economic detente between the two countries that was scheduled to end on November 10th. That is going to be extended until January 10th to give us more time to see what we can do on the economic front.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Informazio praktikoari dagokionez, gogora ekarriko dugu bidelanak direla eta N121A errepidean Irun aldean itxi dutela bidea bi norantzetan eta desbideratzeak Gipuzkoa 34 45etik egiten ari direla. Gaurko eguraldiaren errepasoa ere egingo digu Iker Ibarluzeak.
3: Eguraldi eguzkitsuak jarraipena izango du ostegun honetan ere eta gainera temperaturek gora egin eta bero zakar xamar espero da bereziki ipar isurialdean. Goizean jada apenas agertuko den behelainorik eta agertzen den lekuetan ere oso azkar jasoko du, beraz goizean goizetik zeru urdina eta eguraldi eguzkitsua nagusituko dira. Arratsalde partean ere ez da aldaketarik espero, uneren batean goio deifinen bat agertuko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari eta eguraldi eguzkitsu eta ederra jarrepena izango du eta giro lasaiarekin amaituko zaigu eguna. Haizeak goizean egoekialdetik eta bizi xamar joko du, bereziki ipar isurian, arratsaldean iparra izan nagusituko da eta lurralde osora zabalduko da, tarteka bolada bizi batzuk utziz, bereziki ego isurian. Temperatura minimoak eta bereziki maksimoak gora egingo dute, minimoak 11 eta 18 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak aldiz, ipar isurian, 29 eta 35 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian, 30 eta 33 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean, baina bereziki Bizkaian emango dira, altuenak aldiz, Kantauriar isurialdearen barne aldean, baina bereziki Bizkaian eta Gipuzkoan.
0: Eta honekin iritsi gara eguerdiko 12:06, eta gaur goizean egin bezala, Nafarroako parlamentura salto egingo dugu zuzenean, bertan baititugu naiz irratiko lankideak, eta bertan da, okerrez banago, Oinatz Aizpuru eguerdion.
4: Kaixo Itxaso, kaixo entzule guztio, bai, gogoratuko duzue gaurkoan Nafarroako politika orokorreko saioa izaten ari dela, eten bat izan da, Maria Txibitek itzartzea egin du, eta orain une batetik bestera, arratsaldean itzartzeak alderdienak etorriko dira, baina aurretik alderdien balorazioa. Tira Pelli Lekuona lankidea eta Ari Santa Maria ere, handira, Iruñean, eta handik bajasoko dugu, hango berri.
5: Ongi etorri, Nafarroako politika orokorreko eztabaidara, hementxen jarraitzen dugu gure analisi mailarekin eta esan berra dugu, bukatu dela Maria Txibite Nafarroako lehendakariaren hitzartzea, ordu eta erdi inguruko hitzartzea izan da, gutxi gora bera, non bertan publikoa defendatu duen eta eskubideen murrizketak arbuiatu, itz gutxitan hause esan genezake, baina Aritz Santa Maria lankideak itza hauek bertatik bertara jarraitu ditu. Nolakoa izan da lehendakariaren hitzartzea? Kaixo?
6: Kaixo, egunon Pelli eta egunon entzule, bada Nafarroako parlamentua jendez betera ostegun honetan, hori baino konbidatu gehiago hurbildu direla, besteak beste aipatuko dugu Usue Barkos eta Aitor Esteban elkarren ondoan eserita ikusi ditugula, Belpozueta ere agertu dela parlamentutik, edo Sergio Sayas, Alejandro Tokero, zein Maria Caballero bera. Hauteskundeak aurretiko azken eztabaida orokorra izan da gaurkoa, behintzate Txibiteren hitzartzea entzuteko aukera izan dugu, eta hauteskunde sutsua ere izan duela dela esan dezakegu. Maria Etxebite lehendakariak gobernuaren bidea defendatu du eta etxebizitzaren arazoan, prezioen gorakadan eta osasungintzaren auzian zein bizikidetzan jarri du azpimarra. Nafarroako lehendakariak bere hitzartzea nazioarteko testuingurari so eginez hasi du, garai ilun hauetan bada demokrazia goraipatu behar dela esanez. Nazioarteko testuinguru nahastu onasi horrek eragin zuzena izan duela Nafarroko gizartean eta Etxebitek eredu lokala gaineratu du globalizazioaren gainetik. Demokraziak jardun eta neurri konkretuak eskatzen dituela adierazi du eta gobernuak demokraziarekin duen engainamendua berretsi du. Akordioetan oinarrituriko hortzimuga marraztu du beraz lehendakariak edozein kalkulo politikoren gainetik bizikidetzaren alde egingo duela argi utziz. Legegintzaldiaren argazkia egiteko tenorea ere hartu du Etxebitek, ekonomia azten denean zorra maila basuetan jarraitzen duela gogoratuz. Publikoaren aldeko apustua berretsi du, zuk aipatu bezala Pegi, beste hezkuntza osasunbia eta zaintzarenak familia bakoitzaren diru iturrien gain geratuko ditzatekelako bestela. Nafarroako fiskaltzak onurak ekartzen dituela azaldu du Maria Etxebitek, osasunbidean edota hezkuntza publikoan hain zuzen ere. Enplegua aztergai gobernuak hartu dituen neurrien zerrendak eta egin du, gogora ekarri du enpleguaren bigarren plana onartu dela legegintzaldi honetan edo oroitu du halaber ekonomia sozialeko hirugarren plana aurrera atera dela. Aurrekontuak ere izan ditu izpide, azken bi legegintzaldietako 8. aurrekontuak adosteko lanean dihardutela adierazi du eta bi neurri ambiziotsu gehituko dituztela jakitera eman du. Jorratu duen beste oinarrietako bat industriena izan da, azken urteotan Nafarroa Europak marraztutako bidean lan egin duela azalduz, transizio energetikoa xede. Energia berriztagarriak, deskarbonizazioa eta teknologia berrien eraketa izango dira erro nagusiak gai honetan azken legegintzaldiko azken urte honetan eta Etxebitek berak jakitera eman duenez, azken legealdian 900 enpresek diru laguntzaren bat jaso dute gobernuak osotara 93 milioi euro banatu dituela. Horrez tazgain Pegi lehen sektoreko argazkia ere karri du, turismoak eta karren aukerak zerrendatuz, edota abiadura handiko trenaren obren eguneraketa eginez. Azpiegituren kapituluan ez dio izkin egin Belateren gaiari, lizitazio berria dagoeneko martxan dagoela azaldu du, eta gardentasuna ipar aukeraketa egingo dela ziurtatu du lehendakariak. Aipatu bezala, eredu publikoa defendatzeko konpromisoa berretsi ditu lehendakariak, hezkuntza, osasunbidea eta mugimendu migratorioak izango direla erroak. Zeutako krisi migratorioak eragin duen gatazka politikoaren testuinguruan, Etxebitek adierazi du Nafarroako politika migratorioak helburu bat duela, hain zuzen ere migranten kriminalizazioa gaitzetsi duela eta integrazioan egin behar dela lana aldarrikatuz. Etxebitek eskaini dituen datuen arabera, Nafarroan 145.000 migrante daude eta erronka da horien integrazioa, eskubideak eskaintza eta eskubide horiek berak errespetatzea. Migranteak mehatxua ez direla azpimarratu du Etxebitek, lan egiten duten, zaintzen duten eta gure lurraldean aletxoa jartzen duten bizilagunak direla nabarmendu du beraz. Etxebizitzarien gaiari ere heldu dio, konstituzioan dagoen eskubidea dela aldarrikatuz eta lehentasun publikoa izan behar dela gogorraziz. Hala ere, zuhurtziaz jokatu du lehendakariak, epeekin zalantzati, luzerako eragina izango duten neurriak aurkeztu ditu ez biharramunean. Esaterako, urrengo urteetan, Iruñerrian 27.000 Etxebizitza berri izango direla azaldu du. Prezioek 105%-ko beherakada izan dutela aipatu du Etxebizitzari dagokionez, zonalde tentsionatuko eremuak izendatu ostean. Landa eremuetan ere, Etxeon proiektuak 735 Etxebizitza berri aurreikusten dituela esan du eta udalekin elkarlanean utxik dauden etxebizitzak merkatuan jartzeko estrategia abilarazi dutela aipatu du. Autogobernuko gaian luze eta zabalere aritu da lehendakaria, gaitasun gehiago izateak zerbitzu publikoarengan eragina zuzena izan behar duela adierazi du eta estatuarekin aldebiko harremana ezinbestekoa dela badakarri du. Gogoratu du gainera, gobernu honek eskumenetan aurrera egin duela azken 20 urteetan egindakoa baino eskumen gehiago lortuz. Tartean, trafikoaren eskumena. Gizarte segurantzaren ikuskapena da lortu nahi duten urrengo eskumena. Euskararekin amaitu du presidenteak hitzartea, euskarari balioa eman dio, ondareko mungisa eta Nafarroako aniztasunaren eta aberastasun demokratikoaren alor gisa, baino ez du hitzik ere euskaraz bota beraz, lehendakariaren euskara mailaren berri ez dugu momentuz. Hauek pixkate pegi lerroburu nagusiak.
5: Oso, Jaritz, mila esker. Hauexek beraz, nabarmenduriko kontu nagusienak eta orain, honi buruzko iritzia eskatu beharra du gure analisi maikidei, gaurkoan hemen txen, mailaren bueltan bildu bai ditugu Ane Alaba, Patxi Zabaleta eta Ibai Azparren, eguerdion.
7: Egon bai.
8: Eguerdion zuri ere.
5: Bueno, hasiera, lehen, hitzartze hasiera aipatzen, ba, Maria Txibitek nabarmendu ditu dela etxe bizitzarako sarbidea, prez bizitzaren garestitzea, osasun gintza espezializatuarekiko sarbidea, edo talkar bizitza, dibertsitatea, migrazioa, eta berdintasuna, aritzak ere euskara bera aipatu digu. Gogora ekarri du Maria Txibitek gaurko honetan bere hitzartzea, ba, euskara badela, nafar guztiena eta ez dela ideologia esklusibo baten ondarea eztabaidarako parte izan dadin. Bueno, ez dakit, aritzak esandakoetatik eta hauetatik bada zerbait zuei arreta deitu dizuena.
7: Bueno, nik uste iragarpen gutxi egin dituela. Ez, lehen komentatu dugu euskararen inguruan ea zen esan behar duen, eta ikusi dugu, ba, zuk orain txapatu duzuna, ez? Ba, euskara Nafarroako ondarea eta hizkuntza propioa dela, baina, bueno, du zonifikazioa aipatu, etxe bizitzaren inguruan, bai, ba, konstituzioan agertzen den eskubide bat dela, baina lehen aipatu dugu eta aipatu du Patxik ere ez, ba, Die Linkek irabazi dituela hauteskundeak, ba, proposamen nahiko radikal batekin, eta ba, ez dut ikusten, ba, PSN erengo eta gero beren gobernuan horrelako neurriak proposatzen.
8: Euskarari buruzko aipamena egin duen horretan, naiz eta hori zehaztasunez ikusi behar den eta idatzia dagoen ezkero ala aztertu beharrekoa den, aipatu du beti ere, ez zuzenki, ez zonifikazioa zuzenki aipatu, egia da, baina bai fronterarik ez duela behar. Eta gero Nafarroa osoarena. Alegia, nik uste dut aurrekari batzuk direla lehen alderdi sozialistak, orain legaldi hau arte eta aurten arte, etzuen ontzat ematen euskararen legea aldatzea. Orain ematen du zonifikazioaren egoera, ba, hain txarrori aldatzeko pausoak ematen ari dela. Ez du pauso osoa eman. Gainera pauso oso hori beharko luke adostasun bat, akordio bat. Ez da, alde batek nolabait esan jakitera eman behar duena edo anuntziatu behar duena, baizikan izan beharko luke eta izango da akordio bat. Hor nabaritu diotenik gutxienez berreste bat pauso horretan. Beste asuntoetan, ba, bizietxearen arazo ikaragarri horretan, bai, hor aipatu du, eman dio garrantzia, baina ez ditu aterabide zehatzak edo zehatzegiak marraztu. Nik uste dut hor ausardia asko behar dela, bai, egin behar den analisian historikoki zer gertatu da. Nik gogoan dut 2000 urte arte juzgaduetan izaten ziren putreak esaten zirenak, subasteroak. Subasteroak desagertu ziren 2000 urtean Aznarrek egindako lege baten bitartez. Lege hori da 1/2000. Eta lege horretan eman zitzaien bankuei subasteroek zituzten bideak hartzeko bidea. Eta horrela gertatu zen 2000 urtetik 2015 urtera Banco Santanderrek bere ganatu zituen 400.000 bizietxe, Banco Bilbaok 300.000 etxe, bizietxe, eta banku guziek jabetu ziren sekuleko bizietxe pilaz. Non daude etxe hoiek, bizietxe hoiek? Bizietxe hoiek, ezin da esan denak, baina 80-90 dira funts putreak dauzkatenak. Funts putreak dauzkate bizietxe pila haundi hori bankuek eman da. Zergatik, funts putreak neurri haundi batean bankuenak direlako. Hori dena azterketa oso luze bat da, oso zaila da, behar bada. Eta gero, horrelako diskursoetan, ba, egoera oro, autonomia baten egoera orokorreko diskursoetan, gauza asko ukitzen dira, ez da sakontzen bakoitzean, eta gero proposamenak egingo dira, alderdi sozialistak egingo ditu bost, behar bada hoietatik batzuk ba, Euskal Herria Bildurekin adostuak daude, ez dakit hori entzungo dugun, bai, eta Euskal Herria Bildu presentatu ditu beste bost, Gerobaik beste bost, eta UPNek presentatu izanen ditu ba beste bost, eta horrela, orduan, izaten du, ditu honek dituen mugak eta dituen zailtasunak aurrera pasatzeko. Baina, zantzu bezala esango nuke, Euskarari buruzko aipamenetan, azterketa xeheago bat egitea aurreikusita, ematen du alderdi sozialista bilakaera bat egiten ari dela poliki-poliki doi-doi manso-manso. Baina, horiek ez dira okerrenak izaten, bilakaera horiek ez dira okerrenak izaten.
5: Hane, zure ikuspuntuare zaudu nahi dugu?
9: Bueno, lehen ibaik esaten zuen etxe bizitza politikan gainetik, ez, pasa dela eta aipatu duen kontu bakarrenetarikoa bada eraikuntzari bideratutakoa eta argi utzi agerian geratu da azken aldian eraikitzea bakarrik ez duela etxe bizitzaren sarbiderako politika bakarra izan beharrik eta bestelako neurri ausartago horiek beharko genituzkela. Euskararen gaia banuen ni ere aipagai, baina horretaz aparte autogobernua hitz egitea ere merezi duela eta horri arreta eskintzea, eskumenez hitz egin dute eta eskumenek Nafarroari ekartzen dioten aukeraz ere eta bueno, hor aurrera begira gizarte segurantzaren ikuskapena jarri du helburutzat eta bueno, ikusi beharko dugu, ez? Horrek zergatik zertarako eta nola gauzatu nahiko duten.
5: Hain zuzen, une honetan hitzartzea jarraitzen izan den Pello Gerra lankideak ere berak lerro burura eraman duen elementua bada, ba Maria Txibitek barkatu iragarri duela proposamen fiskal ambiziotsu bat eta 600 milioi euroren bueltako inbertsioak laburra azalduta, konplexua da gaurkoa bezalako jardunaldi bat laburtzea, baina gure analisten iritziaga ezagututa, alderdi politikoen iritziare ezagutu nahi dugu eta gure maira batu berri zaigu Irati Jimenez parlamentaria EH Bilduko kidea, egunon?
10: Egunon, baita zui ere bai.
5: Jakin nahi dugu, nolako balantzea egiten duzu Maria Txibitaren hitzartzeaz?
10: Alde batetik Maria Txibitek egindako diagnostikoa modu batean edo bestean egin handi batean, ez? Konpartitu dezakegu, ez? Aipatu duena demokrazia indartzearen beharra eta erantzun zehatzen garaia dela alde bat hori konpartitzen dugu, ez, zati batean. Baina hori bai, diagnostikoa eginda gukuste genuen edo espero genuen emandako erantzunak edo aurkeztutako proposamenak ambiziosoagoak izango zirela, ez, ausartagoak izango zirela. Hemen aipatu da, ez, adibidez euskararen arira aipatu duen guztia. Bueno, iazko hitzartzean euskaraz aritu zen, gaur aldiz ez dugu hori izan, orduana gogoratzen, zehazki ez dut gogoratzen nola esan duen, baina aipatu du euskara dela

0: Akorduan diagnostikoa modu batean edo bestean konpartitzen dugu, baina erantzunak ambiziosoagoak edo egoerari erreparatuz espero genituenak, ez izan ziren.
1: Horre, abia puntu honen ostean, orain nondik nora joango dira arratsalderako aurkeztu behar diren proposamen horiek?
0: Ba, EH Bilduren proposamenei dagokionez hitz egingo dut, nola ez? Guretzat esan bezala, egoera honetan beharrezkoa dugu egoerari aurre egitea politika zehatz batzuei, ez? Erantzuten. Horretarako guk nola ez ezinbestean aurkeztuko dugu autogobernuari buruzko proposamen bat, aipatu da, ez? Eskuin muturra goraka doala eta hartzen ari den garrantzia eta izan egon gaitezke gora batean non PP Vox gobernu bat dagoen, ez? Eta orduan guretzat hor funtseskoa da gure instituzioa, gure herria, gure hizkuntza, guzti hori defendatzea eta horretarako autogobernua da ezinbesteko. Orduan hori sakontzen proposamenan bat egingo dugu, nola ez etxe bizitzari erreparatuz neurri zehatz batzuekin, osasungintzari buruz ere arituko gara eta gero presioen garestitzeari buruz, eta baita ere nola ez ikusita ze egoera izan dugun eta zeuda izan dugun trantsizio ekosozialak ekartzen duen beharrei buruz, ez, eta horren aurrean ze neurri hartuko ditugun baita ere.
1: Atzo bertan belate lehentasun gisa jo zuen EH Bilduk, honi dagokionez Maria Txibitek onartu du, ba egon dela proiektua aurreikusia zegoen moduan ez zela bideragarria, ez dakit, hor ardura batzuk eskatu behar dira orain.
0: Guk esan dugu, ez? Belateri buruz aritu garenean aipatu dugu askotan. Guk orain eskatzen duguna da obra egitea, obra amaitzea, hor bizi eta lan diren pertsonentzat batez ere, baina Nafarroa eta Euskal Herriari lotuta bada infrastruktura oso garrantzitsu bat, baina baita ere gobernuari eskatzen dioguna da, badu, bere organo ekonomiko, osea fiskalizazio organo gorenak eta organo juridiko gorenak esan dio, eta espero duguna da gobernuak defendatzea bi txosten horiek esandakoa, ez? Adibidez, esate baterako, badaudela kostu batzuk erantzun dutela UTEaren edo enpresen nahi hoiei eta ez proiektuari dagokiona. Orduan, horri buruz ere espero dugu Nafarro gobernuak irmo aritzea defentsa horretan.
1: Ba, Irati Jimenez, eskerrik asko gurera gerturatzeagatik.
0: Eskerrik asko zuei.
1: Ba, hortxe, orain neurri fiskalak ere adostu beharko direla, baina horretarako ere erakargarritasun bat ere eman beharko lioke exekutiboak EH Bildu bezalako talde bati, kanpotik sustatu izan dituenak aurrekontuak, ez dakit zentzu horretan zeintzuk izan beharko lirateke exekutibaren etxeko lanak.
2: Bueno, nik uste bereziki ekonomiari begiratu diola Txibitek bere diskurtsoan eta egungo testuinguru politiko eta nazioarteko testuinguru horretan nik uste hori klabea dela, ez? Azkenean ikusi dugu inflazioak hiltzen zaituela politikoki, ikusiko dugu Alemanian, ikusiko dugu lehen patxik aipatutako estatu batuetako mirtemetan. Eta orduan zergen inguruko kontuak produktuen garestitzeak ekiditzeko kontu guztia ongitorriak izango dira ezkertiar gobernu batentzat.
1: Ba, mehon daukagu baita ere, Ibai Crespo PSN-eko parlamentaria eta jakin nahi dugu berak ere nola ikusi duen Maria Txibite lehendakaria. Egun hon, Ibai?
3: Egun hon guztioi.
1: Jakin nahi dugu, ze balantze egiten duzu Maria Txibite lehendakariaren hitzartzeaz?
3: Ba, beno, gure aldetik presidenteak eztabaida honetan platugatu dituen balorazioarekin eta lehentasunekin ados gaude. Gaurko Nafarroaren balantze zure eta realista egin du, aurran ditugun erronkei begirada ambiziotzua eginez, baina presidenteak, Txibite andereak, ere gai nagusi bat utzi du mai gainean Nafarroko bi gizarte eredu daudela jokoan, ez? Alde batetik Nafarroko gobernu honek ordezkatzen duena, Maria Txibite buru duela, aurrera bide eredua, eskubidetan aurrekoa egitekoa, zerbitzu publikoena, Nafarroa pluralarena, eta gizarte kohesionarena ere, eta beste alde parean, UPN-ek, PP-ek eta Vox-ek osatzen duten blokea gure komunitateak norantz egin behar duen oso bestelako ikusmoldearekin.
1: Horretarako goizean ere hasi gera, aurre ikusten pixka hauteskundetara begira ere blokeak nola dabiltzan zer aurre ikusten den, horre jakina, aurrerakoi, izaera aurrerakoi hori garatzeko, horre bazkideak ezin.

0: ezinbestekoak dira. Bueno, nola ikusten dituzu gainontzeko alderdiak?
1: Bueno, ba, beste alderdiak orain kontatuko digute zein den beraien balorazioa edo etorkizun ikuspuntu hori, baino, bueno, presidenteak, Txibitandereak, ja aitortu ditu erronkak badaudela Nafarroan, etxe bizitza arloan, prezioen igoera nola paliatu behar diren, edo nola lanen jarraitu behar dugun itxaron zerrendak murrizteko, bueno, ba, gai horietan ere entzungo dugu beste alderdi politikoen balorazioa, eta ikusiko dugu ze balorazio eta ze propostak egiten egingo dituzte.
0: Seguru gara, gaurko honetan ere oposizioaren partetik zer den auziaz asko hitz egingo dela. Honek nola eragiten du herritarrak PSN erekiko duen sinesgarritasunean zuek? Eta edo zuzeuk nabaritzen zu herritarrarekiko harremanean badela hor zerbait?
1: Bueno, uste dugu, bloke hori, UPN, PP eta Boxen blokeo edo bloke hori nola ari diren beti Nafarroaz hitz egiten duten hori belaten eta korrupzioan eta beti gai berdinaz hitz egiten ari dira, eta bueno, gure aldetik ze non dugun gure zentroa, gure politika, ba, pertsonen politika nola aurrera egin behar ditugun, ba, hor gaude zentratuak, eta ez beste partido batzuen diskurtzetan ez daukate proposiziorik edo gainerako gai gehiagorik.
0: Ba, guzti hauekin geldituko era, Ibai Crespo, eskerrik asko gurera gerturatzeatik. Hane, azken elementu horri buruz galdetu beharra dizut, akaso, orain PSN-ek beste itxura badauka iritzi publikoarekiko zertan auziaren ostean?
2: Bueno, egia da nahiko abileziarekin ibili direla saiestu nahian, ez? Nafar gobernura edo Nafarroako parlamentura ekarri nahi zuten eztabaida zikin edo nahasi horrekin, ez? Eta naiz eta bloke erreakzionario horrek alegina egin du Madrilekoak propioagoak diren moldeak ekartzen, Nafarroako akordio aurrerakoiago hori lehenetsi eta politikak aurreratzen eta aurrera eramaten gaitasun hori izan duten. Hala eta guztiz ere, uste dut Nafarroako gizarteriaren perspektiba agian bestelakoa izan daitekela eta beraz, ikusiko dugu hauteskundeetan zer norainoko eragina daukan ez soilik belate, baizik eta orokorrean eta estatu espainoleko mailan ere PSOEk izan duen korrupzioarekiko lotura ezberdina.
0: Bai, jasoko dugu ere goiz honetako Maria Txibiteren beste adierazpenen beste balantze bat Geroa Bairen eskutik orain. Gurekin da Mikel Asien parlamentariare, egunon.
3: Egunon, bai.
0: Ze balantze egiten zu Maria Txibiteren hitzartzeaz?
3: Ba, bueno, guretzat izan da bereziki kudeak eta txosten nuts bat, ezta? Ba, halako zerbait ikusi dugu behintzat, nik uste dut ambizio handiago duen proposamen politiko bat aurkeztu behar zen, egin behar zen, eta egia esateko ez du egin. Horrezatik esaten dugu kudeak eta txosten nuts bat egin duela. Pentsatzen dugu utzi behar dugula atzekaldean inertziaren administrazioa, erronkei, Nafarroak duen erronkei aurre egiteko, eta hori da entzuten ere, joan den ostiralean, hemen txertan, baluarten, ospatu genuen Geroa Baiko ikasturte hasierako, ikasturte politiko berriaren hasierako ekitaldia, eta entzuten ere horretaz hitz egin zuen Busue Barkosek, hori aldarrikatzen zuen, ezta, ambizioa handiago Nafarroko politikan, ba, erronka hoiei aurre egiteko. Eta hain zuen ere, aipatu nahi dut, ba, Geroa Baitik, hain zuen ere, proposamen politiko horiek ekarritu parlamentura, adibidez industrialegea, osasun legea, eta ere terrorismoaren biktimen legea. Hoiek daude une honetan parlamentuan, horiei buruz, bueno, erabakiak hartu behar dugu, suposatzen dugu denak onartuko direla, lan eginda alde zaurretik, baina lege hoietan, une honetan ditugun erronkei nagusia aurre egiteko proposamenak jasotzen dira. Eta hori da, pentsatzen duguna, dela egin behar dena une honetan Nafarroan. Eta egia esateko, gainetik aipatu ditu gai hoiek presidenta andereak, eta horrezagatik esaten dut berriro kudeak eta txosten bat izan dela. Adibidez, autogobernuari buruz ez dakitzuek entzun duzen zerbait, nik behintzat ez dakitzuek...
0: Aipatu da gasapurba garapena, aipatu du poliziaren 1600 agente eraltzeko helburu hoiek.
3: Hori da, eta gainera, aipatu du trafikoa, baina ahaztu zaio esatea, atzekalditik sartu digutela, emergentzia larrialdietan, bulegoan sartu digutela beste motako poliziak, ez da, lehenago ez zeudenak. Orduan hori ahaztu zaio esatea, eta ahaztu zaio esatea, tartean daudela, osea, transferitu gabe daudela oraindik ere, iaia 15 kompetentzia, eta ez du aipatu Madrilera joango dela hoiek aldarrikatzera, eskatzera, berroita piko urte pasa dira lorauna onartu zenetik, eta hor daude oraindik transferitu gabe, bada garaia hori eskatzeko eta gauzatzeko ere bai. Eta alako gauzak faltan bota dugu alako mezu batean, alako diskurso batean, alako interrentzio batean, ezta?
0: Horre, zehazki, asoasun arloan ere aurrekontua igotzea aurre ikusten da, baina kezka eragiten dute itxaron zerrendek, horro, onartzen da, kudeak eta arazo bat dagonik, edo badago bere alako txoke plan bat?
3: Bueno, neurri ezberdinak hartu dira, bai legealdian, baina arazoak, egia esateko, denok ikusten dugu, arazoak ez dira konpondu, ez da, ospital batera baldin bagoaz, ikusten ditugu itxaron zerrendak, edo egure osasun, herriko osasun etxera ere bai, batxutan ere bai, ez da. Kontua hor dago, departamentutik hain bandeurru hartu dira, ikertzen ari da beste batzu, baina nik ustut, arazo nagusia giza baliabidean faltan dagoela, ez da, ez bakarrik hemen, ikusten baduzu beste motako, ez dakit, elkargoetan gertatzen ari dena, autonomietan gertatzen ari dena, eta arazo berbera dute. Eta Europako beste herrialdetan ere bai, ez bakarrik estatuan, baizik eta beste Europako herrialdetan ere bai. Baina beno, gurea da, eta aurre egin behar dio arazo horri. Eta, bueno, konseilare bete ipatzen du ez bakarrik itzaron zerrendak neurtu behar dira, baizik eta epeak. Epeak beraren txatu zogarantzu behar dira, ez da gauza bera, hori tamaregun itxaron, edo bikoitza iruregun, edo iruregun, are eta luzeago baldin bada, okerrago. Eta kasu horretan, bai, hobetu da, orduan, hori ere kontuan hartzeko behintzat.
0: Guzti hauekin adituko era, Mikel Asiengeroa baiko parlamentaria eskarrik asko gurean izateatik.
3: Mila eskertu egin.
0: Pixate, Patxi, oraingoan zuri eskatuko dizute iritzia, esan du, Lorazna legeari dagokionez oraindikan, badaudela, 15 eskuduntza Nafarroara ekarri behar direnak, eta Asien kexu zen, Txibitek ez duelako iragarri Madrilera joango den, ikor etxeko lan asko.
4: Bai, nik uste dut horretan gobernu honek, alderdi sozialistaren gobernu honek bere legealdietan ez duela asko egin. Eta esango dut adibide bat. Euskal Erkidego autonomoak espetxen politikaren kudeaketa hartu zuenean, eta esate baterako orain Euskal Erkidego autonoman dauden espetxeak kudeatzen ditu, naiz eta Madrileko legearekin Eusko Jaurlaritzak, hemen ez zuten hori egin, eta gainera zeuden orduan ere, oraingo presidenta eta vicepresidentea Remirez jauna zen horren arduraduna. Bakarrik esaten zuten, hartuko zutela osasun gintzako zeregina. Baina hori oso zaila da, zeren eta hor dagoen, esate bat, Nafarroak espetxe bat bakarra du, oso hundia, baina bat bakarra. Eta hor dagoen medikuak, hor dauden medikuak, dira, erakunde penitenziariokoak. Eta orduan ez da hori ere betetzen. Eta hori atzera gelditu zen, eta egokiera oso ona zen. Trafikoaren kompetentziarekin, dabiltza sekuleko arazoekin, besteak beste ez diotelako behar bezala aurre egin, ba, eskuinaren erasoari, eskuinak eraso zuen esanez, ba, Guardia Zibilak bota egin nahi zirela, eta horrelako kontuak, eta hori, hori dena kampaina, gezurrez betea, eta gainera, historiaren kontrakoa zeren eta hemen, errepidetako, errepideak zaintzeko kompetentzia poliziala, jatorriz, Nafarroko gobernuarena zen, jatorriz errepideak beti Nafarroko gobernuarenak izan direlako. 1943an Camilo izan zuen. Camilo Alonso Vega, Frankoren ministroa zenean, gobernazioko ministroa zenean, Guardia Zibilak indarrez sartu ziren, indarrez kendu zioten Nafarroari kompetentzia edo eskumen hori. Eta hori ere berreskuratzeko gauzak pasarela ilegala da, fraudulentoa da, eta horrela ez da ongi egin. Eta orain Asein jaunak gogoratu du baita ere, ba, 112 zenbakiarekin horren aldaketa dela medio gertatzen ari dena, eta hori ere arazo benetakoa da. Eta bai, autogobernuari buruz beraz ez du aipamen utxalen bat besterik egin, baina gelditzen diren eskumenak ez dira 15, dira gehiago Nafarroan, eta gainera gelditzen diren eskumen hoietan batzu esate baterako espetxe kudeaketarena oso errex egin litezkenak, beharrezkoak direnak, baina ez dira ongi saltzen. Alegia, eskumen penitenziarioa hartzeak ez du itxura edo ez du irudi polita. Da, irudi itxusiko kompetentzia beharrezko eta garrantzitsu bat, baina hartu behar dena. Eta berdin gertatzen da beste kompetentzia batzuekin, baita ere esate baterako trafikoaren asuntuan. Ez dute hortan alegin haundirik egiten alderdi sozialistakoek, eta hori dena egia da. Baina edozein kasutan ere, horrelako eztabaida batean autonomiaren egoera orokorra nola dagoen orduta erdin azaltzen den diskurso batean, bakarrik egiten egoten dira halako ñabardura batzuk, egiten dira halako irudikapen batzuk. Ez da Asien jaunak aipatu du egin duela kudeaketaren deskribapen bat bezala. Ez du hori ere egin, nik uste dut gutxiago egiten dela. Egiten da pixka bat bere burua defendatzen, orain ari da Esparza jauna edo Esparza jaunak hitz egin duenean, nolabait esateko eraso ari da, eta horretaz defenditu da Esparzak hitz egin baino lehenago, eta seguraski defendatuko da baita ere ondoren. Baina hori izaten da horrelako eztabaida bat bai.
0: Horrane, akaso hasi berritan aipatu duguna da, akaso bazela gaurkoa, horri dagokionez, iragarpenen bat egiteko momentua, gerora, orain, Esparzaren kritikak eta gainontzekoen kritikak heltzen ziren erako, babestu hau egoteko, edo sikera lehenbiziko pausoa emana izateko, ezakit. Aurrera, bai Azparrenek esan digu, ez duela sentitu iragarpen handiren bat egon denikan, ezakit, orokorra da sentsazioa, zukero hori partekatzen zu, edo badago iragarpenen bat ola.
2: Entzun dugu ere gero Abaiko parlamentariaren balorazioa, ez? Kudeak eta txostena bezala definitu du Maria Txibitenen hitzartzea, eta egia da sentsazio orokorra hori izan dela, ez? Transferentzieta ere ibili gara eta autogobernuaz, eta egia da haiek balorazio positiboa egiten badute ere, badaudela kontu oso garrantzitsuak oraindik egiteke daudenak. Eta bere hitzartzean ere ibili da hezkuntza, ibili da unibertsitateetaz, hor bazeukaten, ez? Bai garapen, bai beken kontu horrekin gehiago egiteko, aurreratu zuten bazegoela akordiorik, horren berri gerora ez dute deus ez gehiago esan, jarraitzen dugu, ez? Unibertsitate garestienetariko bat izaten, Nafarroako Unibertsitate Publikoaren matrikula datuak badira Euskal Erkidegokoarekin batera garestienetarikoak, eta jarraitzen dugu hezkuntza proposamenetan hainbat gabezi sumatzen, apustu nagusirik gabe.
0: Horre, hain zuzen, kudeaketaren adierazpen horren kritikaren bueltan, ala Irati Jimenezek hemen aipatu duenean, neurri fiskalei dagokienez bai, baina adostu beharra direla. Bueno, horrez dakit, agian ondorengo proposamen hoietan espero beharko litzateke zer proposamen aman komunen bat egongo denik edo egon beharko litzatekenik, ze ikusita gaur egun Nafarroko Parlamentuak dauzkan zenbakiak, hor Maria Txibitek sustatu nahi duen hildo aurrerakoi hori auspotzeko, hor ezinbestean akortiak behar dira, adibide argiena, hemen etxe honetan aurrekontuekin gertatzen dena. Zer diozu zentzu honetan?
2: Bueno, ni egia esan egongo dira akordioak eta egongo dira lehen espero genituen titular garrantzitsu batzuk, baino aldi berean Maria Txibitek deus ez aurreratu ez izana bada ere sintoma horietarako gabeziak edo benetan erradikalak edo eraldatzaileak izan daitezkeen izaera horretatik urrun egon daitezkeela, bestela nabari delako ere hauteskunde kanpainan murgilduak garela eta horretan ere alderdiek haien diferentziak, marragorriak eta interesak eren defendatu nahiko dituztelako. Egongo dira akordioak eta badirudi aurrekuntuetan ere horietarako borondatea badagoela, baino esan dezakegu momentuz eta orain arte ez dagoela titular handirik.
4: Bai, nik uste dut Espartzaren itzaldiak asko argitzen dituela gauza hauek. Espartzak gehiena aipatu duen sigla EH Bildu da. Bere diskursoan EH Bildu aipatu du bi lerrotatik batean. Denbora guzian ari da, eta berak ematen duen mezua, eman duen mezua da hauxe. Aukeratu behar zuela alderdi sozialistak edo EH Bildu edo ala UPN eta EH Bildu aukeratu duela. Hori da lepora botatzen diona. Baina ez du esaten, UPN aukeratu izan balu, ezin izango zuela politika aurrerakoia egin. Egin beharko zuela nahita nahi ez, politika atzerakoia, pues Aznarren edo Ayusoren edo antzeko politika, hori da aukeratu behar dena. Eta hor dago gakoa.
0: Akaso UPNek sentitzen duena da agian nostalgia puntu bat garai batean PSNerekin akordioak eskuratzen zituen garai hoietakoak.
4: Jakina, baina PSNek etorkizunik izango badu atera behar zuen horretatik, bestela horretan etzeukan zerregiterik eta etzeukan inolako biderik eta gutxiago gainera ordezkatzen duen botazio moduko jendea ordezkatuz. Orduan hori da arazoa eta hori da aukeratu beharrekoa. Baina horrek eskatzen du baita ere beste arlo batzuetan, euskarari dagokionean, ziketari dagokionean, osasungintzari dagokionean, gauza guzti hoietan eskubide zibilak, eskubide giza eskubideen ikuspegia, inmigranten ikuspegia, gogoan izan behar dugu immigrant gauza horietaz guztietaz UPNek bere aginte garaian egin dituenak eta esan dituenak. UPNek defendatu izan du ditu historian zehar, orain Voxek esaten dituen gauza guziak, banaka kontatu litezke, eta hori da UPNren zama, orain ahaztu nahi ditu beste gauza batzuk eta bakarrik zentratu nahi du EH Bildu ez dedin egon inolaz ere ordezkatua eta ez dedin nolabait izan gobernuko neurriak aurrera ateratzen dituena, baldintzatzen dituena eta modu batzuetan ezartzen hasi dena. eta baina hori ezinbestekoa da. Aurrerakoiak izango badira. Eta UPN hor balego izango lirateke lehenago ziren bezala eta beste toki batzuetan diren bezala atzerakoiak.
0: Eta maitzako gustatuko litzaidake aipatzea kaso gaurkan Maria Txibitek lehenetsi duen proposamen fiskala aipatuz ba helburutzat duela lagunak barkatu familiak laguntzea baita langileak eta negozio txikiak bizitzak duen kostuaren eraginari aurre egin ahal izateko eta honen bestez 2026 urtarrilaren batetik aurrerako ba esfortzu fiskalaren edo esfortzu guztioien itzulera bat izango da ez dakit zehaztasunez ez dakit oso argi niri behintzat ez gelditu zer izango den hau errentaren
4: oso argi ez du esan esan duena da bakarrik asmoa.
0: Dai.
4: Horrelako eztabaida hauetan, eztabaida orokor hauetan, esaten dira asmoak, baina ez du esan ze zenbaki erabiliko dituen, zerga mota ukituko duen, gogoan izan behar da zerga mota batzuk konbenioz sarrita daukatela estatuarekin batera mugitu beharko direla Euskal Erkidego Autonomoak kontzertuaren bitartez eta Nafarroa konbenioaren bitartez kobratzen dituzte esate baterako bez edo IBA. Baina ezin dute estatuak jartzen duenaren ezberdina jarri, kobratu bai, baina jarri behar dute eta kudeatu behar dute estatuak jartzen duen bezelakoa. Eta beste impuestoetan berriz, impuesto zuzenetan, errenta eta bar, hoietan egin ditzakete aldaketak. Eta aldaketa hoietan, enpresen irabazien gaineko zergak, IRPF-ko zergak, gauza guzti hoietan, izaten dute, nolabait esateko aldaketa fiskalak egiteko eskubidea, eta baita ere modua. Horietan, deflaktazioa hitza aipatu dute beste batzuetan gaurko hitzaldian ez dut entzun, baina gaurko hitzaldietan entzun dut asmoa dela zama fiskala jeistekoa Nafarroan. Eta zama fiskala hori jeistea ez da berdin jetxi behar asko irabazten dutenei eta gutxi irabazten dutenei. Egin behar da jarriak kontuak gehiago jeitsiz gutxi irabazten dutenei eta gutxiago jetxiz asko irabazten dutenei. Baina horrek denak zenbakiak beharrezkoak ditu eta zenbaki bakoitzak ditu bere ondorioak ingresoetan, ingresoak ere mantendu behar dira eta hori guzia asmo bat. Da, asmoa iragarri du, baina besterik ez du egin.
2: Behar bada hau ere bada irategimenek zek aipatu duelako, ez? Horretarako akordioak behar dituela eta zergen eta neurri fiskalen asuntoan agian gobernu barruko akordioak lortzea ere marrak nondik nora mugitu meagoak direlako eta beraz exigentziak alde batetik eta bestetik eragiten du, ez? Nolabaiteko zalantzetatik eta inprezisioetatik planteatu izana ez dagoelako zehaztapenetan benetako bateratasunik gobernu barruan eta are EH Bilduk azpimarratu duen moduan akordioan badagoelako, ez? Oraindik lan egiteko bidea.
4: Horretan bide asko egina ere badago, zeren eta zazpi aldiz onartu dira aurrekontuak eta aurrekontuekin batera baita ere aldaketa fiskalak. Orduan nik uste dut orain egin behar direla konponketak eta zuzenketak eta Txibitek egin duena da markatu alako asmo bat. Asmo hori ere, asmo horretaz ere, mintzatuko dira gero, EH Bildu, gero Abai eta beste alderdiak eta ikusiko da asmo hori nola zehazten den eta ia zehaztapen horrek ze ondorio dauzkan personetan, familietan, enpresetan eta guzti horietan.
0: Horre politiare izango dena da, bai teknika badagola, guzti horiek ikasiak daudela, baina berritasuna dela hori guztia hauteskunde deialdiarekin gurutzatuko dela, eta horrek askotan ere gertatzen da. Bai, akordioak garestitu egiten ditu.
4: Eta egoera ekonomikoarekin, zergatik, inflazio handia dagoenean, ba, igotzen dira esate baterako hipotekak, igotzen dira beste gauza asko, eta orduan horrek jaisten ditu personen irabazpenak, autonomoak baldin badira, enpresen irabazpenak, eta baita ere, askotan ba, murrizten ditu langileen eskuratzeak, zeren eta inposto gehiago edo gutxiago ordaindu, ba horrek ere esan nahia du. Lehendabizi egiten diren deskontuetan, eta gero azkenean gelditzen den kopuru gordinean, ezta? Orduan, hori dena zenbakiekin, eta hori dena banaka-banaka, eta hori dena kontuan izanez dituen ondorioak negoziatu behar da. Nafarroak baditu horretarako baldintza batzuk onak, eta da, zor publikoa txikia dela, diru sarrerak uste baino gehiago hasi direla, langile kopurua asko hasi dela, 325.000, eta horrek esan nahi du baita ere ba, aktibitate asko hasi dela, baina baita ere hasi dira 325.000 horietaz ari geranean, zerbitzu publikoetako langileak ere gehitu dira, eta horiek ordaindu behar ditu administrazioak, eta hori dena ere kontuan izan beharreko gauza bat da. Eta gero, horrekin batera, karo, zerbitzu publiko horiek aztertu behar dira alde askotatik. Zuka aipatu duzu, unibertsitateen kostoa eta garestitasuna eta hori guzia. Baina hori dena ikusi behar da hezkuntzako atal guzietan.
0: Ba, seguru aski, hauxe izango da. Hemen, Nafarroari dagokionez ikasturtearen abia puntuaren testu ingurua ezarri ditugu. Legegintzaldi amaiera honen oinarriak eta ikusiko dugu. Ea gaur iragarritakoa zer betetzen den, zer ez den betetzen, nun lortuko ten akordia ala ez. Esker mila, goiz honetan gurean izateatik Anai Alaba eta Patxi Zabaleta.
4: Mila esker zuei eta baita ere entzulegoari.
0: Hori da, eta eskerrak baita ere, Ibai Azparren orain. Izartzen jarraipen egiten ari dela, nahi duzuen arte, eta mila esker. Ondo segi.
5: Ibilian, 50 urteren ondoren, bueltan kilometroak lazkaon. Urriaren 4an, zatoz.
6: Etxean ordena gustatzen zaizu, Alkainen neurrira egindako armairuak diseinatzen ditugu. Nahi duzun irekiera motarekin kolore eta material desberdinetan, eta jantzigelak ere egiten ditugu. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, dena bere lekuan egon dadin, eta zure armairuetan ahalik eta erosotasun, funtzionaltasun eta estilo handienaz goza dezazun.
7: Bai, Alkainen!
8: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso León.
1: Kaixo, entzule eguerdion, eguerdiko ordu bat dugu puntu-puntuan gaur osteguna irailak 24 eta saio berezi izan du informazioaren ariaren lehen edizioak gaur goizean, izan ere Nafarroako parlamentuko politika orokorreko eztabaida egin dute, bertan izan dira naiz irratiko lankideak eta bertan ere Maria Txibite Nafarroako lehendakariak poltsikoan benetako eragin positiboa izango duen ambizio handiko proposamen fiskala iragarri du ia 600 milioiko inbertsio plan gehigarri batez gain. Maialen Oma Etxebarria, eguerdion.
2: Eguerdion, horretaz gain publikoaren defentsa egin du azpimarra etxebizitzaren auzian osasunbidea eta hezkuntzan jarriz. Hoi baino jende gehiago gerturatu da Nafarroako parlamentura 11. legegintzaldiko azken politika orokorreko eztabaida izaten ari da une honetan eta Uxue Barkos, Aitor Esteban edota Bel Pozueta hurbildu dira gertutik jarraitzeko. Hauteskundeak hortzimugan daudela kanpaina kutsua izan du goizak. Maria Txibite lehendakariak publikoaren defentsan jarri du arreta hori izan delako gobernuaren xede nagusia.
3: Quiero empezar por las prioridades que hoy ocupan y preocupan a la ciudadanía navarra, que son también las prioridades del gobierno. El acceso a la vivienda, la subida de los precios y el impacto en las economías domésticas, el acceso a la sanidad, especialmente a la atención especializada, y la convivencia.
1: Horrez gain, Unai Ualde Nafarroako parlamentuko burua elkarrizketatu dugu, besteak beste gaur goizean naiz irratian, eta esango dugu albistegi honetan ere berreskuratuko ditugula bertan esandakoak. Bestalde Donostiako Herrera auzoko jolastokietako pabiloietatik 30 pertsonatik gora etxegabetu dituzte gaur. Zardoia Otiseko pabiloietan bizi ziren eta goizeko 9 derdietarako zen joatekoa komitiba judiziala, alere Donostiako Herrera sareak jakitera manduenez, beren kabuz atera dira ordu horretarako.
2: Elkarteak azaldu duenez, asteazkenean jaso zuten kaleratzea agindua eta Herrera sareak berak abisatu behar izan die, bertan bizi ziren pertsonei kanporatu egingo zituztela. Etxe bizitza alternatibarik eskaini gabe. Etxegabetu dituzten 30 pertsona horiek kalera doazela aurreikusita, kanpindendak, mantak, losakuak eta ekarpen ekonomikoak eskatu ditu Donostiako Harrera sareak.
1: Eta lan ikuskaritza eta negoziazio kolektiboa dira Lakuako gobernuak defendatzen dituen tresna nagusiak soldata arrakala murrizteko.
2: Gizonen eta emakumeen arteko soldata arrakala murrizteko 2026-2030 aldirako 3. ekintza plan operatiboa aurkeztu ostean, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. biltzarrean izan zen asteazken honetan Mikel Torres Lakuako 2. lehendakari orde eta enplegu eta ekonomia sailburua. Bilera hau Barakaldoko Beken izan zen emakunde Bizkaiko Foru Aldundi eta Espainiako gobernuko ordezkariekin batera.
4: Kongresu hau urtez urte erreferentzia asko gure bihurtu da gizartean daukagun erronka garrantzitsuenetako baten inguruan hausnartzeko. Emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasun eraginkorrerantzan aurrera egitea lan esparruan.
1: Ba, guzti honekin batera kiroletarako tartea ere hartuko dugu. Horretarako Donostiako estudio nagusietan dugu Jon Garate lankide, aupa Jon.
5: Eguerdion itxaso, bueno, Barrealak garaipenik lortu ezin da jarraitzen du. Txuri-urdinek hutsean berdindu zuten Eskozian, jertzen aurka, naiz eta erabat nagusi izan partida osoan zehar. Gauzak onera, datorren asteazkenean Zubietan lortu beharko dute sailkapena. Saskibaloian Kosner Baskoniak gaur bertan abiatuko du Euroligako ibilbidea. Arabarrek Olimpiakosen bisita jasoko dute, txapeldunarena, iuntzeko 8:30. Pilotan garaipen batekin agurtu dute San Mateo torneoa Dario eta Zabaletak, 22-21 Laso eta Landaren aurka, eta arraunean Gentza Zubiri Bermeo kontrenatzaile berria dugu, Salsamendiren lekukoa hartuz. Bestetik aurre gonbidatu berezia dugu, txirindularitza izpide, bueltan etapa garaipena eskuratuta, Mikel Landa izango dugu gurean.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Errepideetan ere badugu azken orduko bat, izan ere bidelanak direla eta Bizkaia 784 errepidea Punta Luzeron zerbanan itxita dago binorantzkoetan eta Bilboko portuan sartzeko gaitu dituzte N629 edo N644 irteerak. Bestalde ostegun honetako eguraldiaren informazioa entzuteragoa, Zikri Barluzea.
6: Eguraldi eguzkitsuak jarraipena izango du ostegun honetan ere eta gainera temperaturek gora egin eta bero zakar xamarra espero da bereziki ipar isurialdean. Goizean jada apenas agertuko den behelainorik eta agertzen den lekuetan ere oso azkar jasoko du, beraz goizean goizetik zer urdina eta eguraldi eguzkitsua nagusituko dira. Arratsalde partean ere ez da aldaketarik espero, uneren batean goio deifinen bat agertuko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari, eta eguraldi eguzkitsu eta ederra jarrepena izango du eta giro lasaiarekin amaituko zaigu eguna. Haizeak goizean egoekialdetik eta bizi xamar joko du, bereziki ipar isurian, arratsaldean iparra izan nagusituko da eta lurralde osora zabalduko da, tarteka bolada bizi batzuk utziz, bereziki ego isurian. Temperatura minimoak eta bereziki maksimoak gora egingo dute, minimoak 11 eta 18 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak aldiz, ipar isurian, 29 eta 35 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian, 30 eta 33 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean, baina bereziki Bizkaian emango dira, altuenak aldiz, Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian eta Gipuzkoan.
1: Ordu bat eta 6 minutu dira, berehala, informazioaren ariaren bigarren edizio abiatzeragoaz.
0: Informazioaren aria. Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
7: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
0: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
7: AEKA! Euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
0: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
8: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena euskaltegian.
0: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Hor sortzekoa maitasun ondiz oroitzen dudan leio bat da.
10: Bada gizartearen ispilu bat.
9: Elkarrizketa koral bat osatzen dutela asterokoa.
11: Balio digu, bakarrik informazio bat jasotzeko, baizik eta gure buruak mugiarazteko.
12: Egunerokoan ikasle horrek euskalduntzeko lan garrantzitsua edo egiten du, ez?
13: Hausnartzeko, argudioa garatzeko, argudio sakontasuna emateko.
12: Mintzagai eta langai izateko erramienta ederra da.
14: Txikatu garte bat bezala da, egiazko tarte bat.
9: Beste patxada bat.
14: Patxada ja gaur egun kasi da hitz irantzaile bat.
15: Ego sortzi euskeraz. Euskeradun euskaldunok garenok behar dugu.
14: Segitzeko pentsatzen, hausnatzen, kesatzen, aseretzen, tristatzen, maitatzen.
10: Aurre egingo badugu edo bizi bagea hemen denetai behar dugu, ez?
13: Irudikatzea, ze mundu nahi dugun, ze Euskal Herri nahi dugun, laguntzen di pixkat hori, ez? Argi luze horiek pizten, ez?
9: Zut horren beharrean gaudela euskaldun moduan eta herri moduan ere bai.
16: Gaur 8, 1000. Alearen ekitaldia, urriaren 15 Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 9431-16999 telefonoan.
15: Gaur 8, atara behar da.
16: Gaur 8, 1000 leio, mundu bat.
0: Informazioaren aria.

0: Ordu bat eta 16 minutu dugu dagoeneko eta kontatuko dugu ere lan ikuskaritza eta negoziazio kolektiboa direla Lakuako gobernuak defendatzen dituen tresna nagusiak soldata arrakala murrizteko. Gizonen eta emakumeen arteko soldata arrakala murrizteko 2026-2030 aldirako hirugarren ekintza plan operatiboa aurkeztu ostean soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. biltzarrean izan zen atzokoan Mikel Torres Lakuako 2. lehendakari orde eta enplegu eta ekonomia sailburua. Barakaldoko beken ospatu zen bilkura Emakunde Bizkaiko Foraldundi eta Espainiako gobernuko ordezkariekin batera.
1: Kongresu hau urtez urte erreferentzia asko gure bihurtu da gizartean daukagun erronka garrantzitsuenetako baten inguruan hausnartzeko. Emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasun eraginkorrerantzan aurrera egitea lan esparruan.
0: Torresen arabera, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan aurrera pausoak eman dira emakumeen eta gizonen arteko soldata arrakala murrizteko. Ildo horretan, nabarmendu zuen urteko batezbesteko soldata arrakala ia erdira murriztu dela 2016an 124,4 izatetik 2023an 112,8 izatera igaro baita eta lan egindako ordu bakoitzeko soldata aldea berriz 114,3-tik 103,6-ra murriztu dela. Lehentasunen artean, ordainsarien edozein diskriminazioaren aurrean ikuskaritza eta kontrola indartzen jarraituko dutela azaldu zuen, baina baita arago joateko beharra ere.
1: Y es que en la lucha contra la brecha salarial exige mirar más allá de los salarios. Exige hablar de conciliación, exige hablar de corresponsabilidad, exige hablar de educación, exige hablar de empleo de calidad, seguro, decente y un empleo que nos permita proyectar una vida personal y profesional. Y sobre todo exige hablar mucho de futuro.
0: Sailburuaren ustez berdintasuna lan arloan soldatez harago doa kontziliazioa edota arduren banaketak aipatuz. Eta soldata arrakala izpide jarraituko dugu atzerritar jatorriko emakumeek langabezia tasa handiagoak, kalitate txarragoko enpleguak eta partzialtasun handiagoa dituzte. Eta gainera urtean 6.000 euro gutxiago irabazten dute batez beste bertako emakumeekin eta gizon etorkinekin alderatuta baino. Ikuspegi migrazioaren euskal behatokiak soldata arrakalari buruzko 5. kongresuan emandako gakoetako batzuk dira. Maialen Noma Etxebarria, eguerdion.
2: Eguerdion, gaur egun atzerritar jatorriko biztanleria 15,4%-koa da Euskal Autonomia Erkidegoan eta migrazio saldoa 20.000 pertsona ingurukoa da urtean, iritzieren eta irteeren artean. Zentzu honetan oraindik ere mantentzen diren pertzepzio faltzuez hitz egin du ikuspegik, etorkin gehienak ez baitato Sahara hegoaldeko Afrikatik ezta Magrebetik ere, Amerikatik baizik, zehazki 10-tik 8. Eta datuok ere islatzen dira, heltzen diren emakumeen artean. Urtero, erkidegora heltzen diren migratzaien 183 Hego Ameriketatik dator, eta kopuru horren 160 emakumeak dira. Asko etxeko edota zaintza lanetan jarduten dira. Sektore horretan lan egiten duten emakumeen 185 Latinoamerikako jatorria duten emakumeak dira, eta era berean jatorri hori duten emakumeen eren batek egiten du lan etxeko edo zaintza arloetan. Atzerritar jatorriko emakumeak diskriminazio bikoitza jasaten dute ikuspegi ohartarazi duenez, euren soldata bertako emakumeekiko eta atzerritar gizonekiko baxuagoa baita. Bi aldiz kaltetuta daude beraz, bertako emakumei dagokienez eta baita atzerritar jatorriko gizonei dagokienez ere. Batez ere, atzerritar jatorriko gizonek, baino 123 gutxiago irabazten dute batez beste, 6.000 euro gutxiago urtean.
0: Eta Labek genero soldata arrakalaren aurkako mobilizazio egin du Barakaldoko beken Lakuak eta Emakundek antolatutako nazioarteko kongresu horren arira. Protestan Bizkaiko garbiketa sektoreko langileek parte hartu dute.
2: Labek salatu du erakundeek eta patronalak soldata arrakala murrizten ari dela errepikatzen dutela, baina kontakizun horrek ez duela lan munduaren errealitatea islatzen. Sindikatuak emandako datuen arabera, soldatapeko emakumeen 130 1.500 euro baino gutxiago irabazten dute. Emakume migratuen artean portzentajea 141,7%-ra igotzen da. Kopuru horretatik beherako soldatak dituzten 3 pertsonatik 2 emakumeak dira. Gainera, gutxieneko soldataren azpitik dauden emakumekoen ia erdiek lanaldi partzialean egiten dute lan. Labek neurri eraginkorrak eskatu ditu sektore feminizatuetako prekarietateari eta sexuen araberako lan banaketari aurre egiteko.
0: Ba, esan dugu, Lakuako Gobernu Kontseiluak asteartean onartu zuela soldata arrakala murrizteko 2026-2030 aldirako hirugarren ekintza plan operatibo hori. Emakundek 28.507,6 euroan kontratatu zuela iaz, jakin dugu 2030erako ekintza plan operatibo egitea EDE Fundazioarekin. Iaz, emakundek lizitazioa atera zuen 2030erako diagnostikoa eta ekintza plan operatiboa egitea, 2020 eta 2022-2025 ekintza plan operatiboen neurrien eta jardueren ebaluazioa barne Euskal Autonomia Erkidegoan soldata arrakala murrizteko estrategiaren barruan. Bost sinadura aurkeztu ziren eta irabazlea esan bezala EDE Fundazioa izan zen. Esleipena 2025 ekainaren 24an egin zen eta kontratua hurrengo egunean formalizatu zen. Kontratuaren prezioa 28.507,60 eurokoa izan zen eta entregatzeko epea berriz 2025 abenduaren 31.
3: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: aurkeztu du Bizkaiko Legebiltzarrera bidalitatuko testua Aldundiko Gobernu Kontseiluak irailaren 10ean berretzi zuen berbera dela PSEko diputatuen abstentzioarekin. Gaineratu duenez, proposamenari ez diote iraultzaietik ezer aurkitzen ala aurkeztu izan den arren. EH Bilduk errefusatu egin du foru arauaren proiektua ez baita birbanatzailea eta hogaz osasunaren eta etxebizitzaren privatizazioan sakondu du. Oposizioko lehen indarrak gogorarazi du iaz sakoneko benetako erreforma fiskala proposatu zuela eta atzera bota zutela. Alberto Álvarez PSEko batzarkideak ez du arazorik izan bazkideek aurkeztutakoa gustuko ez dutela aitortzeko, baina aurreratu du erantzunkizun instituzionalagatik babestuko dutela Legebiltzarreko izapidean hiru lurraldeetan hitzartu dituzten zuzenketak sartzen direnean. Aurkezteko epea aurreratu dutenez urriaren 21ean amaituko da. Oso kritikoa izan da, elkarrekin Eneritz de Madariagako ahalduna ere, uste baitu zerga neurrien proiektua bere taldearekin 2025ean hitzartutako progresibotasunetik, birbanaketatik eta gizarte babesetik aldentzen dela zerga privilegioen bidera itzultzeko, zeinak errenta eta inbertitzaile zehatzei mesede egiten baitie bilketa publikoaren kontura. Horregatik osoko zuzenketa aurkeztu dutela iragarri du. PPek ere errefusatu du EAJak eta PSEek dituzten desadostasunak azpimarratuz, bai eta Etxanovek batzar nagusietan baino lehenago Madrilen aurkeztu izanagatik ere.
1: Behar bada itzuliko direlako. Bai agian hemen dira.
2: Ordu bat eta 25 minutu esango dugu ere PISA txostenaren emaitzei garrantzia kendu nahi izan diela Carlos Jimeno Nafarroako Hezkuntza Kontseilariak. Txosten honek emaitzen beherakadaren arrazoiak ez dituela zehazten dio Jimenok, baina era berean migrazioa berriz ere lotu du PISA agerian utzitako emaitzekin.
3: PISA no deja de ser una fotografía sobre aspectos muy concretos que si se aíslan del contexto generalizado puede llevar a equívocos.
2: Carlos Jimeno kontseilariak Nafarroako Parlamentuko Hezkuntza Batzordean defendatu duenez, Nafarroako hezkuntza sistemak sendotasuna du zailtasun sozialak konpentsatzen dituena eta txostenaren emaitzen argazkiaren konplexutasun osoa ez duela bere gain hartzen azaldu du. Jimenoren esanetan Nafarroako hezkuntza sistemaren berezitasunetako bat da ikasle migratzaileek duten pisua 126,7. Aldaketaren tamainan baino gehiago azkartasunean egindu azpimarra immigrazio tasa 185 hasi baita 2015arekin alderatuta. Alere azpimarratu du Nafarroako gobernuak aukeratzat ikusten duela migrazioa eta inor ez dagoela soberan.

0: eta Belateko tunelak eta N121A korridore osoa hobetzea premia absolutu eta atzera ezina dela adierazi du EH Bilduk. Laura Aznal, Nafarroako bozeramailea, obrek eragindako eremuko alkateekin bildu da Ultzamako bentan lanen geldialdiak sortutako egoera aztertzeko. Nafarroako gobernuak egungo kontratua etetea eta obrak berriro lizitatzea erabaki du. EH Bilduk ohartarazi du prozesuak ezin dituela epeak mugarik gabe atzeratu eta lanekin jarraitzea lehen etxi behar dela. Koalizioaren arabera txosten juridikoek ondorioztatzen dute gainkostuak enpresen interesen ondorio direla. Fernando Ambustegi Baztango alkateak korridorearen segurtasun arazoak azpimarratu ditu.
1: Errepideren inguruan gabiltzanok eta lan egiten dugunok ezin dugu bide saturatu baten arriskuak gure gain hartzen jarraitu. Gogoratu behar da, Nazional 121a errepideko korridore guziaz ari garela. Trafiko presio arras handie jasaten duen funtsezko ardatza den neurrian.
0: Alkateek Nafarroako gobernuarekin lehenbailen biltzea eta obrak berriz hasi zein amaitzeko epe zehatzak jasotzea eskatu dute.
1: Obra berriz hasteko eta akitzeko epe zehatzak zaundu nahi ditugu. Eta gainera, gure bizilagunen segurtasuna merezi duen lehentasunarekin tratatuko dela bermatu nahi dugu. Dena den, oraingoz EH Bilduko alkateok bederen ez dugu deialdirik jaso. Hortaz, gobernuari eskatzen diogu lehenbailen bildu gaitezen. Ezin dugu gehiago itxaron.
2: Informazioaren aria.

0: pertsonatik gora etxegabetu dituzte. Sardoia Otiseko pabiloietan bizi ziren eta goizeko 9 terdietarako zen joatekoa komitiba judiziala, alere Donostiako Harrera Sareak jakitera eman duenez, beren kabuz atera dira ordu horretarako.
1: Elkarteak azaldu duenez, asteazkenean jaso zuten kaleratze agindua eta Harrera Sareak berak abizatu behar izan die bertan bizi ziren pertsonei kanporatu egingo zituztela etxe bizitza alternatibarik eskaini gabe. Jakinarazi du halaber administrazio erregulazio prozesuan dauden pertsonak direla bertan bizi direnak, ikasten ari direnak, lana lortu eta bizitza proiektu autonomo bat eraiki alizateko. Deitoratu duenez, pertsona horiek ikasten eta prestatzen ari diren bitartean eta aukera bilatzen duten bitartean, Donostiak gero eta zailago jartzen die hirian bizi alizatea. Etxegabetu dituzten 30 pertsona horiek kalera doazela aurreikusita, kanpin dendak, mantak, losakuak eta ekarpen ekonomikoak eskatu ditu Donostiako Harrera Sareak. Urtarrilean beste pabiloi bat utzarazi zuten Herreran, laugarren pabiloia hain zuzen ere, eta kale gorrian geratu ziren bertan aterpe hartzen ari ziren 20-30 bat pertsona. Haietako 7 hartu zituzten La Sirenako aterpetxean. Ostean, maiatzean, Jon Insausti Donostiako alkateak adierazi zuen, udalak beharrezko baliabide guztiak jarriko zituela etxegabetzea bere alakoa izan zedin. Alkateak egian pertsona migratzaile bati tirokatu izanaren inguruan, egindako adierazpenei ere erantzun die Harrera Sareak. Hala, datu pribatuak zabaldu izana leporatu dio eta zehaztu du datuok ez direla guzti zuzenak. Halaber, argitu du udalak ez diola biktimari erasoa pairatu izanagatik arreta edo zaintza zehatzik eskaini eta ez dela berarekin harremanetan jarri. Gainera, deitoratu du udalak ez dituela martxan jarri gertakari arrasisten aurrean jarduteko bere protokoloak ezartzen dituen neurriak.

0: Iritsi gara ordu bat erdietara eta esango dugu Euskal Herriak Euskarazek manifestazio nazionala egingo duela abenduaren bostean Durangon, fasismoaren aurka aurrean guk Euskararen Errepublika lelopean. Mobilizazioa eguerdiko ordu batean eta ordu bat erdietan markatu abiatuko da Landako gunetik. Euskal Herrian Euskarazek ohartarazi du eskuin muturra eta fasismoa gero eta indartsuago eta agerikoago daudela, bai erakundeetan, bai kalean. Euskara berez eskuin muturraren aurkako antidotoa ez dela onartu arren fasismoari aurre egiteko tresna bilakatzeko deia egin du Euskal Herrian Euskarazek. Era berean, mugimenduaren esanetan Euskal Herria antifaxista Euskaraz eraiki behar da eta Euskararen biziraupena bermatzeko eta zapalkuntzarik gabeko Euskal Herri Euskalduna sortzeko independentzia beharrezkoa dela aldarrikatu du. Eta bizi berritze prozesuan dauden munduko hizkuntza komunitateak elkartzeko bihar kongresua hasi zen asteazken honetan Bilboko Euskalduna jauregian. Larun bat honetar arte 40 komunitatetako aditu, aktivista eta artistek beren esperientziak partekatu eta hizkuntzak indar berritzeko diskurtso eraldatzaileak landuko dituzte.
1: Antolatzaileek nabarmendu dute parte hartzaileak errealitate desberdinetatik datozela, baina hizkuntzei arnasa eta bizitza emateko grina dutela guzti. Alaber salatu dute Elias Korei Guaraniari eta Zubair Torwali komunitateko kideari biza ukatu dietela eta ezin izan direla Euskal Herrira etorri. Lehen jardunaldian hizkuntza gutxituen inguruko kontakizun berriak sortzeko premia izan dute izpide. Biktimizazioa gainditu, hiztun berriei ateak ireki, komunitatea indartu eta hizkuntza biziberritzea agenda politikoan kokatzeko beharra azpimarratu dute. Kongresua Garabidek soziolinguistika klusterrak, Taupak eta Plazarak antolatu dute. Kongresuak jarraipena izango du ostegun eta ostiralean Irungo Fikoban eta bertan izango da Naiz Irratia. Kongresua larun batean itxiko dute Hendaian.
0: Eta aipatuko dugu gaur 8 euskarazko astekariak 1000garren zenbaki argitaratuko duela datorren urriaren 17an ia 20 urteko ibilbidearen ondoren. Urteurrena ospatzeko ekitaldi berezia egingo du urriaren 15ean Errenteriako Lekuona fabrikan gaur 8 1000 leio mundu bat lelopean. Astekariaren lehen zenbakia 2007ko martxoaren 10ean kaleratu zen Palestinarren eskubideak onartzeko garaia izenburuarekin. Ordutik berehalakotasunetik aragoko begirada pausa eta askotarikoa eskaintzea izan du helburu euskaraz eta asteroko ikuspegitik. Urriaren 15eko ospakizunak gaur 8ren komunitatea eta Euskal Herriko eragile politiko, instituzional eta sozialak bilduko ditu. Lekuona fabrikako ateak arratsaldeko 6etan irekiko dira Naiz Irratiaren zuzeneko saioarekin. Ekitaldia 6:30etan hasiko da eta hitzaldiak, musika, bertsoak, umorea eta kolaboratzaileen ekarpenak izango ditu. Gaur 8ik bertaratzeko gonbita egin die urteotan bidelagun izan dituen irakurle, kolaboratzaile eta eragile guztiei. Parte hartzeko aurrez izena eman beharko da ekitaldirako prestatutako loturan.
2: Informazioaren aria.

0: Juanma Castaño Kopeko Kirol kazetariaren eta Real Madrilen arteko polemikak Gara egunkariaren aurkako erasoa eragin du azken orduetan. Castaño Kabeze egunkarian argitaratutako artikulu batean Real Madrid TV ultraflorentinismoaren Gara egunkaria zela idatzi zuen. Iraia Cambra.
1: Hori dela eta Real Madrileko ohar baten bidez erantzun du alderaketa erabat tamalgarria eta onartezina dela. Klubak Gararen historia etarekin lotu du eta neurriak hartzea aztertuko duela iragarri du zehaztasun gehiagorik eman gabe. Castaño geroago esan du konparazioa desegokia izan dela eta atzera egin du. Hala ere Real Madrid TV-ek gezurra esan manipulatu, seinalatu eta jazarri egiten duela berretsi du. Castañoren eta Florentino Pérez klubeko presidentearen arteko gatazkala ere lehenagotik dator. Maiatzean Perezek kazetari igutzi zien taldearen arazoen erantzukizunaren zati bat, eta Castañokaren jarrera Donald Trumpen eta Jesus Gilen estiloarekin alderatu zuen. Garak salatu du etaren komodina eztabaida politiko eta mediatikoan aurkariak erasotzeko erabiltzen jarraitzen dela, aieteko konferentziatik 15 urte igaro diren arren.
0: Eta gaur goizean kontatu dizuegu Ameriketako Estatu Batuek eta Txinak euren merkataritza suetena urtarrilera arte luzatzea adostu dutela Scott Bessent, Ameriketako Estatu Batuek ko altxorraren idazkariak asteazken honetan iragarri duenez, Xi Jinping Txinako presidentea Washingtonera iritsi den egun berean Donald Trumpekin biltzeko. Bessentek Fox Telebista katean egindako elkarrizketa batean esan duenez, bi herrialdeek Busango akordioa deiturikoa urtarrilaren 10 arte luzatzea adostu dute munduko bi ekonomia handienen arteko muga zergen igoera murrizteko.
2: Economic detente between the two countries that was scheduled to end on November 10th, that is going to be extended until January 10th to give us more time to see what we can do on the economic front.
0: Iragarpena Bessent eta He Lifeng Txinako lehen ministroordearen arteko beste bilera baten ostean egin dute Trump eta Xi elkartu baino lehen eta Xi Washingtonen lurreratu baino pixka bat lehenago. Bi herrialdeak bazkide eta ez aurkari izateko harremana eraikitzeko deia egin diete Ameriketako Estatu Batuei Xinhua Txinako agentzia ofizialari egindako adierazpenen arabera.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Eta arratsaldeko ordubietarako 22 minutu falta direla, kultura aipagaiak ekarriko ditugu Naiz Irratira, zehazki zinemaldiaren ingurukoak. Aurrera doa zinemaldiaren 74. edizio hau eta hainbat titular utzi ditu dagoeneko festivalak. Atzoko eguna ezinbestean aipatu beharrekoa da, Hollywoodeko aurpegi ezagun batek donostiarrak zoratu baitzituen.
1: Atzo Brad Pitt izan zen zinemaldiko izar nagusia. Aktore estatubatuarrak Heart of the Beast filma aurkeztu zuen bartarratsaldean David Ayer zuzendariarekin batera. Euskarara piztiaren bihotza legez itzuliko litzateken pelikulak militar erretiratu baten eta gerran aritutako txakur baten arteko bizipenak irudikatzen ditu leialtasun istorio bat pantailaratuz. Atzo ostera pelikularen nondik norakoak gutxienekoa izan ziren, Maria Cristina Aurrera bildutako 100 lagunek asmo bakarra baitzuten, Hollywoodeko izarra hurbiletik ikustea. Ordu erdi argazkiak atera ostean, azkenean iritsi zen prentzaurrekora eta Donostiako hiria eta bere janaria mirestu zituen aktoreak.
2: So beautiful. It's such a beautiful town. It's so nice to be back here.
1: Atzokoak pasata gaurko zinemaldikoa gendan, Fermin Muguruza izango da protagonistetako bat. Musikari irundarrak egindako azken kontzertu giraren dokumentala aurkeztuko du Donostian. Muguruza 50 FM Tour.
3: 25 años asistiendo a conciertos aquí en la capital, de los más clandestinos a los más comerciales, nunca había llegado el ejército con armas largas a clausurar un lugar. ¿Por qué tiene que venir el ejército con armas largas y las patrullas, los policías también con armas largas? Aquí la única diferencia es la presencia de Fermín Muguruza.
1: Muguruza garako elkarrizketa batean dokumentala beroa eta gogorra dela adierazi du, bira bera ere horrelakoa izan delako. Bere lehen bakarkako diska kaleratzean Brigadistak Sound System Bernardo Atxagak esan omen zion izugarrizko pena zela ikusentzunezkorik ez grabatu izana eta ideia horri tiraka okurritu zaio Muguruzari dokumentalaren ideia.
0: Babai zinemaldiari da apurka-apurka amaierara iristen eta ohikoa den bezala, azken txampan edizioko film sorpresa iragarri dute gaurkoan, Danny Boylen Inc. Filmak Jack O'Connell, Guy Pearce eta Claire Foy ditu protagonista eta Victoria Eugenia Antzokian emango dute ostiralonetako 11:30 eta larun bat arratsaldeko 4:00. Azken saio honetan zinemagilea ere egongo dela iragarri dute zinemalditik. Filma Veneziako zinema jaialdiko sail ofizialean mundu mailan estreinatu zen, estatu frantsesean jada egonda zinema komertzialetan eta estatu espainiarreko zinemetan urtarrilaren 6 estreinatuko da Wandak banatuta. James Grahamek idatzi du gidoia bere izen bereko antzeslanean oinarrituta 1969 girotutako istorio bat da eta oinarri du Rupert Murdoch eta Larry Lamb buru dituen ameslari disidenteen talde batek egunkari britainiar bat eraldatu eta horrela betiko komunikabideen itxura mundu mailan aldatzeko ideia.
4: Informazioaren aria.
0: Aipatu dizuegu albistegi honen hasieran Nafarroako parlamentuan izan dela Naiz Irratia gaur goizean eta baita eguerdian ere. Eta hain zuzen ere bertan ekarritako edukietako bat berreskuratuko dugu jarraian. Nafarroako parlamentua birritan gidatu izana historikoa dela gogorarazi diolako Naiz Irratiari Unai Ualde mahaiburuak. Informazioaren ariak Iruñetik zuzenean aztertu du ostegun goizeko politika orokorreko bilkura eta bertan hitz egin du edabide honekin Ualdek.
5: Esango dugu hau pixkat ere, ematen duela eskola antzeko bat, hola, lehenbiziko egunean, hola, guztiak elkartzen direnean bezala, eta une batetikan bestera, ba horre, klasera sartzeko unean izango balira bezala, eta gaurkoan, ez dakit, metafora hauetan sartuta gaurkoan irakasle, Unai Ualde, Nafarroko Parlamentuko lehendakaria, egunon?
6: Egunon, irakasle izan beharko gaur,
5: Hori, ze nolako aurre ikuspenak dauzkazu gaurko jardunaldi honetarako?
6: Bueno, nik uste dut balantze eztabaida bat bezala planteatzen dela gaurkoa, ez? Azkenean legealdiaren 4. urtea, azken kurtso politikoa, aurrekontuen eta zergaren debatearen ostean, eta, bueno, ba, nolabait ere nik uste dut txibite lehendakariak gaur egingo duena da 4 urteko kudeak eta balantzea, gobernu akordioaren lehentasunak nola bete diren edo ez diren bete edo ze aurrera posuak egon diren, eta gero, bueno, ikusiko dugu talde bakoitzaren ikuspuntua, ez? Normalean oposizioa UPN, PP eta Vox batera joaten da, ba, apokalipsi diskurtso batekin horrelako eztabaidatan, eta gero, bueno, ba, gobernukideak ere eta EH Bildu, ba, bere ikuspuntu desberdinak ere mai gainean jarriko dituzte.
4: Eztabaidaren dinamikari dagokionez, gakoa ere izaten da, amaierarako ekarri behar diren, ba, akordio proposamen horiek, horiek lantzen dira, bozkatzen dira, baina gero nolako eragina daukate hauek Nafarroako exekutiboan edo Nafarroako gizartean bertan?
6: Bueno, normalean izaten dira helburu politiko batzuk, ez? Parlamentuak gobernuari eskatzen dion helburu politiko batzuk garrantzi hori daukate, eta, bueno, arlo desberdinetan, adibidez, dakidanez, osasun arloan, etxebizitza arloan, autogobernu arloan, aurreikusita dago ebazpen proposamenak izatea, eta aurrera ateratzen direnak, ez dira denak aurrera ateratzen biharko eztabaidan, zenen hau bihar eztabaidatuko da, ba nolabait orratz puntu bat ematen dio gobernuari, eta gero, bueno, kudeak eta hori ere, ba, kontrolatu egin behar da, gero badaude kontrolatzeko tresna desberdinak parlamentuan, eta, bueno, taldeak ere aurrera ateratzen dituztenean bere ebazpen proposamenak badute gero kontrol egiteko aukera, ez?
4: Exekutiborentzat ere egun esanguratsua da gaurkoa, legegintzaldiko azken politika orokorreko eztabaida daukagulako, zakite, zentzu hornetan aurreikusten duzu Nafarroako parlamentuko jarduna baldintzatua gelditu daitekenik eta horra hauteskunden aurreikuspen hori baldintzagarrietako bat bilakatzea?
6: Bueno, beti dago azken kurtso politikoan beti dago arrisku hori, ez? Azkenean hauteskundeak gertu egotea, ba, baldintzatu egiten du, baina egia da azken kurtso honetan badaudela gai potenteak aurrera eramateko parlamentu mailan, eta jarduera parlamentarioa nolabait ere intentsoa izan behar dela. Ba, hor dauzkagu adibidez aurrekontuak eta zergak gain, industria legea edo gaztedi legea, funtzio publikoaren erreforma, unibertsitatearen legea, osasun legea, nahiko lege daude, eta azkenean 6-7 hilabete dira, beraz lana egongo da, eta nolabait ere hauteskundeak egon arren, ba, nik uste dut bizka bat altura emiraz, esaten dut nik, egon behar dela taldeen aurretik, ba, guzti hau aurrera ateratzeko.
4: Horra, orain artean, zu zara, Nafarroako parlamentoan, lehendakari rolean, legegintzaldi bitan errepikatu izan duen bakarra, nahiko zenuke, hirugarren aldi batean ere hementxean izan, rol honetan?
6: Ez dut buruan hirugarren aldi bat, uste dut, bi izan dela historikoa Nafarroan, oraingoz, ikusiko dugu ze gertatzen den etorkizunean, baina ez dut espreski buruan, Ikusiko dugu ze ardurak eta ditugun etorkizunean, baina, bueno, nik uste dut izan dela etapa intentso bat, etapa polit bat, baina ikusten dut, bueno, ba, ez dut uste hirugarren aldi bat egongo denik.
4: Ba, horrekin gelditzen gera, Unai Ugalde, Nafarroako parlamentuko lehendakari buru jauna, eskerrik asko gizonetan gure eragarturatzeagatikan.
6: Eskerrik asko zuei.
0: Informazioaren aria. 14 minutu ordu bietarako jarraitzen dugu informazioaren arian. 2026-2027 ikasturterako udazkeneko programazio aurkeztu du Errenteriako Eskola Feministak. Guztira 9 laborategi, 3 elkargune eta 6 saregune jarriko dituzte martxan Emakumeen Etxean. Proposamenak askotarikoak dira eta jarduera guztiak doakoak izango dira. Programazioaren nondik norakoak ezagutzeko Itxaso Cruz Errenteriako udaleko berdintasun zinegotzia izan dugu gurekin.
7: Errenteriako Eskola Feministak 2026-2027 ikasturterako udazkeneko programazioa aurkeztu du. Urriaren 5etik aurrera guztira 9 laborategi, 3 elkargune eta 6 saregune jarriko dituzte martxan, Emakumeen Etxean emakumeen alduntzea, parte hartzea eta sareak indartzea helburu. Proposamenak askotarikoak dira: autodefentsa feminista, gorputza adierazpena, zaintza, literatura, argazkigintza, zoru pelbikoa edo tamorroaren inguruko laborategiak izango dira besteak beste. Jarduera guztiak doakoak izango izango dira. Aurtengo programazioaren nondik norakoak ezagutzeko Itxaso Cruz Errenteriako udaleko berdintasun zinegotzia dugu gurekin. Itxaso Cruz, arratsaldeon eta ongi etorri.
8: Bai, arratsaldeon, mila esker, gomidapenagatik.
7: Bueno, azteko eta behin, eskola feminista zer den oraindik ezagutzen ez duen entzularentzat, pixka bat azaltzea eskatuko dizut, zer den proiektu zehazki eta zein den proiektu honen helburua?
8: Oso ondo, bueno, ba, subsarrean esan duzun bezala, helburua bada elkarrekin pentsatzeko eta ikasteko topagune bat espazio ezberdinak eskaintzea, bai, helburu bezala badu elkarrekin alduntzea, eta beti ba realitatea ikuspegi feministatik begiratzeko helburuarekin.
7: Aurtengo programazioa aipatu dut hiru espaziotan edo espazio motatan banatu zuela, laborategiak, elkarguneak eta sareguneak. Zertan bereizten dira hiruak eta zer eskaintzen du bakoitza gutxi gora bera?
8: Bai, bazuk hasieran esan duzun bezala, iaz hasi ginen banaketa honekin, bai, alde batetik baditugu laborategiak direnak, bueno, gai, bertan gai ezberdinak lantzen ditugu, eta laborategi duten, bueno, daukaten zaugarrietako bat bada iraupen ezberdineko espazioak direla, kasu batzuetan badira egun bateko eskaintzak, beste batzuetan 15 eguneko maiztasunarekin, asteroko maiztasunarekin, eta helburu bezala badute alduntze individual, kolektibo, sozial eta politikoa bultzatzeko espazioak sortzea. Elkargunei dagokionez, hauek bereziki sortuak dira emakume kolektibo jakin batzuentzat, pentsatuak dira. Bai, hauek badira ja urte batzuk hiru elkargune eskaintzen ditugula. Kasu batean, lehen kasuan bada indarkeria matxista jasan duten edo jasatun duten emakumeentzako talde espazio bada. Espazio ja urte dexente dara magu eta sortua da Oarsoaldeko lau udalerrien arteko lankidetzan sortua den espazio bat. Eta elkarguneetan ere baditugu beste bi espazio, bat bada zaintzailentzako elkargune bat, zaintzaile ez profesionalentzako, bueno, ba, jakin badakigulako, bai zaintzako kostu handia dakarrela, eta espazio bat eskaintzen zaie, beraien burua ere zaintzeko, asteroko espazioa da, eta gero badago hirugarren espazio bat, iaz martxan jarri genuena, badena taldeko alduntzerako elkargunea. Orduan, elkarguneak berezitasun bezala badute hori hasiera esan duan bezala, emakume kolektibo jakinentzat sortuak direla, eta hauek urte guztian zehar irekita daude, eta izen ematea ere urte guztian zehar egin daiteke, eta gainera zuzenean emakumeak ez dute izena ematen, baizik zuzenean emakumeen etxera joan, eta bertatik bideratzen dira. Eta gero, azken espazioa aipatu duzun bezala, sareguneak litzake, eta espazioa iaz jarri genuen martxan, bai, eskaintzen zai, bueno, dakizuen bezala eta badakizu esaten dut eta arrotasun handiarekin, bueno, Errenteria bada elkarte gintzan oso aberatsa den udalerri bat, eta orduan darrau aprobetsatuz, bueno, eskaintzen zai espazio bat elkartei beraien proposamen propioak eskaintzeko. Eta urtengoan bost elkarte ezberdinek sei tailer eskaintzen dituzte, beraz, bueno, hortik ere pixkat ezberdintasuna hiru espazioen artean.
7: Lehenengoa aipatu dugu, laborategiak izango direla, urten 9 laborategi izango dira, gai oso ezberdinak lantzen dituzue, lehen aipatu dugu, sorginkeria eta feminismoa, gorputza, argazkintza, autodefentsa, ezakit nola aukeratzen dituzuen ikasturte bakoitzan landuko diren gaiak?
8: Bueno, berezte honen atzean badago badagaudu galetik, badago berdintasun saila, eta eraberan ere badago berdintasun kontseilua, eta berez eskola feministak bueno, lau arlo nolabait lantzen ditu, bai. Feminismoak kultura eraldatzailea, autonomia sustatzea, eta gorputza, sexualitatea eta osasuna. Oguan bagoaz urte-zurte aztertzen zerren ari garena bereziki lantzen eta nun jarri indarra, eta gero proposamen ezberdinak ere bilatzen ditugu eta egisten zaizkigu. Egia da kasu batzuetan eta laborategietan badaude hainbat laborategi errepikatzen ditugunak, pero hortan beti beharrezko ikusten ditugulako, adibidez autodefentsa feminista eta jarra urtero eskaintzen dugu, eta beste batzuetan bueno, aldaketa batzu txertatzen ditugu. Adibidez iaz antzarki feministako laborategia egin genuen, oso arrakastatxo izan zen, eta urten, bueno, keitu diogu gorputza dirazpenaren zati hori, baina eraberean berriro eskaintzen dugu, eta gero herrian ere lantzen gazten gaien araberako espazioak ere sortzen ditugu. Iaz azaroaren 25aren bueltan zorginkeriaren inguruko lanketa bat egin genuen, bai horre ari gara lanketa bat egiten emakumeon memoria osatzeko helburuarekin, eta iritsi zitegun proposamen bat oso interesgarria, eta eskola feministan txertatu dugu. Orduan, eskola gauza ezberdina da, iristen zaiguna, landu nahi duguna, eta herrian orokorrean lantzen ari garenaren araberako aukerak eta egiten dugu.
7: Hor, aipatu duzu ere, elkargunek beraldetik jarraikortasun handiago dutela eta bueno, urte osokoak direla aipatu duzu eta kolektibo jakin batzuei zuzentzen zaizkiela emakumeetan. Ez dakit zuretzako edo, bueno, hau sortzen duzunean, suposatzen dut garrantzi asko duela emakumeek urte osoan zehar topatzeko modu bat delako, esperientziak partekatzeko eta elkarrekin lan egiteko espazio egonkor bat izateak, ez?
8: Bai, bai, zalantzari gabe, azkenean segida duten espazio deko interesgarria dira, baina egia da laborategietan parte hartzen duten asko, kondoren beste laborategi batean ere parte hartzen dute, zen ari, no, emakumen etxeak berak eskaintzen duen espazio horrek ematen du aukera jarraipen hori edukitzeko urte guztian zehar.
7: Eta saregunetan sakonduz pixka bat, nahi patuzu herriko elkarteek parte hartzen dutela bertan eta euren proposamenak egiten dituzuela, ze ekarpen egiten dio zehazki honek eskola feministari eta ezagitzen bateraino da garrantzitsua batez ere udalaren eta herriko mugimendu feministaren elkarten arteko elkarlan hau?
8: Ba, izugarri garrantzitsua. Eta egia da hori bada zerbait berria, ia zabiatu genuen espazioa, udalak diruz laguntzen ditu elkartea, bereiek proposatu ditzaten espazio ezberdinak, eta bereien arteko saretzea ere ematen da modu honetan, eta guretzatu gara entzat, bereziki garrantzitsua da espazioa.
7: Programazioan aipatu duzu, gorputza, bueno, badela ikertzen den gauzetako bat, zaintza, indarkeria ere aipatu duzu, sorkuntza edo, bueno, harremanak ere aipatu dituzu, gai hauek gainera behin eta berriz agertzen dira gaur egun. Zein behar edo kezka ikusten dituzuek gaur egun emakumeen artean eta nola saiatzen da hori eskola feminista behar horiei erantzuten?
8: Bai, ba, bueno, gorputzarekin ikusi duzuen bezala laborategietan hainbat tailer ezberdin edo espazio ezberdin eskaintzen dira, baina, bueno, hortaz gain ere beste gaitegi ikusten duzuen bezala ere esoli gorputzarekin sorkuntzarekin orokorrean. Gustot hori badela laborategietan behinta barriz azaltzen den gai bat, bueno, guretzat oso garrantzitsua delako eta hori indartu nahi dugulako, eta sorkuntzarekin diot, ba, idazketarekin lotuta, edo arrazkintzarekin, edo bai gai ezberdinekin.
7: Uste dut, garantzitsua era nabarmentzekoa, jarduera guztiak doakoak direla eta emakumeen etxean eskaintzen direla, zergatik da garantzitsua horrelako prestakuntza eta alduntze espazioak ekonomikoki eskuragarriak izatea denontzat?
8: Bueno, nik uste dut oso garrantzitsua dela, azkenean irisgarriak izatea guztiontzat, azkenean bai emakume guztiak aukera eduki behar dugulako horrelako espazioak irisgarri edukitzeko.
7: Laborategietan izena mateko epeak gaur irekitzen da okerrez banago 30 arte. Batez ere entzuleek, bueno, apuntatu nahi dute izena eman nahi badute, nola egin behar da izen ematea eta zer egin dezakete zalantzak edo zailtasunak balin badituzte?
8: Bai, hor hiru espazio egin dugu, izen ematea iriki da laborategitarako izen ematea. Bai, horretarako galdetegi badago, errenteria.eus eskola feminista webunean, bertan galdetegi badago eta aukera dago online izen emateko. Bestela aukera ere ematen dugu aurrez aurre izen emateko Zugarreta zerbitzuan. Bai, Zugarreta zerbitzua da herritarrentza dagoen zerbitzua, alde batetik herriko plazan, udalean bertan, eta baita aldakoenean dugun eraikinean ere. Eta edozein zalantzaren aurrean, emakumen etxera gertu datzea, bai, bertan badago dinamizatzailea, bertako dinamizatzailea, eta prest edozein zalantzari erantzuteko, eta korre bat ere badugu nahi badute online zalantzak bideratzeko, bai dela eskola feminista abildua errenteria.eus.
7: Eta amaitze... Bai, izan.
8: Bai, barkatu, Ia, igual azpimarratzea di laborategiei dagokionez, zareguneak direnak, beraien izen emate propioa dute, hau da esku horrian bertan, webunean ere eskegita dagoen esku horrian bertan, elkarten korreoak azaltzen dira, epostak azaltzen dira, eta zutenean bertan egin barrute izen ematea. eta elkarguneak zuzenean emakumen etxetik pasa eta bertan interesa duen edonor gerturatu eta bueno, emakumen etxeko dinamizatzaileari duen nahia azaldu eta berak bideratzen ditu.
7: Amaitzeko galdetu nahi nizun, bizka eta aholku modura edo, bueno, entzule emakume entzulen bat entzuten ari bada, ezakit, eta aurretik inoiz eskola feministan parte hartu ez badu, eta agian zalantzan badago ez, ba, apuntatu izen eman ala ez, zer esango zenioke animatzeko edo, bueno, zer aurki dezake bertan?
8: Bueno, nik esango nioke garturatzeko, etorzeko emakumen etxera, beldurri gabe galdetzeko, egia da, kasu askotan, ba, topatzen ditu horrelako egoerak, eta gero da, nolabait transmititzen digutena da, izugarria izan dela garturatzea, usartzea, egitea, eta nik animatuko nituzke dana garturatzen, esku horrian salseatzen, dituzten galdera guztiak egiten, eta bueno, probak egiten, azkenan badu behin balaborategi mota hauak izan daitezkenak, izan daiteke modu bat ere, bueno, lehen pauso hori eman, ez ausartzeko eta gerora jarraipen bat edukitzeko.
7: Ba, Itxaso Cruz, Errenteriako daleko berdintasun zinegotzia, mila esker gurekin izateagatik gaurko honetan eta azalpen hau emateagatik, mila esker.
8: Ezar, mila esker zuei.
9: Naiz irratia.

0: Kaixo, arratsaldeko ordubiak dira. Gure eskuk zazpi jauziz herri bat ekimen aurkeztu du urriaren 25ean Euskal Herriko zazpi hiriburuetan egingo duena. Dantzaren bidez, lurraldeen arteko kohesioa eta herri gisa eman beharreko jauzia irudikatuko dituzte. Nazio gisa jauzi bat, etorkizunez beteriko jauzi bat, horixe irudikatu nahi du gure eskuk datorren hilabetean. Egun horretan, eguerdiko 12etan zazpi jauzien dantza egingo da Maulen, Donibane Garazin, Baionan, Donostian, Iruñean, Gasteizen eta Bilbon. Ostegun honetan aurkeztu dute ekimena Bilboko Arriaga plazan, Irati Alvarez eta Josu Etxaburu gure eskuko bozeramaileek. Euren esanetan dantza ez da soilik adierazpen kultural bat, herri memoria transmititzeko eta komunitatea eraikitzeko tresna ere bada.
1: Plazan dantzatzea elkarrekin agertzea da. Gorputzen bidez, herri bat garela erakustea. Belaunaldien arteko lotura eta lurraldeen arteko harremana bizi berritzea. Euskal Herrian dantza gure identitateari eusteko eta hura lantzeko bidea izan da. Dantzaren bidez, herri bat erakutsi eta aldarrikatuko dugu. Dantzaren bidez, herri bat eraikiko dugu.
0: 21. mendeko erronkei erreparatu die Irati Alvarezek.
2: Klima aldaketa, joera demografikoak, erronka energetikoa, migrazio dinamikak, adimen artifiziala, geopolitikaren goraberak. Eta hori dena gertatzen ari da testu inguru batean, non planteamendu eta diskurtso reakzionarioak indartzen ari diren.
0: Egoera horren aurrean Euskal Herritarrek nazio sena biziberritu lurraldeen arteko kohesioa indartu eta burujabetza tresnak eskuratu behar dituztela nabarmendu du gure eskuk.
2: Hain zuzen ere, garai honek dakarkizkigun erronkei erantzuteko, geure identitate eta kulturari eusteko eta geure herritarren eskubideak babesteko eta zabaltzeko.
0: Euskal Herriak herri gisa egin barreko jauzia dantzaren bidez irudikatuko du gure eskuk urriaren 25ean.
1: Nazio jauzi eta nazio gizako jauzi hori irudikatzera. Hori da ideia nagusia. Eta dantzaren bidez egingo dugu elkarrekin komunitatea eginez euskal lurraldeen arteko loturak sendotuz.
0: Argitu dutenez, ekimena pertsona guztiei irekia da, dantzazalea izan ala ez, dantzan jaioa izan ala ez, herri ekitaldi bat izango da, festagiroa izango du oinarri, eta herritarrei aukera emango die haien konpromisoa agertzeko. Eta Bilbok 2027an izoztuko ditu bere tasa eta zerga gehienak, baina ondasun higiezinen gaineko zergaren errekargua 165%-era igoko du utxik dauden pisuak mobilizatzen laguntzeko eta 189%-ko baria emango die alokairuko merkatura ateratzea erabakitzen duten jabeei. Egonaldi turistikoen gaineko zerga berria ere martxan jarriko da. Bilboko udalak 2027ko ordenantza fiskalak onartu ditu ostegun honetan osoko bilkuran eztabaidatu ondoren eta bigarren urtez jarraian izoztuko dira udal zerga gehienak. Carlos Urgoiti Bilboko udaleko aurrekontu zuzendariak azpimarratu duenez, tokiko gobernu taldeak aurtengo tasak mantentzea erabaki du egoilarren prezioen igoera orokorrari aurre egiten laguntzeko. Hala argudiatu du herritarrei presio fiskal orokorra handiagoa ez helaraztea zutela helburu. Halere, EH Bilduk eta Bilboko Elkarrekin taldeak uste dute gobernu taldearen zerga politikaren planteamendua bidezkoagoa eta birbanatzaileagoa izan zitekeela, baina erdizka geratu dela.

Eta bestalde Gipuzkoako mugikortasuneko turismoko eta lurralde antolaketako departamentuak aditzera emandu gaur urriaren batetik aurrera linearen neguko ordutegia indarrean sartzen denean hain zuzen goizaldeko laurak eta laurdenean zerbitzu bat eskainiko dela Loiutik irteten diren lehen hegaldietara garaiz iritsi ahal izateko asmoz. Azahara Dominguez diputatuak azpimarratu du 2024an linea mugi sisteman sartzea urrats garrantzitsua izan zela eta orain beste aurrera pauso bat dela aurkeztu dutena. Gauza korrela urriaren batetik aurrera asteko egun guztietan laurak eta laurdenean aterako da autobusa Donostiako autobus geltokitik eta ondoren orduro zerbitzua egongo da goizaldeko bostetatik gaueko bederatzietara. Kontrako noranzkoan ordea Loiuko aireportutik aterako den lehen autobusa 7:45 izango da, 6:45 asteburu eta jaiegunetan eta orduro zerbitzua egongo da 10:45 arte. Horrez gain Loiutik Donostiara egingo den azken irteera gauerdiko 12:00 izango da. Eta kontu hauek aipatuta utziko dugu bertan informazioaren aria jarraian kirolaria dugulako 3:00 itzuliko gara azken orduarekin. Gero arte.

0: Kirol Aria Naiz Irratian. Jon Garate.
1: Ongi etorri entzuleok, eguerdiko ordubiak eta bost minutu dira, Realak garaipenik lortu ezin da jarraitzen du, txuri urdinek utxean berdindu zuten Eskozian jertzen aurka, gauzak onela datorren asteazkenean etxean lortu beharko du sailkapena. Bestetik Osasunak Jose Antonio Prieto kata aurkeztu du kirol zuzendari berri gisa, Braulio Bazkezek Valentziara alde egin ondoren, gero entzungo ditugu bere adierazpenak. Eta Rocío Candal, Eibarreko emakumezkoen taldeko kirole zuzendariak, ontzat eman du udako merkatuaren emaitza. Saskibaloi kontuetan, Kosner Baskoniak gaur bertan abiatuko du Euroligako ibilbidea. Arabarrek Olimpiakosen bisita jasoko dute Buesarenan, iluntzeko 8:30.

Pilotan garaipen batekin agurtu dute San Mateo torneoa Dariok eta Zabaletak 22 eta 21 irabazita Laso eta Landari. Eta udako Masters Laboral Kutxako finala aurkeztu dute asteazken honetan Sopelan, Aldai Erasun eta Etxegarai Bergara hariko dira elkarna aurka igande honetan. Arraun kontuetan, Gentza Zubiri Bermeoren entrenatzaile berria dugu, Jon Sarsamendiren lekuko hartuz. Eta txerindularitzan, Karle Frederik Bebortek ezusteko eman zuen atzo Krorreiz lasterketako bigarren etapa irabazita. Eta gaurko gonbidatua injustu, txirindularitza mundutik dator, Espainiako bueltan etapa irabazi berri bere, bueno, World Tour maian esan genezak edo World Tour talde batean lortutako azken etapa garaipena, Mikel Landarekin izan da, Ari Santa Maria lankidea, beraz, gaurkoan elkarrizketan zuteko aukera. Eta larumat honetan jokatuko da Euskal Pentatloiaren finala, izeta seigarna da favorito nagusia.

0: Hauek izango dira gaurkoak, eguerdiko ordubiak eta 8 minutu.
1: Goizeko 6ak dira naiz irratian zaude.
2: Egunon, Euskal Herria, goizeko 7ak dira
3: iraia. Egunon, goizeko 8ak dira. Ongi etorri naiz irratira.
4: Eguerdion entzule, ongi etorri naiz irratira. Eguerdiko 12ak ditugu eta
5: Eguerdion entzule, eguerdiko ordu bata dugu. Puntu puntuan naiz irratiko informazioaren ariaren bigarren edizioa entzule.
6: Arratsaldeko 5ak puntu puntua naiz irratian zaudete. Argitu da, no?
7: Arratsaldean edo gabon entzule, 8ak puntuan hemen naiz irratian informazioaren ariaren 3. edizioan zaudete gaurko
8: Naiz Irratiaren albistegi zerbitzuak, goizeko 6etatik gaueko 10etara, informazioaren aria ez galtzeko. Naiz Irratia.
9: Kirol aria Naiz Irratian.

0: Ongietorien txuleok eguerdiko ordubiak eta bederatzi minutu dira, futbolarekin hasi behar dugu gaurkoa, Realak garaipenik lortu ezin da jarraitzen baitu, txuri urdinek utxean berdindu zuten Eskozian, jertzen aurka, gauzak onela, dator nasteazkenean zubietan lortu beharko du sailkapena. Talde txuri urdina nagusi izan zen jokoan, baina zituen, aurkariaren ate aurrean izan zituen aukerak aprobetxatu, Nerea Izagirrek penalti bat utxegin zuen azken txampan, luzapenean, eta aurretik Ainhoa Kanpok zutoinera ere, bidali zuen baloi bat, azkenean baina, esan bezala, golik ez, utxean berdinketa, entzungo dugu, nahi aparizio jokalaria.
1: Bakigu Europakap baten bi taldeek denak indijoaztela, eta, bueno, partio gogorra izan da, ze, bueno, duelotan eta nik uste indartxu ongeala, lehenengo baloia jaso deula, bigarrena baita, generatu deula, espazio asko zeon, baino, esain zutena, gola falta da, eta hor, ba, gauzak aldatu behar dira, eta aber urrangon golak datozen.
0: Eta Gorka Alvarez entrenatzailea hildo beretik, taldearen lan ona goraipatuz, baina gol falta.
2: Aurpegia erakusten ari gara, aurpegia baino gehiago nik uste dut, taldea jokuan konfiantzakin dago, aurreko partidutan bezala nik uste jarraikortasuna mandiogula aurkoan ere, nagusi izan gara erabat, partidua kontrolpean izan dugu alderdi defentsiboan, eta erasoan ba, etengabeko aukerak sortu ditu baloiak sartu nahi ez duenean, ba, olako egoeretar eramate gaitu, eta lanean jarraitza besterik ez dago, nahiz eta errepikakorra iruditu, azkenean bide hortan goaz.
0: Basan bezala, kanporak eta zubietan erabakiko da datorren asteazkenean, hori bai izango duzuela hementxe naiz irratian jarraitzeko aukera, zubietatik zuzen zuzenean.

Eta Rocío Candal, Eibarreko emakumezkoen taldeko kirol zuzendariak ontzat eman du udako merkatuaren emaitza. 13 jokalari irten eta beste 11 iritsi dira, baina joan den denboraldiko bizkarrezurari eustea lortu dutela nabarmendu du. Candalek azaldu duenez, taldeak barne lehia handiagoa du orain eta aukera gehiago eskatzen dizkio Iñaki Goikoetxea entrenatzaileari. Denboraldi hasierak baikortasuna indartu du, Eibarrek 7 puntu bildu ditu lehen lau jardunaldietan eta hirutan atea gutxian mantendu du. Real Madrid eta Atletico bezalako aurkariei aurre eginda. Hala ere, Candalek zuhurtzia askatu du, emaitzak konfiantza hartzeko baliagarriak direla esan du, baina taldearen helburua mailari eustea dela gogorarazi du.

0: Bueno, eta saskibaloi kontuetan, Kosner Baskoniak gaur bertan abiatuko du Euroligako ibilbidea. Arabarrek Olympiakosen bisita jasoko dute Buesa Arenan iluntzeko 8:30. Aurkari gogorra, txapelketari ekiteko, egungo txapelduna, gutxi gehiago. Paolo Galbiatiren taldea eraikitze bete-betean iritsiko da estreinaldira, denboraldi aurre labur eta gorabeheratsu baten ondoren, atzo jakin genuen gainera, Baskoniak eta Alex Lenek kontratua etetea adostu dutela, Ukrainako jokalariak oineko mina izan zuen lehen entrenamenduaren ondoren, aurreko demoraldian tratatutako lesio batekin lotuta, beraz iritsi bezain pronto, ba amaitu zaio aventura. Baskoniak Kenneth Ferid izango du barruko jokoan bosteko peto bakarra, ondorioz kanpoko jaurtiketa eta Tadas Dekerkis zein Rodion Sekuruksen moldakortasuna baliatu beharko ditu. Damian Boog, Chris Duarte, Stewart eta Lawsonek Euroligan bere lehen partida jokatuko dute eta kontu hauek gora bera, ba bueno, Paolo Galbiati itxaropentsua saldu da eta Buesa bete bat espero du.
1: No quiero, no espero la hora de entrar cuando faltan 15 minutos y mirar cuántas personas están. Seguro jugamos contra el equipo que es campeón de la Euroliga. Espero que vamos a dar la mejor versión del Buesa.
0: Baskonia eta Olympiakosen artekoa.

Eta emakumezkoetan, Kutxabank Araskik irabazi du Euskal Kopako lehen partida Gernikaren aurka. Arabarrak nagusi izan ziren partida guztian zehar eta 60 eta 71ko markagailuarekin amaitu zen Beasainen jokatutako norgehiagoka. Horrela talde Arabarrak ligaxkako lehen garaipena lortu du. Euskal Koparen bigarren partida ostiralean, hau da bihar jokatuko da, arratsaldeko 7etan Kutxabank Araski eta Mirai Euskotrenen arteko lehiarekin, hirugarren eta azken jardunaldia irailaren 27an jokatuko da eguerdiko 12etan Mirai Euskotren eta Inversus Gernikaren arteko norgehiagokarekin.

Eta pilotan garaipen batekin agurtu dute San Mateo torneoa Dariok eta Zabaletak 22 eta 21 hartu zituzten mendean Laso eta Landa, baina txapelketatik kanpo dira. Aipatzeko ere, bigarren egunez jarraian 22 eta 21eko emaitza izan dela Adarragan. Errioxarra eta Nafarra 5 eta 8 hasi ziren irabazten, behartzuten abantaia handia ze jakitun, baina ondoren 1 eta 14ko partziala lortu zuten Laso eta Landak eta bueno, ondoren garaipena lortu arren, Dariok eta Zabaletak, ba esan bezala beharrezko emaitza hori ez zuten lortu. Gaur Jaka Mari Eskurna eta Larrazabal Iztue dariko dira elkarren aurka ligaxkako azken partida izango dena.

0: taste.
1: Eta emakumezkoetan udako Masters Laboral Kutxako finala aurkeztu dute asteazken honetan Sopelan, Aldai Erasun eta Etxegarai Bergara ariko dira elkaren aurka igande honetan, iaz Aldai eta Bergara txapela jantzeko urrats bakarrera geratu ziren, aurten ordea bietako batek behintzat lortuko du garaikurra. Entzungo dituko Bergara eta Etxegarai, urren ez urren.
2: Nik uste final parekatua dela, bai esango neban beraiek, bueno, igual favorito puntu hori alde bela euki, baina bueno, hala eta ben ikuste Madalenek eta nik txapelketa hon egin dugula eta bueno, partido hona itxen bau nik uste aukerak alditxugula euki.
3: Eta bueno, buruan daku partido zaia izango dela, gure dana emun biakula, lan asko inbiakula, baina bai egitxasan narratekin, bai eukitako bidea eta gero usteot konfiantza puntu horrekin egin garela.

Arraun kontuetan, Gentza Zubiri Bermeoren entrenatzaile berria dugu. Zubirik entrenatzeaz gain, Bou Bizkaiako arraunlari izaten jarraituko du. Jon Salsamendiren ordez, arituko da entrenatzaile lanetan, azken horrek, bi demoraldi eman ditu karguan Urdaibain. Zubirik besteak beste, Liga 8 aldiz, eta 5 kontxako bandera, irabazi ditu.

Eta txirindularitza kontuetan, Carl Frederik Bebortek ezusteko eman eta Cross-Race lasterketako bigarren esprinta irabazi zuen atzo. Lehen jarrunaldian bezala, Kroaziako lasterketaren bigarren etapa ere esprinta estu batean erabaki zen, oraingo honetan Uno Isa Mobility taldeko txirindulari daniarrak ezustean harrapatu zituen favorito nagusiak eta profesional mailan bere lehen garaipena lortu du. Bigarren Nikolas Gojkovic Kroaziara izan zen eta hirugarren lehen etapako irabazlea eta probako liderra Juan Sebastian Molan UAE-ko Kolombia.

Bueno, eta txirindularitza kontuekin jarraituko dugu, izan ere, bueno, ba, World Tour mailan bere azken etapa garaipena lortu bere du Mikel Landak, Espainiako bueltan, gogoratu, Euskaltel Euskadin, hariko dela hemendik aurrera, eta enjoiztu, ba, bueno, kontestu guztionen arira, Ari Santa Maria lankidea izan da Mikel Landare berarekin izketan, beraz, segituan izango gara, elkarrizketan zuteko moduan.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
2: Kirol aria Naiz irratia.

0: shore. I tried to catch your eye, but I'm not so sure if I did or not. I've got to down this drink I've got so I can go to the bar. It's a tragedy.
1: Bueno, arratsaldeko ordubiak eta 28 minutu dira, esan bezala, txirindularitza kontuak izango ditugu izpide datozen minutuetan, Mikel Landa handiarekin izan baita Ari Santa Maria lankidea, Espainiako bueltan etapa irabazi berri, bere World Tour mailako azken etapa garaipena, eta orain Euskaltel Euskadin, ba, etapa berri bat, abiatuko duena. Beraz, demora gehiago galdu gabe, entzun dezagun elkarrizketa.
2: Bi aste ia osorik igaro dira Mikel Landak Espainiako bueltako etapa gogorenean besoak altxatu zituenetik. 2005-an egin zuen moduan, edizieko etaparik latzena irabazi du aurten ere. Berarekin hitz egiteko tenore hartuko dugu jarraian. Arratsaldeon, Mikel.
3: Arratsaldeon.
2: Lehen galdera ala beharrez, egin barrizut. Zer mozode?
3: Oso ondo. Pospozik, lasaitasun handiarekin. Eta momentuaz gozatzen.
2: Dagoeneko sinetxita zuke Collado de Alguacil mendateko gorrean irabazi zenuela, ala?
3: Bai, bueno, ez da lehenengo garaipena. Egia da, ba, hori, duela asko ez duela irabazten, baina bueno, iraganean ere, ba, lezerketak irabazi nituen, eta, bueno, ez da azten.
2: Nola igaro dituzu azken bi aste hauek? Akaso, Mikel, presioak enduzu gainetik, zama handiegia ote zenuen bizkarrean?

0: Bueno, bai, bai, batez ere, bueno, bakoitzak bere buruari jatzen dion zama, ez? Bueno, irabaztea zen ere burua azkenengo denboraldietan ez nuen lortu, eta, bueno, oraingoan bai azkenean lortu dut, beraz, bueno, familiarekin, lagunekin, eta sale guztiekin asko gozatzen.
1: Azken 500 metroetan zer pentsatu zenuen, norekin oroitu zinen?
0: Bueno, batez ere nitaz, ez? Azkenengo denboraldia oso horra izan da, batez ere ba, lesioekin eta bueno, ba, lesterketatik kanpo egona izelako, eta bizkate bueno, ba, gauza txar guzti horiek ba, atzera utzi nituela, eta ba, bizkat bai, bai bintzat hori, azkenengoz bukatu du. Momentu txar guztia bukatu zirela, ez?
1: Konsiente zinen berreo geitamar edo azken 100 metroetan garaipena eskuan zenuela edo oraindik ere zarantzaren bat zenuen. Esaten dut edo galdetzen dut, bueno, behintzat telebistan luze egin zitzaizkizulako azken metro horiek.
0: Ba, eso luzeak, ez? bueno, oso mendate gogorra zen, etapa ere oso gogorra zen, bueltako azkenengo etapa, indarrakia ere justu zeuden, baina, bueno, ba, IES egin nuenetik, ba, nahiko seguru negoen etapa irabaziko nuela, baina, oi, azkenengo metro arte, ba, ez dago ezer ziur, ez, kirola honetan, baina, bueno, ere, luzeak egin ziren, baina, gozatu nuen, ere, bai.
1: Akaso hori da garrantzitsuna. Goazen etapa azkar batean aztertzera, izan ere gesaldean sartu zinen, baino bigarren taldean eta hortik aurrera egin zenuen, lehen taldea harrapatu eta azken mendate horretan 7 kilometro falta zirenean erasoa jo zenuen. Nola bizi zenuen zuk?
0: Bueno, ba, hori, bi esaldi zeuden, ni bigarren talde horretan negoen beste lau taldekideekin, beraz, ba, bueno, ba, diferentzia hori murrizten saiatu ginen, eta, bueno, 3 minututara zeudenean atakatu nuen ora aurrean sartzeko, eta, bueno, ora aurrean sartu nintzenetik, ba, bueno, aukerak nintuela, ba, argi neukan, ez? Beraz, ba, bueno, azkenengo mendatera beraiekin edo aurrekoekin iristea zen edo burua, eta, ero, azkenengo mendate horretan irabazteko aukera handiak neuzkan, ez?
1: Bai, bai, irabazteko aukera asko eta gainera helburu hori edo aukera horiek ere egi bihurtu zenituen. Etapa garaitu ondoren, Mikel, zer emozio azaleratu zitzaizkizun?
0: Bueno, ba, emozio asko, ez? Batez ere, azkenengo denboraldiak oso txarrak izan direlako, esfortzu asko dago, ba, momentu polito horren atzean, bueno, maiziltasun, momentu asko, momentu gogorrak, bakarradean entrenatzen, minakin, bueno, familiatik eurrun, orduan, bueno, momentu horretan, ba, datorkizu burura, ez.
1: Eta aipatu berri diguzu, Mikel, urte zaila izan dela, bakardadea, familiaren urruntasuna, lesioak eta bar. Beraz, galdetu nahi nizun, zer pasa zaizu burutik azken denboraldi honetan?
0: Ba, bueno, batez ere konfiantza galdu dut, ez? Bueno, eta biziketan jarraitu behar nuela hori argi neukan, horrela ezin nuelako bukatu, baina konfiantza galdu da neukan, ez? Ez duzu zure tokia aurkitzen pelotoian, eta ez dakizu ba, hori lesioagatik izango den, edo agian edadeagatik, agian ja, bueno, ez daukazu sasoia edo maila, ez, pelotean egoteko, eta, bueno, hausa asko erotorkizu burura.
1: Akaso tunel beltz horren hasiera iazko giroko erorikoan kokatu dezakigu, baina urten ere, bada, denboraldi zaila izan da, esate baterako itzulian okerez banago, Aralar jeisten erorikoa edo istripua izan zenuen. Beraz, nondik hartu dituzu indarrak, Mikel, izan ere, ez duzu inoiz etxi, beraz, nondik hartu dituzu indarrak aurrera jarraitzeko?
0: Batez ere argi neukalako, ba, horrela ezinuela bukatu, ez, nire, ba, nire kiroli bilbidea, bestela, ba, bueno, bizitza guztia egon nintzateke, ba, momentu txarroi bueltaka ematen, eta gero, ba, bueno, etxean dauzkadan aurrak, ba, beti daude horre, bueno, ba, beraien moduan, ez, motibatzen, ba, aita noiz irabaziko duzu berriz ere, eta noiz hau gizaldia, eta bueno, gauza txiki hori helduta, ba, bueno, aurrera zoaz.
1: Ez dugu zula inoiz amoririk eman aipatu dugu. Akaso hori da landismoaren ezaugarri gorena, Mikel?
0: Bai, izan diteke ez. Da, bueno, nire kirol bizitzan, ba, bueno, momentu onak, momentu onasko izan ditut, baina baita txarrak ere bai. Da, bueno, ba, beti aurrera, ez, atera gara. Bueno, askotan lagunei esker, beste askotan familiari esker, salei esker, eta, bueno, oraingoan ere horrela izan da, ez?
1: Ziurrenik ez dago edo ez du inork definitu behar bezala, baina askotan entzun dugu landismoa kontzeptua, askotan ikusi dugu errepideetan margoturik landismo o barbarie. Beraz, probestunen nuke aukera hau Mikel galdetzeko, zer den Mikel Landarentzat landismoa?
0: Landismoa, bueno, ba, niretzat, bueno, batez ere, zaleek, sortutako mugimendu bat, netzat hori ba, garrantzitsuena da, ez? Jendeak horrekin identifikatzea edo hori gustoko izatea eta bueno, ba, batez ere ba, ez etxitzea eta zailtasunen aurrean ba, askotan ere handitzea, ez?
1: Eta nola bizi duzuzuk zure inguruan sortzen den nolabaiteko miresmen hori? Nola bizi duzuzuk errepide orotan Mikel Landa margoketak ikustea, oioak entzutea?
0: Bueno, bazkereko urteetan pizkate barraroz. Zentitzen naiz, ba, maia ez neukalako edo lesionota negoelako, eta, bueno, ez nintzelako ba, kompetitiboa ikusten, ez? Baina, bueno, oraingo garaipen honekin, ba, konfiantza berreskuratu dut, pizkate ba, berriro zalei postasun bat eman diet, eta, bueno, ba, hobeto eramango dut.
1: Guazen berri zartzera duela bihasteko garaipena, izan ere taldekidekin ongi baino beto ospatu zenuen, eta gainera eskerritzak izan zenituen beraiekin. Sudal talderekin ez duzu bide gehiago egingo, baina etxean bezala egon zarela aitortu duzu. Zer balorazio egiten duzu aurtengo denboraldiaz, eta oroar, nola definituko zenuke zure bidea Sudal Quick Step taldean? Ezin dugu aztu, bueno, Remco Evenepoelen bizkartzain gisaritu zarela, turrean ere garren postua lortu zenuela Sudalen maiotarekin, beraz, zein da nola egiten balorazioa?
0: Bueno, ba, esan dezaket nire kirol bizitzako urterik politena izan direla, asko gozatu dut, ez dakit, ba, eldutasunagatik, edo, ba, aurkitu dudan giroagatik, oso talde jatorra aurkitu dut, bueno, beste kontzeptu bat ere bai, ez, kirolari dagokionez, ba, klasiketako taldea zen, eta, bueno, ba, renkorekin, ba, pizkate horre, zaitapen horok horretan, santu ginen, ba, uzut oso ondo ingenuela horrenko, ba, podiunan bukatu zuelako, eta asko gozatu dut, naiz, eta bi urte txarri izan, orokorrean, asko gozatu dut.
1: Horrek oso ondo, hitz egiten du taldeaz, inolako zalantza izpiri gabe. Mikel, urtea amaitu aurretik zein erronka dituzu edo amaitutzat eman dezakegu zure kirol ibilbidea Sudalen?
0: Ez, oraindik Italiako klasika batzuk egingo ditut, iru klasika, Lombardiako giroa izango da azkena, eta horrekin ja bukatuko denboraldia.
1: Horren inguruan galdetu nahi nizun hain zuzen ere, Lombardian iaz paperrona egin zenuen, ez dakite aurten zein den helburua.
0: Bueno, gozituko litzaidak ba, berriro lasterketa polita egitea, bilbidea gustatzen zait, eta bueno, ba, taldearekin bukatzeko ba, uste lasterketa ona izango dela.
1: Eta hurrengo urtera begira jarriko gara jarraian, Mikel, berriz ere etxeko taldean Euskaltel Euskadin arituko zara. Zer espero dezake Euskal jarraitzele batek zure itzuleraz?
0: Bueno, ba, barrenik kirol maila polita dukat, uste dute ba, lasterketa lehiatzeko barrenik aukerak izango ditugula, gozituko litzaidake ba, taldean dauden besteak papizkat aurrera bultzatzea, motivazioa edo motivazio gehiago emateko ba, hori laguntzea edo presionatzea, eta horrekin batera bat taldea hastea, ez?
1: 2011an, 2012an eta azkenik 2013an jantzi zenuen gure maiota, maiote laranja. Urte luze hauetan etxera itzultzeko ametsa izan alduzu?
0: Bai, askotan, ez? Amestu izan dute horrekin, lagunekin ere ba beti egon gara hori izketan, egunen batean. Baina bai, gero ba, urteak pasatzen joan dira eta bueno, aukerak beti murriztu izan dira, baina oraingoan esan genuen, bueno, orain edo inoiz. Eta urrengo urterako posible izango da. Beraz, ba, bueno, ez dut asko gozatuko dugune ba, demoralia izango dela.
1: Zirrenik oso goiz izango da kirol helburuetaz hitz egiteko. Horregatik galdetu nahi dizut, Mikel, bi urterako sinatu duzun honetan zer behar du Mikel Landak bada bideari amaiera borobila emateko? Suposatzen dute txeko taldean berriz ere aritzea badela nolabaiteko albiste ona, baina zer faltako litzaioke Mikel Landaren ibilbideari?
0: Bueno, ba, maillot laranjarekin ba berriro eskuak altatzea. bueno, lasterketak politak izango ditugu, ba, Euskal Herriko itzulia bezala, Donostiako klasika eta agian buelta. Beraz, bai, berriro eskuak altatu behar ditugu eta uste horrek taldeari asko emango diola.
1: Gure garaian Euskaltel Euskadi bazen talde eredugarria, orain helburu hori duzue bada berriz ere eta aipatu behar dugu taldearekin duzun engainamendua agerikoa dela, izan ere ez dakit, ez naiz ziur 2017an edo 2018an fundazioa itotzen ari zen garai horretan dirua jarri zenuela, beraz Mikel, zer da Marea Laranja zuretzat?
0: Bueno, niretzat, ba, bueno, dana izan da, ez? Profesionala bihurturin zen eberai esker, ba, egun noietan zegoen estrukturari esker, ba, profesionala izan nintzen, eta geroztik, ba, honi ez ni bakarrik, ez? Korredore asko bilakatu ginen profesionalak, eta, bueno, ba, geroztik beti, ba, berri batekin bai nire kirol ibilbideari begiratzen jo eta bestearei baita ere etxeko taldeari, ez? Eta bueno, ba, momentu txarrak edo basuak izan dituzte eta bueno, orain apurka gora egin dugu eta bueno, ba oso pozik ez beraien eskutik joateko.
1: Izan ere, taldea Euskaltel Euskadi akaso ez dago bada sasoi onenean, denboraldiaren azken txampa honetan zaila du taldeak lehenengo 30. artean saikatzea, eta iaz ere hortik kanpo geratu zen. Beraz, zaila izango duzue, hiru itzuli handienetako batean ibiltzea, zuk aipatu diguzu akaso Espainiako bueltan korrituko duzuela, baina ezakit, non uzten du taldea olako kirole maitz batek?
0: Bueno, bai, txirrendularitza asko globalizatu da, eta ba, lehenengo 30 taldeetan sartzeko ba, zuzeia, ez? Zuzeia jantzea egun dana. Baina, bueno, azkenengo momentu arte lehiatuko dugu, eta bueno, ba, aurten ez baldin bada urrengo urtean izango da. Eta, bueno, ba, hori da helburua, ez? Taldea pizkate sendotzea, ba, mail minimo bat lortzea hor beti, ba, aurreneko 30 egoteko, eta bueno, ba, hori izan da, uste dut ere, babes lehentzat ere oso polita izango dela, ba, hiru asteko lasterketa batera berriro itzultzea.
1: Noski baietz, gainera Jorge Azanzaren gidaritzapean Kroaziako turra korritzen dabil Euskaltel Euskadi, beraz, ea puntu, beharrezko puntu horiek lortzen dituzten, eta 30. lehenengo 30. artean sailkatzen diren. Galdetu nahi dizut, alaber, Mikel, bueno, Peio Bilbaok eta Jon Izagirrek erretiroaren alde egin dute, beraiekin bildu otezaren jakin nahi nuke, akaso azken dantza batez hitz egiteko, eta ala balitz edo ala bada, zergatik ez dute zure bide berdina egin Peiok zein Jonek?
0: Bueno, Peiokin, barkatu, Jonekin ez dut asko itxegin, batez ere Peiorekin, baina, bueno, argi zeukan ja, bueno, ba, bizitza honi edo kirol bizitza honi ja maiera emaine iziola, bueno, buelta asko eman dio, bai, gorputzak, bai buruak, ja, historio bukatzeko eskatzen dio, eta, bueno,
2: oso zaila da, ez atzera joatea behin erabaki hartu duzunean oso zaila dela.
1: Bai, erabat ados. Galdetu nahi dizute amaiera aldera, nola ikusten duzun Euskal Txirrindularitzaren arrobia? Izan ere, esaterako azken astean, Jirabira taldeak urrengo urtean ez duela errepidetan jarraituko. Jakitera mandu, beraz, zein da egoera Euskal Herrian Mikel Landaren ikuspuntutik?
2: Bueno, denetarik dago, ez? Beti daude zailtasunak, talde handiak gero handiagoak dira, txikiak beti zailtasuna handiak dauzkate, baina Euskal Herrian beti egon dira, ez? Korredore honak, batzutan, irtetzen dira urte batzuk korredore gehiagorekin edo beagoekin, eta beste batzutan, ez dago horrein beste, baina
3: nahiko ondo dagoela.
2: Bueno, asesinatuta erasi diren korredore uste torkizun polita izango dutela, beraz, bueno, zaindu dezagun eta ondo dijoan eta gusta mar urte barru berriro Euskal Txirrindularitza lehen bezala dagoen.
1: Bada, bete ezala itze horiek, Mikel, azkena, urrengo bi urteetan zer azken amets bete nahi duzu?
2: Bueno, ba, batez ere taldea aurrean ikustea, inguruan dauzkalan korredoreak asitutak, ez, edo ikustea, eta bueno, beraiekin momentu oso onak bizitzea, afizioa ere berriro, talde hau bere bezala sentitzea eta gurekin asko gozatzea.
1: Ez dira erronka makalak, baino ziur gaude beteko dituzuela, eskunetan baitago taldea eta zure presentziak ere noski, bada bultzadatxoa emango dio marea laranjari. Mikel Landa, eskerrik asko nahi zurratiko galderak erantzun izanagatik.
2: Bai, eskerrik asko zuei.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Kirol aria. Naiz irratia.

0: Bueno, arratsaldeko orduak eta 51 minutu, azken kontu bat gaurkoa amaitzeko, larunbat honetan jokatuko da Euskal Pentatloiaren finala, eta izeta seigarna da favorito nagusia. Aiakoak irabazi ditu, aurreko lau edizioak, aurrean ordea, beste bost hautagai izango ditu, Xabat Olaizola, Jokin Urreta Bizkaia, Joritz Kixaxola, Beñatelleria, eta Julen Cañamares. Dena den esan bezala favoritoa, izeta seigarna.
1: Guztia nahi behira eta nahi kentzeko zai, ez? Horla, izetea txapeldunan legia esango deu, danak destronatu nahi, baina, bueno, nire nire egiten ator, etxeko lanak oso ondien ditut, oseak, nire guztet gauzak oso ondien ditut, ditut, ba, lana izango bela txapela kentzen. Now it's all out and you know.

0: Horixe gaurkoak gogoratu hori bai Baskoniak Euroligako ibilbide hasiko duela gaur, demoraldi berri bat, iluntzeko 8:30etan Buesan Olympiakosen aurka. Besterik ez, bihar, eguerdiko ordubietatik aurrera, kirol kontu gehiago, mentxe naiz iratean. Ondo izan, aio.
1: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
2: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Azparnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Agurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
1: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Naiz irratiaren laguntzarekin.
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
4: Uste dut, 20 urte hartu enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezin hau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotz egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita zigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zoek abertzaletu ziste, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
5: Nor da Kristian?
4: Etxaruzeneko alaba.
6: Cristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai irratia.naiz.eus webgunean.

0: egunon.
1: Eguna, egural jazizketan hasi dezakezu. Edo?
0: Animo egunarekin, topera.
2: Laizte erabendu izango da.
0: Ai, niri sekulako auzolotxa, baina sekulako.
2: Osa nongi auzolotxa edo izkera modernan kringea, ez?
0: Egunero sorpresa bat.
2: Onda hona ez irratia, Kroaziako telebista batean.
3: Izure soladuak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
0: Nire lagun batek hartatu zitzaion pizza jaten egon ondartzan. Eta kaioak dena eraman. Bueno, irian barna ere esartzen dira askotan, orduan.
4: Agian erredakziako lehioan jarreta bokadilla nahikoa, ez? Probatzeko.
0: Ah, babaitu, agian bai. Erriago fidatzen dela makinataz, pertsonetaz, baino, niri nahiko arrebes gertatzen zaite.
3: Makinak ez, makinak dira horiek, ez?
5: Hartuko zenuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat. Nola?
3: Espazioko ez dia, gozoa bezain garestia.
0: Wow! Ez nahi egori edo podcasta.
5: Ja, aditu bat behar dugu gure artean.
3: Ni uste duten denak letretakoa garela, eh?
5: Ez diren gela berean egongo, ez?
0: Pentsatu nahi dute, zetz.
1: Egunari indarrez ekiteko plaza da erredakzioko solasaldia. Egunero, 8:20 gutxiagotan.
0: Ai, me encanta, bai. Bai,
1: naiz irratia.
6: Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
7: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
6: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
7: Naiz irratia sare sozialetan.
8: Arratsaldeon entzule, hirurak dira puntu puntuan. Osasun publikoak leioak istea gomendatu du Aian eta Orion, ontzi batek kaian su hartu duelako Lakuako gobernuak jakinarazi duenez. Larrialdi zerbitzuak lanean ari dira Orioko kaian sua itzaltzeko eta bi pertsona Donostia ospitalera eraman behar izan dituzte su horren ondorioz. Segurtasun sailak jakinarazi duenez, sua eguerdiko 12ak laurden gutxi aldera piztu da, suhiltzaileak ertzaintza eta ambulantzia bertaratu dira. Eta gaur goizean Elak eta Labek 50 mobilizazio baino gehiago egin dituzte Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako udaletan lan hobekuntzak eskatzeko eta udalitzen negoziazioa desblokeatzeko. Sindikatuek euren aldarrikapenak mai gainean jartzeko eskatu diete Eudeli eta EAJ, EH Bildu eta PSEri. Bi sindikatuek mobilizazio dinamika bateratua jarri zuten martxan apirilean, uda baino lehen lanuzteak, grebak eta mobilizazioak egin ziren eta udalitzen mailan aurrera pauso batzuk egon badira ere aldarrikapen asko falta direla ohartarazi dute orain. Galdutako erosteko ahalmena nola berreskuratuko duten, euskaraz bizitzeko eta lan egiteko neurriak, gaztetzeko neurriak edo subrogazio eskubidea adibidez. Ildo horretan, Elak eta Labek greba eta mobilizazio dinamika berri bat aktibatu dute berriro irailonetan Euskal Autonomia Erkidegoko udal sektorean, apirilean hasitakoarekin jarraituz, zuta ostean negoziazioan ez zegoelako urrats nahikorik. Hala, ostegun honetan, sindikatuen arabera milaka udalangile mobilizatu dira hiru lurraldeetako 50 udal baino gehiagotan, negoziazio mailan negoziatzeko borondatea erakusteko eta udal langileen lanbaldintzak beren politiken erdigunean jartzeko eskatu diete Eudeli eta alderdi politikoei. Hala egin ezean, bi sindikatuek urriaren 8 Euskal Autonomia Erkidegoko udal sektorean deitutako greba osoari eustea beste erremediorik ez dutela izango ohartarazi dute. Bestalde, nola hartu kontuan gaurko erabakietan etorkizuneko belaunaldien beharrak, nola bermatu belaunaldi desberdinek aukera bidezkoak izatea eta nola eraiki belaunaldi guztiak barne hartuko dituen komunitatea. Bagaldera hoiei erantzuteko besteak beste hausnarketa abiatu du ostegun honetan Gasteizen, Denona prozesuak, Eusko Ikaskuntzak eta Lakuako gobernuak bultzatuta. Denonaren izenak berak prozesuaren helburua laburbiltzen du, gure herriaren etorkizuna belaunaldi guztiena izatea. Horretarako 2026an hiru jardunaldi egingo dira belaunaldien arteko elkartasunaren dimentsio desberdinak landuz, ostegun honetan Gasteizen egin den lehen jardunaldian gobernantza eta politika publikoak landu dituzte. Urriaren 7 Bilbon egingo den bigarren saioan aukerak jorratuko dituzte eta urriaren 19 Donostian egingo den 3. eta azken jardunaldian komunitatea izango dute izpide. Eta amaitzeko aipatuko dugu ere Mondragon Unibertsitateko kontxe erabaki duela Vicente Atxak urte amaieran amaituko duela bere lana. Horrekin batera, Lander Beloki enpresagintza fakultateko dekanoak hartuko diola erreleboa iragarri du. Izendapen hori 2027ko urtarrilaren batetik aurrera sartuko da indarrean. Vicente Atxa egungo errektoreak urte honen amaieran amaituko du Mondragon Unibertsitateko zuzendari lana eta horrela amaituko du bere hirugarren agintaldia karguan 12 urte eman ondoren. Kontseilu errektoreak eskerrak eman nahi izan dizkio Vicente Atxari bere konpromisoagatik eta aparteko lanagatik eta era berean konfiantza osoa adierazi dio Lander Belokiri etapa berrian Mondragon Unibertsitatea gidatzeko ardura bere gain hartzeko. Auzorengo informazioaren ariak dakarrena arratsaldeko bostetan jarraituko du, baina jarraian iragarkien ostean musikari antzungai Naiz Irratian, besterik ez bihar arte.
9: Naiz Irratia.
10: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera, gaur kafea kaviarrarekin.
11: Abian da zinemaldiaren 64. Edizioa eta gu honen...
12: Abian da zinemaldia eta Naiz Irratian bertatik bertara jarraituko dugu.
13: Hor barruan horratzetik trama bat.
14: Ez direlako aktoreak, 16mm grabatuta egoteak.
15: Hasier Altuna gaztakipo guzti zerraz da lujo bat.
16: Egintoilaria, gero montadorea eta dokumentalista bat ere.
17: Genetalde handiak kudeatzea logistikoki eta bar eta emozionalki ere bai oso.
18: Eta ordu eskio gehatu da azturako. Zulo beltzean, eta horrek amurrazio baten zieta.
19: Ekrimenen amakin izketan, zatezean, uff, soa behin dezu,
15: Anariren kantu bat, baina ikusi dezakezu Pasolineren liburu bat, oskaldunak.
20: Ikusteko zelan sartu gara ginentzos daunan, ze materialekin, ze...
21: Ikusten aiza Vicente, baina aldiberien ikusten aiza Jose Ramon.
12: Egunero, amarretatik aurrera, bigarren kafea Donostiako Zinemalditik. Naiz Irratia, Zinemaldian.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbeinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: Belarria martxan, Badator musikaria.
1: Kaixo entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean. Bueno, protagonista nagusiak agenda kontuak izango ditugu orain eta, bueno, gauean etorriko zaigu Itxaso Leon bere, bueno, bakantu berriak aurkeztera, bueno, zer ekartzen digun. Guk esandakoa orain agenda kontuak batez ere errepasatu behar ditugulako. Hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: musikaria, Iker Gurrutxaga.
1: Uprising kantua duzu hau, Muse taldearena. Eta zerratek ekarri dugun, ba, Stage Life aretoan, tributo talde batek bihar kontzertu eskainiko duelako. Bilbon, Uprising, Muse taldearen tributo taldea. Horaintxe, Wow The Signal izaneko diskoa atera beretan. Hau berriz, bueno, ba, ja, denbora bat duen disko horietako da. Uprising, Muse-ena, lehendabiziko kantu moduan.

Metallica beste tributu banda bat aipatu behar dugu. Venga, gaur tributu kontuekin hasiko gara, zuen hon iritzia maten balde maiozu bentsat. Bueno, ba, izue, Metallica, Guns N' Roses, Iron Maiden eta AC/DC taldeen tributu bandak arituko dira, Black Horseman, Nice Boys, Thunderstruck eta 666 taldeak, Iruñako zentralen hori izango da. Ostiral honetan, egongo den proposamena, horretik ekarri dugu Reload diskoko full kantua, Metallicarena.

gisa argitzala disko aurkeztu zibilia batean eta bestean. Bueno, ba, ostiral honetan, Endaian arituko da.

Maite Larburuk Meister lana aurkeztuko du. Erlantzetako bere azken lan honen aurkezpen kontzertuekin baitabil, horregatik aukeratu dugu Erreka Altzo kantua. Lemoako Kotxepin Kultur Etxean izango da. Ostiralean honetan iluntzeko 8etan Maite Larburu. Hau da Erreka Altzo.

Bezala, Kotxepin Kultur Elkartean, Kultur Etxean izango da, ostiral honetan, eta, bueno, Hernanitik errekan gora eginaz, Ereñotzura egingo dugu salto, Ereñotzukoa delako urrengo protagonista.

Xabi Solano maiza Jon Armendiarekin. Txuriarekin izango da Bidasotik Arago ikuskizuna aurkeztuz hemen Donostian, bueno, hemen gu Donostian gaudelako diot. Imanol Artzabal aretoan Lugaritzen iluntzeko 7:00 hasita. Hortaz ikuskizunari izena ematen jon kantua entzungo dugu. Xabi Solano maizaren Bidasotik Arago.

Zure zain, Marenen kantua dau. Eta Marenek, makina herrementaren museoan eskainiko du kontzertua, ostiral honetan Elgoibarren, iluntzeko 8:00 hasita sarrerak, bueno, Elgoibarren, markatu, makina herrementaren museoan eskuratzeko modua.

Armitako trap banda. Zailako jaietan izango dira hauek. Bueno, kantu hau Marmitako da. Eta orain ikusuko dugu lan berriaren bueltan baita biltza lanean. Lehen da biziko EPearen ostetik Marmitako trap banda. Zailan, ostira liuntzea.

0: Bagoaz, San Agustinera. Elkarketa izango dela gobertan.
1: Ez dut lekurik industrial. Industriak ez du lekurik alkimian.
0: Odei?
1: Iluna harmonian.
0: Eta La Furia izango dira. Odeiren industria kantua duzu hau. Beren goiz egiltzeko diskotik ateratzen dugun.

Usai berak ez dote ditu jaiki. Bisai berak ikusten ditut beti. Aditu ditut amaika olerki. Batzuk isilik baleude beki. Paretak austera etorri gira gurietzaigu aterik ideki. Ez dugu lekurik zuen industrian.

da rapa lurraspiko sola. Hau da taka zanguartetik gola. Lenola neola ezin zen ezola, besten usteak bosta sola. Zuenean ikasle txarra ginen ta ere kiola.

post-mortem. Bertatik ateratzen dugu Ziertzoa kantua. Eta elkarrekin ere badute kantua. Eta ikusiko da ea zuzenen aurkezten duten. San Agustinen, gaukamarretan hasita La Furia eta Odei.

Seguid a Sagun Obrera. Hauek errekale horren arituko dira, errekale horren izango dira. Johnny Chinches eta Billy Ladilla, Tarisco, DJ Tangatek. Eta Sua taldekoak 13. urte hurrena errekale hor bizirik loratzen kantua.

Errekale horretik salto egingo dugu bagoaz aurrera kasu honetan, odolkiak ordainetanen amodioa eta gudak kanta entzuteko odolkiak ordainetan taldeak kontzertua eskainiko duelako, Bilboko Kafe Antzokian, ez dira bakarrik hariko, gero patuko beste taldea ere. Disko berria plazan du odolkiak ordainetanek, eta hori xe, gure templu galduak aurkeztuko du, templu batean, Kafe Antzokian.

Hortxe beraz, udalkiak ordainetan. Beraz, ondo bezirela bakarrik izango, eta ondoan izango dute, Iruñarriko beste talde gazteo betako bat. Ahu! Jaguteko lanarekin dabiltza hauek. Osaba Jose deitzen da kantua.

Bueno, eta hirugarren eta azken talde bat ere izango da kontzertu horretan. Esan duen moduan, emanaldi hau Bilboko Kafe Antzokin izango da ostiralean 9:00 Odolkiako rondetan aku, eta Etxabaletako Ateri taldea. Ilun eta Argi diskoa atera berritan. Javi Egino, Paul Casal, Oriarra Rey, Urai, Agire Horreta, eta Sede Rastirena taldeak.

urnietara salto eta urnietan kontzertuan hainbat talde izango dira. Tartan hauek, txuleria joder, la urbe 2023an, siempre me siento regular 2025an, Antxo Miriam, Alda eta Iratxek. Hau eramango dute Bilbotik, Bilboko ezkerraldetik, Bizkaiko ezkerraldetik, urnietara. Nazka, Miren eta Josu Aristi.

Tira eta azken bat. Gauean gogoratu Itxaso Leon izango dela hemen. Azken hau, Lukiek. Txureria joder, Lukiek eta Potato izango direlako urnietako jaietan, gehiago ere daipatuko ditugu gauean. Horein bagoaz, bederatzi iritzi kantuarekin ondo izan, aio! Ah, horein zebra bidea.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebra Bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai artefaktutik hasi eta amaierako agendara arte. Hasteko eta behin agerkarien tartea, bigarren zati horretatik lehenengo zatira pasatuko dugu gaur osteguna denez, argiaren txanda dugu eta horretarako gurean izango dugu, Asier López, argiako kidea, beraz, ea zer kontatzen digun edo zer dakarren gaurkoan.

Eta horri segika osteguna denez ere, ba, musika tertulia izango dugu. Musika tertulian bi tertuliakide berri izango ditugu, gurean izango direnak bi astetik behin, eta horietako bat da Ane Zabala, Bilboiria Irratikoa, eta beste aldetik Ander Fernandez musikaria ere gurean izango da, ba, bi astetik behin, ba, gomendioak edo abesti desberdinak ekarriko dizkigute, eta gaurkoan izango da beraien debuta edo. Horri segika albistei tartea irekiko diegu, eta albistei tartea irekitzarekin batera, ba oraindik izena erabakitzeko dugun tarte hori izango dugu. Lehen albiste honen tartea zena, baina orain nahi duten egiten dutenez, ba albiste honen bitxikerien edo dena delakoen tarte hori izango dugu, eta Iraia Kamra lankidea eta kolaboratzailea izango da gurean, beraz, ea ze albiste on, bitxikeria edo dena delako ekartzen digun gaurkoan.

Eta horri segika, non edo non podcasta entzuteko aukera izango dugu, pasaden astean aurreratu genuen, ba, ik aziren non edo non podcasta entzuteko aukera izango genuela Zebrabidean, ikasturte honetan, eta gaurkoan, ba, iraileko atala entzungo dugu, eskola kirolari buruz, arituko dira, beraz, ea zer kontatzen duten. Eta horri segika, eta saioari amaiera emateko, agendaren errepasoa egingo dugu, ba, gaur arratsaldean eguraldi ederra hau aprobetxatzeko edo aprobetxatu nahi ez duenak, ba, nunbait sartu eta ikusi nahi duena ikusteko aukera izan dezan, beraz guzti hau esan da, orain bai, saioarekin hasiko gara.

0: 1983ko irailaren 24an Herri Batasunako Urnietako zinegotzi gurutze jantzi hiltzen eta etako militante Xavier Calparsoro Anuk ez izanez ezaguna eriotza zaurituta geratu zen. Biak Espainiako polizia kidegoen zaintzapean zeudela. Bi kasuak ikertu gabe geratu ziren eta torturaren itzalak gainean dirau. Gurutze jantzi 31 urteko urnietarra zen, eta osteguneko goizaldean atxilotu zuten senarrarekin eta beste 4 lagunekin batera, 1981an desegin zuten etaren Donostiko mandoarekin kolaboratzea egotzita. Urrengo egunean, irailaren 24an hiltzen, Treskantoseko Guardia Zibilaren kuarteletik ospitalera eramaten ari zirela. Jantziri gertatutakoaren inguruan, bertsio ofizialak bat-bateko bihotzeko baten ondorioz hiltzela zioten. Guardia Zibilaren arabera ordu batzuk lehenago, bularraldean mina zuela, esan zuen. Eta 4:20 aldera, ospitalera, eraman zuten. Familiak ordea adierazi zuen, aurretik ez zuela, inolako gaixotasunik izan. Jantzirekin batera atxilotutako Julian Irastortzak berriz, egini kontatu zion, galdeketen ondoren emaztea gurpildun aulki batean eraman zutela sentitu zuela. Aske utzi zutenean jakinarazi zioten gurutze hil egintzela. Gainera, Maria Jose Lizarribar beste atxilotuetako bat ospitalean ingresatu zuten biharamunean, bere egoera fisiko kaskarragatik. Egun berean, irailaren 24an, Xavier Calparsoro Basurtuko ospitalean ingresatu zuten. Bilboko Indautxu auzoan poliziaren goi buruzagitzaren bigarren solairuko leio batetik erori, ondoren. Poliziaren bertsioaren arabera, atxilotuak bere burua leiotik bota zuen ies egiten saiatzeko. Bi egun geroago hiltzen jasandako zauri larrien ondorioz. Calparsoro bezperan atxilotu zuten Durangon, eta atxiloketaren eta ospitalera iritsi zen unearen artean gertatutakoa, gobernu zibilaren bertsioaren bidez baino etzen ezagutu. Poliziaren arabera, agente bakar baten zaintzapean zegoen eta eskuburdinik gabe zegoen, eta agentea bultzatu ondoren leiotik salto egin zuen. Ospitalera iritsi zenean zuen egoerak ordea zalantzak eragin zituen. Osasun langileen arabera Zumaiarrak oraindik poliziaren esku zegoela uste zuen. Medikuek izena galdetzen ziotenean, utziz gero dena kontatuko dizuet errepikatzen zuen. Urriaren 8an, etak eginera bidali zuen Calparsorok erakundeari idatzitako gutuna. Bertan atxilotu, drogatu eta galdekatu zutela salatzen zuen. Gurutze Jantziri eta Xavier Calparsorori gertatutakoa, etzen inoiz behar bezala ikertu, eta bi kasuen inguruan torturen susmoak eta salaketak gertatu ziren. Jantziri Urnietan egindako omenaldiaren egunean bertan eman zuten Calparsororen eriotzaren berri. Honi lotuta, gurutzeren eriotzari lotuta, Anje Dualdek irtenbidirik ez abestia osatu zuen, eta hori bera entzongo dugu gaurkoan tarte hori. Tarte hau amaitzeko.
1: Barkatzea, beti barkatu leike. Beran askoze garrantzitsuagoa. Ez ahaztea.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: 2001ean Genovako G8 gailurraren aurkako ekitaldietan, poliziak milaka manifestari eta ekintzaile zapaldu zituen modu basatian. Aurreko goi bileretan protestak eta liskarrak egotea etzen ezohikoa, baina inoiz etzen Genovakoak bezain jendetsuak eta bortitzak. 300.000 lagun bildu zituen globalizazioaren aurkako mugimenduak eta borroka gogorrak izan ziren poliziarekin. Karabineriek suzko armak erabili zituzten manifestarien aurka eta Carlo Giuliani gaztea hil zuten tiroz. Hilketagatik auziperatutako polizia errugabetu zuten epaileek, airera tiro egin eta balak Giuliani errebotez jo zuela ebatzita. Genovaz geroztik goi bilerak leku baztertuagoetan eta txikiagoetan egin dituzte, eta Carlo Giuliani simbolo bihurtu zen globalizazioaren aurkako aktivistentzat. Aurten, 25 urte bete dira gertaera hartatik, eta Giulianiren ama Jaidirekin hitz egin dute argian. Honen inguruan, gehiago jakiteko, gurean dugu, Asier López, arratsaldeon.
1: Eso, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Erdo?
0: Ongi.
1: Amen, zuen zain.
0: Ongi, ongi. Bona, ipatu dugu, Jaidirekin egon zaretela hitz egin duzuela mugimendu altermundialistaz. Zer kontatu dizue?
1: Bai, nerea menor kasetariak egon da eta dago, esan, bereekin harremanetan, eta, bueno, balietu izan dugu, azuka zaldu bezala, goita bos urte pasa direla, bueno, Genovako kontragailur horretatik, eta bereziki, eta, bueno, ja edade bat, edo bi, dakagunok, ondo loitzen garen ez, ia zen. Orduko irudiek eta hortaz ere, bitu, elkarrizketa honetan ez dugu aipatzen, berare ez delako kazetaria, ez, Zaidi, baina, bueno, gailurra hortan kazetariek, argazkilariek eta indako lana, bueno, zelesan eman zuen, segia zen irudioiek, mundu eri buelta eman zioten. Ni oso ondo gogan dazkat, gare hartan oso indartu zegoelako, globalizazioaren aurkako mugimendua, eta batez ere, Genovan gertatutakoa oso bortitza izan zelako. Hain bortitza esen, bueno, aparte da txiloketa masiboak eta torturak izan zielako komisaldeian, eta batez ere Carlo Giuliani, hori urteko gaztea, batiroz izutela eta kamarak arrazkilariak hor zudelako, ez da? Zardua, bueno, hogeita boz urte pasata, bueno, hori bergoratzea, horren ondoren, egia zan, mugarri izan zen, eta globalizazioaren aurkako mugimenduaren zat, mugarri bat izan zen, gogorra, gordina, eta bueno, horrek ikarrizun ondoren aldaketa asko, eta gero bere bizita, ez da, ze Carlo Giulianiren amarekin, eta arrebare, bueno, hor, alabare hor zuela egindako elkarrizketa denez, berak ere nola bizi izan dituen, 25 urte hauek, ze inkluso guk ere zalantza izan dugu momentu batean, elkarrizketan hori indiogun, ez, jarri behar diozunean azalpena, Carlo Giulianiren ama jartzea, emakume bati norbaiten ama dela horren arabera definitzea nahiko, bueno, ez da oso justua. Baina kasu honetan, are gehiago ez da justua, ze 25 urte hauetan emakume hau, bueno, konta ezinezko hitzaldi eta eztabaidan hartu du, artikulu asko idatzi, munduan barrena ibili da gai honetan, honetaz izketan, eta inkluso Rifundazione Komunista alderdiarekin zenatuko kie izan da, ez da? Orduan, horretaz guztietaz egin dugu berarekin.
0: Bueno, lehenengo galdera du, bueno, elkarrizketa transkribatzerakoan pentsatu du galdera gehiago ere egingo zenituztela edo egingo zituela Nereak, baina galdetzen dio nolakoak izan diren azken 25 urte hauek eta esan duzun moduan ez da geldirik egon, ez da?
1: Ez, ez, nik usten zaio, bueno, gauza zatar eta hor batek, ba, bizita aldatu zion, ez? Egun batetik bestera, ba, eme gaztea hil zioten, eta ez hori bakarrik hil, eta gainera, bueno, kontakizun ofizialak, pues bueno, zuk zeuk ematen du txiste txarro bat dala, baina ala izan zen. Poliziak, tiroa egin zuen poliziak, erroga bat zuen epaileak, esan da, besteak beste, perura egin zuela tiro. Julianik buruan zekan bala sartuta, ez da. Beraz, ez bakarrik familian bertan tragedia horrek zer agina izan zuen, bazik eta, bueno, berak eta titularrera ekarri dugun gizan, justizia bila aritu dago eta oso urte hauetan, Italian jakina eta munduan barrena. Eta orduan, antenetarik egiten, fundazio bat dago, Piazza Giuliani deitzen dana, eta horren bitartez, aparte urteronaren arira, egiten duten ekimen handi bat, ordukoa gogorazi eta garaia hartan aldarrikatzen golezetien aurkako mugimenduak aldarrikatzen zuna gaur egunera ekarri eta borroka biziri mantentzeko lana egiteko, horren bitartez urte osoan barrena esan bezala ez da geldiri geratu eta orain pizkat urte desente bilduta ditu, osasunez pizkat makaltxoago dabil, eta lekukoa Karloren arreba, beralabak Elenak hartu du, beste ameka lagunekin batera, eta hortan erdian dute, eta elkarrizketa irakurriz gero, iraganaz pizkat hitz egiten dugu, baina gehien jota, oza, gehien batez ere, markatu etorkizunaz mintza da.
0: Hor, galdetu diote edo galdetu diozue eak Genovatik zer ikasi dugun, Genova zer izan zen, ordutikan orain arteko honetan zer suposatu zuen Genovak eta berak esaten du inflexio puntua izan zela eta etenaldia ekarri zuela. Baina hor ez mugimenduaren amaiera etzela izan ere, ez da?
1: Noski, jakin izan zen, eta, mendik Euskal Herritik ere, gertutik jarritutako kontu bat izan zen, esan bezala, ondela, bi hamarkada pasa, globalizazioaren aurkako mugimenduak eta kontrajurreak eta munduan barrena sortzen ari ziren komiteak eta zerteko foroak pilpian zeuden. Iazan indarrerak ustalde handiak egiten zituzten. Pentsa, Genovan 300.000 bildu ziren, baina ziren 100.000 espero zuten. Espero zituzten. Eta hori bezala beste zenbait lekutan ikusten zen indarra, ez da. Eta demaziko indiarkeria horrek bi aldetan zer esana edo zer pentsatu ekarri zuen. Jakina, txilotua, torturatua, gildakoak eta jasotzen dituzunean, zer pentsatu badago. Baina bestetik ere, haiek ere ikasi zuten, ikusten zein darra zegoen, gailurra horiek, jesorti, eren bueltan egiten zirenak, berak ondo aipatzen duen bezala. Leku txikiagotara, urrunagotara eraman zuten militarizatzeko, engurune hori militarizatzeko eta gotorleku bilatzeko errezagoa ziren lekuta eraman zituzten, ez zuzen ere, kontragailunez indarrari, ba, indarrak entzeko, ezta? Eta bueno, berak, ibilbideari, begira positiboz, begiratzen dio, ze, mm-hmm. bueno, egiten duen ibilbidea, ba, hoxe, ba, horren ostean, foro sozialek, bere bidea jarraitu zuten, eta

0: Palestina, ba, Palestinako genozidioaren aurkako mobilizazioekin eta palestinar herriari elkartasuna adierazteko ba, ekimen, bueno, askotariko hoiekin guztiarekin, ez da. Bueno, horretan ikusten du ba orduko horrek hasitako ba hasia, pues zertan garatzen edo loratzen jundan azken urte hauetan, ez da.
1: Hogeita bosgarren urte urrenaren arira, ekimen ugari ere antolatu dituzte, ezta?
0: Bai, bueno, guretzat hori jagien ez ezaguna bada, ze Genovan zentratzen dira ekimen hori guztiak, eta ia esan, ba, bueno, irakurle ezala, ja eskazetari ezala, ba, interesgarra egin zait ikusteko, ba, bueno, zer egiten duten Genovan urtero, eta nola erabiltzen duten urte horren hau gaur egun bizitia den borrokekin lotzeko. Azken batean, horregatik aipatzen nun, jairik elkarrizketan askozat gehiago behitzen diola aurrera da begirakoari, atzera begira jartzea baino, ez da? Eta gun egite dut urte horrenaren atira, ba, antolatu dituzten ba, ekimen guztiak, berak aipatzen du, Genova bilakatu zutela egun horietan ustaila inguruen zoko esan ez, egindako ekimena dira ba, azte betez iria ekimen ireki bezala, plaza ireki bezala, alegia zela izan txoko txiki batean sartutako, azik eta, bueno, denetarik egin zutela itzaldiak, manifestazioak ekimen kulturalak eta bar. Eta bueno, hoxe, ba, urte horren historiko hori nola urtez urte ba, baliotu duten ba, gure egun oso bizirik eta batez ere beharrezkoa den borroka bati ospoa mateko, ez? Ba, kapitalismoaren aurkakoa.
1: Ba, honen inguruan gehiago irakurri nahi duenarentzat, ba, argian topatuko duzue Heidi Julianiri egindako elkarrizketa, ezinbestekoa da duela 25 urteko aktivismoaren indarra berreskuratzea izenburupean, beraz, ba, nahi duenak hortxe topatuko du, eta xer, mi esker, gaurkoan gurean izateagatik.
0: Bai, mi esker zuei, eta urrengo arte.
1: Bai, urrengo arte.
0: Hori da, jo.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan esan dugun moduan hasieran iritsi zaigu guri ere musikaz hitz egiteko tartea eta horretarako gurean ditugu Ander Fernandez eta Bilbo Hiria Irratiko Ane Zabala Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
2: Ondo.
1: Ane ondo.
2: Bai, jo, aspaldiko parte zure koinzidituko dugu gehiagotan.
1: Bai, bai, bai, azkenaldian no. Bai.
2: Bai, hola da, Ander, bai, bai, benetan, be.
0: Gure entzule entzat jakin dezaten ezagutzen duzu elkar.
1: Bai, bai.
2: Bai, bai, baina...
1: Farandulatik, farandulatik.
2: Farandulatik, hori da, hori da.
0: Oso, ongi, ba, gurean izango zaituzte gubiok, bi astetik behin, musika tertulian, birgo goraziko diegu gure entzulei, bertan aipatuko ditugu, bai Euskal Herriko, eta baita Euskal Herritik kanpoko abestiak, eta bakoitzak bana ekarriko diguzue, beraz, ongi iruditzen baldin bazaizue, zuzenean hasiko gara abestiekin.
2: Osondo.
0: Ados. Osongi. Ba, Ane, nahi baldin mauzu zurekin hasiko gara Euskal Herritik, beti bezala. Orduan, konta egozu, zer ekarri duzu?
2: Ba, egin esan, beitu, Anderrekin koinzitu nuenan, horretan Atlantikaldia izan zen aurreko asteburuan, eta egun batean egon ginen, eta bertan ikusitakoa komentatu nahi, ne, ban, edo, bueno, ostirala txaldean izan ginen, eta oso gauz ezberdinak izan ziren, lehengo izan zen askurea, deituriko taldea, bineska gazte, eta oso proposamen interesgarria egin zuten, kantu tradiziotik kantatuta, baina elektrokin eka piano batekin, eta kantatu zituzte Lurde Ziriondo, Mikel Laboa, edo eta dakit, Benito Lortxundi, Xavier Lete, izan zuten kontzertuan, zela lehenengo kontzertua ematen zutena, eta saiatu nahi zarean zerbait topatzen, ekarri nahi nuelako, baina ez dute ezer topatu. Asi que, bueno, pues hemen deki usatzen dugu irratian, entzuten badute, aber, animatzen diren zerbait sareratzera. Mm-hmm. Gero ere ikusi genuen Aretzabaletako Nil taldea, hauek ja aspaldi daramate, bueno, badute ibilbide bat, oso zuzeneko elegantea, esango nuke dutela. Baina gehien gozatu nuena, begi gutxienez, Zaunka taldea izan zen, eta hori ekarri nahi nuen. Zaunka taldea Lizarrakoak dira, bueno, Lizarra aldekoak, eta batetik, bueno, ezagutzen nuen kantu bat, El Afinador deiturikoa, bideoklipa ere nahiko deigarria dena, baina, bueno, zuzenean ikusi barik nituen, eta egia zen oso zuzeneko divertigarria, reivindikatioa, ondo pasatzekoa daukate, lehenik eta behin, aipagarria da euren estetika, ez? Bueno, oso koloritxua, Animal Pride, hola, La Rosa, fosfo moduan, punk, folkloriko bat, hola, nazketa bat. Gero, bost musikarik osatzen dute, nahiz eta irakurri du laukotea direla, baina, bueno, horretan bostkotea izan zen, onta gainean, multi-instrumentizat, denetarik egiten zuten. Dena jotzen zuten, dena, biolina ezik, hori maiek bakarrik jotzen zuela, eta hori oso oso zuzeneko divertigarria, disko bat dute ekainean argitaratu zutena, sortzi kanturekin, bankamen dago entzun gai, norbaiteko lan nahi badu entzun, eta bueno, ba, regea, kumbia, regetoia, eta bueno, gauza dantzagarriak bertsio asko egin zituzten, baina bertsio oso aukeratuak. Eta ezken atokian, ba, pizka bat jarrera ekintza politikotik asko dauka, zeure proposamena. Eta, bai, antzerkitik asko, humoretik ere, baina, bueno, musika mai altuko musikariak direla nik uste dut, Eta gero ere, emakumeen eta identitate espinarioen ikusgarritasunaren inguruko ere ba, aldarrikapen bat egiten dute, eta, bueno, ba, oso sorpresa polita, eta, ba, euren diskotik kantu bat ekarri dut. Norbaitek entzuten nahi badu zuzenekoan egongo dira begiratu dut, eta Iruinan izango dira asteburuan larun batean, Toten Aretoan. Eta, ba, landa ere muerea ere aldarrikatzen dute, ruralismoa, ba, eureke balanda ere mutik datozelako, jota bat ere kantatu zuten hor euskera eta zelaniaz nahiko oso ondo, reivindikatiboa. Eta badute kantu bat landa ere muko emakumeak, horrela zabaltzen du herritarrak deituriko diskoa kantu horrekin, eta ba hori hautatu dute kartzeko ona, tarte honetara.
0: Ba, entzun dezagun.

0: eta hortxe landa eremuko emakumeak, esan behar dut, asko gustatu zaita bestia, eh?
1: Eta zuzeneko ikaragarri divertigarria dute, eh? Zaunka, mm-hmm. apuntatzeko modukoa, bai. Bai, bueno. oso onak.
0: Mm-hmm. Ba, Ander, zurera egingo dugu salto, esango nuke estilo zere aldatzen dela apur bat ez da?
2: Bai, nahiko kontrastea izango dugu, baina kontrasteak asko maite ditut, ni eskerane, hain giro alaia jarri diguzu arratsalde eguzkitzu hontan, nik pixkat etxera barrura eramango zaitzet beste giro bat ezkaretan. Eta nire proposamena ondarrutik dator, ezagutuko duzu igual duela pare bat urtatea zuen denengo diska, edo iru igual malko bat artista beñati de gain, uste dut dela bere izena. Ba, ekainan atera zuen beste diska, bueno, ez motza, ez da luzea ere hor erdibideko zerbait, eta ba, bueno, ezagutzen duzunentzat, ba, berak ere ohitu gaitu gauza intimotatik abiatutako musika horretara, eta bere barnetik oso nostalgikoa diren melodiak eta kantakera, eta oso egiazkoa iruditzen zaidan estilo batetik, ba, kasu hontan, Amonaren heriotzaren ondorioz, ba, nik esango nuke erraietatik ateratako doinuak kanta disko honetan bildu dituenak. Nik aukeratu dut kantua Bi Hortentzia izena duna.
0: Mm-hmm.
2: Eta berriz ere, bai dutzen zait, baduela hitzetan ere bai gauzak gordin eta aldi berean detailetatik poetikotasun batera eramateko modu bat. Bueno, oso barrenera iristen zaidana neri behintzat. Kasu honetan, bera eta bere arrebak nola bizizan duten, edo bueno, hor bada iruki bat, ez? Amonaren heriotza eta bere arrebaren arteko erlazioa, eta momentu baten esaten du, nola bere arrebak ezin duen diska bat egin Amonaren heriotzari eskaintzeko edo.
0: Mm-hmm.
2: Eta nola horrek negarrera eramaten duen, edo bueno, horrela irakurtzen du nire behintzat. Eta besterik ez, ikusi dute urriaren iruan jotzen duela Gartzela Zarrean, Bergaran,
0: mm-hmm.
2: eta mm-hmm. Enik oraindik ez dut aukera izan zuzenan ikusteko, baina momentu oso intensoa izan daitekela, susmoa daukat.
0: Mm-hmm. Oso ongi.
2: Hasi que besterik gabe, ne baduzute entzungo dugu hori
0: bai.
2: Kontraste honetan.
0: Bai, nik topatu dudana izan da bigarren kafean egin zuena, zuzeneko ez dut besterik topatu, beraz, hori entzungo dugu.
2: Vale.

0: Haze kontrastea.
1: Hori da, oso, oso, bai, benetan.
2: Baduzu baita Bandcampen diska entzun gai.
0: Ados.
2: Jarriz, hor zikatu zuen, eta promonik ez du egin, hor zume berak oidun bezala.
0: Oso ongi, ba hauek dira, bi Euskal Herriko abestiak, eta orain nazioartera edo egingo dugu salto. Ane, zurekin jarraituko dugu, zer ekarri diguzu?
1: Ba, egiten, kanpoko musika gutxiago entzuten dut, ezakit, bueno, la izaten da, baina, bueno, oraingoan, bueno, Europatik eta Bilbune izango diren talde bat, Europatik bira egiten ari den argentinarrak ekarriko ditut, Perota Txingo argentinar bikotea dira, Julia Ortiz eta Lola Agirre, eta, bueno, Europatik dabiltza ziran eta igandean, ba, zazpiretan ustez, bai, kafean zokian izango dira. Hauek 2011an egin ziren hor ezagun, bueno, bideo baten bitartez. Hau da, hauek grabatu zuten bidai batean, ba, Uruguaieko, uste, olako ondartza batean, bideoa oso simplea da, agertzen dira biak kantuan eta gitarratxo batekin, holan eguzkia sartzen ari den momentu horietako batean, eta hiru lagun, edo, eta bideo hori, ba, bidala egin zen, eta hola abiatu zen euren, ibilbide musikala, ez? Latinoameritako kantagintzatik asko dute, ordutik gero hainbat disko egin dituzte, eta oso ezagunak egin dira kantu hori Rie Chinito da, eta bueno, esan dakoa, ez, 2011an YouTubera igo, eta fenomenoa bilakatu zen Latinoamerikan, eta bueno, eta mundu osoan. Eta gero ba, ordutik hainbat disko egin dituzte, ez, Un Viajecito, Perota Txingo, eta bar, eta beti daukate musika estilo aldatzen joan bada, baina oinarrian edo zaugarrian berdin jarraitzen dute, ez? Ba, bi ahotsen arteko elkarrizketa hori, ez? Eta gero, ba, bueno, ba, gehiago, ba, Latinoamerikako musika hori. Eta horren, ekarri nahi izan dut, bideo horretako kantua, Rie Chinito kantua, ekarri nahi izan dut, ez? Guren, abestirik ezagunena delako, agian ez da kalidade handiena duena, ba hori ez, YouTubeko bideo baten grabatua dago lako lankalean, baina oso oso oso iradokitzailea da, eta oso polito kantatzen dute hori kantua, Perota Txingo.
0: Bentzun dezagun?

0: Itxasoaren zuten atzetik, eh?
1: Hori da, hortzen lagunen txaloak.
2: Eta sentitu, ero, nik oinako hain fresko ditu.
1: Bai, ez, ondartzara eman gaitu, ez?
0: Bai,
2: total.
1: Zizon parajean grabatuta dago bideoa, eh?
2: Bai, ez. Homen ezin ez kexatu, hemen nago eletako Santa Maria etxean, bai gura parean dudala, ez ezin ez kexatu.
1: Ni Bilbon, kozuloa, zero.
0: Bueno, ba, urrengo eta azken abestira egingo dugu salto, zer ekarri dugu zu, Ander?
2: A ber, zuek gluten gabekoa zeate?
0: Ni ez.
2: Ez, bueno, orduan aurrera guaz, ez dela agian atzea emarko genuke. Ana Ferrer da, Menorkatik datorren kantari bat, eta Pa izeneko diskoa atera du, Pa Ogia. Eta ba. Berez, bueno, historia oso nola esan, simplea da, edo familia historia bada, lau belaunaldi ditu bere atzean, Ogia egiten zituzten lau belaunaldi, bera musikaria da, eta ari horri tiraka edo diska batera du, oso, bueno, ni engantzatuan aukan diska bat, aurrekoan ez dakit hortik podcasten batean edo entzun, eta kuriosidadea piztu zidan, eta entzuten ibili naiz oso gustora, eta ona ekarri nahi izan dut, ba hori, katalanez eta esango nuke gazteleraz ere, bai, gazteleraz ere abesten du, eta bai, tematika, ogiaren tematika dute kantuek, eta baita tradiziotik, nik esango nuke, bai, kanta tradizional batzuen moldaketak ere badirela. Ekarri dudana, aigo deitzen da,
0: Bai.
2: Kantua, hori da. Eta hoize, bai, gustatzen zaizuen.
0: Bai, ba, abesti honekin agurtuko garagu ere, mil esker bikote, gurean izateagatik, eta hemendik bi astera arte.
2: Mil esker zuei.
1: Hola, zer?
0: Bai.
1: Agur.
0: Aio.
2: Agur.

0: Arratsaldeon, arratsaldeko bostak dira, Naiz irratian zaude. Maria Txibite Nafarroko lehendakariak ostegun honetan politika orokorreko eztabaidan poltsikoan benetako eragin positiboa izango duen ambizio handiko proposamen fiskala iragarri du, ia 600 milioiko inbertsio plan gehigarri bat ez gain. Horrez gain, publikoaren defentsa egin du azpimarra Etxebizitzaren auzian, osasun bidean eta hezkuntzan jarriz.
1: Quiero empezar por las prioridades que hoy ocupan y preocupan a la ciudadanía navarra, que son también las prioridades del gobierno. El acceso a la vivienda, la subida de los precios y el impacto en las economías domésticas, el acceso a la sanidad, especialmente a la atención especializada, y la convivencia.
0: Bestalde, Laura Aznal, EH Bilduren bozera maile eta Nafarroko presidente gaiak ezohiko erantzunak eskatu ditu egungo egoerari aurregiteko, eta erreakziotik proiekturak jauzi egiteko dia egin du. Urrengo legealdira berrira, EH Bildu gobernatzeko modu berriak irekitzeko presagoera adierazi du.
2: Orain arte egin ez dena egiteko garaia da. Orain da. Unea. Gehiengo horiek gaurkotu eta sendotu behar ditugu proiektu eraldatzaile baten inguruan etorkizunari begira nahi dugun Nafarroaren eredua defendatuko duena. Etorkizun hori oraina ere bada, gaur bertan hasten da.
0: Euskarari dagokionez hizkuntza zonifikazioa amaitzeko eskatu du. Adierazi du eskubideak ez direla zonifikatzen, Nafar guztiek euskara ezagutu, ikasi eta erabiltzeko eskubidea dutela azpimarratuta. Bestalde, Donostiako Harrera auzoko jolastokietako pabiloietatik 30 pertsonatik gora etxegabetu dituzte, Zardoia Otiseko pabiloietan bizi ziren eta 9 erdierako zein joateko komitiba judiziala. Hala ere, Donostiako Harrera sareak jakitera manduenez beren kabuz atera dira ordu horretarako. Elkarteak azaldu denez asteazkenean jaso zuten kaleratze agindua eta Harrera sareak berak abisatu behar izan die bertan bizi ziren pertsonei kanporatuak izango zirela. Eta nazioartean Estatu Batuakek eta Txinak euren merkataritza suetena urtarrilera arte luzatzea adostu dute. Scott Bessent, Estatu Batuetako altxorraren idazkariak, asteazken honetan iragarri duenez Xi Jinping Txinako presidentea Washingtonera iritsi den egun berean Donald Trumpekin biltzeko.
3: We have agreed today that we will extend what we call the Busan Agreement, the detente. Economic detente between the two countries that was scheduled to end on November 10th. That is going to be extended until January 10th to give us more time to see what we can do on the economic front.
0: Iragarpena Bessent eta He Lifeng, Txinako lehen ministro ordearen arteko beste bilera baten ostean egin dute, Trump eta Xi elkartu baino lehen eta Xi Washingtonen lurreratu baina pixka bat lehenago. Eta osasun publikoak leioak iztera gomendatu du aian eta Orion ontzi batek aian su hartu delako.

0: Eguraldi eguzkitsuak jarraipena izango du ostegun honetan ere eta gainera temperaturek gora egin eta bero zakar xamarra espero da bereziki ipar isurialdean. Goizean jada apenas agertuko den behelainorik eta agertzen den lekuetan ere oso azkar jasoko du, beraz goizean goizetik zer urdina eta eguraldi eguzkitsua nagusituko dira. Arratsalde partean ere ez da aldaketarik espero, uneren batean goio deifinen bat agertuko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari eta eguraldi eguzkitsu eta ederra jarrepena izango du eta giro lasaiarekin amaituko zaigu eguna. Haizeak goizean hegoekialdetik eta bizi xamar joko du, bereziki ipar isurian, arratsaldean iparra izan nagusituko da eta lurralde osora zabalduko da, tarteka bolada bizi batzuk utziz, bereziki hego isurian. Temperatura minimoak eta bereziki maksimoak gora egingo dute, minimoak 11 eta 18 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak aldiz, ipar isurian, 29 eta 35 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian, 30 eta 33 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostalda, baina bereziki Bizkaian emango dira, altuenak aldiz, Kantauriar isurialdaren barnealdean, baina bereziki Bizkaian eta Gipuzkoan.
1: Naiz irratia.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu albiste boletinaren ostean, ba, albiste onaren, kuriositateen, ikerketen, edo dena delakoen tartea, eta horretarako jada entzun duzuen Iraia Kamra dugu gurean, arratsaldeon Iraia.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo.
0: Ondo?
1: Bai. Bai. Gaur bai.
0: Gaur bai, begira zongi.
1: Ez du zara horrek aurreko gunetan ez, ez.
0: Aurreko gunetan oso gaizki,
1: ez. Baina egia da orokorren, lehen komentatu ez, erakzioan nota, nabaritzen da, aste hau gorra egiten ari zaigula, ez bai, aletu zergatik.
0: Bai, ez dakego zergatik.
1: Baina orokorren denok gaude pixka bat aste hau bai, oiko baina gehiago kostatzen ari zaigula,
0: bai.
1: Ez dakite gongo hor zerbait.
0: Seguru.
1: Ilargia.
0: Horrelako zerbait, seguro. Bueno, ba... Bueno, gaur, eguraldi ona, ez dakit, ni lanera sartu nahi zenean, oraindik kanpoan, temperatura ona zegoen, orain beroa egiten du, ezta?
1: Zer dutan sartu dara lanera?
0: Ba, maiketan.
1: Ba, nik hori abero neukan, eh?
0: Bai?
1: Bai.
0: Bai?
1: Bai. Amaikak laur den gutxetan sartu naiz crossfiten, eta sekulako bera pasadu.
0: Iraia, ez dakit zer espero zenuen.
1: Ez dut, aurreko gunetat, alderatuta aurreko gunetako egur, bueno, temperaturarekin, seguraldi hona egindu, baina temperatura baxuagoa.
0: Baina aurreko gunetako eguraldi asko gustatu zaitze, goizetan zegoen fresko, gero epeltzen zen apur bat, baina ez gehiegi, eta gauean berriro fresko, orduan,
1: oso hori da niretzako eguraldi bikaina.
0: Niretzat ere bai, perfektua.
1: Ba horrela jarraitzeko urte oso, mesedez. Ez
0: urte oso, ez baina. Euria ere egin behar du, hori da. Gure lurralde honetako berdetasun politori
1: mantentzeko
0: hori da. Bai.
1: Bueno, bira, gaurko eguraldia lotu dezakegu gaurko gaiarekin, bitxikeriarekin. Normalean eguraldi hona egiten duenean, zeinek ez du hartu nahi kafesne bat izotzarekin.
0: Nik urte osoan zehar hartzen dut normalean izotzarekin.
1: Benetan, horrelako zara, ni urtaroka, ja, ni urtaroaren menpeko naiz.
0: Hemen ez, ze bere-beroa ateratzen da, baina...
1: Bueno, hartu ezakegu kubitera bat. Ozkailuan, jarri.
0: Zerain badugu.
1: Horregatik.
0: Proba dezakegu.
1: Ojo.
0: Horrengo baterako, egin dezakegu hori. Baina baina naiz urte osoan zehar kafesnea izotzekin hartzen duena... Ze kafe beroak logura ematen dit.
1: Bale, ez dakit nola ulertu hori.
0: Ez dakit oso seguru nola funtzionatzen duen horrek, baina bai.
1: Bale.
0: Horregatik ikusten dut nire kafea oztutzen.
1: Bai, hori bai.
0: Ez orokorrean, edariekin. Edari beroak logura ematen didate.
1: Ez dakit nola erantzun horri, baina bale. Ari nintzen saiatzen, bilatzen...
0: Eta uste dut hori lotu daitekela zure ikerketarekin, gaurko ikerketarekin, ze...
1: Ez, baina bueno, kafearekin zer ikusi.
0: Gero lotuko dugu.
1: Ah, bale.
0: Konta egozu.
1: Bai,
0: zer ekarri duzu.
1: Bai, eskerrik asko. Gauza da, badakigu kafeinak ez digula berdin eragiten pertsona guztiei.
0: Bai.
1: Orduan, atera da ikerketa bat esaten duena, genetikak, segun eta ze genetika dukazun, kafeak gehiago ala gutxiago eragingo dizula. Adibidez, guri kuadrilan, adibidez ostiraletan, ez, kafea tartera jisten gara arratsaldean, eta uste dut hor daudela bi munduak. Arratsaldean kafea hartzen dutenak, edo arratsaldean kafea hartzen ez dutenak, edo deskafeinatu eskatzen dutenak, badolako pertsona mota bat, gutxi gora bera lauetatik aurrera, edo bazkalduta gerotik oste horretara, merindatik aurrera ezin duena kafea hartu, gero ez duelako lo egiten. Nik inoiz ez dut ulertu esaldi hau. Ba, eski horren hartzea dut kafea gero ez dut lo egingo.
0: Niri ez zaitu hori gertatzen, baina nire amari bai. Nire amak hartzen baldin badu kafea ez du lorik egiten.
1: Nire amak ia gauero hartzen du kafesne bat, eta aurrera bizitzarekin, eh?
0: Ni orain hasi naiz gauetan bada ezpada hartzen deskafeinatua, baina ez eragina egiten didalako, baizik bada ezpada, aber zerbait txarra egingo didan gauean
1: hartzeak. Esango dizut hori, bueno, berdin-berdin kafeina duka, deskafeinatua, baina bada erabaki logiko bat.
0: Ados?
1: Ikerketarekin.
0: Ados?
1: Bueno, gauza da, aipatu gunez, batzuk lo hartu horretik ez dute kaferik hartzen, ba, gero horrek ba, loan eragiten dielako, ez dutelako lo hartu, edo badago jende asko ere amets gaiztoak izaten dituenak, edo lo gauean lo gaizke egiten duela kafe hartzen badu.
0: Ah, begira.
1: Niri ez zaite zer gertatzen hortik.
0: Nik lehen nire pixukidearekin gauero, kafesne taza bat hartzen genuen, eta ez zitzaigun ezer pasatzen, eh?
1: Ba, ikerketa honek dio eta badauka zentzua, dela pertsona bakoitzaren metabolismoaren araberakoa. Claro, nik honekin esan dut, noski nik metabolismo oso mantxoa daukat, orduan noski kafeak ez didala erreakziorik egiten gauean. Gauza da, esaten dutela, metabolismoaren arabera kafeak erreakzioa egiten duela 6 edo 20 ordutara. Hau da, guri 20 ordutara egingo dugu erreakzioa.
0: Seguro.
1: Ze, adibidez, arratsaldeko lautan hartzen baduzu eta 6 ordutara erreakzioa egiten badizu, noski ez duzulo hartuko.
0: Baina nola egingo dizu 6 ordutara erreakzioa? Orduan zergatik hartzen dugu kafea esnatzeko? 6 ordutara esnatuko bagaitu.
1: Ja, ba, ez dakit. Egia da, nik hor nabaritzen dudala, goizetan, bale, nire ordutegia da, bostetan sartzen ez, ez?
0: Bai.
1: Gozaldu, bueno, kafesnea hartzen badut, lautan, nik beti esaten dut, 10:00 aurrera espabilatzen nahi zela. Horrek badauka zentzua.
0: Ze, nik uste hori dela ordutegiaren kontu.
1: Ze, azkenean, bostetan sartzen naiz, baina bostetan ja aktibo nago, orduan
0: bai,
1: aktibatu beharko.
0: Baina bostetan oraindik kanpoan iluna dago. Eta hor, kanpoan iluna dagoenean logura sartzen zaigu. Hor, atzo, azaldu zidan Ana Galarragak, neguan, lo gehiago egin behar dugula, gure gorputzak lo gehiago egitea behar duela, iluntasuna lotzen delako berez loarekin, eta normalean neguan, nola, iluntasun gehiago dagoen, lo gehiago egin behar dugula. Hartzek hibernatzen duten moduan,
1: bai.
0: Ba, horrela. Orduan, esan nion zela izaki perfektua esateko lo gehiago egin behar.
1: Ba, izan, ja. Falta zitzaizuna lo gehiago egiteko, malen. Ba, bueno, gauza izan da, metabolismoaz gain, ikusi dela genetikak badaukala zer ikusi asko honetan. Bueno, ikerketa hau eginda, bueno, egindu Marilyn Cornelisek. Eta unibertsitateko irakasle bada eta berak egin du eta berak esan zuen ba organismo batek 6 eta 20 ordu bitartean behar dituela kafeina bat ezabatzeko gibeletik.
0: Baina ez da eragina egiteko da ezabatzeko.
1: Claro, baina eragina bukatzen da ezabatzen zaitzunean kafea. Ez da? Bueno, ez gara guen zientifikoak. Bai. Gauza da kafe, bueno, prozesu horretan dagoela gene bat zip bat abi izena duena, zaketorrela esaten dena bestera batera, eta horrek eragiten duela ikusteko gibelak sustantziari zea abiaduratan desko posatzen duen gure gorputzetik. Baina egia da esan dutela genetika ez dela faktore bakarra, horra dioz ikusi dela tabakoa kafeinarekin nazten mauzu, prozesua bizkortu egiten dela, eta el aktiboago mantentzen zaituela horrek. Hau da, kafeinaren prozesua askoz azkarragoa dela, baina azkarrago usten duzuela ere gorputzetik. Gibelak azkarrago. Ez dakit horren atzean, ze logika medizinal edo egongo den, ez galdetu, letretako gara. Bai, eta adibidez, prozesamendua bizkortu dezak ere, ba, antisorgaioak hartzen badituzu, antibiotikoa hartu baduzu, botikak orokorrean azkartu egiten dute, eta gainera eragina luzatzen dute. Hau da, azkartu egiten dute, baina eragina ere luzegoa da. Baina, bueno, ez da kombinazio nago da, esan nahi dut, ez egin bi gauzak batera. Alkola antibiotikoekin hartzen ezten bezala, ezten hartu behar bezala, ez egin kafeinarekin berdina, ze gero ondorioak handiagoak izan daitezke. Eta pixkat, egia da, orokorrean ikertzaileek edo, bueno, medikuek gomendatzen dutela beti, lo hartu baino 6 ordu lehen nago, ez kaferik hartzea.
0: Horregatik, hartzen dut nik orain, deskafeinatua bada ez bada, ez eragina egingo didalako, baizik, no bai aser.
1: Bai, ez, gehien bada, loaren iraupena, kalitatea, metxa ezak eta horrelakoak eragiten dituen ez kafeak, ba, gure gorputzan alterazioak sortzen dituelako, ba, horregatik, gomendatzen dela, normaletan, 10 aldera oheratzen bazara, 6 ordu lehenago ez hartzea kaferik. Ba, egia da, guri gertatzen zaigula, nire adibidez, kafe bat hartzen dut, badakidalako, ez didala gero ezertan afektatuko, baina egia da gero gure organismoak barrutik behar bada bai sufritzen duela nola bait.
0: Nik nabaritzen dut kafeak bere horretan ez didala eraginik egiten ikuste dela psikologikoa.
1: Bai.
0: Ze, bueno, hartzen dut arratsaldean bada espada ez, esnatzeko edo, ze klaro, bazkalostean izaten da saioa, orduan.
1: Bai, nahiko animo.
0: Claro, hartzen dut, baina nik uste dela psikologikoa guztiz, baina bai nabaritzen dudana da, egunean, 3 kafe hartzen baldin baditut imaginatu, saiatzen naiz ez egiten, baina nik kafe hartzen dut, ba, gustatzen zaidalako, ez eragina egiten didalako, nabaritzen dut tensioan, tentsioa izaten dula, dudala apur bat. Bai, ez dakit nola esan ari naiz keinoa egiten horrela tardarka, baina horrela nabaritzen dut.
1: Ba, egizu nik zer daukadan pendiente, noiz bete egin nahi dudana, baina egia da denbora eskatzen duela. Bataz bestekoa atera, erredakzio honetan, jendeak zenbat kafe hartzen dituen egunean.
0: Ez ki, jendeak hemen kafe asko hartzen ditu,
1: Ni dago jendea ikusten dudala makinan, beti.
0: Eserita baina gehiago.
1: Ordan, batzutan, egidanik egunean gehienez bi kafe hartzen ditut.
0: Nik?
1: Gehienez.
0: Nik ere bai.
1: Saiatzen naiz,
0: hirugarren
1: bat hartu behar balin badut, bi aldiz pentsatzen dut. Saiatzen naiz ezetz. Gehienez bi.
0: Niri gertatzen zaidana da, kafeak enabuela esnatzen, baina azukreak bai.
1: Ja, eske nik adiz kafea azukre. Azukrean claro. Nire bizitzan oso gutxi.
0: Claro, niri txekitan ezentzi daten eman ordu batetik aurrera azukredun ezer, ez txokolatea, ez ezer.
1: Ze... Hala, zurekin kafeina beharrean azukrearekin zen.
0: Bai.
1: Vale.
0: Ze nuen lorik egiten. Eta nik uste gaur egon ere ala dela seguraski. Baina tira.
1: Ba, igual azukrea dara zu eta ez kafea zure kasuan.
0: Agian bai.
1: Bueno, ba, kafea eta azukrea utzi. Biak, eskerrik asko, entzule.
0: Bueno, agur. Ba, agur.
1: Ba, agur.
0: Bentsutziko dugu, biar arte.
1: Hori da, agur.

0: Eta honekin batera jarraituko dugu, izan ere hasieran aipatu dugun moduan, non edo non podcasta entzungo dugu gurean denboraldi honetan, eta beraz, iraileko atala entzungo dugu jarraian.
1: Kaixo guztioi eta ongi etorri non edo non bideo podcastaren atal berri honetara. Irailean sartu berri gara, ikasturtea berehala hasiko dute aurrek, eta ikasturte berriarekin batera iritsiko dira berriro mantalak, motxilak, arkatzak eta ikastolara junetorriak. Baita eskolazkanpoko jarduerak ere. Eta eskolazkanpoko jarduera hoien artean, leku berezia hartzen du beti kirolak, eta gaur hain zuzen ere gai horri buruz hitz egingo dugu, eskola kirolari buruz. Oidui Usabiaga, EHUko irakaslea eta ikerlaria gurekin dugu. Kaixo, Oidui?
2: Kaixo.
1: Zer moduz?
2: Oso ondo. Oporrak azkar pasa zaizkit, baina oso ondo.
1: Eskerrik asko gurean izateagatik, eta berehala helduko diogu gure arteko solasaldiari, baina horren aurretik Nerea Loyola idazleak egin digun galdera entzungo dugu.
3: Entzun izan dut kaltegarria dela txikitatik kirol batean espezializatzea. Zergatik?
2: Ba, kirol batean espezializatzeak baditu hainbat kalte, berez arlo desberdinetan ditu gainea kalteak edo sortzen ditu kalteak, eta kalte horiek izango lirateke bereziki, ba, batetik osasunean bereziki, osasunean kalte nabarmenak ditu. Bestetik, kirola rendimendurako ere ez du abantailarik sortzen, eta osasunean bertan eta errendimenduan dituen kalteengatik, ba segurazki etorkizun kirol etorkizunean ere eragina du. Ohituretan ere badu eraginik, etorkizunean jarduera fisikoa eta kirola egiten jarraitzeko edo ohitura hoietan ez du laguntzen espezializazioak adingoiztiarrean egiten denean. Eta azkenik esango genuke, bere garapen edo aurraren garapen integralean ere erasaten duela. Ba, besteak beste, testu inguru horiek ez direlako hain inklusiboak izaten, eta bereien garapen hortan eragin zuzena izaten duelako, bai harremantzeko moduetan, zenbaterainoko lagun talde eta desberdinak diren pertsonen arteko harreman batean bere burua ikusten duen, ez da?
1: Uh-huh. Alderdi asko aipatu dituzu eta gero hiek pixkanaka joango gara ikusten, ez da? Uh-huh. Baina idea nagusia beraz izango litzateke espezializazio goiztiarrari, ez? Eta zuek egiten duzue, nolabait kirolaniztasunaren aldeko apostua, ez da?
2: Bai, kirol espezializazioa norbaitek kirol errendimendura iritsi nahi badu eman beharko da. Hori nabarmena da. Baina adingoiztiarra ez da momentua hori gertatzeko. Beranduago edo espezializazio berantiarra kontzeptutik beranduago ematea hobe litzateke. Beraz, bai, guk espezializazio goiztiarrari ez esaten diogu, baina ez guk interes berezirik dugulako horretan, baizik ikerketa zientifikoek hala baieztatzen dutelako, eta horren ordez kirolanistasunaren aldeko apustua egiten du ikerketa, azkenen aldian egin diren ikerketa guztiek.
1: Hain zuzen ere kirol

0: hartuta, baina guraso askok esango dute, bueno, eske nere semeak edo alabak kirol batean espezializatu nahi du txikitatik eta horretara jokatu nahi du eta ez besterik, ezta? Eta ez aldu eskubiderik, ez? Hori inpusatu behar aldi gute eta adibidez, horren adibidea auki dugu Gipuzkoan, ezta? Amairu urtetik bera multikirola deitzen den hori egin bartzuten aurrek, guraso batzuk elegitea jarri, epai bat atera zen eta hori ja bertan bera gelditu da. Zer gertatzen da horrekin?
1: Bai, bai. Egia esan, bueno, kirola bada esparru bat interes eta nahi konfluentzia handi bat sortzen duena, ezta? Esango genuke gurasoek segurazki beraien ikuspegitik beraien aurre semealabentzat nahi dute hoberena. Eta zentzu hortan ulertzen da, ba, bere seme alabak nahi balin badu kirol bat egitea, eta gizartean balin badago kirolaren ikuskera guztiz onbera, eta onbera esaten duenean da, kirola egitea nork esango luke txarra denik. Kirola egitea ona da, ez? Kirola egiteak salbatzen du aurra bestelako bizio eta alako portaera ez osasuntxu batzuetatik, ez da? Gertatzen dana da, ikuskera onbera hori guztiz sinismenetan oinarritua dago, eta kirola oso ona izan daiteke eta oso txarra ere bai. Eta kontua da, gurasoak agian ikuspegi hori, bi aldeetako ikuspegi hori ez dute baloratzen behar bezala, ez da? Ez nahi ez dutelako, batzutan agian da ikusarazi ez zaielako, edo ez dutelako ikusten baita ere bazterrean gelditu diren guztioiek jasan dituzten eragin negatiboak kirolaren ondorioz. Eta bueno, ikerketak egiten ditugunean saiatzen gara ikusten alde onak eta alde txarrak. Mm-hmm. Eta alde onak izugarriak ditu. Osea, izugarrizko tresna daukagu pertsona bat garatzeko, pertsona egiteko eziketa ikuspegitik esango genuke gizartean guztiz txertatuko den eta gizartea ere eraldatzera iritsi daiteken pertsona egin genezake kirolaren bidez. Baina justu kontrako ere bai, ezta? Egin genezake pertsona bat guztiz baztertua izango dena, ez duena bere beharrak, ez dituena bere beharrak asetuko, eta gainera agian sortaraziko dizkiona alako aurreiritzi, espektatiba eta hoien ondorioz, guztiz traumatikoa izan daitekeen bizitza bat, ezta? Hori ez dugu ikusi nahi, egia esan, beti itxutu egiten gara, ezta, ez dugu ikusi nahi. Orduan, galerara bueltatuz, gurasoei esango nieke, benetan aurrak erdigunean, berein semealabak erdigunean jarri nahi balima dituzte, pentsatzeko kirola nola egiten den egitea bera bezen garrantzitsua dela. Eta orduan, ereduak bideratu dezakeela oso esperientzia negatibo eta gogorrak edukitzera, edo oso esperientzia positiboak edukitzera. Espezializazio goiztiarrak, arrisku izugarriak ditu, bizitza okerrago bat egiteko aurrari. Eta hau esatea oso gogorra ematen du, eta ematen du horrekin kirolaren kontra egongo garela, hau esaten dugunok. Baina ikerketetan oinarritzen gara, eta ikerketek adierazten dute espezializazio goiztiarrak dituen arriskuak, dituen onurak baino asko zokerragoak direla. Orduan, esango nieke guraso hoiei, egunero edozein ordutan txokolatea jaten uzten ez dieten bezala, eta edozein moduz jaten uzten ez dieten bezala, agian kirola edozein moduz egitea ere pentsatu berluketela utziko dieten edo ez, ezta? Eta gurasoak badu horretan zer esanik, bai edozein moduz egiten usteko, edo, evidentzia zientifikoaren baitan, balin badaude ondorio batzuk, eta horiek kontuan edukita erabakiak hartu balin baditzakete, agian hobe litzateke beraien seme alabak zaintzeko, eta nahi duten hori egitera iritsiko dira nahi duten aina, baino, bueno, agian nahi duten hori egiten uztea ere arriskutsua izango bada,

0: Ba, agian muga bat jarri behar diete.
1: Bitxia dala ere badirudiela, ez? Hausnarketa egiteko elementuak falta zaizkigula, zeren kirola oso presente dagoen zerbait da, ez da? Helduon bizitzan, heldu askoren bizitzan, eta baita umen bizitzan ere ia, gehienen bizitzan behintzat. Eta hala ere, hain gertuko zerbait izanik, ze informazio gutxi dugun eta ze urruti gauden, ertz guzti hoiek ezagutzetik, ez?
0: Nik esango nuke, botere gune asko daude guk informazio mota bat jasotzeko gizarte honetan, eta kirolean ere bai. Orduan, kirolean iristen zaiguna da txikitatik segituan kirol batzuetan sartzeko. Kiroloiek normalki gizarte horretan izaten dute alako kultur ikuspegi batetik eta gizarte horretan dauden boteregune hoiengatik izaten du alako presentzia handiagoa, esango genuke errekonozimendua handiagoa bezala dute kirol batzuek besteekiko. Eta horrek sortarazten du guraso asko eurek ere egotea itxututa kirol horrekin, ez? Seme alabei esateraino, partidu ikustera joan berezu, bai alabai. Edo egin behar dezu talde bateko kide oso txikitatik, bihotzean era daramagulako eta hau gure idiosinkrasia da, gure kultura da, eta zu kultura horren parte zara, ezta? Pasatzen dana da, hori hainbesteko eraginpean dago aurra oso tokizpan kanpo sentitzen da segituan, ez badu interes hoiekin bat egiten. Ba, alako, ez dakit, frakasoa hitza da dan, baino, ez dio erantzuten pixka bat, bere familian, bere testu inguruan, bere lagun artean ikusten dituen interes hoiei, eta orduan sentitzen da tokizkanpo, eta sentitzen da
1: espektatibak ez ditu betetzen, ez, azken batean.
0: Bai, ez ditu betetzen inundik ere, eta gainera, hoien kontra egiten duena, pixka bat, arrarotzat hartzen da. Eta gehiago esango nuke ez du, alako errekonozimendu bat jasotzen besteen gandik ere. Ba, besteak beste, ez duelako hautatzen ohiko kirol hori, edo badirudielako batzutan ere, eta herrietan eta asko gertatzen den kontu bada, ez bazara etortzen taldea ezin da atera, eta orduan badirudizu zarela gainera errudun talde hori ez ateratzearena, edo orduan presioa izugarria da, gizarteak inposatzen diona aur bati, gero denok esateko nere semeak edo alabak egin nahi du kirolau, ez? Oso simplista da modu hori pentsatzea, eta nik beti bide hortan pentsatzen dut zoritxarrez, baino instituzioak gurasoen nahi eta interes batzuetatik ere haratago bereiek erabaki behar dute nola zaindu. Oraindik heldua ez den aurrori, eta gehiago adin txikikoa edo dagoen talde hortan, adin goiztiar hortan, 13 urtetik azpitik kokatzen da pixka bat ikerketen arabera, dagoen aurrori, ez da. Ez badu zaintzen eta ez badiogo erakusten benetan berak nahi duen hori zer den, zaila izango da erabakitzen ustea aurrari, ondo sentitu araztea, errekonozitua sentitzea, denok daukagu eskubidea errekonozitua sentitzeko, eta kapital sozial hori sortzeko ezinbestean testu inguru seguruak lortu behar ditugu. Eta honekin bukatzeko, espezializazio goiztiarrak ez du testu inguru seguru bat eskaintzen berak erabakitzeko zer egin nahi duen.
1: Eta intzuzen ere lehen ere aipatu duzu, ez da, osasun arazoak ere ekar ditzakela, adibidez, kasu askotan gertatzen delako, espezializazio goiztiar horrek gerora lesioak eta izateko aukera handitu egiten duela, ez?
0: Bai, eta montan gure arloko ikerketak, baino medikuen arloko ikerketak dira nagusi, eta egia esan, mediku guztiek bat egiten dute esatean espezializazio goiztiarra ekidin behar dela. Bai ala bai. Eta arrazoia da, titular txiki batzuk emateko, izango litzateke batetik lesio gehiago izateko aukera sortzen du, kopuruan, Bestetik sortzen du lesio horiek fisikoak eta psikologikoak izan daitezkeela eta arriskua benetakoa dela. Ba, fisikoak larrienak izango lirateke, ba, espezializazio goiztiarrak mugimenduen errepikapen bat sortzen du. Oso antzeko kirol batean edo kirol bakarrean ari balin bazara, ba, kirol horretan dauden mugimenduak oraindik garatu gabe dagoen aur batek gero eta gehiagotan egiten ditu. Eta errepikapen horri errotazio dun mugimenduak gaineratzen bazaizkio, ba, izan edo zein kiroletan ieia daude errotazio dun kirolak gehienetan, eta hori askotan egiteak ekartzen ditu gehiegizko erabileragatik edo gehiegi praktikatzeagatik gertatzen diren lesio larriak ja gertatzen dira. Horiek oso larriak dira. Hor gurasoei bueno, adirazteko izango lirateke pixka bat, ja, ez da esgintze bat egiten dezula, edo ez da bihurritu txiki bat egin dezula, eta hori gertatu daiteke multikirolean eta espezializazioan. Baino hauek ja dira lesio oso larriak, ba, malformazioak sortzen dituztenak gorputzean. Gustatzen zait erabiltzea hitz gogor hauek, ba, aur bat betirako malformazio batekin gera daitekeelako, eta hor pixka bat gurasoak pentsatu dezan lesioiek oso gogorrak direla. Emakumezkoetan edo nesketan kasu hontan gehiago gertatzen dira gainera, ba, bueno, adinagatik eta bereiek duten garapenagatik beste ezaugarri batzuk dituztelako, eta areta larriago edo gehiagotan gertatzen dira nesketan gainera. Beraz, bueno, ikutu ditut fisikoak eta psikologikoak areta gogorragoak iruditzen zaizkit, ba, batzutan isilak direlako, izkutuan doazelako, baino, bueno, akidurak, burunekeak, bueno, presioak sortarazten dituen, ba, alako lesio psikologikoak oso gogorrak dira eta etorkizunean izugarrizko eragina dute. Hau hitz egiten dudanean horrela guraso taldeen aurrean edo tokatu zaidanean esaten didate tokizkanpo nabilela, gehiegizko zera ematen ari naizela, milioika aurrekin egindako ikerketen errebisioetan oinarritutako ondorioak esaten ari naiz, ez daukat kapritxorik esateko, guztiak kirolak, kirola praktikatzen egotean nahi nuke. Hori da nere helburu nagusia, eta aktibo izatea bizitza guztian zehar. Beraz, bueno, espezializazioa ez da estrategia egokia, eta are gehiago da oso negatiboa eta arriskutsua, bizitza guztirako eragin dezakelako.
1: Osasunean eragiten du, baina errendimenduan ere bai, ez da? Zeren asko pentsatuko dute, bueno, txikitatik trebatzen balin badira, hemendik urte batzuetara krak batzuk izango dira, ez? Halako kiroletan edo bestean, baina gainera ez da hori gertatzen, ez?
0: Ez, guztiz kontra dago baita ere ikerketak, ikerketen ondorioak, ez datoz bat ere bat sinismen hauekin, ez da? Sinismen hauen, ba, garantea hundienak egia esan kirol munduan dauden eta agian ikerketa gehiegi irakurtzen ez dituzten, ba, borondatez egiten duten profesional askoren gainean daude. Kontuz, baita gurasoen gainean ere, baita, bueno, gizartean oso txertatua daude, ez da, ez bada azten goiz, ba, nola iritsiko da gero, ez, norbait izatera, eta ez badu oinarri bat egiten kirol hortan oso hasieratik, ezinezkoa izango da gero iristea. Bueno, ba, hau gezurra da, eta hitz hauekin garbi esan behar da. Garantia berdinak ditu edo are handiagoak, kirolan iztasunean diarduenak adingoiztiarrean, osasunarekin lotuko dute goi errendimendua, eta da, bueno, besteak beste lesio gehiago eta larriagoak izateko aukera balin badituzu espezializazio goiztiarrarekin, ba, ikerketa oso potenteek, baina oso potenteak esaten dudanean da, futbol taldea handienekin, liga, saskibaloi liga potenteenekin, bueno, kiroloietan ikusi dute, ba, gero eta beranduago espezializatzen denak, gero, ordu eta profesional mailan ordu gehiago jokatzen dituela, eta gero eta lehenago espezializatu denak, ba, arrisku gehiago izaten dituela, eta emaitzek esaten dute askoz ordu gutxiago jokatzen dutela, beraz lesionatzen direla askoz gehiago gero ere profesional direnean. Orduan, bueno, espezializazioak arrisku handiak ditu eta aukerak ditu goi errendimendura iristeko hala ere, baino kirolanistasunak arrisku gutxiago ditu eta aukera berdinak ditu goi errendimendura iristeko. Beraz, bueno, emaitza izango litzateke kasu hontan kirolari goi errendimendukoa izateko esperantza handiak balin badituzu guraso bezala ere, kontuan eduki behar zenukela zertan zabiltzan, baino esperantza handiak balin badituzu zure semeana edo alaba nahi balin baduzu horregotea, ba, espezializazio berantiarra egintzazu. Eta espezializazio berantiarra 12-16 urtean kokatzen da, baina nagusiki inbertsioa edo deitzen dena, oda benetan ja murgildu nahi dezunean ja guztiz espezializatzera 16 urtetik gora planteatzen da. Atera kontuak 6, 8, 10, 12 urteetan dabiltzan hoiekin, ba, zenbateraino akatsa den espezializazio goiztiar bat egitea. Eta bukatzeko, ba, espezializazio goiztiarra talentuen identifikazioaren ikuspegitik egongo bagina lantzen ere, hau da, izango bagina klub bat benetan nahi duguna goierrendimendura iristea eta kaptazio bat egitea, ez, harrapatzea aurroiek, ez du zentzurik, ez dakit, 16 bat urte azpitik egiten den hortan, azkenengo adinoietan, 15-16an izango luke agian ba, loturaren bat, identifikatzea talentua hor, eta gero goi errendimenduan profesionalizateak. Osea, erlazioa hor hasten da zerbait edukitzen. Horren aurretik, esaten dute inungo loturarik ez duela, eta ba, ikerketaren ikuspegitik azalpen gutxi egongo litzatekela, hor norbait hartzea gero pentsatuz errendimenduan egongo dena. Zein da, zer da gertatzen dena? Ba, ba usteak segituan etortzen zaizkigu ikusten dugunean norbait azkar espezializatzen dugula 6-8 urterekin eta 10rekin ja txapeldun badaukagu. Logikoa da, beste aurren gainean sartu dituzte asko zordu gehiago kirol batean eta hor azkar espezializatzen dira. Baina gero, kirolanistasuna egin duten hoiek etorkizunean 15-16 urte inguruan segituan berdintzen dira beste hoiekin eta beste hoiek ja erre egin dira, ja eman dute bereien oberena, oso azkar hasi direlako eta gero gainera lesioak eta hasten zaizkielako. Orduan besteek daukaten garapen maila goi errendimendura begira ere izugarria izaten da. Bueno, argudio gehiago daude, baina uste nahikoa direla hauek ja esateko ez duela zentzurik, espezializazio goiztiarrak goi errendimenduko eta kirol errendimenduko ikuspegi batetik ere.
1: Klubak aipatu dituzu oraintxe, horrere zer eragin du klubetara hain txikiak direnean gerturatzeak, ez? Zeren presio handia izaten da askotan, ez?
0: Bai, bai. Bueno, klubak ba, historikoki esango nuke indarra handia du gizartean, kirolaren munduan eta kirolaren mikrokultura hontan kluba oso importantea da. Ta nik dudarik gabe klubak zaindu nahi nituzke, ze klubetan lan handia egiten da, bereziki lehiaketara bideratutako kirola aukeratzen duten hoien artean, ezta? Orduan, bueno, bejondeiela, esan nahi dut, badu hor borondatez egindako lan izugarri dago ratzean, ni 20 urtez izan naiz kide klub batean eta iruditzen zait hori importantea dela. Zer gertatzen da? Ba, kirol kluben esentzian dagoela nahi izan edo ez, garaipena. Eta garaipenak baldintzatzen du askotan, aurra erdigunean jarri beharrean garaipena jartzea erdigunean, ez da? Asko kau esaten dudanean ere esaten diate, mesedez, kirol kluben gehiengo oso txikiak dira eta nahi dute aurrei zerbitzu hori eskaini eta ondo pasa dezaten eta bueno, ba, ikerketek ez diote hori, ikerketek esaten dute oroar lanketa handia egin behar dutela eta pertsona oso egokiak egon behar dutela hor kirol klub baten helburu nagusi edo inherentea dena berezkoa duen hori ezabatzeko eta oso ezitzaile izateko eta aur guztiei lekua egiteko. Orduan, bueno, esango nuke kirol klubaren estrategia izugarri ederra da, ona da. Segurazki kirol errendimendua delako estrategia potentenetako bat pertsona bat 40 urtera arte zerbait zenbaki bat esateagatik guztiz aktibo engantxatua eta gozatzen jarduera batekin gozatzen edukitzeko, ezta? Dagoen estrategiarik oberenetakoa da. Hori ezin daukatu, baino klubak ez dira oro har inklusiboak. Ez dute guztientzako planteamentu bat egiten, pertsona zaurgarri asko gelditzen dira kanpoan klub batetik hasi baino lehen, eta klub batzuek esfortzu handia eginagatik, ba, oroar kluben artean ere diferentziak egonda ere, ba, dudari gabe ez dago beraien ADN-ean, berezkotasunez denei erantzutea eta denentzako egitea. Normalki adinean gora joan ahala baztertzaileagoak dira, eta gero klub mota batzuk potenteenak esango genuke eta hundienak eta bereziki kaptaziora bideratzen diren hoiek, provintzia guztietan ditugunak, ba hoiek oso baztertzaileak dira. Benetan badira klubak Euskal Herrian 10-12 urte aurretik aur kopuru izugarri harrapatzen saiatzen direnak, eta uneko, ez dakit, 85 botatzen dutena, esan ez gero, ez dutela ezertarako balio. Mezua hori da, iristen zaien aurrei.
1: Gogorra da.
0: Oso gogorra da. Orduan, beste klub asko, seguraski, ondo lan egingo dute, bai, beste izutu katuko. Baina, benetan, zuzendaritza aldaketa batek bakarrik, ekar dezake berriro, oinarrizko esentziara bueltatzea da garaipena. Eta ez aurra erdigunean jartzera.
1: Harremanak ere aipatu ditugu, ez da? Eta harreman hoien barruan ezkidetza ere hor dago, ez da? Talde mistoak izaten dira askotan, baina jakina horrek ez du esan nahi, beti ere ezkidetza lantzen denik, ez?
0: Ez, oso titular egokia iruditzen zaite, ba, mistoa ez da ezkidetza bermatzea, eta mistoa ez da beti estrategia egokiena ere, hola esango bagenu dikotomia hortan, binarismo hortan alegia, neskek eta mutilek parte hartzeko. Ja binarismotik aterako bagina, areta konplexuago bilakatzen delako kirola, ba, binario sentitzen ez diren oientzat gainera, ez da. Baina oso konplexua da, baldintza asko daude benetan edozein aurrek, izan neska mutil edo ez binario, parte hartzeko baldintza asko kontuan eduki behar dira. Eta hemen ze jarduera aukeratzen ditugun izango litzateke gakoetako bat, izan ze kirol edo kirolaren barruan ze ariketa, eta baita ere bigarren maila batean jarriko nuke, bueno, maila berean, baina esan edo bigarren alderdi bat ere jarriko nuke mai gainean, eta hau izango litzateke ezitzailearen papera nolakoa den barnebiltzeko dauden aur guztiak eta parte hartzea guztiena irabaztearen gainetik jartzeko, ezta. Gau, lehiaketako kirolari buruz hitz egiten ari garenean, ba orain esan dugun bezala, hau zaila egiten da. Ze lehiaketa batera iristen zarenean eta kirol klub askoetan da federazio askoetan gertatzen ari da, ba binarismo hortan sartzen garela eta ja neskak mutilak banatzea lehiaketan eta irabazteak ere indarra hartzen du, ezta. Orduan hor dudari gabe pertsona eta aur asko albo batera uzten dira. Orduan mistoa lantzea oso gauza konplexua da eta ezkidetza lantzea oso gauza konplexua da. Baino badaude estrategia oso interesgarriak benetan guztia gehiago barne biltzeko. Horietako bat ereduari dagokenez kirolanistasuna da. Baina kirolanistasuna ere gaizki egin daiteke, eh? Orduan kirolanistasunean ere posible da aur askok ez parte hartzea. Orduan kirolanistasuna bera ere ondo egin behar da eta ondo egiteko aurrak ahaldundu behar dira, esan dugun hortan, erabaki hartze hortan, eta baita ere ahaldundu behar dira beste kideekin ondo pasa nahi balin badute, agian jarduera batzuk momentu batzutan ezin dituztela egin, benetan beste pertsona edo aurroiek izan desgaitasun bat dutelako, edo izan, ez dakit, binarismoan sartzen izerelako, edo izan beste interes batzu dituztelako, ba hoiek errespetatzen ikasten ez baute. Beraz, horrez hitzailearen papera gakoa.
1: Eta leia, ez da? Leiak normalean, toki handia hartzen du, kirolean. Gurasoen gana ere iristen da askotan, ez? Maiz ikusi izan ditugu gurasoak, seme alaben partidetan, urduri, arbitroa aurkariak iraintzen, sortzen da horrelako giro itxusi gaizto bat batzuetan. Ideala izango litzateke, adibidez, horrelakorik ez gertatzeko, gurasorik edo ikuslerik gabeko partidak egitea?
0: Bapateko erantzuna izango litzateke ez dela inximplea. Gurasoak ez edukitzearen formula probatu da. Eta, onura batzuk ekartzen ditu aurrei eurek izateko aukera eskaintzen dielako agian, baina aurrek ere gustoko dute gurasoen presentzia ere testu inguru batzutan. Orduan, enuke esango konponbide osoa ematen duenik gurasoak ateratzea testu inguru edutik eta horrekin konponduko duenik guztia, ezta? Nik esango nuke honazteko leia ez dela gauza txarra. Ze badirudi baita ere leia dela ez inklusiboak izateko modua eta bueno, leiak ditu bere gauza on eta txarrak eta esango nuke sortzen dituela emozio mota batzuk eta leia gabeko jarduerak beste batzuk. Baina leiari buruz hitz egiten dugunean hitzein beharko genuke jarduera beraren barne logikari buruz. Horrekin esan nahi dudana da leia batzuetan batzuetan ez kirolaren kasuan leia eta kirola ezkonduta daude. Bat egiten dute eta kirola guretzako gure arlorako leia dun jarduera da. Ez dago besterik. Gertatzen dena da hezkuntzara eramaten dugunean edo testu inguru batzuetara eramaten dugunean, ba leia hori moldatu egiten dugula eta egokitu egiten dugula. Ba hor dauden aurren beharretara. Orduan bueno, hori egiten dugunean ziurraski lortzen dugu lehen esan duguna, beste aur batzuk ere barne biltzea, ezitzaileago bilakatzea eta bar. Eziketa fisikoa izango litzateke seguraski puntu gorena, ezta? Egokitzapen gehien egiten dugun testu inguru izango litzateke. Gertatzen dena da kirolean apuntatzen denak ba normalki leia ere nahi izaten du. Ez guztiek, noski. Guztioi etzaizkigu gustatzen leia dun kirolak, naiz eta kirolak esan dugun, leia ekartzen duela. Mm-hmm. Nahi balin baduzue, leia gabeko jarduerak ere badaude kiroletik gertu daudenak, eta leia gabeko kirolak ere oso interesgarria dira. Baina, bueno, hau barne egitura hortan kokatu ezkero, gero kanpologika badaukagu. Ta kanpologikan sartzen dira gurasoak, ezitzailea, harreman hoiek. Ez dutena kirolak berez bere egituragatik eta bere ezaugarriengatik ez duena, baizik gero kanpotik jartzen duguna, ezta? Ze, mm-hmm. Bueno, beti den denei izaten diet futbola oso polita da kirol bezala. Gero futbolaren testu inguruak beste ezaugarri batzuk ditu, eta agian egiten ditu, bueno, hor gertatzen diren atmosfera hortan gertatzen diren bestelako eragin batzuk. Orduan, lehiak eta sistema bat bilaka daiteke baita ere oso osasuntsua edo ez. Eta lehiatzean irabazten da galtzen irakustea, ze gauza ederra den. Ze gauza zoragarria den aurrei erakustea galtzen eta erakustea hori barneratzen. Eta orduan, lehia demonizatzeak ez dut zentzurik. Baina lehia ondo erabiltzen ikastea bada garrantzitsua, ezta. Eta lehia gabeko jardurak egitea ere oso importantea da. Besteak beste, beste pertsona batzuk aktibatzen direlako, eta agian zentzu izango luke, eskola kiroleko programa horietan, lehia gabeko jarduera eta kirolak ez diren horiek ere lantzea, ezta. Bueno, beraz, nik lehia ez nuke demonizatuko, jarduerari dagokion leia bat badaukagu, eta gero aparte leiak eta sistema bat eta horren kanpoan dagoen beste eragin batzuk ere baditugu, ezta? Gurasoak nere ustez, eta honekin bukatuko nuke, sensibilizatu egin behar dira, gurasoekin kontatu egin behar da, eta gurasoek proiektuen parte bilakatu behar dira, ulertaraziz beraiek egiten duten guztiak eragina duela beraien aurrengan, beraz gizarte hobeago bat egitean ere bai, baino ezin ditugu gurasoak testu inguruntatik atera. Bestela ez da hobeto joango nire ustez kontua, ze beti edukeko dute eragina beste modu batzutan, eta gainera beraien aurrek ere beraien gurasoekin parte hartu nahi dute. Beraz, hor proiektuaren kide bilakatu behar ditugu, eta esplikatu behar ditugu nola egin beraien funtzio batzuk ere hobekiago.
1: Beraz, kirolari eta ariketa fisikoari, bai? Kirolan iztasunari, bai? Leia sanoari ere, bai? Eta espezializazio goiztiarrari, ez?
0: Bai, dudari, bai. Espezializazio goiztiarrarena ekidin behar dugu, eta testu ingurua proposak, seguruak, gozamenera bideratuak, eraiki behar ditugu, eta aurren arteko interesen errespetua onartuko dutenak, denak errekonozituak sentitzeko.
1: Ederki ba, idea horrekin geldituko gara, umeen eta gurasoen esku geldituko da orain zer egin eta nola egin, baina guk hemen gure aletxoa jarri dugu eta datu batzuk behintzat eman dizkiegu. Oidui Usabiaga, mila esker, tartetxo gurekin pasatzeagatik, eta zuei ere mila esker gurekin izateagatik. Non edo non, urrengoan ere hemen izango gaituzue. Aio!
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrabidearen beste aldera, baina agurresan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu. Beraz, horrekin bertan hasiko gara, Donostiatik Loyola Kultur Etxean, 6:00, hau da, hemendik 3 minutura, arroizko ipuin kontaketa saioa hasiko da Oiane Jaka eta Irati Peluagaren eskutik. 6:30 Barakaldon Anaien parkean Dab Dantza Konpainiaren eskutik kea emanaldia izango duzue. 7:50 gutxiagotan Barakaldon Anaien parkean ere taper dantza emanaldia izango duzue Osa eta Mujika Konpainien eskutik. Miarritzen Atabal aretoan 7:30 Fakear izeneko taldearen kontzertua izango duzue. Bilboko Arriaga antzokian Carmiño musika emanaldia 7:30, Donostiako Altxerri Jazz Klubean Lipe Court taldearen kontzertua izango duzue 8:00, Iruñean Gaiarre antzokian Koska Kumore Garratza izeneko antzezlana Pez Limbo konpainiaren eskutik, hau ere 8:00, eta 8:00 ere Bilboko Campos Elíseos antzokian Aleix Ubagoren kontzertua. 8:15 Bilboko Kafe antzokian Radigerren kontzertua eta 8:30 Iruñako Baluarte aretoan Zutxeroren kontzertua. Eta honekin, ba, agur esango dugu, gaurkoz behintzat, baina lasai egon, biharritzuliko garelako, berriro ere zeurra bidagurutatzeko prest, bidartean, arratsalde ona izan, aio!

0: Maria Txibite Nafarroako lehendakariak ostegun honetan politika orokorreko eztabaidan poltsiko amenetako eragin positiboa izango den ambizio handiko proposamen fiskala iragarri du, ia 600 milioiko inbertsio plan gehigarri batez gain. Horrez gain, publikoaren defentsa egin du azpimarra etxe bizitzaren auzian osasunbidean eta hezkuntzan ere jarriz.
1: Quiero empezar por las prioridades que hoy ocupan y preocupan a la ciudadanía navarra, que son también las prioridades del gobierno. El acceso a la vivienda, la subida de los precios y el impacto en las economías domésticas, el acceso a la sanidad, especialmente a la atención especializada, y la convivencia.
0: Bestalde, Laura Aznal EH Bilduren bozera mailetan Nafarroako presidente gaiak ezohiko erantzunak eskatu ditu egungo egoerari aurre egiteko eta erreakziotik proiekturak jauze egiteko deia egin du. Hurrengo legealdiari begira EH Bildu gobernatzeko modu berriak irekitzeko prest dagoela adierazi du.
2: Orain arte egin ez dena egiteko garaia da. Orain da unea. Gehiengo horiek gaurkotu eta sendotu behar ditugu proiektu eraldatzaile baten inguruan, etorkizunari begira nahi dugun Nafarroaren eredua defendatuko duena. Etorkizun hori oraina ere bada, gaur bertan hasten da.
0: Euskarari dagokionez hizkuntza zonifikazioa amaitzeko eskatu du. Adierazi du eskubideak ez direla zonifikatzen, Nafar guztiek euskara ezagutu ikasi eta erabiltzeko eskubidea dutela azpimarratuta. Nazioartean Israelgo armadak Jabir Kamal Mokbel 34 urteko palestinarra hildu Gaza erdialdeko Zawaida herrian haren ibilgailuaren aurka egindako eraso batean. Al-Aqsako Martirien ospitalearen arabera beste 8 pertsona ere zauritu dira. Gazako osasun ministerioaren arabera 1400 palestinar baina gehiago hil dituzte sueten aindarrean sartu zenetik. Halaber, Gazako biztanen 184k aterpea eta oinarrizko laguntza behar dute oraindik. Mahmud Abbas, Palestinako aginte nazionaleko presidenteak nazioarteko komunitatearen pasibotasuna salatu du Nazio Batuen erakundearen batzar nagusiaren aurrean. Eta gurera itzulita, larrialdi zerbitzuak lanean ari dira Orioko kaian sua itzaltzeko eta bi pertsona Donostiako ospitalera eraman behar izan dituzte suaren ondorioz. Segurtasun saia jakinarazi duenez, sua 12ak laurden gutxietan piztu da gaur goizean, suhiltzaileak ertzaintza eta ambulantzia bertaratu dira. Eta bestaldera aipatuko dugu ertzaintzak 30 urteko gizon bat atxilotu dela Gasteizen, 19 urteko emakume bati sexu erasoa egiten saiatzea gotzita. Gertakariak maiatzaren 31ean izan ziren goizaldean, disko teka batetik irteten ari izirenean. Ikerketaren ondoren ertzaintzak asteazkenean atxilotu zuen susmagarria. Sexu eraso delitua egotzi diote eta epailearen esku utzi dute.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela arratsaldean zehar ere, eta honen ostean biharko eguraldia entzungo dugu Iker Ibarluzaren eskutik.
4: Atzoko bero zakarra alde batera utzi eta ostiral honetan eguraldiak aldaketa batzuk jasango ditu. Goizean jada kostaldean hodei baxu batzuk agertuko dira, hodei hauek ostarteekin tartekatuko dira eta orokorran eguraldi atsegina nagusituko da, naiz eta tarteka zerua estaliago agertuko den. Aldiz gainantzeko lekuetan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Arratsaldean zehar ordea pixkanaka hodei baxu hauek Kantauriar isurialde barnealdera zabaltzen joango dira eta baita Araba eta Nafarroa erdialdera. Ipar esurian azken orduetan zerua nahiko estalirik eratuko da eta ez da bazertzen anemenka bereziki mendinguruetan eta kostaldean euri pixka bat egitea ere. Ego esurian odeiak ugarituagatik ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Haizeak ipar mendebaldetik joko du egun guztian zehar, arratsaldean bolada zakarrak utziko ditu gainera Araba eta Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 11 eta 18 gradu bitartean arrendituz, maximoek aldiz, Nafarroa erdi eta egoan eta Araba egoaldean izan ezik, gainantzeko lekuetan beherakada handia jasango dute, ipar isurian 21 eta 26 gradu bitartean arrendituko dira, eta ego isurian 25 eta 35 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
3: Naiz irratia.
5: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
6: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Agurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eu satarian.
5: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Naiz irratiaren laguntzarekin.
7: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
3: Naiz Irratia.
8: droga legalak.
9: Jarri guruke urrezko hortz bat.
8: Bueno, eskerrik asko hiri galdetzatik, nire ondo nao.
9: Zendo, Maria Barkatu, Nafarroan horrela zine. Antonio.educación.
10: O sea, amak esatzen zizu berdina. Antonio, educación.
8: Eran bihar deituko iz. Baina bihar hori bihurtu zien iaia 40 egun. Plantoia, gosten. Galaz izan zan gosten. Eta gero ikusi nun bideo bat igozula, eta zan, ez tipo ni ez diot zer esan, eta...
10: Ai, bai, bai.
8: Gosten jaintziola. Eta gara, Rosalia ikusten, eta zarrera gabe gehu naiz. Zue, txekua pixkate zaituko, eh?
10: Nola da, Garazi nabizena, Maria?
8: Garazi ez naola, ba... Bartzena.
10: Bartzena.
8: Balerdi.
10: Maria, osoko.
11: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla Pumpaires.
8: Iepe, atxo leon, zamu zaudete.
10: Estresatuta.
8: Juhu, jaren betiko lez, zu Antonio zemoz.
12: Tripako minarekin.
10: Ara?
12: Ero zitut gasolin degian golzen atzuk. Ta jandutia guztia, baina karri duzu etxako.
8: Dana janditu, oinberakoakien, eh?
10: Aparatokina horztetan, ez ditemora eman inislaenak entzeko.
8: Eharra da inbizalaina, nahi inbento bezala ikaragarri iriz.
10: Claro, zu gaina higienista buko dentala izan da, horako gomendioak eta mago ituzu, hau, ona da.
8: Ni bere garaian, a ber, ona, zer, txutxia, inbizalaina, bizilla, orokorrian. A ber, eskor gauza, ez nahi zaziko, porque ez tebukauko, aparatu, zea gero, hortzak, aparatu bakarri eta gero hortza berriz bere era.
10: Benetan, ez esan, oi?
12: Mugitzen dira, claro.
8: Nena, nena.
10: Ni damakit ia bi urte. Traste hau jarrita. Jarri kendu.
8: Gero jarriko izue beste aparato bat hortzak ez moitzeko, baina aioko egunen batean jungo zela bidaia astebukera pasabat zure bikotiakin Naparrura, astu ingo zaizu aparato hori, urrena etxa jungo ze, etzaizu aparatua zartuko.
10: Aizea.
12: Eta jartzen zute berri bat, ez?
8: Berriz nabre jaze, baina ja.
10: Nei jazuzendu zaizkit, nei hau la betiako ja.
8: Bai.
10: Ah, oso, gero bueltatzen zaiz berriz.
8: Nik ez dati inor ezagutzen, eh? Etzaizkio ni gero return bat. Lehan zei xabin, jazta, ez zer pasatzen. Bizalaina eukitzeko inberda diru euki, ez tala gutxi.
10: Ez que hor...
8: Garesti, ja.
10: Hortano,
8: ni jarritan hau inbizalainak, eh? Eharra, ekston divertidua esan.
10: Divertidua?
8: Boai, ez que... Bai, badaude entista barruan, gauza batzuk, oso divertidua dianak. Eskulanak.
10: Baina gero pixkatxuritu, Marko, etzegoen gertatu zait, besteak ondok zondo geratu zaizkitela. Baina paleta bat geratu zait. Hori ja.
8: Bueno. Eta bitartian erre...
10: Eta bitartian?
8: Erretzen kafeera, txukutu, ikarra ja gaituke. Ez que...
10: Egia da, dentista behin esan ziala. Karo, hor zauketa zikintzaituna gehiena, ardo beltza, gehiena gustatzen zaitena, Coca-Colare, bai? Kafea, tabakoa, esan, bueno, bingo, denak. Guztianak.
8: Azken aguri paziente bat, ezken, eitut garilla jarri, porque nola, eske asko erretzaten, eta kafe asko, eta... Esto nortz poletxas, ezken, no, garilla txasu garilla batzu.
10: Garilla da...
8: Garilla da zure hortza gaztau. Aurreko partetik gaztau. Ez tala punta mosti bezala zea. Igian, txitxitxi punta mostu da gero, azitea, nan. Zuek ez zauete Gran Hermanon ikusita. Gran Hermanon, ba, famoso hauek eta oso moda notea, garillak eta jartzeituela. Behin batei, paleta bat gainea intzitaion, despegau, hori oso nola.
12: Garillak ez dut ulertzen.
8: Garillak zer dian. Garilla iteizue, hortz txuri-txurila, ba, Belen Esteban, da, peina honetan adazka, bueno, eta la isla de las tentaciones da, baina, fu, gainea dana kolore igual, bueno. Eta iteizue, hortza gaztau, zure hortza, sano da ona gaztau, eta pegote bat jartzen zaizue politxo, estetiko, txuri, bueno, txuri...
10: Azkazala bat jartza bezala, ez da?
8: Bai, hori, azkazala jartza izuan ean, bueno, gero hori azitea lan ezberdintasuna, ez? Azkazala azitea, eta bueno...
12: Ni jarri konek nuke, zera, horz bat, baut bat kentzeko. Horz bat, ja, hil zait, bueno, baut kentzeko. Eta oso gaizkiaga duela urte bat, eta mat urte bat...
10: Minez?
12: Bueno, batzutan bai.
10: Txarraan aginiko minen, eh?
12: Bai, baina, bueno, hartzut ibuprofena eta hori, eta pasatzen dut azte burua eta hori, bueno.
8: Droga legalak.
12: Jarriko nuke urrezko hortz bat. Gustatzen zait. Jendea jartzen dutu horrako diamenteak eta hori, baina, ostia, urrezko hortz bat.
10: Egia da gaur egun jaztiela jartzen, lehen asko erabiltzen zuten.
8: Hombre, eta lehen lapurretan.
12: Baina, ikusten batzunean orain, eta como, wow.
8: Lehen lapurretare jute zan jendia, eh? Ilerrita. Horrezko hortza lapurtzea, oza, jebi.
12: Nei jarriko dut dentistan.
10: Hori politxo zan, nahi txonako lagirri barra itxasunen da ben.
12: Pam. Ez, badu.
8: Nere erantzila.
10: Beste berakin amantzula. Gero modan ere badaude, eh? Rosaliak eta bakizu tendentzia guztiak martxan jartzeitula, horrek eta txuela bat dut jarritu.
8: Brillantinak bai, tia.
12: Hori, baina brillantinak horiek, zaki, nik urrezko hortz bat.
10: Dena iritsiko, Antonio?
12: Nik hau badokat egiteko, zain dut, etorri naiteke urrengo programara urrezko hortz batekin.
8: Rejo
12: eta guzti. Txo, potorrik. Torri, torri. Venga, probatu, bukatzen dutenean kontzertuekin jartzen dute hortza.
10: Vale, venga.
8: Eta estresauta zaude Xabin.
10: Bai, bai, bai. Ez kurtso hasiera. Kurtso hasiera. Lan asko.
8: Lan berri baten hasizea.
10: Lan asko. Osea, lan ezberdin asko.
12: Hori da.
10: Baina dukat, 8 orduko lan bat, pertsona normala bezala.
8: Vale.
10: Eta gero, ba, beste satelite batzuko la.
8: Hau barne.
10: Hau barne.
8: Eta gaizki izan ematen, ba, zibakarri gintza, mitxi.
10: Badakit.
8: Mitxi, osa, inda gauza, hazi, ordon.
10: Badakit, badakit.
8: Ez dizut.
10: Ez gaur izan da igual, gaur retorri naizelako, beti presaka. Beti azkenekoa, Maria iristen da, ja. Grabaketara.
12: Bai.
10: Gaur nizan ez, da ordon urduri etorri naiz.
8: Ja, nerrarua.
10: Nengo mendu batxo bajan da, aurrea.
8: Bai, ondo, jazta, tio, azukri gana konpontza duzu, Antonio, ze?
12: Ongi, gutxo hasilarekin, ia moztut.
10: Ja.
8: Bai, bai, new look.
10: Ondo, eh?
12: Estoy bueno, eh?
10: Ja,
12: estabas?
10: Bueno,
12: baina...
8: Bai,
12: bai,
8: ondo.
10: Bai, gaztetu, eh? Zuka pixkatin dizu...
12: Izaiteke.
8: Ila fuerti da, kaso? Entradak etare, eh? Osea, esan
12: aeti. Entradak ez tituda da nik, bueno...
8: Benuke, osea... Ez, ez zango nuken, eh?
12: Bueno, ez nago orain dik, buruz hori gelditzeko momentu horretan.
8: Hori.
10: Eta gero badazko da, gordetzen dezu hemen trentza hori, bez? Egun ematen falta bali madan, ondik batea eukitzeko.
12: Hori da, hori hau da nire, bueno, pa, ie luza izan nuenetik.
10: Hori oso naparra da, ja gaur egun.
12: Bai.
10: Ez ez unabari hori.
8: Nei gogorra itezai, nei pertsonalki.
12: Abai.
8: Azkenan ere herreiane kontzertutan da pertsona bada baita ola ukitzeuna luxe-luxia trentzan ilagunei. Eske mosteko gogo bat.
12: Hori
8: da, grano bat, txurilla eta...
10: Eta,
8: ah, lehertu ingo nion, ah, fanbor, ez hori pazientiak inda pasatzeit. Uf, puntu beltza, guai ama.
10: Kezu hortzetara behide hon beharren, grano aljertzeko hor.
8: Bai, favorez, favorez.
12: Ez, hau txut. Arazoak izan dituen iapandegian, eh?
10: Bai?
12: Bai, alatu nahiz duela gutxi, itxi duelako lehen joaten nintzen...
8: Jubila oindalako?
12: Ez, ni, bueno, hogeita mabi, ezakit. Bueno, kontatu diate herrian zerbait gertatu dela, herriko vale, beste batekin, vale. Bueno, egon da, como... Kuore, gertatu da el kuore, iapandegiko... emakume horrekin eta beste tipo batekin. Eta aldatu nahiz, nire ama joaten den iapandegira. Dela, iparraldeko neskabat, etorri dela iparraldetik nire herrira. Eta, karo, lehenengo gurean esan zen, iparraldekoa eta zen dio, bakizu euskeraz, nongoa zen, bai euskeraz. Baina, karo, berak normalen ez du erabiltzen ez da ere euskera, eta erabiltzen duen euskera iparraldekoa da. Orduan hasiera
10: esan dio. Bere euskalkia. Bai,
12: bere
10: euskalkia.
12: Ez. Jode, batzutan zaila dela ulertzea, ez da ondarruko pertsonekin bezala, ez batzutan zaila dela.
10: Bai,
12: saia dela elkar ulertzea.
8: Markeinako ere batzutan.
12: Horregatik, eta ni batuarekin noa, nik ez dute euskalkirik, Iruñakoa naiz.
8: Bueno, eta ni nire kuadriako bat ulertzeko batzutan,
12: Bai, zakin, bueno. Manik esan nion, rapatu nahi nuela burua. Amak esan dianako, buru zoia gelditzen ari nahi zela, ez dakiz eta...
10: Zura marea.
12: Pues jode. Bueno, rapatuko dut hilea eta berarekin elkar ulertzeko rapatuta, baina hemen egin degradatu bat, ez dakiz er. Bueno, jarri zian argazki batzuk, hau dena rapatuta eta hemen hilea luze-luzea, atzer, bueno...
8: Baina zure ama, zebra, ezat, zi, hile podak azu, nik kuadrei amaka jendia, hile gutxi jauak enda dao, baina resistire, bere hileak daude hor, lo. Osea, no, flipaue. Da bai, pelukerak esan ditez rapatzeko, ja, normala, negozioa, paziente bat da, hijoa. Ez que...
12: Hume, behin azte zaila zu rapatzen etxean.
10: Ba, da, un momentu bat, ez?
12: Ja, ez dago negoziorik, ja, pati.
8: Nik ez dizut esango bai, rapat.
10: Da, orduan?
8: Resistantzia.
12: Nik uste dut, bet oso ongin mozten du bila.
10: Ondo, ondo.
12: Esan behar dut, Eta gero azten dian, ostiaz. Bakatu, jo, ez duken du...
10: Zein da?
12: Spam.
8: Gainia.
12: Leizentazio eta hain, spam.
10: Hori, ja, debekatu imar du, Hemen dira horrea uste tezin dala,
8: Spam.
10: Bai, horre zerbait imar dut, porque ja...
12: Me etzen diate, amabi, amalau aldiz, egunero, spam.
8: Heavy, bai, nahi di garai batzuk euki ditut, wau.
12: Batek gaur jarri dit, Recaudador de deudas, jartzen zian, eta gero La Rioja eta Spam. Benetan,
10: A ver, ez dan Spam, eta zuiatzen dira izan.
12: Recaudador de deudas, La Rioja eta, La Rioja nazken bi urtetan.
10: Oi.
12: Eta jarri da Spam, eta zan du, bueno, estoa nirekin movida.
10: Ja, bueno, ez du guzti zu, ez du igual azurekin. Zuntan, nahi Spam jartzen ditenen mobilen, ez zaita agertzen. Cobrador del frac eta holakoik,
12: Pues jarri, gero jarri du Spam, eta La Rioja, baina jartzen zuen, cobrador deudas, la hostia. Ea, egin genuenean korreika Pumpairez.
8: Bai.
12: Korreika Bilbon.
8: Karagarra izan zan hori.
12: Karagarria, kariz hartu nintzen kotxarekin, eta uste dut ez nuela ongi bidali formulario, ez dakiz er, eta horren iritsi zitzaidan izuna.
10: Ah, bai.
12: Karo, eta
10: no, martxotik... Hori dize ordein du behar dugu, dena artean?
12: Ez, esan nion aekakoi, joe, nik agian gaizki bidali nuela, baina hitz egiteko Bilboko udaletxearekin akats bat izan zela, eta gu joat behar, oza, ari ginela egiten ikuskizun bat, ezak izan, korreka gunean, eta duna gutxi agertu zitzaidan nire kotxe segurotik tablon de anuncios, de denuncias, ayuntamento de Bilboa, ezak izan, hau ez duzu, eta gaur ikusi dut, eta ditu, ahi, la hostia.
8: A ber datos, nire bila.
12: Baina gero espama zen.
10: Ja, ba, ez, spam ez. Zuk nabe bat erositzen, non?
12: Baita, baita
10: Orko ordeinketak eta ondo aldoaz. A ber, hortik aizestu zen
12: eskatzen, bai, bai, ez, vale. Orongi. Arazoak izaten ditut, ondoko nabeko tipoarekin.
10: Bueno, hasi,
12: herrietan bezala nik uste, bai. Gertatzen dela kotxea hemen aparkatu, desaparkatu.
10: Non hasten da nere lurra, ez, mugarrik.
12: Pues horretan gaude.
8: Nik azkena batek nota bajarren nahi nire barri joan. Bueno, nire aban barri joan. Ze bi aparkaleku etzaizu asko txoiruitzen. Errespetau aparkaleku arazoa daola. Ora, baina pasibo, agresibidade batekin. Eta bukaeran, ondo izan, da, claro, gero segun hola letzezun, esatezu. Bueno.
10: Bai, idatzitako kin hori gertatzen.
8: Claro, igual, aizu,
12: eskatu
8: nizu, bai, en plan, igual, pentsuzun, no, bitxu ze, bera, udale txesta dituko, man, bi aldo baten bat, ez zen izolakoa, baino, bi aparkaleku hartzen. Horra, Antonio, notita pasibo agresibo
12: gana dekoa naiz. Ez beraren gana eta
8: oa, berarena. Bai, balimak izu zein den, joan.
12: Nik ongi esan dizut, mesedez, bilek usteko, sartzeko furgoneta eta deskargatzeko, eta agunera aurkitze dute ben kotxe bat.
10: Ah, beraz, keja zurea da.
12: Bai. Ez keja zit, atean, bera dauka, guruetako enpresa bat ezagiz eta erabiltzen du,
8: dana, guztia, dana, dana, bai, nire barri, bas, ez duan hori pasatzea.
12: Ez keo baita zazpi langile ditut ezagiz, eta ja, eskatze dizkizut bileku, sartzeko, eta jarri dizkiot pivoteak entzen dizkit. Gaina esan nio, esan zian, no m'has dicho ni buenas tardes, eta ni, bueno, berdin zaidala, tio, ja, oza, ez dut zure laguna izan nahi, utziko dira eskia.
10: Uf, zaizkio zizat, Antonio?
8: Ja, hau azira.
12: Uste du jan bar dela, beste poligono batetara.
8: Ojalá, eta gero crossfit agarriko izu eta jazta.
12: Bueno, baina crossfitko jendea korrikatzen du kaletik, eta...
8: Ba, eta pakia.
10: Ze pasatzen ega,
12: Baina, bueno.
10: Industrialde egitan, Ze industrialdetan ez dago crossfit...
8: Ba, elgurra rekondo egaldu, ez dela, pa, nizte egiti. Hortxe zeo, negozio, wau.
12: Eta jendeak horrikatzen, poligonotatik.
8: Bai, kotxia zeak.
10: Neumatiko bat altxatzen kamioa, neumatiko.
12: Eta gauean arkitu aldituzu, goizeko zeietan. Ego,
8: zuan
10: daudela. Eta gero droga txarra dela.
8: Ja.
10: Bueno. En fin, droga nik emendau ketten tazioa, eta ezin dut jan
8: orduan. Bai, eta gaina irikin dezu, da kiston usaiago tatzeu, bueno, ja geldikon gogea. Nik uste, eta ordua dela, ja, pixkat, introdukzio, bueno, eskerrik asko hiri galdetzatik, nire ondo nao.
12: Zemo, Maria, barkatu, eske beti entotzen gara.
8: Zuton egoizta dian, tio, konturatu zatez egoizta dian. Ondo nao, jazta horrutziko deu.
12: Zaila da galdetzea pertsona bat izur lehenengo, zer moguz haude, eta besteak erantzutea. Obeda, itxarotzea, besteak ezatea zen moguz. Nik uste,
8: Ja.
10: A ver, demoraz gaizki gabiltzelako, bestela guztua entzungo genuen, historien bat.
8: Ja, oina ez da momentu.
12: Zer moguz haude, arrela...
8: Ondo, osea, guztua nao, danako oporretatik buelta odialako, eta ja basan gara, ja. Zelegen nian gaudenak, eta jendia, bintzen da hona oporretan. Gero jendia, ez dugu agorraintzai, oporretatik buelta. Nik ez dut oporrik euki, bale? Osa, te cuento mi vida, tea. Ez que horrek rasio batik deitu, uf, ez ton buelta gorra, eta uf, ba, ez que, ba, bihazte pasaitut menorkan, da.
12: Bai, oiz, jaia, edo, eta... oporra daukatenak uda osoa.
8: Ostara.
12: Ez nahiz oporretan joan inora. Bi hilabete da mazu oporretan, hori da oporren oporrak.
10: Ja, bai, bakizu oporretan kapoa jumar dezu, oso urrutia jumar dezu, detxan gelitzu bali mazea, bai, ez di oporrak, ikustean ez. Ez di oporrak izango igual, gure gaurko gonbidatuak ere, ezakit.
8: Bun, uste gure gaurko gonbidatuak, oporrak euki baitxure, bere burua etzi jo lalagako oporrak eukitzen. Puf, ez da gaitxura hondik, lasai ebeleko gana. Nik uste, bueno, momentu dala ez, gure gonbidatua txalo bero batekin jasotzeko, Galazi, aupazu!
12: Mugitzen naiz,
8: Bale,
10: Bueno. Daukazu oso ohitura kuriosoa, Maria, eta gonbidatuak bakarrik izenez aurkezte dituzu. Garazi izan hola, Garazi!
8: Izen abizenak izan markan ditu, abizen bat, o bilak.
10: Bueno, bat gutxinez, ustakit, o bizkat ez. Garazi! Bueno.
8: Bale, xabin, bale, barkau.
10: Inberriz, aurkezpena.
8: Bueno, eta bai zuekin, Garazi ez naola?
10: Bez, hori zen, hori zen. Claro,
8: Garazi ez naola, Balerdi! Baina
13: zena.
10: Artista, bezari, musikaria, Garazi, ongi etorri.
13: Eskerrik asko.
8: Zemo zaude, Garazi, zu?
13: Ondo, gogoz. Udazkenei ekitzeko gogoz.
10: Ara, horrek esan nahi du eta gogorra izan dela?
14: izan da ere, baina...
10: Ai, zer dan, artista.
14: Baina disfrutatu ere, disfrutatu deu.
10: Baina, bueno, kontzertu asko izan dituzu?
14: Bai, batzuk, bai, egia esan, bueno, nere proiektuakin hasi berritan, orduan lehenengo aukera horiek izan ditut, eta egia esan, ba, asko gozatu dut, urduritasunak ere...
8: Entzulea ijarriko jo kontestuan, bate matek, garazi, ez bau, ezagutzen...
10: Seguro ezagutu dutela. Batean edo bestean, igual ez dira kontuatu.
8: Igual ez dira kontuatu, claro, esan ez. Garazi, Euskal Herriko musika panoraman oso puntan-puntan daun pertsona bada, egon dalako, bai Zarokin, bai Janus Lester, bestia beste, Janus Lesterre, bueno...
10: Ez ditu pinatxokin aurretik ene bai.
8: Sigamesa.
10: Esan du, ez dakit zemat urte dara matzazu musika munduan, Garazi.
14: Bai, ja... Kontatzen amabost bat edo bintzat.
10: Amabost.
8: Eta oain hazi du Garazi, eta azkena Deian oso entrevista politxe intzizuela, eta bueno, oso gauza politxak idaztiz zuen, eta osea, daka guain plazerra Garazi, ba bere bakarkako bidia ikusteko plazerra zeatik, ba bakarrik hazi da, gure eres kai, kai, Garazi, nolatan?
14: Baina denekin azkatu nahi zerru bakarrik.
8: Zepara zilo modernoa.
10: Hola, kozorbet, espero genuen, Garazi.
8: Alare, Garazi, bakarrik anasi zea, baino, bazpane, ondikan Janus Lester da okotxian zure zai roio nobia la fuga, eo, ez, ja, seguru zoaz, bakarrik anao, lasai hartuko, et, gai naiz?
14: Horia, bakarrik iteko da bide hau, eta bakarka gozatziko, nahiz, eta lagun askokin egin detene, bai, diskoa, eta lagun asko dauden atzean. Tartean Janus ere, baina beste askore bai.
10: Eta, ze momentutan? Aurretik bazenuen pentsatuta, urteak zeren maratzen pentsatzen, jo, egin nahi dut hau, edo nola sortu zaizu grina hori?
14: Egia da, nire kantak idazten eta nire kabuz bakarka jotzen, ba, bizitza guztia, iaiaz. Baina egia da, ez nula ez da ere esaten. Bueno, ba, ditut kantu hauek eta argitaratuko ditut. Bazkenean, talde dinamika askotan ibili naiz, gero azken urtetan bai izaron proiektuan edo Janusen dexente jo dugu zuzenean taola, eta askotan ez da gelditzeko denboraik ere, ja. Esateko, bueno, hemen dauketen hau igual bada momentu kaleratzeko edo ateratzeko edo ez dakit, igual ez da jarri nire buruan gan foko hori ere pentsatzen, bueno, hemen dago nau igual beste norbaiti ere gustatuko zaio, nire ez gain edo nire etxeko ez gain. Osa,
8: modo automatikon jarri zea, modo automatikon geraudan arte...
14: Bai, egia san, bai.
8: Ta nola zizinan, Garazi izaro batekin adibidez, ja, no, joten, bai, nondik azaldu... Osa, no...
14: Na, egia danik pianoa txiki-txikitati jutzetela, aitakin etxean ikasi deu musika.
10: Oaz ez horta.
14: Eta ordun beti bilgea improvisatzen, eta gauzak sortzen, eta holako gauzak. Gero herriko ekintza desberdinetan, ni Lizartzakoan ez, eta herrian musika nun daun, ba, beti zangea herriko musikari famili hortakoak, eta ordun ba, beti parte hartzen gauza desberdinetan. Hortik gero Bilabonako inkari dantza taldean pianista bat behar zutela eta 14-16 urte nitula horra hasi nintzen jotzen. Ta hortik ba gero eta musikari gehiago ezagutzen, ba ibili nintzen Donostialdeko proiektu desberdinetan, berbena taldetan ere, irugaikin erromeri desberdinak iden, gero Eraulekin, Margot izeneko beste proiektu bat ere izan genuen. Ta pixkat hor nen bilela, deitu zian Izarok, behar zula piano jole bat, edo bosgarren partaide bat. Wow. Bueno, e-mail ez esan zian.
10: Ara, hola iten dira,
14: Ordu nola zan.
10: Ja, ez nahi zinez jarri pentsatzen nola.
8: Ordu nola zan zeurtetan, aigea? 2018.
14: Hau, amazazpi. Amazazpi urtean, bai.
10: Bai, oen dela gutxi Izarok, amargarren urte urrena ospatu du, om diskoa, amar urte.
8: Daitxu, en plan, apa, egau naiz, e-mail, ba?
14: Gelditzeko proposamenakin, eta, bueno, gero ja, kafe bat etorri zan, ensaio bat, eta proba bat, baina e-maila izan zain, bai, bai.
8: Enur esango?
12: Ba, goiendea, ez duela onertzen, ez? Fermin muguru, eh?
10: Zuki.
12: Ah, entzuten da.
8: Bai, bai.
12: Ah, nik ez. Bueno,
10: Fermin
12: muguru zakadidez, beti eskatzen du izatea mail bidez. Ni lehenengo aldea flipatu, no?
10: Ba, jakineko nuke zein dan, Ferminen imeia? Eta Izarona. Izarona.bildua gmail.com ote dan.
8: Hotmail
10: edo zein.
12: Claro, sabe.
10: Edo igual dauka izen nola... Nela umatu baduka, egoaizeak, abildua, ametx naia.
12: Edo zenbakiak,
10: izaro laro gaita mazazpi. Baita.
8: Izartxo sortzi zazpi.
12: Izaro.edukazion, Nafarroan horrela zinen, gure lehenengo korreoak zinen institutukoak, orduan, Antonio.edukazion.
10: Ostra.
12: Horrela.
10: Osa, amak esatzen zizun berdina.
12: Eh?
10: Antonio, edukazio.
8: Eta gero, zean? Garazi, eta gero, azaldu zan baita Janus, oso hain Janusekin gaina tope zaudete, eta ez da, bueno, zuen kontzertu ikusitut, pasada ba, zora garrila, baina ba, batez da, kriston politio irutzeit eta gaur egun nahi gehienak usatzaitena, zuta Janusek dakazuen, sare hori, ze polit, ze, ez dakit baina ikusi dituzuen batea, baina da, esatezula, wow, tio, oso, olako, azkenian bakarrik zaude, baina eske esan dezuna, ez zaude bakarrik, ze atzian jende pila badakazu, eta nola izan zan Janusekin, bai, nola zizein aten, behak email bat bialdu zizu, oze izan zan, no?
10: Janus.es.
14: Hau igual, ikindet kontratu da, ena, ez ez. Kontua da, nik, ez ditxukin, bere arrebakin jotzen nula, momentu aietan, da, nik ezagutu nuen jokin, egun baten bat, Peti etorri barzuna bestera ez ditxukin kolaboratzea, ezin izan zun, eta ez ditxuk esan zun. Torriko da nerea nahiat. Eta nik zun, bueno, vale. Eta etorri zan jokin, eta hasi zan abesten, da zen, jude, hemen denek abeste dute horrela. Eta gero, ba, ordutik ezakit, ba, urte bete edo, pasazanean edo, Facebooketik idatzi zian.
8: Egatik, Facebook.
10: Jokin, tio. Zemat urte ditu jokinek, hirurogei?
14: Egia da, garai hortan igual ez nukela ez da instarik. Ze gauza hoetan ni naiz nahiko desastre.
8: Wow.

0: Bueno, zorionikoa. Garazi, zorionikoa. Nik lehenengo aldiz ikusi nituen biak elkarrekin, lehen aipatu diot grabatzen hasi aurretik. Zeit Fest, peion festa hau. Eta bezperan, gu batzatzen garazi.
1: Bai.
0: Bezperan, zegoen festa pribatuagoa. Gonbidatu entzat, eta nahi gonbidapena iritsitzaia. Nahi gurentzen.
2: Autokara... Eta zegoen jai hori, wau.
0: Wau. Gurentzen autokarabana, nire lagumaten autokarabana, nire senarra, nire laguna, eta iruok. Eta gauean, hori zegoela, da esan, bueno, aprobetsatuz, juningo, ea, berta. Garagardotegi baten, hor goian, mendian, bueno. Arraroa festa, oso arraroa izan zan. Baina, alako batean agertu ziren, aingirutxoak bezala, Garazita Janus, jarri zian anabeste, eta ingen undenak, ziii... Kampoko jende asko zeon, influentzerrak eta olako jendea.
1: Bai.
0: Madrildarrak, aktore ezagunak, ola, estatu mailako aktore bat ola derrepentean. Baita ere.
2: Baita.
0: Eta anjo zuten, pixkat arraroa izan zan festa, baina aizu gutzako, izan zan kreson deskubrimentua, zuekan izatea, ze bia bakarrik, goxo-goxo, akustiko, zoragarria. Hori izan zan, ere lehenengoa, ikusi nuena. Wow. Gero ja, ba, beste formatu batzuetan bai, baina egun hartako goxotasuna...
1: Bai, akustiko hortan egia esan.
0: Oso ponika.
1: Osa, azkenean da biluztasun hori musikaren eta hori polita da nik uste. Eta ondo ulertzen zeanean norbaitekin, ba...
0: Eta gainera, Janusen abestiek edo musikak ere albidetzen du hori, ez? Osa, goxotasun hortan sartzeia...
1: Bai, eta badu gordintasun hori, bai, kantatzen unean, eta nik uste, bai. Eresa da hor lagun.
0: Bai, txitsipoio eta hola,
3: Bai, hau ez duzulako ikusi.
0: Oa nik nahi ziritxi, beha bakarrik ikustera.
3: Bueno. Eta, zea, zuri, ez dakit, Janus ginen zea, Izarok ginen zea, bola, bitxikerin bat, ozeo zeba kasu kontatzeko, behia dira eskitzin berba zula, zoi. Pitit bakarriko.
2: Zergati ditzen da Janus Leizer.
1: Zergati be,
2: zen
3: artistiko,
2: egin
1: zundiot askotan, azelpir ardun, aberra asmatzea den kontatzen.
2: Aira, kuriositateagatik, aurreko aritzen genuen, ez, Jokin Pinatxo, zergatik ezuen jarri zen artistikoa eta Janus Leizer, a ber.
1: Bai, bilizen buelta eta, bueno, Lester Young da saxofoi jotzai oso ezaguna, eta berak leheno saxoa jotzin zu.
0: Ah, eske pegatu dira, saxoak pegatu dira.
1: Eta Janus berez dator, Jano jainko, bueno, ateetan eta egoten zen jainko erroma eta hori, nola bai transizioak eta...
3: Gure euskeloria bezala.
1: Piska da transizioen jainkoa bezala, eta normalen jartzen zuten ateetan edo sartu irtenak zeuden lekutan. Eta erdun Janus Leizer, ba, nola bai berak azaltzen du hori. Saxotik abestera pasatzeko transizio hori. Beako beto azalduko izu, baina uste dorako zerbait.
0: Nahiko itxusia irutzen zait, eukideun gogokin garazionek hartzeko, eta gero Janus egin buruz galdera gire.
3: Ja, eske, Antonio.
2: Ni jakin
0: Janus eta Izaron bitxikerin bat edo lagotan.
3: Ez,
0: ni jakin egitena da, Garazi Esnaola, eta zuk zergatik ez duzu beste izen bat asmatu, beste izen artistiko bat erabaki duzu, Garazi Esnaola, balerdi bezala gertzea.
2: Hori da.
1: Ba, ibili nun buruan, zenik Instagramen taula baina ez Grace Balerdi.
0: Grace Balerdi.
1: Eta ea horri heldu ez heldu, baina bueno, erabaki nun azkenean nahiko, nire musika nahiko gordina dela, nahiko ni sentitzen nula eta orduan, izkutatuta juteak mozorrotziko beste momentu batzuk edo beste musika batzuk topatu hitzak edala, baina hain gontan zintzoen azala nire izena bizenekin jutea. Eta hori izan zan, erabakia.
3: Bai, ez gero zure esantzi...
2: Eta polita da izena, zen dut. Zan, Garazi Esnaola ongi dagoela batzutan betare jendeak, ez, aurkiz, Antonio Iriarte.
0: Hombre, Antonio Iriarte.
2: Bueno.
0: Bakizu Antonio musikaria dala baita, bi musikalizado dute.
2: Bai.
0: Bueno, Mariak esan duen saxofoia jotzen zula baita, ere.
3: Vale.
0: Igual zuen artean, ez, esperientziak elkarbanatu ditzak ezuela, zure uda ere izan dalako...
2: Bai.
3: Musikari.
2: Bai, galdera, bueno, ez dakite horregatik izan den, zu bakarlari bezala joatea, baina batzuta baita eta aldetan egotea ez da gogorraz, ez da, ez dut ez hori esan nahi, baina, bueno, esango dut, ez da pixkat baita ez du kontrola izatea.
1: Bai,
2: zaba zutan agobiantea, beste pertsona batek zenba kontzert eta ezuk erabakitzea, ez? Hori nik uste dut.
1: Nik uste talde honak eta txarrak dauzkela. Eta egia esan nik taldeetan pila bat gozatu dut, eta horregatik ere uste zizalek, elarrazoi bat orain arte ez zerrez inizana bakarka, baina, bai, ba, azkenean kuadrilla handi bat bezala da nik uste taldea, eta orduan batzutan kuadrilla handiak muitzea leku batetik bestera, kosta egiten da. Guk egia esan ni oso zorteuna da naiz, eta bai Izaron, bai Janusen oso harreman ona daukegu. Eta taldekide izateaz gain, esan behar dugu laguna gehala, eta aurretik aukidituan taldeetan ere, gehienetan laguntasun hori topatu dut, eta ardun askotan ba, beste gauzetan ere elkar laguntzen dugu, ze Janusai batu dugu, baina diskoan izalo ere gainean, onda edo zein gauza letra, zakize.

0: azkenean bizilaguna da.
1: Orduan
0: inguruan
2: bizilaguna zate gainera.
0: Bai, munduan. Orduan. Maizioten gea. Orduan.
1: Egia da artistan bakarda de hortan ulako.
0: Baino aldi berean zuk zure gauzak erabakitzeko zea hori. Bai.
3: Bai, eh?
0: Nik egia san hori ere eskertzen dut. Pauainik neeten bezalengo dugu horrela.
3: Pikutara zure maudiarekin. Gaur nik erabakiko.
2: Eta ez?
0: Baina horrek ere badu beste aldea, ez? Aldi berean, buf, eta unik erabaki behar dut. Edo irudia, edo portada. Eta nik gauza, justo gustatzen ezkidanak, osea,
2: musikalak erabakitzeko primera. Musika bakarrik, ez? Proiektu baten inguruan beste gauza batzuk bai kontuan izan behar dituzu, eta batzuetan igual bakarri sentitu zaitezke, orduan, izan duzu taldea.
0: Izan dut, bai, izan dut, babesa, eta bai.
1: Baita ere, aizpa, bai, argazkila, jantzila, YouTube-en doka zuela ja bideoa ikusgai, bideoklip. Osea, ze gusto honekin inda dana?
0: Hor, irudia eta guzti hortan Maitane ibili da. Maitane egia esan niretzat kriston gustua daka.
2: Zein da Maitane?
0: Maitane egin ditu ere bideo asko, Maitane Campos ibili dala.
2: Bizena. Gaur abizena, nartzetin abil.
0: Bigarren ez dakit, bergaldu harko nioke. Baina... Berak lan asko egin ditu baolatzen beste bideo batzuk eta ere grabatuta zitun. Eta egia esan gozada bada berekin lanitea. Nik, osea, nire musikako movida guztia zaldu honik sentitzen una eta berak seitun topatzen zuen irudia eta egia esan oso errez ulertu geha eta hori eskertu behar diot pila.
1: Antzeman da eta ostra guain, nezan berra dago, zure lehengo bueno, kontzertua izan zen. Claro, gero lehena oinatin izan zen, nik ukin nula plazera horreoteko eta, claro, lehenengo izan zen Donostikoa. Donostikoa eta zan okerrez bana, ez?
0: Bai,
1: lehenengo izan zen...
0: Bai, iragarri zuten lehenengo.
1: Iragarri zen Donostikoa. Bai. Donostikoa iragarri zen eta tita baten dana saldu zen, oza, tita baten eko askar, zango nuke.
0: Bai, ni harrituta galitu nintzen.
1: Eta gero nintzen un, bigarren pase bat. Bigarren pase hori ere konturatzeako...
0: Bai, agurtu zen.
1: Presillo hori, ze, zemuz da makizu. Ose, zan, jendia zuretik espero du, garezi. Espero
0: dut tope. Aire, denak ez dian etxia jute. Aztitak guan
3: Hemen horizan gara.
0: Bai, oso, egia esan oso eskertuta, nao, eta...
1: Espero zen un arrera hori?
0: Ez. Nion digin joan. Nik hau batez ere neretzako zan. Ose, batez, autojustizia disko bada, batez ere, hau, ose, neretzako, eta... Eta hasiera baten, osea, ez nekin ez da publikatuko nun, zanun lehenengo grabatuko dut eta gero erabakiko dut, aterako dan edo.
3: Baina gero berotzen zara.
0: Baina gero hori da, ja behin atea danen, eta, bueno, lagunei partekatu, eta atera barzen, no, que
1: eskatzola. Ni, jo nintzen ean oinatir ez nekien zer ikustean ni joan, desan izun alba, et jungo naiz, eta ze beti izate du jungo naiz, gero ez jajuten, eta horri baino, zamorru gehiago, eta horri aipa. Egia batzutan zaila da bizila, da nik eukenun plazera laguna hundi batekin jo nintzen ikustea, Oñatin leku ikaragarria, de repente garaziatea zamere rixo, bueno. Aurrian ekala, de repente rixo dun jende pilate zan, una hemen dago bere familia, lego filandara. Dana dete eta...
2: Dana kiskurdu nazate.
1: Eso gracioso, eso izate zen, una 1 euro dala. Eta, ze, osea, eonintzan, baino, alako energia bat sortu zenun, ze, izan txala, osea, lehengo kontzertua ja hain altu nivela. Zuetzo de bildortuta bain de, wow, a berze, ez gaina daz...
0: Bai, presio puntua dago, que baino nik asko gozatu nunan.
1: Asko gozatu zen nun?
0: Inguruko jende asko zegoen da, orduan jaso ere asko inun eman
1: bezala. Bai, ematezun denbora jasotzeko, ze azkenean, klaro, tita jutea...
0: Bai, egia esan bai. Osea, uste nun ez ez, pentsatzen nun, bai, iritsiko naiz, jarriko naiz urduri baino urdiri gogo, eta nahi zenteatuko ez da nun nahon, baina ez, osea, lortu nun... Lehenengo abestitan igual ez, baina gero ja sartzea, konektatzea nire mundu hortan, eta...
1: Ezketan hojun ginean besta hona baitea, eta gero bueltau ginean. Txaluain, bueltau, ezkizan, nik aspali olako gauza bat, eta esan berra dakat, garazien kontzertuta jutia gomendatzi zuet pila bat, baino, ansiedade, depresio, puntu hortan bazaudete, ez dizue gomendatzen jutia, zen ere laguna junintzana, Claro, sartu zigun, ze munduta eman zen igun, zora garreia, eta nahi nere barbue gustatzen zait, eta nahi neharretan ere, ze da hain terrenala zure, kriston sentidua da, kriston terrenala, holaxe, hankautzik anezetan, neska hankautzen izte, jo, nizka nizte, eta hankautzen, hankautzen zinaz da, zen, ja bukaeran kontura unitzan, opra, hau, hankautzen zion. Ez que zan oso hori, zan oso hankautzik biltzeko etxetikan, eta zure etxian eoteko, zan kontzertu bat, kriston invitazioa zure, buru guakien eta momentuan, ez? Astu ite zeigula gaur egun bizigela eta hori eote zeinan zure itzeiten. Gaude beti kampuan eta mobila hainbat txorakei eta... Kriston Oparilla izan zan, berezi.
0: Jo, eskertze izut.
1: Bai, bai, bai, tezaten un, ostra, hauen ondo, eta zu, azke, lasai zeunden gainea. Eta eguzkia jotze zizuna, izia, etortze za, bere herrixuak, eta...
2: Dena magikoa.
0: Lasai, mateu, kanpora batzutan, ego nik nire barrinen, ondo, bai, bai, bai.
1: Ostaz, da, inseguridade askoekin, bildurra askoekin?
0: Inseguridadea ez, oza, nik pentsatu nun, nik joko dut nina izen hori, eta horretik esatet izena bizenena eta azalduetenean, oza, hau egingo dut, hau izango da, oza, gustatu zaio nahi ongi etorri, eta beste hau, ba,
3: hori
0: beste
3: behar
0: bat
3: da,
0: arte,
3: es,
0: listo, uste etezin dela.
1: Total.
0: Beste zer eskatu, horako musika baten gaina, nahiko kontzertu lasaia da, oso barneranzkoa, oso...
1: Bueno, lasaia, a ber, bai?
0: Bueno, lasaia, bai, segun.
1: Ojo, eh? Lasaia.
0: Esan nahi ez dela junda, trago batzuk eta dantzan ibiltzeko. Hori esan unan bertan ere, eta uste hori azaldu ardala, zeu, estela bai, igual bat emate.
1: Estan txaskla. Esan nikoa de parranda ez laguna, gen kontzertu ikusur ez dezula egiten. Fondu handa hola, ez ez. Zauria da eserita ikusi.
0: Bai. Eta hori egia esan lekuak ere laguntzezun. Bai oinatikoan, gero Bermeon egon nintzen, baita ere espazioak laguntzun pilo bat.
3: Garantzitua, ez, bai, dikuste ongi aukeratzea.
0: Hasieran zalantza hundian un, ea kanpoan jotzeko modukoa,
3: yeah, bat,
0: aire libran, zan nahi dut. Ea ze puntutara nio, ba, galduko zen, galduko nintzen, zan ere, ze oso despistatua, nahi, ze igual.
1: Bai, gure bakarrezketaken da iguala pasatza, igual. Bai,
0: ze puntutara nio, arreta hoie usteko jendea eta, yeah, baino egia esan, barrituta galditu nintzen iritsitakoan ere sortu zen, jendea isilik-isilik zegoen, erik zen, bueno, edo ez ari ezer gustatuto da denakola, edo gustera daude.
2: Edo dena Maria bezala.
1: Ei, jane harrez. Dola, disimulatzen nahi, ez antzematian harrez naola.
2: Esa merda gu,
1: garazi
2: bera etorri zela ona, kontzertua eta gero, eta bueno, zenbat, ze ondo saldu zuen, zure kontzertua, Maria.
1: Ja.
2: Nik uste portzentai bat merezi duela, Mariak.
1: Euske, flipau. Gero
0: negoziatuko
1: dugu. Ezken, flipau. Eta laguna esan nioen, favorez, juni berdeu berriz ikustea, ezkena Bermeokoa da, ze pasazan, Bermeok berginan, da horreko agunian lekeite joan. Aztora huginan, txintxe ibili berginan horrekin.
2: Zer dan, festa.
1: Zer dan festa, eta jaurrengo agunian gandan, zanun, ah, ez da momentu hau.
2: Garazi, litzartako festak ere honak, ez da?
0: Bai, bida. Ez da rian, ez zumat zaitela pixkat, baina, bai, gustora giltzen gehan.
2: Ez que herri txikietako festak.
0: Ni guzti, bai, ez badutela besti xarma bat, gaina bertakoak, ba, urtean bain elkartze hori.
1: Eta bain ondakazu gogua, laurrengo kontzertu aiteko, esatezula, takat gogua, egun ondako, edo handikan atea ez dan, leku baten, esatezula jo, gustuko zitzaiten.
0: Egia, Donostin, Victoria Eugenia klubekoa nik musikari asko ikusi dutela bertan, eta hori bazalan ere, amets bat, orduan, osea, bai izango da amets bat, no, betetzea eta saldu zanen, osea, ez dakit badulako, pixka diskoan esentzia hori, barren, esaten eginana, ez, barnekoa, gainerdi borobilan, bilduta, hori gustatzen zait. Eta gero ilusia hundia itait, herrian jotzeak, osea, lizartzan jotzeak, eta hori zan bigarrena eskatu nuna, eta bi horiek badaude, orduan japozik. Eta gero, eske zerrenan dauden leku gehienek, egia esan, ba, Iruñan laban ere joko dut, ba, askotan egon aizela besteak ikusten, orduan, ez dakit, zu egontzean lekutan ikusten, gero zu jotzea, niretzatoi, ba, badu magia puntu bat.
1: Da, iruitze zait baitare, gero eta, bueno, emakume gehi, bueno, igual nia inaiz gero eta emakume gehiago kontzumitzen, bueno, hori ere, hola, dala, zango izut, un mundiak ina nao, este joet xantimo bat emango. Hola, nao, segun zainei, bale, beste laia nao, nahikua, argoin artea, jaso ezue.
3: Zez, parkatu?
1: Guain arte mutilak antzatela, dana, akapa, dana.
3: Sentimoarena,
1: eta oain, esan nahet, kontribuet, de, humore gile bat, mutil bat ikustao, kontzertu bato, lehenu saiatzen nahi, emakumeei priorizatzen. Osa, guain arte ikusten nahikua jandezue, guain, da, gure momentua. Ola pentsatzet, ola pentsatzez tezuena, ba, suerte, zuen bizilak. Orduan. Ba, ola jartzen naiz, oso oso
3: na. Ez que naiz enteratu, ez.
1: Oso nazi. Normala, ez que motiak etzaten teatzen, ola bizizatea, dana, zi,
2: Seitu, venga.
3: Bueno, ez,
1: Etzai zuritzen gero eta gehiago zeatela, honi zentzazi hori dakat, ez? Politia da baita ikustia, emakumia, ja, pixka eta igala gure, venga, ba, alde, nire bakarkako bidien goet. Polita da ikustia, gero eta gehiago zeate, ez?
0: Aldaketa, oza, badatu gara edo aldatzen nahi dela igual lehenengo lerro hori, baina atzean badagoa indikan.
1: Badago lana.
0: Zegina, eta oraindik, oza, emakume musikariak, instrumentuetan, teknikan kostatzen da.
2: Bai.
1: Pilla bat.
2: Oituago gaude emakumea besten edo aurrean
0: ikustea. Baina da, edo ekoizpenean edo kostatzen
2: da. Urte gutxi gaude. Ez zen hainbeste hori, musikari, instrumentista ikusten emakumea euskal taldeetan.
0: Bai, eta hori esan mardegunza, ni askotan izan naiz bakarra kamerinoan, bakarra goitzan, osea, esan nahi dut, nolabait programazio batean hori hola da. Hobetzen goazela eta jende gehiago agertu dela, zalantzari gabe. Baina baita ere nik uste publikoa ere gerozta anitzagoa dela, eta horrek ere laguntzen dula. Hoi askotan aipatu genuen beste hitzaldi batzutan daitu ginean, ba hori azkenean eski askotan publikoa ere izan da oso oso maskulinoa, orduan horrek ere ze giro sortzen dira, ze dinamika sortzen ditugu, eta bueno, espazioak aldatzen edo eraldatzen
3: doazen. Lehen fila horreta, oie, bai. Nik uste dut, orain bai ikusten direla, bueno, seguntzai kontzertua, da, eta alde batzuk gaiti mantentzu dutela gizonezko gehiago.
1: Bai, bai, porque estu jura horrietan,
0: eraldatzen doa, eta horrek ere nik uste, bueno, oltzaren bi aldeak uste taldatu dira, edo iruak inkluso.
1: Nik uste koletxa alabentza ja gizarte bezala, bueno, batzuk, beste batzuk, bueno, esti izango konstiente, bizitzan, eta bueno, animo bakoitzak bere biziak alduna. Jo, nik uste, jo, niz estuan da gogoratzen, azkena edo, inberdian ean, ba, kontzertua, kantolau, eta, pixkat, osea, taldia, pixkat, ekilibri jori mantentuko dugu, emakumeokoen goia, gizoneskoekoen goia, eta, ze, eske ez daude, ez dugu behitxu nahi.
2: Egon bat daude.
1: Yeah. Zori, askotan eskusa, ez dakizu keitzu ezun eskusa jo, bai, nik izate inorre esagutzen da, maitxe eskuz, india zure laguna, zer jende esagutzen zuzu. Demire konkieran da, zitaira kanere ez, guapa.
3: Hori da, realizatea, jendeak ez duela esagutzen. Osa, zaut,
1: porque ez talako emakumia kontzumitzen artista bezela, eta...
3: Egon badaude, zaut, hori duda.
0: Bai, bai, gero ikasleen gehiengoa, musikari ikasleen gehiengoa, adibidez, normalean, esate dute emakumeak direla gehiengoa, baina gero oltzarako tarte hortan zerbait ez dugu oso ondo egiten, ze... Bai, batzuk erbian galditu.
3: Bai, baina apurtzen, aurrekoan ikusi genuen Iruñan auzo batetan, batean, osa, adibidez guk, eskalean ekin bezala zein jela 15 urtekin, guztian mutikoan ez da gero emakumeak ondian, eta gaur egun daude, batean, bost neska, bere proiektuarekin, 14, 15 urterekin, DBH-en enpertutakoak institutuan, eta esan, eta, bueno, guk kuadrian gauden, neska eta mutia, eta jode, behiran neska gau, eta, bueno, hau normalizatu, gara, ez da esan behar,
1: ja,
3: ahi, ba, baizik eta musikaria, ja, sin mas, beste datu bezala. Eta hori aldatu dinda, esan dut, batean, bost neska, 14, 15 urtekoak, haien artean bai. Batu irela, eta igo barri gara estena tokira, eta...
1: Barka bantoni, ez zaten izan, bezala, ala, zeu sartu, komo, ala, ke guai, da hori da, lodila dan pertsona batek bikinitan Instagramea iotze unian argazia, eta ala, bitu, jo, ez, zeu sarta, ze ondo. Normaliza, emre jo. Zaue,
3: bueno, musikari bada, bueno, nik uste, Junek esaten du, June gurekin dagoela, pompa irizan baita, eta askota esaten diote, joe, Kevin, ze ongi neska dagoela estena tokia, markatu, basua da mat gainean, hori, ez ara horretan fijatu. Eta horreako, berak betik esatzen da, eta, oi, pues, ez dakit. Bai. Aldaketa bat egoten da, nik uste.
0: Nik uste aldaketa bat badagola, baina hori. Badugula bideaz, bai. Nire hona ez proiektu batzutan igual neska ginela gehiengoa, asierakotan gaina, eta askotan aipatu dut. Nik uste talde hortan guk ere hartu genula indarra, eta ziurtasun hori izateko bira. Guri hemen, oza, hemen guk holtzan egiten deguna, oza, guk agintzen dugu zer egingo dugun hemen. Eta hor dunez genuen bat ere lotxarik hortan, eta nik eske benetan uste horri esker, gero, pues, egon aizen proiektua askotan, eukietela aukera, oza, lortzeagatik olako espazio eroso bat, 14-15 urte genitunean. Ze horrek emate izun hola bai.
1: Beste punts bat.
0: Beste punts bat.
3: Hor azten zara baita ere zure bilbidea, hor gertatzen dena, garrantzitsua da baita ere gerora.
0: Hori da, eta hor lortzen mauzu zure bareko jendearekin, eta esperientzia hon bat esan zentzu hortan, eta guk zorte hori izan genuen, eta nik uste toi, olako lekuak, bultzatu behar ditugula eta espazioiek zabaldu.
1: Ke bai.
2: Eta atzera ezin.
1: Bueno.
2: Inbizilaina bezala kendu eta berriz hortzen gaitzik. Kontuz, kontuz.
1: Gizartia nola da hon.
2: Etorkizuna kontuz, Nola da torren.
1: Bai. Dana dator oker.
2: Hortzak zuzen. Hortzak
1: zuzen. Hortzak zuzen. Galdera azkarreko la txipen txugabeko tita. Baina pentsu gabe, Zaparrada. Ez du da nimeste galdera, Ose, mate, kontzertua al estudioa?
0: Kontzertua.
1: Bakarrik ala taldean?
0: Bakarrik.
2: Oso ondo.
1: Bakarrik bat daude. Entxeguak ala kontzertua zuzenean?
0: Kontzertua zuzenean.
1: Jue. Lehenengo hilara edo azkenekoa?
0: Teknikariaren ondokoa.
1: Kontzertu aurretik isiltasuna ala musika topera?
0: Isiltasuna.
1: Kontzertu aurretik jendearekin egon ala bakarrik?
0: Jendeakin egon.
1: Ezenatokira igotzen lasai ala zeitetnik hemen pentsatzen?
0: Lasai.
1: Letra astu edo akorde astu?
0: Letra astu beti.
1: Zure abestia karaokean entzutean posa ala lotza?
0: Oin diketzea gertatu.
1: Pasako zaik. Gusiko zu, beni dorren, urrena. Kolaborazio bat norekin? Uste zu pentsa guinaiz?
2: Denak indituta, ja. Denak indituta.
0: Ba, hau ez daukat badirea argi.
1: Ah.
2: Bueno, ni karaokenarekin geratzen naiz igual. Erronka, punpairezek demoraldia amaitzerako, karaokean garazinen abestea, abestia karri, eta karaokean kantatzea hemen, jartzen dugu letra, eta ingo deu.
1: Epe, eta hor txaldelen gualdi izan.
3: Ojo, antzoki batetan egiten dugu, ez?
2: Bueno, antzoki batetan egiten dezakegu, baina erabili dezakegu la manda, eta abestea atal bat ateatzen dugu la manda azpitik. Karaokean ekin gonduk, eh?
1: Ditia, kaurren.
2: Bueno, ni kantu girokoa ditzen, efentsa. Bueno, oza, niko egin zein, zein.
3: Karaokea ingenuen, barkatu.
2: Non ingen un karaoke?
3: Korrika egunean.
2: Ni ez neon.
3: Pues hori ikusen baduzu, zu proposatzen.
1: Zez genuen in korrika egunean, guau, antzene, ondo, ondo, eh?
3: Hogeita bost aurre torri ziren estenatokira gure inkantatzera.
2: Gonbidatu gabe ez da, osa berez ditzen umentzako
1: zerbait ditzazutan. Baina nik esan ditu, emenga, etorri higo, tal, kanta ingo.
3: Zer besti zen?
1: Ez da get mila kanta ganetun, maitxi.
3: Ez baina haiekin...
1: Ez que pila kanta ganetun, Antonio.
2: Bueno, zu pentsatu, bitartean, esaman izun, zuri gertatzen zaizu baitza ere kontzertuetara, ze, karo, igual zure kontzertuak irudikatzen zaizu publiko helduago batentzat, edo, eta aurrak lehenengo filan jartzea, eta esatea, baina ze momentutan...
1: Bai, oñatin hau zian. Nerviozan egon oñatin favorez, aber gurasoek atletia ja.
0: Nik askotan azaltzen dut, niretzako, oza, neri ez diate molestatzen, zen hijotzen nahonean, enaiz zenteatzen, nahon erera, eta ez nahi zenteatzen. Oa, ni bali manago publikoan ikusten, orduan bai molestatzen diate.
1: Ni ila jeiki, altan
0: izela. Ni ikusle bezala, eta bali ma da kontzertu bat, pues benetan isiltasuna eskatzen duna eta hori, orduan bai jartzen nahi zurduri, eta igual, bueno, aguazen mantentzea, isiltasuna, zerbait esateko, baina ni jotzen, egia da, gutxiena orduan enteatzen nahi zela.
1: Ze gaine ez da umian kulpa, oza, umia aidaiten inberduna, da, gurasuak mesedez, oza, pakian utzi.
2: Guri gertatu zaigulako, noren dela gutxi, baina harian egun ginean, Maria preokupazioa hori zen, ume gehiago datoz. Eta pixkanaka, ui, ume gehiago.
3: ETS-ek eta zeta bakarrik ateatzen jola umeak egotari
2: nik aukera, zabala.
3: Nik uste, ostia, aurrak, zer imar dut.
2: Punpairez ez da familiarra, hola, bere horretan.
1: Eta garazen kontzertuak
3: ere. Bueno, jendeak argi izatea.
1: Gainea, da momentua ez, nik garazen kontzertuak, oza, bizizan hunde, buah, buah, buah, neharra dator fori, oza, nik uste, zain erritia da, ai, ai, ai, hortxe, hortxe, sartzen da. Neharra lapurtu zia. Eta baina reo joan txia behit, guraso ebitzen nion, adera renteatze bizen behien.
2: Ez tianteatuko. Karo, ez talde esatezu guraso zea, kontzertu ajunei dezu, ez daukatzen ekin utzi ume.
1: Ja, eta zeita dugu bizeiakien.
2: Ez dugu, hori
3: musikarin artean planteatu nola guarderi antzeko bat, ez minutzi aurrak, lasai, eta joan kontzertura, eta ja guztiak.
1: Guadarri ja, undila baldin badakazu, haber benga zeinen marrotzea gaur umiakin, benga, oain zu, horrena.
3: Ez, udaletxa eri eskaini, beste 1.500 euro, eta egiten dugu eme.
1: Hori,
3: benga, pues horrekin ja, ikusti zain epeik.
1: Unbain azikoa jungo ja umia zaitzea.
3: Aukera,
1: bai. Claro, aukera, bai, hortzi da, hortzi da.
3: Eta bai, botatzi un proposan.
1: Bai, bada, aukera, no da.
3: Nahi duena kartu bezala, bai.
2: Ni hiago esatuta nago, ez dakit bukatzen jumarko deun, gominola gorbeida dauzket. Ez dakit beste zerbait
3: garazekin, eh? Oso nagaude, eh? Plis plaz hauek, ez da promozia egitea.
2: Ja, baina indosu.
3: Gasolin egietan.
2: Baina jozu garazir igual.
3: Nahi zua? Hori guztu baita ere dela musikarien oitura bat, ez?
0: Bai, gasolineretako gominolak.
3: Mierda guztiak, erosi.
1: Bueno, guk esan behar dugu emendikan, a ber, aukera baldin badakazue, ze gaina, dazkazu, bolo, nenga, esan ingo txugu, arrasaten jaren ontza?
0: Zuainik ez.
1: Zuainik ez, ez gauri ja kontentea katzatzea.
0: Ja, zalantzata dena inden. Zalantzata dena inden, baina ez.
1: Baina, dazkazu, oain,
0: Donosti nago naiz, gero Iruñan, Arrasaten ere, Tolosan, Irunen, Baionan, egun nogeare bai.
1: Bai. Naukera baldin badakazu, eh? Beste
0: batzuk gehiago. Instagramen agertzen dira.
2: Hori da, lehen ez zuen Instagram, baina orain badauka.
0: Baina badauka.
2: Eta horri informazio guztia da. Ze moderna gara.
1: Ba, nik ez galtzeko esan nizuen. Naukera oso politia. Bertakoak zaindu erdialako, etxekoa gero etortzean izte ize La Rosalia. Eta dara, Rosalia ikusten eta zarrera gabe gehau naiz. Aizue, etxekoa pixka bat ezaituko, eh?
2: Nola da, Garazi nabizena, Maria?
1: Garazi ez nahola, ba...
0: Bai, hortu.
1: Ba, Barzena.
0: Balerdi.
2: Maria, nik uste da maiera ona eman diogular.
1: Ui!
2: Nora Bárcenas, au.
0: Baler ditarrak ez dira. Pozdigen dituzurekin.
1: Barka bidezu, eh? Horrengoan, Ilerri Showdun batzukola gaizki behire balin bazkat bakit. Baler ditarrak. Ba, plazer bat izan da gara, zizkarrik asko. Baila. Pero, guztu egon zehala, suerte, bueno, suerte asko esan berrizu, ez zu suerte. Ez zu
2: behar.
1: Ez zu behar, inundik inoare.
2: Zorionak.
0: Zorionak, bai. Zerrik asko, plazerra izan da.
2: Zerrik asko. Zerrik asko.
1: Ela, eta entzuliak, urrengo arte, ikusi gaituka.
2: Ah. Opa, garazin.
1: Eta karaokia garazin kantu bat kantau, bale.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Arratsaldeon, arratsaldeko 7 dira Naiz Irratian zaude. Maria Txibite Nafarroako lehendakariak ostegun honetan politika orokorreko zabaidan poltsiko amenetako eragin positiboa izango den ambizio handiko proposamen fiskal iragarri du. Horrez gain publikoaren defentsa egin du azpimarra etxebizitzaren auzian osasunbidean eta hezkuntzan jarriz.
1: Quiero empezar por las prioridades que hoy ocupan y preocupan a la ciudadanía navarra, que son también las prioridades del gobierno. El acceso a la vivienda, la subida de los precios y el impacto en las economías domésticas, el acceso a la sanidad, especialmente a la atención especializada y la convivencia.
0: Bestalde Laura Aznalea EH Bilduren bozeramailea Nafarroako presidente gaiak ezohiko erantzunak eskatu ditu egungo egoerari aurre egiteko eta erreakziotik proiektura jauzi egiteko deia egin du. Urrengo legealdira begira EH Bildu gobernatzeko modu berriak irekitzeko prest dagoela adierazi du.
2: Orain arte egin ez dena egiteko garaia da. Orain da unea. Gehiengo horiek gaurkotu eta sendotu behar ditugu proiektu eraldatzaile baten inguruan etorkizunari begira nahi dugun Nafarroaren eredua defendatuko duena. Etorkizun hori oraina ere bada, gaur bertan hasten da.
0: Nazioartean Israelgo armadak Jaber Kamal Mokbel 34 urteko palestinarra hildu gazerdialdeko Zawaida herrian haren ibilgailuaren aurka egindako eraso batean. Al-Aqsako Martirien ospitalaren arabera beste 8 pertsona ere zauritu dira. Gazako osasun ministerioaren arabera 1400 palestinar bat baina gehiago hildituzte suetena indarrean sartu zenetik. Mahmud Abbas, Palestinako aginte nazionaleko presidenteak nazioarteko komunitatearen pasibotasuna salatu du Nazio Batuen erakundearen batzar nagusiaren aurrean. Eta larrialdi zerbitzuek lanean ari dira Orioko kaian sua itzaltzeko eta bi pertsona Donostia ospitalera eraman behar izan dituzte suaren ondorioz. Eta bestalde ere aipatuko dugu Ertzaintzako 30 urteko gizon bat atxilotu dela Gasteizen 19 urteko emakume bati sexu eraso egiten saiatzea egotzita. Ikerketaren ostean Ertzaintzak asteazkenan atxilotu du susmagarria. Sexu eraso delitu egotzi dute eta epailaren esku utzi dute.
3: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Trafikoan aipatuko dugu ibilgailu baten iraulketa izan dela AP batean Eskoriatzan. Azken informazioak erakusten digu Eskoriatzako istripuan errepidea irekita mantentzen dutela baina herri bat itxita jarri dutela. Autopilaketak daude puntu horretan, beraz kontu zortik bazabiltzate. Behin hau esan da, biharko guraldiaren xetasunak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
4: Atzoko bero zakarra alde batera utzi eta ostiral honetan eguraldiak aldaketa batzuk jasango ditu. Goizean jada kostaldean hodei baxu batzuk agertuko dira, hodei hauek ostarteekin tartekatuko dira eta orokorran eguraldi atsegina nagusituko da, naiz eta tarteka zerua estaliago agertuko den. Aldiz gainantzeko lekuetan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Arratsaldean zehar ordea pixkanaka hodei baxu hauek Kantauriar isuri alde barnealdera zabaltzen joango dira eta baita Araba eta Nafarroa erdialdera. Ipar isurian azken orduetan zerua nahiko estalirik eratuko da eta ez dago zertzen hanemenka bereziki mendi inguruetan eta kostaldean euri pixka bat egitea ere. Ego isurian hodeiak ugarituagatik ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Haizeak ipar mendebaldetik joko du egun guztian zehar arratsaldean bolada zakarrak utziko ditu gainera Araba eta Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 11 eta 18 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz, Nafarroa erdi eta egoan eta Araba hegoaldean izan ezik, gainantzeko lekuetan beherakada handia jasango dute, ipar isurian 21 eta 26 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 25 eta 35 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
3: Naiz Irratia.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 87. emankizunerako Nerea Mendizabal abeslaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan, Nerea Mendizabalen gogoeta soziologiko, filosofiko eta bizitzaren ingurukoak entzuteko aukera izango dugu, zeren hausnarketaren aterpean, azalera ezin da iritsi sustraietatik pasatu gabe. Nerea Mendizabal Etxeberria, zestoan jaio zen 1976, gizarte hezkuntza diplomatua da, eta psikopedagogian lizentziatua, komunikazio ez bortitzan ziurtageria du. Formatzailea da, bi disko ditu, eta bi seme. Britxe izpuru naiz, eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo Nerea, zer moduz abiltza?
2: Kaixo, ba, ondo, gustu handiz, hemen gonbidapen honei aurreiten.
1: Hemen azalpen honetan, eta bidali zenidanean ere, ez, irakurri nuen, eta ba, komunikazio ez bortitza, eta jartzen zuen hasiera batean, keb.
2: Aha.
1: Eta zer da keb? Komunikazio ez bortitza. Zer da komunikazio ez bortitza? Ze ziurtagiri daukazu edo zer da hori?
2: Bueno, hau zentro internazional bat dago, Marshall Rosenberg izan zen modelo hau sortu zuna, eta, bueno, ba, prozesu bat pasatzen da zertifikazio hori, ez? Lortu alizateko eta nolabait formatzaile izateko modelo hontan, ez? Eta, bueno, bastakit komunikazio ez bortitza zaizean galdetzen baita, ere? Ba, bueno, sozialki bortizkeria zulertzen deu jotzea, iraintzea, agresio garri bat, eta autore honek, Marshallek esaten zuen, ba, horrek mina eraiten dugulako, ez? Deitzen diola nolabait bortizkeria. Baina, mina egiten duen gauza asko dauzkau, gure harremanetan eta gure izaeran, ez, asaltzen manifestatzen dienak, eta hor, ba, desberdintasun hori markatzezun, ez da, molesti, min, distantzia sortzen duten edozein elementui, deitzen zaio modeloren barruan bortizkeria, beraz, epaitzea, noizbait galdetzea, exigitzea, mehatxatzea, isilik gelditza, gauza asko daude, urrutiratzen edo mintzen gaituna, eta orduan hori dana englobatzen duen.
1: Nik etzaitut bortxatu nahi, noski, modu horietara, ez bestera, hau da, lasai joatea nahi dute hau dena, baina galdera asko egingo dizkizut, eta aipatu duzun, komunikazio ez bortitz horretan, hor, eman duzun azalpen horretan, gero galdera piloa joango dira, ez? Horren inguruan, eta barberaz, ez diogu tarte gehiago eskainiko honi, ze gero vale, galderetan vale. Uste dut ba, azalpen gehiago emateko aukera izango duzula. Eta aipatu dut, abeslaria, zuk diskoak egiten dituzu abesteko edo diskoak egiten dizu kantuen letrak egiten dituzu moldatu edo egiten dizkizute propio zure psikopedagogiarako, gizarte hezkuntzarako, ba, beste komunikazio ez bortitz horretarako espreski bideratutakoak edo esplikatu zazu.
2: Bai, bueno, disken kontu hau modu oso naturalean eta bilatu gabe iritsi dan zerbait izan da. Txikitatik abesten nun, eta gustoko eta bestea. Baina, bueno, ba, topau nuen oindala urte batzuk lagun bat, eta elkarrekin hasten ginen ba, kantatzen, eta berak abilezia hondiakin, agurtzan eus mendi, ba, itziten genuen hori abestian bihurtzen zu.
1: Medikoa da?
2: Bai.
1: Etxan zenidan agian ona etortzeko aukera bat.
2: Gomitea bota jozu, jaso esateun. Eta, bueno, ba, itziten genuen hori, eta itziten genuen gauza asko dia, ba, men, ba, komunikaziokoak, harremanetakoak, ba, guri gertatzen zaizkigun gauzak ez, eta orduan hortik sortzen zituen abestik, eta orduan oso aproposak irutzen zaizkidan, nire lanean ere, ba, itzez adierazten ditutenak abesti bidez ere kontatzeko, ez da, edo kantatzeko. Eta, bueno, ba, hola jundie, ba, gauza batzuk sortzen, bere, ez, bere hitzetatik eta melodetik, gero Izebaren poesia liburuan ere, ba, bai berak eta bai nik musikatzen genitun ba, poesia letra batzuk abestietara, eta, bueno, olako kombinazio bat, gero beste abesti bat pare bat badauzkau, ba, gazteleraz edo ingeleraz daudenak eta euskeratu ditugunak eta melodia jarri diogunak, edo melodia, bueno, hola junda, pixkatola bilatu gabe.
1: Lanerako erabiltzen dituzun abeste dira.
2: Bai.
1: Zure lanean?
2: Bai, ni gaur egun ja itzalitara edo guraso eskolata eta joten ezenean basarritan gitarra nerekin dijoa, batzutan erabiltzen dut, beste batzutan ez, ba depende nola joten zaidan edo zer aigean hitz egiten, pues era ateratzen dut eta erabiltzen dut, ezta?
1: Ze adineko jendeari ematen dizkiozu, ez dakit, psikopedagogia?
2: Nere lanparte gehiena gurasoekin egin naiz, familiekin, guraso eskolak eta hola, ematen, eta gero ikastetxetan irakasle ere bai. Eta harreman desberdinetako ikastarok ere antolatzen dut, orduan, bueno, pos, adina gehiago ikustet, ba, heldu egintzako zuzenduta dauna. Egin ditutelako ekarpen batzuk baita ere, ez da, ba, gazteekin edo eskolatan, baino ez gehien bat helduekin nabil.
1: Ja, modu autonomoan?
2: Bai, autonoma naiz, eta menabil Euskarrian bueltaka.

0: Nerea Mendizabal dugu hor kantari, Gabe da kantoren izenburua, musika eta letra Agurtzane Auzmendik egin ditu, letra Jorge Bukairen testu batean oinarrituta dago. Nerea, begiratzen dugunean epaitu egiten aldugu.
1: Baina guztet hori nahiko automatikoki, ez? Ertetzeula, zebeiratzea, niretzat ez da prozesu neutro bat. Gure garuna programauta dago, nola bai zailkatzeko, ez da? Ondo gaizki zuzena okerra, orduan beiratzen dugu gauza oro, filtro hortatik, ez? Pasatzen dugu, orduan hor daude nazten diabitare gure aurre iritzia, gure bendurra, gure ideiak, eta orduan errealitatean ikusten deuna baino, esango nuke, errealitate horren inguruan ateratzen dugun interpretazio edo konklusioak diala, ez? Ikusten azten geana.
0: Oda, gizarte patriarkatuak bidiratzen dugu gure begirada?
1: Bueno, gizarte patriarkatuaz aparte esango nuke gizaki bezala da ukaula baita ere, ez da? Behar bat zailkatzeko, hemen lehoi bat balimator arriskua da, eta orduan hau ez, hau arriskua da, hau ondo da, hau gaizki do, hori hor badago, zerbait naturala, eta gero gizarte, kulturak, ze guztiek baldintzatzen diguna, ez?
0: Eta zer da epaitzea?
1: Bueno, epaitza niretzako da aurrean dakaten pertsona, gertaera, jokara, jarrera hoien inguruan, ba betaurreko batzuk jartzen ditut, ba baina esan duten bezala, ondo, gaizki, zuzena, okerra, egoki, desegoki, betaurreko hoietatik ikustea izango zan, eta horren inguruan, ba nik nire iritzi edo nire baluazio edo konklusio batetikan hortik harremantzen hastea pertsonalki edo nire barruan egingo dituten konklusioekin, ez?
0: Eta nik ez badut nahi betaurrekorik?
1: Betaurrekoik gabe, esan dugu bezala garunak betaurrekoiek jarri ditu sailkatzeko. Aukera dakat, kontzientzia jartzeko, eta esateko, bale, hau gertatzen nahi dana, errealitatean gertatzen nahi dana, hau da. Eta hau da, nik nahi baet jartzen deten betaurrekoa, edo jartzetenean kendu lezakedan betaurrekoa, eta orduan errealitatean daun horrekin bakarrik funtzionatu dezaket, eta hori da, eta komunikazioz bortitzake hortara laguntzen digu. Ez da, kontzientzia hartzea, noiz jartzituten betaurrekoak konturo gabe, o konturauta jartze juten eta noiz nahi juten kendu edo nola funtzionau nahi deten honekin, ez?
0: Beraz, iritzia ematea eta epaitzea gauza bera da edo gauza desberdina dira?
1: Bueno, niretzako desberdinak dira, baina askotan nahastu egite jugu, ez da? Oda, lotura bakate, baina ez dira gauza berdina. Iritzi bat ematen nahi zenean, izango zen, nere ikuspuntutik modu subjetibo baten, ez? Ba, nitaz hitz egitea, eta ez besteataz. Eta epaitzen nahi zenean, ja, nahazten nahi naiz modu general baten, egi absolutu bat bezala. Demagun, esaten bali maet, liburu hau oso interesgarria irutu zait, edo beste hau infumablia irutu zait, nire iritzi bat jartzen nahi naiz, ez? Baina esaten bali liburu hau kakaba da, jai naiz, bon, egi bat jartzen, eta gaina daenentzako ola izango balitz bezala, ez? Jartzen, orduan gauza bada nire iritzi bat ematea, eta iritzi ematen naizenean, nik esango nuke nire barrua, nire mundu barru horako leio bat irikitzetela, eta enkambio, epaitzen nahi naizenean, bizateatzen nahi naiz, norbait seinalatzeko edo norbait epaitzeko, ez?
0: Ja, infumablea epatu duzu iritzian, eta kakasarra epaiketan. Biak izan daitezke pai, ez da?
1: Bai, baina niretzako, hori da, infumablea edo kakazarra niretzako epaitzen nahi naiz, ala da, esatemaet. Aldiz esatemaet, nei interesgarria edo etzait irakurtzeko edo infumablea intzait, nire iritzi bat ematen nahi naiz. Orduan, oso...
0: Eta kakazarra iritzi bat da ere?
1: Kakazar bat da, esaten nahi baldin manaiz, niretzako hori nik epai bezala bizidet zehai naiz katalogatzen zerbait zer dan, eta denentzako hola generalizazio baten bezala. Bale? Oain, nei infumablea iritzitzen, nei irakurtzeko zaila intzait, hori nire iritzi bat bezala biziko nukenik, baina gehi esan, horretik ez nahizut, aso nahazteko erresa da, ez? Noiz hain naizen nire iritzitik, edo noiz hain naizen epaiketa batetik. Bale?
0: Eta muga hori nork esan dezake hor dagoela, oda, ez dago muga fizikorik.
1: Nik nahi gehiago laguntzeit ikustea iritzi bat ematen nahi naizenean, hain naizen nere gertaera honen aurrean, gertaera horrek nola impactatzeiten nei, ze behar deten, eta ze gustoko litzeaken, iritzi baten edo feedbacka ematen deunean, ez, gehitzea, ez gauza hau nolakoa dan edo nik nola ikusteten, baizikan, nere gan ze impactu dakan, ez? Esaten bali maet, udalakin duen proposamen hau negargarria iruitze zait, berriz ere iritzi bat ematen nahi naiz. Orain zaten bait, ikustetenean proposamen hau, nahi asko kezkatzen hau honek, ze nire ikuspuntutik auzokiden beharrak ez dira kontutan hartzen nahi, eta gustoko litzeake hau gehitzea. Neretzako ja desberdina da, nire iritzi batetik ematen nahi naizena, nire gan ze impactu dakan gertaera honek, eta ez ezatea, hau negargarria da.
0: Eta kakaserraren kontrako txat, antonimo txat, jo daiteke ikusgarria, bikaina,
1: bai.
0: Zoragarria, bai. Hori horrere epaitzen ari gara.
1: Claro. Epaiketak izan daitezke negatiboak edo positiboak. Ez? Eta positibo hortanen eretzako bikaina balima da, wow, hau irakurrietenean, iruditu zait, alau zaidela barru-barruraino, zeteatik jasotze edo identifikau naiz pila bat, eta nei bikaina iruditu zait, ze izaliken eretzako modu subjetiboan jartzen balima dute, bale? Ba, da nire ebaluazio edo balorazio bat, baina beste gauza badaia generalizatzea, epaitzea hori, eta hartzea egi absolutu bat izango baliz bezala, eta hortik irtetzeko eretzako laguntzei iritzira pasatzeak orduan, nire gan ze impactu eukidu, ze behar asetu dia, ze sentzazio edo, ze emoziotara araman nagunek, ez?
0: Lehen uste dut, aipatu duzula aholku itza, baldu aholkurik norberaren zat, edo beti ditugu aholkuak beste entzat?
1: Uste eta oso resektetu zaigula, aholkuak beste ematea, ez? Beste entzako reso, ertetze zaizkigula, eta inkluso esango nuke, nahi behintzat askotan, ez? Atentzio ematei nola, aholkuak ematen nahi gehanean, gehienetan ematei jugula besteak ezkau gabe. Osea, eta intentzio oso nakin egon oikea normalian aholkuak ematen nahi ganean, zen nahi diogu beste pertsona horrei, ez, ba, hobeto egotea, edo konpontzen laguntzea, edo narakoa, eta orduan, besteak laguntza eskau gabe, ja, aholkuak ematen dugu, eta honek normalian oztopoak sortzeitu, ze besteak, bueno, ba, batzutan egual gustora hartuko du, baina sarritan, aholkuak ematen nahi ganean, beste pertsonak lehenengo ez du aholkua behar. Lehenengo behar du, entzuna izatea, berei, ez, bere espazioa ematea, bere gane konfiatzea, eta orduan, aholkuak hor, beste ematen mali maizki jure, errexo da, beste ematea, baino, oztopo desente topatu ditzazke horrekin, eta beste ematen mali jure, gure buruan zakoren normalian eukitze jugu aholkuak, ez? Zematalizarpa gaitezke gure burua izaten, ai, zai haukuna izagolaiten, hau esnuke olain beharko, edo beste hau iten gomadet. Baina aholku horieke, nire ikuspuntutik, edo nik behintzat, sarretan karga bat dago, presio, exigentzi edo kulpa kutsuak ine bai. Ez da, orduan, aholkuan nik beste, ez? Beste zaugarri bat guztauko litzeak, aholku bat opari bat izalekelako, eskaintza bat, eta, bueno, pues, ikustea beste imatei jotenean egin nahi du, no, ez? Askotan asarratzen geha, inkluso, aholku bat eman eta besteak betetzeztu nean, ez?
0: Empatikoak izan behar dugu kulparekin?
1: Esan nahi zu, kulpa sentitzetenean, ea,
0: besteekiko empatia lehen esan duzu, ez? Besteak entzun bere jarduna epaitu baino lehenago entzun behar dugula pertsona horrek bigarren pertsona horrek.
1: Nik zuzenduko nuke esaldi hortan, zuzentzen uste maia zu, beharko hitza, zuzendu baino gehiago esan edet, nik ja beharko entzuteten, empatia euki beharko nuke, horre ja exigentzi bat dao. Bai? Ondo egongo litzake orduan empatizatzea eta gaizki berriro ere epaiketa exigentzi kutsu horrekin egongo ginak, ez da, orduan galdera hori entzutetenean iritzi zait bidera unai dela kulpa da honean norbere buruakin edo norbaitei, ez, kulpa botatzen ari zenean beste bide bat badao, nahi badet edo albadet, edo nahi detenean kulpabilitate horren barrua ulertzeko eta hori nahi detenean empatiak lagunduko dit, ez? Kulpable sentitzen manaiz, norbait kulpabilizatzen, edo norbait kulpatzen man niman hau, ze pasatzen nahi zaiten hor, ez da? Eta hori ulertzea, eta ikustea ze bizipen eukitzen nahi nahi zen, edo zertarako balion, porque kulpa ez da ezer txarra, kulpa dator laguntzea, oza, emozio guzti daukate funtzio bat, bai? Eta komunikazioz bortitzen zerbait guztau baldin bazait izan da, danak bere leku bat badaukala, eta kasuntan kulpare, funtzio badauka gizakiongan, lagundu nahi digulako kontzientzia hartzen, egin deun zerbaitek, ba, behar bada, impactu bat eukidulako, eta lagundu nahi du konturatzen, hori iteakin, hainbat gauza, ez diala zaintzen, eta kulpabilidadeak nahi digu hortaz jabetzea, eta hori zaintzea. Oain, egin detenean egin deten hori, ba, norbaitik gaizkitzin baldin badiot, eta gero kulpable sentitzen naiz. Ostara, ba, gaizkitzin detenean, momentu hortan ez zerbait pasatzen nahi zitzaian. Zerbaitek eraman nau, ba, momentu hortan igual desesperautan neolako, edo momentu hortan impotentziz betetan egon, eta ez de jakin bestera batea reakzionatzen, o ez nun konfiatzen momentu hortan beste modurik egon zitzeken ikan, ba, pertsona honek nahi kontutan hartzeko, edo beste hau, dana dalakoa, bai? Aktua udeten moduan, ba, momentu hortan, ez neukalako estrategia iraginkorra hoikan. Eta hori ulertzea edo horrekin empatizatzeak ez du miligramo bat kentzen ba, kulpak gero ekarri nahi diten hortan, ze kulpak esan nahi ja, baina horrek besteai min indio, edo besteai, edo zuk, hau egin dezunean, pues ez dezu zaindu beste hau. Eta orduan, ez duk justifikauko egin deun hori, baina ulertzea zer pasa eaman naun egitea egin deten bezala, eta kulpak lagundu nahi dugu, bale, eta oin, nola reparau nahi zu, edo nola zaindu nahi zu, edo nahi nahi zu urrengoan, hau berriro ez gertatzea, kulpa hori laguntzea datorkit, ez? Edo erreparatzea, responsabilidadak hartzea, urrengorako zaintzea.
0: Zer nahiago duzu? Erruaz, kulpaz, hitz egitea, edo arduraz?
1: Bueno, galdera ona da. Nei gehiago gustatzen zait.
0: Zeren, kulpa niretzat, kulpa bat da zerbait gaizki egindakoa, ez? Oh, eta gero hori epaituko delako, ez? Kulpa.
1: Dai.
0: Zu erruduen zara, beraz, ordeinduko duzu, zigor batekin.
1: Oida. Tegan, kulpak bortizkeriakin lotura ondila dauka. Lehen osan dugu bortizkeria ez da lagartekan jotzea. Bortizkeria da dezer oso sentitzea eramaten hauna, distantziatzea hauna, ondo gaizki filtruekin ikusiko duna. Orduan, efektibamente, kulpak hori dana darama. Ardura, gehiago gustatzen zait, nahi. Bai? Gehiago gustatzen zait, ze beste fokoa beste nunbaita eramaten hau. Eta ardura da, bale, ardura hartu nahi dut, gertau da narekiko, ardura hartu nahi dut urrengorako, eta hori niretzako beste foko baten jartzen hau nire barrua, ez? Aliberian, ardura ere lotzen baldin badazko, responsabilidade eta exigentziekin, ba horre ja, biskat marra zapaltzen jungo inak ez, da? Ardura dalnez, eta bete beharrak, eta horre ere, badao, exigentzi puntu bat, bai? Baina, zentzu honetan, ulertzen baldin badau, ardurak, ba, kontzientzia hartzea, zer da okidan nahi, zer da indetena, zer nahi detena, nola konpondu nahi dut, nola biderau nahi dut, por supuesto, nik ardurak ingeio konektatzen dela, edo biderau nahi konukera kulpati baino.
0: Hainbat termino ateratzen nahi dira hemen, nik beste bat gehituko diotoni.
1: Bai.
0: Gizakia fidagarria da.
1: Bera, fidagarria alda, emateit galderak baitare erantzun dual edo binomio batea, ez da erantzun behar dut bai ebez, eta hor ez nago ni eroso. Beraz, ez nuke esango fidagarriak gean edo ez, baino bai esango nuke momentu batzutan modu fidagarrian aktuatzen deula eta beste batutan ez. Bai? Eta aktuatzen deun hori bakarrik ez gea, zerbait gehiore bagea, ez? Orduan, bueno, kasu honetan, aipatu dugu ja, ez da, Marshall Rosenberg, komunikazioz bortitzearen barruko filosofia edo irizpide garbinetako bat da, ulertzea gizakiak aktuatzen deun bezala, beti aigeala aktuatzen, jokatzen, guretzako bizitzeko importantia dien aspektu edo beharren bat, edo aspekturen bat zaindu nahian gabiltzalako, eta aktuatzen deunean, aktuatzen deun bezala, ba, batzutan aigea modu oso ajustau eta bueno, ba, lagungarritan, eta beste momentu batzutan oso modu torpe, tragiko, edo, en fin, mingarritan. Ez da, orduan, fidagarriak ez gehala, ez gehan modu baten aktuau deunean, ba, ba, pertsonak ere aigea aktuatzen momentu hortan, ba, zerbait zaindu nahian, ez teula jakin, ez? Eta batutan, ba, mindu dezakegu, edo lapurtu dezakegu, edo zur esan dezakegu, eta nertzako hori da aktuatzea modu baten ez da nafidagarria, baina ze pasate zaigu gizakiai modu horta aktua daunean. Eta hau berriz izango, ez da izango justifikatzeko, bezikan ulertzeko gizakiak denok aigealako, eguneko egun ezin gehalako egun aktuatzen modu fidagarrian beti, tadarakin. Vale? Ehingo ditu, gauza batzuk, ei, ez dianak.
0: Exigente egiak gara geure buruarekin, edo...

0: zakeuki dezakegu ikasgai bat honen inguruan.
1: Eta nola has gaitezke geure burua zaintzen?
0: Bera, hor entzute eta azken aldi honetan, gaina, ez, ba norbere autozaintza, nahi asko gustatzen zait hitza autozaintza, eta, bueno, ba batzutan autozaintzan barruan egon badazkau ez, ba azala zaintzearena, beste batzu behar bada gimnazioa jutearena, gorputza zaintzearena, eta horiek iruditzen autozaintzaren parte bat badiela, honekin batea autozaintza niretzako zerbait zabalagoa da, eta behar bada autozaintza behau ere autoexigentzian sartzen baldin badeu, bai ez litzakela autozaintza izango. Hau da, esaten badet, ai, nire burua gehiago zaindu beharko nuke. Uf, berriro hori nahi, pixuak gorbutak hau iteit, ez? Beraz, gure burua zaintzean nahi badeu, izango zan zaindu behar det, baino nire burua zaindu nahi det. Edo nire burua zaindukoet honekin eta honekin. Beraz, autoexigentziak entzia izango zan autozaintzaren puntutako bat. Baino beste bat baita ere, ba, gelditzen jakitea, zebizikia modu frenetiko automatiko baten, eta gelditzea minutu bat, eta behiratzea, uf, aber, nola nago bain, ze behar det, eta behar deten honei zuze eman diezei joket. Izaleke norbere burua zaintzea baitare, ba, muga jartzen jakitea, norbere burua respetaraztea, norbere iritzia jartzea, batzutan baitare autozaintzaren parte izan leike, bai? Modu asko dauzkau gure burua zaintzeko, baina berriz nertzako tentu eukitzeko modu bada autozaintza autoexigentzian bihurtu aldaiteken, ezta? Ze hor irristau gaitezke, ezta? Eta gero beste parte bat iruditzea baitare oso importantea, norbere buruak nola itzeiten, nire barneko dialogua zein izaten nahi den, bale? Ze nire buruko ba, dialogo hortan zorrotza balima naiz, edo epaitzen, edo kritikatzen, edo exigitzen nahi balima naiz, uf, horri ere autozaintzan barruan irutzeit, ba, dialogo amableagoak, edo atxeginagoak, edo ulerkorragoak izatea norbere buruakin, ba, autozaintzaren parte importante bat izango leikela.
1: Autozaintza aipatu duzu, autolaguntza liburu pilo bat daude.
0: Bai.
1: Balio aldute.
0: Bueno, ba, iruditzen zait, balio dutela momentu hortan, ba, pertsonak hori behar baldin badu, eta hori hor jasotzen dunak, ba, momentu hortan behar duen horrei erantzuna bilatzen baldin badio, ezta? Eta nik uste, ba, bere zea hundi bat euki dutela, funtzio hundi bat, eta beharrezkoak izan zaizkigula, pertsona askontzako, eta aldi berian pertsona batzuei ja raiatzen o txurriaten azileikela autozaintzako liburu hauek, ez? Ze, autozaintza ez da bakarrikan irakurtzea, batzutan irakurtzeak eta kontzientziak esnatzeak eta gauzetaz konturatzeak asko lagundu ezake, baina autozaintzako liburu asko irakurritzaket, baina gero igual bizitzara hori ez enkuerpau edo ez gorpuztu edo ez eraman, ez? Aurrea, orduan, bueno.
1: Zer da zure eta apurtu ere ikitzeko esaldia.
0: Bueno, apurtu ere ikitzeko nahi balio dit, ba, dibidez, jaso dituten hainbat ba, sinismen, edo patroi, edo bueno, eziketako hainbat gauza, bale? Momentu hontan baliagarriak ez balima zaizkit hoiekin apurtzea eta zerbait berria eraikitzea, ba nertzako izan daike balio dit edo sentzu dauka. Oain, kontu eduki nahi nuke honekin, baita, ze normalean oain bertan konturatzen balima naiz zerbaitek ez ditela balio edo ez ditela onikiten eta ez dela ona izan eta beste zerbait eraiki nahi detela, jo, ba, ni neu eta akompainatzen dituten pertsona asko, topatzen ditut, ba, jaso deun edo oinarte dakaten hori eta apurtu nahi detena zerbait txarra izango balitz bezala, eta orduan hori bastertu edo retxazau beharra da dakat, zoze berri jato obi haua eraikitzeko, eta hor ez nago eroso. Oain arte eukidetena, dakatena, ertetzeitena, apurtu nahi bali maete, oin arte sostenga bindit, edo oin arte bizi irauten lagundu dit, eta beraz, hori ere onratzea, horreire leku eitea, horreire Bai, ba, aitortza bat ematea,

ba irutzet importantea dala, apurtu eta zerbait berria ere ekitzeko. Ze bestela eraikitze zerbait, hau retxasatzen, epaitzen, kritikatzen, bai? Eta izan daiteke gurasoen gandi jaso deuna, izan leike ni dauzkaten patroiak, izan leike gizartean dauzkaun hainbat gauza, beraz, jo, gustatzen zaitazko, Japoniara arternik abanola da, kintxuki edo izenekin zehatzen naiz, eh? Baina zeramikak apurtzen dienean urrearekin, oza, berrizen montatzen due, baina zikatriz horiek, marka horiek tapau edo, ez? Ordez, urrearekin lotze dituzte, ez da? Orduan, agerian usten dituzte, puskaudan hori, edo leno zana, baina zerbait berriarek itzaute, balio gehiokin, edarra guau hau indikan, ez? Apurtutako horrekin. Orduan, bueno, horrek bai laguntzeit, ez? Ba, zatea, apurtzen dana eraiki dezakegu, baina, a ber, nola, ez da? Nola biratzen dioten horrek guai.

0: Maria Mendizabal, hitzak biltzen ditut, letra Luisa Etxeberriarena da, musika Agurtzane Auzmendirena. Nerea, itotzen algara hitzen ozeanoan.
1: Bai, gustat, bai, batzutan, baietz, bereziki hitzak, bastakit hitzak uste tirabi hitzazkegula ormak edo arresiak bezala, edo, bueno, zubi edo leio bezala, eta, bueno, ba, horma horiek daudenean, ba, izaleke akusazioekin, edo reprotxeekin, edo mehatxuekin, edo danadalakoakin, ba, metafora hori erabiltzen baldin badeu, ez da, ozeanoarena, edo itxasoarena, ba, ustet, baietz, olatuak, normalean, ez, olatu biziak, edo marea biziak, edo sortzen diela, eta hor itxularriak, edo itxotzen diela, ez da, modu hortan.
0: Baina marea biziak, bakarrik egiten duena da, gora asko joan eta bera asko ere joan, besterik ez du egiten.
1: Bai, eta hor galdu gaitezke, ezta? Marea gora bera hortan, baina kuriosoa da ze olatu hoietan, ez? Eta marea bizi hori daunean urperatzen baldin magea bekoa barean, barealdian egotea. Goian dago. Itxaso muitu hori, ez? Eta hori zait, gizaki joke galdu gaitezkela hor, burruka hortan, ez, olatuetan, eta o inkluso nahi izan dezakegula itxasua edo zenua beti bare otea, eta ez, bizitza mugimentua da, eta olatuak egingo die, eta nahi baldin badeu, ba, ikasi dezakegu igeriten, edo, ez dakit, ez, edo buzeatzen, edo urperatzen, eta gizakiak nik uzet hor egin dezakegula, topo, ze behian bare aldi hortan, behian daun bare hortan, hor topa bitzazkegu pertsonak dauzkaun, aman komunean dauzkaunak, eta aman komunean dauzkaunak da bizitzeko dauzkaun behar unibertsalak.
0: Horrekin esan duzu, igeri egin behar dela itzen artean?
1: Behar, ez dakau
0: bai,
1: beharrik.
0: Behar hori. Da, nire... neureka besi bat.
1: Zurea, ez, zurea eta pertsona askok
0: behar erabiltzen dudanean ez da derrigorrezko puntu batekin baizik eta egin nahi dugun nahi,
1: vale, osea, vale.
0: Horrekin erabiltzen dut ez da,
1: bai,
0: baina
1: bai.
0: Arrazoia daukazu, bai. Behar hori orain pentsautan eukan, ez nuela esan behar eta esan dut
1: eta automatiko kiertetze, baina hau ikastar askotan txak jartzen dugu eta berero txak erten itegu, bai? Eta konstiente hartzen deunean, txak erten itegu, bai? Nei gehiago gustatzen zait behar hitza eta hau euskeraz behar bi hitzak dazkau erabiltzeko behar unibertsalak, gizakiok behar deu elikatzea, behar deu laguntza
0: behar unibertzea,
1: behar dugu bai? Bai, horratikan desberdin duko jut bi itzau.
0: Fisiologikoa.
1: Bai, ez fisiologikoa bakarrik, gizakiok bizitzeko behar unibertsalak dazkau. Behar deu pakea, behar deu askatasuna, behar deu autonomia, behar deu empatia, behar deu elkarlaguntza.
0: Alako gutxi daukagu.
1: Gizakiok hori badakau eta momentu askotan gauza asko egiten nahi gea hoien alde eta beste gauza momentu batzutan ez dazkau horiek. Orduan, behar hori nahi gustatzen zait ustea gizakiok dauzkaun behar unibertsal horietako eta gero beste behar bat dago niretzako exigentziakin lotzen deuna eta da hau in beharra dakat edo hau empatia in beharra dakau edo oin zea izinan esaten, ze esan dezu, behar zen ikun nahi zuain, baina...
0: Behar fisiologikoak.
1: Ez, baina galdera indiazunean, inberra dakau.
0: Bai, zergatik...
1: Igeri inberra dakau, oida.
0: Igeri itzen artean, behar hori jan nahi nuen,
1: eta irzen nindu. Hortuen, ez dakau inbeharrik, baina nahi badeu igeri egin itzen artean, edo olatuan, indezaket, eta orduan gazen ikustan nola indezaketan. Hortuen, igeri nahi badet, edo latuekin, edo surfea hui nahi baldin badet, baina eretzako txip aldaketa bat eskatzeu. Ze borruka hui nahi baldin badet, beste pertsona aldatzeko, besteak, edo itxasua bare oteko, eta nik igeri lasai egiteko, ba hori behar bada gertakoa eta igualez. Baina itxasua dagoen bezala da, olatuekin olatuik gabe, eta igeri nahi baldin badet, ba itxasoko mugimenduekin bat egin dezaket, borruka hui nordez. Eta orduan, igeri hori desberdina izangoa.
0: Ez dakit, agian zure semeek ikase, badakite zein talde den, Brigade Loko, talde honek dio kantu batean, hitz gutxiago eta ekintza gehiago, ados altzaude.
1: Bai, guztiz. Bai, niretzako zentzua dauka. Mira, momentu batzutan esango nuke hitz asko eta ni horietako bat izan daiteke, hitza segun ze momentutan edo kontestutan edo ba hitzak asko erabiltzen ditutena eta Marshallek esaten zuen berrogei hitz baino gehiok deskonexiora eramaten gaitu eta komunikazioan harremanan gakotako bada konexioa bilauna izatea. Orduan hitz askok deskonexiora ematen gaitu. Hau goratzen nire semetako batek aspaldi esaten ziela, ama zuk ikastaro bat egin bezu, zebete mostin ikastorak egiten egin izan eta ematen, ikastaro bat eman berzu gauzak motzean esaten ikasteko. Orduan, erronka bat bada, hitz gutxi, baina beste gauza bat ezango nuke, autoezagutzan bai, ez da murgilduta gaudenak, sartzen gehala, autoezagutza eta hitzak eta hitzak jartzea, eta ze pasatzen zaiten, eta diagnostikoak, eta hor, izken jola pasatzen, eta azken finean, mira, jakiteaz, nola sentitzen naizen, eta ze behar deten, niretzako oso importantea da. Oain, hau jakitea, eta hitzetan gelditzea, ekintzara pasagabe, ba, nire bizitza ez da aldatzen. Ni kontxe bertan jakitea gozea dakatela, eta goze horrek desorosotasuna amateitela, eta hor, eguna junda, eguna torri, identifikatzen, eta hitzak jartzen hori, barko gozea dakate, eta sentsazioa daukate, eta upasatzen zaitea, beste hau denona, baina ez baet, elikadura bilatzen, elikatzeko, ekintzara ez baina izpasatzen, erostea, prestatzea, hau itea, nire bizitza edo nire sentsazioak ez dira aldatuko, beraz, ekintzara pasatzea, bai norbeak zer egin dezaket ekintzara pasatzeko, nik egin ditzazkedan gauzak edo bestei eskau ditzazkedanak niretzeko fundamentala da.
0: Eta emozioen mundua batzuntzat itxogarria izan diteke, beste batzuntzat beste une batean bizigarriak.
1: Bai, emozioa beak ez gaitu eramaten. Ez da, bere izaerak ez gaitu itxoko, bai? Baina bai guk zer egiten deun emozioekin. Orduan, itxogarriak bihurtze zaizkigu sentitzen deun hori ez deunean sentitu nahi, pentsatzen deunean ez gendukela hori sentitu behar, horre danak, ze sentitzen nahi zena, eta burrukatzen jartzen nahi zenean, ba, itxolarria datorreko zait. Aldiz, bizigarriak dian eretzako, sentitzeten hori baimentzen aizenean sentitzea, sentitzen aizen horren barruan sarten aizenean, arrastetenean, bere bidea iten uste jotenean, ze emozio hau sebea da. Emozion da mugimendu bat barrutik kanpora, orduan, mugimendu hori egiten uste maldi madiot, emozioak bere ebilbidea maitzen du, bale? Oain, itxolarriak zarte zaizkigu, emozioiek ez ditugunean sentitu nahi, borrukatzen deunean horren kontra, bukau nahi deunean, eta oindik eta sentsazio gehiago etortze zaizkigunean, ez?
0: Ez joko bat egin behar nuen, baina ez,

0: Nerea Mendizabal, Behialako Orbelak letra Luisa Etxebarriarena da eta musika Nerea Mendizabal berarena. Nerea, bakardadean bizitzea norberarekin borrokatzea alda.
1: Bueno, aukera arrexa jartze du bakardadean norbere buruakin borrokatzeko, bai esango nuke baita ere bakarrik ez gaudenean bestekin gaudenean norbere buruakin borrokatzen deula. Bale, ez dara bakarrik gaudenean borrokatzen deula eurekin, ez? Guain, bueno, borroka honek eaman gaitzake norberarekin topatzea, ez? Eta niretzako, bueno, erronka bada, igual nitaz hitz egiten ari naiz orain, baina erronka bat. Bai. Bai, erronka bat. Kontura duzea, bitu ze ondo. Aldezu, nahi du badet itzin ezaket nitaz, ez?
0: Ona bai. Etorri zarenean, uste dut horretara etorri zarela, ezta?
1: Bai, eta baina baga osa batzutan itzin dezaket modu generalean, bai. Edo itzin dezaket nitaz, ez? Eta nire kasuan, ez, ba, bakardadeakin topatzeak aukera bat izaten nahi da, baita, ez da? Ba, neure buruakin bakarrik egoten ikasteko, gustua topatzeko, ez? Eta, bueno, ba, bairutzea eta ez nire kasuan bakarrik, bain, bai, generalizatzea jongo naiz, baino, ba, oindala urte batzuk, ba, bikote harreman asko mantentzen ziela, bakarrik ezotearen beldurrak, ez? Bultzata eta gaur egunean ere mantendu itzazkeula harreman batzuk, ba beldurrialako, igual bakarrik egotea, ez? Orduan, bueno, bakarrik egoteak norbere buruekin topo egitea ekarri dezake eta hor gauzak mutu daitezke. Eta bueno, ba uste erronka polita da. Orain horrekin ez du esan nahi, ze beste fase batea iruditzen nahi zait sartzen nahi gehala, bakarrik egotea ere gustu hartze zaionean, gero igual kobazulutik ez du irten nahi, eta inkomodidadeak edo zorosotasunak egon daitezke besteekin harremantzeak orduan, edo besteekin baitare, ez? Ba, eskatzeulako harremanak, beste erronka batzuk, edo beste desafio batzuk ditulako, eta batzutan, bueno, ni hemen ni neu, neurekin, eroso nao, oain, muetuko zaizkiten gauzak muitzea baino. Ez da, orduan, oreka bat irutze zait behar deula, jakitea bakarrik egoten, gustua topatzen, eta bakarrik gaudenean lehen osan dugu, bueno, ba, burruka gordez gurekin ere atseginak izaten, eta besteengana irekitzen, eta bestekin ere konpartitzen. Ez? Bestela oso mundu individualistan sartzen nahi geha, eta...
0: Besteak kontutan hartu gabe, bizitza bera erronka aipatu duzu, nik bizitza borrokatzea alda.
1: Bueno, nei borroka hitzak nik ere erabiltzen duten terminotako bat bada, baina borrokak eramaten hau zerbaiten aurka jartzea bezala, ezta? Eta gehiago gustatzen zait zerren alde egin nahi dut, ez? Orduan, bueno, ba bizitzan bai, ba desafio edo erronka hoietan, ez? Ba borrokatzea baldin bada, bueno, noretzako importante den zerbaiten alde egitea eta hor etorriko dian adversitate hoiekin dantzatzea eta horrekin, ez? Aurreitea, bai, ba bueno, ba, deitu dizuegu borrokatzea ere badala, ez? Bizitza.
0: Baina manifa askotan esaten da borroka lahil.
1: Bai. Eta bene sartuko geha berriro dualismo hortan, ez? Edo dikotomia hortan, non esaldiak pixkat trampa horri hortzara eramaten hau nahi, ez? Garaipena edo eriotza, edo zu edo ni, ez? Eta hori da niretzako borroka deitzetenean, borroka hitzara horra eramaten hau, ez? Beraz, borroka bestearen suntxipen modura baldin bada, pos hor bortizkeriaren gurpilean, ez? Heroiko gea eta horrek ustet ez dula biderik usten hirugarren espazio batei izalekela, bueno, aldaketa soziala indarkeriari gabe. Eta hortan sinistu nahi dut, edo horrek niretzako zentzu gehiago dauka, nukelako nahi, ez da, borroka hortan ba, eriotzaren edo hiltzearen ekuazio hori egotea bat edo beste, ez?
0: Agian gaizki planteatutako galdera izan daiteke, gatazkan algaude oraindik Euskal Herrian?
1: Bueno, nik ustet, bueno, bide bat egiten aidala, baino baina nik esango nuke hondikan baietz ba minak daudela hondikan, ezta eztiana guztiz entzunak izan edo aitortuak izan eta erreparazioa hitza entzuten ari gea, baina irutzet inplikauta, ezta, histori guztian inplikauta hondien alderdi guztiei entzutea eta beren aitortza eta erreparazioa itea beharrezkoa dela, eta hortikan hondikan ba ez gaudela, ez da hola, hori dena itxita, ez.
0: Merezi aldu independentziaren alde egitea? Euskal Herriaren independentziaren alde, edo norberaren buruaren independentziaren alde?
1: Ba, oain izaten nahi itzan hildotikan, ez da, independentzia horren atzean, ba, badao aldarrikapen hortan zerbait gure behar, gizaki bezala dauzkaun behar batzuk zaindutzeko guretzako estrategi bat baldin bada independentzia hori, ba, klaro bai ez, zatikan ez, independentzia edo beste arrazoin gatik, ez? Ba, horren alde itea, baina horren alde iteko norbaitzun beharrak edo norbaitzun errealitatea suntxitzen edo alde batea uzten eta baztertzea baldin bada, hor ja nahi dilema sartzen zait.
0: Ez dakit irakurri duzun, baina nik gustokoa dut galdera hau egitea. Bi feministek, katalanak dira beraiek, idatzi dute liburu bat, baten esaldia edo izenburua aipatuko dizut. Gatazka eta abusua ez dira berdinak. Zer uste duzu?
1: Ados, nao, bai, bai. Ados, nao, ze... nik ustet boterearen erabilera batean edo bestean ez dala berdina. Edo da, gatazka baten gaudenean, ba, bi pertsona, edo bi talde, edo gatazkan, ba, egon laike, ba, iritzi desberdinak, ba, alderdi bakoitzak dauzkan balore edo behar hoiek lortzeko estrategi desberdinak, eta hor talka edo txokea egon laike. Baino, boterea simetria baten ikusiko nuke, vale? Bi alderdiek aide baldin badia beraiena.
0: Boterea simetria hori ez dut ulertu.
1: Bai, botere bat erabili dezakegu bestearen gainetik jarriaz, eta orduan baten badago gainetik eta baten badago azpitik, edo boterea eta maiuskulaz erabili dezakegu, hau Marshallek horrela esatezun, boterea betire baldin bada, boterea bestearekin batera erabiltzen baldin badago, vale? Bestearen gainetik izan ordez, bestearekin. Orduan, gatazkan, ba erabili dezakegu botere hori, simetria hortan. Oain, abusua da honean, niretzako, ja, boterea beste, norbait bestearen gainetik jartzen nahi da, zapaltzen nahi da, norbait esostatzen nahi da, eta orduan niretzako hor botere erabilera okerra edo niretzako abusuaren zantzuak dauden pistak ezagunko ziaz.
0: TERF saleek esaten dute transak ez direla emakumeak.
1: Gai oso komplexua iruditzen zaine hau. Ba, batetikan ikustetez etiketak jartzen ditugunean, berdin zait emakumea, gizona, transak, etiketak jartzen ditugunean, nolabait enkasillatzen edo klasifikatzen egia, eta erabate hau bestea gustatzen zait ideia hori, etiketa hauek kendu eta pertsonak ikustea, ez da? Pertsona gisa ikustea. Claro, ze pasatzen nahi da?
0: Pertsona gisa ikustea, alboan baldin badukazu pertsona bat, lehen gizonezkoa, eta orain emakume bihurtu nahi duena emozioengatik edo nahi duenengatik, aurrean daukazu.
1: Bai.
0: Itz bat esan behar diozu, ze lehen itzen ozeano horretan ibiligara, ez da?
1: Bai. Horratikan, ja... itza jartze jugunean klasifikatzea jongo gea, eta leno gizona, eta oin emakumea, eta on... Orduan...
0: Generoa.
1: Generoa, bai.
0: Generoa.
1: Generoa, bai. Orduan, hor, itza jartzeako orduan, eta klasifikatzeako orduan, nei, ba, gustatzen zait, hori kenduko bagenu, eta berdin zait, ze genital dazkatzun, ze sentitzen zean, pertsona badakata horrean, eta pertsonarekin nahi dut harremantzea. Ez da, orduan, hasiera baten horrek erakartzen hau eta erra iruditzen zait hortikan harremantzea, baina gauza ez da inxinplea. Ez da inxinplea eta horretikan aurkitzen geha, ba, dauzkaun egoerekin, bale, nik nahiko nuke bakoitzak bere askatasunetikan sentitzen duen edo eraiki nahi duen bere bizitza hortan egin nahi duen horrekin aske sentitzea, eta liberian mugak oso finak eta oso larriak dauzkau momentu hontan, horrek ekartzizkigun egoera edatara, ez da? Eta egoera sentzi bat ajuten magea, komun baten aurkitzea gizoneskoa zana oin emakume bihurtuta, ba entenditzet, ba gizartean honek eta TRF zaleek esatea, ups, hau, ez, ze, ba bestui nahi gea, seguridadea behar deu, eta honek gauza asko muitzitu, orduan alderdi hau ere zainu nahi denik, eta ni momentu enten oso gai komplexua iruditzen zait, eta ni eroso nao momentu zikusten biologikoki etorri gean ean, nola etorri gean, eta hortik ikusten, edo erabaki hartzen baitare, erresa ez baldimadia ere bueno, pues
0: zer esan duzu, biologiak agindu egiten duela?
1: Ba, niretzako biologikoki etorri baldimagea etorri gean bezala, ba, horrek markatzeit gerozuk sentitzen dezun eta identitate horrekin bizitu nahi baldimaz, beste identitate batekin edo sentitzen dezuna aurre eraman nahi baldimazu, nik hori errespetatu nahi dut eta aldan guztia apoiau, baino beste batzun edo egoera batzutan beste mugak traspasatzen baldimadia edo lausotzuta baldimadaude, ni horrez nao eroso ez da ere dana posible da edo denekin aurrea egiteakin, ez? Praktikan zitu, ez dakat gaur bi naholako gai konplexu irutzeitelako, baina momentuz irutzeit biologiak gizartean edo munduan orden bat jartzen digula. Eta momentuz ni horri heltzen diot.
0: Baina ordena jarriko du eta esango du zer den arra, zer den emea, baina askotan garbi dago batzutan naiz eta jaiotzetik ez dela ez arra eta ez emea. Ez dagoelako genitalik, edo ez dagoela, baina gizarteak erabaki behar du bai da edo ez da. Baina hori patriarkalismoaren boterearen botere, beste botere bada, ez da? Esatea, ez bi mota daude, gizona eta emakumea. Hori nork esan du horrela dela. Ze epistemologiatan oinarritzen gara hori esateko.
1: Ez nahi zinor esateko nondi dan. Momentuz dakitena da guztauko litzeakela bilatzea modu bat, bai biologikoki jaiogean eta genitalak markatzen digunak eta gizartea jarri digun etiketak eta gauza hauen aurrean bilako genu modu bat, bai batzuk eta besteak bilatzeko eroso egoean modu bat, ni horren alde egin nahi dut. Momentuz ez dakit nola eguztartu bi gauza.
0: Beraz, askatasunaren aldea izara, ez da? Naiz eta jaio zerbaitekin gero esan alduzu, kenduko dut?
1: Kenduko dut zer?
0: Jaio zaren horrekin, ez da?
1: Aldatzen balima da, zan ezu?
0: Zakilarekin jaio eta zan, ba, ez du nahi. Ez du behar.
1: Horretik, nik horri askatasun eman diot berak egin behar badu edo egin nahi badu egiteko. Guain, gero horrek ez naola zai askatasun guzti jaukitzearekin edo zein modutara aktuatzearekin.
0: Askatzen algaitu poliziak edo poliziak abusatzen aldu?
1: Jobe, ze galderak, botatzen zuzun, Ritxi. Iruditzen zait, poliziak abusua zaten egin ganean hainbat momentutan abusatzen dula. Eta gurasoak ebai, eta irakasleak ebai, eta politikariak ebai, eta jarraituko dugu, za? Abusua niretzako da indarkeri bat erabiltzea, lehen erabili duen bezala, ez da norbaiten gainetik, eta zentzu hortan komunikazio ezbortitzean ez da indarraren erabilera erabiltzean modu, edo Marshall markatzen indarra erabiltzeak egula modu suntxizale baten, ez? Eta orduan poliziak, klaro baiet, erabiltzen dula, erabiltzen izan dula, ez da, indar bat, ba, beldurtzeko, ikasgai bat emateko, zigortzeko, bai? Eta orduan hor abuso badao, bai? Eta indar babesle bat ere badao, eta hau komunikazio ezbortitzan onartzen da, eta gustokoa da. Ba, norbait protegitzeko, zaintzeko erabiltzen danean, eta batzutan inkluso indarkeria erabiltzea, baina modu babestzaile baten. Eta hor ere, ba, momentu batutan, ba, poliziak erabiltzen du, ba, elkarrizketarako momentuik ez da unian, momentu kritikoa denean, eta zerbait hartu behar denean, ez da? Orduan, irutze poliziak bilak dauzkala eta erabiltzen ditula, gero zenbat eta, ez? Zenbat asko gutxi, ez da? Hor ja ez naiz hartuko, baina galdera erantzun gurizuke baiet poliziak, baino ez bakarrik poliziak, bale? Ez nuke jarriko hori indar suntzitzaile hori poliziak bakarrik, ezikan gurasoke oso modu naturalean erabiltzen egea modu indarkeri suntzitzaile bat.
0: Zenbat eta gutxi esan duzu, nik ez dakit gutxi diren bi musu, baina bi musu emango izkezu nerea hemen izateagatik.
1: Ba, mila esker, Ritxi, plazer bat.
2: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
3: Egunon, goizeko 8:00 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
2: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

0: Informazioaren aria Naiz Irratian. Iraia Kamra.
1: Arratsaldeon, arratsaldeko 8ak dira, Naiz Irratian zaude. Maria Txibite, Nafarroko lehendakariak ostegun honetan politika orokorreko eztabaidan Poltsikoa benetako eragin positiboa izango duen ambizio handiko proposamen fiskala iragarri du. Horrez gain, publikoaren defentsa egin du azpimarra Etxebizitzaren auzian, osasunbidean eta hezkuntzan jarriz.
2: Quiero empezar por las prioridades que hoy ocupan y preocupan a la ciudadanía navarra, que son también las prioridades del gobierno. El acceso a la vivienda, la subida de los precios y el impacto en las economías domésticas, el acceso a la sanidad, especialmente a la atención especializada, y la convivencia.
1: Bestalde, Laura Aznal, EH Bilduren bozeramaile eta Nafarroko presidente gaiak ezohiko erantzunak eskatu ditu egungo egoerari aurre egiteko eta erreakziotik proiektura jauz egiteko dia egin du. Urrengo legealdiari begira, EH Bildu gobernatzeko modu berriak irekitzeko prest dagoela adierazi du.
3: Orain arte egin ez dena egiteko garaia da. Orain da unea. Gehiengo horiek gaurkotu eta sendotu behar ditugu proiektu eraldatzaile baten inguruan etorkizunari begira nahi dugun Nafarroaren eredua defendatuko duena. Etorkizun hori oraina ere bada, gaur bertan hasten da.
1: Euskarari dagokionez hizkuntza zonifikazioa amaitzeko eskatu du, adierazi du eskubideak ez direla zonifikatzen. Nafar guztiek euskara ezagutu, ikasi eta erabiltzeko eskubidea dutela azpimarratuta. Nazioartean Israelgo armadak Jabir Kamal Mokbel 34 urteko palestinarra hildu Gaza erdialdeko Zawaida herrian haren ibigailuaren aurka egindako eraso batean. Al-Aqsako Martirien ospitalaren arabera beste 8 pertsona ere zauritu dira. Gazako Osasun Ministerioaren arabera 1400 palestinar baina gehiago dituzte sueten indarren sartu zenetik. Halaber Gazako biztanleen 94% aterpeta oinarrizko laguntza behar du oraindik. Mahmud Abbas Palestinako aginte nazionaleko presidenteak nazioarteko komunitatearen pasibotasuna salatu du Nazio Batuen erakundearen batzar nagusiaren aurrean. Eta larrialdi zerbitzuak lanen ari dira Orioko kaian sua itzaltzeko eta bi pertsona Donostiako ospitalera eraman behar izan dituzte suaren ondorioz. Segurtasun saia jakinarazi duenez, sua goizeko 11:45 piztu da, suhiltzaileak ertzaintza eta ambulantzia bertaratu dira. Eta bestalde ertzaintzako 30 urteko gizon bat atxilotu du Gasteizen 19 urteko emakume bati sexu erasoa egiten saiatzea egotzita. Gertakariak maiatzaren 31ean izan ziren goizaldean diskoteka baten irteeran. Ikerketaren ondoren ertzaintzak asteazkenean atxilotu susmagarria. Sexu eraso delitu egotzi diote eta epaiaren eskutzi dute.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Trafikoan aipatuko dugu azken informazioak aipatzen dugun moduan, AP bat errepidean Eskoriatzan istripua izan da, errepidea ireki dute, errei bat itxita mantendu dute eta autopilaketak daude. Beraz, kontuz puntu horretan bazabiltzate. Behin hau esan da, biharko eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
4: Atzoko bero zakarra alde batera utzi eta ostiral honetan eguraldiak aldaketa batzuk jasango ditu. Goizean jada kostaldean hodei baxu batzuk agertuko dira, hodei hauek ostarteekin tartekatuko dira eta orokorran eguraldi atsegina nagusituko da, naiz eta tarteka zerua estaliago agertuko den. Aldiz gainantzeko lekuetan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Arratsaldean zehar ordea pixkanaka hodei baxu hauek Kantauriar isurialde barnealdera zabaltzen joango dira eta baita Araba eta Nafarroa erdialdera. Ipar isurian azken orduetan zerua nahiko estalirik eratuko da eta ez da bazertzen han hemenka bereziki mendinguruetan eta kostaldean euri pixka bat egitea ere. Ego isurian hodeiak ugarituagatik ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Haizeak ipar mendebaldetik joko du egun guztian zehar, arratsaldean bolada zakarrak utziko ditu gainera Araba eta Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 11 eta 18 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz, Nafarroa erdi eta egoan eta Araba egoaldean izan ezik, gainantzeko lekuetan beherakada handia jasango dute, ipar isurian 21 eta 26 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 25 eta 35 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
0: Informazioaren aria.
5: Badator Euskal Herria txapela final handia. Reala eta Athletic aurrez aurre Euskal futbolaren itzordu berezian. Urriaren 2an, arratsaldeko 7etan, anoetan. Ez galdu, Euskal Herria txapelaren finala. Reala Athletic, derbia, emozioa eta garaikur bat jokoan.
6: Gorsortzikoa maitasun ondiz oroitzen dudan leio bat da.
7: Bada gizartearen ispilu bat.
6: Elkarrizketa koral bat osatzen dutela asterokoa.
8: Balio digu, bakarrik informazio bat jasotzeko, baizik eta gure buruak mugiarazteko.
9: Egunerokoan ikasle horrek euskalduntzeko lan garrantzitsua edo egiten du, ez?
10: Hausnartzeko, argudioa garatzeko, argudioa sakontasuna emateko.
9: Mintzagai eta langai izateko erramienta ederra da.
11: Piskatu garte bat bezala da. Egiazko tarte bat.
6: Beste patxada bat.
8: Patxada ja gaur egun kasi da hitz irauntzaile bat.
12: Edo sortzi euskeraz. Euskeradun euskaldunok garenok behar dugu.
11: Segitzeko pentsatzen, hausnartzen, kesatzen, aserretzen, tristatzen, maitatzen.
6: Aurrein gu edo bizi bagen hemen denetai behar dugu, ez?
10: Judikatzea, ze mundu nahi dugun, ze Euskal Herri nahi dugun, laguntzen di piskat hori, ez? Argi luze horiek pizten, ez?
6: Zut horren beharrean gaudela euskaldun moduan eta herri moduan ere bai.
13: Gaur zortzi, 1000. Alearen ekitaldia, urriaren 15ean Errenteriako Leku Ona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 9-3-4-3-6-9-9 telefonoan.
12: Gaur zortzi, atara behar da.
13: Gaur zortzi, 1000 leio, mundu bat.
5: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
14: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Agurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
5: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Naiz Irratiaren laguntzarekin.
15: Uste dut, 20 urte hartu enakiela susen. Eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezin hau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egan zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita zigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egaiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
16: Nor da Kristian?
15: Etxaluzeneko alaba.
13: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.
0: Informazioaren aria.

0: Eta nola ez, eguneko gaiarekin hasi behar dugu, Maria Txibite Nafarroko lehendakariak ostegun honetan politika orokorreko eztabaidan Poltsikoa benetako eragin positiboa izango duen ambizio handiko proposamen fiskala iragarri du. Horrez gain publikoaren defentsa egin du azpimarra etxebizitzaren auzian jarriz, osasun bidean eta hezkuntzan. Itxaso Leon.
1: Hoi baino jende gehiago gerturatu da Nafarroako parlamentura. 11. legegintzaldiko azken politika orokorreko eztabaida izan da eta Usue Barko, Saitor Esteban, edota Bel Pozu eta hurbildu dira gertutik jarraitzeko. Hauteskundeak hortzimugan daudela kanpaina kutsua izan du goizak. Maria Txibite lehendakariak publikoaren defentsan jarri du arreta hori izan delako gobernuaren xede nagusia.
2: Quiero empezar por las prioridades que hoy ocupan y preocupan a la ciudadanía navarra, que son también las prioridades del gobierno. El acceso a la vivienda, la subida de los precios y el impacto en las economías domésticas, el acceso a la sanidad, especialmente a la atención especializada, y la convivencia.
1: Proposamen fiskal ambiziotsu bat eta aurrekontuaren ia 600 milioiko inbertsio plan gehigarri bat iragarri ditu ostegun honetan Nafarroako lehendakariak erkidegoaren estatuari buruzko eztabaidan egin duen hitzaldian. Txibitek datu ekonomikoetatik tira egin du bere kudeaketaren lan ona defendatzeko. Nafarroako biztanleko barne produktu gordina 2019an 32.126 eurokoa izatetik 2025an 39.086 eurokoa izate era pasa dela adierazi du. 21.7%ko igoera nominala hain zuzen. Industriaren gorakada ere izan du aztergai.
3: La industria está creciendo, pero está creciendo de manera sostenible y está creciendo de una manera respetuosa con nosotros mismos, con nuestro territorio y también con los que vienen a visitarnos. En el año 2025, digo cifras todavía estimadas, se habría generado aproximadamente 1.650 millones.
1: Eta horrekin lotuta, azpiegiturak izan ditu izpide, ala nola abiadurandiko trenaren obrak edota noaingo intermodal geltoki berria. Dena den ez dio izkin egin belateren gaiaz hitz egiteari eta obrak lizitatzeko bidea martxan dela esan du. Hori bai, gardentasuna izango dela garrantzitsuena adierazi du.
3: Efectivamente, en este capítulo infraestructuras no voy a obviar Belate. Es conocida la situación del túnel de Belate, he comparecido en esta Cámara en reiteradas ocasiones. Estamos ya en los primeros pasos para poder preparar la nueva licitación, porque la obra se va a terminar.
1: Zeutako krisi migratorioak eragin duen iskamila politikoaren testuinguruan Nafarroaren bidea beste bat dela aitortu du. Migrazioak ordenatuak izan behar direla esan du eta Nafarroa harrera herria dela gogoratu du. Izan ere, bere garaian Nafar askoren migrazioa gogoratu du, beraz hori Nafarrei dagokiela nabarmendu du.
3: Los procesos migratorios deben ser ordenados y seguros, conforme a la ley y con recursos y medios para la integración.
1: Publikoaren defentsa sutsua egin du lehendakariak gobernuaren bide orria horrek gidatuko duela esanez, jakitun da Txibite etxebizitzaren arazoaz eta luze eta zabal aritu da horren inguruan. Konstituzioan agertzen den eskubide bat izanik hori defendatuko duela aitortu du eta zenbait neurria aurkeztu ditu.
3: Este gobierno parte de una idea esencial. La vivienda es ante todo un derecho reconocido por la Constitución y no una mercancía cualquiera ni un simple recurso patrimonial.
1: Esaterako, 27.000 etxebizitza berri eraikiko dituzte Iruña herrian, landa eremuan ere beste proiektu bati esker 735 etxebizitza merkaturatuko dituzte. Zentzu horretan, prezioak 105%ko jaitsiera izan duela nabarmendu du tentsioren mugisa izendatzearen ondorioa, dena den zuhurtziaz jo du gai honetan eta neurriak eragina epe luzean izango duela azaldu du ez biharramunean. Autogobernuaren gaia ere landu du Txibitek, azken legegintzaldi honetan aurreko 20 urte eta baino eskumen gehiago lortu dituztela nabarmendu du tartean trafikoaren eskumena. Bide horretan lanean jarraituko dutela azaldu du, baina estatuarekin aldebiko harremana ezinbestekotzat jo du. Azkenik euskara izan du mintzagai.
3: El euskera es una lengua propia y forma parte de nuestro patrimonio común. Ampliar las oportunidades para atenderlo, tanto en la escuela como por parte de las personas adultas.
1: Euskara Nafarren ondare komuna dela esan du, baina ez du hitzik ere egin gure hizkuntzan. Bizikidetasunaren arloan euskararen garrantzia azaldu du, baina ez du ofizialtasuna zere hitz egin. Amaitzeko esan du Nafarroaren etorkizunak eredu honetan oinarritu behar duela. Autogobernu arduratsua, kalitatezko enplegua, ekonomia berritzailea, energia garbia, zerbitzu publiko indartsuak, berdintasuna, kohesioa eta elkarbizitza.
0: Eta banoski, honek alderdien erreakzioak ekarri ditu. Laura Aznal, EH Bilduren bozera mailetan Nafarroko presidente gaiak, ezoiko erantzunak eskatu ditu egungo egoerari aurre egiteko eta erreakziotik proiektura jauz egiteko deia egin du. Hurrengo lege aldira begirira, EH Bildu gobernatzeko modu berriak irekitzeko prest dagoela adierazi du.
4: Orain arte egin ez dena egiteko garaia da. Orain da unea. Gehiengo horiek gaurkotu eta sendotu behar ditugu proiektu eraldatzaile baten inguruan etorkizunari begira nahi dugun Nafarroaren eredua defendatuko duena. Etorkizun hori oraina ere bada, gaur bertan hasten da.
0: Aznaleko hartarazi du ultraeskuinaren aurkako esiek ez dutela balio atzean proiektu politikorik ezpadago. Horren aurrean langile klasea bizitzaren garestitzetik babestea eta etxe bizitzaren arloan norabidea errotik aldatzea proposatu du.
4: Euskal Herria Bilduk aurrera egiteko ausardia, zintzotasuna eta konpromisoa eskaini die Nafar gizarteari eta gainerako indar aurrerakoiei. Eta horretarako eskua luzatzen die orain arte egin dugun bezala. Soberanistak izatea, ezkerrekoak izatea, feministak, euskaltzaleak eta ekologistak izatea da
0: autogobernua indartzeko lorafna ausardiaz eguneratzea eta Nafarroak bere errealitate sozioekonomikora egokitutako gutxieneko soldata ezartzea defendatu du. Fiskalitate bidezkoagoa eta progresiboagoa ere aldarrikatu du lanaren eta kapitalaren errenten arteko arrakala murrizteko.
4: Y ante todo esto debemos elegir o mayor cohesión social, más derechos y más libertades, o fractura social, odio, crispación, recorte de derechos y autoritarismo. Y hay algo...
0: Eta euskarari dagokionez hizkuntza zonifikazioa amaitzeko eskatu du, adierazi du eskubideak ez direla zonifikatzen, Nafar guztiek euskara ezagutu ikasi eta erabiltzeko eskubidea dutela azpimarratu du. Beraldetik, Pablo Azkona Geroabaiko bozeramaileak positibotzat jo du Nafarroko gobernuko koalizioaren ibilbidea egonkortasun politikoa, ekonomikoa eta soziala ekarri duelako. Hala ere, emaitza ez dela nahikoa esan du eta datozen 10 urtetarako Nafarroa prestatzeko ambizio handiago eskatu du.
5: El día de hoy, pensamos desde Geroabai que no se puede convertir solo a limitarse a hacer un informe de gestión. Se necesita, evidentemente, y más a estas alturas de la legislatura, final de la legislatura, una propuesta política ambiciosa para afrontar los retos.
0: Azkonako hartarazi du akordioak ez direla txeke zuri bat eta Maria Txibiteri leialtasuna eskatu dio gobernukideekin belateko lanen hezkuntzaren eta bat bi zerbitzuaren inguruan hartutako hainbat erabaki kritikatu ostean. Bereziki belateko obran segurtasun juridikoa, gardentasuna eta diru publikoaren babesa bermatzeko eskatu du. Geroabaik industria eta nekazaritza politikak indartzea, zerbitzu publikoak sendoak izatea, etxebizitza sustatzea, transferentziak eskuratzea eta euskara Nafarroa osoan ofizial egitea defendatu du.
5: Y Geroabai, desde luego, ya ha planteado hace tiempo y ha trabajado y ha traído en buen número de los casos a este Parlamento esas propuestas de transformación. También la presidenta las ha citado, como son la ley de industria, la de salud, mejoras en convivencia como la ley de víctimas o una propuesta clara para la ley de despoblación o modernizar el regadío. Ella misma.
0: Bestalde, Esparzak ustezko eustelkerian eta EH Bildun oinarritu du Txibiteri emandako erantzuna. Javier Esparza UPNeko bozeramaileak belateko auzia eta Santos Zerdanen inguruko ustezko eustelkeria jarri du Nafarroko gobernuari egindako kritiken erdigunean. Halaber, Txibiteri egotzi dio EH Bilduren menpe gobernatzea eta PSNeri botoak ematea Laura Aznal presidente egiteko balioko duela dirazita.
6: Las próximas elecciones decidirán mucho más que una distribución de escaños. El PSN perderá apoyo y Bildu será segunda fuerza. Ya no hay frontera entre ellos, sino una relación de dependencia.
0: Esparza fiskalitatea osasun zerbitzetako itxaronaldiak, etxe bizitzaren egoera eta Volkswagenen kudeaketa ere kritikatu ditu. Bereizetan herritarrek gero eta zerga gehiago ordaintzen dituzte, baina zerbitzu publikoen erantzuna ez da neurri berean hobetu. Azkenik Txibitek Jose Luis Rodriguez Zapaterorekin izandako ustezko bileren inguruko galderak egin ditu, baina ez du hori buruzko frogarik aurkeztu. UPN gobernatzeko prestagoela aldarrikatu du. Eta azkenik, Carlos Guzmán, zurekin Nafarroako bozeramaileak ambizio handiagoa eskatu dio koalizio gobernuari, foru komunitatearen egoerari buruzko eztabaidan. UPNren politikak makillatzetik harago joan eta eredu aldaketa integrala bultzatu behar dela defendatu du.
7: Hemos escuchado una intervención de la presidenta Chivite demasiado previsible y además también demasiado autocomplaciente.
0: Zurekin Nafarroak bost lehentasunez arraitu. Etxe bizitza, osasuna, berdintasun politikak, biometanizazio planten moratoria eta fiskalitateen bidezko eta progresiboa. Guzmanek errenta bermatuan edozein murrizketa egitaren aurka ere egin du eta baliabide nahikoak izango dituzten zerbitzu publikoak aldarrikatu ditu.
7: Actualmente en Navarra la vivienda es la principal preocupación del conjunto de la ciudadanía. Vamos a trasladar cuáles son nuestras propuestas. En primer lugar, y quizás más urgente, poner freno a la especulación inmobiliaria y en segundo lugar, y no menos urgente, propuestas para garantizar el acceso a una vivienda digna al conjunto de la población.
0: Belateko tuneletako obren kudeaketa ez dela arduratsua izan saratu du, hala ere lentasuna azpiegitura amaitza dela esan du inguruko herritarren segurtasuna eta loturak bermatzeko. Diru publikoan erabileran gardentasun eta zorroztasun handiena eskatu du. Era berean trantsizio ekologiko eta energetiko lidergo publikoaren justizia sozialaren eta lurralde orekaren arabera egite galdegin du. Eta bestaldetik ere aipatu behar dugu Eider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusiak legealdiko gobernu jarduna defendatu duela politika orokorreko osoko bilkuran. Elkarlana, elkarrizketa eta adostasunak lehenetsi dituztera esan du eta Gipuzkoaren komunitate indarrandia nabarmendu du lurraldean ia 8.000 elkarte baitaude.
8: Ondorio staliteke, Gipuzkoak 2015ean baino ekonomia sendoagoa duela. Produkzio handiagoarekin, enplegu gehiagorekin, soldata altuagoekin eta errenta handiagoekin.
0: Zaintzarloan, prebentzioan, komunitatean eta arreta pertsonalizatuan oinarritutako eredua sustatu dutela dirazi du. Halaber, lehorteak lehen sentorean eragindako kaltei aurre egiteko 1.500.000 euroko laguntza lerroa prestatzen ari dela jakinarazi du. Mugikortasunari dagokionez, lurralde busen erabileraren azkunde eta txingudin zein andoainen aurreikusitako errepide lanak nabarmendu ditu. Espainiako gobernuari berriz abiadura handiko trenaren lanak eta ezkiobidezko Nafarroarekin lotura azkartzeko eskatu dio.
8: Azpiegiturekin jarraituz, gure eskumen menetatik ahalegin handia egiten ari gara bide azpigituren bidez herritarren egunerokoa hobetzeaz gain gure ekonomiaren lehiakortasunarentzat funtsezko elementu direlako. Errepidesaren nagusia osatuta bide azpigituren departamentutik zubi eta igarobideak berritzeko plana abiatu eta hainbat hobekuntza aktibatu ditugu 23 milioi euroko inbertsioarekin.
0: EH Bilduk Mendozaren ikuspegi autokonplazientea kritikatu du eta Gipuzkoa ez dela zaintzen lurralde bihurtua dirazi. Elkarrekin Podemosek politika sozialagoak eskatu ditu eta PPek iragarpenen eta benetan gauzatutako proiektuen artean bereizteko galdegin dio.
9: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Eta nazioartera joko dugu Estatu Batuakek eta Txinak euren merkataritza suetena urtarrilera arte luzatzea adostu dute. Scott Bessent, Estatu Batuetako altxorraren idazkariak asteazken honetan iragarri duenez, Xi Jinping Txinako presidentea Washingtonera iritsi den egun berean Donald Trumpekin biltzeko. Bessentek Fox Telebistakaten egindako elkarrizketa batean esan duenez, bi herrialdeek Busango akordioa deiturikoa urtarrilaren 10ra arte luzatzea adostu dute, munduko bi ekonomia handienen arteko muga zergen igoera murrizteko.
10: That we will extend what we call the Busan Agreement, the detente, economic detente between the two countries that was scheduled to end on November 10th. That is going to be extended until January 10th to give us more time to see what we can do on the economic front.
0: Iragarpena Bessent eta He Lifeng Txinako lehen ministroaren arteko beste bilera baten ostean egin dute Trump eta Xi elkartu baino lehen eta Xi Washingtonen lurreratu baina pixka bat lehenago. Bi herrialdeak bazki eta ez aurkarizateko harreman eraikitzeko deia egin diete Estatu Batuakei Xinhua Txinako agentzia ofizialari egindako adierazpenen arabera. Eta beste alde ere aipatu behar dugu Israelgo armadak Jabir Kamal Mokbel 34 urteko palestinarra hil duela Gaza herrialdeko Zawaida herrian haren ibilgailuaren aurka egindako eraso bat. Al-Aqsako martirien ospitalaren arabera beste 8 pertsona ere zauritu dituzte. Ordu batzuk geroago familia gorpua beilatokitik jaso eta Gaza irirantzera mandu. Sheikh Aglen auzora iristean Israelgo armadak haien ibilgailua bombardatu du 14 lagun zaurituz eta horietako 7 larri utziz. Osteguneko beste eraso batzuetan beste palestinar bat hil eta 5 zauritu dituzte. Gazako osasun ministerioaren arabera 1.400 palestinar baina gehiago hil dituzte suetena indarrean sartu zenetik. Halaber Gazako biztan euroko 84 aterpe eta oinarrizko laguntzak behar ditu oraindik. Mahmud Abbas, Palestinako aginte nazionaleko presidenteak nazioarteko komunitatearen pasibotasuna salatu du, nazio batuen erakundaren batzar nagusiaren aurrean. Palestinarrak babesteko zeren zain dagoen galdetu du, eta bi estaturen konponbidea zein Palestina nazio batuen erakundeko eskubide osoko kide izatea defendatu du.
9: Informazioaren aria.
0: Bestalde, gure eskuk zazpi jauzi zerri bat ekimen aurkeztu du urriaren 25ean Euskal Herriko zazpi hiriburuetan egingo duena, dantzaren bidez, lurralden arteko kohesioa eta herri gisa eman beharreko jauzia irudikatuko dituzte Itxaso Leon.
1: Nazio gisa jauzi bat, etorkizunez beteriko jauzi bat. Hori irudikatu nahi du gure eskuk datorren hilabetean. Egun horretan, eguerdiko 12etan, zazpi jauzien dantza egingo da Maulen, Donibane Garazin, Baionan, Donostian, Iruñean, Gasteizen eta Bilbon. Ostegun honetan aurkeztu dute ekimena Bilboko Arriaga plazan Irati Alvarez eta Josu Etxaburu gure eskuko bozeramaileek. Euren esanetan, dantza ez da soilik adierazpen kultural bat. Herri memoria transmititzeko eta komunitatea eraikitzeko tresna ere bada.
11: Plazan dantzatzea elkarrekin agertzea da. Gorputzen bidez, herri bat garela erakustea. Belaunaldien arteko lotura eta lurraldeen arteko harremana bizi berritzea. Euskal Herrian dantza gure identitateari eusteko eta ura lantzeko bidea izan da. Dantzaren bidez, herri bat erakutsi eta aldarrikatuko dugu. Dantzaren bidez, herri bat eraikiko dugu.
1: 21. mendeko erronkei erreparatu die Irati Alvarezek.
12: Klima aldaketa, joera demografikoak, erronka energetikoa, migrazio dinamikak, adimen artifiziala, geopolitikaren goraberak. Eta hori denak gertatzen ari da testu inguru batean, non planteamendu eta diskurtso erreakzionarioak indartzen ari diren.
1: Egoera horren aurrean Euskal Herritarrek nazio sena biziberritu, lurraldeen arteko kohesioa indartu eta burujabetza tresnak eskuratu behar dituztela nabarmendu du gure eskuk.
12: Hain zuzen ere, garai honek dakarkizkigun erronkei erantzuteko, geure identitate eta kulturari eusteko eta geure herritarren eskubideak babesteko eta zabaltzeko.
1: Euskal Herriak herri gisa egin beharreko jauzia dantzaren bidez irudikatuko du gure eskuk esan bezala urriaren 25ean.
11: Nazio jauzi eta nazio gizako jauzi hori irudikatzera. Hori da ideia nagusia eta dantzaren bidez egingo dugu. Elkarrekin komunitatea eginez, euskal lurraldeen arteko loturak sendotuz.
1: Argitu dutenez ekimena pertsona guztiei irekia da, dantzazalea izan ala ez, dantzan jaioa izan ala ez. Herri ekitaldi bat izango da, festa giroa izango du oinarri eta herritarrei aukera emango die haien konpromisoa agertzeko.
0: Eta bestalde Elak eta Labek 50 mobilizazio baina gehiago egin dituzte Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako udaletan, lan hobekuntza eskatzeko eta udalitzen negoziazioak desblokeatzeko. Sindikatuek euren aldarrikapenak mai gainean jartzeko eskatu diete Eudeli eta EAJ, EH Bildu eta PSEri.
1: Bi sindikatuek mobilizazio dinamika bateratua jarri zuten martxan apirilean. Uda baino lehen lanuzteak, grebak eta mobilizazioak egin ziren eta udalitzen mailan aurrera pauso batzuk egoma dira ere, aldarrikapen asko falta direla ohartarazi dute. Galdutako erosteko ahalmena nola berreskuratuko duten, euskaraz bizitzeko eta lan egiteko neurriak, gaztetzeko neurriak edo subrogazio eskubidea adibidez. Ildo horretan Elak eta Labek greba eta mobilizazio dinamika berri bat aktibatu dute berriro irail honetan Euskal Autonomia Erkidegoko udal sektorean. Apirilean hasitakoarekin jarraituz, uda ostean negoziazioan etzegoelako urrats nahikorik. Hala, ostegun honetan sindikatuen arabera, milaka udal langile mobilizatu dira hiru lurraldeetako 50 udal baino gehiagotan. Ostiral honetako negoziazio mailan negoziatzeko borondatea erakusteko eta udal langileen lanbaldintzak beren politiken erdigunean jartzeko eskatu diete Eudeli eta alderdi politikoei. Hala egin ezean, bi sindikatuek urriaren 8 Euskal Autonomia Erkidegoko udal sektorean deitutako greba osoari eustea beste erremediorik ez dutela izango ohartarazi dute.
0: Eta bestalde Bilbok 2027an izoztuko ditu bere tasa eta zerga gehienak, baina ondasun higiezinen gaineko zergaren errekargua 165%-era igoko du utxik dauden pisuak mobilizatzen laguntzeko eta 189-ko obari emango die alokairuko merkatura ateratzea erabakitzen duten jabeei. Egonaldi turistikoen gaineko zerga berria ere martxan

Donostiako Harrera auzoko jolastokietako pabiloietatik 30 pertsonatik gora etxegabetu dituzte, Zardoia Otiseko pabiloietan bizi ziren eta 9 herrietarako zein joateko komitiba judiziala. Hala ere, Donostiako Harrera sareak jakitera manduenez, beren kabuz atera dira ordu horretarako. Elkarteak azalduenez, asteazkenean jaso zuten kaleratze agindua eta Harrera sareak berak abisatu behar izan die bertan bizi ziren pertsonei kanporatu egingo zituztela etxe bizitza alternatibarik eskaini gabe. Jakinarazi du halaber administrazio regulazio prozesuan dauden pertsonak direla bertan bizi zirenak, ikasten ari direnak, lana lortu eta bizitza proiektu autonomo bat eraiki ahal izateko. Deitoratu dutenez, pertsona hoiek ikasten eta prestatzen ari diren bitartean eta aukera bat bilatzen duten bitartean, Donostia gero eta zailago jartzen die hirian bizi ahal izatea. Etxe gabetu dituzten 30 pertsona hoiek kalera doazela aurreikusita, kanpindendak, mantak, lozakuak eta ekarpen ekonomikoak eskatu ditu Donostiako Harrera sareak. Urtarrian beste pabioi bat utxarazi zieten Herreran, 4. pabioia hain zuzen ere, eta kale gorrian geratu ziren bertan aterpe hartzen ari ziren 20-30 bat pertsona. Haietako 7 hartu zituzten Lasirenako aterpetxean. Ostean, maiatzean, Jon Insausti Donostiako alkateak adierazi zuen, udalak beharrezko baliabide guztiak jarriko zituela, etxegabetzea bere alakoa izan zedin. Alkateak egian pertsona migratzaile bat irokatu izanaren inguruan egindako adierazpenei ere, erantzun die Harrera sareak. Hala, datu pribatuak zabaldu izana leporatu dio, eta zehaztu du datuok ez direla guztiz zuzenak. Hala, berargitu udalak ez diola biktimari erasoa pairatu izanagatik arreta edo zaintza zehatzik eskaini eta ez dela berarekin harremanetan jarri. Gainera deitoratu du udalak ez dituela martxan jarri gertakari arrazisten aurrean jarduteko bere protokoloak ezartzen dituen neurriak. Eta Gipuzkoako mugikortasuneko turismoko eta lurralde antolaketako departamentuak aditzera mandu urriaren batetik aurrela linearen eguko ordutegia indarrean sartzen denean, goizaldeko 4 eta 4 ordenetan zerbitzu bat eskainiko dela Loiutik irteten diren lehen hegaldietara garrez iritsializateko asmoz. Azara Dominguez diputatuak azpimarratu du 2024an linea mugi sisteman sartzea urrats garrantzitsua izan zela eta orain beste aurrera pauso bat dela aurkeztu dutena. Gauzak horrela urriaren batetik aurrera asteko egun guztietan 4 eta 4 ordenetan aterako da autobus Donostiako autobus geltokitik eta ondoren orduro zerbitzu egongo da goizaldeko 5:00 gaueko 9:00. Kontrako norantzkoan ordea Loiuko aireportutik ateratako lehen autobusa 7:45 izango da, 6:45 asteburu eta jaiegunetan eta orduro zerbitzu egongo da 11:00 gutxira arte. Horrez gain Loiutik Donostiara egingo den azken irtera gauerdiko 12:00 izango da.

0: Eta bagoaz berriro ere nazioartera, terrorismoaren biktimak irandarrak direla salatu du Nazio Batuen Erakundeko Asamblea Orokorraren aurrean Masud Pezeshkian Irango presidenteak eta zehatzago Israel eta Estatu Batuakien ekintza terroristen biktima. Besteak beste, Minabirian Estatu Batuakek bordamardatutako eskolan hildako 100 neskatoak ekarri ditu gogora Irango gobernu buruak. Estatu Batuetako gobernua Iranen inguruan erakusten ari den jarrera azaleratu da azken egunetan, alde batetik Nazio Batuen Erakundeko Asamblea Orokorraren testu inguruan tematuta ibili dira irandarrekin biltzeko eta Washingtonek abiatutako gerraria amaiera emateko negoziazioei berri ekiteko. Aldi berean negoziatzen ez badute Irango Republika Islamikoak suntzitzearekin mehatxatu du berriz ere Donald Trumpek. Mehatxu hauen aurrean hasieran prestatu zuen diskurtsoa moldatu du Masud Pezeshkian Irango presidenteak.
1: باوری ایران را آزمودند و اکنون به خوبی میدانند که ایران را نمیتوان
0: نیویورکن برزن argi utzi die estatu batuak eta Israelen ordezkariei irandarrek ez dutela burua makurtuko eta argi utzi du bere herrialdea izaten ari dela eraso terrorista baten biktima eta soilik beraien burua defendatzeko duten eskubidea gauzatzen ari direla bi estatu hoien erasoen aurrean. Une batean Minabeko eskolan hildako hainbat neskatoren argazkiak atera ditu. Eskolaura bombardatu zuen estatu batetako armadak gerrako lehen egunean 165 hostildako utziz, horietatik 120 adin txikiko ikasleak.
1: İşan bedanat ki tahdidim

0: تهدید ملت ما را منسجمتر می کند.
1: Aldi berean Iranek bake negoziazioei berrekiteko eskua luzatuta mantentzen duela adierazi du Irango presidenteak eta deialdi bakoitzean bakiarekiko konpromiso agertu duela gogora ekarri Estatu Batuak hainbatetan apurtutako elkarrizketei erreferentzia eginez. Ildo beretik herrialde horretako armadak eta Israelgoak nazioarteko legedia etengabe urratu dutela salatu du inongo ondoriorik gabe. Peskianek esan duenez Estatu Batuarrek negoziatu nahi badute mehatxurik eta erasorik burutu gabe egin beharko dute. Irango presidenteak hitz egin duen egun berberean bere diskurtsoa eskaini du ere Benjamin Netanyahuk. Biziki eseroso ikusi al izan da lehen ministro ultrasionista txistu artean amarnak estatuetako ordezkariek alde egiten zutela ikustean. Ziur asko berak agindutako ekintzeek Israel gero eta gehiago isolatzen ari direla ohartuta.

0: Eta Nicolás Maduro baitu zutenetik 9 hilabetera Nazio Batuen Erakundeko Asamblea Orokorraren aurrean hitz egin du Delcy Rodríguez, Venezuelako presidente arduradunak, 8 urtean Venezuelako gobernuburu batek erakunde horretan ematen duen lehen diskurtsoa. Estatu Batuakekin abiatutako lankidetza defendatu du eta hauteskundeak dituko dituela ziurtatu, horretarako datarik eman gabe. New Yorkeko Nazio Batuen Erakundearen Asamblea Orokorrean bertan Donald Trumpi zuzendu zaio Delcy Rodríguez, bere herrialdeak nazioarteko erakundetan berriz ere presentzia edukitze eskertuz. Historikotzat jo du Estatu Batuetako presidentearekin aurreko gunean New Yorken izandako bilera eta publikoki defendatu bi herrialdeen arteko lankidetza Rodríguez Nicolás Maduroren presidente ordea zen arren baitu zuten unean.
1: La última vez que dos presidentes de Venezuela y los Estados Unidos se reunieron fue en el año 2009. Hoy trabajamos seriamente para dirimir a través del diálogo las diferencias existentes.
0: Energia meatzaritza eta segurtasun arloetan aldebiko harremana indartzeari buruz hitz egin du Venezuelako presidente arduradunak. Era berean Rodríguezek ziurtatu du hauteskundeak deituko dituela Venezuelan.
1: Quiero decirlo muy claro en esta asamblea general. En Venezuela habrá elecciones. Y en esa dirección hemos iniciado un diálogo político con sectores de la oposición que conduzca a un proceso en igualdad de condiciones para todos.
0: Eta beste aldetik, bake elkarrizketak abiatzeko prestutasun agertu du Vladimir Zelensky Ukrainako presidenteak Nazio Batuen Erakundeko Asamblea Orokorrean ohartaraziz elkarrizketak abiatu ezean Errusiak negu gorra jasako duela gerra frontean. Horrekin batera mendebaldeari ohiko arma eskariak egitaz harago, bakearekiko benetako inplikazio eskatu dio Ukrainako gobernuburuak Txinako presidente Xi Jinpingi.
2: Unfortunately, we have not had a chance to speak directly with the leader of China, who is in America today, but not here. And he is someone who can influence Russia too, more than many others can.
0: Txinako gobernu burua Estatu Batuak era Donald Trumpekin biltzeko heldu den egun berean esan du Zelenskik tamalez oraindik ez dutela izan zuzenean Txinako gobernuarekin hitz egiteko aukera eta Xi Jinpingi eskatu dio Errusiarekiko duen eragiteko gaitasun handia balia dezala Moskuk bakearen alde egin dezan.

0: Eta Nafarroko parlamentuak birritan gidatu izana historikoa dela gogorarazi dio Naiz Irratiari Unai Ualde mahaiburuak. Informazioaren ariak Iruñetik zuzenean aztertu du ostegun goizeko politika orokorreko bilkura. Eta bertan hitz egin du edabide honekin Unai Ualdek.
1: Esango dugu pixkat ere, ematen dula eskola antzeko bat, hola, lehenbiziko egunean, hola, guztiak elkartzen direnean bezala, eta une batetikan bestera ba horre klasera sartzeko unean izango balira bezala, eta gaurkoan, ezakit, metafora hauetan sartuta gaurkoan irakasle, Unai Ualde, Nafarroko Parlamentuko lehendakaria, egunon?
2: Egunon, irakasle izan beharko gaur, eh?
1: Hori, ze nolako aurre ikuspenak dauzkazu gaurko jardunaldi honetarako?
2: Bueno, nik uste dut balantze eztabaida bat bezala planteatzen dela gaurkoa, ez? Azkenean legealdiaren laugarren urtea, azken kurtso politikoa, aurrekontuen eta zergaren debatearen ostean, eta bueno, ba, nolabait ere nik uste dut Txibite lehendakariak gaur egingo duena da lau urteko kudeak eta balantzea. Gobernu akordioaren lehentasunak nola bete diren edo ez diren bete edo ze aurrera posuak egon diren, eta gero, bueno, ikusiko dugu talde bakoitzaren ikuspuntua, ez? Normalean oposizioa UPN, PP eta Vox batera joaten da ba, apokalipsi diskurtso batekin horrelako eztabaidatan, eta gero, bueno, ba, gobernukideak ere eta EH Bildu ba, bere ikuspuntu desberdinak ere mai gainean jarriko dituzte.
1: Eztabaidaren dinamikari dagokionez, gakoa ere izaten da, amaierarako ekarri behar diren ba, akordio proposamen horiek, horiek lantzen dira, bozkatzen dira, baina gero nolako eragina daukate hauek Nafarroako exekutiboan edo Nafarroako gizartean bertan?
2: Bueno, normalean izaten dira helburu politiko batzuk, ez? Parlamentuak gobernuari eskatzen dion helburu politiko batzuk garrantzi hori daukate, eta bueno, arlo desberdinetan, adibidez, dakidanez, osasun arloan, etxebizitza arloan, autogobernu arloan, aurreikusita dago ebazpen proposamenak izatea, eta aurrera ateratzen direnak, ez dira denak aurrera ateratzen biharko eztabaidan, zenen hau bihar eztabaidu datuko da, ba nolabait orratz puntu bat ematen dio gobernuari, eta gero, bueno, kudeak eta hori ere, ba, kontrolatu egin behar da, gero badaude kontrolatzeko tresna desberdinak parlamentuan, eta bueno, taldeak ere aurrera ateratzen dituztenean bere ebazpen proposamenak badute gero kontrol egiteko aukera, ez?
1: Exekutiborentzat ere egun esanguratsua da gaurkoa, legegintzaldiko azken politika orokorreko eztabaida daukagulako, ezagite, zentzu honetan aurre ikusten duzu, Nafarroko Parlamentuko jarduna baldintzatua gelditu daitekenik eta horra hauteskunden aurreikuspen hori baldintzagarrietako bat bilakatzea?
2: Bueno, beti dago, azken kurtso politikoan beti dago arrisku hori, ez? Azkenean hauteskundeak gertu egotea ba, baldintzatu egiten du, baina egia da azken kurtso honetan badaudela gai potenteak aurrera eramateko parlamentu mailan, eta jarduera parlamentarioa nolabait ere intentsoa izan behar dela. Ba, hor dauzkagu adibidez aurrekontuak eta zergak gain, industria legea edo gaztedi legea, funtzio publikoaren erreforma, unibertsitatearen legea, osasun legea, nahiko lege daude, eta azkenean 6-7 hilabete dira, beraz lana egongo da, eta nolabait ere hauteskundeak egon arren, nik uste dut bizka bat altura emiraz, esaten dut nik, egon behar dela taldeen aurretik ba, guzti hau aurrera ateratzeko.
1: Horra, orain artean, zu zara, Nafarroako Parlamentuan lehendakari rolean, legegintzaldi bitan errepikatu izan duen bakarra, nahiko zenuke, hirugarren aldi batean ere hementxean izan, rol honetan?
2: Ez dut buruan hirugarren aldi bat, uste dut, bi izan dela historikoa Nafarroan, oraingoz, ikusiko dugu ze gertatzen den etorkizunean, baina ez dut espreski buruan, inguruan, ikusiko dugu ze ardurak eta ditugun etorkizunean, baina bueno, nik uste dut izan dela etapa intentso bat, etapa polit bat, baina ikusten dut, bueno, ba, ez dut uste hirugarren aldi bat egongo denik.
1: Ba, horrekin gelditzen gera, Unai Ubalde, Nafarroako Parlamentuko lehendakari buru jauna, eskerrik asko bizonetan gurera gerturatzeagatik.
2: Eskerrik asko zuei.
3: Etxe bizitza da gazten kezka nagusietako bat gaur egun. Alokairua topatzea, kontratu bat sinatzerakoan zer hartu behar den kontuan izatea. Hipoteka bati aurre egiteko baldintzak edota etxe bizitza bat erosteko lehen urratsak ez dira beti errazak izaten. Horren aurrean Gaz Donostiak etxe bizitzari buruzko hainbat saio antolatu ditu irailean, 16 eta 34 urte arteko gaztei zuzenduta. Alokairuaz, hipotekez eta etxe bizitza erosteaz aritzeko tailerrak izango dira eta horrezein, doako lege aholkularitza zerbitzu ere eskaintzen dute aste azkenero. Ekimen horien inguruan gehiago jakiteko eta gazek etxe bizitzara sartzeko dituzten zalantza eta zailtasunez sakontzeko gehiago hitz egiteko, Leire Orei izango dugu gurekin. Leire, arratsaldeon, ongi etorri naiz irratira.
4: Kaixo, arratsaldeon bai.
3: Asteko irailean etxe bizitzaren inguruko hainbat saio antolatu dituzue Gaz Donostian, zergatik erabaki duzue gai honi programa berezi bat eskaintzea? Gazten artean behar handian zenbatu duzue?
4: Bueno, ia da guk iraileko programa hau txertatzen degula beste egitasmo zabalago batean dala gaz emantzipaziorako bulegoa, ireki berri degun bulegoa baren baitan, ez? Orduan bai, gaz zerbitzuak printzipio doa bai etxe bizitzaren gaia landuko duela, baina bestelakoak ere ba prestakuntza saioak, enpleguari buruzkoak, diru laguntzei buruzko informazioa eta orientazioa. Orduan, alde batetikan daukagu harreta ordutegi bat aholkulari batekin eta bertan, bueno, ba dozen gaztek egin dezake bere galdera eta bertan, bueno, bide laguntza eta bideratuko zaio eta bestalde ditugu ba kasu honetan irailean bai zentratu behala alokairua, hipotekak eta erosketan gaian, baina urrian adibidez lan munduarekin zerikusia daukaten bestelako formakuntza eta trebakuntza saio batzuk eskainiko ditugu, beti ere gazteen emantzipazioaren buelta horretan.
3: Irail honetan antolatzen ari zareten saio hoietara begira, zein dira gazteek etxe bizitzaren inguruan gehien egiten dizkizueten galderak edo dituzten zalantza nagusiak?
4: Bueno, ba, egia da, ba, alokairurako sarbideak edo etxegintza edo etxebideko listetan nola izena eman behar dan, eta pixka bat, ba, egia da, administrazioaren hizkuntza zai hori, ba, ulertzeko ba, zailtasunak, ez? Eta gero, ba, tramite arrotzak izaten oidian hoietan, ba, pixka bat laguntza eta bideratze hori, ez? Ba, egia da, ba, gaztelagun diru laguntzak nola eskatu behar diran, edo emantzipa orain ere dauzkaguna ba, nola eskatu, ze baldintza betetzen diran, ze baldintza bete behar diran, kompatibleak aldiran beste diru laguntza batzuekin, eta pixka bat, bueno, ba, bide horretatik bideratuta izaten dira gehien bat zalantzak, eta horregatik batzuetan ba, banakako zalantza horiek ba, publiko zabalera zabaltzeko asmo horrekin, ba, igual, itzaldi ireki hauek planteatu ditugu. Maiatzean ere beste batzuk euki genituen, ba, Gaztea Bal eta Eusko Jaurlaritzak dauzkan beste egitasmo hauei buruzko informazioa zabaltzeko, eta gira da, ba, itzaldia edo tailerra ematea zain, ba, gero sortzen direla, galde gantzunak, eta hoien bidez ere, ba, bueno, ba, gazteek ere, ba, daukatela aukera zalantzaio guztiak argitzeko.
3: Okerez banago, besteak beste, etxe bizitza lokatzeko gakoi buruz aritu zarete, zer jakin beharko luke gazte batek alokairu kontratu bat sinatu horretik, edo beste modu batera galdetuta? Zein akats edo arazo errepikatzen dira gehien?
4: Bueno, besteako igual ezakingo nuke esaten, eta horregatik egia da gu batzuetan, espezialistak ez gean enean, banan-banakako kasu horiek aztertzeko, bai gomendatzen diegula, bai gure gana, bueno, kasu honetan zerbitzura bertaratzea, edo bestela, gehitu degun aholkularitza juridikoko zerbitzuarekin itzordua askatzea. Azkenean kasuan kasu aztertu beharreko gaia dira, batzuk gela bakar bat alokatu nahi dute, orduan gela nola egin kontratua, gela bakoitzeko kide bakoitzak nola egin berko loken kontratua, orduan ezakitakatz komun bat badagoen guztien artean, eta horregatik esaten dugu behar bada badaudela premisa komun batzuk igual guztiek partekatu ditzakegunak, baina kasuan kasu aztertu beharreko egoerak ere badaudela lan egoeraren baitan, kontratua daukazun, ez, aldi baterako zauden hemen ikasten, orduan pixka bat saiatzen geana da, ba, naita gomendio orokor batzuk egon daitezken, ba, gero kasuan kasu bakoitza aztertzea, eta horregatik, ba, ikusten genuen, bai zega zerbitzuak azkenean erkidego mailan zabaltzen ari diren zerbitzuaian, eta beste batzuk gure aurretik ireki direnez, Bilbo adibidez, ba, aholkularitza juridikoarena garrantzizko bezala, zerbitzu bezala hauteman genuen, eta horregatik erabaki genuen, ba, guk ere Donostian hau eskaintzea. Baina, bueno, abokatua beraiek ere gaztea dira, orduan, ikaban ikuste gaztetik gazterako izketaldi hori edo, ba, errestu dezakela, ba, elkar ulertzeak.
3: Arrotzak suerta daitezkeen tramiteak aipatu dizkiazu lehenxeago, zalantzarik gabe ba horrekiko esperientziarik ez daukan gazte batentzako etxebizitza bat alokatzea bezala erostea ere izan daiteke tramite arrotz bat, akaso gehiago hipotekak izpide izan dituzu eta aukera ezmanago baita ere irailaren 29an etxebizitza erosteko lehen urratsak landuko dituzue. Zein da, edo zer da, gazte batek etxebizitza erostea planteatzen duenean, ba, bere buruai lehenik eta behin galetu behar diona, edo zein da, eman beharreko lehen urratxori?
4: Bueno, ez dakit, etxatze eta hasiera batean ere, nun eta nola ez, ikusten ari gara ere, ba, bueno, uni Donostin igual pixka bat zentratuta, ba, Donostiko etxebizitza egoera ere, badala pixka bat berezia, orduan, egia da, ba, norberaren diru sarrerak eta kontutan hartuta, ba, azken bateko alegina egin beharko luken norberak etxe bizitza bat erosteko, ez? Eta hor, bueno, ba, bai hipotekena garrantzitsua iruditu zitzaigun, eta bai aholkularitza juridikoa emango duten abokatu horiek beraiek eskainiko dute hitzaldi hori, ba, bueno, pixka bat, bankoetxe batera gerturatzerakoan bilen bat, ba, norbera ere pixkazi urtasun batekin juteko eta kontutan hartu beharreko gauza edo zirrikitu guztia kontutan hartzeko, ez? Orduan pixka bat, egin igual ere aditua ez naiz honetan eta horregatik, bueno, ba, bai zerbitua garrantzizkoa ikusten genuen hemen gazteria saietik, baina lankidetzak bilatu ditugu, ba, gaian adituak diren ba, bestelako entiratekin, ez? Ba, kasu honetan ba, Kontsumobiderekin edo alabe abokatuekin eta horrela, ez? Edo Gaztea Bal ba, Eusko Jaurlaritzarekin, ba, ikusteko ba, pixka bat, ba, ja, ibilbide ba, daukaten entitate hauek nola bideratu izan dituzten orain arte horrelako ba, gaiak, ez? Printzipioz guk bertan, gaz zerbitzuan bertan, inolako tramiterik ezin dugu egin bertan, oza, baina, bueno, bai bideratu, eta bai bidera balin bada, etxe egin zara balin bada, aztertu pixka bat ere bertan eskatzen diren, eskabideak zeintzuk diran, eta horiek, bueno, gaztekin batera, orain arte behar bada, bai, imaginatu, gazte batek etxe egin zara, etxe bidera izen eman, eta hor bakarrik ja, pantaila aurrean bakarrik, egoteak suertatzen duen ezin egon hori, ba, horretan gehiago lagundu, ez? Osea, norbait egon zurekin eta bide laguntza hori edo elkarrekin egitea, horretan igual bai zentratuko behala ere.
3: Ez dilegona aipatu duzu, etxe bizitzaren gai Euskal Herri osoan larria da, baina bere puntu horren azalantzari gabe hiriburuei begira Donostian jotzen du. Zentzu honetan, leire galetu neko nizuke baita ere zer nolako aldartean egoten diren zuengana jotzen duten gazte horiek. Ezakititza, atxekabea den, estresa, aserrea, guztiaren arteko nasketa moduko bat?
4: Bai, bai, egia da hori badala, pixka bat, eta badala tonika edo pixka bat nagusia orduan. Guk gaz bulegoa irekitzerako orduan baina genuela ulertu emantzipazioaren gaia zentzu zabal batean. Ulertzen dut gazteizan lana eta etxe bizitza oinarrizko gaiak edo beharrak direla, baina emantzipazioaren gaia zabalago hartze honetan ulertzen genuen, ba hori esaten duzuna, ez? Norberaren aldarte hori haserrea edo frustrazioa balin bada, ba nola egin hoiei aurre egiteko, tresna norberak tresna izan beharko lituzke horrelako egoeren aurre egiteko, horretan ere gaitu nahi ditugu edo trebatu nahi ditugu gazteak, ba, orain da etxe bizitza, baina hemendikan biegonetara behar bada beste gai batek sortu dezake estresazugan, eta hoiei aurre egiteko ere nahi ditugu eskaini baliabideak, tresnak eta gaitasun hori. Orduan, bai landuko dala emantzipazioa, baina zentzu nire uste zabal eta sakon batean. Ez? Horregatik, ba, orain, aldartea hori baldin bada, ba, eta albiste guztiak horrela transmititzen digute ere, eta go, dena garezi, eta pixkat horrek sortu ezaken estresa eta serraldi hori, guk ez dingo dugu etxe bizitzaren gaia gure konpondu, baina behar bada gazte horrekin bestelako baliabideak eta bestelako tresnak landuta, ba, bueno, norberaren lasaitasuna eta norberaren hobeto sentitze hori ba, landu dezakegu. Orduan pixka bat horretan ere ba, bada asmoa zentratzea.
3: Eta ikusi duzuenaren arabera, gazteei eskainetako aholkularitza horrez gain, ba, eskaintzen duzuen baitaren nolabaiteko arreta edo babes hori nola hartzen dute? Ze esan dugu, askotan helduko dira nolabait, haserre, atxekabetuta, baina pentsatzen dut, bueno, entzuna izatea eta baliabide batzuk eskainiari izatea, bueno, ba, onuragarri izango dela bera jontzako.
4: Ba, enoski, aria da ibilbidea motxa dagula, apirian ireki genulako Donostiko bulegoa eta udaran itxita egonda, baina oso gertuko zerbitua da. Kontadoresen dakoagu gaz bulegoa, kontadores bera ere gazteentzako espazioa da, orduan gazte zinguratuta eta jende bertako langileen gertutasunak ikustet asko laguntzen duela. Ez da berdina, ba, behar bada udaletxean sartzea edo bestelako administrazio handi batean edo gazteentzako espresoki dagoen zentro batean, eta bertako ekipoa, ba, gertukoa eta refar batekin jasotzen zaituena, ez? Orduan ikustet harrera hori badala garrantzitsua eta lehengo topaketa hori horrekin ja pixka ban ikusten lasaitu eta bueno, jendeak gero ere ba konfiantza hartzen dut aurrez aurreko arretaz gain, ba, telefonoa, WhatsApp zenbaki daukagu, kanala, e-maila, orduan, bueno, ba, horrekin ere aurrera egiteko edo jarraikortasun bat eskintzeko ere aukera badaukagula. Hanek ustez, badala garrantzitsua lehengo pertsona horren arreta eta arrera, ba, atxeginea izatea.
3: Eta amaitzeko, saioren batean parte hartu edo Gaz Donostiako aholkularitza zerbitzuetara jo nahi duen gazte batek zer egin behar du Leire? Nola eman dezake izena edo nora jo dezake informazio gehiago jasotzeko? Oraintxe bertan, adibidez, kontadores egunea aipatu diguzu.
4: Bai, gaz bulegoa kontadoreseko bestelako kontadoresen integratuta daukagu bulegoa bera. Orduan, informazio guztia bai kontadoreseko webunean edo Donostiako donostia.eus/gazteria webunean eta Instagram kontuetan daukagu. Orduan, bueno, gero egia da gaz zerbitzua berak badaukala bere emaila, dela gaz.donostia@donostia.eus bertara idatzita edo WhatsApp zenbakia ere badauka, 7747-4635, eta bertan, bueno, ba jungo gera bai webunea, bai saren bidez, baina programazio, informazio guztia zintzilikatzen. Baina, bueno, bai animatuko nuke jendea, zidea esan, doako zerbitzua da, gauza interesgarriak landuko ditugula, egia da, norberak ere, bestelako zalantzak edo proposamena baldin baditu, ba, gustora jasoko ditugula ere, eta, bueno, aprobetxatzeko zerbitzua dela iruditzen zait.
3: Ba, hemendik, Donostiako 16 eta 34 urtarteko gaztei esango diogu, bueno, aukera bat emateko, bereziki asteotan etxebizitzaren inguruan, lehen etxebizitzaren inguruan bereziki zalantzarik baldin baduzu, ba, Gaz Donostiaren gana jotzeko. Onaino momentuz, Leire Oreiari mila esker naiz irratean egoteagatik.
4: Ba, eskerrik asko zuei, zalantzeagatik.
3: Ongi izan.

0: Gabon, gaueko 9ak dira, Naiz Irratian zaude. Maria Txibite, Nafarroko lehendakariak ostegun honetan politika orokorreko eztabaidan poltsikoa benetako eragin positiboa izango duen ambizio handiko proposamen fiskala iragarri du. Horrez gain, publikoaren defentsa egin du azpimarra etxebizitzaren auzian, osasunbidean eta hezkuntzan jarriz.
1: Quiero empezar por las prioridades que hoy ocupan y preocupan a la ciudadanía navarra, que son también las prioridades del gobierno. El acceso a la vivienda, la subida de los precios y el impacto en las economías domésticas, el acceso a la sanidad, especialmente a la atención especializada, y la convivencia.
0: Nazioartean Israelgo armadak Jabir Kamal Mokbel 34 urteko palestinarra hildu Gaza erdialdeko Zawaida herrian, haren ibigailuaren aurka egindako eraso batean Al-Aqsako Martirien ospitalaren arabera, beste 8 pertsona ere zauritu dira. Gazazko osasun ministerioaren arabera, 1400 palestinar baina gehiago hil dituzte suetena indarrean sartu zenetik. Mahmud Abbas Palestinako aginte nazionaleko presidenteak nazioarteko komunitatearen pasibotasuna salatu du Nazio Batuen erakundearen batzar nagusiaren aurrean. Eta Irungo hainbat herritarrek eta elkartek elkarretaratza ditute urriaren birako herritar patruia deiturikoek egun berean antolatutako manifestazioari erantzuteko. Protesta seiak laurden gutxietan egingo dute arrazakeriak eta fasismoak Irunen tokirik ez dutela aldarrikatzeko. Salatute patruia hauen sare sozialetan migratzaileak iraindu desumanizatzen dituztela, pertsona arrazializatuen argazkiak zabaltzen dituztela eta Vox, Nukleo Nazional, Salf edo Frente Obrero bezalako taldeen mezuak partekatzen dituztela. Horregatik talde hoiek Irungo bizikidertzarako arrisku politikoa direla ohartarazi dute.
2: Horregatik, Irunen arrazismoa eta fasismoa ongietorria ez dela erakustarazteko eta patruia ciudadanasen martxari aurre egiteko dei egiten dizuegu datorren urriak 2 ostiralean arratsaldeko 6ak laurden gutxitan San Migueleko Alberto Angera plazan. Ez nahastu etxaiz. Irunen arrazakeriari eta fasismoari ez.
3: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela gauean zehar ere, eta baina esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
4: Atzoko bero zakarra alde batera utzi eta ostiral honetan eguraldiak aldaketa batzuk jasango ditu. Goizean jada kostaldean hodei baxu batzuk agertuko dira, hodei hauek ostarteekin tartekatuko dira eta orokorran eguraldi atsegina nagusituko da, naiz eta tarteka zerua estaliago agertuko den. Aldiz gainantzeko lekuetan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Arratsaldean zehar ordea pixkanaka hodei baxu hauek Kantauria Isuri alde barnealdera zabaltzen joango dira eta baita Araba eta Nafarroa erdialdera. Ipar Isurian azken orduetan zerua nahiko estalirik eratuko da eta ez dago zertzen han hemenka bereziki mendi inguruetan eta kostaldean euri pixka bat egitea ere. Ego Isurian hodeiak ugarituagatik ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Haizeak ipar mendebaldetik joko du egun guztian zehar, arratsaldean bolada zakarrak utziko ditu gainera Araba eta Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 11 eta 18 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz, Nafarroa erdi eta egoan eta Araba egoaldean izan ezik, gainantzeko lekuetan beherakada handia jasango dute, Ipar Isurian 21 eta 26 gradu bitartean errendituko dira, eta Ego Isurian 25 eta 35 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
3: Naiz Irratia.
5: Burdindegi honek lanerako babesa duen arropa teknikoaren eskaintzarik osoena dauka. Segurtasunik handienarekin ekipatzeko beharrezkoa den guztiarekin. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Tresnak, pintura, eraikuntza materialak...
6: Bai, bai, Alkainen!
3: Naiz Irratia.
7: Entzun gaitezen, guztiz. Esan eta isildutakoak, guztiz, beste bizitzak behartu artean, gauden, paraleloan.

0: naiz irratian paraleloan, oian azkue.
1: Iturri zaharretik edaten dut, ur berria edaten, beti berri denura betiko iturri zaharretik zioen hartzek. Iturri zaharreko ura, beti berri, antuxuna eskuan eskaintzen digu orain, Nagore Etxabek.

0: Nagore Txabe, ongi etorri paraleloan saiora.
1: Mi esker.
0: Antuxunaz hitz egitera gonbidatu zaitugu. Zalantza sortzen zaitalakotan, ezta? Ez dakit, Antuxuna nola kalifikatu behar duen? Proiektu hitza erabiltzen dugu, baina hori oso orokorra da askotan, ez? Ez dakit Antuxuna kasu honetan proiektu baden, Nagore Txaberen zati bat den besterik gabe, Nagore Txaberen alde bat den, alter egoa den, ez dakit, zer da, zer da Antuxuna?
1: Behar ba alter egotik hurbilago dago proiektu soil batetik baino, baina bada nire zati bat baita ere, ze oraindik musikari izaten jarraitzen dut talde ezberdinetan, baina Antuxunak bai ematen ditela independentzia eta beste talde horiekin itxe ez dituten gauzak lantzeko gune bat edo espazio bat edo bai.
0: Esango dugu hortaz Nagore Txabe poliedrikoa dela, eta, bueno, ba, poliedro horren aurpegitako bat dela behar bat Antuxuna.
1: Bai, gero azkenean denak sustrai berdinean daude, eta beti izango naiz ni holtzan, baina bai, pixkate zerbait berezitsuagoa, edo barruko irrika handienak, edo lantzeko emanaldi bat da.
0: Izaten da, behar hori ez da, behar bada, bueno, beste proiektutan zaude, gustora, gainera, bai. Segura asko, eta ematen dizute izugarri, eta ematen duzu zuk horietan ere beste erren beste, baina espazio batez, bueno, ez dakit askeagoa den, barruan duzun hori, ez dakit filtrori gabe den, edo, bueno.
1: Bai, gero burruka bakarra nere buruak indala ere.
0: Ez dira burruka xakoiek, eh?
1: Ez. Eta bestetan normalian, taldetan nabil orduan banun ere bakarrikan gauzak itxeko gogua, naiz eta gero eskatzen dieten laguntza edo iritzia edo lagunei, baina bai, nahi nun pixu hori ere edo ardura hori zertzen jakin eta aprobetxatu dut.
0: Hori da, zazu, musika munduan noiztik zabiltza, bateria jotzen ikusaitugu, aspaldi da nik, urte batzuk bai.
1: Bai, ba, ez dakit, 23 bat urte nitxuneti, ba, 15 birian uste dijoala. Egia esan, behin unibertsitatea bukatuta, ez diota dinari garrantzi handirik eman, eta pentsatu in behar izaten dut ze urtetan bizi gean, eta zenbat ditudan, baina bai, arrazke hostik.
0: Batzuk bai, unibertsitatea ipatu duzu, okerrezpanez arte ederrak ikasi zen dituen.
1: Hori da.
0: Txuraz musikarekin zuzenean harreman gehiegi ez duten ikasketak, baina azkenean artea eta kultura dena, bueno, elkarlotuta dago askotan, ez da? Espresio bide bada azken batean.
1: Osea, nik uste kanpotik ez dala ikusten lotura bezala, baina behin barruan zaudela artean influentzia da iturri eta oinarriak eta experimentazio arluak danak izan dira. Literaturak ikasi, musika, antzerkia, zientzia ere nahi dunak, orduan kanpotik zatitzen ditugu gauzak, baina gero nere ustez denak badutez elkarreragin bat eta bat itxeko aukera nahi izan ezkeo.

0: Etantzu xuna, noiz azten da gorpuzten, noiz ikusten duzu, noiz esaten duzu. Bueno, nik bakarka ere hemen badukat zer egina, zer esana, zer kontatua, eta ni forma man behar diot, nola bait.
1: Oendala sei bat urte edo. Bueno, berez, hori, unibertsitatea garaian, ja ikus nituen baliabide batzuk posible ziela erabiltzia, eta gatu zitzen, ba, grin hori pixka bat sakontzeko haietan, baina teknologiak etzun laguntzen.
0: Eta, motz geratzen zitzaizun.
1: Bai, edo oso garestia zan, edo etzen alako programarik neko potenterik, edo programen artean ere bazuen desadostasunako, bueno. Eta orduan, azken urte hauetan alako aurra pausua egon da, alde teknologikotik nun errexagoa baidan, bueno, inbertsio txiki batin, eta ordenagailu potente bat eukitzia, programa desentiekin, elkarren arteko komunikazioa ere laguntzen dutenak, jende oso jatorra da foruetan, eta orduan haiei bidez ere ikasi daiteke, autonomoki, eta bai, denborak albidetu dit nola baita ere, naiz eta abestiak edo bilatzen edo alako zantzori aspalditiz etorren, ba, pixkanaka dana lotzen jutia, ba, aurrena abestia bilatu, moldatu, gero erramientak lortu, bisualak lotu, eta bueno, sei bat urte hauetan izan da lan potolo handinak, gehien bat azkenengo iruzpal hauetan.
0: Eta, bueno, aipatu dituzu iturriak, eta bueno, abiatu zen ezaken proiektu hau utxetik, ez da, eta zure sormenetik erabat abiatu, baina ez da hala, bueno, sarreran aipatzen genuen bezala, ez, iturri zaharretik ba, urberria edaten, ba, bueno, pixka bat bada, hori ez dakit zure lan egiteko moduaren ez dakit oinarria den, edo, bueno, jotzen duzu pixka bat, tradizioko kantuetara, ez, eta guai, bueno, itzuli bat ematen diozu, zukai bat dituzun teknologia berri horietaz baliatuz, baina ez horrekin bakarrik, beste buelta bat ere ematen diozu zure baitan, bai hitzei, bueno, pixka bat zergatik jo duzu oinarri horretara, eta ez zara esate batera, ba, utxetik hasi zure sormen lan horietan.
1: Ba, adibidez, letrak itxeko edo ikasteko ziero eskasa naiz. Da, gehien kostatzaiten
0: memorizatzeko.
1: Bai, testuak dian bezala ikastia. Eta esan nun, bueno, zergaitik ez erabili badaudenak, inak, eta nahi zerbait esaten diatenak, ez? Bazakete, testu batek zerbait esate baldin baizu, zerbait gaiti da, urtiak pasatu ala ere, berdin zerbait esate baldin baizu, ba, zerbait, zure baitan zerbait mugitzen du, eta, esan nun, ba, pentsatu nun interesgarria zala, edo beharrezkoa emozio hori baliatzia, zerbait sortzeko, eta hola, bueno, bintzat, testu eta melodian zatia inagatzezan, beste guztia, indarrazio.
0: Baina leren gaurratxa eman da, ez da?
1: Abia puntutxo bat, nola bait, sormenako aitzaki bat, azteko aitzaki bat, ba, bintzat, ina. Hala ere, pentsa erresa danik, dauden temazotatik aukerak eta ikia.
0: Hori da, dauden temazotatik, eta non dauden, nora jo duzu temazoien bila?
1: Ba, hor ere, kriston lana doina abesti bildumak eta pila bat daude. Gehienak egia esan 18-19 mendekoa dira, baina bueno, gaur egun hoiek ere digitalizatuak daude, beraz webgunean bilaketa azkar batekin normalian pum azaltzen dira bai partitura eta bai letrak.
0: Aukera izateak ordea badu bera arrisko ere, ez? Alako aukera zabala izateak, galbaia zerren baitan pasa, zerekin gilditu, zerekin ez?
1: Ba, adibidez, hor argi nun, Eleizan inguruko abestirik, edo bueno, bai liturgikorik nula ingo, orduan kantzioneroen 70-90
0: ja, fuera.
1: Bai, fuera. Eta beste 70-90 hortan, ba, bueno, bilatu behar.
0: Kilenka egiten dizutenak, ze aipatu duzu kantuak zerbait esan behar dizula, zerbait esan behar dizu, zuk ere bueltan zerbait esaten diozulako, ze azkenean zuk ere erantzen diezu, ez da? Zure...
1: Bai, eta kontuan hartu, behin, hau danoi pasatzen zaigu, baina behin zerbait kaleratuta, ez dakitzen bat aldiz, errepikatu behar dezun. Pentsa disko baten aurkezpen biran, ba, baldin baituzu 20 kontzertu, 20 aldez gutxienez, abestu behar dezu, gehi, ensaio guztitan. Eta ez bazaitu muitzen, ba, zirina, latza.

0: Sastriak eman omen du, zer esan zizun kantu honek?
1: Ba, gaur eguneko itxurakeria eta korrupzio guztiari, bueno, guztien inguruan hitz egiten duen abesti bat irutzen zait badala. Naiz eta sastreen buru hitz egiten duen, eta guzara jutegan askotan, ez? Baino, bai, erropa itxurakeri, faltxukeri, guzti horren kontrako zerbait esan ez. Bueno, lasai, astore beti dotore jantzitagoa zenok ere behar ba badegu zer esatekorik.
0: Tradiziora, klasikora jotzen dugunean ez da bat ohartzen da askotan, oinarrian ez, funtsean ez garela horren beste aldatu, ez? Zuk esan duzu, basastrean parte zago gaur egun, bon, beste figura jarriko genuke behar bada, baina esentzian ez da?
1: Gizakiak izaten jarraitzen dugu.
0: Bai, bere A eta B alde guztiekin, argitzal guztiekin, ez gara horren beste aldatu, ez da?
1: Bez, eta maite baita ere kantu tradizionalek askotan duten metafora puntu hori letretan, ez? Piskata temporal bihurtzen ditu, nola bait, eta horregatik erresago da hoiekin hitz egitea, nire ustez gauza zehatzekin baino.
0: Bai. Eta behin pieza aukeratuta daukazula, hartuta daukazunean, zein da prozesua, nola ekartzen duzu zurera kantu hau?
1: Ba, grabatzen dut gaizki bada ere pixkate letra eta melodia, eta hasten naiz jolasian, ba ikusten ze emozio dakarkiten, edo ze inguru giro, ez, ba, ilunxegoa dan, alaixegoa dan, ze soinu jarri dizazkio dan emozio horri laguntzeko, eta gero zarretik eranda ere askotan soinu horiek dira instrumentu tradizionalen hotsak, naiz eta batzutan garbiago, beste batzutan zikinxeago, baina gustatzen zait baita ere, bari, ba, pandero edo karraka edo txalaparta edo alako instrumentuen hotsak ere sartzia. Eta bueno, hor pixkanaka hasten naiz jolasian probatzen, ba, alako egitura bat lortu arte.
0: Eta behin egiturari jarretakoan, bueno, ezakit hitzarekin ere une berean dena batean dan jolas hori,
1: bai, ze askotan ahotsa bea ere erabiltzen dut gero instrumentu gixara edo efektu gixara, orduan hartu eman hori beti dago. Bai.
0: Ahotsarena kuriosoa da, ez? Ze ematen du alako, ez dakit, askatasun sentsazio bat edo, ez? Jasotzen du batek kantu hauek entzutean. Bai, ze oroar ez da oso arrunta alako modu askean abestea. Badaude, ez? Ez dakit, kanon batzuk edo ohikoan, eta batek hain modu ez dakit, agerikoan jolas egitea norbere ahotsa oso gauza intimoa da. Eta ez dakit, horrela jolasteak olako modu, ba, ez dakit, agerikoan, ba, ez da ohikoa, eta askotan zenbait jenderi horrek intimidatu ere egiten dio, edo kontrakoa, ez? Asko jeisten du baita ere, bueno, egon daiteken tentsio mailari eta jartzen zaitu zu ere jolaserako bideo horretan, baina bai, berezia da.
1: Bai, bueno, oro harren naiz izan sekula moldetan sartu da tipa bat. Bai, ze berezen naiz abeslaria, orain naiz kontu dela eta bueno, beste proiektuentzat ere komeni zaitelako ai naiz.
0: Horrek beste lizentzia batzuk ematen dizkizu behar bada.
1: Ez jakintasunetik nik usten dut baietz, ze bainai naiz ikasten, erabiltzen, eta askotan esaten dut, aia, ba,
0: zein, eta ikasi gabe.
1: Bueno, bien arteko balantza bada, baina bai, behar danian orduetan abestu, ba, komeni da pixka, teknika pixka bat eukitzia.
0: Teknika eta teknologiak pixa handia du, zure lanean teknologia iriburuz hitz egiten ari garenean, zertaz baliatzen zara, zein dira erabiltzen duzun, bueno, ez dakit tresna teknologiko horiek?
1: Vale, ba, friki guztientzako zerrenda. Ordenagailu potente bat, dana moituko duna, ze bestela edoztein ordenagailuekin ba ezin dain. Gero Ableton programa erabiltzen dute audioa lantzeko, eta zuzeneko instrumento gisa Ableton Pusha. Hori da nire motorra edo volantia kontzertua jotzeko orduan. Eta gero erabiltzen dute horri lotua, MIDI eta audio seinalen bidez, Touch Designer, eta arekin egiten ditut ikusizkoak. Ba, emanaldia lagunduko dutenak, irudiak, eta touch designer horren bidez ere, baino seinaleak beti audioak ematen ditularik, dakate LED kubo bat, ere eraikitzen dut zuzenekotarako, eta bueno, argi hoiek, kubo argi hoiek mugitzeko ere, ba, seinaleak touch designerren bidez.

0: Maia Lentxo. Nor izango litzateke gaur egun Maia Lentxo hau?
1: Edo zein? Ez? Letra hontatik gehien gustatzen zaitena da bien arteko harreman hori, osea ligoteo san hori, mm-hmm. eta gogor gogorrak izan gabe, baina zuzenean hitz egiten ari dira oheratzeko gogoz. Orduan, bai, ez? Metafora puntu hori, baina erotismoa ere eta bi pertsona helduen arteko elkarrizketa bat. Batek nahi badu ondo, biek nahi badute hobe.
0: Mm.
1: Ez? Eta trampa pixkat badu, ez da hain zahar hau.
0: Noizkoa da?
1: Oskorrik du grabatua, eta oso era trampati baten ziria sartu ziaten nire ere.
0: Ahi ba.
1: Bai, bai, ze badu alako palazioko ikutxu bat, eta gero jendiak esantzian faman eta bogan dauden bi bertsolariren txapelketa bateko bertsuak diala. Baina hori entzulegoak ikertu dezala.
0: Ai ba, bueno, tzi, oso hor. kuriosidadea, eh? Gara, zezuk ere izango duzu, zure kortea, ez? Bueno, esan edut, inguruan eta jakingo, bat hasten dena olako ikarketa lanetan, bueno, aipatu duzu, webgunean eta ibilizarela, baina, bueno, ba, etorreko zaizkizu baita ere esetera izu, eta huentzun alduzu, eta izu eta bestearen ezagutza bat alduzu, eta beste.
1: Bai, eta jendiak abestiak bidele ere bai, jue, ba, behitu haun ere, aitxona moneka abeste zuten, eta ez dakizer, edo ez dakin nungo herrian hau abesten da, eta bai, bai, orban horrek, osea, jendiak lagundu dit, bueno, aukeraketa itxeko orduan ere.
0: Ikerketa lan hori bera ere pentsatzen dut oso derra izango dela. Esan dut, horra astentzaren ean kuskusian eta batetik eta bestetik eta horretaz ere gozatuko duzu.
1: Bai, eta gero ikusirik ere bertxo asko adibidez errepikatzen diala. Naiz eta aire ezberdinak izan. Azkenean bertxo laritza errotua dugu hemen ez, baina metrika berdineko aire pila badaude. Orduan, metrika berdineko

0: azken batean zaharretik hartu eta egungora moldatu, azken batean bada mezu hori, ez? Azken batean hori gara, ez? Garen horren, ez dakit, islada musikatua edo izan daiteke zure lana modu batera.
1: Bai, eta enaiz lehena eta azkena izango ere. Hor daude Amaia Zubiria, Oskorri ez dok amairu guzti horiek hartze lan hori berdina intzuten, baino aurkeztu zuten beste era batera.
0: Hori da, teknologiak sartzeak behar bada ematen oraindik ere ez, folklorea hitz egiten ari garean, musika tradizionala hitz egiten ari garenean, badirudi zenbait ikuspegitatik desbirtuazio puntu bat edo badagoela, baina zuk esandakoa, garaian garaikoak eta egin dira lehen ere moldaketak, ez da?
1: Bai,
0: egingo dira.
1: Trikitixapea ere 19. mendian ekarri zuten italiarrek.
0: Eta pentsa ez, ja, erabat geurea sentitzen dugu, eta nork esango liguke trikitixa ez den likurea.
1: Bai, ba, behar ba hemendik aurrea instrumentu digital hauek izango dira erabat guriak. Beira Rodrigoko Ebasek ere,
0: bai.
1: Gauza bea da. Nik uste gure hamarkadak badula hor zerbait, danetik hartu deuna, eta uko ingabe gure erruei, bildurrik ez dioguna gaur egungo materialak erabiltzeko.
0: Eta behar bada gainera hori da bidea, ez? Iraunarazteko baitare lehendi datorren hori, ze bestela hor geratzen dira.
1: Bai,
0: kasu askotan.
1: Bai, askotan da mundu horri ateak zabaltzeko modu bat.
0: Ze behar bada bertsio hauek entzun da, izango da, oinarrira joko duenik ere.
1: Ziur aski, benetan...
0: Ate bat ere izan daiteke tradiziora iristeko.
1: Hori da, bai guztiz.
0: Rodrigo Cuevas aipatu duzu inundik inora ere gaur egun bada referente bat, ez dakit, besteri baduzun, beste inspirazio iturririk edo baduzun.
1: Haundiena, zaplasteko bat eman ziana eta esan ziana, bai posible da buruan dezun hori itia, izan da Mercedes Peón. Ikusi nula Ordiziko merkatuan ez dakit noiz, hola antolatu zuten festival txiki baten, beraz eskerrik asko festival hori antolatu zuten nahi bihotz-bihotzez. Eta bai, Mercedes Peonek imantzian indarra aurrea jarraitzeko.
0: Eta zer da, kuriosa ez, aipatu zen iona ez? Esan duzu, bai, zuk buruan duzun hori egin daiteke, egin dezakezu. Eta zertzen, zuk orain, entzuten dugu ez, konkretatu da, baina hasieran hor zenon anabasa horretan zertzen, ze ideia zenituen bueltaka?
1: Ba hori, berdina, samplerrak erabiltzia, zuzenian jotzia, tradizio, gauza tradizionalak erabiltzia, baino ez beti bezala, baizik eta elementu bezala. Eta merzeko xeintzun. Osea, egurra eman ahotsari, panderuei, sintetizagailuei, bueno, sintetizagailurik etzekan, baino, bueno, aurretik prestatutako musikari superkainera, tipa, sanun, hola bai, azkin daiteke zerbait. Beraz, eskerrik asko Mercedes. Baina inoren zorrik ez

0: Ezkondu nintzenean. Ederra dira denak, baina hau nire gustokoen aitortuko dizut nagore.
1: Bai, badu zerbait.
0: Kriston indarra doka, ez egin nire hori perdea jartzen zait.
1: Bai, hemen ere oskorrik badu Gabriel Aresti diskuan bertsioa, baina da patriotikoa, ez? Mm. Euskal Herriari bai. Eta ez dakizerri zuzendua, eta esan honez ez. Enaiz ezkonduko, baina ez...
0: Eta ez da horretaz ari, gainera.
1: Ez da, independiente izatearen aldeko ereserkia bat, uste,
0: bai, dala hau. Emakumearen ikuspegitik gainera argi eta garbi, ez? Eta behar bada, hori da, ez? Distortzionatu izan da, mezua, ez? Bueno.
1: Bai, eta...
0: Behar bada garaiek alaskatzen zuelako, eta garaia hartan hori izango zen aldarren nagusia, baina hain garbi dago zertaz ari den, ezta?
1: Bai, eta hemen eskerrak ere Jaione Kordobari ba parte hartzegatik, ze bera da nien naizen beste ahots hori. Mm-hmm. Eta bai, ba eskerrak parte hartu dut denei ere.
0: Hori da, ez ditugu epatu. Bueno, ze kolaborazio izan dituzu? Farengana jo duzu, zertzen bilatzen zenuena?
1: Gertuko lagunak izan dira, animatu dianak, eta ikusten nolako behaiek ere, bueno, pixkat girontakoak diala nola baita esateko, ez? Gustatzen zaiela proiektua, eta bat izan da Jaione Kordoba, Zugarramurdi Urdaztubi inguru hortako neska jator bat, bera ere pux, kantari biltzen dana, eta euskal filologia ikasia, eta gustatzen zaizkio pila bat kantu zaharrak eta histori zaharrak, eta abesti bat edo beste ere gomendatu zian, da esan nion, torre zaitea eta ingo deuzeo zeta. Bueno, bale, bestia... Eneritz Furiak, laguna ere oso, eta bueno, beste bertso pila bat ditun kantu baten, esan hau dana nik abeste baldin bat, aspergarria da niretzako ere, eta orduan ahots kolore ezberdinak behar nitunez, ba, proposatu nion, eta baietz esan zian gustu asko, esan nion zeuk aukeratu kantatu nahi dituzun bertsuak, identifikatu asentitze zeanak, eta gero zein gehiago daude, entresatak, diala mairu taldian ari naiz, eta ani, iparaldeko estena pixkat ezagutzen, ezagutu nitun, entresatak, emakume kuadria bat baita ere abesten dutena akapela, ba, koro bat bezala, eta haietako hiru ere animatu zian, eta anjunitzen behin etxea, grabatu genduen, eta hor daude. Eta falta zait, mirari alkorta, bai, ezten giroko gitarra izan dakoa, lagun mina handi bat, Erromeri Zalia, eon inbertzun, diskontan.
0: Ba, zure proiektua baita ere, pixka bat, ez dakit, emakumei plaza emateko proiektu bat, edo emakumeak plazan jartzeko proiektu bat baita ere, ez?
1: Hoxe naiz ni, bakarren nao, hoxe da, beste erakusgarri bat, baino behartu gabe, ala naizelako. Beste gisa batea jaio banintz, beste zerbait esango nuke, baina den momentu honetan, bai. Eta animatu nahiko nituzke edo zein, zerbait baldin badute itxeko, lasai itxen azteko eta gero gerokuak. Plaza eskola hona data.

0: beleak, apezak eta sugea. Bueno, ez dakit zen bele hori, baina asko ez zuten baite, eh?
1: Ez.
0: Zuten estiman.
1: Ez, uste, etxaiari esan diezaiok ez du bira horik okerrena dela hori, eh?
0: Nondi dator kantua hau?
1: Uste hori Mutriku bueltan daola jasua. Dundik datorren, ez dakit, baina bueno, horre kostaldian jasua, bai.
0: Badu, kostaldekoen
1: bai ez,
0: kresal puntu hori behar badagatzta diterro hori, ez da?
1: Umore, bai,
0: umore gordin hori,
1: bai, bai.
0: Gauzak esateko bai. Modu hori, tankera hori. Baina, era berean ze elegantea, ez?
1: Bai.
0: Esan gabezen bat esan daitekin baita ere, eta itxura batera, ez?
1: Lehen aipatzen genduen metafora puntu hori, ez? Aplikagarri garai eta pertsonaia guztiari.
0: Beharra gaitasun hori pixka galdu dugu.
1: Zeharo. Bai, bai.
0: Bai, igual, bueno, ba lehen garaiak ere beste bat zirelako, eta beste modurik etzerelako, eta, bueno, ba buruari bueltak eman behar, eta beste bidezidorroiek bilatu behar, ezta?
1: Baina hain beste ematen dute bidezidorroiek. Nahi bestela ulertzeko, eta beti badute kritika, umore, eta egi puntu bat, ez? Nola baita esateko. Bai, gustatzen zait hori.
0: Grabaketak, non egintuzu, nola egintuzu?
1: Etxian, dana, nola nire ordenagailuan zeon dana. Gero egia da, ahotsak grabatzen lagundu diala patxuz, patx handiak, makulukenen ez dutu genuen elkar, baxu jolia, eta prozes guztian asko lagundu dit, iritziak emanez, eta hori ahotsa grabatzen ere laguntzen, parre pixkat ingendun, bere garaian, eta dana neukindet etxian.
0: Autoedizioa hortaz,
1: guztiz.
0: Uneko egun, horrela behar zuelako izan, horrela nahi zenuen izatea, horrela izan behar duelako ez dagoelako beste remediorik, ez dakit, alako proiektu bat, beste modu batera egiteko aukerarik baden.
1: Ez. Bueno, esan nahi dut, azken pausuak emateko, masterizatzeko, bla, edo instrumentu jakinen bat ez dakinungo estudioan grabatu nahi baldin badezu, ba oso ondo, baina bueno, nola digitalki planteatua zehondana, etxian egin ezaken. Eta horrek askatasuna eman dit, gara, ardura ere bai, dana nire erabakiak dia danak. Bueno, patxusenak beste batzuk, baina bai, eta gero egia da crowdfunding baten hartu nindutela parte hartu nun, eta banun epe muga bat edo gauzak aurkezteko. Eta dirurik ere ez, ordu, bueno, atea behar nun eta atea nun. Alik eta ondoen, eta listo ba, aurreratu da. Urrengo bilduma bateako, ba, pentsatuko dut nolain, baino printzipioz, bai, etxetik. Asko etxetik.
0: Izan duzu aukera baita ere, aukera espana ez, Dinamoako sormen zeran egoteko, ez dakit zer eman dizun esperientzia horrek, zertarako baliatu duzun?
1: Ja badamazkit bi urte zuzenekoak ematen, gutxi bada ere, eta beti topatzen ditu nola oztopuak estenografia aldetik, ez? Ba, proiektzio, espazio, zetana dau pentsatua antzerki kutxa beltzerako edo gela multidisciplinar txurirako. Eta orduan, ez batean da ez bestian, ez da sartzen emanaldi hau. Ez da oiko kontzertu bat, ez ditu oiko materialak behar. Orduan, hor, danak daude umezurtz, ez jakin, areto eta toki asko, eh? Eta orduan, ikusi nun, behar nula izan, alik eta autonomoen. Eta sormen beka hori erabilidet, ba, estenografia autonomoki lantzeko. Ba, pantailak neuk dazkat, neuk inditut, proiektoriak ere probatu ditut batzuk, eta bueno, aukeratu ditut, eta guen bintzat, soinu ekipua bakarrik da kanpotik beharreten gauza bakarra.

0: Ez zuela nahi, beste hit bat, ezin zuen falta, eh?
1: Ezin zuen falta. Eta gero baina topatu itxudan bertso porno guzti hoiekin. Eta xanun, baudanak elkarrekin doazte.
0: Dondik ekarri dituzu hauek?
1: Ba, hori, bilduma ezberdinetan, edo bertso errenkada ezberdinetan, zeuden aula sartuak, plast-plast, bat edo beste. Eta gero, hartzen vinilo ikaragarrizko bat dago, izena duna amodiozko baratzetan.
0: Mm-hmm.
1: Ez editatu hartu, eta
0: horrelaxe plasta.
1: Horrelaxe plasta. Osea, alba ez duen zuntzazue, ze ikaragarrizkoa da vinilo hori. Osea, hartzeren genioa. Ematen du gaur eguneko rapero badala benetan. Osea, ikaragarrizkoa da. Bai,
0: eta bueno, hartzeren ez dakit influentziaz edo itzen dezakegun, ez dakit kontzeptu bezala ere ez, sarreran aipatzen genuen hartzeren poesia horrekin hasi dugu, ez dakit zuretzako referente izan den, edo
1: ez bereziki, baino hasierako esaldi hori ba tipiko topiko bat da, baina bueno, erraixi laburbiltzeko mundu guztiak ulertzen duen bat, eta bale, baino gero topo indet berriz, eta benetan, osea, amodiozko baratzetan vinilo hau, topatze ez baezue, soinu enea fundazio iban, oi hartzunen handau. Eta entzun, osea, eskatu ezkero, jundaikeke entzutea. Bai, bai, bai. Soinu eneari ere eskerrik asko, ze, bueno, lagundu diate, ba, soinu tradizionalen, instrumentu tradizionalen audioek eta bidaltzen, eta, bueno, behaiek ere partean pixkate badute hemen. Txake, bai, gora euskal pornoa.
0: Gora, nola ez, ba. Emanaldietan berriz, esan duzu ikusentzutekoak ere nahazten dituzula, eta bar, ikusentzutekoi dagokionez zer da topatuko duguna, zer da ikusiko duguna, zerrekin jokatzen duzu, nola jazten dituzu, bueno, ez dakit jazten dituzun, edo, bueno, bat abeste alikatzen duten soinuak eta irudiak.
1: Bai, bai, egia esan, motorra musika da, baino irudi horiek ere musikaren bitartez mugitzen dira, generatiboak edo dialako. Eta argi nun, enitula Maurizian eta Ardien eta Laien eta Barken txuri beltzezko argazki horiek jarri.
0: Hori. Zergatik etzen niten nahi horiek?
1: Beti hori dalako. Eta nazkatuan ez gaur eguneko Euskal Herri laboraria ez da hori. Eta ala uste duna irian bizi da eta ez du lagunik landa ere muan. Eta haietako asko ere, ez da esango haserre daudenik, baino pixka bat nazkatuak. Bai,
0: eta ze irudia aukeratu dituz hortaz?
1: Astraktuak dia. Mm-hmm. Astraktuak. Eta orduan astrakzioak ere ematen dizu edo zer gauzaiteko aukera. Eta hori arginekan hasieratik ere iruditeria astraktua izango zala. Ba, emozio horri edo laguntzeko. Orduan, adibidez, esate bateako nire inspirazioa, gero igual publikoak beste zerbait ikusi dezake, baina Maia Lentxon adibidez dala bi pertsonen arteko ligote hortan, badia sekula elkar ukitze ez duten bi borobil daude. Mm-hmm. Urbiltzen dira, baino atzeratzen dira eta dantza hortan dabiltza. Orduan, niretzako da, ba, esanguratsua edo, bueno, esanguratsua baino
0: hori da.
1: Zuzenean esan gabe, ba, metafora horretan jarraituaz, nolabait esateko.
0: Zer moz joan dira zuzenekoak, zer era izan dute, zer da komentatu dizuten?
1: Ba, egia esan gehiago jodet Euskal Herritik kanpo Euskal Herrian baino. Eta
0: hori ere, beste tibik hit bat, esango dugu?
1: Bai, baino, bueno, toki txikiak izan dira, baino erantzun bat eman diate. Eta hemen askotan gertatzen da idazten dezula eta ez dezula erantzuni jasotzen. Baina, bueno, hori beste gai bada.
0: Hori da gaia.
1: Eta, bueno, ba, kanpuan egia esan, ibili naiz Asturias, Kantabria eta Galiziatik, Leonen ere, eta guztiek esate zuten, ba, euskera ez zutela tutik ulertzen, baino guztia, ba, euskeran sonoritatea eta musika eta proposamenakin, ba, asko gustatu zaiela. Begia edo gezurra, ez dakit ardoen eragina zen.
0: Bueno, ardaren eraginez badakizu.
1: Baina bai gustura ibili omen dira. Eta guain badakat bat hemen urriak bostian eta Bakaleran. Joko dut Kutxa Kultur aretuan.
0: Bueno, bada plaza der bat lana ezagutzera emateko, ez da?
1: Jendia juten bada bai.
0: Bueno, joan da dira.
1: Gonbidatuak zaudete, eh?
0: Hori da, gero esaten dugu ez da bola ezer desberdina, beti betikoak, beti betikoan. tira, ba, tabakalera joateko, ez da, aitzakegi behar, ze eskoeskura dago Donostialdean bizi direneko entzat, eta, bueno, eta gainontzean ere, bai, ez dakit, pixka bat, etorri behar duenak, ze, zer izan behar du buruan, edo behar bada buruan ez zerreztula etorri behar du?
1: Buruan ez zerreztula, etorri dadila, eta gero, kontzertu, bueno, emanaldi ostian, itzingo deu. Arak!

0: Urriaren bostean aipatu duzu hori, ezta? Tabakaleran.
1: Bai.
0: Itzordua, urriaren bostean, Tabakaleran. Hori, bueno, agendatuta utziko dugu, nagoretxaren mila, esker gaur gurekin paralelo izateagatik, plazer bat izan da.
1: Zure gana, deitzeagatik,
0: nahi duzun arte.
1: Bai.

0: Iritsi Irratian. Paraleloan.
1: Naiz Irratia.
2: Gramofonoa. Historia duten kantuak. Larun batetan goi

0: μουσικάρια.
1: Kaixo, entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara, gaur gurean protagonista nagusia Itxaso León izango dugu. Itxaso León, bueno, ba, ikasturte honetan estreñakoz, hemen izango dugulako, eta horrez gainera, bueno, ba, entzungo dugu kantu berriren bat edo beste, eta agendari errepaso luze eta zabala emango diogu, hemen zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: Iker Gurrutxaga.
1: Estrellas. Andrea Santiagoren kantu berriena laster dator diskoa ateratzea ardu diskoa Andrea Santiagok. Hainbat eta hainbat single ezagutzen joan gara. Eta hau izango da Muna diskoaren atariko azken kantua. Muna. Bueno, hilaren 25an aterako delako. Hau da, ostiralean bihar aterako da.

0: Bueno, ikasturtea abiatu dugu, badakizuen moduan, eta batzuk lehenago, beste beranduxeago. Nik uste dut ikastetxean eta geroz eta ohikoa dela hori ere, batzuk lehenago eskolaratzea, eta beste batzuk beranduago. Horrek ez da esan nahi, ez denek eskolaratu, baizik eta, bueno, ba, ordu tegian egokitzapena egiten ibili dela, gurekin dagoen itxasoluan, kaixo zer moduz.
1: Kaixo, bueltan, bueno, bai, ikasturtea gaur hasi du tarte honek, esan daiteke.
0: Horregatik ez, bai, batzuetan ez, eskoletan ere geroz eta ohikoagoa den zerbait da, ez?
1: Beranduago astearena?
0: Bai, esango dugu batzuk ba, oporraldia iraila hasieran egiten dutelako.
1: Bai, bai, esango dugu hori da.
0: Bueno, zuk ere, bai, ez?
1: Bueno, nik irailaren lehenengo astean ere oporraldi laburra egin nuen, ja, bigarrenean bertan nintzen, baina bai, apur bat.
0: Horregatik, bakbitzak bere datak ditu. Horien kontu dut nahiz? Hemen entzuten ari garatzetik Melenas taldea. Ze Melenasen jira jartzen dugu zuzatu zenero. Eta konturatu naiz, aurrekoan, zeran, Bogoga Festivalean, Lucia Plarekin, Melenas taldeko kidetako bat zebilela bertan, eta ez nintzela oroitu orain kantua entzun dudan arte, ezagun egiten zitzaidala bai, baina ditzen konturatzen nortzen eta ez duen agurtu. Pentsatuko zuen, hau da, ulerdoa, ez duen lagurtzen.
1: Aurpegiz ezagun egiten zitzaizun?
0: Ba, elkarrezketatu da dudalako.
1: Ah, bale. Nik egia esan, oza, badakit denek daukatela, bueno, entzat antzeko itxura dara matela, olako melena erdia eta kopetilarekin, baina ez nuke jakin aurpegiak bereizten.
0: Ah, bueno. Bai, bueno, ulertzen dut, hori bueno, bakoitza berea duelako, baina ez, Oiana izan zen gurekin, Oiana Herrera izan zen gurekin, bere garaian, eta horren konturatu naiz, ez nola agurtu, baina antzen, bueno, Oiana entzuten ari baldin mazara barkatu, gauzo begertatzen dira. en fin, bueno, zu, ez dakit, azkenen, karo, jardunginen izketan, ez, guda bukaera, edo udazken hasiera, edo non kokatu behar garen gaur.
1: Bai, gogoratzen dudalako ikasturte hasieran, hor bai, musikariaren ikasturte hasieran, alegia iraileko bigarren astean, eskatu zen nidala tarte labur batean, guardiko musikarian, zuzenean sartzeko nire udako kantua edo kantuetako bat aipatzeko, ez? Hainbat sartu ginela. Eta hor uste dut komentatu genuela, ba, bueltan hori izan daiteke etxerako lan bat, udako kantuak edo uda honetan aipatu gabe utzi ditudanak berreskuratzea eta ekartzea, baina egia esan ja apur bat zarkituta ikusten nuen, ekarri ditudanak dira gehiago azken asteetakoak, bueno, badago baten bat, denbora apur bat daukana.
0: Ados,
1: baina oro har nahiko berriak dira.
0: Zaharkituta ikusten zenituen ja.
1: Bueno, zaharkituta baino gehiago, bai, eske orain justu udazkeneko lehenengo egunetan aste honetaz hitz egiten ja, Bai, beraz, ba, bueno, ekarri dituanak ere nahiko berriak dira, eta gainera mantendu nahi nuen hildo hori, ez? Berritasunen hildo hori, eta baita ere apur bat, ba, nazioarteko nobedadeak ekartzearena, eta horti ikio nahi zapur bat horrengo netan.
0: Galtzaruzeak eta sandaliak ez?
1: Ez, jo, zea diegoten zaren tertulietan,
0: Ez bitu baina gaur... Eren egun gehiagorako eman zuela esan behar dizut, Gero kafe orduan ere segin genuela kontuarekin.
1: Zertaz hitzen genuen, ba, eren egungo tertulian.
0: Ez hori, justu sandaliena eta...
1: Horretaz, bai, babitu, gaur sandaliak ez gaur zapata itxiak dara matzat, baina gona luzea.
0: Egina.
1: Baina nahiko uda tiarra, osea, bai.
0: Ez bai, grazia egintzidan, eta gero beste grazia egintzidan, asantzen hala, hotza egiten dut, bueno, gaizki oitu.
1: Nola, baina ez dakit goizetan kalera irteten zareten, nibaintzat lanera bidean,
0: fresko.
1: Nia dardarka izten naiz lanera.
0: Egitando fresko. Otza horrendik ez.
1: Baina esan dut dena da, goizeko ordu horretan, ez diala ematen prakamotzekin lanera etortzeko. Momentu horretan notze pasako nuke, gero ja ez, baina...
0: Ulertzen dut, baina kontua da udan beroegi egin duela. Hortaz...
1: Hori bai, nik ere gogoa neukan,
0: Kontraste handizia marratu horri da hortik kolpera. Bai, udan ere...
1: Eta eskertutako kontrastea momentu honetan behintzat, baina
0: zera,
1: bai.
0: Egun batzuk izan dira, zera... freskoagoak goizetan eta esaten zuen, hotza, bueno, fresko egiten du eta gero fijatzen zinen benetan eta igual zuen 16 gradu. Eta esaten zuen, 16 gradu.
1: Bai, agian alde hori gorputzean nabaritzen du goitu garelako piko gradutako minimoetara eta...
0: Hori da. Bueno, grazia, komentatu nahi zuzak, grazia egintzen, besteria, eh?
1: Bai, bueno, hau goizteko tertulia entzuten dutenek agian ulertuko dute gainontzeko ezain beste, baina tira.
0: Hori da, baina grazia egintzen nola kontatu zenuen eta sortu zen erreakzioa momentu horretan.
1: Bai, nire harritu ninduen egia esan.
0: Bai, harritu horregatik esan dut, erreakzioa eta erreakzioaren erreakzioa eta momentu politia izan zen hori. Bueno, guazen, kantu begira jartzera, eta lehendabizi ekarri diguzun hau, galdera da, nondik atera duzun? Ze, ez dakit, begiratu beharko nuke hemen, badakizu sisteman fitxak egiten ditugu lakantu bakoitzarena.
1: Bai.
0: Eta ez dakit, herrialde hau agertuko zaidan, eh?
1: Ja, bai.
0: Banoa begiratzen.
1: Egia da ez dela oso ikoa. Bale, tustimura apur bat emango dut. Esango dut azteko, lehenengo bi abesti hauek, orain aipatuko dudana, eta urrengoa, bien artean dagoela, bien arteko puntu komun bat dela Nicole Kidman.
0: Ah, dos.
1: Kasu honetan, lehenengo abesti honetan, izen buruan doa. Nicole Kidman du izena kantuak berak, eta Adelarena da. Adela artista eslovakiarrarena.
0: Horregatik diot, ikusi duenean, eslovakiar bat, ekarri dugu, nondik atera du itxasok eslovakiar bat?
1: Ba, egia esango dizut, eslovakiarra zenik ez nekien, banekien ezela jankia, bere abestiriko ospetsuenak, aurten bere lehen jeita izan denak edo esaten duelako ain't in LA, hau da, ez nago Los Angelesen, nola baita esatearen. Hori seguru entzun duzula, gero bilatu ezakezu ere, entzulei ere egiten diet bilatzeko gonbita, hori ba, nahiko entzun delako da honetan, ain't in LA, eta hori izan zen duela gutxetera duen diskaren aurrerapena, eta orain iraila hasieran atera du diska, eta hau izan da horren baitan, ba, bueno, ospetsuen egin den urrengo abestia edo, eta niri gehien gustatu zaidana pertsonalki. Eintinelei abesti horretan ere esaten zuen, bueno, momentu bat, mugikorrean begiratzera noa, lehen gorde dudala, honi buruz topatu dudan artikulu bat, hori da, deskribatzen du, emakume gazte bat, ba, bizitza normala duena, bere nebarekin logela partekatzen duena, bigarren eskuko arropa eramaten duena, hau da, neska normal bat, eta kontraste hori aipatzen du Los Angelesera, ba, bizitza artistikoa baten bila doan jendearekiko kontraste hori, eta aipatzen du ere, ba, beste lekuetan ere badirela herri. Eta hiri ez ezagunak, eta nolabait bizitza ere badela hoietan. Orduan niri kontrasteago gustatu zait, eta gora ekartzen dizkita adibidez, Sara Larson bezalako beste artista batzuk, estatu batuetatik oso urrun geratzen direnak, baina nolabait nazioartean ere, ba, ospe handia lortu dutenak, eta hau da Adelaren kasua, ez da nire asmakuntza bat, eslovakiarra artista bat entzuten ari naizela bapatean orain, oza, nahiko ospetsu eginda, eta esan bezala, eint inerei horren ostean, etorri zen, ba, atera berri duen diska hau, 2026 irailaren hasiera honetan, atera zuen Prima izeneko diska. Bueno, bera, 2024an hasia zen musika ateratzen, eta 2025an ere iaz, atera zuen EP bat, Provokateur, eta urten Prima hori, eta Prima horren baitan dago, Nicole Kidman.
0: Begira, nik begimen agirinez bere profila begiratzen, bueno, lehendabizi esan, zela erresa, lortu duzuna, zorionak, eslovakiarra, lehendabizikoz, eslovakiarra bat entzungo da guin hauetan.
1: Bratislavakoa, zehazki.
0: Orain arte, esloveniarren bat bai, baina eslovakiarrik etzeuen jarrita, artista.
1: Beti dago lehenengo aldi bat.
0: Lehenengo aldi bat, eta gutxitan, ez zait askotan gertatzen, horregatik diot. Gero, begiratu dut eta ikusi dut, Moskun ikasi zuela, irurterako ja Moskun zegoela balet klaseak jasotzen, gero handik Bienara joan zela bertako balet estatalera, ez? Bienako balet estatalera sartu egiteko, hori nera bezaroan, eta handik Londresera pasazela, Londresko English National Ballet Schoolera sartu egiteko.
1: Ba, askorako denbora eman dio 23 urte, eta orainik ez ditu bete, 22, ikusi dut, azaroan beteko dituela 23 urteak.
0: Eta kontua da, esan duzun bezala, The Provocateur izeneko EPA aterazuela iaz, eta aurten Demi Lovatoren biran telonero lanetan ibili dela.
1: Bitu, xeetasun hori ez nuen ezagutzen.
0: Bai, hortaz, bueno, ba, esan duzu askorako mandiola, eta izena eta ospe lortzen ari dela, bueno, ba, ba zerbait egatik ez, bueno, besteak beste, bueno, Capitol Recordsekin ere atera du diskoa, horrek esanen ganarekin, hau da, bueno, ja, zigilio importante bat sartu zaio.
1: Zerbait ikusi diote.
0: Diskoreko, bo, eperako, eperako ja.
1: Eperako.
0: Bai, bai, hortaz, bueno, stira, ez, detalle txikiak, ba, eslovakian, hasi den artista bat entzako, hori ere, bueno, ba, gauza, kurioso, kurioso entzat bada, hori.
1: Bai, bai. Ba, abesti honetara itzuliz, Nicole Kidmani referentzia hor dagoela esan dugu, bueno, kasualitate ez da nire aktore gustukoenetako bat da, bale, esango dut, Nicole Kidman daraman ia pelikula eta telesai oro ikusten dudala. Gainera berrikira ikusi dut baten bat. Asko gustatzen zait. Eta abesti honek estribiloan esaten du. Oroar da, abesti bat, ba, nola esan, ahalduntze abesti bat, ez? Nola baita esateko. Bai hau eta bai entzungo dugun urrengoa ere dira ahalduntze abestiak. Eta justu estribiloan erreferentzia bakarra egiten dio aktore honi, baina esaten du Baby girl in control, I feel like Nicole. Baby girl horrek, suposatzen dute, referentzia egiten diola Nicole Kidmanen Baby Girl filmari, bueno, film horretan bera baino askoz gazteagoa den gizon batekin liatzen da, apur bat problematikoa izan daitekela, baina tira, kasu honetan, ba, ez dakit, botere horri edo egiten dio referentzia.
0: Ez da ezagutzen pelikula hori.
1: Ba, bai, ez dakit askoa den, edo dola bi urtekoa.
0: Berri xamarra da.
1: Bai, berri xamarra, esango nuke, bai, ez dugu horatzen baina hortiko.
0: Ez ikusten tartean Antonio Banderas dagoela. Pelikula horretan.
1: Pelikula horretan?
0: Bai.
1: Ah, bale. Bai. Ikusi gabe daukat, baina gogoratzen dute, arrago txandia sortuztuela.
0: Harris Dickinson, Sophie
1: Wilde. Bai, Harris Dickinson da, bestea, interese romantikoa edo. Bai. Eta...
0: interese romantikoa edo.
1: Edo, dena delakoa, ez? Botere harremana, bueno. Bai. Niko gogoratzen dut, garaian ikusi nuela trailerra, eta arrago txandia sortuztuela, egia esan... aktore hau gustatzen zaidala esan dut eta justu pelikula hau ez dut ikusi, baina badakit, osea, referentzia hori behintzat harrapatu dut.
0: Begira, ba, Antonio Banderas da hirugarrena. Izatez, Nicole Kidmanen senarraren egiten duena.
1: Bere adinetik hartu hau da buena.
0: bai, ala ere esan gorko, horren pentsatzen ari naiz, ja, horre, kurioso idea sortu dazu. Bizitza errealean ze adintartu dute duten begiratzera, noa? Oza,
1: bueno.
0: Ba, begira, zazpi urte zarragoa da Antonio Banderas.
1: Antonio Banderas.
0: Bai, Antonio Banderas jubilatu eta behar luke, badakiz hori? Irurogeita sei urte ditu dagoen.
1: Irurogeita sei, justu, hor dago mugan. Baina, bueno, aktoreak inoiz ez dira jubilatzen.
0: Eta Harris Dickinsonek hogeita mar urte txan.
1: Bai.
0: Begita. Hau da, gertu hau legoke Adelatik, asko zere, Nicole Kidmanen gati baina.
1: Ba, bai.
0: Asko zere. Bai. Zazpe urteko aldea dutelako. Bueno, begira, imen ikasten dugu. Osagia gota zere ikusten.
1: Bitxikeriak.
0: Bai, bueno, ba, bitxikeren nagusiena, Adela, izeneko. Adela gainera, azentuatuta, ez tekit horrek bai. Nola esan behar den, den Adela esan behar delako, horregatik den, edo nola den, eslovakieraz. Gauza gutxi dakit. Zerbait
1: dakit. Zaila guai izan zitekeen bere izena, ez dakit, eslovakiarra izanik, espero benezak, bueno, auskatzen ez dakigun izen bat, eta kasu honetan ez dala.
0: Hori da. Ai, Adela Jergova, bueno, esan dago bezala. Adela bezala aurkezten duena bere burua, eta kantua, hau, Nicole Kidman, prima, lanetik ateratzen duguna.

0: Jo, eko ezpenago gara arazi pila bat, 2000-etako hip-hop kantu estilo hori, edo, eta zergatik ez, bueno, kanturen batzuetan eta Britney Spears eta lakoak ere, eta zerak.
1: Bai, nik badakit 2000-etako kanturen bat gogorek hartzen dira, baina ez dakit zein zehazte.
0: Bai, estiloa batik, hor fondoko koroiek, distortzio natu, ba, distortzio, eta sokaki estiloa ematen diote, pixka bat, eta bueno, bai, bitxia, bitxia. Eko ezpen aldetik, kurioso gintzit bintzatu kantua. Bueno, esan du, prima. Aterata dago, eta dela. Hortxe, izango duzela entzuteko moduan. Orain, lotura egin behar didazu. Ze non egiten duten lotura guzti hauek, ezpada Australia tarteko?
1: Bueno, guzti hauek ez dakit, baina aurrekoak eta horrengoak behintzat, bai, aipatu dugu biak abesti boteretsuak direla, edo alduntzekoak, eta biek daukatera, Nicole Kidman protagonistatzat. Kasu honetan, bideoklipean topa dezakegu.
0: Ez dut ikusi bideoklipa...
1: Claro, hor galtzen duzu informazioa.
0: Bai, bueno, azteko tamen, esango dugu, hemen bitxikeri bat gertatzen dela, Troye Sivan kantu bat ez ari garelako. Troye Sivan jaiotzez, Ego Afrikarra da.
1: Bai.
0: Gero Australiar bezala hartzen baldin bada ere. Eta Nicole Kidman, jaiotzez, Hawaikoa da. Gerora Australiarra dela hartzen denaren.
1: Bai, egia da.
0: Horregatik esaten noen, kaso Australiarekin izango du lotura. Da, karo, ba, Australiak egin du.
1: Bai, lotura egon daiteke.
0: Ba, bat eta besteaz.
1: Hori da.
0: Bai, ze Troye Sivan. Egia da, nik hasieran, ez egite ikusi duzu diskoaren portada. Troye Sivanen diskoaren portada.
1: Bai, bueno, abesti honek eta atera duen urrengoak ere badaramate portada berdina. Suposatzen du dela, izango dela, ba, bere urrengo diskoaren portada, bai, ikusi dut.
0: Bo, diskoari zen amaten dion kantua da, karri gozuna, eta niri iruditu zait, ez dakite, baina, kaso kritika ugari sortu daitekeela honen inguruan, gero egia da, bueno, bakoitzak ez, izanak egiten duela.
1: Zergatik zehazki?
0: Niri pixka dut lekuzkan poko eruditu zaitu. Kosifikazio ikusi dut.
1: Portadarena?
0: Bai.
1: Ez que, hasi eran, osea, bai, pentsatzen eman dezake beste norbaitetik doala edo, bueno, ageri da emakume bat, bueno, titipuntak justu estalita ditu, ez, uste dut, orain, buruzari naiz, baina...
0: Da pinap emakume bat, ez?
1: Bai, pinap itxurako emakume bat, ba, ez dakit olako...
0: Bai, solindegi bat da, ez, da buena.
1: Stripper janskera batekin, bai, eman dezake agian beste norbaitetik doala, baina bideoklipa ikusi ostean pentsatzen dut, edo pentsatu nahi dut, ari dela, bueno, ez dakit, emakumeak ospatzen ari dela, eta horre agertzen dira ere, ba, drag munduko irudi asko, travesti asko, eta uste dut, ba, rollo performatikotik doala gehiago, eta portadan ageri dena, ba, ez dela stripper bat, ez dela...
0: Hau da, azalean ez garela geratu behar, ez? Nolabait ere, bai, eta agertzen de...
1: Ba, nik hor nolabait lotura egin dut bideoklipean ikusitakoarekin, eta, bueno, beste hainbat emakumerekin batera ageri da Nicole Kidman, ikusten dira gero, ba, beste emakume asko gazteak, zarrak, esan bezala travesti asko, eta oda moduko bat, edo.
0: Bai, horregatik harritzen ninduen, Troye Sivan, LGTBQ+ komunitatearekin oso gertuko tzat neukalako, aktivista moduan, batez ere, hau Charli XCX-ekin ibilizan, ez da?
1: Bai.
0: Hori da.
1: 1999 abestian.
0: Hori da. Eta,
1: bueno, gero batera egin zuten bira eta...
0: Horregatik, eta justu ez, ikusita ze komunitate duten, ez?
1: Bai.
0: Ze komunitate mugitzen duten beren inguruan, zaten duen, ui, nolatan egin du bapatean diskoaren azala, eta ez nuen ulertzen. Karo, ez dut demorarik hartu, ester,
1: Nik horrela ulertu dut, horrek ez du esan nahi kritikarik egin ezin daitekenik, baina...
0: Bai, bueno, bai ulertu daiteken, ondo getorri daiteken, bueno, azkenean ez, baduelako, esaten duzunak eta besteak lotura. Ez tegida, azal hori nondagoen, aterata Chicago den, edo nondagoen, hori ere begiratu nahiko nuke.
1: Ze, trenbit... Nik uste dut bideoklipa ontoki berean dela, baina ez dakit Chicago den izan daiteke, bai.
0: Zagatik, trenbide hori...
1: Inguru urbano bat...
0: Bai, da trenbide azpitik errepidea duena, bai, gaur estatu batuetan badira batzuk, baina...
1: Bai, estilo horretakoa.
0: Bueno, urriaren 9 dator diskoa, eta momentuz aurrera...
1: Hori da, momentuz hau atera du, disko berriaren aurrerapena, eta bigarrena ere pasaden astean aterazten parti, hori egia esan ez dut entzun. Baina... Baina, esan da ez da, horrek ere portada berdina dara ma. Orain,
0: New York da, New York
1: begiratzen
0: Queens.
1: Ari naiz, New York da.
0: Bai, Queens, eta gainean jartzen du, Astoria auzoko kaleizkin bat. Horrela xe jartzen du. Eta agertzen dena, irudian agertzen dena, Ana Bloda argazkilari eta modeloa dela. Jartzen du. Hortaz, bueno, ba, hortik aurrerakoak, bueno, ba, gehiago sakondu nahi duenak bilatu. Troy Sivan, eta xize best. Bai, ba, kantu hau ala ere, zerratik ekarri diguzu, edo nondik iritsi zaizu?
1: Ba, ez dugu goratzen nondik iritsi zaidan, suposatzen dut, ba, astero, ez? Astena izanean, ba, purbatarak atzen, atera diren berritasunak, eta ba, besterik gabe deskubritu nuela eta gero handik eta hemendik iritsi zaizkit ere honen inguruko inputak sareetan eta Twitterren eta ba, atera zaizkit horrelako gauza asko suposatzen dut nire interesekin zer ikusia daukatelako. Eta hau horregatik esan dut dendenak ez direla hain berriak, hau atera zelako, noiz atera
0: zelako,
1: abuztu bukaeran, bale. Bai, gehiago identifikatzen dudalako hori da, udarekin. Udako abestiak ekarri izan banitu, hau ere izan liteke bat, ez? Baina bitxea iruditu zait, Adela aipatu nahi nuen ez, eta hor Nicole Kidman dagoen ez tartean, ba, pentsatu dut oraindik momentu una zela, ez, lotura hori egiteko eta hori aipatzeko, eta gainera bada disko bat bere ala argia ikusiko duena, orduan uste dut, merezi duela berritasunen artean aipatzeak.
0: Ba, entzengo dugu, Troye Sivanen She's the Best, esan da bezala, diskoa urriaren 9an etorriko da, izen berarekin.

0: Hortxe beraz, entzun dugu kantua, eta bueno, kantu egia da errepikakor edo konstante xamarra dela, ezta?
1: Oso, bai, baina ikuste dut errepikapen horretan daukala gantxoa.
0: Bai. Ez da bainalako zarantzarik, eta, bueno, ba, Troy Sivanek badu gainera, ez, bueno, esan dugu mazela lako ekoizpenetan, eta, bueno, ba, inguru bat izan duela, Charlie XCX-en mundua ere zapaldu duela, eta,
1: bai.
0: Bueno, hemen, besteak beste, Jack Antonoff izan du aldamenean, ekoizle mundua.
1: Ah, bai, ez dut ikusi, bitu.
0: Bai.
1: Jack Antonoff ere leku guztietan dagoen oietako bat.
0: Hori da, bai, hasi gara, iraiarekin, zera na, hotxen atzeanen aurten ekoizleak errepasatuko ditugu.
1: Mm-hmm.
0: Eta lehen dabizikoa, bueno, zera, Phineas izan zen, Billy Eilish.
1: Hori da, anera.
0: Eta nik uste dut, zerrendan izango dela, hau ere urruti gara Antonoff.
1: Bai.
0: Max Martin egon moden bezala, ez?
1: Bai, orain Jack Antonoff aipatu dugula, Taylor Swiften ekoizle izan delako askotan, ikusi dut ere, ostiral honetan Taylor Swiftek abesti atera behar duela.
0: Ah, begira.
1: Ez nekien, baina, bai, aste honetan ez zertzetorren begiratzean hori topatu dut.
0: Bai, eta azkeneko denboratan baita ere Sabrina Carpenterren inguruan ibili dela.
1: Mm-hmm.
0: Hori, hori. Ba, ekoizle batzuk alde guztietan sartzen dira, eta bat, Antonoff bera, ekoizle moduan, bueno, azkenekotako diskoak, The 1975-enak ere, bai, hau da, mundu oso desberdinetan, ibili da, baina batez ere zuk ondo esan duzu moduan, Taylor Swiftekin eta Lana Del Reyrekin.
1: Bai.
0: Azkeneko diskoan ere, disko berrian, Stoufen ere.
1: Eta Lordirekin, gainera horre saltxo apur bat ere, abuela.
0: Abai?
1: Bai, Lina Dunhamek bere azken liburuan kontatzen du, berarekin egon zenean bikote izan zirela Lina Dunham eta Jack Antonoff, eta horre tartean sartu zela, bueno, edo Lordirekin lanean hasi zenean, batean harreman bitxia izaten hasi zirela, eta gero, bai, baten du horrek beste harremana apurtu zuela edo, bai, beste kontu eta baina.
0: Bueno, saltza.
1: Horregatik dakit Lordirekin lan egindakoa dela, bestela.
0: Begira, saltza gauzak ere egote interesgarria da. Bueno, guazen eremuz aldatzera guztiz, talde aldatzera ere, bai?
1: Guztiz, bai. Horregatik dio.

0: Lehenengo biak ba zeukatela harreman bat, baina urrengo biak, ba, bueno, ekarri dut, ekarri nahi nituelako.
1: Bai, eta gainera, esango dugu, urrengoa, espero gabeko kolaborazio bat izan dela, niri bentza gainera. Piska sorpresan harrapatu nahuena, gero, bueno, bakigu harremanak eta goten direla, ez dakizkigunak zehazki nondik egiten diren, baina, bueno, bat taldea, diskoatera berritan, okera espaldima naiz.
0: Bai, 1111 edo, bueno, gazteleraz ala da, ala esan behar da, 1101, eta kasu honetan Merina Grisekin batera. Disko berri honetan, Historias de Ángeles horretan atera duten kantuetako bat da, eta noski barreta ditu dit horre Merina Grisen esku hartzeagatik. Eta nik ezagutzen nuen 1111 edo 1111 hau, baina uste nuen artista bakarra zela, da pertsona bat zela. Eta orain ikertzen aritu nahi zela lapur bate, ona informazio gehiago ekartzeko, deskuritu berri dut kolektibo bat direla, iruko bat direla, eta hor ja ba, zentzu gehiago ikusi dut Merina Grisekin egindako elkarlan horri. Iruko elektroniko bat direlako, 1111 hauek ere, eta gainera hor mugitzen dira elektronika esperimentalaren inguruan, eta pop futurista horren inguruan. Beraz, bai, ba, zentzu handia dauka Merina Grisekin kolaboratzeak. Hauek Madrilgoak dira, eta bitxia den beste datu bat, uztailean ere atera zutela diska honen baitan topatu dezakegun beste bestietako bat, dela Te espero de vuelta, kasu honetan Jofe eta Kilikirekin, hau da, euskal artisten inguruan mugitzen direla, eta arreta deitzen ditorrek, ez dakit oso ondo zergatik edo ze testu ingurutan topatu duten elkar, baina bai, Jofe, Kiliki eta orain Merina Gris. Eta normalean, energikoagoak izaten dira hien kantuak, baina oraingo honetan ere, bueno, antzeko zerbait espero nuen, eta ez Merina Grisekin atera duten hau lasaixeago da, baina gustatu zaita gure.
1: Begira. Bueno, dos personas juntas como milagro, son un milagro, Merina Grisek azkeneko demoratan, singelak plazaratu ditu, ez uste dut kolaboratu dela horten ere besteren batekin duela burtzari naiz?
0: Bai, ez ditut buruan orain azkenak, bueno, etortzen zaidan azkena da, baina ez ziur bat emat gehiago ere egon dela, etortzen zaidan azkena da, Tesla bat sutan gorka horbizurekin, baina fijo gehiago ere egon direla, bilatzera noa. Baina antzeko espainiar artistekin ere kolaboratu izan dute. Adibidez, Margarita Quebradarekin eta Xeniarekin ere atera zuten duela bizpairu urtere abesti bat. Zer da, atera duten azkena? Bai, hori, Tesla bat zutan.
1: Ados.
0: Eta bai, iaz ere ona Mafaldarekin atera zuten.
1: Ona Mafaldarekin atera zuten. Ba, hori. Hori zen gehiago akaso nuena buruan iazko.
0: Bai, ba, honek, orain atera duten honek gehiago horrek hartzen dit Margarita Quebradarekin egin dituzten gauzak.
1: Ados, bueno, ba, entzongo dugu. Beraz, dos personas juntas son un milagro. 1111, horrela esan behar dela esan duzu.
0: Hori uste dut.
1: Eta horrela esango dugu, Merina Grisekin elkartuta.

0: Hortxe berrizaren zundugu kantua. Hor bat zegoen detalle bat, eta da laurogeita marran zati bat zegoela.
1: Ah, bai?
0: Bai, esan zen idan, esan zen idan.
1: Ah, ez ez, fijatu.
0: Entzuten zen.
1: Ba, esko gustatzen zaite laurogeita mar, bai? Ez fijatu.
0: Begira, hortxe bat zegoen.
1: Horrengoan nahi adiagontzungo dut.
0: Bueno, bai, ez du zan idut, torri zetu lehatzen dut. Hemen hori bentsat sartu dute hauek, eta... Bueno, ba, bitxe gire bitu zaitaz. Azteko, zehazte, hasieran pentsatu dut kolaborazioa etorri zitekela hortik. Hau da, hori sartu dutela eta kitxo. Eta gero...
1: Ez badaukate aien zatia.
0: Hori da. Bai, bueno, esan zen idan horrek, bueno, keinu bat bentsatu euskara, hor bentsatu sartu dutaz, kantuan, eta bueno, keinu txop bezala. Hor geratuko da. Azken kantua, nik ulertzen dut, kantuaz gaindi, goiztakite, hau irudipen soilua da. Zinemaldian gaudelako ekarri duzula?
1: Bai, hau ere nolabait, bai, lotu nahi nuelako aktualitatearekin, kultura aktualitate orokorrarekin. Eta da, La Nieve, gitarrika de la Fuentek, La Bola Negra filmerako atera duena beste originala, gainera gitarrika de la Fuente bera da protagonistetako bat. Ostiral honetan estreinatuko dute La Bola Negra, eta, bueno, aktore lanetan ere estreinatu da Álvaro Lafuente, gitarrika Lafuente gisa ezagutzen duguna, eta esan bezala, ba, pelikula honen abesti originala da, Sony Musicek deskribatu duenez, intimoa, desioari buruzkoa, memoriari, eta esaten eszenari buruzkoa. Beraz, hor nahazten dira, ba... memoria eta kontu intimoagoak. Gainera berak esan du Federico García Lorcaren azken eskutitzean inspiratuta edo idatzi duela letra hau, eta beste detaile bat esaten da Oscarretan abesti honenaren kategorian izendatu dezaketela. Eta hala balitz, baleian egongo litzateke esate baterako lehen aipatu dugun Taylor Swiftekin, esaten delako ere Taylor Swiftek Toy Story 5 pelikularako egin duen abestia kategoria horretan egongo dela, beraz, bueno, bitxia litzateke, bai.
0: Begira, hori, ez nekien, ez da Toy Story 5-eko kantu egin zuen abestiak. Baina, bueno, gauza kuriosoa bora gitarrika de la Fuente, bueno, izateaz, berikasingoa, Barcelona bizidena, ja denbora bat bai, hau atera zenetik, nik hau, ez tekin dola iritsi zitean bere garaian, eskuetara, ez tekin, egin zor, igual Euskal Herrian kontzerturen bat emango zuela.
1: Ez zein gitarrika, bera?
0: Bai.
1: Bueno, denbora darama, bai.
0: Bai, baina esan dut, musikaria hasi zenean, hasta peretan zebilen artista bat zen,
1: baina estapenet, nik uste demora gehiago da, mala.
0: 2018an abiatu zuen.
1: Bai, hortik. Gogoratzen dudalako...
0: Eta,
1: kalo, 2008an
0: abiatu genuen. Eta ni gogoratzen dut, honen ibilbida hasieratik tokatu zei dala jarraitzea nola baita.
1: Ados. Gogoratzen dut, Natalia Lakuntzere aipatu dugu hemen besteetan, eta Operación Triunfotik atera berria zenean, Natalia Lakuntzak atera zuen lehen abestia izan zen gitarrika La Fuenterekin kolaborazio bat. Horregatik nekien ba gutxienez 2018 ingurutik edo bueltan zebila eta nik abesti hori atera zutenerako ja ezagutzen nuen. Orduan denbora badaran bai.
0: Bai, akaso sabes dut Euskal Herrira etorriko zen zela kontzerturen bat ematera edo dena delakoa. Eta horre ezagutuko nuen, edo... Bai, ze izenak atentzio eman zidan. Eta gainera, garai horretan bertan, bazebilen nola baitere de la Fuente izen hartzen.
1: Bai, eske horre ere bago paralelismo bat.
0: Eta konfusioa sortzen zidan, zen
1: bai,
0: de la
1: bai.
0: Fuente nuen ezagutzen, eta papatean gitarrika de la Fuente agertzen da, eta esaten...
1: Bai, nik ere pentsatu dut askotan.
0: Eta esatenen, bueno, akaso izango da... versio akustikoa de la Fuenterena gitarra batekin joango da gizon hau hortik jakinda de la Fuente nongoa den, ez?
1: Bai.
0: Ba, zentzu hartzen
1: bai,
0: zuen,
1: ez? Bai, izan liteke baina ez da.
0: zentzu hartzen zuen nire buruan, ez, Granadako izan da bat, eta, bueno, hortik akasetorga da, ez. Etzen alakorik. Gitarrika de la Fuentek ez daukazer ikusirik, ez estiloan, ez estilo osotasunean, ez.
1: Ez da jatorrian ere.
0: Pelikula ikusi duzu, edo ikusteko asmorik bat duzu, La Bola Negra?
1: Ikusteko asmoa badaukat, baina esan bezala publiko orokorraren zat ikusgai egongo da ostiraletik aurrera, egia da jaialdi askotatik pasadela ia da, eta, bueno, kriston arrakasta izan duela, zinemaldian ere...
0: Javi Calvo eta Javi Amorós iren pelikula.
1: Bai, Javiena da. Zinemaldian ere aste honetan bertan aurkeztu dute, lagun bat bertan izan zen, eta ikusi du, esan nahi dut, badela jendea ikusi duena, baina zinemetan berez ostiralean.
0: Zerren inguruan da pelikula?
1: Ba, uste dut, nahazten dituela Federico García Lorcaren figura, ez, hori da, ba, bueno, elementu erakargarri nagusiena edo, eta gerra zibilaren inguruko kontuak, baina esan dutenagatik uste dut gehiago dela, ba, bueno, bestelako historio bat kontatzen duela, ez, gerra zibilaren ingurukoa, eta hor, Federico García Lorcaren itzala egon badago, baina ez da beraren inguruko pelikula bat, baina bai ikusten dela ba, garai hartako amodio homosexuala, intimitatea, desioa, eta hor Lorcak ere aipatzen zituen elementu horietako batzuk. Claro. Orduan da, hori, ba, berri baten memoriaren eta baita ere ba, kontu intimoagoaren arteko uztarketa bat uste.
0: Ba, bitxea dena da, ez Gitarrika de la Fuente bera protagonistetako bat izatea, ez gizatea kantu egile soilaz, gaur kantua bezala karrezu, baina bueno, bitxea ere
1: bai, bai, bitxea da, eta gainera, ba, esan bezala, uste dut lehen aldiz ari dela aktore lanetan.
0: Horregatik, bitxea da, eta gero, bueno, dauden izenak,
1: Bai, oso potoloak.
0: Bueno, orokorrean, Albert Pla ere agertzen da, ez tekit hori beha zenekien.
1: Beste musikari bat. Justu hori ez nekien, baina horra agertzen dira ere.
0: Albert Plaren momentu ikusteko izango da, akaso apaizia ez jarri dute berriz ere, batean, airbagin bezala. Bueno, ikustea bat batean Penelope Cruz eta Glenn Close tartean.
1: Bai, Glenn Close batean, bale.
0: Bai. Bueno, apustuaz, nola bitere egingo zuten. Ba, bueno, lehen da bizikoa eginda, itxaso lan, mila esker, gurekin izaterri.
1: Ba, mila esker, urrengoa aurrian.
0: Hori da.
1: Uste dut, bueno, ez dakit, Datorren astean, ez egunetan hasiko da urria, astean maia.
0: Bai, urrian.
1: Urrian, ba, urrira arte.
0: Hori da, urrira arte, ondo izan.
1: Berdin.

0: Naiz irratian. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
1: Uprising kantua duzu hau, Muse taldearena. Eta zerratek ekarri dugun, ba, Stage Life aretoan, tributo talde batek bihar kontzertu eskainiko duelako, Bilbon, Uprising, Muse taldearen tributo taldea. Horentxe, Wow the Signal izaneko diskoa atera beretan. Hau berriz, bueno, ba, ja, denbora bat duen disko horietako da, Uprising, Muse-ena, lehendabiziko kantu moduan.

Metallica beste tributu banda bat aipatu behar dugu. Venga, gaur tributu kontuekin hasiko gara, zuen hon iritzia bat, emaldi maio zuen bentsat. Bueno, ba, izue, Metallica, Guns N' Roses, Iron Maiden eta AC/DC taldeen tributu bandak arituko dira, Black Horseman, Nice Boys, Thunderstruck eta 666 taldeak, Iruñeko zentralen... Hori izango da, ostiral honetan, egongo den proposamena, horregatik ekarri dugu, Reload, diskoko, full kantua, Metallicarena.

Argiza. Argitzala diskoa aurkeztu zibilia batean eta bestean. Bueno, ba, ostiral honetan, Hendaian arituko da.

Maite Larburuk Meister lana aurkeztuko du. Erlantzetako bere azken lan honen aurkezpen kontzertuekin baitabil, horregatik aukeratu dugu Erreka Altzo kantua. Lemoako Kotxepin kulturretxean izango da. Ostiral honetan, iluntzeko 8:00 Maite Larburu. Gormutu.

Maidela Ruru, Hernani Arra esan dugun bezala, Kotxepin kultur elkartean, kultur etxean izango da, ostiral honetan, eta, bueno, Hernanitik errekan gora eginaz, Ereñotzura egingo dugu salto, Ereñotzukoa delako urrengo protagonista.

Xabi Solano maiza Jon Armendiarekin txuriarekin izango da Bidasotik Arago ikuskizuna aurkeztuz hemen Donostian, bueno, hemen gu Donostian gaudelako diot. Imanol Larzabal aretoan Lugaritzen iluntzeko zazpitearetan asita. Hortaz ikuskizunari izena baten jon kantua entzungo dugu. Xabi Solano maizaren Bidasotik Arago.

Zure zain, Maren enkantua dau. Eta Marenek, makina errementaren museoan eskainiko du kontzertua, ostiral honetan Elgoibarren, iluntzeko 8:00 hasita sarrerak, bueno, Elgoibarren, markatu makina errementaren museoan eskuratzeko modu.

armitako trap banda. Zailako jaietan izango dira hauek. Bueno, kantua marmitako da. Eta orain ikusuko dugu lan berriaren bueltan baita biltza lanean. Lehendabiziko EP-aren ostetik marmitako trap banda. Zailan, ostira liluntzea.

0: Bauaz, San Agustinera. Elkarketa izango delako bertan.
1: Ez dut lekurik industrial. Industriak ez du lekurik alkimian.
0: Odei?
1: Iluna harmonia.
0: Eta la furia izango dira. Odeiren industria kantua duzea hau. Beren goizegi hiltzeko diskotik ateratzen dugun kantua.

Usai berak ez dote ditu jaiki. Bizai berak ikusten ditut beti. Aditu ditut amaika olerki. Batzuk isilik baleude beki. Paretak austera etorri gira guri etzaigu aterik ideki. Ez dugu lekurik zuen industrian.

erosten ditu tratuak adosten. Lagunak eta bisitak erosten. Daukazuna bailak munditu abantailak errez da atzean egoten. Enerri masailak ez dira, inzailak baina ez dira sartzen TikToken.

hau da rapa lurrazpiko zola. Hau da taka zanguartetik gola. Lenola neola ezin zen ezola, besten usteak bosta sola. Zuenean ikasle txarra ginen ta eraiki dugu gure eskola. Ez dugu lekurik zuen industrian.

Postmortem. Bertatik ateratzen dugu Ziertzoa kantua. Eta elkarrekin ere badute kantua. Eta ikusiko da ea zuzenen aurkezten duten. San Agustinen, gaukamarretan hasita. La Furia, eta Odei.

Seguida segona obrera. Hauek errekale horren arituko dira, errekale horren izango dira. Johnny Chinches eta Billy Ladilla, Tarisco, DJ Tangatek. Eta zua taldekoak amairugarren urte hurrena errekale hor bizirik loratzen kantu.

Errekale horretik salto egingo dugu bagoaz aurrera kasu honetan, odolkiak ordainetanen amodioa eta gudak kanta entzuteko odolkiak ordainetan taldeak kontzertua eskainiko duelako, Bilboko kafe antzokian, ez dira bakarrikariko gero epatuko beste taldea ere. Disko berria plazan du odolkiak ordainetanek, eta hori xe, gure templu galduak aurkeztuko du, templu batean, kafe antzokian.

Hortxe beraz, odolkiak ordainatan. Bersan dugu ez direla bakarrik izango, eta ondoan izango dute Iruñarriko beste talde gazteoetako bat. Ahu! Diaguteko lanarekin dabiltza hauek. Osaba Jose deitzen da kantua.

Eta hirugarren eta azken talde bat ere izango da kontzertu horretan. Esan dugun moduan, emanaldi hau Bilboko Kafe Antzokin izango da ostiralean 9etan. Odolkiako rondetan ahu, eta etxaletako Ateri taldea. Ilun eta argi diskoa atera berritan. Javi Egino, Paul Casal, Oiarra Rei, Urai, Agire Horreta, eta Sede Rastirena taldeak.

urnietara salto eta urnietan kontzertuan hainbat talde izango dira. Tartan hauek, Txuleria Joder, La Urbe 2023a, Siempre Me Siento Regular 2025an, Antxo Miriam, Alda eta Iratxek. Hau eramango dute Bilbotik, Bilboko ezkerraldetik, Bizkaiko ezkerraldetik, urnietara. Nazka, Miren eta Josu Aristiz.

Lukiek urnetan izango den beste talde bat. Hiru diskoa aurkezten, hiru disko trilogia izten duena aurkeztuko dute bertan, eta bertatik ateratzen dugu 9 iritzi kantua da.

Eta hirugarren talde bat. Potato ere izango da. Bueno, ben betagarrirekin antzungo ditugu, eh? Burrumba kantuan. Esanakoa, urnietan guztiak ere. Txuleria joder, lukiek eta potato.

0: parra.
1: Almezketako plazara, Fernando Almezketararen plazara, ostia, lan nintzeko zazpitan, oinkarirekin batera aria, no? Lan aurkezteko, eta hau da, diskoari zen amaten dion kantu.

Enda ian, Borderline Fabrikan. RTZ eta kolektiboa arituko da. Rap tailerra zizpa. Eta hauek beren azken diskoa orkestuko dute bertan. Eden. Plus, foenekin batera egindako bakea ametxetan kantua duzu. Oh, tuzkoan luz, breng la buzzemil, gizbu, swing, on errekipe duz.

0: uste dut, hogei urte hartio enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezin hau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, hortakotz egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
1: Nor da Kristian?
0: Etxeruzeneko alaba.
2: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.
3: Naiz Irratia.

A Day Will Come. Eguna iritsi da, ezta? Kaixo naizale, kaixo regezale, Reggae FIBA irratsaioaren 18. denboraldia entzuten ari zara gaurkoa, lehenengo atala jakintzazu urrengo ordubetean, eta beti bezala, termometroek gora egingo dutela, jakintzazu bozgorailua kiskaltzen hasiko direla, jakintzazu regesukarra zure zainetan nabaritzen hasiko zarela. Gogoratu sukarrau, zangotzatik handatorrela, eta naiz irratian zaudela zuekin, eta ahots urratuarekin, eneko, edo nahiago baduzue, naken. Hemezortzi garren denboraldia nork esango zidan niri, hemezortzi urte eta gero, hemen egongo nintzenik, Reggae FIBA irratsaioa aurrera eramaten. Baina hemen gaude, eta gauzak ez dira horren beste aldatu, baditugu denboraldi berri honetarako, bueno, berritasunak, ez segundokoak, baina gaurkoan lehenengoa entzungo duzue. Gaurkoan sekzio berria, edo albo batean utzi genuen horietako bat ekarriko dugu. Bestela, hasiera berdina. Gure klasikoa garrantzitsuak dira. 70. hamarkadan. Horren beste maite dugun musika hau. Sortu zutenek lekua behar dute. Gaurkoan The Clarendonians. Ahots taldeari eman diogu bere lekua. A Day Will Come entzuten ari gara.

Indartxu, gogoz, eska erritmoz. Baina guazen pixkatxo bala zaitzera. Guazen rocksteadia entzutera. Deklaren dunesekin jarraitzen dugu. I'm sorry dio urrengo abestiak. Hau da tematzarra gozatu.

Bueno, beste tematzar bat, Lonely Heartaches. The Clarendonians, Jamaikako eskata rocksteady garaiko ahots taldea, lehen ere esan dugu. 1960garen hamarkadan hasi ziren, 1963an elkartu ziren leheno aldiz, Fitzroy Ernest Wilson eta Peter Austin. Etzen irukotea, bikotea zen. Beraien lehen singela, entzun dugu jada. A Day Will Come izan zen, Federal Records Studioan grabatu zutena Leslie Kohn ekoizlearekin. Garaian asko pasatu zen bezala, ekoizlez ekoizle aldatzen joan ziren musikariak, eta Leslie Kohn utzi ondoren, Duke Reidena joan ziren Treasure Isle Studiora. Eta nikan nora, Clement Coxon doden Studio Onera. Eta bertan Ruth Boy kontzeptuari garai horri bultzada eman zioten Rudy Gonna Jail Shubidu, edo horren entzutera guazen Rudy Bam Bam abestiak grabatuz.

Clement Coxon Doden arreta bere ganatzeko. Bikotak hirugarren gizon bat eraman zuen Freddie MacGregor, baina ordurako bakarrik ez ziren inoiz hirukote izan. Bikotea The Clarendonians, Fitzroy Ernest Wilson eta Peter Austin. Oain datorrena Rudy Van Van. Reggae Fibe irratxa joa gozat.

Beno, beno, beno, Akatz taldea. Hau ez da nobedadea, Akatz taldea, Rek FM irratsaioan. Eskandalo abestia entzuten ari gara. Zergatik ari gara eskandalo entzuten? Abesti honekin, Zaragozako Eskandalo en las Ondas irratsaioak bere saioa hasten du. Eta zergatik ekartzen dugu beste irratsaio baten lehenengo abestia gurera? Aurtengoan, 30 urte bete dituzelako uinetan. Zaragozako Radio Topo irrati librean 30 urte eska musika zabaltzen. Gu hemen arro 18 egin ditugulako, arrotuta edo, eta hauek 30 urte. Hau pazuek zorionak. Eta beraien 30. Urteurrena ospatzeko, asteburu honetan, Zaragozan jai antolatu dute. Eskandalo en las Ondasen, 30. Urteurrena ospatzeko, kontzertua.

eta zer egongo den aurkezteko edota beraien programaren aurkezpentsoa egiteko beraien aurkezletako baten audioa dugu. Miñanaren audioa jaso dugu eta berau entzungo dugu berarekin utziko zaituztez minutu batzuez. Baina aurretikan beraien aurreko sintoen entzutera goaz. Los de la Torre entzutera goaz. Operación Sol entzutera goaz. Gogoratu, eskandalo da sondasek 30 urte bete ditu. Berriro ere, zorionak.

Beno, eskerrik asko minenari audioa bidaltzeagatik an. Azkeneko momentuan eskatu nion, eta eskatu ala bidali. Mil esker. Beraz, emetikan agurrak. Bai, minen aiaunari, bai eta nanori, behek dira gaur egun eskandalo en las ondas gidatzen duten bi pilotoak, baina beraien inguruan satelite potenteak, Yale jaurregeko jendea, hemen atzeko abeslaria Paco, eta gero entzungo dugun gitarrista Vicky Jones, eta norbaita aztu badut barkatu, baita ere ez aztu hasieran egon zirenak, zeren urteen poderioz, hogeita marrutan ere, jendea sartu irtean ere ibili da, beraz, denentzako agurrak, gure jefi begatxe gotik, hau pazuek. Eta minori jaunak esan digun bezala, festa, hogeita marrurte urreneko festa, hiru talde, Rudy Van Van, Los Dorados, eta atzeko hauek, The Magnetophones, atzeko abestia, Amantes.

Beraien azken kaleratzea da gainera, atera duten azkeneko singela, ez dakit plantxatua duten, saretan gutxienez hiru abesti, Anti-Racist, Amantes, eta Blessed Are You That,

kontzertuak la nave del 15 aretoan izango dira iragarri digute, eta bertan egongo gara jende honi laguntza ematen, edo behintzat haien ondoan egoten. Orain The Magnetophonesekin utziko zaituztet, anti-racist bizigaren garai ilun hauetan, antirrasistak eta antifasista garela, garbi

kontzertu honetan, hogeigarren urteurreneko kontzertu honetan, Eskandalo en las Ondaseko jendearekin, Zaragozako hiru talde izango dira. Magnetofonez entzun ditugu, atzeka hauek, Los Dorados. Abesteren izena, Albatros. Reggae instrumentala. Eta Punch Recordsekin grabatu zutena. Punch Recordsek ateratako lehenetako erreferentziaetako bat hau. Lehenengoa ez, baina lehen bostetan, baiezkoan, nago. Aspaldi entzun gabe genuen taldea, diska, singela, EPEA, hobeto esan da, atera zuten garai hortan. 2018ko reggae trainean, jo zuten Bilbon ospatu zen lehen reggae train hartan, jo zuten Los Dorados tarrek, eta egundo kontzertua jo zutela, baieztatu beharko genuke. Beraz, haiek zuzenean berriz ikusteko gogoz, aldaketak egon dira taldean, eta esan bezala, zuzenean ikusteko gogoz, bai Magnetophones, baita Los Dorados ere, arratsaldean hasiko den kontzertuan, karajila da bostetan izango dela aurreratu digute, kontzertua, seitan, zazpitan, ez dut oroitzen,

Beno, ordua ongi begiratzen degun bitartean, goazen Los Dorados entzuten jarraitzera. Goazen Magic Goat entzutera. Pantxen, laugarren erreferentzia dena, den garbi asko esaten duen bezala.

eta urte horrenekin jarraitu. Abenduan uste dudela, abenduan Reggae Films. Reggae Films da musika jamaikarra bultzatzen duen, bueno, promotora independiente bat, Bartzelonakoa, bere helburua baduena jamaikar oldiak eta inguratzen duen kultura hori, bueno, bizirikan mantentzea. Eta berain urte hurren hau ospatzeko festo arantolatu dute. Berainez begira, abenduan dela esango nuke, abenduaren 18an Bartzelonan bertan bi talde egongo dira, jotzen hiru talde barkatu egongo dira jotzen, The Sufferers, Double Jabs eta atzeko Tarrako Rege. Beraz, hemen gaurkoan bi gauzen gatikan nobedadea direlako eta kontzerta dutelako, Tarrako Rege, Overjoy deitzen datzekoa.

0: Eta esan dako festa horretan, Reggae Firmsen best festa horretan, selektoreak ere, nola ez, kulturonen barruan garrantzia dute. Bertan, Reggae Bretols, Kumpain eta Jack TNT, Kumpain eta Jack TNT, eta Mr. Buddy, egingo dira beraien altxor preziatuak pintxatzen. Beraz, tarrako reggae Overjoy, atzeko hau, oazen The Eastern Maid entzutera, eta hurrengo asterako utziko ditugu beste bi abestiak. Tarrako reggae, The Eastern Maid.
1: Well, it seems that we're alone at the end. So, what did you say you wanted to do?

A gdje nas karavo? Sirt sart. Eta esan bezala, bueltan dira Double Jabs, hori jarri dute sareetan diska berria grabatzen ari dira. Beraz, nobedade bezala ekarriko ditugu aurrerago ere, gaurkoan Reggae Filmsen lehenengo urte hurrena anuntziatzeko edo ekarri ditugu. Aipatu behar beraien abeslaria Memi Sila dela, eta urtengo Beltza Weekend jaialdian ikusteko aukera izan genuela, Iruñako Caballo Blancon, eguerdian, Phyllis Diloni, tributu eginez. Batzuk ez dira tributo zaleak, ni Phyllis Dilo zale amorratua banaiz, Memi Sila zalea baita ere, Double Jab zalea, eta izugarri gozatu genuen tributo horrekin. Baina pozgarriagoa noski, abesti berriak sortzen badituzte, eta aurreko diskoko mailarekin jarraitzen badute. Hau aurreko diskoko abestitako bat daukagu, Find Your Own Road deitzen dena. Haiek ere beraien bidea bilatzen, hainbat urte eta gero bueltan.

2018an argitaratu zuten Million Dollar Reggae disko bikaina. Eta geroztik, oraingoa izango da, argitaratzera doazen urrengo lan berria.

eta nola ez goazen beraien abesti bat oso osorik ez dara goazen Million Dollar Reggae abestia, abestia diskoa irekitzen duen abestia entzutera. My Baby tema zarra gozatu.

Beno, eta klasikotara bueltatzen gara. Atzeko hauek The Hammers dira. Abestaren zena, Hotter Than Scorcha. Scorcha terminoak tematzarra esan nahi du. Hotter Than Scorcha, ba tematzarra baino berua, guau, da, tematzarretan tematzarrena. Eta tematzarretan tematzarrena gure selektorek ekartzen dituzte, ezta? Abestion hoiek haiek ekartzen dituzte. Bimina eta emezortzia aipatu dugu pare bat ediz gaurkoan. Ez dakit ez ote zen urte hori izan selektoren txokoa egin genuen urtea. Irratxe egontan, bazen sekzio bat selektoren txokoa deitzen zena. Helburua Euskal Herrian zeuden selektore horiei txoko bat egitea, leku bat egitea, beraien buruak aurkeztea, eta beraien abesti preziatu horietako bat jendaurreari aurkeztea. Denboraldiak iraun zituen, ez dakit saio guztietan, baina gehienetan selektore bat izan genuen. Eta urtengoan, 18. denboraldi honetan 8 urte eta gero erronka berdina jarri nahi diogu gure buruari. Ea gai garen, astez aste zuentzako selektore berri bat ekartzen. Ta berria diodanean, 2008an, 18an markatu, egon ezen norbait izatea gainera. Eta selektorearen txokori aurkezten The Hammersen abestia hau izango dugu. Aurreko hartan Prince Busterren Scorch izaten zen. Gaurkorako hau pentsatu dut, ikusiko dugu honekin geratuko garen edo besteren bat ere topatzen dugun, aukeratzen dugun aurreko saioetarako. Baina gaurkoan gurekin badugu gure demoraldiko lehenengo selektorea.

Kaixo, Irene naiz eta Navajitas Orez bezala pintxasen dut. Badajozekoa naiz, aunque dagoeneko 8 urte inguru daroa da hemen Euskal Herrian. Hau da nire etxea, herri honekin, hemengo jendearekin eta kulturarekin maite minduta nago. Bueno, arira, duela gutxi hasi nitzen pintxasen 3 urte inguru. Beti izan nitzen pizka barretizente eta beti esaten nuen, tia, horrela ez dut bizitzan ezer aurreztuko. Baina, en fin, azkenean ausartu nitzen eta guztik barruan nago. Bikain pasatzen dut viniloak bilatzen, musika pintxasen, lagunekin dantxan, saioak antolatzen eta beste lagun batzuen lagunekin gozatzen. Eta baita beste batzuk lagunak izan gabe ere, zorragari egiten duten personak. Musika asko gustatzen zait, ez regea bakarrik, rumba ere oso gogoku dut, naiz eta regea den niretza nagusia, tatuatzaile eta ilustratzaile naiz. Oso gogoko dut musikari eta bereziki musika jamaikarrari erreferentzia egiten dioten diseinu eta ilustrazioak egitea. Izugarrari gotzatzen dut horrekin lotutako diseinuak eskatzen dizkidatenean. Zer gehiago, Pan Record kolektiboan nago Bilbon, jende zorragariarekin batera, musikat izugarri gozatzen dute haiek ere. Bertan pintxadak eta konzertuak antolatzen ditugu. Edota single zein LP-ak kaleratu. Musika eta pantxi esker jende zorragaria ezagutu dut eta ume txiki bat bezala gotxasen dut. Eta bueno, nire abestia da Clancy Eccles artistaren bangaran zerrutxo bezalako erritmo jamaikar horietara eramaten nauena eskerrik asko nakeni gonbidapen honengatik barkatu eta ondo ulertu izan espero dut dantzaleukoetan ikusiko dugu elkar.

Hau Pairene, zurea bai, jarrera eta estiloa, maite zaitugu. Eta maitasunez amaitzera goaz, gaurko Reggae Fibe irratsaioa, hemen 8. denboraldi hontako lehenengoa. Ederki pasa dugu, gozatu egin dugu, bai horixe. Ahotsak ere erdi aguantatu du, hori ere egia esan, zuek esan beharko duzu, baina hemen pozez zoratzen. Eta aurreko urteko bidea jarraituz, saioa aste hontan burutik kendu ezinik izan dudan abestia zuekin partekatzen bukatuko dut. Prince Buster handia, handietan

aurrekoan Ikerrek musikarirako deitu ninduenean demoraldi berria aurkezteko udako abestia eskatu zidan eta odoken ordainetanen abesti bat jarren nion kotxean buelta eta buelta ibili baita bideiatzen ibili garen ontan Tafallarren diskoa baina ondoren eta azken astetan bereziki Prince Busterren Rough Rider diskoa buelta eta buelta kotxean eta etxean eta tartean nola ez atzeko moldaketa bikaina hau Sam Cooke-en Send Me abestia Rocksteady-ra ekarria Tenderness izenarekin bikaina baina diska hortan bueno, gailurrera iristen den abestia Walk With Love dugu nera bezalako maitasun batetaz hitz egiten du Prince Busterrek izugarria bestia, izugarria ritmoa ezin burutik kendu denetan diotxuet, ezin burutik kendu azkenekontan zergatik ez dakit abesterekin duzi aurretik agur bat denoi baina termometroa begiratu gorri topera daude ez larritu resukarra ona dela energia asko dakizue Urrengo astera arte ba Prince Buster Walk with Love Aio

0: Entzuleak pentsatuko du, hauek asko ari dira atzeratzen hasten eta gaur ere izango dute arazo teknikoren bat, ez, entzuleo, gu gozatzen ari ginen gure grup berriarekin, gure ortengo denboraldiko sintonia berriarekin eta hemen txari ginen, ba, dena bere tokian dagoela bai estatzen, baina egun honen guztioi eta ongi etorri, bigarren kafera, zazpigarren eguna du Donostiako zinemaldiak eta sentsazioa, zer esango dizuegu, sentsazio termikoa da hemen hilabete bat daramagula, gutxienik.
1: Bai, iraiako 24 ditu eta horrek esan nahi du jaialdiaren azken txampan sartu garela. Sari potoloena urrezko maskora nork jasoko duen jakiteko egun batzuk falta zaizkigu. Zinemaldia larun batean amaituko da eta ordura arte mentxe jarraituko dugu aktore, zuzendari eta ekoizlekin hitz eta pitz.
2: Lau sekzio desberdin ezagutuko ditugu zinemaldiko zazpigarren egun honetan. Perlak saieko sutxedera kuesta note, Belodromoko Muguruza FM 40 tour, Made in Spain sekziozko mala bestia, eta Euskadi Ataleko ondarea, Euskal Sukaldaritza berriak 50 urte.
0: Ondo zaude, Xer?
2: Bai.

0: Baina lehenengo gaur irailako 24 da eta beraz egun garrantzitsu bat aipatu behar dugu. Gaur itsasoaren munduko eguna da urtero irailako azken ostegunean ospatzen dena.
1: Politikatik praktikara itsas bikaintasuna bultzatuz. Aukeratu dute 2026 eta 2027rako munduko itsas jardunaldiaren gai gisa. Lehen aldiz gaia bi urtez mantenduko da agerian uzteko nazioarteko itsasoaren erakundeak politikak praktikara eramateko konpromisoa argi duela.
0: Antonio Guterresek Nazio Batuen erakundeko idazkariak honako esan du gaurko egunaren arira.
2: Bai, hori da. Usteroen korte basarte batzen, nola nabilan, eh? Nazioarteko merkataritzaren 80% gutxienez, itxasoz garraiatzen denez, itxas garraioak gure munduari usten di hori da esan duena. Ia 8 hamarkadatan, herrialdeek hitzarmenak eta kodeak egin dituzte munduko navigazioa eraginkorragoa, bidezkoagoa, iraunkorragoa eta seguruagoa izan dadin.
0: Entzuleo, gaur goizean goiz bidali dugu argazki bat hasiera rastigo saltzen ari zen Gronxen, gure diamantezko gosarien giroan, baina nire lagun batek aipatzen duen bezala, agian gaur oetik bota inaiz, baina jeiki ere bai, esnatu igual oendik eiteko bidean, no?
3: Itxas bastarra eman zten idan itza apaganian bitxan uingaliurra

0: Notizia madokat zuretzat, Hasier.
1: Abai?
0: Bai.
1: A ber.
0: Obera joateko bide ikaragarria duela egunak. Goiuri, itxasoaren ondo eguna gaur, eta gu hemen zinemaldian.
2: Bai, eta itxasoari lotutako hainbat pelikula ditugu ordengo edizioan. Las hijas del mar, Aiora Mujikaka aipatu ziguna.
0: Ederra.
2: Itxasoa da, filmaren ardatzetako bat. Yeyu, aien jo, yeyuko, aien jo emakume urpekariak eta Euskal Herriko...
0: Goiuri, goiuri, mesedez.
1: Egun hone, ez natu goiuri, eh?
0: Yeyuko, yeyu irlako, anjo, anjo.
2: Anjo.
0: Anjo emakume urpekariak dira, anjo.
2: Jarraitu zokinua.
0: Angeko, angeo, emakume urpegariak eta Euskal Herriko kostaldeko emakume langileak lotzen ditu, bai? Eta horrez gain baditugu beste batzuk, eh? Inurri itxuak Bizkaiko kostaldean kokatzen dena, itxasontzi baten ondoratzea eta kostako ekaitza funtseskoak dituena historioan, edo The World Before, Koreako urruneko uarte batean girotuta dagoena, eta itxasoak hemen ere presentzia handia du, nolabait pertsonaien egunerokoan.
1: Eta nola ez, Winnie Pegg, El Barco de la Esperanza, itxas bidaia da historiaren funtsesko element erbesteratuen bidaiak Winnipeg itxasontzian Txilerako bidean.
0: Eskerrak aiona dauen hemen presbestela.
3: Sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él.
0: Baina guk beste pelikula batzuk aipatu behar dizkizuegu gaur, Ondarea, Euskal Sukaldaritza berriak 50 urte, dokumentalaz ariko gara.
1: Ander Merino zuzendariak Muguruza FM 40 tour aurkeztuko digu.
2: Ekoizlen lana ere ezagutuko dugu. Ander Barinagarrementeriak Sutxederako estanoten egindako lana kontatuko digu eta Ander Sagardoik Malabestian egindakoa.
0: Eta guk aipatuko dizkizuegu ikusi ditugun pelikulak gerora gurean izango dugu Aimar Erkiaga eta ez dakit Imanol González Gurutxagar etxeriko zaigun, ze bada bi pelikulak ikusten, baina ez dugu azken aldian ezer kontatu. Entzuleok, gaurko irratsaioa hasteko moduan bagabiltzala, badakizue lehenengo kafea esnatzeko da eta bigarrena gozatzeko, naiz eta batzuk bestelako sendagaiak beharko dituzten gaur. Iraiako 24 ditu gaur entzuleok 24. Horrek ostegunarekin egiten du bat, goizak 10:15 ditu eta guk bigarren kafea hartu nahi dugu zuekin. Kafe makina martxan.

0: Zuekin, Jaun Andreok, Asier Errasti, Izagirre, egunon!
1: Egunon, egunon, egunon!
0: Eta zuekin Goiuri Ezeizan handi, egunon, Goiuri?
1: Egunon!
0: Eta izketan ari zeizuen hau Inigo Asensio Lurbide, gaur bigarren kafeak 1218 garrena du, goizak 10:16, iraiako 24 gu hiru urrengo bi orduetan zuekin, bat egiteko asmotan, esan dagoa ongi etorri guztioi, bigarren kafean zarete naiz irratian!

0: Ba, egunero bezala gu maiteotekin abiatzen dugu irratsaioa, baita zinemaldian egonda ere, eta gaur ere hasier errasti dugu okituko zaio, ba, maiteotekin abiatzea.
1: Ba, tira, gaurko maiteduta, pixkate, berezia da. Maitedut esateran atorrelako, maitedut, tartea intzuzen.
2: Oh.
1: Goizero, gustuko ditudan kontuak identifikatu eta horietaz hausnartzeko ba, beta eskaintzen duelako, ez? Tarte honek, eta bizi dugun ba, mundu distopiko honetan ba, garrantzitsua iruditzen zait, noizean behin geratu eta maite ditugun gauza horiek ba, balioan jartzea eta balioan jarrita ba, bizitzari ere eskerrak ematea, beraz, bizitzari bakarrik ez, zuei ere eskerrak emango dizkizuet inigo eta goiuri ba,
2: baizu,
1: harik eta hau, ba, nire bizitzan etxertatu duzuelako. Honi esker, ba, areta gehiago, maitatzera eramaten nahuelako, ba, maite ditudan kontu guzti horiek. Hor txertu, amaitu aurretik, besarkada estuat, munduko Mari Carmen guztia, ez zaudete bakarrik, maite zaitu zegu.

0: Nola zaintzen da irrifarra esan ezinen kantu honekin ari gara gaurkoa abiatzen, irrifarra zaintzea zaila den garai hauetan. Ze baditugu Mari Carmenak eta baditugu bestelako izenak ere. Oso oso gogor jotzen ari zaigun eta urteak jotzen daraman bizitza eskubidearen aferarekin lotuta. Eta egia esan, bueno, gertatzen zaigu batzutan informazio fokoak ere kartzen dituela historio batzuk guretik gertuago, baina etxegabetzen krisi honek guretik gertu eta urrunago eta egunero kolpatzen gaitu, eta Mari Carmen bada, kolpatu gaituen kasu horietako bat noski, baina gai honek behar du akaso egunero gure burutan egon, eta kosta egiten da irriparra mantentzia horrelakoetan. Bo, Iuri, zei zarandia zein da zure maite duta?
1: Ba, nik gai horri helduko diot. Mm-hmm. Aurrekoan Lali Esposito zinemaldira iritsi zenean, Maria Cristinara iritsi zenean, bueno, jende asko zeukan zai, ez? Lali Esposito aktore, zuzendari, musikari, abeslari argentinarra da, eta bueno, ba, zinemaldi ontako izarretako bat, eta iritsi zen Maria Cristinara, eta han txekazetariak eta zaleak zai, eta han non jetsi zen kotxetik, kamiseta zuri batekin eta kamisetan jartzen zion Las Malvinas son Argentinas, ez? Eta bueno, gero barrura sartu zen eta prentsa aurrekoan galdetu zioten zergatik kamiseta hori. Eta Laliren erantzuna izan zen, bueno, batetik bera argentinarra dela, baino bestetik bera oso kontziente dela bereo pertsonak duen oihartzunaz. Eta oso kontziente dela privilegio horretaz, eta berak ez duela kontzebitzen privilegio hori ez erabiltzea gauzak salatzeko edo bere interesekoak diren gaiei oihartzuna emateko, ez? Eta berak bazekiela, bueno, kontatu ziotelako hemen zinemaldian Maria Cristinara heltzen zenean eta autotik jaisten zenean kazetariak, kamerak, zaleak, jende asko egongo zela bere zai, eta orduan berak esan zuen, bueno, bain beste jende argazki aterako bait momentu horretan, nik zerbait egin behar dut eder agertzeaz gainez, beste zerbaiterako aprobetxatu behar dut foku hau. Eta eruditu zitzaidan oso erantzun ona batetik, eta bestetik ba, zerbait nik txertatuko niokena gaur egungo famatu orori, ez? Ze sekulako pena eman zidan atzo sareetan sartu, eta ikustea milaka eta milaka jarraitzaile dituzten eduki sortzaileak, isil-isilik, desauzi, bueno, etxegabetzen kontu honengatik, eta sekulako pena eman zidan, edo egia da, kasu honetan Mari Carmen izan dela, baino aste honetan Tenerifen minbizi terminala duen beste emakume bat etxetik botako dute, eta izen pila bat esan ditzakegu, ez da ez da Mari Carmenen kasua soilik, horrek ere arriskua duela pentsatzea, arazoa dela Mari Carmenen kasua, eta kasu hori konpontuz gero ez dela existitzen. Baina uste dut oso adibide ona dela ikusteko punch fruit putreekin zer gertatzen ari den, eta etxe bizitzarekin zer gertatzen ari den, eta sekulako amorroa ematen dit, ba, inbeste milaka jarraitzaile, milioika jarraitzaile kasu batzuetan dituzten eduki sortzaileak isil-isilik ikustea. Batzuk, duela bi aste, sekulako mezu fasistak botatzen ari ziren bitartean, zeutako ustezko inbasio, hitz hori gogortatzen dut, baina inbasio horren aurrean, bueno, mezu arrazistak ere botatzeko arazorik izan ez zutenean. Baina atzo ezerrez, beraien sareetan, beraien kontuetan, beraien zagit, beraien bozgora joetan, eta horrek sekulako amorroa ematen dit, eta nik uste dut badaukagula ardura, guk badaukagu bozgora jo bat, eta da irratxaio hau, eta erabiltzen dugu horrelako gauzak salatzeko, horrelako historia kontatzeko, eta alik da jende anitzen ari helarazteko horrelako kontuak, baina badaudegu baino asko zaundiagoak diren beste batzuk, isilik daudenak, eta isiltasun hori ez dut maite, eta aserrenago, zan dut.

0: emaldiaren girora itzuli beharko dugu, baina egia da, bueno, ba, giro horrela ilundu xamar daukagula. Ni pixka bat aldenduko naiz, dagoeneko uste dut esan beharrekoak esan ditugulako etxegabetzen inguruan, eta da ziorenik momenturen batean ere alderdi sozialistaren ardura maigaineratu beharko da. Dekretuaren, ditxosozko dekretuaren sinadura hori atzeratzen duen bitartean, eta bueno, ba, putre funts hauen eskutan eta interes ekonomikoetan hainbesteko zalantzak dituen honetan, ezta? Baina pixkat urrunduko naiz, ze zinemaldiak badu, eta atzo pixkat atera ginen zinemaldiaren girotik, munduan gertatzen ari direnekin, ikusi ditugu NASA pelikularen inguruan bere zinema zuzendariak eta bere sortzaileak jasaten ari diren jazarpena, ez hemen bakarrik, euren senideak ruralde okupatuetan ere bizitzen ari diren biolentzia eta jazarpena ere ikaragarriak dira. Ikaragarria da gatazkaren gune zentraletik urrun, Madrilen zein Europako beste tokietan zinemagile batek genozidio bat salatzeagatik beste israeldar batzuen presio hori sentitu eta biolentzia horiek sentitzea. Eta gogoan dut duela hilabete batzuk aipatu nuela eta berretxiko dut, ez? Uste dute Israelgo estatuaren inguruan ez dagoela salbuespen aukerarik, lurralde okupatu batean egote hutsak sortzen duelako biolentzia, nahiz eta bertan zuk pentsatu aldarrikatzen duzula erdibideko epelagoak diren eta bestelako neurriak. Israeldar izate hutsa bada biolentzia hori gauzatzea, israeldar herriaren biolentzia ez dagokion leku batean estatu bat sortzearen oinarri historikoan kokatzen delako. Eta beraz, horren inguruan ez dago inungo salbuespenik niretzat. Eta oso gogorra egiten zaite munduan ikustea edozein hiritan halako biolentzia gerta daitezkela israeldar herritarrek, eta askotan herritar soil ez direnek jazartzen dituztelako eta biolentziak sortzen dituztelako zinemagileen inguruan. Baina maite dut pixka bat goxatze aldera, gaur badago kite Gasteizen Izaskun-Arrue kulturgunean kantatzea, Suilma Alia abeslari Sahararekin batera ariko naiz bertan, Saharar herriaren aldeko ekitaldi batean, Kristina Berasain kazetari eta idazlea, nolabait gurean ere izan dugulako, bere liburua aurkezten izango da bertan nolabait ekitaldiak idatzen, eta bueno, beti sortzen dit alako egit esperantza, energia hain negatibo, traketx eta kontrajarrien giro hauetan ba esperantza gogorrei edo esperantza txikiei kantatzen egoteko aukera badugula, eta horrek ere nolabait egin behar gaituela sentitu, privilegiatu. Nik gaur holtza batean ariko naiz Saharari kantari, baina ziurrenik herri zapalduei kantari ariko naiz, eta herri zapaldu garenaren sentsaziotik ariko gara. Beraz, hori nire gaurko maite duta. Agarela, zapaldu eta eraberean privilegiatu dena.
1: Beste maite dut ez badaukat.
0: Ui.
1: Eske, aserra etorri naiz gaur, eh?
2: Neri gorputz txarra jarri zait, eh? Golpera.
1: Baina...
0: Degasi zaret, eh?
1: Jarraitu dezaket, eske...
0: Nik banuen maite dut bat txiki-txiki eta erretxe-erretxea, eta hemen jarri zarete intensito, eta nik gurpila jarraitza besterik ez dut egin, Enric Mase, bogatxarri nola.
1: Bai, eta beti txirrendulariza, eh?
2: Bai, mikrofona utzita, bako da, ze bronxera, kafetxo bat hartzera, eh?
1: Baina, inigo, eskauzut, gaur aprobetxatu...
0: Hemen draifen gidoia idatzita utzi duzue, bronxera joan daitezkete, gara, saie, aikona gehatuko da hemen bi orduetan, teknika egin, entrevistak egin, realizazioa egin, arazo teknikoa konpondu, eta bitartean, zera, zuen gozaritako argazkiek ikusten, ez kezkatu.
2: Hau da, Marta.
1: Baina usten dira zue...
0: Bai, zina zure maite dut dago, Juri.
1: Ez, maite dut eza da, eh?
0: Maite dut eza.
1: Aserretik jarraitu behar dudala. Ze aserren nago, oso aserren nago. Nor etorri zen atzo zinemaldira?
0: Brad Pitt.
1: Bai, eta Brad Pitt izan zen atzoko izar handia eta ikusi genuen. Ostiralean hasi zen zinemaldia eta nik ez dut ikusi egun guzti hauetan atzo ikusi nuena, zela? Brad Pittek prentxaurrekoa zuen unean, hemen sekulako jendetza bildu zela, sekulako ilarak egon zirela, bi ilara desberdin egin ziren, ze uno, prentxako akreditatuek gela betetzen balin bazuten, gero zeuden beste pertsonek ezingo zuten sartu, da, pentsa, bueno, ba, aforoekin ere arazoak egon zirela hementxe, gure zinemaldiko kabateko zona honetan, ez? Eta zergatik eta Brad Pitt zetorrelako. Eta gero argazkiak ikusi ditut eta kanpoan ere jende ugari zai, jende asko zai eta gaur edabideetan, ba, zinemaldiari buruzko kroniketan, etzen beste konturik, ez? Brad Pittek esan duela aizaren orrazia bere eskultura gogokoena dela, Brad Pittek esan duela txakur batekin eguna pasatzeak eguna alaitzen dizula, eta, ba, aserren nago, ze egia da, ez dut ikusi, ez da euskal edabideetan ere, eh? Ba, aipamenik, Brad Pitten emazte oiak, Angelina Jolik, Brad Pitt salatu zuela hegazkin batean jipoi bate emateagatik berari eta beraien seme alabetako bati lepotik heltzeagatik eta beste bati hegazkinaren paretaren kontra bultzatzeagatik hain da gogorra gertakaria urrengo egunean Angelina Joliek dibortzio askatu zuela eta urrengo urte hauetan beraien seme alabek ez dakit guztiek baino gehienek bai erabaki dutela Pitt abizena kentzea beraien izenetik eta erregistroan Joli jartzea abizen nagusi bezala ez dutelako aitarekin harremanik nahi, ba, ustez aitak amarekiko egin duen indarkeriagatik eta Angelinak salatu egin zuen, eta salaketa jarri zuen, ze askotan gero esaten da, ez, baina ez baduzu saletzen poliziaren aurrean honek ez du ezertarako balio, eta Angelinak salatu zuen. Eta gero askotan hitz egingo dugu, ba, salaketa faltsuez, eta zemin egiten duten salaketa faltsuek, baina ikusten duzu zemin egiten duten, zemen badagoela salaketa bat, eta Brad Pitt dagoela zinemaldian gonbidatuta, Brad Pitt dagoela Maria Kristinako logela onenean, eta Brad Pitt dagoela hemen milaka pertsonen aurrean, ba, argazkiak ateratzen, eta gaur edabideetan esanez, urrezko maskorra Brad Pitt entzat, ze bera da zinemaldi ontako, takit, iaia gauzarik onena. Ez duala, hain bilakatu da naturala, asimilazio
0: kulturala, postale liura, laburu ikurriña, dena itxura saltzeko era... Hori esek, gure kontraesanak, oraintxe ekarri dute, We Are NASA 2, NASA pelikularen taldeari, bere zuzendari bereziki, baina talde osoari babesa adierazten dion Dina Lau bat, uste dute, egun hauetan ere ikusi dugu, Euskal Zinearen galan ere egontzen aipamena Victoria Eugenian horri, eta hainbat zinemagilek ere bazera maten bertan, Ba, pentsa, badugula epaimailean oso sionismoarekin lorrokatutako kide bat. Kontrasanez betetako jaialdia da hori ezin dugu ukatu eta kontrasanez beteta egote horrek ez du aitzakia bezala balio behar isilik egoteko. Behintzat kontrasanak maiganean jarri beharko ditugu. Odeiren animaliari garantzuten segituan gure lehen gonbidatua dagoeneko zinemaldiaren giroan erabat murgiltzeko. Da dator bero gehitu iru zero. Klientelikistak da biltza ostatutan dago gira haien bezero. Sasoiko lanero prekario bat edo besterik baldin badapego. Iparretik inbasio badator, ta egotik

0: Entzuleo kamarrak eta hogeita malo minutu eta bagoaz poliki-poliki aurrera. Ez da rexan Nani Moretti handiaren film batek elkarrizketa bat eskaintzea bigarren kafearen zinemaldiko saio berezian, baina euskal industria zinematografikoa ere aldatu da hamarkada hauetan. Astearteko euskal zinearen galan hitz egin zen honetaz guztiaz, Euskal Herrian egindako lehen filmez eta orduztik gertatu direnez, industriaren azkundeaz, gure filmak nazioartean dabiltza jaialdietan lehian eta nazioarteko filme batzuk Euskal Herrian topatzen dute koprodukzioa eta horrek ahalbidetzen digu Moretiren pelikula bat Donostian ikustea, Donostian grabatua ikustea eta kredituetan euskal produktoreak topatzea. Hiru soinek ondu du sutxederak Cuesta Note filmaren ekoizpena, beste hainbat frantziar, espainiar eta italiar ekoiztetxeekin batera. Pelikula handia dela esan daiteke, eta bere ekoizleetakoa izan da Ander Barinagarrementerian, gurekin dugu, egunon eta ongi etorri, Ander?
1: Egunon, eskerrik asko.
0: Mikrofona pixatiko behar ditut, orain bai, egunon?
1: Egunon, eskerrik asko.
0: Bueno, aipatu dugu, pelikula handia esango dugu, ezta? Uste dute, hiru soinen ekoizpenak ikusi ditugula volumen batekin, baino, Nani Moretiren pelikula hau, bada potolo xamarra, bada ondi xamarra, ikusi dugu dagoeneko zinemaldian, eta ez dakit nola iristen den zuen ganaino horrelako proiektu bat, ze ekoiztetxe pilo bat zaudete proiektu handi honetan.
1: Bai, azkenean beti esan hori da, ez? Zinema zerbait bada elkarlana dela, ez? Azkenean esan duzu ekoizle honi izenak, baina bestein bat euskaldun ere badago kredituetan. Eta hori, pelikula bera finantzatzeko eta pelikula aurrera ateratzeko ere, hainbat bueno, kide edo batu gara, eta kasu honetan, pelikulak izan behar zuen Bruce Springsteenek zeukan biraren barruan bertako kontzertu bat ateratzen baita pelikulan, eta horrela iritsi ginen gu koproduziora, apur bat, behar zuen toki bat, Donostia hor zegoen, eta bueno, batu ginen abenturara. Eta kontzertuaz gain gero beste hainbat astere egon ginen berton errodatzen eta pelikularen hasieran ikusten da. Nik uste dut gainera Donostian estreniatzea polita izan dela, jende asko zegoelako, ia nire hiri postaletako hiri hau nola ateratzen den Nani Moretiren pelikula baten. Ez daude ohituta Italiatik kanpo errodatzera, lehenengo aldia zen, kanpoan errodatzen zuela, orduan, eta hemen hasi zen pelikularen errodajea, orduan, abentura polita izan da.
0: La pelikulan Donostiak hartzen du minutajearen zati majo bat.
1: Bai, ezakit zenbat den, zehatmatz, ez daukat kontatuta.
0: Nire nuen kontatu, baina
1: ez anai. Egongo da kontatu duenek, ze txaloa kontatzen baldin badira, Donostia agertzen den minutuak ere kontatu beharko, ez?
0: Baina, esan beharra daukagu, Donostia ez dela anekdotikoa, baduela pixo espezifiko bat pelikulan, eta tramaren garatzean ere bai, beraz, bueno, hartzen du alako lekua. Claro, nik enekien ze puntutaraino kontatu behar genuen, baina ja kontatuko dugu Bruce Springsteenen kontzertu bat dago, hau ez da spoiler ikaragarri bat.
2: Ez ba, azte guztia dara magu esaten, bueno, ez dugu esango
1: kontzertu. Ni etorri naiz eta ni neu izan naiz spoiler da.
0: Hau esan genuen ostiralean dagoeneko, ez dakit, lau bose, izan pasera dara matza zutxederak batzuk beraz. Ja, uste dut hori mundu guztiak elkarbanatu duela. Eta hor sortzen dela ez, ze aukera bat, bira ikusi eta nora jo horretan ze ekoiztetxeekin lan egin, nolabait. Hori, ez dakize puntutara nio den, aukeratzen duten Donostia eta Bruce Springsteenen Donostiako kontzertua eta Irusoin sartzen da ekuazioan, Irusoin bazegoen eta tiratzen du Donostiaruntz?
1: Ez, begira, horre, azten dira guk askotan lan egin dugun bitimekin izketan, ez? Azkenean bitimeko iztetxe izateaz gain banatzaile ere bada, orduan nazioarteko merkatuetan ezagunak dira, ezagunak ziren aurretiaz ere koproduktore italiarrak eta bitim, eta bueno, azkenean izan da, pieza guztiek enkajatzen dutenean, eta esatu zunean, badauka zentzua, eta goazen saiatzera, eta goazen baimen guztiak martxan jartzera, eta azkenean, hemen dago pelikula.
0: Eta pelikula iristen da zuen eskuetara. Interesgarria da ikustean nola josten diren gauzak, ze azkenean joskuntza horietan gero ondorioak ere badau, dezuk aipatu duzu, nik esan dut ekoizleak, Xavier Berzosa, gero gurean izango den Ander Sagardoi eta Ander Barinagarrementeria ekoizle bezala Irusoinen eskutik, baina honek suposatzen du, aktoreak, teknikariak, hiriaren bestein bat esparrutan ere, alako eragina duela, eta pentsatzen dut, hor dagoela Irusoinen pixu nagusia, Donostian grabatzen den zati horren kudeaketan, eta gero alor finantzieroan edo.
1: Bai, hau azkenean, eta nik beti aldarrikatuko dut, ez? Hau ez da Euskal Herrian ator pizgarri fiskal batzu daudelako hemen errodatzera eta bueno, berdin dit kanpotik ekartzea lantalde teknikoa. Hau da guk sinisten dugu gauzak egiteko beste modu batean, eta gara, koproduzio bat da ekarpen, bueno, kasu honetan guk koproduktore txikiak gara, ez? Osea, tarta handi horretan, baina guk ulertzen dugu koproduzioa gure ezagutza partekatzea, arriskuak partekatzea, beldurrak partekatzea, lantaldeak partekatzea, eta horren emaitza da pelikula, ez? Eta guk horrela ondu dugu, eta egia esan elkar ondo ulertu dugu, eta hori garrantzitsua izan da. Ez da izan ona etortzearen, ekarri kanpotik teknikariak grabatu eta joan, ez? Izan da, iria ezagutu, iria integratu gidoian, nola ez, ze azkenean, ba bueno, hau idatzita zegoen, hasieran hiri aseptiko batean, ze ez dagoelako...
0: Akasokira orain di jakin gabe ez
1: da. Hori da, azkenean Bruce Springsteenek azkenen gogunen arte ere zigun abestien zerrenda pasatu, beraz, ez da erreza izan. Eta bueno, ba, iria ezagutu, hemen egon ziren hainbat aste, eta karo, kontzertua grabatu genuen, gainontzeko errodajea baino lehenago, ez? Orduan horrek ere lehengo bidaia horrek eman zien aukera ba iria ondo ezagutu ta osartzeko.
0: Horre pentsatzen dut kudeaketak ere ez direla erresak, ze bai, pelikula handi bada, Nani Moretti zuzendariaren pelikula bada, ekoiztetxe mordo bat eta era berean Bruce Springsteen, beste bai. Artista oso handi bat, zeinarekin, bueno, ba gauzaek kudeatzea ere ez den era bat erresa izango, pelikulan ikusten da halako bueno, espazio bat rodajearen adena edo, ez?
1: Baina hori... Elitzateke ikusi behar, baina bai.
0: Hori borrokatu egin behar da, ez? Bai. Ez da erresa.
1: Bai, bueno, alde batetik eskubideak kudeatzearena, ez da ez erresa, ez merkea,

0: eta aurrera, baina, karo, guk ez genekien, guk bagenekien zea besti nahi genituen pelikularako, ez? Hungry Heart, eta hori zela bai alabai grabatu beharrekoa, baina, klaro, ez genekien zeinu netan izango zen, ez genekien eguna edo gaua izango zen, ez genekien, oza, orduan, hainbat faktore airean zeuden, eta zorionez, ondo aterazen, baina ikusi behar nani ara ta ona esaten, venga, berriro, venga, beste bat, bai, momentuko azkenean zuzenean zaude, ez dakizu zer gertatuko den, eta polita eta berezia izan zen.
1: Gainera, kontzertua gertatzen da, zinemagile batentzat oso interesgarri edo oso arriskutsu izan daiteken momentu batean, iluntzean.
0: Ez genekien abestean noiz izango zen, izan ziteken egun argiz, izan ziteken gauez, izan ziteken argiak piztuta, ze kontzertuaren bukaeran argiak pizten ditu, orduan guk ez genekien taia horrekin, gero errakor aldetik eta jarraitutasuna izan zezan, ba, gero beste rodajea baldintzatuko zuen, ez? Osea, gauez izan ezkero, ba, kontzertura ere gauez sartzen grabatu beharko genukeen, ez? Ta hori beranduago izan zenez, hilabete batzu beranduago, ba, uki genuen abantaia hori, baina bai, izan zen, utzi ziguten, bueno, ba, edonora sartzen, baina, bai, otzut, han ibili ginen interneten jarraitzaileen zerrendetan ikusten, aber, normalean ze puntutan jotzen du hau, hau izango da gutxi gora bera, ordu terdira, hasita ordu terdira, eta horrela, ba, nahiko asmatzen dute, zaleek ze ordena. Baina bai, momentuan iristen omen da kamerinora, ordu batzuk lehenago, eta bertan ba, bere bandarekin erabakitzen du zein ordenatu. Jo, orduan izan zen, bueno, pelikula bat abentura da, bukatu, estreinatu eta ondoren ere, orduan, ba bai, kasu honetan abentura polita.
1: Abentura honek, Elena ipatu bezala, pelikula haundi bat dakarratzetik, dagoeneko estrenatu da, uste dute gure entzuletako askok, batzu mintzat ikusteko aukera izango zuten. Bertigoa sortzen du olako proiektu batek, edo lehenago beste partner batzuekin aritu izan horretan ere pixka bat seguridade gehiago topatzen da, Ander?
0: Bai, bertigoa sortzen dute pelikula guztiek, izan film laburrak, izan film luzeek, ez, azkenean ikuste dut, baina, bueno, ba, azkenean zenbat eta alde gehiago izan, orduan eta zailagoa da, edo orduan eta errazagoa da arazoak eukitzea, ez? Edo bueno, ez ulertzak edo mundua ikusteko era desberdinak izatea, ez? Ta pelikula ulertzeko era desberdinak. Guk ja duela urte batzuk hasi genuen, ba, koproduzioetan sartzeko, ba, bide hori, egin genuen La Misteriosa Mirada del Flamenco, aurretiaz bost herrialden arteko ekoizpen bat, honetan hiru, gu txikitik, ez? Ta txikiak izan da. Ba, kasu honetan ere, ba, ginen errodaje hasierako anfitrioiak, ez? Hemen hasten zen guztia, eta, bueno, nik uste dut esperientzia polita izan dela, eta gero etorri direnean ere, pues, ala esaten dizutela, ez? Ai, Donostin, ba, egon ginenan, jatetxe hartan, bestea, ba, bueno, nahiko ulertu gara, eta pelikula hor dago, eta oso pozik haude, ba, bueno, ez dut meloia irekiko edo irekiko dut, baina, bueno, bada euskal zinemaren euskal zinemare hau bada, nik eta guk defendatzen dugu koprodukzioak ere badirela, gure egindako koprodukzioak, eta ba, polita izan zen jendea, lantaldeko jendea egotea bertan, eta justu alfombra gorritik atera eta nanik agurtzea, ez, lantaldeko jendea, eta hori polita da, eta hori ez dauka errodajea bertoko eginezean ez dauka, ez? Eta bai, pozik. Pelikula, ez dago pelikula, ez handirik, ez txikirik topikoa dela esango nuke, baina, bueno, bai bada handia faktura kontutan eta izen ezagunetan, ez? Azkenan, ba, errespetua ematen du Nani Moretiren aurrean jarrita pelikula egiteak, baina pozik.
1: Pelikula Donostiara ekartzerako orduan, eta pixkator, ba, bueno, Bruce Springsteenen turra aztertu behar, eta ez dakit, hiriak zinemarekin badu lotura historiko bat, zinemaldiak berak sortzen diona, zinematu den edo zineman grabatua izan den pelikula, ba, hiri bat delako, barkatu, oso urrun joan gabe Rifkin Festival Woody Allenen pelikula hain urrun ez daukagu, euskal hainbateko izpenetan agertu da, badago, ez, hiriaren lotura bat. Horren nolabait lagundu du, bada hiri bat igual Moretiren imaginarioan, bueno, poka agarriagoa izan zitekena,
0: ba, esango
1: diazu igual Moretiri galdetu argiokula.
0: Ez dakit, neurtzen, ez dakit. Ez dugu itzegin horri buruz, bueno, denek esate dute, ez? Aize politaren euskal herria, ze ondo jaten den, badaude hor topiko batzuk, ba, egitik ere badutenak, ez? Orduan nik uste dute gustura egon direla hemen, ez dakit, mapan jarrita zeukan, etzeukan jarrita, bueno, jarrita bai, ze aipatu zuen estrenaldian bertan nola aurkezten egon den aurretia.

0: zere hemen, baina bueno, ez dakit zait neurritar arte ezagutzen zuen Donostia, ba bueno, bertan kaleak aukera zen, makinatxo bat denbora pasata dago, handikona.
1: Lizentziak ere hartu ditu entzuleok, Donostiako bai. Leku batetik bestera biderik luzenak eta xelebrenak egiteko, baina hau fikzio bat da, eta bueno, ba, iriaren mapa ez du erabat, logika zen.
0: Ni gogoratzen naiz, hori, pagafantas agertu zenean, igual jendak ezate zuen, bueno, arenaletik sartu eta ezin zara beste aldetik irten, hemen ere gertatzen da, ez? Osa, kursaleko zubia gurutzatu eta zaude grosen. Osa, bueno, beste alderantz gurutzatu eta zaude grosen, ez? Edo portua ez dago grosen. Baina bueno, New Yorken gertatzen da, eta beste hainbat tokitan ere gertatzen da, eta azkenean pelikula dago narratiboki funtzionatzeko pentsatuta. Guk daukagun rakorra da, ba, gaua, eguna, eta horrelako kontuak, ez azkenean bideak zentzurik daukan edo ez, ze azkenean muntailan ere arilkatu behar da, ulertu behar dira gauzak, eta ba, distantziak dira, eta nik uste dut jendeak olako anekdotez gain, ez dagola horretara, dagola pelikulan sartuta eta familiarteko harreman horretan ba, kateatuta.
1: Aipatu duzunean, esaldi hori ez, ze polita Donostia eta ze ondo jaten den, negoen jungo juri konektatu nahian egun hauetan ikusi ditugun bait, hogeita piku pelikuletatik non egiten den horren aipamen bat, eta gara, gaur goizean ikusi dugu ondarea. Gero izango da hemen bere zuzendaria, eta ondareak euskal gastronomiaren inguruko dokumenta bat ontzen dut, eta uste dut Subijana bera dela, momentu batean kontatzen duena, ez? Gu ginen zinemaldiaren garaibateko Katerine luxuzkoiek sortzen genituenak, ba, bat egiteko, mugimendu sozial, kultural honekin, baina batean konturatu ginen, zinemaldiak esaten zigula, izarra hundiek esaten zietela. Bueno, joango gara Donostiako zinemaldira, baldin eta Akelarre edo Arzak edo Martin Berasategi edo Zuberoa jatetxera eramaten bagaituzue. Beraz, nahi gabe ere, bueno, ba, sukaldaritzak eta iriaren estetikak ere zinemaren mundu honetan, bueno, zeharka balin badere laguntzen duan, ez?
0: Bai, orain egin behar duguna da pentsatu norantzua nahi dugun eta hori zaindu, ez? Ez dadin apurtu, ze ikustea dauden aldezarrean, partezarrean dauden ilarak eta zer pentsatua ematen dute, ez? Donostia, postaleko Donostia polita da. Orain zaindu behar da, Donostia diodanean diote Euskal Herria oroar, ez? Orduan, bueno, erakartzeko daukagun elementu hori zaindu behar dugu guretik, ez? Nik uste baietz.
1: Zalantzarik gabe, ze bestela postala kartoi bihurtzen da, eta arazoa larritu egiten da. Ba, Ander Barina Garmenteria, plazer bat izan da gaur gurekin zu izatea, txalo egiten du hemen, Ander Sagardoik, hemen ekoizleidik ekoizlera, bulego elkarbanatzen dute askotan, pelikula mordo bat ere bai, baina, ba, entrevista hau lotzerakoan, eurek erabaki zuten. Zein doa rolesetara eta zein doa perretxikoa biltzera, ez? Sagardoi, perretxikoak tokatu zaizkizu, Barina Garmenteria, mila esker, jarraituko dugu zinemaldian elkarri ikusten eta jarrai ezazuela euskal pelikulak egiten, nazioarteko pelikulak guretzen eta bideo honetan ere.
0: Aipamen txiki bat uste bai? Nahi bukatzeko, abenduaren 25ean Ego Euskal Herriko zinemaretoetan eta 30ean Ipar Euskal Herrikoetan.
1: Ba, sutxederako ez da note, abenduaren amaiera horretan ikusteko, gaina, zo pelikula goxoa da.
0: Bai, polita da. Nik bai, uste jendea humore honez ateatzen dela pelikulatik, ez?
1: Bai, gozoa da, eta uste dut, Gabon giroietara hurbilduz ere oso gozo ikusi daitekeen pelikula dela. Ba, aipatuta, Ego Euskal Herrian abenduako geita?
0: Bost,
1: eta iparraldean, 30ean.
0: Okerrezpanago, 30ean, hori da.
1: Ba, horren bai, Ander Barina Garmenteria, mila esker, eta laizter arte.
0: Eskerrik asko zuei.
1: Entzuleo, goizeko 11ak eta barkatu, 11ak 10 gutxiago segituan ekoizle aldaketa izango dugu hemen, baina ekoizpenaren inguruan jarraitu behar dugu izketan.
2: Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.

0: Doinu ilun hauetara jo dugu pelikula ilunago batetaz hitz egin behar dugulako, eta pelikula intimoago batetaz hitz egin behar dugulako. Ekoizpenaren inguruan jarraituko dugu, aipatu dizuegun bezala, beste tamaina bateko proiektu batekin ala ere. Sucederá cuesta note pelikulan Ander Barinagarrementeria eta Xavier Bertosarekin batera aritu da Ander Sagardoi, baina ez da Durangarrak zinemaldi honetan izan duen filme bakarra. Izatez, ez dakit galdetu, daki diezaiok egun, zenbat pelikula dituen zinemaldi honetan. Baina Sumendi filmeko izetxearekin eta bere anaia Eneko Sagardoirekin aritu da Malabestia film kataluniarraren ekoizpenean. Barbara Farreren pelikula, esango nuke, txikiagoa dela, intimoagoa, aktore zinematik gertuago dagoena, zinemetan estreinatu zen uztailaren 31an eta zinemaldiaren Made in Spain saileko filmeetako bat da. Ander Sagardoirekin aztertu nahi dugu beste ekoizpen bat, ekoizpenen arteko aldeak, pelikula guztiak ez direlako 8 edo 15 milioi eurorekin egiten. Ander Sagardoi, egun honetan ongi etorri bigarren kafera, berriro.
1: Egun hon, eskerrik asko.
0: Zer modu zaude?
1: Bas, ondo, ja pur bat argia ikusten jaialdian amaiera duntz.
0: Denon nahi du jaialdia iristea eta denon nahi du jaialdia amaitzen joatea. Hau, dikotomia horretan bizi gera zinemaldian. Haizu galdera ofiziala egingo dizu, ez dakit inoiz egin diogun?
2: Horixe pentsatzen egin zen agian, bai, zinemaldian ari gara gonbidatu guztiei galdetzen, ea gogoan duten, eta orduan zuri galdetuko dizut, ea gogoan duzun, zinemareto batean ikusi zenuen lehenengo pelikula zein den?
1: Ba, esango neuke ez dak, naiz gogoratzen. Osa, nien naiz, esan behar dut, naizela bereziki izan zinema zalea lan munduan sartu nintzenetik. Osa, ez daukatolako kultura zinefilo ikaragarririk, eta egia esan ez daukatolako pelikula, erreferentziasko pelikularik txikitatik diote. Badaukate oroimenean, jute nintzela zinera, Durangoko Zugasa zinemara, baina ez daukatolan markatu nindun pelikula bat.
0: Oiuri, zineak, euskal zineak, behar du poetikatik aratago ofizioa duen jendea. Eta uste dut, Sagardoi badela, bakaso pasio hori txikitatik mitifikatu ez duen, baina zinema gintzaren ofizio oso barneratu duen norbait.
1: Ba, nik beti aldarrikatzen dut sektorean eta gure profesioan normaltasuna. Eta, bueno, ez da ere zen behar ez jakintasunan apologiarik, baina gira nik ez dauzkadala, ba beste koizle edo lankide asko dauzkaten bueno, ba, erramintak edo esperientziak, baina, bueno, behin profesioan sartuta, ba, beste dozein ofizio moduan, ba, enteratzen zara, ikusten azten zara asko zere gehiago, eta azkenean, bueno, murgiltzen zara sinema munduan.
0: Aipatu duenik sarrera honetan ez dakit galde diezaiok egun, baina galdetzea librea da, gero berak egingo digu izkin, baina zenbat pelikula tan zabiltza, nolabait, ekoizpenaren alor batean, gehiago, gutxiago, oso barruan da, zinemaldi honetan.
1: Zinemaldi honetan ofizialki bitan, sucederá esta noche eta Malabestia Sumendin aldetik, Made in Spainen. Gero badauzkagu garapenak eta ba, ukitzen ditu bilerak apuru bat lantzen azteko pelikula berriak, baina aurten izan ditu urte gogorragoak, aurten bikin eta egia esan oso gustora.
0: Bueno, aipatu dugu, duela gutxi zure lankide Ander Barinagarramentekin aritu gara, ikusi duzuzuk entrevistaren zati bat gainera. Bueno, horren inguruan, ez, sucederá, pelikula hundia, Nani Moretti, ez da egita horrekontu ofiziala den, baina milioi euro batzuk kostatu den pelikula bat, eta zinemaldi berean, badaukagu, bueno, ba, aipatu dugun bezala, Barbara Farreren Malabestia. Horro pelikula ondo egindakoa, baina asko zintimoagoa, ilunagoa, ziurrenik gidoia ikusten dezuenean ere, kalkuloa ere, ba, milioi euro gutxiagorekin egin daiteken pelikula bat, lokalizazio gutxiago direlako ziurrenik, lantalde egual bilduago dagoelako, bueno, beste pelikula mota bat nola baita esateko, eta hori autore zinematik gertuago dagoena, ez etorrek ekoizpenean aldatzen du pixkat paradigma.
1: Ba, guztiz, eta zu ekoizle moduan ere aldatzen zara. Malabestia eukitu, ez dakit, zazpi aldiz eukidu aurrekontu txikiagoa, sucederá esta noche baino, ez? Baina, bueno, testu inguruan jarrita, lehenengo sucederá.
0: Zifrak esan daitezke, Ander? Hiru hogeita bat, ari gara?
1: Sucederá, keukiditu 10 milioi baino gehiago, eta Malabestia egonda gutxi gora bera bataz besteko aurrekontu horretan, 2 milioi inguru horretan, normalena dena estatu mailan aurrekontu horietan ibiltzea opera primetan, lehenengo pelikuletan. Orduan, bueno, da apur bat testu inguru horren jabe izatea, eta horren arabera ere erabakiak hartzea, ez? Guk bagenekin Barbararen pelikula hau oso pertsonala zela, bere lehenengo pelikula oso sensoriala, narratiba ez dela erresa, edo ez duela ikuslea laguntzen baizik eta ikusleak egin behar duela bertan murgiltzeko saiakera. Orduan, bueno, nik uste dut beti esaten dugu berdina, baina da purua testu inguru albertzea, ezin diozu eskatu mala beste bat izentzu guztietan beste pelikula batzuk dutena, ez? Baina ala ere, oso pozik gaude, Barbara oso arro dago egin nahi zuen pelikula delako, eta, bueno, egia da, ba, zinemaretoetan oso azkar pasatu dela, baina, bueno, ginen Malagan, Atlantida, Mallorcako Atlantian erirabazi genuen saria, eta nik uste dut, elburua bete ditugula, eta pozik.
0: Uste dut, Anderrek aipatu den gauza bat azpimarratu behar dela, entzuleok, laizter galdetuko diogu, plataformetan ikusteko aukera izango delako, eta ikusteko aukera izango duzuelako, baina bada pelikula bat ikuslea lanera behartzen duena. Ikusleak behar du pelikulan egon, iaia staff tekniko edo staff artistikoko kide bat gehiago bezala, Ander. Horrek egiten du pelikula oso interesgarri, baino exigentea ere bai.
1: Bai, bada, bada. Egia da estetikoki oso pelikula polita dela, osea, ez da iluna, ez da nazia, da oso polita. Orduan horrek ere laguntzen du zentzu baten, behintzat geruza horretaz gozatzen. Gero, narratiboki, bueno, ikusten duenak ikusiko du badituela, bueno, amets bezalako tonu batzu momentu batzutan, zer den erreala, zer ez den.
0: Iaia baina, batzutan fantasiaren mugetan.
1: Fantasiaren elementu desente ditu. Orduan, bueno, zaila da definitzen tonu bat, zaila da definitzen genero zehatz bat, ikusi egin behar da, baina ez da pelikula joateko, bueno, erlajatuta, ez da, adi egoteko pelikula bat.
0: Aizu, aipatzen zuen leno Barina Garmenteriak, bueno, iruisoinekin bazinatela sutxederako ekoiztetxe txikienetakoa, bueno, nola baite olako proiektu handi batean, bai txikitik, eraberean Sumendi Filmak bada iruisoin baino ekoiztetxe txikiago bat. Baina, bazaudete pelikula honetan ere elkarlanean, koprodukzioan, txikitik ere bai, pentsatzen dut, baina proiektu, bueno, majo xamar batekin, nola kokatzen da, norbera, ez? Horrelako produkzio sare batean, hainbateko iztetxeekin, nola topatzen du norberak bere tokia, tamaina, volumenaren arabera edo?
1: Bueno, nik uste du dela apur bat, batzea urrean duzun tamaina horri, ez? Azkenean zuk ikusi behar duzu, ba, oso txikia bazara, batuko zara, ba, edo txikiago batekin, edo pixka bat handiago baten batekin, baina, bueno, apur bat da horrela mugitzen gara, osea, Sumendiren lehengo luzea izan da, ekoiztetxe moduan, hainbat laburren ostean, orduan, bueno, ba, batu gara kasu honetan adibidez, Kataluniako sortu berria den enpresa batekin, ba, bueno, haiei apur bat laguntzeko, ez? Adibidez, aliantza horrek ez luke zentzurik izango irusoinekin olako koprodukzio baten. Orduan, bueno, da proiektu bakoitzean eta tamaina bakoitzean, ba, bidai deseatz bat bilatzea.
0: Kataluniarekin bazen uten bestela ere, nolaiteko harreman, aurreko harreman bat, ez da?
1: Ba, hini, bueno, bost urtez Bartzelonan bizi izan nintzen, Sumendi hasieran Euskal Herrian zegoen, baina, bueno, gero egia irusoinen ja martxa hartzen joan nintzen enean, ba, bueno, ikusi nuela, zentzua zuela berriro Sumendi Bartzelonara bueltatzea, bazkide berriak ere sartu dira, eta orain Sumendiren fokua bada Kataluniako talentua bultzatzea, aldela katalanez, eta hori orduan irusoinekin hemen, eta Sumendirekin han.
0: Horreko izpen aldetik, Katalunian asko kokatzera behartzen zaituzte fizikoki esan nahi dut, ez? Zebada pelikula bat, erabat kataluniarra esango dugu, ez? Estaf artistiko eta teknikoan, hizkuntza erabat katalanez egindako pelikula bat da. Norbait, han egon beharra ere suposatzen du.
1: Ba, idu da, azkenean laguntza publikoak eta telebista autonomikoak ere behartzen zaituzte. Laguntza horiek nahi badituzu edo salmento horiek nahi badituzu, bertako egiten, benetan, ez du balio ez katalanez da, baina Sorian grabatuko dugu, ez kasu honetan denak ponderatzen du, denak puntuatzen du, eta gainera oso era naturalean irtetzen zen bertako historio bat izatea, eta Barbara katalanez bizi da, historia katalanez bizi izan du, eta, bueno, usteo paraje ederra bilatu ditu La Bartzelona inguruetan, eta bai, oso pelikula organikoa izan da zentzu horretan.
0: Ander, sortzen du honek bidea, zu bezalako ekoizle batek, zure anaia Eneko aktore eta ekoizle, hemen pelikula honetan ekoizle lanetan egonda zurekin kredituetan, Euskal Herrian egoteak, Katalunian egoteak, nolabait, zubilan horiek sortzeko proiektu eusko-katalanak, estaturik gabeko nazionarteko koprodukzio bate josteko?
1: Bai, nik uste bai, ez du da, guk badakigu normalean zaila dela era naturalean Katalunia eta Euskal Herria batute izatea pelikula baten edo elementu batzutan, baina noski balio duela, baina gero pelikule zaratago ere, ba, konpartitzen delako zentzu baten filosofia bat edo hizkuntza batekiko, bueno, ba bez hori, ez? Uh-huh. Orduan era oso naturalean bai daukagu txip hori jarrita, bai Euskal Herrian ekoizten dugunean eta bai Katalunian egiten dugunean.

0: Ander, eta ekoizlearen, ekoizpenaren kezketako bat erizaten da, ez? Nola harremantzen den, bueno, ba, pelikularen genesi hori, gidoia, zuzendaritza, produkzioa, eta ondoren, banak eta plataformak lehen galdetu dizut, pelikula zinetatik pasada dagoeneko, azkar xamar, akaso ez da zinetan ere demora luze-luzean egoteko jaiotako proiektu bat, ez da? Baina plataformetan ere ikusteko aukera izango du?
1: Bai, egongo da, Movistarren eta Filminen, oker espanago, a ber, agustua, iraia, urria, azaroa, azararen bukaeran, Filminen eta Movistarren egongo da, eta bai, badira pelikula hauek, badakiguna gaur egun gainera oso oso zaila da zinemaretoetan mantentzea, eta bueno, egia da, gero eta gehiago gertatzen zaigula, ja plataformetara heltzen danean, orduan izaten dela benetan, bueno, ba, iritziak heltzen diren momentu.
0: Globalago bat, bai, ez da? Bai. Eizu, Ander, aldatu dira zine egiteko moduak ziurrenik, zu gazte xamar izan da ere, produkzioan ia hamarkada bat badara mazu?
1: Bai, 6-7 urte.
0: Hortxe?
1: Ia, ia.
0: Hasi zinenetik aldatzen joan da ere nolabait produktzitzerakoan plataformek hartzen duten pixua, esango nuke pelikula honetan, Filminen, Movistarren presentzia, distribuzioa baino iaia produkzioan dagoen presentzia bat dela, ez?
1: Bai, azkenean pelikula askotan banaketa, zinearetetako banaketa derrigortasun bada, laguntza publikoa jaso alizateko, saletati pasatu behar dugu bai alabai. Ez dut esango inoiz peaje badenik, ze beti saiatzen gara aretoetako bueno, erakusle hori indartzen eta oso garrantzitsua dira zinemak eta zinema esperientzia, ez edozein pelikulatan, baina egia da beste pelikula batzuekin alderatuz finantzak eta planean horrelako pelikuletan ekarpen potentea plataformek egiten dutela banatzaileekin alderatuta, baina bueno, bai, kasu honetan laguntza erra izan dira, bai horiek eta bai telebista tradizionala, treskat kasu honetan.
0: Goizeko 11:04 ditugun honetan, Ander Sagardo jagurtu egingo dugu, oraindik lan pixkat izango duzu egiteko zinemaldi honetan, baina esan daiteke zaiena pasata dagoela ja da.
1: Zaiena pasata, gaur Malabestiaren estreinaldia justu, baina gero ja aldapa bera.
0: Ba, Malabestiaren estreinaldi hori aipatuko dugu, eta zinemaldi honetan dituen paseak, zezuk buruz ez dituzu jakingo, eta nik etxeko lanak egin gabe nituen, baina segituan argituko dizkio entzuleari, internetaren abiaduraren arabera, badugu, gaur bertan izango da pase bakarra, arratsaldeko 6:00, printzipe aretoetan, eta sarrerarik ez da geratzen, jada?
1: Bai,
0: beraz,
1: entzuleren batek nahiko balu joan, hemendik eskaintza, badauzkagu oraindik gonbidapen batzuk, eta lekua egongo da denontzat.
0: Entzuleok, norbait joan nahiko balin badu, jarri gurekin harremanetan eta gu jarriko zaituztegu, Sagardoirekin harremanetan, pelikula ikusi nahi baduzue. Pelikula gomendagarria, nik atzo abeze ikusi alizan nuen, prentsako eskrinerari esker, eskertzen digu produktuari ere hainbeste kosta izan den eskriner horren lana, Sagardoi.
1: Esklusiboa.
0: Baina benetan gomendatzen dizuet, pelikula intimoa, pelikula interesgarria, eta zinematografia aldetik oso ondo eginako pelikula, beraz aukera baduzue, ba hori, jarri gurekin harremanetan, eta egingo dugu hor nolaiteko negozioa, biznesa.
1: Bai, zuet irabazten.
0: Bertan egon zaitezen. Ander Sagardoi, mila esker.
1: Eskerrik asko zuei.

0: Naiz irratian, bigarren kafea.
1: Uste dut, 20 urte hartu enakiela Xuxen, eskualduna nintzanez, edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau, beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotz egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zoek abertzaletu ziste, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
2: Nor da Kristian?
1: Etxeruzeneko alaba.
3: Kristian.
0: Naiz irratian, bigarren kafea.

0: iraganera begiratzea, baina ez nostalgiaren epikatik. Horixe da, ondarea Euskal Sukaldaritza Berriak 50 urte dokumentalak eskaintzen digun plater goxoena. Izan ere, 50 urte denbora nahikoa da mugimendu bat historia bihurtzeko, baina baita haren arrastoa gaur egunera arte iristeko ere. Mila batzion eta 1976an Euskal Sukaldaritza Berria deituriko mugimendu batek Euskal Sukaldaritza ulertzeko eta egiteko modu aldatu zuen. Ordutik, izenak, teknikak, platerak eta belaunaldiak aldatu dira, baina haren oihartzunak mai gainean jarraitzen du. Eta mai horren bueltan, elkartu ditu Aino Altzibarrek hain etxeko sentitzen ditugun sukaldari batzuk. Zubijana, Arbela, Itzelen Artzak, Berasategi, Aduriz, Aitor Arregi... Gaur, gurekin dugu dokumentalaren zuzendaria Aino Altzibar. Egon hon eta ongi etorri.
1: Mai asker, placer bat.
0: Ari gara hemen zinemaldian, gonbidatu guztiei galdetzen, galdera bera eta galdera da, ea gogoratzen zaren zinema areto batean ikusi zenuen lehenengo pelikula zein izan zen.
1: Wow, galdera ona. Ez dut gogoratzen, baina bai uste dut markatu ninduena igual Seven pelikulak izan zen. Justo Brad Pitt hemen egonda, oso...
0: Bai, bai, oso pelikulan ikusten dut, zinezalen ibilbidean asko kaipatuko
1: bai,
0: dutela.
1: Bai, bai, ez ari zaleena, baina markatu ninduena asko... asko izan zen zenuen pelikulak, bai.
0: Orain markatuko zaitu ondareak, bai. Ondarean egon zarelako. Egia da, Ainoa, Euskal Sukaldaritza Berriaz asko hitz egin dela, azken hamarkadetan.
1: Bai.
0: Nondik heldu diozuzuk gaiari, ba, ikuspuntu berri bat eskaini ahal izateko?
1: Bueno, ba, alde batetik guretzat oso garrantzitsua zen, relato bat oso esplizitoa izatea. Nola gertatu zen, zergatik gertatu zen, zeba sortu zen mugimendu hori. Eta beste aldetik, puntu pertsonala batetik be heltzea proiektua. Nortzuk dira, adizkideak dira, zetaldea mota den, hori.
0: Hori ere aipatzen dute beraiek, ez da dokumentalean, badirela, bueno, bakoitzak gero bere jatetxearekin eta industria bateko parte, baina lagunak direla.
1: Bai, eta hori grabaketetan nabaritzen da pila bat, porque, bueno, beraien artean daukate harreman super polita, ona, nabaritzen da lagunak direla, eta 50 urte ezta gero lagunak jarritzen baldin badira, ba, horrek esan nahi du, ba, benetazko harremana dela hori, ez?
0: Entzun dituzu historio hauek, kontatu izkizute, aritu zarete lanean, artxiboko irudiekin baita ere, hemen ikerketa lan bat dago.
1: Bai.
0: 50 urte hauei atzera begiratzeko aukera izan duzu. Ze iruditzen zaizu benetan gaur egun mantentzen dela mugimendu hartatik?